0: 13.52 となっています。東京外国為替市場円相場は現在ドルに対しては昨日より15銭円安ドル高の1ドル163円8銭から9銭となっています。またユーロに対しては25銭円安ユーロ高の1ユーロ186円13銭から14銭となっています。9時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。9時5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり木曜担当、六角誠二です。
1: 千葉みのりです。今日のゲストは大阪からの放送にちなみまして、関西にゆかりのあるお二方にお越しいただきました。京都で50年以上続くライブハウス店長の水島浩二さんと、京都在住のシンガーソングライター陸王さんです。お二人、今日はよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 暑い京都から今日はお越しいただいて、
3: いや暑いですね本当に。でもね、僕今ツアーをずっと待ってるんで、どこ行っても暑いです。
1: あ、やっぱそうです
3: か。九州から帰ってきたばっかりなんですけども、で今日はこれからまた徳島行くんですけどもね。
1: あ、そうですか。
3: もうどこ行っても暑いですね本当に。
2: その暑さの中でいろいろなライブハウスを回ってる陸王さんですけども、
3: はい、
2: 久しぶりですね。いつぐらいぶりなんだ。
3: 9月以来ですかね、去年の
2: 9月。じゃあまあ1年近く。この間 ね、あの、陸王さんの、あのツアーのミニツアーに呼んでいただいて、はい、それで、ね、
3: いや楽しかったです
2: いやで、あれがあの機会になって、金沢のライブハウスは、
3: あ、もっきりはね、今度ねやられるんですよね、
2: うん、そうそうそう、そんな感じですけど、そしてあの水島浩二さんは、
3: はい、
2: あの京都のライブハウス、まあ、まあ、ちらっと言っちゃいますけど、タクタクというところなんですけども、はい、タクタクで、僕もお世話になってる、
3: はい、
2: そして本当にあの京都といえばライブハウスはタクタクだというぐらい、もう本当に昔からあるところなんです
3: けど、
2: そこの2代目という形でよろしいですよね、はい、
3: そうですね、
2: はい、あの今日はちょっといろいろとあのお二人には京都という、町の音楽というものについてお聞きしたいと思うので、
3: はい、
2: あのまあ、あのちょっとよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします、はい、
1: そしてあのリスナーさんからもメッセージ届いてまして、はいはい、福岡県にお住まいのコトルミさん、待ってました、陸王さんのゲスト出演、そして数年前ゲストの水島さんのお店で参加させていただいた陸王さんと六角さんのライブ、のんべえのゆるく幸せな、ね、空気の素敵なステージを思い出します。今日の放送はどんな話が飛び出してどんな曲がかかるのか、とっても楽しみですということで、まさに水島さんのお店に行かれて、お二人のライブを見られた。
3: ありがとうございます。
2: まあ、ちょっと後でまた聞きたいと思うんですけど、ちらっとあの陸王さんはライブやってる時ってあれお飲みになりながら結構やるじゃないですか。
3: そうですね、結構飲みながら
2: やることですね。あれはあの僕もそういう形でやるんですけども、
3: 六角さんもそうや、
2: いやでもあ、記憶あるんですか最後の方。
3: いや記憶はね、俺ライブ中に記憶なくなったことって1回しかないんですよ。
2: 1回はあるんですね俺はあんまりないんですけど、下北でやってる時に陸王さんと俺最後の方覚えてない時ありました。
3: いやそれだから全然気づいてなかった。あんなに楽しそうな、ね、やってて、あんなに楽しい一日覚えてないんかい。
2: だから、そう。いや、最後の方だから、写真を撮って、翌日見たら、一緒に大畑雄一が写ってるんですよ。
3: 大畑君も遊びに来てくれて。
2: あれは僕は、大畑いたのかなと思ったぐらいですから。
3: 打ち上げでむっちゃ歌ってましたよ、六角さん。
2: あ、そうそう。え、そうなの？
3: もう、こんな感じで。
1: まさに、あの、リスナーさんからも。はい、あの、東京都にお住まいの日だまりさん、一杯飲みながら盛り上がりたいでしょうけど、今日はお水にしてくださいね。という
2: まあ、今日夜本番ありますからね。あのお二人はどんどん僕はやそうはしないですよ。
1: そうです
3: ね、いや安心してください。水です、
1: はい、ということで改めてお二人のプロフィールご紹介いたします。水島浩二さんは京都市下京区にあるライブハウスタクタクの店長でいらっしゃいます。お店は築100年以上の木造の酒蔵を改装し、1974年にオープンしました。でオープンからおよそ35年間店長を務めたお父様の弘則さんの後を継いで、現在は浩二さんが2代目の店長を務めていらっしゃいます。そして陸王さん、京都出身在住のシンガーソングライターで、1990年にメジャーデビュー、ソウルフルなボーカルと幅広いソングライティング、ニューオリンズピアノ、ロックンロール、ブルースなどに影響を受けたグルービーなピアノスタイルで

0: 注目を集め、現在も全国各地で精力的にライブ活動を行っていらっしゃいます。
1: はい、はい、そんな陸王さんと水島さんなんですけど、うん、水島さん昨日は、はい、遅くまでではなかったんですか？大丈夫ですか？
2: まあまあ遅かったですね。
3: 昨日も一緒でした。
1: あ、そうか、昨日有山さんと上田さん、
2: はい、有山さん、上田崎さん、キーボードの長西さんと、
1: あ、長西さん、
2: はい、はい、
1: それで、うん、じゃあ出はったんですか？
2: いや、もう見に行ったんですよ、本当に客で。
1: でもね、はい、出たり見たり大変ですね、どこで、
2: うん、呼ばれる心の準備はしてたんですけど、
3: 昨日もしっかり飲んではりましたね。
0: 普段水島さん、この時間は起きていらっしゃるんですか？
3: 割と寝てます。
0: 今日大変な
1: すいません。
0: ありがとうございます。
1: とりあえずですね、ここでちょっと陸王さんの曲を一曲かけたいなと思うんですけども、は
2: い、ありがとうございます。
1: 陸王さんはあの曲ご自分でもし選ぶとしたら何がということでお聞きしといたんですけども、はい、何になりますかね、これ。
2: この曲ね、いろんな影響を受けた、主に日本のいろんなミュージシャンへのオマージュを込めた曲だったんで、はい、今回のこの番組の趣旨に合うかなと思って選ばせてもらいました。
1: それではちょっと
0: 陸王さんからね、曲紹介お願いしたいと思います。
2: はい、じゃあいいですか、
0: はい、
2: じゃあ聞いてください。オマージュ、ブルーハーツが聞こえる。

言われた。もう手遅れ無理だよ。

0: 本日のゲスト陸王さんでオマージュブルーハーツが聞こえるお届けしました。
1: ありがとうございます、
2: ね、本当にこれはあの中井戸さんが
1: ギターとコーラスはあの中井戸レイチチャボさんなんですね。はい、
2: だからそう これお願いしますって言ったらやっていただけるような方なんですか。
1: お願いしますって言ったら やってもらいましたね。
2: まあ、まあ人によるからね、それはね。
1: 結構ねあのライブでご一緒させてもらう機会もあるんで、まあまあ割と交流を続けさせてもらってたんでね、まあまあ僕がもともと RC ソダシって言いますかね。
2: ああ、まあでも我々の世代はそうなりますからね。
1: もう本当ティエージャーの頃から大好きだったんで、
2: すごい自分としてはもう雲の上の人なんで、うん、あの一緒にやれてるっていうのがすごいなっていうのがやっぱりあるんですよね。
1: いやそれも本当ありがたい話でね。でも
2: それってやっぱりライブハウスつながりというか、ライブハウスにやっぱりチャボさんも出てらして、
1: そうですね、
2: もちろん水島さんのお店にも出てらしてとかっていうこともあるっていうか、
1: 確かにな
2: んかこうライブハウスで出てる人たちのミュージシャンのつながりって割と絆ありますよね、
1: うん、ありますね、
2: うん、で特にその中で関西っていうのがとっても強い気が僕はするんですよ、うん、でその関西のミュージックシーンってやっぱり60年代の後半ぐらいから、うん、はい、あの東京とやっぱりだいぶ変わってたような気がするんですよね、僕の場合、あの僕が思うに、うん、だから東京だと例えば坂口涼子さんとか、うん、マイク真紀さんとかカレッジフォークがあって、その後に出てきた人って言ったら凪良健一さんとか、あとは東北の方、三上寛さんとか、うん、友川一樹さんとかっていう風な形になってくるじゃないですか、うん、そしたらちょっと音楽的にどう表現していいのかわからないんですけど、うん、関西の音楽とだいぶ違う感じがするんですけども、うん、関西の人たちもやっぱりこのどちらかというと大阪とかこの辺に集まってきた人でやった感じなんですかね。
1: そうですね、意外にもともと関西育ちの人じゃなくて、で関西の方に例えばあの大阪にディアンセカンディアンっていうお店があって、はい、で大塚正恵さんがね、はい、やられてたお店に友部さんであったり長五郎さんであったり高田渡さんであったり、いろんな人たちが、うん、あの集まってきたっていう、うん、あのそういう経緯がありますよね、はい、
2: そうか、あすいません、森山涼子さんでした、
1: はいはいはい、
2: でもあれですよね、だからそれでいてなんか向こうはカレッジフォークから本当にあのまあメッセージフォークではあるけども、大阪のなんか匂いってカントリーだとか割とそういうものが入ってた感じがするんですよね。
1: あそうですね、カントリーは多分京都が盛んだったんで、ブルーグラスカントリーの流れがあるんじゃないですかね。
2: 京都とかやっぱりそういうのが盛んだったんですね。
1: そうですね、そういう物口亭っていうあのカントリーのお店があったりとか、はあ、だからそういうカントリー好きの人がブルーグラスカントリー好きの人が集まる場所がそういうサロンがあったんですね。
2: ああそれで高田渡さんがピート・シーガーのこととかをすごい好きになって、うん、それでカントリーっぽいフォークをやりだし、うん、そこにいろいろな自分の言葉を載せたり詩人の言葉を載せたりしてるんですかね、うんうん、ちょっとここで高田渡さんの曲を聴いてみましょうか、はい、やっぱり関西京都といえばこの方ということでね、
0: はい、
2: それではちょっとお送りしましょう、うん、高田渡コーヒーブルース。

少しばかり。おはよう可愛い子ちゃん、ご機嫌いかが、一緒にどう、少しばかりっての、俺の好きなコーヒーを少しばかり。山上へ行かなくちゃ、三条境町の井の田へね、あの子に会いに、何好きなコーヒーを少しばかり。

本当にいい子だな、熱いのお願い、そう熱いのお願い、そう最後の一滴が勝負さ、俺の好きなコーヒーを少しばかり、山上へ行かなくっちゃ、山上境町の

0: 高田渉でコーヒーブルースでした。
1: 高田渉さんはまあ元々は東京の方だったんですけども、はい、大阪にやってきて京都に住んでいて、うん、それで先ほど利口さんがおっしゃってましたけども、カントリーだとかそういうフォークというものに非常に親しんでですね、こんな曲を作りました。この曲はだからなんかこのフォークまたはカントリー、ブルースの基本みたいな形の曲になってるんですけども、まあこれので京都には先ほどこの歌詞の中に歌ってたコーヒー屋が多分
2: コーヒー、
1: 今でもあると思うんですけど、
2: 三条栄町の井の田コーヒー本店今もね、はい、ありますからね、
1: あそこのコーヒー屋はね、はい、さてそういうふうな形で先ほど利口さんがカントリー、まあそうだ、でも水島さん、高田渉さんもそちらのライブハウスには結構
3: そうですね、僕も最後に出演された時に一度だけ拝見させていただいて、もう20年ぐらい前ですけど、
1: はい、
3: はい、
1: もう20年ぐらい前から水島さんは2代目としてではないですよね。
3: ではないです、まあ、入った頃がその頃っていうか、それで20年ちょっと前ぐらいですね。
1: しかしこれ京都というか、まあ、関西というか京都ですよね。京都に来た人というふうになると岡林信康さんもそうですし、香川亮さんもそうですし、うん、高田渉さんもそうですし、結構いろいろな方がいらっしゃいますけど、うん、そうですね、なぜそれこれ大関西中でも京都でこういうやっぱり先ほどカントリーが盛んだったっていうのもあるんですけど、うん、
0: 拠点
1: が、うん、人が育ったと思いますかね。一つは利口さんにお聞きしたいんですけど、
2: 一つは京都が学生の街で若者が多く集まってたっていうのもあるんじゃないですかね。でその学生が集まるっていうことはその地元の人たちだけじゃなくていろんな町から若者が集まってくるっていう、
1: はあは
2: あ、そういう人の流れがあって、そういうこう風通しがいい町っていう、そういうことがあったんじゃないですかね。今もそうだと思うんですけどね、はあ、外から京都に学生の頃越してきてそのまま京都住んでる人って本当多いですしね、はあ、浩二君のお父さんの水島さんもそうだし、実徳、実徳の初代店長のテリーさんもそうですし、も
1: ともとはじゃあ、はい、別のところからというか、お父さんどちらから、はい、
3: 長崎の出身です。
0: 出身は九州長崎。
1: それで長崎から学生の頃に、
3: そうですね、大学で京都に来まして、
1: はい、
3: でそのまま京都に着いたという感じですね。
1: なるほどね。やっぱりその京都にもともといらっしゃるというよりかは、うん、その外から京都にやってきて京都の良さをいろいろと知って、そこで京都にいらっしゃる方がまたその音楽としても熟成されていったという形なんですかね。まただけどもともとこれはまあ後でちょっとお話しすることになるのかもしれないんですけど、カントリーだとかそういうブルーグラスも結構有名じゃないですか、あちらの方の人たち。
2: そうですね、
1: なんで京都で割れたんですかね。
2: そこがね、僕も詳しくないんですよね。でも僕高校の頃ブルーグラスのクラブがあったりしましたからね、高校に。
1: そうですか。
2: でも高校生から

0: 男女むちゃくちゃうまい同級生とかがいて、
1: そこがやっぱりなんか違うんですよ。
2: でもないですよね。
1: ないない。あの、うん、今だったらあのない。でも昔はもしかしたらあの東京にもそういうところがあったのかもしれないけど、うん、だから昔からあったものが今でもずっと続いてるということが、
2: うんね、
1: もしかしたら、
2: う
1: ん、音楽シーンにも影響してるのかもしれないですけどもね。うん、いやだけどこうあのやっぱりその京都らしいライブっていうかあのライブハウスで京都らしい音楽とかそういうふうな形っていうわけでもないんですか、やっぱりその、水島さんのライブハウスに関しては、は
3: い、そうですね、京都の方ももちろんたくさん出ていただいてるんですけど、うちはあの結構ツアーの方も多くて、結構いろんな方に出ていただいてるっていう感じ、
1: まあ、そうですよね、っていうかあのものすごく人気のあるあのライブハウスなもんですから、
2: うん、はい、どれぐらい先まで予約というか埋まってるものなんですか。
3: 早い人は1年ぐらいとか、あとは
1: でもその間に解散してしまったバンドとかないんですか。
2: 予約だけしちゃ
1: う。そうそう、それはないですか。
0: なかなかそれこそ週末は半年後でも取れないです、
1: ね、あ、そう、取れない。
3: ありがたいこと。
1: いやですからもうあの水島さんのライブハウスにしてみるのはもう全国的な、だからライブハウスといえばっていう感じのところなんですよ、本当に。それがやっぱりそのタクタクというお店が京都にあるということが、
2: はい、
1: それがやっぱり京都の音楽を割と熱としてあのなんかキープさせてるところでも俺はあるんじゃないかなって気持ちもしますけど、
0: あと一つ加えるとじっとくっていうそのタクタクの1年前にできたお店
1: があって、あそこも蔵ですよね。
0: そうです、あそこも酒蔵なんですけども、そのじっとくはどちらかというと地元のミュージシャンの人たち中心のブッキングなんですよ。でそこでこうある程度のじっとくとタクタクでいい感じで住み分けができてるというか、
1: ああそこでもやっぱりその住み分けがあるんですね、あのやっぱりその大きい小屋とちっちゃい小屋みたいなとこだけじゃなくてやっぱりニュアンスがあるんだ、ね、
0: ただあの完全に住み分けられてるわけじゃなくて、どちらの店にも出てるミュージシャンもいるし、
2: 9時台もね後半まだまだお話続きます。ではここで1曲お届けしましょう。京都ジャズクステッドの演奏でザ・メルティングポット。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠司です。
0: 千葉みのりです。今日のゲストは京都で50年以上続くライブハウス店長の水島浩二さんと京都在住のシンガーソングライター陸王さんです。引き続きお二人よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、先ほどねなんで京都にそんな独特の音楽シーンが発達したのかということをですね、なんとなく2人からお聞きしようと思って、陸王さんからやっぱり学生の街だったという話があったんですけども、うんうん、あと水島さん何かあったりしますかね。
2: そうですね、京都自体があまり広すぎず狭すぎずという感じで、ちょうどいい広さというか、例えばいろんなジャンルの方が、
0: はい、
2: まあ、学生含めいろんなジャンルの方がどこの地域でも演奏したりとかあると思うんですけど、繁華街が一箇所に割と集まってたりするので、
1: はい、
2: いろんなところでいろんな音楽、ロックやった人、ジャズやった人、演劇やった人とか同じようなところに大体打ち上げとかで集まって、
1: 近場で、
2: はい、
1: 多ジャンルが混じり合ってると、
2: 融合して、
3: それは結構大きいですね、
2: はい、
1: そういうもんすか。
2: で、例えば昼間だったら混ざらないかもしれないんですけど、はい、打ち上げとかで一緒になって仲良くなって違うジャンルの人が一緒にやることになったりとか、そういうなんか距離感がすごく京都は混ざりやすいのかなと思います。
1: 基本でもそうなると音楽をやる人っていうのは多ジャンルの人と割と友好的な付き合い方をすることが多いんですか。
3: 結構京都そうやと思いますね、
1: うん、
3: パンクの人と、
2: ね、
3: シンガーソングライターとかフォークの人が仲良くなったりとか、
1: そうですか、
3: 一緒にライブやったりとかね、そういうことも昔からあったんじゃないですかね。
1: うん、劇団なんかは昔僕らが創立した頃はあいつらには負けたくないって言うんでお互いに敵対し合ってましたからね。あと風呂場であってもお話しませんでしたからね。それぐらい
3: だった
1: ら、
3: そういうとこもありつつ
0: 裸の付き合いしても
1: そうそうそうそうまあそういうは、まあそういうとこもあった、
3: 出会いやすい環境があったっていうのは確かだと思いますね。
1: あと今ちょっと水島さんのお話聞いてと思ったのは、はい、その町がある程度狭かったら噂も広まりやすいんじゃないですか、
3: うん、
1: だからこういうことをこの時にやるっていうことが、はい、あと全体的にお店町に広がるっていうか、
2: あ、それもあるかもしれないですね。
0: 噂を嗅ぎつけて、
1: そうそう、
0: そういうのやるんだってとか、ね、
1: だからそのある程度のといい感じの町の狭さみたいなものが、
2: はい、
1: ずっと音楽を盛り上げていたと。
3: 横のつながりができやすいっていうのがありますよね。
1: はい、ああ、そうなのかな。ところで、そういうライブハウスっていうか、そういうもんって昔からあったんですか。例えば60年代後半っていうのもあったのかね、ライブハウスっていうのは。
3: いわゆる73年に実徳っていうお店ができたのが一番最初だ
1: と思います。うんうん、あ、それは京都、
3: 京都ですよね。
1: はい、で、東京だと、まあ、ジャンジャンになるのかな。渋谷にあったんですけど、
3: そうですね、
1: もう今ないんです
3: よ、はい、まあ、シャンソン中心の店ですよね。
1: そうそうそう、そういうところもあったりとかで、はい、だからあれなんですか、もともとライブハウスというか、だからコンサート会場みたいな、要は市民会館とか公会堂みたいなところでやられてたのが音楽だったというふうに聞いてるんですけど、
2: 当時はそうですね。
1: で、なんかもともと水島さんのお店も、
2: はい、
1: 喫茶店だったという話。
2: はい、もともと当時ちょっと流行っていたレコードかける喫茶店みたいな感じでオープンして、もう一個のその実徳さんもそうなんですけど、うん、
1: はい、
2: でもともとその弾き語りとかフォークとかされてる方とかが公会堂とか以外でそのもうちょっと気軽に演奏できる場所があんまりなかったということで、うん、もう生音とかで最初はお客さんの前で演奏したりしたのが始まりで、それから生演奏する人が増えてきてライブハウスになっていったっていう感じです。
1: はは
3: ライブハウスっていう言い方を店が知らなかったよ ね、
2: 和製英語としてまだ言葉がなかったと思います。ライブハウスっていう言葉が、
1: ライブ

0: ウスって言葉ができたのっていつ頃なんだろう。
1: いやそれがいつぐらいなんですかね。僕が中学生高校生ぐらいの頃にもうライブハウスって言ったから、
2: あ結構後なん
1: ですかね。70年代後半にはそう呼ばれてた記憶が僕の中ではありますけども、
0: 僕もそれぐらいの、うん、だからもう吉祥寺で今は亡きガランドとか、うん、ノロとかっていうのがそういうふうに呼ばれてたのは知ってるんだけど、うん、やっぱり70年代の後半ぐらいなのかな。それまではってことは要は
1: コーヒーハウスなんて言い方、
2: そうですね、
0: したりね。コーヒーハウスってでも、はい、その言い方は あったんですか、そんな言い方。
1: いやその
2: 今でも
1: 今あえて名前出すジットがコーヒーハウスという、
2: 今でもコーヒーハウス
1: という名前にこだわり続けてますよね。
0: それってあれじゃないですか、あのグリーチビレッジの時のアメリカ の、ね、
1: フォークシーン
0: がコーヒーハウスでしたよね。おそらくそういうものが、うん、京都だとかに移ってきてて今でもそう呼んでほしいと言ってるお店があるということなんです
1: ね。多分その店長のテリーさんがその名前にこだわったっていうのは、はい、単に演奏を提供するだけの店じゃなくて、はい、そこに人が集まってサロンになって交流して何かが生まれる場であるっていう、そういうこだわりがあったんじゃないかなと思いますね。
0: なるほど、はい、じゃあライブハウスというのは、うん、あのほら今は割と貸し小屋みたいな感じになってるところあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: で、
1: う
0: ん、あのとみんなで椅子だけだオールスタンディングか、うん、オールスタンディングでやる時もあるじゃないですか。
1: でライブが終わったらみんな帰っちゃうみたいな、
0: ね、そう、うん、あれはまたちょっと違うんですね。
1: だから僕は大学生ぐらいの頃にバンドブームっていうのが
0: ありました。
1: で、はい、それで一気にライブハウスにより若い人たちがこう人気バンド目当てに押し寄せるようになって、
3: ライブだけを見に行くという目的
1: で、お客さんがいっぱい入るからテーブル椅子取ってオールスタンディングにして、でワンドリンク制にして、うん、でライブが終わったらお客さんも一斉に帰るっていう、まあそのパターンが悪いとは言わないんですけれども、うん、ただ僕にとってのライブハウスっていうのはやっぱその最初の体験がその浩二君の店にしてもテリーさんのお店にしても飲食があって、うん、お酒があって食事があって、で誰がライブやってるかわからんけどちょっと見に行ってみようかみたいな、ああそういうこう常連のお客さんがいたりして、
0: 小屋についてる常連のお客さんね。
1: そうなんです、お店にお客さん、はいはいはい、今もそういう意味ではあの浩二君の店もテリーさんの店も、はい、あのお客さんがお店についてるんですよね、うんうん、それはまああの東京で言えば次郎吉なんかもそうだと思うんですけども、うんうん、でそこに人が集まって一緒にお客様ミュージシャンも含めて時間を過ごす中でなんかおもろいことやろうかとか、そこでまた新しい展開が生まれていく、化学反応が起きるっていう、そういう場っていうのが僕の、そういう場っていうのが僕の中ではライブハウスだったんです
0: けど、リコさんはその通りにしてる、
1: はい、
0: あのーね、なんか一対自分っていう感じで、うん、あの皆さんと自分っていう感じで、うん、お客さんとの会話みたいな感じのライブを続けていて、それで、そこでやっぱり終わった後も、うん、あの皆さんと飲むじゃないですか。あれは楽しい反面、うん、たまに反省会みたいになる時があるんですよ。
1: 俺ないなんだよ。
0: いや反省会、いや別に自分でそういう風にしたいわけじゃないですよ、うん、でも、はい、何かこうした方がいいんじゃないかとかって言う人がいたりするんですよ、
3: はいはい、近しいしね、
0: そしたらさ、はいはい、あその時心の中で俺も、はい、余計なこと言いやがってと思いながら、はい、それでもやっぱりその話を聞いてて、うん、そこからいろんな話になっていくんですけど、うん、だからそれもまあライブハウスのなんか一つの流れだとかね、
1: で時に言い合いになったりね、
0: いやそう、
1: うん、昔言うたら表出ろみたいな話になって、もうちょっとそういうも懐かしいですけどね。時々そんなあってもええんちゃうかなと思いますけどね。
3: そのステージに立つ側としてはそういう空間ってどういう、そのいわゆるそのライブだけを目的に来た人のための会と、そのいわゆる食事も楽しみながら聞いてくださってる人の空間っていうのはなんか違いと言いますか。
1: もうどっちも好きなんですけども、うん、やっぱ育ちが飲食ある気の酒場育ちなんで、うん、はい、なんかその酒場のわい雑な空間の中でこう生まれてくる相互作用というか、あのそういうのが好きですね。だからもうそういう場所でライブやるときってこうやってこうやってこうやるって、もう曲順もしっかり決めたりとか、決め事をあんまちゃんとしないんですよ僕の場合で。もうその時のお客さんの空気感とか、その時の流れによって、あじゃあこういう曲やろうとか曲のテンポこうしようとか言って変えていくんですよね。

0: ソロで撮る時でも、はい、もう一回もう一回って言って、はい、だからいつも決まりではないんですよ、うんうんうん、だから別に自分も決まりではやってるわけじゃないけど、自由だなこのピアニストと思いながら生駒さんのことを言ってる時もたまにあります。
1: でもいわゆるコンサートより、うん、余白を楽しめるっていうか、
0: それはある。だからこれはあくまでも僕の意見ですよ、うん、例えばコンサートで、見に行ってあるアーティストがね 5曲ぐらいしかやらなかったら文句が出るかもしれないけど、ライブハウスだったら多分出ないね。だからそこでお話をしながら、まあ、
1: 人にもよるかもしれないですけど、
0: なんかこうずっとずっと喋ってて、それでもってなんか5曲ぐらいやったとしても、まあ今回はこんなもんかっていう風な感じになることがあるのかもしれない。だからこれ今そのなんかことを出してるのは、ゆるさみたいなものがやっぱりよりありますよね。
1: そのゆるさと余白っていうのは本当につながってとか重なっている表現だと思うんですけど、でもね、そこで時々お前ええ加減にせえよってなることもあったりするわけです。
0: でもそれはどういう時ですか？
1: いや、僕自分ではあんまりないと思ってるんですけど、うん、やっぱり誰かの今浩二君が笑ってますけど、その前でもうお前飲みすぎてくれよねになって、もうええ加減にせえよって客が怒り出すっていうこともあるんですよ。
0: たまに、すいません、やっぱりあるそうです。そういうことも、コンサートだけではなくライブでもお前ええ加減にせえよと。
1: いや、僕はそれも面白いと思ってて、うん、はい、ほんで映画演出でお前なんやねんみたいな話になったりして、客と喧嘩になって、まあそれもそれで逸話になって、でほんでその映画演出と客が次来えへんかって言ったら、また次来たりするっていうのが面白いですよ。
0: あれはそこ面白いですよね。でも水島さんは、はい、ご自分のライブハウスをやってて、はい、お前ええ加減にせよって思うことって他にあったりするんですか？
2: それも楽しいんですけど、ちょっと心配になる時はありますね。ちょっとこれお客さん怒ってないかなみたいな、ちょっとやりすぎて、
1: 立場的には心配せなあかん立場でもな。
0: そうですよね。何度も繰り返し始めたと思ったら途中で曲をやめてしまったりとかね。
2: そういう時は、
0: まあ
1: そう、だからハメを外したり輪っから外れていったりすることも許される場所やって僕は勝手に思ってるんですけど、
0: 僕も思ってるそれを。だから昔、まあお亡くなりになられた高田渡さんは、なんか僕が知ってるところによると3曲ぐらいしかやらなかったらしいですね。
2: 渡さんはね、もうステージで寝たりとかっていうことも結構あったっていう。
1: 僕大学生の時初めて姉ちゃんに連れて行かれて見に行ったんですよ、渡さんが。ほな、ネタありましたね。
3: まあ、なかなかそういう意味で寝顔は見られる機会はないので、
0: ね、
3: う
0: ん、僕が見た時は同じ曲を2回やってはりました。それで
3: バージョン違いとかではなく、
0: 全くまた同じやつを繰り返して始めて、途中で気がついて、あれこれさっきやったなって言ったの。それで
3: 自由
1: 気づいただけよかったよね。
0: 気がつかない時もね、人の場合あったりしますからね。いや、まあでも本当にそんな形でのライブっていうのは、もともとじゃあコンサートの形式から、うん、そこではやっぱりなかなかお客さんも大変だったりする時に、アンプなしでもできるようなところから少しずつ始まっていったっていうことで、
1: そうですね、
0: 思ったより最近なんだな。
1: まあハプニングを受け入れてくれる空間でもあったと思うし、今もそうあり続けてほしいなって僕は思ってるんですけど、
0: 何よりアーティストとお客さんが近いですからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: このやっぱり息遣いみたいなものは絶対になかなかコンサートの大きいホールでは、まあ、味わえない良さっていうのがありますよね、う
3: ん、ではね、ここで1曲お届けしたいと思いますけれども、京都の大学のサークルから生まれたバンドの曲です、ね、うん、はい、くるりで京都の大学生。

0: くるりで京都の大学生でした。
1: このくるりというバンドも京都の大学、ここはどちらの大学、はい、
2: 立命館大学のサークルで。
1: 水島さんは結構ご存知なんですかね。
2: 僕はね、その後ですけど、はい、タクタクも定期的に出ていただいてますし、京都でもフェスも毎年されてますし、結構仲良くさせていただいてると思います。
1: 音楽性が非常に、はい、僕は高いと思ってるんですけど、この人たちの、はい、
0: 今年結成30周年、
2: クラシックとかもねすごい好きで、
1: うん、すごいここの先ほどの曲のなんかこう流れみたいなのもとてもシックでかっこいいですね。
2: はい、そうですね。
1: 僕は岸田さんが鉄道ファンだということでですね、存じ上げてるんですけど、はい、一度ご一緒した時はですね、ある番組で、はい、モーターの音をその鉄道会社の人も知らないことまで突き止めて質問してたんですけど鉄道会社の人が分かりませんって言ってました。それぐらいだからやっぱりそのモーター音とかを大好きだっていうので、僕はなんかイメージとしてはあるんですけどもね。さて、このなんかライブハウスというものはですね、この全国にも今もいろいろと、まあ、あるわけじゃないですか。リコーさんもずっと回ってらしたりして、
3: もう日本各地にありますね。
1: これ、はい、横のつながりっていうのは結構水島さんあったりするんでしょうか。
2: 割と京都はある方だと思います。ちょっと全国的に地域にもよると思うんですけど、うんうん、割と京都は割とお店同士も仲良くしていたりとか、
3: それも街の広さとか作りと関係してるんですよね。
1: なるほどな。やっぱりその手に届くところにいろいろなものがあるので、はい、やっぱりそのいろいろなことを伝えやすいというのがあるのかな。
2: そうですね。店長さん、いろんなお店の店長さんとかスタッフの人もよくなんか打ち上げのお店で会って一緒に飲んだりとかすることも多いですし、
1: でも割とこのライブハウス的なところでの全国的なこちらの、これはアーティスト的なつながりなのかな、うん、例えば京都の水島さんのところでやった次は、うん、とかなぜか名古屋の毛利田さんのところに行ったりとか、
3: う
1: ん、
3: あと本当によくあるパターン
1: ですね。高円寺へ行ったりとかってあるわけじゃないですか。で金沢行ったりとか、うん、で、まあ、神戸行ったりとかで、実は僕もそのルートに本当に乗っからせていただいてるんですけど、これはやっぱり全国的にこれアーティストの感じなんですかね、それとも、
3: うん、両方じゃないですかね。例えば小路君の店のタクタクと名古屋の徳蔵と、うん、まあ、さっきの名前出しますけど、うん、ジッとくっていうの、うん、本当に仲のいい店同士なんで、その徳蔵の徳はジッとくの徳からも来てるし、
1: はい、
3: でその徳造のねステージの高さは、あ、
2: そうですね、
3: あ、これは工事君に言ってもらった
2: 方がいいかな。徳造最初お店オープンされる時に
1: 名古屋の
2: 店長の森田さんから、はい、うちの父の水島に電話がかかってきて、はい、ステージの高さを聞かれたそうなんですよ、
0: はい、
2: で同じ高さのステージを作ったと、うん、
1: いやすごいですね。
0: 参考にされて
1: すごいな。いやもうでもそんな風な形のこともいろいろと横のつながりというかその気配も見えるところなんですけども、やっぱり全国のライブハウス数年前のコロナの時は大変だったんじゃないですかね。どうやってやっぱり、うん、水島さんのライブハウスは乗り越えられたんでしょう。
2: はい、そうですね。一つはグッズを作っていろんな方に助けていただいたのと、うん、あとは、配信にすごい力を入れて

0: 水準が素晴らしくて、うん、でしかもすごい僕がやると曲を覚えてくれてるんで、はい、あのむちゃくちゃスイッチングがバッチリなんですよでもそれは他のアーティストに対してもそうで、もう何度もやってるともう曲も覚えてくるんでね。
1: 何台ぐらいカメラは、うん、
2: カメラは一応多い時は10台以上あったんですけど、多い10
1: 台
2: でも基本ハンディが
1: 本当に音楽番組ですね。
3: そうとそうい
0: やもうクオリティが半端なくて、う
2: ん、ハンディカメラで基本やっぱなるべく撮りたいので、それを3人ぐらい持ってもらってみたいな、全部スタッフでやってます。タクタクの、
1: わすごい。
3: いやそれでもコロナの時に、はい、じゃあコロナで配信をしようという時にそこまでのシステムを作ろうという気概がすごいですよね。あの1台か2台で何かを配信するのではなくてっていうことになると、はい、やっぱりそのね、やっぱり追求の深さみたいなものももしかしたら、まあ、このもう長崎からいらっしゃったと言ってましたけども、もともとはだから京都の深さって追求の深さにももしかしたら通じるものなのかもしれないなっていうふうに思いましたね。
0: ああそれは思いますね、うん、なんか京都っていう町がこう一つの好きなことを時間をかけてね、あのゆっくりじっくり突き詰められるというか、あのプロになることとか儲けることにプライオリティを置くよりも、うん、もうなんか自分の好きなことこだわってることをずっと追求し続けるっていうことの方を大事に し続けるっていう、
2: バンドの方も
0: バンドもそんな感じよね、そうよね。
3: だからこれは音楽だけではないちょっと違うと思うんですけど、うん、日本が全てで流行りがあったり流行があったりするときに京都だけ少し違う気がするんですよね。それはやっぱりだから自分たち の, あのものの考え方流れと今のトレンドというもの、世の中のトレンドは少し別だという、まあ、無意識が働いてるのかもしれないよね、うんうん、
0: その歴史の連続性というか流れを大事にしてるっていうのもあると思うんですね。それはあのブルーグラスにしてもカントリーにしてもフォークにしても、はいはい、ブルースにしてもそういうこう60年代から70年代からの音楽をこう受け継いでるという意識を持ってあの活動してる人が多いと思いますね。
3: いや面白いな、
1: 受け継いでるっていうね、うん、
3: だってそういう人たちがたまたまやっぱりその情報が発達して我々が東京で聴けるようになって、それで自分たちが好きになった音楽がたまたまカントリーだったりブルーグラスだったりして六角バンドがあって、でそれを始めて、それでリコーさんたちとまたバンバンとかを通じて出会って、それでライブハウスとかをいろいろと紹介してもらって今自分はあの水島さんのライブハウスに出たりできてるんですよね。だから京都のおかげかもしれない、自分の六角政治バンドがこうやってあのいろんなとこにあのライブハウスに出ていけるのが、うん、それは本当にそうです、だんだん思ってきましたね、
0: はい、あとやっぱ京都は本当に音楽性が幅広いんですよね。ちょっとさっきの教室だけどクラブミュージックももう本当に90年代の頭から盛んなんで、うん、なんか京都のクラブシーンがあの日本全体に与え、日本のそういうクラブシーンに与えた影響ってものすごく大きいと思いますね。
3: あそうですか、はい、これは僕は知らなかった、
0: はい、
3: じゃあクラブのもそうだしアコースティックミュージックもそうだしっていうことは、うん、日本における京都、まあ、あの関西の中でもの京都っていうのはすごく音楽にとって大きな存在ですね、
0: うんまあ、パンクロックもそうですしね。
2: そうですね、昔から
0: あパンクシーンもやっぱずっとこう70年代後半から
2: ね
0: 盛り上がってますから、うん、それだとヘビーメタルもむちゃくちゃ盛り上がってましたからね、
3: 80
0: 年ぐらい関西メタルっていうのがありました、
3: ね、関西メタル、
0: はい、それも結構大ブームだったんですよ。
3: いやまあどうですか千葉ちゃん、こういう感じの、
1: いやなんかそのやっぱ大切にする、自分たちが受け取ったものをこれからもなんか守り続けるんだっていう意識がやっぱり京都の方ってあるんだなっていうのを改めて、それが音楽でも歴史もだし、うん、音楽もだし、なんかそういうのはすごく感じました。
3: そうなんだよね、うん、
1: だから世の中の流行りとか それも分かるのはあるけど、
3: 今だから京都っていうもののイメージがやっぱり少しずつ変わりつつあるのも事実なんですよ。だってあの京都といえばいろいろと出汁の文化でそれは確かなんだけど、だとしてもすごいこってりとしたラーメンだとかさ、そういうものもあるわけじゃないです

0: この後10時台もまだまだ続きます。ふんばり10時5分再開です、
1: はい、9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。関東甲信は今日も朝から気温が上がり、東京の府中市と八王子市、神奈川県の海老名市では午前9時前に35度を超えました。熱中症に厳重に警戒してください。気象庁によりますと、関東甲信は各地で朝から気温が上がり、午前9時前に東京府中市で 35.5 度、東京八王子市と神奈川県海老名市で 35.1 度と35度を超えました。日中の最高気温は甲府市で40度と酷暑日が予想されています。さいたま市で39度、前橋市、長野県の飯田市で38度、東京の都心や横浜市で37度などと予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、小笠原諸島を除いた関東甲信のすべての地域と静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、新潟県ですが、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、大気の状態が非常に不安定となり、発達した雨雲がかかっています。午前7時までの1時間に新潟県加茂市の宮寄上で50ミリの非常に激しい雨が降りました。今日昼前にかけて雷を伴って非常に激しい雨が降るところがある見込みで、低い土地の浸水や川の増水に厳重に警戒してください。また関東甲信でも午後は暖かく湿った空気や気温の上昇の影響で激しい雨や非常に激しい雨が降るところがある見込みです。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。長野県伊那市の長谷地区で地区を挙げて保存に取り組んでいる民謡ザンザ節のミニコンサートが昨日開かれました。ミニコンサートは長谷中学校で開かれ、地元の有志で作るザンザ節保存会のメンバーおよそ10人が太鼓や三味線などを使ってザンザ節を披露しました。保存会によりますと、ザンザ節は江戸時代に全国的に流行し、長谷地区でも馬が荷物を乗せて運んでいる時に励ます歌、孫歌として歌われてきたということです。ミニコンサートでは部活動でザンザ節を練習している長谷中学校の音楽部員4人も合唱用に編曲されたザンザ節を披露し、大きな拍手を受けていました。保存会の北原信子会長は、音楽部員のきれいな歌声で癒されました。これから地元を離れてもザンザ節でふるさとを思い返してほしいと話していました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい。常磐道が工事と事故のため通行止めになっています。常磐道の南相馬インターと常磐富岡インターの間は緊急工事のため、上下線とも午前9時30分から通行止めになっています。一方、上りの日立北インターと日立南太田インターの間は大型トラックの事故のため午前9時から通行止めです。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は

0: イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 10時の NHK ニュースです。中国とフィリピンの外相会談が行われ、フィリピンのラザロ外相が南シナ海で兵士が中国海警局の乗組員に棒で殴られて怪我をしたと強く抗議した一方、中国の王毅外相もフィリピン側が中国の船にぶつかってきた乱暴な行為だとして強く抗議し、対立が深まっています。両外相はフィリピンの首都マニラで開かれている ASEAN 東南アジア諸国連合の一連の外相会議に合わせて昨日会談しました。両国をめぐってはフィリピン当局が今月20日中国と領有権を争う南シナ海で兵士2人が中国海警局の乗組員に棒で殴られ怪我をしたと明らかにしていて、フィリピン外務省によりますとラザロ外相が会談で強く抗議したということです。中国外務省によりますと、これに対して王毅外相はフィリピン側が中国の船にぶつかってきた乱暴な行為だとして強く抗議したということです。その上で外部勢力の干渉や介入を許し、意図的に海上での争いを煽り拡大すれば他者に利用される道具になり下がるだけだ、両国関係は岐路に立っているとして牽制しました。また10年前南シナ海の領有権をめぐりフィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判で中国の主張が退けられたことについて、王外相は域外勢力に焚きつけられ違法で無効ないわゆる仲裁判断をでっち上げて煽ったと述べ、海洋問題での挑発行為をやめるよう求めたとしていて、両国の対立が深まっています。アメリカの EV 電気自動車メーカーテスラが発表した今年4月から先月までの決算は EV の販売が増えて増収となりましたが、 AI 関連の投資が膨らみ営業利益は 57% 減少しました。テスラは22日今年4月から先月までの3ヶ月間の決算を発表しました。それによりますと売上は前の年の同じ時期と比べて26% 増えて282億3600万ドル、日本円で4兆6024億円でした。中東情勢によるガソリン価格の高騰を背景に EV の需要が拡大したほか、イーロン・マスク CEO の政治的な言動をきっかけに去年広がった不買運動の反動もあって新車の販売が増加したことが主な理由です。一方、本業の儲けを示す営業利益は3億9800万ドル、日本円で648億円と 57% 減少しました。 AI や人型ロボットの開発に向けた投資額が膨らんでいることが影響しました。マスク CEO は電話会見で、今年は設備投資が極めて大きな年だが、投資するすべての分野が大きなリターンをもたらすと確信していると述べました。さて、今日も命に関わる危険な暑さが続いています。甲府市、名古屋市、岐阜市、京都市では最高気温が40度以上の酷暑日が予想されています。熱中症で病院へ搬送される人が全国で急増していて厳重な警戒が必要です。より一層熱中症対策を心がけるようにしてください。それでは株と為替の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて758円2銭高い6万6873円62銭となっています。また東証株価指数トピックスは 26.66 上がって 4059.79 となっています。東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日より14銭円安ドル高の1ドル163円7銭から8銭となっています。ユーロに対しては32銭円安ユーロ高の1ユーロ186円20銭から21銭となっています。 株と為替の値動きでした。10時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。10時5分になります。
2: 時刻は10時5分になりました。
3: ふんわり木曜担当、六角誠二です。
2: 千葉みのりです。今日のふんわりは NHK 大阪放送局から生放送でお届けしています。そしてゲストも、関西にゆかりのあるお二方にお越しいただいております。京都で50年以上続くライブハウスの店長、水島浩二さんと、京都在住のシンガーソングライター陸王さんです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。9時台はね、いろいろライブハウスのお話なんかも伺っている中 で、皆さんのリスナーさんの中でもそれぞれのこうライブハウスの思い出を浮かんでいるそうで。
3: あ、そうですか。
2: はい、はい。滋賀県にお住まいのラジオネームふみさんとお読みするんですか、漢字の233って書いてあります。ふみさん、50年以上前、勤労会館ステージ、高田渡さん一人ポツンと椅子に座り、ギターで三条へ行かなくちゃ、昨日のことのように置いてきた頭に残っていますという初投稿のメールもいただきましたし、また福島県にお住まいの猫たちの母さんさんは、50年以上前からのライブハウスだったんですね。当時私は吉祥寺や渋谷のライブハウスのなどに行っていたと、下北沢のところにも通っていましたということもありました。さらには岡山県にお住まいの M さん、六角さん、千葉さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 京都の水島さんのお店に行ったことのある方の話を聞くと、いいな、羨ましいといつも思います。特別感があるのは何なんでしょうか。お話楽しみにしていますということで、ここからの時間はですね、水島さんのお店のお話を中心に伺っていきたいと思います。
3: あ、そうですよね。まず水島さんのお店は、これは木造の酒蔵を改造してるんですかね。
4: はい。
3: それでなんかこうテーブルとかも、なんか
4: テーブルももともと酒だるとか、はいはい、日本酒の酒蔵だったんですけど、お米の洗い桶とか、はいはい、そういうのを改装して作られてます。
3: いや、そ
2: まさに今X でも水島さんのお店の雰囲気の写真載せてますので、リスナーさん合わせて見ていただく、はい、お店の外観にはもっとチラシがびっしり貼ってあるんですか。
3: そうなんですよ、うん、ものすごくたくさんのアーティストが本当に海外から特にすごい来てるんですが、はい、ここら辺の話をね、じわじわとしていきたいなと思うんですけど、まずですね、
2: はい、
3: 僕のこれは感想で、あるいは皆さんの感想でもあると思うんですけど、全てがウッディで木造でできていて、土壁になってるんですよね、
2: はい、
3: だから音がいい、もうとにかく音がいい、
4: むちゃくちゃいい、
3: むちゃくちゃいい。それでこの音の良さというのはアコースティックだけじゃなくて、エレキ楽器、いわゆるだからロックでもフォークでも何でもいけるんですよね。これがすごいですよね。だから蔵のなんかこう音響性というものの素晴らしさをまざまざと感じさせるというところが、この水島さんのライブハウスの特性だと思います。だからこそ皆さんがあそこでやりたいということで、今まで長い間いろんな人からの人気があるんじゃないでしょうか。
2: その内装を見ると結構カラフルな、これ手書きの看板、
3: そうですね、ボードが、このボードの看板は、うん、まあ、外国の方もそうだし内外の方なんですけど、
2: はい、
3: これ昔ここで近藤春之助は働いてたんですか。
4: 40年以上前ですかね、
3: ええ、
4: アルバイト当時バンドやりながらタクタクで働いた時期がありまして、
2: はいはい、
3: ブルースシンガーの踊るポンポコリンで一躍有名になった近藤春之助さんはそこで働いてらしたと、それでアーティストのこの看板を書くようになられたんです。
4: もともと近藤房之さんがすごい好きなアメリカのブルースマンを読んだ時に、
3: はい、
4: 歓迎の意味を込めて、ベニヤ板にその人の名前とかいろいろ書いたものを書いて、それをステージに飾ってその前で演奏してもらってっていうのを書いたのが今のこの看板の文化の始まりで、
3: それから近藤さんがずっと書かれてるんですか。
4: いや、しばらく何個か書かれてて、近藤さんはもともとそのシンガーになる前は画家になりたかったそうで、だからデザインとかもすごい上手くて、それで当時何枚か書いてたというふうに伺ってます。
3: そしてですね、そういうお店で リコーさんは先ほどからシンガーソングライターとピアニストという形でですね、僕は紹介してるんですが、はい、実はリコーさん、ずっと前から、今は違いますけど、何年間かタクタクで働いて
5: ら
3: っしゃる、
5: 大学を卒業する前ぐらいから、はい、いわゆるメジャーデビューするまでの間、うん、2年弱ぐらいですかね、
2: 元店員さんなんですか、
5: アルバイトさせてもらってました。
2: そうなんですか。
5: そうなんです。
3: では、はい、そこでじゃあポスターとかを書かれてるのも見たり
5: だろう。縦勘の担当は自分じゃなかったんですけども、うん、はい、もうその文化は当然脈々とその当時も受け継がれていて、またね、来日ミュージシャンがすごい多かったんで、
3: 例えばどんな方が昔いらっしゃったんだっけね。
5: いや、これがね、僕今回ちょっと調べてみたんですけど、はい、驚くぐらいたくさん来日してて、
4: めちゃくちゃ多かった時期ですね。
3: まあ、ちょっと紹介してもらってもいいですか。
5: バーっていくと、
3: バーっていくと、
5: ウィルコ・ジョンソン、
3: はい、
5: ね、ステップルシンガー、
3: ステップルシンガー
5: 見ましたよ。ネビル・ブラザーズ、
3: ネビル・ブラザーズ
5: でね、はい、アルバート・キング、
3: あ、アルバート・キング、
5: アルバート・キング来たんですよ。
3: アルバート・キング来ました。
5: はいはい。あとデビッド・リンドレーとか、ね、
3: リンドレ
5: ー、はい、あとソウル・チルドレンだ、ジェイ・ブラックフットとかね、はい、ボー・ディドリー来ましたね。
3: ボー、ボー来ましたか。
5: 来た時はゲストとか飛び入れてドンとかね、ボアモスのドンとか飛び入れしたりとかね、
3: はい、
5: はい、あとどう、あと、まあ、ネビルがすごかったですね。あとタージ・マハルも来ましたね。
3: タージ・マハル来た。
5: ダーティ・ダズンも来ましたダーティ・ダズンブラスバンドとかね、いや本当いろんな人、あ、ジェイ・ホーキンスも2回ぐらい来ましたね。
3: お、
5: 短期間中にスクリーミング
3: スクリーミングジェイ・ホーキンス、
5: ジェイ・ホーキンス。
2: 海外のアーティストはどうしてその水島さんのお店を知るっていうか、う
3: ん、どうしてなんですか。
4: もともとまあ、当時そうバブルの時代っていうのもあって、はい、いろんな企業が協賛で海外のミュージシャンを呼びやすい時期っていうか、宣伝も兼ねてみたいな、
5: バブルの時期で、はい、その恩恵もありましたし、
3: じゃあスポンサーがついて、
4: はい、
3: でそれで協賛という形で、はい、やってたんですね、
4: はい、で間に入ってくれてる方がうちの父と音楽の多分趣味がすごい近くて、
3: はい、
4: このバンドはタクタクでみたいな感じで結構呼んでくれたりとかっていうのもあった
3: と思います。他にもいろいろとね、コンサート会場がある中 で、
2: 中で、
3: だってそれもう少しお客さんを入れた方がいいのではないかっていうか、お客さん絶対入るじゃないですか、うん、それでそのまあタクタクのキャパシティっていうのは200ぐらいですか、
4: まあ、座ったらもうちょっと少ないですね、
3: 座ったらもう少し少ない、それでやるわけですもんね、うん、
5: だから当時、まあ、ボージドリだったらホールでやってタクタクでもやるみたいな、
3: ね、あ、そういう追加公演的なところでもあった、
5: まあ、ありましたね、
3: さてこういう感じでですね、うん、まあ、いろいろな方が本当にこの水島さんのライブハウスにはいらしたわけですけども、はい、その中で特にやっぱりこの人が印象に残ってるなっていう人たちをですね、お二人に選んでいただいたんですね、はい、それでまずそれを、これから流していきたいと思うんですけども、リコーさんが当時印象的だったアーティストの曲は何だったんですか。まず1曲目という形です。
5: もう本当に印象的な人一人に絞るの大変なんですけども、まあ、これ僕にとってはなんかもう師匠みたいな存在の有山淳二さんっていう方なんですけれども、まあ僕なんかやっぱりいろいろ思い出があって、学生の4回生のタクタクでバイトする直前ぐらいの頃ですかね、有山さんのライブを見に行ったんですよ、
3: はい、
5: そしたら有山さん急にライブ中にステージ上がってこいっつってほんでピアノ弾けって言われて、ブルースをね 2、3 曲セッションして、でライブ終わったら、俺実は2週間後に久しぶりにツアー出んねんけど寂しいからついてきてくれへんって言われたんですその寂しいからついてきてくれへんという言い方がね、また相手にプレッシャーを与えない、なんか素晴らしい誘い方だなって今になったら思うんですけど、
3: そうですよね、君にかかっているぞって言われてもね、困りますからね、それで、
5: でそれで有山さんに連れて行った連れて行ってもらったツアーが自分にとってのツアー初体験で、でまあ本当に昨日もね、浩二君の店で、はい、有馬さんと上田正樹さんのライブを見させてもらっていたり、
3: はい、
5: まあ本当にこうタクタクでどれだけ有馬さんとご一緒させてもらってライブを見させてもらったかっていう、本当タクタクとともにタクタクでなくなりますけど有馬さんとの思い出がすごいいっぱいあるんですよね。
3: なるほど、ね、はい、それではちょっとこれは何という曲でしょうか。
5: カモンカイモンっていう、もともと有馬さんと上田さんの あの名デュオ作のぼちぼち行こうかの中に収録されてた買い物に

0: も行きまへんかっていう曲を、当時のサルサバンド、大阪のねサルサバンドのロス・ルンベルスと92年にねコラボしたアルバムがあるんですよ、ハリハリハリっていう。でその中で再録で、その時のタイトルはあのカモン買い物というタイトルで収録されたんです。
1: これあのこの時有山さんアコースティックメーカーのアメリカのセミアコ使ってましたよね。
0: はい、はい、でね、またそれはアンプに通してね、うん、いい音鳴らしてるんですよ。
1: じゃあ、いや、曲紹介お願いします。
0: じゃあ、聴いてください。有山淳二さんとロス・ルンベルスのコラボナンバーでございます。カモン、カイモン。

0: ロスルンベロスフィーチャリング有山淳二でカモンカイモンお届けしました。
1: なんか随分エスニックな感じになってますね、これね。
2: もうこの部分大好きなんですよね、ハリハリハリって、ね、
1: 全部を通して陽気な感じの、ね、曲が多いっていう、
2: やっぱこういうジャンル超えたところでコラボできるのもなんか関西の良さかもしれないですね。
1: あ、はい、でもこの歴史が有山さんも長いじゃないですか、
2: はい、
1: だから本当にいろいろな人とやってますよね。
2: 有山さんそうですね、幅広いですね、共演者が
1: もう、うん、とすごい。だから僕もお話ししたことあってね、あの、うん、と、まあ、友達のバンドと一緒にやってるもんだから、うん、何回かご一緒で、僕は一緒に演奏はしたことないんですけど、いつかはないな
2: んか、ね、いや、いつかちょっとね、六角さんと有山さんと俺と3人でね、
1: いいです ね、なんか寂しいからついてきてくれよって俺にも言ってくれないか
2: もうついていきまくりました
1: さて、それでは続いて森久保さんからの選曲なんですけどもですね、はい、まあ、海外のアーティストという形に今回の場合はなってるんですけども、うん、俺はね、ちょっと紹介願いませんかね。
2: これもあのニューオーリンズの場合のネビル・ブラザーズなんですけども、
1: 先ほどねちょっとこう来たって言ってましたけど、
2: タクタクには、ね、何度も来日、あのライブやりに来てるんですけども、うん、いや、この90年ですか、89年かに見たネビル・ブラザーズのこのライブは本当強烈で、
1: でもタクタクにアーロン・ネビルがいるんでしょ。
2: そうですね、もうシルもいて、
1: シルもいて、
2: なんかね、もうグルーブの嵐というか、
0: も
2: うこのリズムってこんなにすごいのかっていう、まあ、いわゆるセカンドラインのね、
1: はい、
2: あのリズムなんですけれども、なんかもう衝撃を超えたというか、まあ、なんか見たというか体験したって感じですね。
1: この時はすごいもの、リコさんはあの働きながらということですね。
2: そうですね、働いてましたね、はい、
1: やっぱりここで働こうと思ったんですか、やっぱりその、ライブハウスで。
2: まあ、あの僕はもうそこの店で、コージ君の店でもうすでにライブをやらせてもらってたんで。
1: ああ、
2: そうなんですよ。だからもう卒業して就職しなかったもんですから、行くとこないんですいません、頼ます言うて頭下げて働かせてもらったんです、コージ君のお父さんに。
1: ああ、ね、じゃあ、あの店員さんをやりながらそこでパチンコをやってる人みたいな感じですね
2: そうですね、ちょっと、いや、でも本当ね、もういいライブを本当に浴びるように見させてもらったんでね。
1: ちょっとじゃあこのアロネル聞かせてもらえますかね、は
0: い、うん、曲紹介お願いします。
2: じゃあネビル・ブラザーズで Fire on the Bayou。
3: Ladies and gentlemen, will you welcome please the Neville Brothers。

0: ネビルブラザーズでファイヤーオンザバイユーお届けしました。
1: なんかこう西島さん、はい、そのステージ感としてはそんなにこのメンバー結構この人たちってどれぐらいおったっけ。
2: 多分この当時7人8人ぐらいやったと思うんですけどね、
1: まあ、じゃあギリギリステージに乗るか、
2: 意外にねタプトコのステージに乗るんだよね。
1: あ、そうですよね。結構僕らが 3,4 人でやっても、うん、結構スカスカでやらせてもらってますからね、うん、いやそうかそうか。さて、続いてはこれ水島さんの選曲になるんですけども、はい、まあこれもまたたくさんいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、とりあえずまず一人代表のアーティストを選ぶとしたらここでかけるとしたらどなたになるんでしょうかね。
3: そうですね、ボガンボスのになるんですけど、はい、やっぱり京都で当時ずっと活動されてて、ね、うん、リコーさん

0: すごく一緒にね、
1: そう
0: メンバーさんとも一緒に
1: もうワンボス初結成、結成した初ツアーの高塾の店のライブ見に来てるからね、追っかけですね、も
0: う何日間かやったやつ、うん、何日もあった、
1: いや、その 最初は1日だけだった。
2: また元ローザ、ルクセンブル
1: グですよね。ローザの頃から俺結構追っかけたのよ。
0: ドントさん。
2: というか、まあ、ドントさん、あとキョンさんはキーボードじゃないですか。うん、あの、リコさんもキョンさんも、だから、うん、こういうライブハウスシーンでの素晴らしいピアニストを、同時に京都で2人産んでるんですよね。うん、これだから、まあ、ご本人を前に、そういう、なんかちょっとあれなんですけど、うん、すごいですね。
1: まあまあ先輩ですけどね、キョンさん。だから、ボガンボスにキョンさんが入ってきた時に、やっぱ思いっきりニオニスピオンだったんですよ。はいはい、で、僕も当時、すごいそういう音楽にハマってたんで、こんなピアノをロックのサウンドの中に取り入れてやってるバンドって初めて見たんで、それも衝撃で、まあ、ちょっと嫉妬もしましたよね。あ、もう先にこんなことやられちゃったみたいな感覚もあって。
2: で、だからこう、ドントさんの個性というか、
1: そうですね、
2: それもすごかったですからね。
1: そうだったですね。
2: うん、やっぱりこう水島さんも、はい、あのこのバンドを見てこれはすごいなと思われたんですか。
0: いや、僕ね当時だから見れてないんですよ。
1: 世代的に
0: ドントさんが亡くなってから僕タクトが入ったので、はいはい、でも今でももういろんなほんの年代の人たちがずっとカバーし続けて、
2: そうですね、もう本当にとにかく、じゃあちょっとこのあのボカンボースの曲に関してはちょっと後で、
3: はい、10時代の、ね、後半に
2: またあのお聞きしたいと思います。はい、
3: その前に1曲お届けしましょう。斉藤信の演奏でエイジアンポート2。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠二です。
0: 千葉みのりです。今日のゲストは京都で50年以上続くライブハウスの店長水島浩二さんと京都在住のシンガーソングライター陸王さんです。引き続きよろしくお願いいたします。リスナーさんからも反応届いておりまして、
2: はい、
0: 福岡県にお住まいのラジオネームハリフクさん、京都の音楽シーンのお話とっても面白いです。僕が大学生だった1985年の頃、ちょくちょく一人旅で京都に立ち寄っていたのですが、当時四条河原町の路地の街角でストリートミュージシャンが演奏していたのを思い出しました。ジャズの人たちもいればフォークの人たちもいたり、日本人だったり外国人だったりとジャンル関係ない感じがとっても心地よかった思い出がありますね、ということで、地元の方じゃなくてもこう、うん、フラッと立ち寄ってもその空気感は感じられたっていうことですかね。
1: なるほどね、うん、フラッと僕もね、昔ね、どこから辺だか100万遍あたりかな、あのふっと見かけたね、
0: はい、
1: 古い楽器屋があって、
0: はい、
1: なんかいい感じの楽器がギターなんですけど並んでたんですよ。で、いや
0: ー、
1: なんか京都のらしい楽器屋さんだなと思ってなんかしばらく見とれてた覚えがあります
0: ね、うん、今日たくさんの反応もいただいております、はい。そして先ほどは水島さんからもう印象に残っているアーティスト、
1: 京都の、ね、ご自分 の店長をしてらっしゃるライブハウスの、はい、印象的なアーティストということで、
0: はい、
1: ボーガンボスを挙げていただきましたけどもですね、はい、ここで先ほどね、いろいろとドントさんやキモさんのお話をしてましたけどもですね、うん、
0: はい、
1: ちょっとじゃあ、あれですか、
0: そうですね、今日おかけするのは、うん、リコーさんもカバーしている曲の、はい、魚ごっこという曲で、今回は1988年に、水島さんのお店で行われたライブバージョンでお届けしたいなと思っております。
1: はい、水島さん、はい、曲紹介お願いできますか。
2: はいはい、ボガンボスで魚ごっこ。
3: ちょうど体も汗でベチャベチャになってきたので、ちょうどいい曲で魚ごっこという歌を聴いてください。

0: ガンボスで魚ごっこでした。
1: いやもう本当にもうニューオーリンズサウンドです ね,
2: ね、
1: うん、すごいですね。
0: ねあの曲の前の、はい、ちょっとトークも含めてなんかこうあライブハウスってこういう雰囲気なんだろうなっていうのがちょっと感じられる音源ですね。
1: ライブハウスって千葉ちゃんはあんまり言いかれたことないですか？
0: そうですね、やっぱもう自分の中ではやっぱ音楽を聴くっていう目的だけで行くことがやっぱ今までの人生で多かったので、はいはい、そのね、なんかこう一体となってお客さんとステージの上がっていうその空間を楽しみに行くっていうところは私はちょっとまだデビューできてない。
1: じゃあぜひ今度ねあの下北沢で、はい、あのなんかちょっとケチな感じな店がありますのでそこでライブをやるときには、はい、あのぜひいらしてください。
0: そうですね、
1: 私があのあ私ステージに上げますから何かあの今風な歌でも歌っていただければ私たちがついていけるところはフォローしてみたいなと思いますけども、
0: はい、そしてあのリスナーさんからメッセージ届いてます。三重県にお住まいのラジオネーム、はい、異星人さん、はい、私は1978年から京都で大学生活を送っていました。水島さんのお店で見たライブの中ではフリクションが良くて今でもよく覚えています。入道さんと同じ下宿だったのでライブハウスに来たら楽屋から入れたるでと言ってもらってましたが一度も行けず本当に残念でした。
1: 入道さんと同じ
0: 入道さんと同じ下宿さっ
1: き入道さんと一緒に住んでたんですかね。
0: ね同じ屋根の下で
1: いや僕も若い頃よく見てましたよ。
2: ちょっと狭かったかもしれないです
0: ねえありがとうございます、
1: はい。水島さんではですね、先ほどのボガンボスとですね、はい、続いてはどなたになるんでしょうかね。
2: そうですね、タクタク、まあ、いろんな方があの過去に来日もいっぱいされてると思うんですけど、はい、多分一番多く来られたのがあのウィルコ・ジョンソンだと思うんですよ。
3: 間違いないね。
1: なるほど、なるほど。この方はどういった方になるんでしょうか。
2: そうですね、イギリス の、はい、あのパブロックでずっと演奏してた方で、
1: 元ドクターフィルム
2: ッドですね、はい、のギタリストで、
1: はあ、しかしこの方があの長い何度もこのあと来られたというのはよほど気に入られたんですかね。
2: そうですね、本人が京都が好きっていうのもすごいあったと思うんですけど、あとタクタクも好きでいて、
1: そうだ、はい、俺あのタクタク の、はい、あのコロナの時 の、 あのビデオをだから VTR っていうか、ね、あれをドキュメンタリーを見せていただいたんですけど、はい、そういえばウィルコ・ジョンソンとあのお父様が、はい、ウィルコ・ジョンソンさんの弟とさんとお父様が似てるっていうふうにウィルコさんが言ってましたね。
2: 弟にそっくりだという
1: そういうこともあったんですかね。
3: お父さんとマブダジみたいな感じ
2: で、
3: ね、
2: そうですね、
3: そういうこと、
2: すごく仲いいです
3: 一緒に飲みに行ったりしてい
1: やすごいですよね。それであのでもあらタクタクは盛り上がるでしょうね。いや僕もあの大好きです。ウィルコ・ジョンソンって、はい、あのピック使わないで、あの手でエレキをやっぱりそうつまみ上げてやったりするんですけど、なかなかそのあの、まあ、マーク・ノップラーとかもそうなんですけど、すげえ好きなんですよ。あのでそれですごくドライブの効いた音を出すっていうところが、ちょっとじゃあ紹介していただいてよろしいですか。
0: 曲紹介お願いいたします、
2: はい、ウィルコ・ジョンソンの「She Does It Right」お聴きください。

0: ミルコ・ジョンソンで She Does It Right お届けしました。
1: かっこいい、かっこいいな、
2: はい、
0: そしてあのリスナーさんからちょっとこんなあのライブに参加しましたという報告です。愛知県にお住まいのラジオネームコトさん、男性の方です。水島さんのお店で数年前に細野晴臣さんの女性限定ライブに女装をして参加しました。これ OK だったんですか？
1: 一応ね、あの細野さんのアイデアか何かで女装も OK っていう風になんかなったっていう風に聞きましたね。
0: その時はスタッフの皆さん
1: とか、そうですね、僕らも一応あの女装して、
0: はい、あもう今日は女性限定だからっていうことで
2: 大変でした ね、
0: いろんな、ね、ライブがあるんですね。
2: いや細野さんもその女性限定っていうのもすごいですね。なかなかそういう、俺もやってみようかな。
1: やってみますか。
0: どんな感じになるんですかね。今ちょっと想像しようと思ったけど、
2: いや女装、女装 OK？
3: おっさんの女装
0: はい。続いてもですね、うんうん、水島さんのお店でこう、はい、今を代表する
2: 若手、ね、今を代表する若手の方をちょっとご紹介していただけるということなんでですね、はい、ちょっとどなたなんでしょうか、
1: ね、そうですね、今あの京都のバンドでもう世界ですごい活躍してるんですけど、おとぼけビーバーっていうバンドが、女性4人組なんですけど、
2: なんか親父って曲なかったっすけ、
1: ジジイは
2: ありますね、ジジイだねそう親父だよジジイなんか俺どっかで聞いた覚えがあります。はい、そうジジイですよ、うん、
0: 結構その注目されてる、
1: そうですね、もう海外のアーティストが日本に来た時とかも、はい、よくあのオープニングアクトとかゲストとかでもうオアシスとか、
0: はい、
1: あとレッドホットチリペッパーズが海外で共演したりとか、うんうん、
2: 結構、
1: そうですね、オープニングやったりとか、もうすごい活躍してますね今。
2: そんな方もやっぱりいらっしゃるんです。それもあのもともとじゃあライト水島さんのとこでやってはったっていうか今でもやってはるんですか。
1: そうですね、うちも出ていただいてますし、もう日本各地普通にライブハウス小規模なところでも今まだいっぱいやってます。
2: まだまだ全然知らんな俺もな。
0: あの今日お届けする「ラブ・イズ・ショート」という曲は、うん、あの水島さんのお店で収録されたライブアルバムの中からのバージョンをお届けするということです、はいはいはい、それでは水島さん曲紹介お願いします。
1: おとぼけビーバーで「ラブ・イズ・ショート」。

0: おとぼけビーバーでラブイズショートお届けしました。
1: このバンドは海外で、活躍されてるということで、しかしすごい どうやってね、あの海外からあのオファーがかかるんですかね。お友達の紹介とかなんかそんなレベルではない気がするんですけどね。
2: 海外のミュージシャンがやっぱすごい気に入ってる人がすごく多くて、レジェンドな人たちがそれで誘われたりしてるんじゃないですかね。
1: なかなかね、やっぱりそういうことがあるから、これは僕はいつも一生懸命ちゃんといつも手を抜かずにやろうと思ってるんですけど、僕もいつか海外からねそういうことがあるかもしれませんからね。
0: 見つかるかもしれないです。
1: そうです、ニール・ヤングに呼んでもらってねオープニングアクトをやるとかね。いや、まあ、ちょっとねそんなこと言ったらね、あの男系ビーバーさんに申し訳ないです。彼女たちはもう本当にあの一つ確立されたものがあって、それでっていうことですからね。はい、それでは次はですね、
0: 最後の曲になりますね、
1: リコさんからですかね。
3: あ、これはね、コージ君、
1: あ、コージなんですけど、
2: でもリコさんもよく共演したりセッションしたりしてて、
3: 多分このバンド俺あの六角さんに、はい、紹介したことがあるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
3: あの面白い京都のバンドいます
1: って、どこで
3: なんかね YouTube か
1: あ
3: で見てもらったりとか、
1: ね、はいはいはい、
3: スポティファイで聞いてもらったりとかしたバンドなんです。いや、
1: そうなんですよ。リコさんたまに僕に紹介をしてくれるんですよ。
0: おすすめアーティスト。
1: そう。それで、あのこれがいいこれがいいって言って、あのその三鷹のライブでやるときにとか紹介してくれたり、あとはタイガーっていう、あのバンドをこれはええぞって紹介あのしてくれたんですよ。したら一度飲んだことがある人たちでね、
3: そう言ってた。タイガーやったら言ってた。
2: 写真撮ったよう
3: です、ね、僕ちょっと管巻いてしまったんですよって言ったけど
1: 俺たちは絶対に見れるからこのアルバムを聴けって俺渡されたんですよで聞いてみた、後で改めて聞いてみたらとっても良かったんだ。あ、本当にちょっとじゃあこのアルバムを聞いてみたいですよね、これで。
0: はい、あのヒルアンドン
1: というんですか、はい、
2: 京都のバンドで、はい、海外 そのミュージックとかもすごいルーツを持ってて、はい、演奏もすごい良くて、
1: ちょっとじゃあ、
3: ま
1: あ、
3: 抜群ですね。
1: 抜群ですか。
2: ボーカルがもう何だろう、その表現力というか、なんか
3: 表現力もキャラクターも素晴らしいですね。
2: 引き込まれる感じがすごいです、ね、
0: 曲紹介よろしくお願いします。
2: じゃあ京都のバンドでザ・ヒル・アンドンでサウスバウンド。

0: ザ・ヒルアンドンでサウスバウンドでした。
1: いやこれはもう最初のブルグラスってのが
2: 繋がってきますね、
1: チックなギター、あのフレーズを僕は一回だけ練習したことがあるんですけど、次に繋がるところですぐに挫折しました。でも本当僕あの好きなあのタイプですね、はい、うん、まああの途中ででも日のヒルアンドンを紹介していただいたのを思い出しました。
2: よかったです、
1: はい、すいません、はい、
0: あのリスナーさんから、はい、京都の、左京区のカジュマルさん、京都独特のミュージックシーンというのが他の町にのミュージックシーンとは違うものあるんでしょうか、言葉には言い表せない何か感覚的に共通するもの、共感できる何かがこの町にはあるんでしょうかね、ということで、なんかこう世代問わずその京都で活躍するアーティストさんというのが共通点みたいなものはあったりするんですかね、どうですか実際。
2: このヒルアンドンというバンドに関して言うと、うん、あの世代を超えて支持されるっていう、うん、その、うん、若い人から僕らとか僕よりも上ぐらいの年代の人までお客さんが集まってくるんで、うんうんうん、割とそういうこうジャンルとか世代を超えていくっていう力がある音楽が多いんじゃないですかね、うん、その先輩でもそのさっきの有山淳二さんにしてもそのブルースっていうカテゴリーなんだけど、実際にはもう本当にジャンルがもう頑固してて、でその関わってくる人たち、共演する人たちも本当に幅広い人たちだし、うん、そういうこう一つの好きなことを追求 し続けたらいろんなところとつながっていってるみたいな、そういう世代とかジャンルとか超えてどんどんいろんなところにつながっていくっていう、
1: 自分の好きなことをやってるっていうことにつながるのかな、うんうん、それはもしかしたらな、
0: そうですね、
1: いや水島さんはこれから先ライブハウス、ご自分のライブハウスをどのようにしていきたいかなっていうふうな形の希望とかはあったりするんでしょうか。
3: タクタクっていう、あそういうお名前出しましたけど、はい、があの場所ありきっていう部分もすごい大きいと思ってて、はい、例えば移転とか絶対にできないと思うので、うんうん、なので例えば100年後200年後とかに、うん、まあ、僕はもちろんいないですけど京都でもうあの場所でその時代の人たちが面白いことを続ける場としてずっとお店が続いてたらいいなっていう感じで、そこまで続けていけたらと思ってます。
1: それはやっぱりその時代の流れとか、はい、いろいろな音楽の変化とともに、はい、やっぱり生きていければいいなというような形になるんでしょうかね、
3: はい、
1: いやどうもありがとうございました、どうね、今日は京都のことをいろいろと、話していただきに、お二人に、来ていただきましたけどいかがでしたか、リコーさん。
2: いやもうこんなね企画をやってもらってこんな愛情深く深く掘り下げてもらえたっていうことにまず、すごく感謝だし、二人をゲストに呼んでもらって本当にありがとうございます、はい、めちゃ楽しかったです。
1: 水瀬さんはどんな感じでしたか、
3: ね、もうめちゃくちゃ楽しかったです。
1: いやまた来月、はい、私も向かいますので、来月かな確かに、
3: はい、そうですね、8月、
1: そちらの方も一つ、はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 女装とかじゃなくて
0: 王道な感じでいきましょう。
1: リコさんじゃあ今年はあれなんで、また来年ちょっと
2: ぜひ
1: 一緒にどこかまた新しい場所、そして前行った場所
2: ぜひ
1: 回らせてください。
2: よろしくお願いします。
1: どうどう、
0: はい、ということで今日のゲストは水島浩二さん、リコーさんでした。今日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は間もなく10時55分になるところです。この後11時台は関西地方のラジオ番組の魅力をたっぷりご紹介いたします。ふんわりは11時5分再開です。
4: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

11時の NHK ニュースです。昨日は三重県と静岡県、それに岐阜県で最高気温が40度以上と酷暑日となりました。今日は東海に加え京都市や甲府市でも酷暑日が予想されています。熱中症で救急搬送される人は全国で急増しています。厳重な警戒を続けてください。日中の最高気温は甲府市、名古屋市、岐阜市、京都市では40度と酷暑日が予想されているほか、さいたま市、静岡県浜松市、津市、岡山市で

0: 39度、前橋市、大阪市、高松市、福岡県久留米市で38度、東京の都心や横浜市、山口市、大分県日田市で37度などと予想されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、より一層熱中症対策を心がけてください。消防によりますと、今日午前10時過ぎ、和歌山市のため池で男性2人が草刈り中に転落したと通報がありました。高齢の男性2人がいずれも意識がない状態で病院に搬送されたということで、警察が当時の状況を調べています。また昨日夕方、福岡県八女市の川で男性が溺れ、消防に救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと、昨日午後5時前、八女市常陽町の星野川で男性が溺れました。駆けつけた消防が水深およそ3メートルの川底から救助しましたが、病院への搬送時意識がない状態だったということで、その後死亡が確認されました。男性は昼ごろから友人と5人で川を訪れていたとみられ、警察が当時の状況を調べています。現場の川の近くでは、先月にも川を訪れていた高校生が溺れ死亡する事故が起きています。中東イエメンの反政府勢力フーシ派の報道官は23日、黄海での海上封鎖を破ったとして、隣国サウジアラビアの石油タンカー2隻に対してミサイルや無人機による攻撃を行ったと発表しました。この攻撃でタンカーでは大規模な火災が発生したとしています。また発表では、我々に対するいかなる愚かな行為や攻撃にも領土の奥深くまで及ぶ大規模な作戦で応じると警告しています。これを受けて22日のニューヨーク原油市場では、原油の供給に一段と悪影響が及ぶとの見方が広がり、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は一時1バレル88ドル台まで上昇しました。先月中旬以来、およそ1ヶ月半ぶりの高値水準で推移しています。市街地での熊の出没対策などを検討するため、環境省が立ち上げたアーバンベア対策チームの初会合が昨日開かれ、自治体で進められている対策の先行事例が関係者に共有されました。今年度に入り、東京八王子市の住宅街の近くや宇都宮市の中心部など各地の市街地で熊の出没が相次いでいます。環境省は市街地での熊対策を強化するため、出先機関の熊対策専門官も含めた20人で構成されるアーバンベア対策チームを立ち上げ、昨日初会合が開かれました。冒頭、石原環境大臣は、国民の安全安心な暮らしを取り戻すため、このチームの取り組みを通じて人の生活圏への熊の出没対策を一層強化をしましょうと呼びかけました。会合には福井県の担当者がオンラインで出席し、人の生活圏に出没した熊を市町村の判断で駆除する緊急重量を行う際には、専門業者を派遣し、小型のドローンと体温を感知して熊を探すことができる赤外線センサー搭載のドローンを使い分けて熊を追跡していく対策を進めていくことなどが紹介されました。環境省は今後、各地で進められている対策についてヒアリングを重ねた上で、ドローンや AI などの技術活用の可能性を調べたり、市街地に熊が出没した際のモニタリングなどを強化したりすることにしています。以上、原口でした。ふわふわふわ
1: ふわ、時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり木曜日、パーソナリティの六角誠二と
1: 千葉みのりです。さて、今日は NHK 大阪放送局からの生放送ということで、この時間は関西地方のラジオ番組の魅力をたっぷりとご紹介していきます。
2: なるほど、はい、
1: あの六角さん、はい、ラジルラジルで、はい、まあ、あの全国どこでもそれぞれの地域のラジオって実は聞くことができるんですけど、知ってましたか？ 使ったことありますか？
2: 僕はいろいろなところで、はい、旅公演の時に代わりにやっていただいてるじゃないですか、うん、僕の代わりでやっていただいてる人の時には、うんうん、ラジルラジルで聞くとそのまま流れてきますから、はい、
1: 東京と設定されてるからですね。
2: おお、なるほど、は
1: い、ちょっとやってみてほしいんですけど、うん、ラジオの前の皆さんもぜひ
2: はい、
1: ラジルラジルのアプリを開いていただいて、
2: 開いた
1: アプリの右上に小さく赤色の文字で地域変更というものがあります。
2: あった、
1: はい、そこをタッチしていただきますと、はい、北海道、東北、関東甲信越とかずらーっと地域ごとになってるんですけど、
2: 九州、沖縄まで出ております、
1: はいはい、これを例えば今私たちがいる関西にセットすると、はい、関西地方のラジオが聞くこと
2: これでこのバツを押して閉じたら、は
1: い、そうですね、関西にライブ中と横に、
2: あ、本当だ、大阪
1: ってなっちゃうと思いますので、はいはい、大阪放送局から出てる放送が聞くことができるということですね。
2: 今じゃあこれを押したら、はい、うん、自分の声が聞こえてくる。
1: あ、そうです。だから今押さないでください。はい、はい、違うところにいる時とかにね、はい、ぜひお願いします。
2: そうしました。そうしたいと思います。
1: はい、はい、ライブ配信ですとか聞き逃し配信ともに選択した地域のものが聞くことができますし、はい、聞き逃し配信の中でおすすめのローカル番組というのはその地域のおすすめというまとめ欄がありますので、はい、そこをタッチしていただくと地域で流れている番組が聞くことができます。ちょっと今ね、大相撲期間中なので、うん、各番組がお休みなのでそこに載ってるのは少ないんですけれども、普段はここにずらっと並んでおります、
2: はいはいはいはい、
1: ということで、うん、今日はですね、関西地方で放送されている大阪放送局制作の関西ラジオワイドの夕方5時台、うん、そして和歌山放送局制作の和歌山発ラジオ防災講座、この2つの番組をご紹介したいと思います。ちょっとね、リスナーさんからメッセージ来てて、うん、群馬県にお住まいのノーリーさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ぜひとも大阪局秋鹿さんをスタジオにお迎えする際はこんにちワイドの掛け声でお願いしますということなので、六角さん、秋鹿さんと、ね、今城さん出てくるので、
2: こんにちワイド、
1: はい、と呼んでください、はい、お願いいたします、はいはいはい、ということでご紹介しましょう、はい、スタジオには大阪放送局の秋鹿正人アナウンサー、そして和歌山放送局の今城和久アナウンサーに来てもらっています。
2: こんにちワイド、
3: こんにちワイド、こんにちワイド、
1: 親指こんなに両方あるんですね。
2: こんななんですか、
1: グッと上下に。
3: どうもこんな、いや、午前中からこんにちワイドが言えるなんてい
2: や、すいません、なんかテンションが違ったんで今えらく驚いてるんですけど私は、
1: は
2: い、
1: そう、今大相撲期間中なので、はい、この挨拶はなかなか聞くことができないので、
3: 失礼、ね、しました、
2: はい、なるほど、
1: 秋鹿さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: そして今城さんも
4: おはようございます。午前中でございますから
1: 今日ね、今城さんはこのふんわりが終わった後は、はい、夕方の、ね、ニュースに、
4: 夜のニュースなどやるために、
2: はい、夜のニュース、じゃあ
4: 和歌山からはるばる、
2: あ、和歌山からどうも、はい、いらっしゃいませ、
4: ありがとうございます、
2: こんにちは移動、違う、
4: 私はないです、それ秋鹿さんだけ、
3: 温度感がだいぶ違ったりで申し訳ございません。
1: 本当のことがありますけれどもね、はい、はい、ということでここからはその関西ラジオワイドの夕方5時台についてまずは秋鹿アナウンサーに聞いていきます、
3: う
1: ん、夕方の4時台はね、全国放送向けで放送されていますけれども、はい、5時台はよりその関西色が強いということですよね。
3: 実はだから5時台は大体の日は関西向けの放送で、はい、時々まあ全国にも向けてやってるんですけれども、はい、5時台の方がむしろ私は関西色が濃いと、
2: もうその関西に向けてという感じですもんね。
3: そうですね、関西の人分かりますよねみたいな感じのノリでやってるのが5時台でして、はい、月曜日金曜日に関西時の人っていうインタビューコーナーがあって、
2: はい、
3: もうドストライクに、あ、そう、このテーマ曲とともにやってるんですけれども、はい、元ストライクに関西の人、あと関西でやっている研究とかを、うん、インタビューでご紹介するコーナーがあったりですとか、はい、火水木と各局のリポートもいろいろございますし、

0: 取り組んでいる人を呼んで、
1: あ、なるほど、関西のそういう取り組みの、はい、あの特集をということでやってる方を呼んで、
0: もちろんね、防災とか健康とかもう全国で聞いていただいて全然いいんですけれども、はい、それを関西でやってる人が語ると、
1: あ、なるほど、
0: いうことでやっております。
1: じゃあもう関西の人で作る、関西に向ける、
0: はい、
1: あの番組ということ
0: で、まさに今回これのアンケートで、はい、なんかあのそのコーナーやっててトラブルとかアクシントとかないんですかって言われるんですけど関西人なんでコミュニケーション能力高いじゃないですか。
1: まあそうです ね、
0: はいはい、だからどんな質問をしても大抵普通に返ってきちゃうので、はい、あまりアクシデントが起きないというのもラジオワイド5時台ですね。
1: あ、なるほどね。なんかちょっとした間が空いたりとか、あの予期せぬの答えが返ってきたりとか、そういうことが極力ないんです。あまりない。
0: だいたいゲストが自己完結で終わってくれるというですね。大変ありがたい番組でございます。
1: もともと私も関西の出身なもんですからね。割とコミュニケーションはね、ある方だと思ってますんで、それで今まで助かってるところ多々ありますからね。
0: 本当に。
1: ちょっとそれで先ほどのこんにちワイドということなんですけども、はいはい、あれもやっぱりそのなんていうかコミュニケーションの一つなんですか。
0: そうですね、あれはあの X のリスナーさんの投稿から生まれた挨拶なんですけれども、はいはい、もう日付が分かっておりまして、はい、2022年5月23日、はい、麻婆豆腐カレーさんというリスナーの方が X でつぶやいたこんにちワイドがきっかけになって、はい、それをあの私の前にやっていた大山武人アナウンサーが、はい、この番組のまあ挨拶としてで定着させていったという経緯がございまして。
1: なるほど、それはやっぱりそのリスナーさんとのコミュニケーションのなんかこうなんていうかとうまさというかそういうものをちゃんと利用して、
0: 利用というとねあれですけども本当でもありがたいなと思って
1: ちゃんとお借りして、それはその能力をそれで使ってるわけですね、これ、
0: はい、みんなあの X のつぶやきでもこんにちワイドはもちろん終わったらお疲れワイドとか風邪ひきワイドとか、もうえらい熱いワイドとか
1: 風邪ひきワイドはどういうことなんですかそれ
0: 今日具合悪いんです風邪ひきワイドとかですね、
1: 風邪をひきましたってことなんですね。
0: 私が適当な話題を振ると微妙大道みたいな、
1: やっぱちょっとこれ言っとくけどね、これね関西圏じゃなくて通じないかもともとそれで
2: それ
1: で最後にそれで済む思とんかいっつってね、あの言われることがあるかもしれない他では。だけどここはもうすけの関西でちゃんと流してるとこですから、
2: そうですね、
1: いやさすがですね。
0: ありがたいことにね、まんまるで中継があるんですよね、はい、で関西に中継が来ると、ラジオワイドリスナーが中継現場に駆けつけて後ろでこんにちワイドこんにちワイドっていう歌舞伎の大向こうみたいにして中継に番組名を連呼してくれる。
1: ラジオジャックじゃないですか。
2: もうね、次の生丸の中でも宣伝をして、
0: 松尾アナウンサーがやめてくださいって言
2: ったなるほど。その5時台のコーナーでこう、はい、特に全国の皆さんに聞いてもらいたいというコーナーあります、うん、
0: やっぱりそれさっきもあの紹介した関西時の人、はい、まあ、30分近くのですねロングインタビューになるんですけれども、
1: ロングインタビュー、
0: はい、最近出た方の名前ででもですね、人間国宝歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さんですとか、はい、落語家桂文枝さん、はい、いらっしゃいのあの三枝さんですね、
1: サニーですですね、
0: はい、あと漫才コンビ大木こだま響さん、芥川賞作家炎上藤さん、まあ、皆さん関西の方で大物が続々と登場するコーナーでございまして、で、番組開始当初から知っているですねディレクターの小林さんが、はい、あのゲストの選定をしてるんですけれども、あの他にもユニークな関西の研究をしている方っていうのも登場しまして、はい、例えばみんながあの赤トンボだと言っているあのトンボが、はい、実は地球規模で世界中いろんなところにこう渡っていっている研究をしている奈良県立大学の先生ですとか、
1: 渡りトンボの
0: 話、渡りトンボなんですよ、日本のね、あのそこにいるトンボなのかと思いきやとんでもない海の上のタンカーの上で見つかったりするとかですね、言う渡りがあったり、
1: 僕瀬戸内海を船で行ってる時に、トンボが飛んでるのを見ました、
0: 海の上でね、
1: 海の上で、だからやっぱり飛ぶんだなと思った覚えがあるんですけど、それが世界規模、
0: 世界規模、
1: いやすごいですね、
0: どこで休んでんのかな、それはまだあの詳しいことまでは分かってないそうなんですけれども、
2: 奈良教育大学の先生の、
0: そう、それは奈良教育大学の先生、
1: でも面白いですねそういう研究も、
0: まだ大丈夫ですか、
1: まだ大丈夫です
0: とか、今度出ていただく龍谷大学の先生は、はい、江戸時代の食生活を解き明かそうとしてるんですけど、何から解き明かしているか、江戸時代に書かれた書物の紙に髪の毛がね少しだけすき込まれているものがあるんですって、
1: はい、
0: でその髪の毛を引っ張り出してきて、髪の毛の成分を分析すると何食べてたのかとか、うん

0: 生活環境が分かると。
1: そうなんですか。
0: そうなんですって。髪の中の髪の毛から、はい、見つけ出すと。これはあのこれから放送ですので、27日放送ですので、
1: はい、それはちょっと興味深いですね。だって、そこからだってで実際何食べてたってことも興味はあるんですけど、そこから引き出せるっていうこと自体のなんか神秘というか、そういうものまで感じますもんね。
0: ぜひ27日、はい、5時台ですので、
2: 5時台その時間はぜひ、はい、あの関西に、はい、大阪放送局のね、ところをタッチしていただいて、そうそう聞いていただければ、
0: 聞き逃しでも結構でございますので、はい、聞いていただければと思います。
2: 秋鹿アナウンサーでした。
1: ありがとうございます。
2: さあ続いては和歌山県内で放送されています和歌山発、ラジオ防災講座について今城アナウンサーです。
3: はい、お願いします。
1: お願いします。
2: これは格付きですか。
3: そうです。1、3、5、7、9、11月、
2: はい
3: です。はい、FM で和歌山県向けにやっている番組で、はい、50分間防災の話を、日曜日の昼下がりやっております。
1: 防災についてのいろいろな話ということで、いろんなこうベクトルというかところから攻めていく感じですか。
3: そうですね、あの大学の先生もいらっしゃれば、ボランティアの方もいらっしゃる、はい、まあ、そんな先生第一線で活躍する方々に、まあ、1時間近い講義をしてもらうイメージで作ってます。
2: 結構そのやっぱいつ番組始まったのは2015年。
3: そうなんです。4月から始まって、私はあの2回和歌山勤務しているので、そのうち5年間この番組の制作に携わっております。
2: あの放送してるスタジオがね結構特徴的なんですよね。あ
3: の大体 NHK の番組 NHK で撮りますけれども、この番組はあの県内のコミュニティ FM と一緒に作ってまして、田辺市、橋本市、白浜町、和歌山市の4つのコミュニティ FM のスタジオに行って、そこのパーソナリティの人と一緒におしゃべりして
1: という形。それぞれその時に行く場所によってパーソナリティお相手さんが違ってるし、
3: 違うんですね。 あとテーマも田辺市だったら土砂災害とか、あの南の方に行くと津波の話をしたりとか、変えながら、で各放送局でも同じ番組を放送していただいているという、
1: ちょっと変わった。それはやっぱり そこでもしかしたら起こりうるその災害についての話を、例えば海側だったら海、山側だったらっていうこと
3: になる。そうですね、
1: 地震とか。そうですね、そういう形になるわけですね。
2: でも今城さん、その先ほどもちらっと出ましたけど、こう番組開始以来の11年間のうち、5年間、ね、その制作出演、およそ半分
3: ぐら
2: い、
3: ね、
2: 担当してるということです。やっぱそれだけこう日々その防災への意識っていうのはご自身の中でもある、
3: もともと私も六角さんと同じ兵庫県の出身、神戸西宮で育ってるんですけれども、あの阪神淡路大震災で、実家が全壊して、いろいろあの被害を目の当たりにした結果、この防災について考えるようになりまして、いろいろあの当時は学生だったので研究とかしてたんですけれども、自分で見聞きしたことを自分の声で伝える仕事をしたいなと思って NHK に入りました。
1: それがやっぱり一つ目的ではあったんですね。
3: そうですね、ライフワークとして、
1: 本当に自分たちがこの何度言われても防災に関しては言われすぎることはないと思ってます。自分でこれは何とかなるだろうって一回ぐらい聞いただけでは、やはりこのリアリティのないところがあったりするんで、あの本当に実際にいろいろな思いをした方からそういうふうな形を聞くと、さあなるほどなと思って、自分たちのやっぱりその注意喚起みたいなものにもしっかりとなる気はしますよね。だからうちもちゃんと防災のグッズは何年かに一回が入れ替えてはいるんですけどもね、
2: でもやっぱその防災と一言で言っても、テーマってやっぱりね、いろいろな角度もあるし、どんな方を対象にするかっていうのもあると思いますけど、具体的には例えばこれまでどんなものを、
3: やっぱ防災ってちょっと身構えるところがあるので、もうあの手この手でいろいろなことやってるんですけども、
1: 防災なんだけどもそんなになんかこう聞きやすく入るって形
3: で、堅苦しくしないように、今年の1月ですと能登半島地震とか阪神大震災を振り返りながらも、防災サバイバル術みたいなね、キャンプの達人から、美味しく作れるビニールで作れる袋で作れるパックご飯とか聞いてみたりとか。
1: でも確かにそうですね、だからそのキャンプが好きな方だったりすると、それが、まあ防災につながるところも確かにありますね。
2: 自分と生活の中にその防災の知識がこう自然と何でしょう、馴染んでいくといいますか、
3: とっつきやすくなる。
2: うーん、なるほど。その今はね、放送は和歌山県内の県域なんですけれども、番組がその今の形になった昨年度からこう意識して、こう県外、和歌山県以外の 地域の専門家の方なども出演、はい、紹介するようになったと。
3: 県外の先駆的な取り組みもなるべく伺うようにして、うん、あの和歌山県の人も一生懸命頑張ってますけど、刺激になるようなね、
1: それぞれのやり取りで自分たちはこうしてるけども、そちらはどうですかというふうなコミュニケーションを取って、ね、そこでやられてるという
3: 形。同じ津波防災やってる高知県の人からこう刺激を受けたりとかいうので、
1: ああこんなこともあったんだっていう発見もやっぱあるわけですね。
3: そんなやり方もあんねんやみたいなことを発見していただくために、まあ、私も高知にでもいたり石川県に行ったりしてインタビューしたりしてやってます。
1: なるほどね。
2: であのでまさに今回のそのふんわりをこのきっかけに、うんうん、今月あの特別再放送が決定してると。
3: あの秋鹿アナウンサーのラジオワイド毎日やってますけれども、はい、私はあの隔月なので、今ラジルを聞いても聞き逃しサービスやってませんので、これはいかんということで、はい、あの今日の夕方にですね4時からあの総集編を放送することに、まさにふんわりをきっかけに。
1: これはあのじゃあ東京からも聞けるわけですか。
3: このラジルラジルから聞けますので、
1: 先ほど言った身の聞き逃しで、
3: はい、
1: でこれは普通にあの夕方からは今日はオンエアとして聞けるわけですか。
3: そうですね、ちょっと六角さんお芝居されてる時間帯ですけれども、うん、5時50分ぐらい40分ぐらいからあの聞けるようになります。
1: ちょうど私が出番になってこ
3: るんです。そうなんです。で1週間聞けますから。
1: そうですか。いやそうですか。じゃあやっぱりねここでやっぱりその和歌山まで一体どういうふうなあのその危機管理というかそういうこの対策をしているのかということをちゃんと総集編で流すということですから、あの分かりやすくそこのところはやられてるわけですよね。
3: のはずです。
1: あもうぜひ
3: ぜひ聞いていただければ、
1: よろしくお願いします。はい、
2: あの今日ねこんなに楽しく喋ってるじゃないですか。私、うん、お二人にあの初めましての実は。
0: そうなんですよ。意外にね
3: 合わない
0: 人は合わない。
1: 随分あの先輩ですか。
2: もうはい大先輩です。
3: そんな数年で
2: しょ。いや
3: まあまあそう10年ぐらい。
1: いやでもこのなんていうか合わない人っていうかあのまあ何人いらっしゃるのかちょっと存じ上げないんですけど、 NHK のアナウンサーさんがやっぱ結構いるもんなんですか、こうやって合わない方って。
3: まあねね、私たち関西が多いですけど、
1: うん、例えば福島、
2: 僕が多かった、
1: ね、福島の、あの東アナウンサー知ってます、
3: ね、はい、もちろん
1: あのお会いしたことあります。
0: あ、会ったことあります。
1: あるんだ、
2: はい、神戸さんももちろん
3: あります。
0: あります。ラジオセンターで一緒でした。
1: あ、じゃあそういう個性的なアナウンサー同士は会うとかそういうことはあるんですか。そういうことではない。
3: 忘れがたいってい
0: うすれ違って忘れられないっていう人は言いますかもしれません。
1: なるほど。だからまあ会うっていうか会って忘れられない人はいるかもしれないけど、必ずしもじゃ あの誰と会うとかってのはこれご縁になるわけ
3: です
1: か。
3: そうですね。
1: あ、不妊地だ、 NHK さんだから。
2: せっかくなのでちょっと一つずつそれぞれのいわゆる、まあ、関西というかそれぞれ大阪なり、和歌山なりのなんか これだけはっていうのを六角さんに一個ずつ、
3: まあ、持ち尺はどれぐらい。
2: 1分ほどでお願いします。
0: 1分ほど。いや私でもね、はい、実はこんなに喋ってるけど関西人じゃないんですよ。千葉県出身で。
2: そうなんですか。
0: 千葉県出身なのに関西の六角さんになんか魅力を紹介するのがなんか変な話なんですけど。
1: いや僕も関西ではっていうか生まれたんですけど、小さい頃の話で、育ったのはね神奈川県なんです
0: よ。あ、そうですか。
1: もうだんだんバラバラになって
3: きてる。あと30秒。
0: いや関西ね、美味しいものもいいところもいっぱいあるんですけど、じゃあ他の地域にないものと考えた時にはやっぱり歴史文化だと思うんですよね。まあ、長らく都ね、奈良京都とあった場所ですからね、はい、世界遺産でも考えてみてくださいよ。法隆寺、姫路城、古都奈良、古都京都ね、はい、もういっぱい世界遺産がある上に、はい、今度今奈良の飛鳥藤原の旧都が今まさに世界遺産として加わろうとしている今タイミングでございまして、はい、でこれをですね来週の歴史探偵でご紹介しておりますので、ぜひ来週の歴史探偵もご覧ください。
1: 番宣じゃないですか。
2: はい、これがベテランの技です。
1: もうよろしいですか。縦板に水でございます。
0: 1分ちょっとオーバーしました。すいません。
3: ただあの世界遺産は高野山とかね、熊野古道も和歌山県ありますから、はい、しっかり忘れてますけど、は
0: い、いやまだ他にもいっぱいあるんですよ。などにしました。すいません。
3: あの私は鉄道の話を一つ持ってきましたけど、あの日本一短い私鉄ご存知。
1: あ、知ってますよ。
3: 紀州鉄道、
1: はい、紀州鉄道今どうなったんですか。
3: そうです、いろいろ大変だったんですけれども、存続に向けて地域のファンが署名活動とかして、ようやくこの度ですね存続がする見通しに 決まりました。
1: そうですか。あそこね、はい、あの鉄道関係とは違う会社がお持ちになられてましたから ね、そこでの運営だったもんですから、ちょっと事情が変わってくると大変だということは聞いてたんですけ ど、
3: あ、無事。
1: そうですか、
3: はい。
1: ここね、あの五房ですかね、確かに、ね、
3: 五房です、はい。
1: 西五房まで行くという形でよろしいんですかね。
3: た8分の距離ですけども、
1: 本当に 2. あの何キロの距離なんですけど、そうそう、だから一番日本で短い距離に、でもまあ一番短い距離なんですけども、そこでのものだからぜひ乗ってみる価値はありますよね。
3: 乗られたことを
1: もちろんあります。僕はあの NHK の番組で乗りましたから。
3: あんな短いところ、
1: いや、あそこだけを乗ったんじゃないですよ。あの全体的に和歌山の特集をやってる時にあそこもあの触れたという感じですけど、非常にいい、
3: そう、盛り上げようとして地域の人がですね、先週あのビアガーデン列車やりまして、
1: はいはい、
3: たった8分なのにビールサーバー積んで、
1: でも行ったり来たりはするわけでしょ。そこのところ
3: あのモサは3時間往復し続けたって聞きましたけど、
1: あ、でも3時間往復で何往復になるでしょうか。相当なもんですよね、あれね。
3: もう車窓見てるか怪しいですけれども、はい、あのこれからも熱燗列車とかハイボール列車したいって言ってますんで、ぜひ行かせていただければ、
1: ね、いや本当にいろんなものにトライしていただきたいなというふうに思いますけどもね、はい、
3: お待ちしてます。
1: はい、
2: ということで、あの最後にぜひあの全国のリスナーさんに向けて、あの番組からのメッセージをそれぞれお願いしたいと思いますが、
0: じゃあラジオワイドから、
2: はい、
0: 実はですね、ラジオワイド夏は非常に放送が少ない時期でございまして、うん、まあ、大相撲で今中断していてですね、
1: はい、
0: 再開したと思ったら今度高校野球で放送がなくなるということで、ちょっとしばらくあのお耳から遠ざかっている期間もあるんですけれども、その再開の時期にもですね、さっき申し上げたあの髪の毛から江戸時代の食文化を知る人がいろんな濃い情報をやっておりますので聞いていただきたい。そして8月の終わりに再開の暑月には忘れずまた聞いていただきたいということで、どうぞよろしくお願いいたします。
1: 忘れないでねということですね。
0: 忘れないでね、
1: はい、
3: はい、ラジオ防災講座は今日は、総集編やりますけれども、次回の本放送が9月の最初の日曜日でして、これはあの土砂災害テーマにやる予定です、
1: はい、
3: あの全国で今、ね、どこでも起きうることですの です、ね、ぜひこちらも忘れないで9月以降に聞き逃しサービスで聞いていただきたいと思います。
1: 皆さん番組をやってるので忘れないでくださいね。はい、
2: はい、ということで今日はですね、この時間関西エリアで放送しているラジオ番組について、大阪放送局の秋鹿雅人アナウンサー、そして和歌山放送局の今城和久アナウンサーに紹介してもらいました。ぜひあのリスナーの皆さん、ラジルラジルなどで関西をねタッチしていただき、
1: はい、
2: リアルでそして聞き逃しでお楽しみいただければと思います。ということで最後はおつか
0: お疲れワイド、
2: お疲れワイド、
1: お疲れワイド、
3: ありがとうございました。
2: ではここで1曲お届けしましょう。ソイル&ピンプセッションズでキング&コンドル。

0: 11時30分です。
1: 六角誠司です。
0: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで、今日は大阪放送局から生放送でお届けしています。さあ、ここで毎日リクエストを1曲お届けしましょう。青森県にお住まいのラジオネーム勝負あった電気釜さんです。ありがとうございます。六角さん、千葉さん、こんにちは。毎週木曜日、お二人の安定したやり取り、ゲストを迎えての音楽談義、とても楽しみに聞いています。さて、多くの地域で梅雨が明けています。猛烈な暑さや大雨などの気候変動により、近年の日本の夏は大変厳しいものになった印象がありますが、私はこの曲を聴くと、なぜか真っ青な空とそこに浮かぶ白い雲が想像され、子どもの頃の夏休みのような幸せな開放感を感じてしまいます。自然災害ばかりではなく、いろいろと理不尽なことが多すぎる世界の現実ですが、今の子どもたちが楽しい思い出をたくさん作れる穏やかで平和な夏休みを過ごせるよう心から祈っておりますと、メッセージいただいております。それではお聞きください。フリオ・イグレシアスでビギン・ザ・ビギン。

0: フリオ・イグレシアスでビギン・ザ・ビギンお届けしました。毎日リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: はい、さあ今日はね、京都の音楽シーンを特集しましたけれども、はい、リスナーさんからのメッセージ届いております。愛知県にお住まいのラジオネーム雪男さん、京都の箱ライブハウスの話楽しんで聞いています。昔は月1で、いや月4回くらいは京都でライブを楽しんでいました。最近はなかなか京都でさえ行けなくなってしまいましたが、懐かしいと感じて今日の放送を楽しんでいますということですね。愛知からわざわざ京都に行って
1: ます。愛知から京都、まあね、
0: 近いですからね、
1: まあ、近
0: くはない
1: です。それはそんなに間に岐阜があるじゃないですか。
0: そうですね、
1: やっぱりそこ取っていかなきゃいけないから、新幹線乗るのか私鉄で乗るのかわからないですけども、
0: はい、
1: でもとにかくそのでまあ、独特のものがきっとあったり、いろいろな特性があるライブハウスがあるんだろうね。
0: そうですね、
1: それでやっぱり週に4日すごいね、行く楽しみみたいなものもいろんなジャンルについてお詳しいんじゃないでしょうかね。
0: そして岡山県にお住まいのラジオネーム M さん、水島さん、リコーさんの中身の濃いトークをたっぷり堪能しました。ありがとうございました。水島さんのライブハウスの魅力は水島さんのお人柄、ミュージシャン同士のつながり、京都の土地柄などいろいろなものが混じり合って成り立っているんですね。六角さん、リコーさんとご一緒に線形機関車庫がある津山でもライブしてください。
1: 津山のライブハウスはね、どこ行ったことないですね。線形機関車庫は、ね、行ったことあるんですよ、
0: はい、
1: もうね、あそこでどういう感じでやろうかなって真ん中に、
0: いや、そう
1: ですね、線形機関車庫ですからまだ動いてて、中にあの昔の鉄道も結構あるんですよ。あの線形機関車庫わかります？
0: 見たことは直接本物はないですけど、
1: あ、でもイメージはできます、はいはい、あのこう真ん中にターンテーブルというか、ね、こういうの、ま、丸いのがあって、それでいろんなところに線路を方向的にこう、はい、あのなんていうか手向けることができるというか、それであの外に出すことができる車庫なんですけどね、
0: はい、
1: いや確かに津山の車庫にも行ったことがありますよ、
0: ね、
1: まあ、できの機会があればぜひ津山ライブ行きたいと思います、はい、
0: でもなんかそのライブハウスでこう、うん、シンプルに例えばお客さんが音楽だけを楽しみに行くんじゃなく、その空間を楽しみに行くから、そこでまた新たな出会いがあって、今度一緒に何かやろうとか、そういうことがね、あの化学反応として起きりやすいよねっていうのをお話ありましたけど、
1: あのこれもまたあの温度と非常な塩梅なんですけども、はい、あのお客さん同士とか、うん、あとお客さんとアーティストさんとかの会話みたいなものもあるんですよね、はい、ね、であのまあそれぞれあの程度によるんですけど、うん、だからあの、ね、うまく会話できればいいんですけど、たまにあの一対一で話しているような時もなってしまう場合があるんですよ。
0: 贅沢な時間です。
1: いやだからその時にはだから俺は、はい、あなたにだけ話してるんじゃないからって、
0: あ、たまにもう言うマイク通して
1: 言う時がある。だってあのこうなんか芝居あのこう曲が終わったら、はい、もう個人的にこう声かけてくる。いや明日は何してんのってさ言われるような
0: 明日の予定を。
1: そうそう、そういう感じなんですよ。でそれやっぱりちょっと困るじゃないですか、
0: はい、
1: でもねあるんですよ世の中に、そういうこと、うん、あの別のこれちょっと、まあ、ちょっと話飛んじゃうけどいいですか、
0: はい、
1: あの芝居なんかでもちっちゃい

0: 小屋でやっぱりあるんですね、はい、今僕らがやってるところよりも小さい小屋で100人ぐらいしか入らない小屋なんかだと、いや、演技をやってる自分とかとお客さん短い、うん、狭いじゃないですか。
1: そうですね、
0: したら死んでしまったの芝居をしてる時に、はい、地べたでこうやってたら、前に昔同じバイトをやってる人が来てたんですよ。で、死んでる俺にいつからバイトに来るのって聞かれたことがあるんですよ。俺は芝居やってるんですよ、こっちは。
1: 今はダメです
0: よ、ね、今はダメ。だからそれだから死んでるし答えられない、はい、だけどそれだから、ね、いつからバイトのシフトに入るのって言われたことあるんですよ。だから
1: タイミング大事です、ね、
0: タイミングとやっぱり微妙、このバランスが問題なんですけども、うん、やっぱりでもね、ちゃんとそのお客さんとの対話みたいなものもある、はい、そこがやっぱりそのライブハウスの、良さだったり、ね、なんか特性だったりするんじゃないかしらね、
1: うん、あとなんかその京都のアーティストが、うん、その水島さんのお店でライブした時の音源をいわゆるアルバムにしたりとかっていうのがなんかどうなんですか、そのライブ音源をこう形にする時の場所としてやっぱすごくテンションが上がる、
0: まずテンション上がると思います
1: でしょう、ね、
0: なんこれ、今まで
1: 先ほど
0: 来てたそれもあると思うんですけど、うん、今まで本当にいろんなアーティストさんがやってきた、そのアーティストさんたちの何かが詰まってる感じがするんですよ、はい、その土壁というか、
1: はい、
0: その木の作りの中に
1: 音が染み込んでるという、
0: そう、音というものも、はい、なんかこうその歴史がね、はい、染み込んでんの、そのライブハウスとしての、はい、でそこで自分がやるっていうことのなんかこのまあないいの絵も言えぬ音楽的な心地の良さっていうものがやっぱりやってる方にもあるんだと思う。僕もだから自分はまだまだ本当に始めたばっかりではないですけども、
1: はい、
0: 下っ端のミュージシャンなんですけども、それでも やってる時にああタクタクでできたかっていう考えが正直ありました。だからその考えみたいなものを、うん、感動みたいなものをやっぱり何かやっぱり違った形でアルバムに残したいって思ってる方はよくわかる、いると思います。わかります、それは、
1: うん、まさにその感情を来月ね体感再び、
0: そうです ね、なんか少しずつだからライブハウスに行って自分がなんかこう、いい音楽をやれるようになりたいっていう、なんか向上心みたいなものも湧くようなライブハウスだと思う、はい、それだけお客さんもいいんですよ、
1: うん、
0: そんな感じがします。
1: 行ってみたくなりました、本当に、ライブハウスという場所に、
0: ぜひライブハウス来てくださいよ、なんか何が好きですか、歌は。なんかあれだったら我々で雑に練習してみますか。
1: 仙台放送局の時に、なんか本当に東北の皆さんには申し訳ないんですけど、
0: はい、
1: 一度弾き語りをしたことが
0: あって、何を弾き語りしたんですか。
1: あいみょんのマリーゴールドを歌いました。
0: あいみょんの、
1: はい、
0: みょんのマリーゴールド、
1: はい、という曲があるんですけど、私はちょっと挫折してしまったんですが、ギター講座を番組の中でやっていて、その集大成として
0: これを、ね、
1: はい、やってました。
0: じゃあちょっとなんかあと今度ある時は、
1: あれば、
0: これをじゃあ弾き語りをするということでね、
1: はい、ちょっと歌の練習もしてきますなんだなる、あるかな、今日の放送はですね、インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりのホームページには聞き逃しサービスへリンクされたバナーもありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
0: 次回もですね、
1: はい、
0: 大阪からの放送、生放送になりますね。来週もそうですけど、ゲストにですね、関西で今のところ2人しかいない鉄道落語の第一人者、落語家の桂新吉さんをお迎えして、六角鉄道クラブ関西編をお届けしたいと思います、はい、新吉さんと関西の鉄道の楽しみ方や魅力などをご紹介したいと思っております。
1: 鉄道落語、
0: そうなんですよ、僕も聞いたことはあるというか、新吉さんとご一緒に寄席に出たことがあるんです、
1: はい、
0: 僕らは演奏だったんですけど、だけど聞いてて、とても面白いものだったのでですね、その新吉さんとお話ができればなというふうに思っております、
1: はいはい、そして11時台も鉄道企画でございます。関西の、ね、NHK アナウンサー企画の第2弾でもあるんですけれども、
0: う
1: ん、大津放送局から別井貴之アナウンサーが登場しまして、
0: はい、
1: 継続取材している鉄道のニュース企画ですとか、
0: はい、
1: おすすめの関西の鉄道などを紹介してくれるということで、
0: おすすめの関西の鉄道ですか、
1: はい、
0: いやちょっと一回乗ったことがあると言ってもですね、うん、まだまだ知らないところ

0: ばかりなので、あと近鉄線のね、支線にはちょっと乗ってないところもありますからね、うん、
1: はい、
0: あのまだまだあの大阪は深いところだと思っております、うん、はい、
1: あの別井アナウンサーも、はい、おそらく六角さんと一緒じゃ乗り鉄だったような記憶をしてますけれども、はいはい、あのやっぱり NHK アナウンサー切っての、 あの鉄道アナウンサーの一人なので、
0: そうですか、
1: はい、たっぷり魅力を伝えていただこうと思ってます、はい、そして明日金曜日は人工知能研究者黒川伊保子さんです。稲垣秀人アナウンサーが一緒にお伝えします。8時台は黒川さんの一曲と近況を、そして9時台学び直しの魅力、直木賞作家島津照さんをお迎えします。会社員として勤務しながら41歳で小説を学び始め、56歳で直木賞を受賞された島津さん、その歩みから新しい一歩を踏み出すヒントを探ります。そして10時台は引き続き島津さんにもお付き合いいただきまして、テルとイホコのモヤモヤ相談室です。11時台は毎日リクエストも募集中です。かけてほしい曲と日付エピソードを添えてお送りください。メールとリクエストは番組のホームページから、はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛まで、ふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
0: いや、私はしばらくこの間な、はい、まだ大阪にいるわけですけども、
1: はい、
0: あのまあ、もちろん一旦帰られるんですよね。
1: そうです、明日も仕事がありますので、
0: ま、来週けどこちらに来られるということで、はい、夏休みはまだまだ先なんですね。
1: そうですね、私はまだまだ先です。子供たちは、先週から、はい、土曜日からかな。
0: どこかに連れて行く系とか言われませんか。まだそういう感じじゃない
1: ですか、ね、そうですね、とりあえず、この間は、はい、あのキム兄さんのお笑いライブを、はい、連れて行きました、息子。
0: あ、そういう感じのことができるんですね。
1: もうなんかこう、やっぱりなんでしょう、しゃべくり芸といいますか、はい、なんか会話でこう大人たちが面白いことを言うことを理解して笑ってるっていう、そのシステムを分かってることにちょっと感動しました。
0: あ、
1: 6歳で分かるんだと思って。
0: なんかこう、
1: なんか顔芸とかそういうだけではなくですよ、
0: テレビとかそういうのでそのシステムみたいなものが、こういうものが存在するんだなっていうのは、なんとなく、
1: そうですね、知ってはいたんですけど、生で見て驚いてっていうことで、
0: いいですね。でもね、キム兄さんのね、そういうトークを、まあ、はい、俺もじゃあ芝居見に来るかって、さすがにそういうのちょっといかないですかね。
1: ちょっと連れて行きたいなと、機会があればと思います、まあ、でも私は来週まず六角さんの舞台を大阪でちょっと見ようと思ってますので。
0: あ、そうだ、はい、あのお子さん連れではなくても一、ね、人であのいらしてくれるんでしたらありがたいです、はい、あのそうですね、まだ僕は8月の1日2日ぐらいまでこちらにいてですね、はい、まあ何、まあ、大体そうですね、ホテルとその劇場の行ったり来たりなんですけど、す、ね、夜はねたまにちらっとどっかあのご飯食べに行ったり飲みに行ったりするんで、
1: はい、
0: そのと一番最初に行ったものすごく広いあの小さい立ち飲み屋が無数にある、はい、北新地のエリアのビルの地下にまたちょっとね行って、どういうところが美味しい、はい、安いところ安くてすごく素敵なんですよ。だからそこでね、あの名前はよくわからないけど、芋だの麦なのだのってただただ言われてる酒を飲んでみようかなという、はい、いつもそうやって飲んでるんですよ。あの銘柄とかじゃないんですよ、芋ください麦くださいって、
1: はい、もう素材と言いますかね。
0: そう、それだけでやってる感じなんですけどもね。いや、まあ、またそういうことなんで、はい、来週も大阪から、放送したいなというふうに思っていますね、
1: はい、本当にね、暑さが厳しくなっておりますので、はい、ラジオの前の皆さんもぜひ水分補給などしっかりして午後もお過ごしください。
0: ね、あとクーラーの風にも少し気をつけてください、
1: はい、
0: それでは今日のお相手は六角誠二と
1: 千葉みのりでした。
2: 子ども科学電話相談夏休みスペシャル、今年は8月3日4日の2日間、朝9時5分からの生放送です。8月3日は国立科学博物館と NHK の自然番組ダーウィンが来たが共同で企画した特別展、生き物超ワールド展を子どもリポーターが紹介します。スタジオにはダーウィンが来たに出演したことのある先生が大集合、番組の撮影秘話も聞けますよ。4日は塚谷弘和先生の研究室に行っちゃうをお届けします。塚谷先生が東京大学の日光植物園を案内してくれます。お楽しみに。先生方への質問、夏休みの自由研究の相談は番組のホームページ

0: 受け付けています。皆さんのたくさんのご応募お待ちしています。
1: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報は気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。こんにちは。今日も危険な暑さになっていますね。
2: はい、今日も40度前後まで上がるところがあり危険な暑さが続きます。東京都心は今朝なかなか気温が下がらず、朝の最低気温は 28.2 度ありました。朝の気温がかなり高かったので、今日この後は昨日おとといよりも気温が上がり38度まで上がる予想になっています。

0: です。関東北部では早いところで昼過ぎから雨雲が発生し、夕方ごろをピークに平野部でも雨が降るところがあるでしょう。局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。雷の確率も昼過ぎから夕方にかけて高くなっています。また関東南部でも夜になると雨が降るところがあり、雨雲が局地的に発達し、1時間に50ミリの非常に激しい雨が降るところがありそうです。
1: 明日の天気や気温はどうなりそうでしょうか。
0: 明日は雲が多くなって、気温は今日ほどは上がらず、暑さはいくらか落ち着きそうです。今日は日本海にある前線が明日になると東日本に伸びる予想です。関東は明日は雲が広がりやすく、午後はあちらこちらで雨が降りそうです。明日朝の気温は24度から27度ぐらいになりそうです。横浜は27度、東京は26度と今朝に比べると2度ぐらい低くなりそうですが、やはり今夜も寝苦しいと思います。明日日中の気温は30度から33度ぐらいのところが多くなりそうです。35度以上の猛暑日のところは少なくなるでしょう。明日の最高気温は埼玉で33度、前橋や東京、横浜は32度の予想です。今日に比べると5度から7度ぐらい低いところが多く、いくらか体が楽に感じられそうです。
1: はい。気象予報士の弓木春菜さんでした。ありがとうございました。では気象情報をさらに詳しくお伝えしていきます。雷注意報が関東地方全域と小笠原諸島に出ています。また熱中症警戒アラートが関東地方全域1都6県と静岡県に発表されています。各地のこの後の予報です。東京地方、今日は南東の風のち東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ50センチの見込みです。伊豆諸島北部、今日は南の風のち東の風、晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、西の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、北東の風、曇り、夕方から晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチの見込みです。神奈川県東部西部ともに、今日は南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルでしょう。千葉県北西部は東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは50センチの見込みです。千葉県北東部南部ともに、東の風のち北東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチでしょう。埼玉県南部の今日は南東の風のち東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。埼玉県北部は東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。秩父地方、東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。茨城県北部は東の風のち北東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチでしょう。茨城県南部、東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ1メートル50センチの見込みです。栃木県南部の今日は東の風のち南の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。栃木県北部は南東の風のち南の風、晴れ、昼過ぎから

0: 曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県南部の今日は北西の風のち南東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県北部は北の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部は西の風のち東の風、晴れ、夜は曇り、ところにより雨でしょう。波の高さ1メートルでしょう。静岡県伊豆は南の風のち東の風、晴れ、夜は曇り、ところにより雨でしょう。波の高さ1メートル50センチでしょう。気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。どうぞ。
1: はい。茨城県内の常磐道と圏央道が事故と緊急工事のため通行止めになっています。常磐道の上りは日立北インターと日立南太田インターの間が大型トラックの事故のため通行止めになっています。圏央道は坂東インターと常総インターの間が緊急の工事のため両方向とも通行止めになっています。圏央道はこのほか内回りが東京都の青梅トンネルを先頭に坂戸インター付近まで27キロ、外回りは神奈川県の城山トンネルの手前に故障車が止まっているため9キロの渋滞です。東京外環道は特に三郷ジャンクション方面へ向かう内回りが松戸インター付近で8キロ、外回りは川口東インターで断続的に11キロの渋滞です。東関東道の下りは大栄ジャンクション付近で工事のため1キロの渋滞です。上信越道の下りは群馬県の北の巻トンネルで作業のため4キロの渋滞です。東名高速の下りは大和トンネルを先頭に断続的に18キロの渋滞です。中央道の下りは府中バス停付近で9キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。4号線の上りは高井戸で事故のため中央道。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日も気温が上がっています。午前中から39度を超える危険な暑さになっているところがあります。東海や近畿などでは40度以上の酷暑日が予想されるなど、命に関わる危険な暑さとなる見込みです。熱中症に厳重に警戒してください。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本を中心に午前中から気温がぐんぐんと上がっています。午前11時半までの最高気温は、三重県桑名市で 39.2 度、岐阜県美濃市で 38.7 度、東京府中市や静岡県浜松市船ぎら、愛知県豊田市で 38.5 度などと、すでに危険な暑さになっています。また名古屋市で 37.8 度、埼玉県熊谷市で 37.5 度、東京の都心で 36.7 度、大阪市で 36.2 度などと、広い範囲で35度以上の猛暑日となっています。この後もさらに気温が上がり、日中の最

高気温は甲府市や名古屋市、岐阜市、京都市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。またさいたま市や前橋市、津市、岡山市で39度、東京の都心や大阪市、高松市、福岡県久留米市で38度、横浜市や神戸市、鳥取市、佐賀市で37度などと予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、東北から沖縄にかけての39都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。この暑さの中、昨日午後、新潟市西蒲区の路上で90代の女性が倒れているのを女性の家族が見つけ、消防に通報しました。女性は熱中症の疑いで市内の病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されたということです。また東京消防庁によりますと、昨日都内では1歳から105歳までの合わせて453人が熱中症の疑いで救急搬送されました。1日あたりの人数としては統計を取り始めた2010年以降で最も多くなったということです。このうち自宅の庭で植木の手入れをしていた70代の女性が死亡しました。熱中症で病院へ搬送される人が全国で急増しています。厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信や東北南部では大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みです。特に関東では夜にかけて1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。今日午前、和歌山市の農業用のため池で男性2人が転落し、意識がない状態で病院に搬送されました。2人は草刈り中だったとみられ、警察が当時の状況を調べています。消防によりますと、今日午前10時過ぎ、和歌山市梅原にある農業用のため池で男性2人が草刈り中に転落したと通報がありました。高齢の男性3人で朝から草刈りをしていたところ、このうち2人の姿が見えなくなり、その後池に浮いているところを救助されて、いずれも意識がない状態で病院に搬送されたということです。警察が当時の状況を調べています。コンビニ大手のセブンイレブンは、アニメやゲームなどのキャラクター商品について、一部の店舗で店の関係者が販売日よりも前に大量に買い占めるなどの不適切な事例が確認されたとして、全国の店舗に向けて販売のルールを厳守するよう求める文書を出しました。セブンイレブンジャパンによりますと、全国の店舗で販売しているキャラクター商品が当たるくじやトレーディングカードなどについて、一部の店舗で店のオーナーやスタッフが販売日よりも前に大量に買い占めたり、知り合いなどに販売するために取り置いたりしていたことが分かりました。こうした不適切な事例は、この1年間に複数の店舗で数件確認されているということです。中には一般の客に商品を販売できない店舗もあったということです。会社では商品が転売された可能性もあるとみていて、これまでに加盟店の契約を解約したケースもあるとしています。こうしたことから会社では、全国の店舗に向けて転売を助長しかねない大量の販売を行わないことや、店舗関係者が優先的に購入しないこと、さらにあらかじめ告知された販売日時を守ることなど、販売のルールを厳守するよう求める文書を出しました。開発が難航している小型ロケットイプシロン S の2段目の燃焼試験が今日行われ、試験は無事終了したということです。日本の新たな主力ロケットの一つとして開発中の小型ロケットイプシロン

0: SLBMSはロケットの2段目の燃焼試験と再試験で爆発が相次いだことから JAXA 宇宙航空研究開発機構は開発計画を見直し、4年前に役目を終えた従来のイプシロンロケットの2段目を改めて製造して使うことを決めています。今日はこの2段目の燃焼試験が鹿児島県の種子島宇宙センターで行われ、 JAXA によりますとおよそ2分間の燃焼を終え、試験は無事終了したということです。 JAXA は試験で得られたデータを詳しく分析し、2段目の性能などに問題がなければイプシロン S の今年度中の打ち上げに向けて準備を進めることにしています。太平洋クロマグロの資源管理を話し合う国際会議で漁獲枠の拡大で合意に至らなかったことを受け、自民党の水産関連の幹部が鈴木農林水産大臣に対し、合意に向けて再交渉に取り組むよう求めました。今月開かれた太平洋クロマグロの資源管理を話し合う国際会議で焦点となっていた日本近海を含む中西部太平洋の漁獲枠の拡大について、メキシコが調整案に反対したことなどから合意に至りませんでした。これを受けて自民党水産総合調査会の武部会長らが今日午前、鈴木農林水産大臣に決議文を手渡しました。この中では、資源管理に取り組んできた国内の漁業者の状況を踏まえても、断じて結果を容認することはできないとした上で、合意に向けて再交渉に取り組むよう求めました。これに対して鈴木農林水産大臣は、早期に事態を打開できるように緊張感を持って取り組みたいと述べ、調整案に反対したメキシコに副大臣か政務官を派遣するよう検討していることを明らかにしました。武部水産総合調査会長は、
1: この交渉がしっかりと我々の提案が合意できるように最後の最後まで粘っていただきたい。
0: 中東イエメンの反政府勢力でイランの支援を受けるフーシ派の報道官は23日、公海での海上封鎖を破ったとして、サウジアラビアの石油タンカー2隻に対し、ミサイルや無人機による攻撃を行ったと発表しました。この攻撃で、タンカーでは大規模な火災が発生したとしています。フーシ派は20日、サウジアラビアに対して海上封鎖を宣言すると発表し、イラン情勢の影響でホルムズ海峡での船舶の航行が制約を受ける中、原油などを輸送する代替ルートになっているバーブルマンデブ海峡での航行にも影響が広がることが懸念されていました。フーシ派による攻撃の発表を受けて、22日のニューヨーク原油市場では、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル88ドル台まで上昇し、先月中旬以来およそ1ヶ月半ぶりの高値水準で推移しています。一方、アメリカのトランプ大統領はフーシ派による海上封鎖の宣言に対し、21日にはもしそのような事態が起きれば我々は必要な対応を取らざるを得なくなるだろうと述べ、フーシ派に対する攻撃も辞さない構えを示していました。アメリカは22日イランに対しても12日連続となる攻撃を開始したと発表しています。アメリカとイランの攻撃の応酬が続く中、戦闘の拡大への懸念が強まっています。アメリカのエネルギー省は22日原子力技術の輸出を促進するというトランプ大統領の方針に基づき、サウジアラビアとの間で原子力の平和利用のための協力協定に署名したと発表しました。エネルギー省はアメリカの産業と労働者に利益をもたらし、サウジアラビアとの戦略的パートナーシップを深めるなどとしています。協定の全文はまだ明らかにされていませんが、ウォール・ストリート・ジャーナルなどは2009年に結んだ UAE ・アラブ首長国連邦との原子力協定には、核の拡散防止のため UAE がウラン濃縮や使用済み核燃料の再処理を自国内で行わないなど制限が設けられているのに対し、 今回はサウジアラビアがこれらを拒否し、同様の規定がないと報じています。協定はこの後議会で審議されますが、過去にサウジアラビアのムハンマド皇太子がイランが核兵器を開発すればサウジアラビアも追随するという趣旨の発言をしたことなどを念頭に、野党民主党の議員からは核の拡散につながるのではないかという懸念の声が出ています。おととしの能登半島地震で自宅を失い、自力での住宅再建が難しい被災者が暮らすための災害公営住宅が初めて石川県七尾市に完成し、式典が開かれました。
2: どうぞ。
0: 今日は入居する人などが参加して完成を祝う式典が開かれました。式典では七尾市の茶谷義孝市長が、被災した皆さんが再び安心して日常を取り戻し、地域のつながりを再生していくための大切な拠点になると述べました。続いて入居者の自治会長を務めることになった大山智之さんが、周りの人たちと住みやすい街を作っていきたいと挨拶しました。この災害公営住宅は2階建てと3階建ての2棟に来月1日以降14世帯が入居する予定で、入居者が交流するスペースも設けられています。賃貸型の仮設住宅から災害公営住宅に入居することになった70代の男性です。
3: こんないい環境の中にね、住まさせていただいて本当に感謝以外はありませんね。
0: 石川県によりますと、災害公営住宅は先月末の時点で県内の9つの市と町におよそ3000戸が整備される計画です。今入ったニュースです。消防によりますと、今日午前11時過ぎ、高知市を流れる鏡川で男子中学生が溺れていると通報がありました。消防や警察によりますと、中学生は友人数人と川で遊んでいたとみられ、駆けつけた消防隊員が水の中から救助したということです。詳しい容体は分かっておらず、警察と消防が調べています。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日に比べて12銭円安ドル高の1ドル163円7銭から9銭、163円台での取引です。またユーロに対しては43銭円安ユーロ高の1ユーロ186円31銭から32銭となっています。一方、今日の東京株式市場日経平均株価は値上がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて308円84銭高い6万6424円44銭。東証株価指数トピックスは 15.66 上がって4048.79 でした。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。この後はお近くの放送局からです。
4: 続いて関東地方のニュースです。関東地方は今日も気温が上がり、東京府中市や神奈川県海老名市などでは午前中から38度以上の危険な暑さになっています。熱中症に厳重に警戒してください。午後は局地的に雨雲が発達して非常に激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、関東地方は広い範囲で晴れて午前中から気温がぐんぐん上がっています。午前11時半までの最高気温は東京府中市で 38.5 度、神奈川県海老名市で 38.3 度、群馬県伊勢崎市で38度ちょうどと危険な暑さになっています。また埼玉市で 37.8 度、東京の都心で 36.7 度と、すでに広い範囲で35度以上の猛暑日となっています。この後も気温が上がり、日中の最高気温は埼玉市や前橋市で39度、東京の都心で38度、横浜市で37度などと予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、 小笠原諸島を除いた関東のすべての地域と静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、午後は大気の状態が非常に不安定になり、雷を伴い1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。出産した赤ちゃんの遺体を埼玉県深谷市の自宅のアパートに遺棄したとして逮捕起訴されたインドネシア国籍の母親について、警察が赤ちゃんを殺害した疑いで再逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。再逮捕されたのはインドネシア国籍のトリピタ・レスタリ容疑者21歳です。捜査関係者によりますと、去年12月深谷市のアパートで出産した女の子の赤ちゃんの口と鼻を押さえて窒息させて殺害した疑いが持たれています。今年5月、自宅のアパートで段ボール箱の中から赤ちゃんの遺体が見つかり、遺棄したとして逮捕起訴され、警察は赤ちゃんが死亡した経緯について調べていました。捜査関係者によりますと、赤ちゃんを出産したことが会社に伝わると解雇されると思い込み殺したなどと供述したことから再逮捕しました。特定技能の在留資格で去年10月に来日し、埼玉県内の食品加工会社で働いていました。先月、東京23区で売り出された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億2700万円余りで、去年よりおよそ 23% 上昇しましたが、上昇の幅は前の月に比べ縮小しました。不動産調査会社の東京カンティは、三大都市圏にあるファミリータイプの中古マンションの価格を集計し、70平方メートルに換算した平均価格を毎月公表しています。それによりますと、先月の東京23区の平均価格は1億2741万円でした。去年の同じ月と比べて 23.3% 上昇しましたが、上昇の幅は前の月より4.1ポイント縮小しました。このうち品川区や世田谷区、豊島区や江東区など12の区では、住宅地を中心に引き続き前年比で 20% を超える値上がりが続いています。一方、価格帯が最も高い中央区や港区などの都心の6区は 12.8% の上昇で、値上がりの幅が幾分縮小傾向にあります。調査した会社は、全体として上昇傾向は続いているものの、都心部の高価格帯の物件では強気の価格設定を見直す動きが強まっていて、上昇には一服感が見られるとしています。関東地方のニュース、金城がお伝えしました。まもなく0時20分になります。

こんにちは、昼の憩いです。神戸市の79歳、岸下昌司さんです。豆腐屋さんの軒にあるツバメの巣からヒナが巣立ち、この上ツバメの巣ありという注意書きが外されて、普段の店に戻りました。コツバメの飛び去り外す注意書き。

山形県にお住まいの40代女性もっちりパンさんからのお便りです。以前カラスに関する本を読んでから見てみたかったものがあります。それはカラスが電線に逆さにぶら下がるという行動です。いろいろなところで目撃され

ており、ネットで調べてみると海外での事例もありました。なぜそんなことをするのか、理由は分かっておらず、遊びの一種なのではという見解もあります。先日やっとそれを見ることができました。実際に目の当たりにすると、なぜとハテナマークで頭がいっぱいになります。しかも私が見たカラスは片足でぶら下がっていました。ますますなぜです。実はストレッチなのではとか自分なりに考えてみましたが、のんびりとぶら下がっているカラスの様子を見ていたら、やっぱり遊びなのかもしれないと思いました。山形県のもっちりパンさんからのお便りでした。村上由紀で花咲く旅路。

村上由紀で花咲く旅路でした。静岡県にお住まいの81歳戸田直江さんからのお便りです。お盆には和尚さんが家々を回ってきてくれます。我が家にも来てくれました。お盆の供養が終わり、和尚さんを見送り空を見ると赤トンボが一匹舞っています。

今年の夏初めての赤トンボ。庭をゆっくり大きく丸く舞っています。ほらほら、そこの車庫の中に子育て中のツバメがいるじゃん、危ないにと呼びかけました。赤トンボ、ツバメが来たよ、ほら逃げろ。しかしトンボは知らん顔でゆったり。静岡県の戸田直恵さんからのお便りでした。田辺真一で夏の朝。

田辺真一で夏の朝でした。暮らしの文芸です。福岡県の80歳女性アマガエルさんの歌、白鷺のじっと見つめる先見れば、我も驚く小魚の群れ。白鷺のじっと見つめる先見れば、我も驚く小魚の群れ。福岡県のアマガエルさんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 時刻は午後0時30分です。皆さん今日も半日お疲れ様でした。今日は7月23日木曜日、 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 安田圭です。よろしくお願いします。
0: 安田さん、
1: はい、
0: 今の東京の気温、都心が 35.9 度あります。
1: 暑すぎますね。
0: 皆さんも言い飽きたと思いますけど、本当暑いですよね、はい、
1: この先どうしようって思いながら毎日過ごしてます、
0: ね、本当ですよ。でも、うん、本当この時間外に出ると危ないんでね。
1: 本当ですね。
0: ちょっと皆さんゆっくりラジオ聞きながら、うん、ちょっと涼んでいただければと思いますね、
1: はい、水分もぜひこまめにとってください、
0: ね、その暑さで最近困ってません？大丈夫ですか？
1: 困ってますよ。もう息子もね、サッカー習ってるので、サッカーの練習普通にあるんですよ。
0: あ、やるんですか？
1: はい、なので私暑さ対策グッズを爆買いしました。
0: ちなみに何

0: が一番役に立ってます今
1: と。ハンディファンと、あと首にあのなんていうんですか、はい、保冷剤みたいなのをぐるっと巻いておけるもの、
0: ね、はいはい、
1: それはあのこう冷やすバッグに入れて、あの替えを持ち歩いてます、
0: ね、うん、それでも多分ちゃんと休んでね、
1: うん、
0: 水分とって塩分とって、
1: 本当です ね
0: 本当に無理に皆さんなさらないで、はい、ね、各地今日も本当にあの酷暑日っていう、ね、予想も出てます、
1: はい、
0: 本当に気をつけてください。
1: 気をつけてお過ごしください。
0: じゃあこの後ラジオ体操ですけども、皆さん無理しないように、ね、はい、ご参加ください。
1: よろしくお願いします。

皆さん、こんにちは。木曜日午後の体操の時間です。お仕事や家事の手を少し休めて、体操で体をほぐしていきましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手を胸の前で組みましょう。おへそを覗き込むように、腕をゆっくりと前に伸ばし、背中の筋肉をほぐしていきます。それでは、はい。息をふーっと吐きながら腕を前に緩めて、おへそを覗き込むように腕を前に伸ばします。戻して、繰り返しましょう。さあ、背中の筋肉をしっかりとほぐしてください。もう一度緩めて、はい。一度肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて、軽く軽く、はい、止まります。今度は両手を腰の後ろに当てましょう。その手で腰を前に押し出すようにしながら体を反らせる運動です。それでは、はい、腰をゆっくりと反らせて、緩めて、上を見上げるように戻します。繰り返しましょう。腰を痛めている方は無理をしないようにしてください。もう一度緩めます。はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して、大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下にの曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を

体を回して反対回しです。腰周辺の筋肉をほぐしていきます。足を戻して両足跳び4回軽く跳んで足を開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、5、6腕と足の運動1、2、3、4力を抜いて息をふーっと吐きながら深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて

0: 回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、 ももポンポン、反対側へ 1、2、5、6、 前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動、左、右、正面、強く、強く、弱く、弱く、キュッ、キュッ。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らして、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。背中の筋肉をしっかりと引き締めましょう。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞ元気でごきげんよう。
1: はい、皆さん、ラジオ体操お疲れ様でした。水分も取って塩分も取って、
2: はい、
1: ラジオゆっくり聞いてください。
2: お願いします。
1: では今日のまんまるラインナップです。この後すぐはその街のお昼です。木曜日はてっちーこと高山哲也アナウンサーが全国各地の道の駅にお邪魔していますけれども、今日はですね、毎年この時期に行われている NHK 杯全国高校放送コンテストの決勝の会場、うん、NHK ホールが中継をいたします、
2: はい、
1: こちらも楽しみになさってください。1時台インタビューコーナー人の輪です。今日はアンコールでお伝えします。今年の5月21日に恵泉女学園大学教授の藤田聡さんを迎えてお送りいたしました。何から始める家庭菜園はじめの一歩、アンコールでお伝えいたします。安田さんも、
2: はい、
1: 私もいろいろと相談して、
2: そうですね、
1: 教わりましたので、
2: はい、
1: それを受けて、
2: うん、
1: 今じゃあ安田さん家の家庭菜園がどうなってるのか、
2: うんうん、はい、
1: ね、ご報告いただこうと思いますので、
2: はい、ぜひご報告させてください。
1: お願いします。1時台の最後は虹またぎアウトロクイズです。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただきます。2時台に答え合わせです。2時台後半は列島リレーニュースで各地の話題ニュースをお伝えします。 3時台、皆さんと一緒におやつを食べたら皆さんのリクエストメッセージをご紹介していきます。リクエストのテーマ、今週は先週に続いて2時でお待ちしております。メッセージテーマ、今日は青春。今日の中継が青春真っ盛りの NHK 全国高校放送コンテストの決勝の会場からということで、青春というテーマでお待ちしております。
2: はい、
1: 早速いただいております。茨城県赤いスイートピーさんです。先週、同世代の仲間8人で、60代の方ですね、松田聖子さんのコンサートに行ってきました。
2: うわ、
1: 今更ですが、聖子ちゃんは最高、可愛い。観客のリクエストにその場でアカペラで答える姿は圧巻でした。
2: うわ、すごい、
1: かっこいいですね。でどの曲も当時聴いた場所、一緒にいた人が浮かんできます。武道館は親衛隊コールの男子やコスプレ女子の同世代の熱気が満開、最高の青春チャージになりました。またみんなでコンサート行こうね、ということでございました。
2: わー、なんかその青春時代に聴いてた音楽とか憧れの人ってずっと好きですよ ね。
1: しかもその人がこう活躍しててくれたら、何よりもこう、ね、力もらえる感じしますよね。
2: そうですね。
1: はい、もう一ついきますかね。
2: はい、
1: 神奈川県のピーチシャーベットさん、まんまるの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: あるテレビ番組で、ルーマニアの民族舞踊を映していました。横に手をつないで列になってステップを踏んで踊っています。ルーマニアの踊りはあまりテレビに出ないので嬉しくなりました。というのも、私は大学時代フォークダンスクラブで世界各国の民族舞踊を踊っていました。
2: へえ。
1: 映像を見ながら私も思わずステップを踏んでしまいました。フォークダンス、私の青春でした。
2: フォークダンスね、印象に残りますよね。
1: 高校の体育祭の時にちょっと踊ったかな。
2: なんかあの曲が終わっちゃって、好きな人が来る前に終わっちゃったとかね、そういうのありますよね。
1: もうちょっとなのにとかね。でもかといって好きな人と組むとドキドキしちゃ う、 っていう、
2: ね、そうですね、照れちゃう、
1: 青春ですね。皆さんの青春メッセージお待ちしております。
2: お待ちしております。
1: 宛先です。メッセージリクエスト、リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360、 03-3465-2360 です。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。お昼ご飯、それからおやつの投稿もお待ちしております。では続いてはこちらのコーナーです。その街のお昼。さて、今日のその街のお昼はてっちーこと高山哲也アナウンサーが NHK ホールで行われています NHK 杯全国高校放送コンテストの会場に行っております。
2: はい、
1: 去年も確か安田さんの時にね、
2: はい、
1: てっちーの中継を聞いてもらったと思いますけど、
2: そうですね、
1: 今年はどんな感じでしょうかね。
2: 楽しみですね。
1: では呼んでみましょう。はい、せーの、てっちー。拍手いっぱい。
3: いや、今日はね、10代の皆さんに囲まれておりますが、じゃあ皆さん元気いっぱい、こんにちは。
4: こんにちは。
2: エネルギーがすごい、ね、
3: すごすぎる、
1: ね、
3: もう青春の渦に溺れてるようなそんな気分ですけどね。はい、NHK ホール、今日ね3000人の皆さんが集まっている N コンの、はい、会場、今ステージの前にね、100人ほどの皆さんに今集まっていただいておりますけどもね、
1: ありがとうございます。
3: はい、全国の参加校1350校、1万2000人ほどの皆さんが参加していると N コンなんですけども、全国の、選ばれし人たち、決勝大会に臨んでいる、皆さん、それを見に来ている皆さん、3000人の皆さんがいらっしゃるんですが、じゃあ目が合ったあなた、こんにちは。どちらから来ましたか？
5: 北海道から来ました。
3: メガネをかけていて髪を結んでいて、私服ですか？
5: はい、私服です。
3: 制服は？
5: 校則があまりなくて私服で、髪染めとかも OK なすごく自由な学校です。
3: へ、金髪の子もいるね。こんにちは。
6: こんにちは。
3: 本当に自由なんだね。
6: 本当に自由です。ただ下駄だけ禁止です。
1: いや、下駄は禁止なの？
3: 唯一ある校則が下駄がダメ。なんで？
6: わかんないです。
2: 音がうるさいのかな。
3: ここ来ていい？
7: 北海道札幌西高等学校です。
3: 札幌西高等学校の皆さん、何部門に出てるんでしょうか？
8: 僕は研究発表部門に出場しました。
3: どんな研究したの？
8: 人間の声を複製する、機械音声っていうものを作って、その機械音声と人間の声を比較して 実際私たちが声で伝える意義について研究しました。
3: ずいぶん難しいことを、ね、研究してるんだね。ということで札幌西高校の皆さん、皆さん大きな拍手を送っていただきましょう。じゃあこちら行きましょう。こんにちは。
4: こんにちは。
3: どちらからですか？
4: 茨城の水戸から来ました。
3: 何部門に出たんですか？
4: 朗読部門に出ました。
3: 朗読は今何年生ですか？
4: 朗読今高校1年生です。
3: じゃあ入ったばっかりっていうか、入ってまだ数ヶ月だ。
4: はい、今日は先輩方の付き添いということで来ました。
3: ふるさと水戸の自慢は何ですか？
4: ふるさと水戸の自慢、歴史があります。
1: 友達から聞いたね。
3: ガッツポーズをしてくれました。お隣のお友達こんにちは。
9: こんにちは。
3: あなたは何部門ですか？
9: 私はアナウンス部門とテレビドラマ部門に出場させてもらいました。
3: 普段ラジオは聞きます？
9: 聞きます。
3: どんなところがいいラジオ？
9: やっぱりラジオ独特 の音質がすごく温かみがあって好きだなって思います。
3: 滑舌見習いたいぐらいとてもね、メールの二人でございます。どうもありがとうございました。大きな拍手を。じゃあこちら行きましょうかね。こんにちは。
10: こんにちは。
3: どちらからですか？
10: 神奈川県からです。
3: 何に参加してるんですか、部門は？
10: このなんていうか、全国には、出てでも決勝とかには上がれなかったんですけど、自分は、アナウンスと、テレビドラマを担当しました。
3: お隣もこんにちは。
11: こんにちは。
3: あなたは何部門ですか？
11: 僕はラジオドラマ部門ですね。
3: どんな作品を作ったんですか？
11: そうですね、タイムリープものですね。
1: タイムリープ、
3: また元に戻っちゃうっていうね、無限にこう時が戻っちゃうっていうタイプのものかな。
11: はい、そうですね、昔の後悔をやり残したものを、タイムリープで取り戻すようなものです。
3: 今何年生だっけ？
11: 僕高3です。
3: ということはもう18歳。
11: はい。
3: この18年でじゃあやり残したことって何かある？
11: やり残したことですね、何ですかね、もうないです。
3: ない。
1: 素晴らしい。
3: 言ってみたい。じゃあね、2人に大きな拍手を送りいただきます。ありがとうございます。なんかね、真っ赤な T シャツの子たちがいますね。こんにちは。
1: T シャツ。
12: こんにちは。
3: どちらから？
12: 兵庫県の辰野高校から来ました。
3: なんでみんな赤い T シャツなんだろう。 1,2,3,4,5 人。
13: はい、もう辰野高校の部員は全員赤い T シャツを着てます。
3: その理由を聞いてます、
13: はい。伝統で辰野高校の TBC っていう呼ばれてるんですけど、辰野高校の放送部は毎年赤い T シャツを着て全国大会に行くっていうのが辰野高校の伝統です。
3: なんか OB も NHK に入った人っているんじゃない？
13: NHK 放送局で活躍している人はたくさんいると思います。
3: 結構兵庫県の中でも強豪で、後輩の、ね、ディレクターでも辰野高校出身って、ね、聞いたことがありますからね。ちなみに何部門？
4: 私はアナウンス部門とテレビドキュメント部門に参加しました。
3: ちょっとじりじり後ろに下がってる君は何部門？
14: アナウンスを担当します。
3: アナウンス部門はもうちょい前に出なさいよ。じりじりとね。じゃああなたは何部門ですか？
14: 私もアナウンス部門。
3: たつのアナウンスが多いんだね、
13: は
3: い。
13: 僕は朗読とテレビ、ラジオドラマとラジオドキュメント3つで出ました。

0: 何部門にあなたは参加したんですか？
1: 今年は朗読部門にだけ参加いたしました。
0: そしてうなずいてるあなたは？
2: はい、僕はアナウンス部門に出場しました。はい、
0: 将来の夢は何？
2: アナウンサーなりたいです。
0: あ、ね、目をまっすぐ見て言われました。皆さん大きな拍手を。じゃあもう一人行きましょう。こんにちは。
3: こんにちは。
0: どちらから？
3: 神奈川県から来ました。
0: あなたの夢は？
3: 私の夢は今やりたいこと全部叶えることです。
0: 一つだけ？
3: 一つだけ
0: 決めらんない？
3: 絵がたくさん描きたいです。
0: 絵が描きたい。絵も上手なんだね。じゃあ後ろ行きましょう。ちょっとね、あ、はいはいはいはい、どちらから？
4: 青森県から来ました。
0: 将来の夢？
4: 将来のパイロットです。
0: パイロット？なんで？
4: 飛行機が小さい頃から好きで、それになりたいなって思いました。
0: ちなみに何部門ですか？
4: 私は朗読部門と、あと研究発表で来ました。
0: あ、ね、じゃあ立派なパイロットさんになってください。すいません、ちょっとね、ごめん、時間がね。あ、もう皆さん残念な顔されてた。ということで、この後中継は2時15分と3時15分で、今日の中継はラジルラジルで聞けますんで、ぜひ腕を組んでね、睨まないで、本当にも
5: ごめんね。
0: 本当みんなにマイク向けたかったんだけど、
5: ね、
0: この後もね、 N コンの会場からお送りしますんで、じゃあ最後はみんな声を揃えて、AAO でいきましょうかね。じゃあこの後も午後も頑張るぞ、いくぞ、
6: AAO。
5: みんな声の伸びがいいな、やっぱり。
7: 本当ですよ、声聞いてるだけで元気になりますよね。
5: 確かにね、若さもあるし、でもハキハキしてるし、いいですね。
7: まさに青春って感じです ね。
5: はい、ということで、この後2時台そして3時台も中継で伝えてもらいます。さあ、時刻は0時50、まもなく4分になろうというところですが、ここで皆さんのお昼見せてもらいます。
7: はい。
5: ハッシュタグ NHK まんまるでいただいたのは、卵のきみこさん。暑い暑い京都に来ています。お昼は夜のごちそうに備えて軽くと思いましたが、結構なボリュームということで、オクラと空心菜のトロトロで英気を養って祇園祭り楽しみますといただきましたが、これはパスタ？
7: パスタですね。
5: オクラのパスタだ。
7: 美味しそう。
5: はははなるほどね。
7: お野菜もたくさんです ね。
5: 他のサラダとかも一緒に食べてて美味しそうですね。それから坂京さんはこの暑さにヒーヒー、お昼は冷麺にしましたね、とマカロニサラダ。
7: 冷麺いいですね、さっぱりね、
5: 冷たいひんやりね、
7: いただけますね。
5: はい、最後トットさんのお昼見てみると、運転席を降りて味噌ラーメンということで、酷暑猛暑地域の皆さんごめんなさい、岩手はまだ過ごしやすいようだそうです。
7: あ、そっか、まだ岩手は少し涼しいんですか
5: ね。地域によっては本当に今日は酷暑日になっているところもあると思います。あの暑さ気をつけていきましょうね。さあ、この後1時台はインタビューコーナー、人の輪、今日はアンコールで藤田聡さんの何から始める家庭菜園はじめの一歩をお届けします。その前に気象情報とニュースです。まんまるは1時5分からです。0時55分です。全国の気象情報です。気象予報士の弓木春奈さんとお伝えします。弓木さん、こんにちは。
8: こんにちは。
5: 今日も私汗ダクダクでしたけども、
8: はい、
5: ね、東京どころじゃない、もっともっと暑くなるところもあるんですよね。
8: そうですね、今日も酷暑日になっているところがあります。すで、うん、にもう40度以上になっているところがあって、
5: はい、
8: 三重県の桑名市 40.4 度、昨日に続いての酷暑日で、桑名市で2日連続で40度以上になるのは観測史上初めてのことなんですね。
5: 大変ですよね、
8: はい、うん、今日はこのほか甲府や名古屋、岐阜、京都でも40度まで上がる予想になっています、
5: ね、この暑さの見通し詳しくお願いします。
8: はい、この極端な暑さですが、関東では一旦今日までになりそうですが、西日本は明日まで、東海はあさって土曜日まで40度前後まで上がりそうです。今日も東日本や西日本、それに沖縄は太平洋高気圧に覆われています。各地で強い日差しが照りつけて気温がかなり上がっています。九州から東北南部で35度以上の猛暑日のところが多く、近畿や東海、山梨県などで40度以上の酷暑日になるところがあるでしょう。関東では今日もにわか雨がありそうです。今日は上空に寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定です。今夜にかけて平野部でも局地的に雨雲が発達し、1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。一方、梅雨前線の影響でこの時間は新潟県や福島県で雨が降っています。新潟県や東北では少なくとも来週半ばにかけては前線の影響を受けて雲が多く雨の降る日が多くなりそうです。明日も東海や西日本は

0: よく晴れて40度ぐらいまで上がるところがあるでしょう。明日は名古屋、岐阜、京都で39度まで上がる予想です。関東は明日は雲が多くなり、午後はあちらこちらで雨が降るでしょう。日中の気温は30度から33度ぐらい。いくらか体が楽に感じられそうです。西日本もあさって土曜日は35度前後、少しですが気温が低いでしょう。東海は土曜日まで40度前後、危険な暑さが長く続く見込みです。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
1: はい、お伝えします。北海道地方の状況からお伝えします。道東道は初老インターと阿寒インターの間が事故のため上下線とも通行止めになっています。磐越道や山形道など東北地方の高速道路に渋滞しているところはありません。関東甲信越地方の状況です。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。

0: 時間帯ごとにお伝えしました。
1: 1時の NHK ニュースです。
2: 3日連続の酷暑日となりました。三重県桑名市では今日正午に 40.4 度を観測したほか、都内でも39度を超えるなど危険な暑さとなっています。熱中症に厳重に警戒してください。一方、関東甲信や東北南部では午後局地的に雨雲が発達する恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水などに十分注意してください。今日も西日本と東日本を中心に気温が上がり、三重県桑名市では正午に 40.4 度を観測しました。全国で酷暑日が観測されるのは3日連続で、桑名市は昨日に続いての酷暑日となります。このほか午後0時半までの最高気温は岐阜県美濃市で 39.8 度、静岡県浜松市で 39.5 度、名古屋市と東京府中市で 39.1 度などと危険な暑さになっています。この後もさらに気温が上がり、日中の最高気温は甲府市や名古屋市、岐阜市、京都市で40度と酷暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、東北から沖縄にかけての39の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症で病院へ搬送される人が全国で急増しています。厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、関東甲信や東北南部では大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みです。特に関東では夜にかけて1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。国会の会期末をあさってに控え、衆議院議員運営委員会の理事会では明日本会議を開いて、法案の継続審議の手続きなど会期末の処理を行い、事実上閉会することで与野党が合意しました。今の国会はあさっての土曜日が会期末となり、今日午前に開かれた衆議院議員運営委員会の理事会で与野党が日程について協議しました。この中で与党側は、会期内最後の平日となる明日本会議を開き、法案の継続審議の手続きなど会期末の処理を行いたいと改めて提案しました。これに野党側も応じ、明日事実上閉会することで与野党が合意しました。一方、参議院側では福祉と構想の関連法案などの法案審議が続いているほか、明日は衆議院予算委員会で高市総理大臣が出席して集中審議が行われることから、衆議院本会議の開会時間については状況を見ながら判断することも確認しました。日中関係をめぐり、アメリカのルビオ国務長官が憂慮すべき傾向だなどと述べたことについて、木原官房長官は、日本として中国と建設的かつ安定的な関係を構築する方針は一貫しているとした上で、中国側との意思疎通を継続していく考えを示しました。アメリカのルビオ国務長官は昨日、訪問先のフィリピンで記者団から日中関係について問われたのに対し、憂慮すべき傾向だ、現在中国と日本の関係が最良の状態だとは思っていない、我々は懸念して見ていると述べました。これについて木原官房長官は今日午前の記者会見で、この発言と同時にルビオ国務長官は、アメリカが日本と非常に親密な関係にあり、中国の輸出管理を含め日本が直面している状況を理解しているなどと言及していると述べました。その上で、我が国として中国との間で戦略的互恵関係を包括的に推進し、建設的かつ安定的な関係を構築していく方針は一貫している、中国とのさまざまな対話はオープンで

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。木曜日です。今日のパートナーは
1: 安田圭です。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪、木曜日は身の回りのことについてお伝えしています。今日はですね、アンコール放送ということで、はい、今年の5月21日に家庭菜園のプロ藤田聡さんを迎えて放送した回でございます。何から始める家庭菜園始めの一歩をお届けしようと思います。家庭菜園やってみたいけどね、どうやって準備したらいいのかわからないとかね、はい、何から始めたらいいんだろうっていうリスナーの皆様の背中を押そうという企画でございます、うん。まあ、安田さんね、すでに家庭菜園始めてました、はい、いろいろ作ってらっしゃいました。でもそれでも参考になる話多かったですよね。
1: はい、こういう風に基本はやればいいんだっていうのをすっ飛ばしてやっちゃってた部分が多かったの で、ね、改めて学ばせていただいてすごく勉強になりました、
0: ね。その藤田さんへのインタビュー、まずは前半からお聞きください。藤田さんがこう伝えたい家庭菜園の魅力って何ですか？
2: 家庭菜園はですね、種や苗から育てて、はい、早ければ30日ぐらいできるんですよね。長いと数ヶ月かかるというものもあります、はい。で、手間暇かけて面倒見てですね、野菜を収穫して調理して食べる、これはですね非常に感動もんですよね。もっと感動するのはですね、子供と一緒にやったりすると茶色い土の中からですね、なんですか、緑の芽がパコッと出た時にですね、子供と一緒にやったぜという喜びとかですね、実がなった時の喜びとかワクワク、野菜を収穫できた時の達成感というのがあってですね、実際に味わえた時の感動はですね、家庭菜園ならではの楽しさというのは言えるんではないかと私は思っております。はい、
0: そうですよね、はい。なんかこう自分の力だけじゃなくて自然の力も借りて、
2: そうです、はい、
0: なんか育つっていうのを眺めているのは本当になんかこうね、力が湧いてくる感じしますよね。
2: そうですよね。で、お子さんがいる家庭ではですね、お孫さんがいる家庭でも結構です、はいはい、お子さんと共に育てることで家族同士のコミュニケーション、安田さんの場合そうですよね。
1: そうですね、はい、息子と一緒に苗から選んで、こうどれをこう育てていきたいかっていうのを決めて、で実際にこう芽が出てきたり育ったりすると、こんな花が咲くんだとか、こんなスピードで大きくなるんだとか、いろんなことを学べてすごい楽しんでます。
2: それこそ食育ですよね。
1: はい、そうですね、
2: そういう食育も非常に重要なことだと思ってますね。はい、
0: いろんな魅力がある家庭菜園ですけども、とは言っても難しそうとか、一回チャレンジしたけどうまくいかなかったとかね、いう人も多いかなと思いますけど、
1: はい、
0: まずは広さ、スペースとしてはどれくらいあれば楽しめますかね。
2: そうですね、スペースはですね、どれくらい量を作るかによって決まりますけれども、はい、お庭がなくてもですね、ベランダがあれば、プランターが置けるスペースさえあればですね、これ可能です。
0: ほう、
2: はい。で、まあ、基本の大きさはですね、まあ、できるだけ大きなプランターが望ましいんですけれども、はい、普通の14リットルぐらいの土が入るですね、小さなプランター、普通のプランターでも OK です。
0: プランターの大きさはどれぐらいですか？
2: 20センチ ×20 センチ ×65 センチくらいですね。
0: あ、横長の60センチ、20センチ、20センチ。ということは、まあ、広さそこまで気にしなくてもなんか良さそうですね。
2: そうですね、鉢一つあればですね、トマトでもキュウリでも作られるっていう、鉢一つさえあればね、大丈夫だと思います。
1: はい、これ聞くと始めやすいですよね。
0: 道具はどんなところで買った方がいいとかっていうのあります？
2: 道具はですね、やっぱり100円均一がですね、やっぱり割と私も行くんですけども、それが家庭園芸用品が売ってるので
0: 結構充実してますよね、
2: はい。ですからお手頃なものを買うのはそこに行けばですね、賄えると思います、大体、はい。
1: 今本当にね、お安く買えるようになってますよね。
0: そうですよね。でちょっと品揃えがいいところがいいと思ったら、ちょっと大きめの、
2: そう、ホームセンターとかね、園芸店とか行けばいいと思います。
0: なるほど、はい。具体的に何の道具から揃えればいいですか？
2: なんて言いますかね、こういう土をこう入れる、移植ごてみたいなものとかですね、プランターでやるときはですね、はい、それからプランターとかですね、はい、それから鉢底石とかですね、そういったものを準備する必要があります。
0: 鉢底石、安田さん使ってます？
1: 使ってるんですけど、先生、これはやっぱりどうしてもないとダメですか？
2: 鉢底石はですね、できればあった方がいいっていう、水はけを良くするためです。
1: はい、
2: ですから土の中

0: の排水性が良ければ必要はないんですけれども、はい、うん、下の方に土がこう細かいのが集まってですね、水はけが悪くなったりする時には鉢底石を入れて簡単に水を通すということをやればいいと思います、う
1: ん、
0: はい、
1: なるほど、じゃあやっぱりあった方がいいんですね。
2: ねえ、その水はけがいいっていうのは大事な条件なんですか。
0: プランターでやる場合水はけがいいのは最高の条件ですね。
2: はい、あ、なるほど、じゃあできるだけね、水はけいいように、うん、工夫してあげる、さあ鉢底石を使うというのは大事かもしれませんね、
1: はい、
2: 土はどうでしょうか。
0: 土はですね、野菜用ないしはですね花壇用でも結構です。花壇用というかお花用でも結構なんですけども、いい、はい、どちらかであればですね、その土をですね培養土というんですけども、はい、購入して早速始めた方がよろしいと思います。
2: 培養土だと養分が多いんですか。
0: はい、赤玉石とかそういう土はですね肥料分がないんですけども、はい、培養土となれば必要な養分が入っていると考えます。ですからそういう土を使うというのが理想的ですよね。
2: 手軽にできる、
0: できます
2: ということなんですね、はい、量は、まあ、プランターに合わせれば
0: いい。そうですね、14リッターのプランターだったら14リッターの土を買えばいいし、培養土買えばいいし、大きめのやつだと25リッターぐらいの土を買うということがあると思います。
2: なるほど、
1: は
2: い、
1: なるほど、
2: ありがとうございます。であとは
0: もう一つ準備するのはですね、はい、肥料です。
2: あ、肥料、
0: 肥料、プランターで作る場合はですね、水をかけて植物が大きくなりますけれども、はい、その時に水をかけると同時に肥料も溶けて植物に座るんですけども、水をかけると下から流れていくんですよ、肥料分が。
2: そうですよね、
0: ですから肥料分がだんだんだんだん少なくなっていくということを考えると、はい、2週間に一遍あるいは1週間に一遍ですね、肥料を追肥という形でしなければいけません。
2: はい、どういう肥料がいいっていうのは、
0: まあ、簡単に言いますと肥料には3つあるんですよ、
2: はい、
0: 有機肥料、うん、有機質肥料、それから化成肥料、うん、それからもう一つは液体肥料と、
1: はい、
0: で一番簡単なのは化成肥料とかそれから液体肥料を買っておくというのが一番簡単にいくと思います。
2: はい、簡単だっていうのは扱いが楽なんですか。
0: 扱いが楽ですね。液体肥料だと水に500倍ぐらいに溶かしてですね、そのまま水代わりに1週間に1回かけると。
2: はい、
0: で化成肥料だったら手で 20g、 ちょっと一握りもちょっと少なめのやつを、はい、プランター全体の上からですねかけてやると、あとは水をかけるだけで肥料分が溶けていくという形になりますね。はい、
2: ちなみに有機質肥料っていうのは
0: ですね、はい、効きが遅いんですよ。
2: あ、効き目が遅 い,
0: 遅い、あ、ですからじっくり効いていくタイプだから、じゃがいもとかそういうのを作った時には有機質肥料を追肥していくというのが一番いいと思いますね。はい、
2: ありがとうございます。はい、でそこまで来たら、
0: うん、
2: 苗買っていいですか。
0: あ、大いに買ってください。苗とか種を買っていただければと思いますね。
2: は
0: い、
2: 苗と種どっちがいいとかってのあります。
0: ですね、種よりも苗の方が栽培期間が短くなるんです。
2: あ、まあ、そう、
0: やっぱり初心者の方はですね、栽培期間が短いほど収穫が早くなりますから、
1: うん、
0: なんていうんですかね、よくできたなっていう感じになりますね。種があるとちょっと収穫までの期間が長くなるということがありますから、これはちょっとできるだけ初めての場合は苗を買った方がいいと思います。
1: なるほど、
2: そう、なかなかね、私も種からやって、うん、なかなか芽が出なくて、
0: そういうことです、
2: はい、心配して心配して。
1: わかります、
2: ね、
1: はい、
2: やっと芽が出てきたってほっとするんですけど、うん、こっからまだ先が長いなっていう感じ。確かにありますね。
1: うん、
2: さあじゃあ、一通り道具、それから種苗が揃ったところで、はい、いよいよ植える作業ということになりますけども、
0: はいはい
2: ね、
0: はい、
2: 置き場所、
0: 置き場所はですね、は
2: い、ポイントがあったら教えてください。
0: できれば午前中日が当たるですね、
2: はい、
0: 南向きか東向きのところがいいと思いますね。
2: ほう、
0: はい、西向きのところは午後から日が当たりますから、
2: はい、
0: 西向き、今気温がだいぶ上がってますから、西日っていうのはちょっと辛いかもしれませんね。
2: 夏場の西日とかね、
0: はい、
1: 暑いですね。
2: 暑いですもんね。
1: は
2: い、でも、例えば西側にしか、はい、置くスペースがないとかいう場合には、
0: はい、
2: なんか工夫の余地ありますか。
0: それはスノコを下に置いたりレンガの上に置いたりして風通しを良くすると、それで温度を少しでも下げるということと、それからできればですね、上の方に、ね、日よけみたいなものをちょっとやっておくと、そうすると温度が下がりますね、少しでも。はい、
2: 簡単にできる日よけってあります？
0: あ、それはですね、寒冷舎とかですね、そういったものをですねやっておくことができると思います。
2: 寒冷舎っていうのは薄い
0: 網のやつですね。それからあとなんですかね、窓際に使うような日よけのやつをちょっと貼っておくとですねいいと思いますね。はい、
1: 確かにベランダで栽培しようと思うと、うん、ベランダすごい熱がこもってるなと思ってるんですけど、それもそういう日よけとかすれば大丈夫ですか？
0: はい、そうですね、
1: それとも

0: か植物によってはやっぱ難しいものもあったり
1: あり
0: す
1: ま
0: るん
1: す
0: です
1: ね、や
0: か？
1: っぱりね、やっぱりミョウガとかですね、三つ葉のように家の北側、日当たりの悪いところで育つようなものに日を当てますとですね、枯れちゃいますよね、大体。
0: ああ、なるほど。
2: ミョウガ、ミツバは家の北側でいいんです
1: 北側
2: か？
1: ですよ。はい。
2: はあ、なるほど。じゃあ、そういうところが向いてる植物も
1: ああ り
2: る
1: ま
2: ん
1: す、あ
2: で
1: りますす。
2: ね。
1: はい、あります。
0: だからそういうことを考えて苗を買わなきゃいけないっ
1: そう
0: てこ
1: で
0: と
1: す
0: で
1: ね。
0: すよね。
2: ああ、なるほど。
1: 大部分の苗はですね、日当たりのいいところで育ちます。はい。
0: そっか、じゃあその日当たりの悪い場所にそういう日当たりが好きな植物植えてもうまく育たないってことですよね。
1: そうですね、やっぱり。
2: なるほど。でも、ちょっと北側の人には今朗報が流れたんじゃないかと思いますけど、ミョウガと三つ葉です
0: 三つ
2: ね。
0: 葉先生、あと何かありますか？他にも北側が好きな植物。
1: 小松菜とかほうれん草も日が当たりならなくても育つ場合もありますよね。
0: そうなんですね。
2: ベランダの熱で言うと、エアコンの室外機とか、
1: それはダメです。
2: あ、は
1: 室
2: ダメ
1: 外
2: なん
1: 機
2: で
1: の
2: す
1: そば
2: か。
1: に置くとダメですよね。やっぱり枯れちゃいますね。
2: それ室外機の風が直接当
1: 当た
2: た
1: らら
2: なな け
1: け
2: れ
1: れば ば大丈夫
2: な
1: で
2: んと
1: す。
2: かいける。で、じゃあちょっと植える手順も簡単に教えてい
1: わ
2: た
1: かり
2: だ
1: ま
2: き
1: した。
2: たいんですけども、どういうふうにプランターに
1: 植えていくということで
2: 植
1: す
2: え
1: か。
2: ていくかということですね。
1: やっぱりプランターの場合はですね、間隔を狭く、畑で植える場合は広く間隔を空けますが、狭い間隔にして、だいたい20センチぐらいの間隔で3つこう穴を開けてですね、育てるというのが一番多いですね。
2: 割とだから畑広いところで育てるよりは密集してもいいってことなんですか？
1: そうですね、密集しても大丈夫です。
2: 土の入れ方は、さっき教えてもらいましたけども、鉢底石、培養土、肥料ありましたよね。これ順番って何？
1: 順番はですね、鉢底石、培養土を入れて、でそれから苗を植えたり種をまいたりします。
2: 鉢底石っていうのは、ちなみに鉢底っていうぐらいだから、そこにこう薄く引いてあればいいんです
1: そう
2: か？
1: です、薄く引くんですけれども、できればネットですね、なんていうネットですかね、ゴミをですね、こう、なんていう、
2: 排水
1: 排
2: 口
1: 水
2: の
1: 口のやつ、
2: ゴミ
1: の
2: 受け
1: ような
2: の、
1: ネットをですね、
2: ストッキングみたいな状
1: そうそう、
2: 態
1: あれを
2: で。
1: 使えばいいと思います。割と鉢底石を土と混ぜると、その後分離するのは大変なんですよ。ですから、そういうネットの中に入れると便利だと思います。
2: なるほど。私実はやったことあるんですけど、確かにネットごとボロッと取れば鉢底石取れるんでいいんですけど、ネットの中に植物の根っこがいっ
1: あ、
2: ぱ
1: そ
2: い
1: れ、
2: 入って
1: あります、
2: て、
1: あります、あります。
2: あれどうすればいいんですかね。それそのまま捨てちゃうんですか？
1: そのまま捨てるんじゃなくて、鉢底石はまた洗ってですね、で、再利用します。
2: じゃあ根っことは分離して、
1: 分離しますね、
2: 根っこ
1: 分離
2: と
1: し
2: 取っ
1: ます。
2: てやればいいんですね。根っこ入らないネットがあるといいなと思い
1: あのネットに入っちゃいますね。
2: そうですよね。
0: そう
2: あり
0: で
2: ます
0: す
2: よ
0: よ
2: ね。わかりました。
0: ね。
2: それは諦めるしかないということですね。ありがとうございます。さあ、ということで、植える準備というのを教えていただきましたけれども、じゃあ今日は家庭菜園初めの一歩ということでお伝えしておりますけれども、じゃあ一番簡単に家庭菜園始めるとしたら何がおすす
1: やっ
2: め
1: ぱ
2: で
1: り
2: しょうか？
1: 今はですね、この季節はバジルですよね。バジル。
0: バジル
2: おしゃ
0: いいです
2: れ。
0: ね。
1: ミニトマトを植えてらっしゃる方はバジルもちょっとそばに植えとくとですね、便利です。これ調理に向きますから。
0: そうですよね。イタリアンよくトマトとバジル
2: バ
0: セットで
2: ジル、
0: すもん
1: そ
0: ね。
1: れマルゲリータですよ。
2: マルゲリータね。いいですね。バジルは種と苗どっちがいいですか？
1: やっぱり苗の方が楽ですね。楽です。
2: 苗はもう本当にバジルの形になって売られてる。
1: そうです。
2: ですよね。
1: です。苗として売ってます。
2: どういうものを買えばいいですか？
1: そうですね、できれば10センチ程度に伸びたですね、そしてしっかりしているもの、割と節間といって葉っぱと葉っぱの間の間隔が短いものですね。ビヨーンと伸びてなくて、短くてがっしりした苗をですね、やっぱり選ぶ必要があります。
2: それは何でですか？
1: 育ちがしっかりしてるからです。伸びたやつはですね、フラフラとしてダメなんですよ。
2: そうなんですか。ちょっ
0: となんとなく縦に伸びてる方が良さそうな気がしちゃいますけど、
2: 早く大きくなりそうだね。そうなんです。ちょっとじゃあ節の間が短いということですね。で、バジル植える時のポイントはあったら教えてください。
1: 植える時のポイントは20センチ間隔で穴を開けてそこに植え込むということになります。
2: 深く
1: 深くっていうか、大体土と同じぐらい、表面の土と同じぐらいの高さに植えるといいと思います。
2: 苗買ってきた苗

0: ございます。で水やり、
1: 水やりはやることは重要ですけれども、水はですね表面が乾くまでやらない、乾いたらたっぷりやる、また乾くまでやらないという、その乾いたらやるっていうことを守ればですねプランター栽培は成功すると思います。はい、
0: 乾いたらやる、
1: はい、
0: はあ、あの乾いた状態って表面が乾くってよく言いますけど、真っ白になるまで乾いた感じですか。
1: あの表面がちょっと触って、あ乾いたなと思ったらどっとやるという感じですね。
0: 表面に触って、はい、こう水分がこう感じなければもうやった方がいいですか。
1: はい、あのやっぱり土は乾いてる状態と湿った状態がありますと根の発芽がぐーんと大きくなります。
0: へー、はい、はい、1回にだから上げる量としてはどれぐらいなんですか。うん、
1: 表面では下から抜けるぐらい、
0: あやった水が下から出てくるまで、抜けるぐら
1: い、はい、それくらいやるんですね。はい、
2: 結構たっぷり上げた方がいい
1: ってことですね。そうですね。で乾くまでやらないという感じです、ね。
0: あ、はい、やるんだったらたっぷり、
1: たっぷり
0: 乾くまでやらない、
1: それがその繰り返しが重要だと思います。
2: なるほど、はい、ルーティーンでなんとなく朝晩やっちゃってましたけど、
0: 見なきゃいけない
1: です
0: ね。
1: 朝晩やると多いですね。
2: 多いですか。あら、
0: そうなんですね。
2: はい、気をつけます。
0: 夏場とかでも結構すぐ乾い
1: て、夏場だと朝晩やってもいいんですけど、やっぱりちょっと厳しいと思いますね。
0: ああ、そうなんですか。なんかね、でもあの水足りなくて、ね、喉乾いてたらかわいそうだなと思ってついつい喉乾くわけないんですけど植物ね。さあ、ということでバジルはじゃあ、肥料も必要ですか。
1: 肥料も必要です。2週間に1遍ぐらいの化成肥料とか、はい、1週間に1遍ずつの液体肥料が必要となります。はい、
0: はい、2週間に1回、
2: はい、
0: で収穫
1: は20センチぐらいから30センチぐらいの高さになりましたら、一番上の芽をですポキンポキンと折りながら収穫していきます。はい、そうすると脇に今度伸びていくんですよ。葉っぱから脇芽っていうのが出ますので、はい、それでまた収穫量が増えていくという感じになります。
2: へえ、はい、じゃあいきなり全部バサッと切っちゃうのはダメなんですか。
1: ダメです。ちょんちょんと切ってですね、あとは、はい、あの必要に応じて葉っぱだけを切るという感じになりますね。はい、
0: なるほど。そうやってたくさん収穫するコツっていうのもあるんです
1: ね。あります。あります、
2: ね。
0: はい、ということで藤田聡さんのインタビュー前半お聞きいただきました。本当いろんなことを教えてくれてましたね。
2: そうですね。
0: 改めて聞くとね、おあの鉢底石とかね、
2: うんうん、
0: あのストッキング状のネットに入れるといいなんていうね話を教えてもらいましたけども、あの X で仁左衛門さんが洗濯ネットに入れると楽ですよって。
2: ああ、そうですね。
0: あ、そういうアイディアもあるんですね。もっと丈夫なのかな、
2: うんうん、
0: はい。ちなみにあの藤田さんからの追加情報でですね、
2: はい、
0: バジル最後育て方を教えてもらってましたけど、
2: うん、
0: 今からでも大丈夫。
2: え、今からでもいいんだ。
0: はい、9月中旬でも OK。これからいけるということですね。ただしですね、
2: はい、
0: 夏の管理は暑さ対策が重要です、
2: うん、
0: なるべく高温を避けるため水やりやプランターの置く場所など気をつけてください。
2: なるほど。じゃあちょっと暑さの対策自信ないよという方は9月の中旬ぐらいからの方がいいんですかね。
0: ちょっと暑さ収まってからの方がいいかもしれないですね、うんうん、はい。で、本編にもありましたけど、水やりは土が乾いてからというのは、まあ、夏はもしかしたら1日2回ぐらいね、うん、がいいかもしれません。
2: そうですね、朝あげてまた夕方見たらもう葉っぱが元気なくなってますもんね。
0: うちのミニトマトちゃんもあのその後ぐんぐん伸びたはいいんですけど、
2: はい、
0: 今ここに来て暑さにやられたのか葉っぱがしごしおなんですよ。
2: どうしちゃったんだろう、
0: ね。まあ、緑のちっちゃい実がいっぱいついてはいるんですけど、
2: はい、
0: ちょっと葉っぱ元気になってくれないとこの先心配なんですよね。
2: 誰かに教えていただきたいですね。
0: あ、この間ね、うん、放送した時に、
2: うんうん、
0: X にたくさん皆さんから、
2: うん、
0: あのミニトマトはあの脇芽をちゃんと摘んだ方がいいですよっていうのをいただいてたんですよ、
2: うんうん、
0: 放送では触れられなかったんですけど、はい、ちゃんと皆さんの教え通り脇芽は取りながらやっております。
2: 、はあ、じゃああとこのね葉っぱがしおしおになってる理由をもしかしたらご存知のリスナーの皆さんがいらっしゃるかもしれない。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 情報お待ちしております。ちなみに安田さん、スイカ
2: はい
0: どうですか。その後
2: 頑張って育っております。小玉スイカなんですけれども、はいはいはい、あの本当にベビちゃんだったのがあの小学生ぐらいの感じになりました。
0: だいぶじゃあ育ってきましたね、は
2: い、ちゃんとちっちゃい時からスイカの柄なんですね。
0: そうなんですか。
2: そうなんですよ。可愛くて
0: 濃い緑のこうしましまがこうつくんですか、は
2: い、もう本当にあのピンポン玉ぐらいの時からちゃんともうその柄があって、うん、ちょっと毛がふさふさ生えてるんですよ。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、最近毛が減ってきました。
0: お、だんだん大人になってきてる感じなんですかね。
2: 大人になってきました。成長中です。
0: 面白い、ね、そういう、今だから、ちょうど2ヶ月

0: ぐらいですか藤田さんに来ていただいてからね。
1: そうですね、
0: はあ、私は本当に今もう一回ここに来てほしいぐらいですけどね
1: 本当ね教えていただきたいですよ ね、
0: はい、んあ、ということで安田さんはその他なんか育てるもありましたっけ。
1: はい、私はミニトマトと枝豆とコーンですね、
0: はいはい、
1: あとキュウリ。
0: すごい。ちなみに、これまでの生育状況はそれぞれどんな感じですか。
1: ミニトマトは今年はすごく豊作で、うん、たくさん取れています。
0: 素晴らしい。
1: ただ一個一個の粒がちょっとちっちゃいなと思ってて、それはなんでなんだろうなっていうのがちょっと気になってるのと、はい、枝豆はねあの隣に生えてた雑草くんを私は植物だと思って頑張って育てちゃったんですよ。なのでその子に栄養を取られて枝豆がちっちゃくなっちゃったって
0: 結果雑草だったんだよね。
1: そうなんです、結果雑草だった。でキュウリはちゃんと育ってますね。
0: お、収穫できてます。
1: できてます。
0: おお、素晴らしい。
1: でコーンはまだ頑張ってる。今ベビーコーンぐらいなんでもうちょっと大きくなってねっていうところですね。
0: ちなみに今何センチぐらいの大きさあるんですか。
1: 今多分3センチぐらいですかね。まだ細いです。
0: じゃあまだまだですね、
1: うん、まだまだです。
0: でもなんかこれからもいろいろ収穫楽しみなものがあっていいですね。
1: はい、楽しみです。松尾さんはどうですか。
0: うちはそのミニトマトは今頑張ってる最中で、
1: うん、
0: あとミニ人参っていうのを植えたんですよ、
1: うんうん、
0: 4月頃にね、はい、種をまいたんです、
1: はい、
0: それが、つい昨日か1本収穫できました。
1: わ、
0: 長さが10センチ弱ぐらい、
1: はい、
0: 本当にちっちゃい人参なんですけど、
1: うん、
0: なぜか、ラジオ体操をやってる足みたいに二股に分かれててちょっと気取った感じでステップ踏んでましたね、
1: はい、
0: はい、かわいらしい人参。
1: そのミニ人参はどうしたんですか。
0: 今まだ冷蔵庫にいますまだちょっともったいなくて
1: じゃあ楽しみですね、
0: はいはい。ちなみにハッシュタグ NHK まんまるに天井院里姫さんが我が家のバジル、スーパーで買った枝を水差しにしたものを植えて今もりもり育っています。
1: すごい。
0: 植木鉢からだいぶはみ出してますね。
1: こんなにもりもり育つんですね。
0: しかもバジルの葉っぱ大きいですね。
1: ねえ、立派。
0: これはイタリアンにできそうです ね、はい、
1: 後
0: 半も楽しみなさってください。では音楽です。スティーブ・モーズバンドの演奏で The Easy Way。 ところによって
1: 松井恵子さん、
0: あ、ごめんなさい、失礼しました。松井恵子の演奏でガーデン。ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 安田圭でお送りしています。
0: 今日はアンコール放送ということで、5月21日に家庭菜園のプロ藤田聡さんを迎えて放送した何から始める家庭菜園はじめの一歩をお届けしております。では早速後半をお聞きください。どうぞ。埼玉県柴又の柴犬さんからは藤田さんに質問ですと、
2: はい、
0: 我が家は大きなプランターでスイカの栽培を始めて、はい、孫にも今年はじいじの庭でスイカが取れるよと宣言してしまいましたので、はいはい、もう後には引けません、はい、大きくするには肥料が必要とあれこれ買ってきたんですが、肥料を上げるコツなどあれば教えてください、
2: は
0: い、
2: 肥料を上げるコツはですね、まずこう花がですね、雌花が咲いてこれくらいの大きさ、ボールぐらいの大きさに、はい、あのスイカが大きくなってきましたらですね、
0: 10センチぐらいですかね、
2: はい、先の葉っぱが伸びている先のところに肥料を与えるという感じになりますね。葉っぱが伸びたところに根っこが生えているという感じですから、ですからそのところにそういうことに注意しながらですね、あの果実を一つずつ大きくしてみたらいいんじゃないでしょうかね。あとはアブラムシとですね、病気にならないようにあのしっかり見ていくということが重要だと思います。
1: はい、やっぱり美味しいフルーツだと寄ってきちゃいますね。
0: 美味しいものに虫がつくって感じなんですね、うん、そうか、あの苗の根元じゃなくて先の葉っぱのところに肥料を、
2: そうです、先の葉っぱのあたりに肥料をまいていくと、あの肥料の効果が高いです。
1: はい、先生、そうすると、はい、うちあのスイカ植えたプランターって丸くてちっちゃいんですけど、はい、それだとこうどんどん横に伸びていった時に行く場所がなくなっちゃって育たないですか、うん、
2: ですからあの肥料はですね、土のところに巻けば大体それで肥料が吸われますけども、はい、だから大きめのプランターに植えておくとやっぱり一番いいですね。
1: そうですね、はい、じゃあちょっとどうしよう、
0: どうしましょう、
1: どうしましょう、隣のプランターからもらうことになるかもしれない、
0: 伸びて先にちょっとプランターを他のプランターをちょっと借りて、
1: あ、置いとけばいいのかな、別で先生隣になんか土のプランターを置いとけばいいですか。
2: 大きなプランターを下にこうそのスイカのプランターの下に置いて土を入れたものをちょっと置きますとその中に根っこが伸びています。
1: あ、じゃあそうしよう、は
0: い、そういうことですか。
1: 今のじゃ足りないですよね。
0: 足りないかもしれないですね。でもぐんぐん伸びてほしいです ね、
1: 一緒に頑張りましょう、
0: はい、ね、まだまだ皆さんのメッセージあのご紹介できる時間があればと思っております、はい、さて、前半最後にバジルのお話をね、はい、伺っていきましたけれども、
1: はい、
0: なんか注意点があるというふうに聞きましたが、
2: はい、花が出たらですね葉っぱが硬くなっちゃうんですよね。ですから花が花穂というんですが花の穂ですけどね、はい、花の穂が見えたらちょっきっとですね手で摘んでやるんです。
0: あ、摘んじゃっていいんですね。
2: はい、摘んでやるとですね柔らかい葉っぱが出てきますので花をできるだけ咲かせないことがやっぱり重要です。
1: はい、先生これは他の植物でも同じですか。
2: ただトマトはですね花が咲かないと今度は実ができないですね。
1: あ、なるほど、はい、じゃあその植えた苗によって
2: 分けなきゃいけませんね、そういうのね、
1: は
2: い、
1: 先生モロヘイヤはどうですか。
2: モロヘイヤはですね花が咲いちゃうと鞘っていうのが できます。種がいっぱい入った、
1: はい、
2: それが有毒成分があるんですよ。
0: モロヘイヤに、
2: はい、
1: 気をつけなきゃいけないですね。
2: はい、
1: じゃあそれも摘んだ方がいいんですね先生。
2: それは摘んでください。摘んで新しい、はい、あの芽を出すということがいいと思います。はい、
0: モロヘイヤ花摘んで、うん、今出てきた葉っぱとかは食べて
2: 食べても結構です。はい、
0: なるほど、面白いですね。
1: 面白いです。
0: まあ、葉っぱを食べるのか実を食べるのかによってもちょっと違ってそうですね、
2: うん、そうですね、はい、
0: ありがとうございます。ということでバジルについてもいろいろ伺いましたが、はい、では後半ですね、
2: はい、
0: おすすめ野菜、はい、伺っていきたいと思いますけれども、うん、さっきバジル伺いました。その他どんな野菜が初めの一歩におすすめでしょうか。
2: 初めの一歩っていうよりもですね、はい、私がそのおすすめできるのはですね、小松菜、水菜、ラディッシュですよね今回、はい、それが面白いと思います。
0: はい、
2: やっぱりあの割と簡単にできますので30日種まいてから30日できる野菜なんですよこれは。
0: このどれもですか。
2: そうです、水菜もそれから小松菜もラディッシュも30日。あのラディッシュは20日大根と言われてますけども、ね、はい、20日ではできません、
0: ね、あ、そうですか
1: 30日かかるんだ、
2: ね、
0: そうなんですか、ああ初めて知りました。
1: でも30日だったらね、うん、集中してちゃんとお世話できそうですね。
0: 確かにね、
2: はい、
0: はい、種でいいでしょうか。
2: そう、種を買ってくるわけですね、
0: うんうんうん、
2: はい、
0: どんな風に植えますかね。
2: やっぱりあの先ほど紹介したプランターとですね、はい、培養土と鉢底石は全く同じなんですけれども、うん、はい、その土の表面にですね、はい、こう1本ずつ2の字をこう書くような 種をまく水をつけるんですよ、10センチ間隔で、
0: はいはい
2: はい、それをつけて、そしてそこに種をですね、まあ、1センチぐらいの間隔で落ちたかなっていう感じでですね、はい、こう巻いて2列に巻いてって、それでパンパンパンパンパンと土を寄せまして、はい、でパンパンパンと叩きまして、はい、水をたくさんやるということで種まきは終わります。
0: は
2: い、
0: でまた待てば、うん、芽が出てくるということ
2: ですね。そうですね、芽が出てくるのはですね、今の季節ですと3日から4日で出てきますよね、は
0: い、早いですね。
2: 早いです。いや、もう夏に近いような温度が出てますよね、はい、ですからうす、ね、もう暑くなってきましたから、種は3日から4日で出るということになると思います。
0: ちょっと気を抜かないで見といた方がいいです ね、
1: そうですね、
0: 気温が高い時期は、はい、どんな風に芽が出てくるきます。
2: やっぱりこう貝割れですから、はパオンってこう
0: 両側に開くようなね、
2: 開くような、はい、
0: は双葉が出ると、
2: うんうん、双葉が出ますね、はい、は
0: い、それ、まあ、いっぱい出てきたとしたら、はい、そこからどうしますか。
2: そこからですね、はい、間引きという作業をしなければいけません。
0: 間引き、
2: はい、
0: はい、
2: 間引きというのはですね、大きな株を残して小さなものは抜くと、はい、でその株と株の間隔はですね、3から4センチ、いずれも小松菜、水菜、ラディッシュとも3センチから4センチの間隔があれば大丈夫です。あ、
0: そうなんですね、はい、意外に近くても大丈夫なんですね。
2: 大丈夫です、はい、
0: はい、選ぶ基準としては、はい、なるべく大きく育った芽を残す。
2: そうです、
0: でいいですか。です、
2: はい、で間引いたやつはですね、これつまみ菜とかですね、はい、ラディッシュの場合は貝割れ大根になるわけです。
1: あ、
2: ですからサラダやですね、それがちょっとうどんとかそば食べるときに散らして食べたりですね、そういうのに向きますよね。
0: なるほど、捨てなくていいわけですね。
2: そうです、捨てないで、やっぱり自分で育ったやつですから有効に食べるのが一番いいと思いますね。
0: いいですね、はい、そんな風に使うこともできる、
1: はい、確かにもったいないと思っちゃいますけど ね、
0: う
1: ん、食べられると思えば抜けます ね、
2: はい、
0: ね、もったいないといえば、種まくときに種余っちゃったらどうしたらいいですか。
2: 余った場合はですね、袋に入れて、はい、乾燥剤みたいなのを入れてですね、そして缶に入れて、うん、冷蔵庫の中に置いておくのが一番いいですね。
0: なんと、
2: はい、
1: 冷蔵庫に入れなきゃいけないんだ私そのままにしてました
2: そのままにしますとですね、だんだん種の発芽能力が下がってきますので、ちょっと冷蔵庫なんかに入れた方がいいと思います。ただ今年買った種だったら来年までは持ちますけどもね、はい、
1: だからだ、私去年買った枝豆の種を今年植えたんですよ。そしたら他のはすくすく育ってるのに枝豆だけ発芽率がすごく悪くて。
2: その通りです、その結果その
1: せいだったんです、
2: ね、種が古いとですね、枝豆とかそういうものはですね、豆類は特に発芽能力が下がります。
0: あ、
1: はい、原因が分かった、
2: ね、学びがいいですね
1: あ、じゃあもう帰ったらすぐちゃんと冷蔵庫に入れます、
0: ね、余ったものはちゃんと冷蔵庫に入れるようにしましょう、はい、乾燥剤もあった方がいいんですね。
2: 乾燥剤もあった方がいいですね、はい、湿気がない方がいいです。
0: はい、ました、ありがとうございます。さあ、ということで、巻いて大きくなった芽を残して間引きも済ませました、はい、その後はどうやって育て
2: るんですか。やっぱり追肥ですよね。
0: あ、追肥、
2: 化成肥料だと1回だいたい10センチ程度伸びた時にパラッと10グラムか20グラムを表面に撒く、はい、それ1回だけ、あるいは液体肥料ですとですね、2回ぐらい1週間に一遍を2回ぐらいやらなければダメですね、はい、
0: 化成肥料の場合は、2週間に1回ぐらい、
2: そう2週間に1回ですけど、1回やればあと30日できますから、30日
0: の間だったら大丈夫ですね、はいはい、化成肥料の使い方、液体肥料の使い方っていうのは他の野菜とかを育てる場合でも
2: 同じです。同じです、はい、
0: なるほど、ありがとうございます。で小松菜、ラディッシュ、水菜、うん、
2: はい、
0: 収穫の目安、
2: ですね、
0: 最適の時ってありますか。
2: できれば20センチから25センチぐらいのちょっと小ぶりかなと思う程度のものをやった方がいいと思うんですね。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、プランターで育った場合ですね、栄養価が足りなくなる場合があるので、20センチから25センチぐらいのところで収穫するのが一番いいですね。はい、
0: ね、小松菜とかだ、水菜とかだと、それじゃあまだお店に出てるものより比べるとはるかに小さい感じがしますよね。
2: それだと大松菜になってしまいますから。
0: そうですか。
1: つい欲張っちゃいそうですよね。欲張らないで。
0: まあ形も綺麗なうちに、うんうん、ちゃんと取って食べられるといい、
2: ね。そうですね。はい、
0: ラディッシュは。
2: ラディッシュはちょっと土のところ掘ってですね、はい、玉がですね、はい、2、3センチぐらいに太ったらですね、即収穫して、大きくなるとまずくなるんですよ。
0: ああ、はい、なるほど。これはもう大きくしない
2: ほうがいいですね。ラディッシュは西洋の大根ですから、うん、大きくしないほうがいいと思います。はい、
0: ね、美味しく食べられるにしたいですよね、うん、
1: あ、先生、小松菜と水菜は収穫するときは全部いっぺんにバサッと切って、
2: バサッと切ってもいいです。あるいは 葉っぱをこう変えて取る方法もあるんですけども、はい、一気に収穫して収穫したものを並べておいた方がお子さんなんかにはお綺麗だねという形に言えると思いますね。
1: わかりました、はい、先生それ収穫してしまったものはもう次は出てこないですよね。
2: あ、出てきませんね。
1: そうですよね、わ、はい、かりました。
0: なるほど。育ててて心配なことっていろいろあると思うんですけど、はい、虫
1: 食べちゃうんですよ ね、 ね、
0: え、安田さんが、
1: あ、違う、私が虫を食べるわけじゃないですよ。なくて虫がやっぱり、はい、私も今年枝豆の苗を、うん、苗とかちょっと伸びてきたものをやっぱり虫がすごい食べちゃってるんですよね、はい、あれはどうすればいいですか。
2: おそらくね、虫ではなくてカラスとかなんかやってきて食べちゃうんじゃないですかね。
1: あ、カラス、鳥か、
2: はい、葉っぱが出てきたらですね、はい、やっぱり害虫でもやられる可能性は高いんですけども、うん、小さなも段階ではカラスが一番怖いですよね、はい、
1: それはじゃあ何か対策をしなきゃいけないですか。
2: 対策をするというのはですね、まず種をまいた後にですね、そのまま水をやるというタイプも育て方もありますけれども、やっぱり水をやったらですね、すぐですね、今度こういうトンネルっていうか防虫ネットをしておくというのがですね、無農薬で作るコツですよね、これは。
0: うん、はい、鳥よけにもなるんですね。
2: 鳥よけにもなります。鳥も来ませんし、うん、それから虫も来ないと。虫も来ないというか、うん、虫も入りづらいという感じですよね。ですからそういう防虫ネットをしておくというのも重要です。
1: なるほど。
0: タイミングとしてはなるべく早い方がいいですか。
2: 早い方ですね。種をまいて芽が出てくるだと遅いですから、芽が出てくる前に防虫ネットをかけていくことですね。防虫ネットの上から水もやれます、
1: うん、ああ、なるほど、
2: はい、
0: なるほど、うん、ああ、じゃあいいですね、はい、ああ、で虫よけしたにしても、うん、虫がついちゃったっていう場合の処理ってどうしたらいいんですか。
2: それはですね、やっぱり自然農薬というものがですね、いいと思います。自然農薬というのはですね、食品成分とかですね、それから植物なんかの天然成分から抽出したですね、農薬などなんですよね。ですからそういうものを使いますと人間の体にはですね、影響があまりないので、その自然農薬 の、 種類、アブラムシ用とかですね、アオムシ用とかってありますから、うん、その種類を選んでですね、ホームセンターや園芸センターの係の人からお聞きしながらですね、はい、そういう農薬を、自然農薬を買ってですね、かけた方がいいと思います、
0: はい、自然農薬って売ってるんですか。
2: 自然農薬っていう分け方があるので、自然農薬だと有機農産物として育ったものは出せるという、そういう決まりがありますので、はい、そういった自然農薬を使うというのは重要だと思います。
0: 探してみます、はい、質問が来ました、
2: はい、どうぞ。
0: 富山県の方ですね、はい、北斗と小豆と早田のパパさんから、はい、我が家でもプランターで野菜を育てています、はい、もう20年以上になりますが、はい、自己流でわからないことは近くの農家の人に聞いていろいろ作っています、はい、初めは緑のカーテンを始めたくてゴーヤーキュウリを育てました、
2: はい、
0: 欲が出て今ではナス、ミニトマト、大葉、ピーマンなどいろいろ作っています
1: 、はい、すごい、
0: 収穫が楽しみになりました。ここ数年は暑くて野菜がバテてしまい大変です、はい、本当に今年もそうだと思うんですけども、
1: う
0: ん、暑くなる時期も早いし、
1: そうですね、
0: 期間も長いですし、これどういうなんか対策、割とやりやすい対策あったら教えてください。
2: まあ、できるだけ暑い時期にはですね、栽培をしないっていうのも重要ですよね。暑い時期を避けた栽培をするというのも、うん、重要な観点だと思います、はい、あるいは暑い時に収穫を1回目を終えたらですね、暑い時に苗にしてですね、はい、で9月ぐらいから大きくしてキュウリを収穫するとかトマトを収穫する、そういう手もあります。
0: あ、はい、暑さのピークを超えてから
2: 収穫するという、そういうのもあると思います、
1: はい、私たちが知ってる旬よりもちょっとこう、うん、ずれてきてるということ
2: ですね。それもいいと思いますよ。それずらして栽培するのも面白いと思います、
0: うん、
2: はい、
0: なるほどね。その夏場以外の季節に育てられるようなおすすめの野菜とかってあったら教えて
2: ください。おすすめの野菜はですね、やっぱり初心者の方がやるにはですね、秋の9月ぐらいから、はい、レタス、サニーレタスみたいなものを栽培する苗で、そうしますとですね、そうしますと1ヶ月でプランターでできるんですよ。その時にお子さんと一緒に焼肉をしてみてください、
1: はい、
2: 焼肉をして、そして肉を焼き終えたらベランダに行ってレタス取ろうと言って、サニーレタスをしっかり取って水で洗って水を切って、そのレタスで肉を巻いて食べてみてと言ってください。
1: わー、楽しそう、
2: 美味しいですよ、 本当に最高に美味しいです、はい、
0: そうか、秋にサニーレタスね、なんかちょっと夏のイメージがあったんで、でしたけども育てやすく
2: なりますかね。安いですね、はい、いろんな野菜をですね育てることが簡単です。また夏の暑い時もですね空心菜は平気ですから、
0: うん、そうなんですか、
2: はい、空心菜は夏から育てるのも構わないと思います。はい、
0: はじゃあ暑さに強いっていうのもはい、あるんですね。
2: そうですね。
1: 先生、その夏野菜育てた土でそのまま秋のお野菜植えて大丈夫ですか？
2: やっぱり肥料分が足りないっていう感じですから、はい、ちょっと肥料とですね、それからあの土の再生剤っていうのを売ってるので、うん、それを 10% 20% 混ぜ込んでさらにちょっと肥料を足してやれば使えると思います。
1: あ、
2: はい、
1: じゃあ使えますね、いっぱい ね、勉強になる。
0: はい、さあそろそろ時間が迫ってきましたけれども、あの最後にですね、
2: はい、
0: あのぜひ家庭菜園をこう楽しみたい人に向かってメッセージもいただきたいと思いますし、はい、何かポイントなんかもあったら教えてください。
2: やっぱりメッセージというとですね、家庭菜園の魅力っていうのはですね、やっぱり自分が努力した分だけその結果がですね収穫の喜びとなって帰ってくることが一番大きいと思いますね。あの私の大学の家庭菜園教室でですね60代後半の男性が言ってました、
0: はい、
2: 今まであの仕事で何頑張っても褒めてくれる人はあまりいなかったけれど、野菜を一生懸命にあの手でをかけて育てると必ずそれが収穫の喜びとなって帰ってくるというそういう話をですね、うん、しているのを私にあの言ってくださいました。やっぱりそういう喜びも非常に大きいんじゃないかと私は思っております。はい、
0: 多くの人がまたこれを聞いて楽しんでくださるといいなと思います。はい、はい、今日は大学教授で家庭菜園のプロ、藤田聡さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 藤田さんのインタビュー後半お聞きいただきました。でこの後半についても藤田さんから追加情報をいただきました。
1: あ、お願いします。
0: はい、水菜、小松菜、ラディッシュはこれからだとかなり暑くなるのでやめた方が無難ですと。
1: ああ、なるほど。
0: 9月上旬頃から始めるといいと思いますということでした。
1: あ、じゃあちょっと一休みです ね、
0: やっぱ本当に暑い時期って避けた方がいいのかもしれないですね。
1: 野菜も疲れちゃいますもん
0: ね、はい。で、ね、ハッシュタグ NHK まんまるにはですね、ちくまのピンポンパンさんから、はい、
1: うん、
0: きゅうり、
1: うん、きゅうりですか ね、
0: 葉っぱがポツポツ白くなり、うん、もっと肥料をくれないと枯れちゃうぞというきゅうりからの訴え、慌てて肥料をあげましたその後の葉は驚くほど青々と綺麗な緑色に、まるで人が変わったように元気を盛り返し花を咲かせています。
1: すごい。きゅうりとかもね、あのストレスがかかると曲がっちゃったりするなんてお話、
0: そうですよね、
1: 教えていただいたじゃないですか。
0: 葉っぱの色も変わるんです ね、肥料が足りないと、
1: うん、
0: こういうのを知ってるとすぐ対処ができていいんでしょうけど ね
1: やっぱ日々観察するって大事ですね。
0: そうそう、気づくかどうかっていうのも大事ですよね、うん、あとはね、メッセージで福島県の菜の花咲田さんからは、前回の放送の時にメモしたものを見ながら聞いています、復習しています。
1: うわー、ありがたいですね。そんな風に丁寧に聞いていただいて、
0: 私もメモ取っとけばよかった。
1: 本当ですね。
0: あと長野県清子さんからはですね、私の周りには畑を借りて家庭菜園を楽しんでいる人が大勢いますと、食べきれないのでお裾分けと言って、今朝もインゲン豆、きゅうり、ピーマン、ナスを届けてくれて嬉しいです。だそうです。
1: いいな、
0: ね、いや私もお裾分けできるほどたくさん取れればいいんだけどな、
1: うんうんうん、
0: ちなみにあのスイカの肥料ってどうしました？
1: 私あのこの教えていただいていたことをすっかり忘れておりまして、
0: はいはい、
1: ちゃんとあのスイカがある方に肥料をあげなきゃいけないんですよね、
0: うん、根元じゃなくてね、
1: あげてないのでちゃんと帰ったらあげようと思います、
0: まあ、それまだ小学生の、
1: はい、ね、小学生なんで中学生にしてあげ
0: ようと思います。ぐらいにしてあげて、大きくしてあげてくださいね、はい、なんか聞いてるとでも他の野菜にもいろいろ挑戦したくなりますね、
1: はい、夏だったら空心菜って言ってましたもんね、空心菜からの、
0: うん、
1: レタスと、
0: うん、
1: あと、ね、何でしたっけ、水菜、
0: 水菜、小松菜、
1: はい、チャレンジしたいです ね、
0: そう、あの自分が食べたいものを育てられると、
1: うん、
0: 楽しみも増えそうですけどね。
1: そうですね、
0: はい、ということで藤田聡さんのインタビューでした。藤田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあでは一曲リクエストいきましょう。今週のリクエストテーマも虹です。愛媛県本郷花太郎さんからいただきました。青春もののテレビドラマの再放送を見て楽しんでいるということなんですけども、リクエスト曲は、ビレッジシンガーズの虹の中のレモンです。1968年爽やか歌謡の決定版、甘色の髪の乙女の自作シングル 次のシングルということなんですね。68年か、60年近く前の、ね、曲なんですね、はい、では本郷花太郎さんのリクエスト、ビレッジシンガーズで虹の中のレモン。

0: 1時53分を過ぎました。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。このコーナーは曲のアウトロ、終わりの部分を聞いて曲名を当てるクイズです。1時台の最後に出題し、2時台の冒頭で正解発表いたします。皆さんもぜひクイズご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。安田さんも挑戦してくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: では行きましょう。今日の問題です。アウトロゴー。さあ、安田さん乗ってきましたね。
1: はい。
0: さあ、わかりましたか？
1: すごく聞き覚えがあります。
0: 聞き覚えありますね。
1: はい。
0: うん、ヒントいきましょうか。1994年の曲です。歌詞に虹が出てきます。さらには、一世を風靡したプロデューサーによる楽曲です。
1: はい。
0: では、もう一回聞いてみましょう。ちょっと長めにいきましょうかね。
1: お願いします。アウトロ、
0: ゴー。安田さんが今かすかに微笑みました。
1: これは合ってると思う。
0: あ、来ました。
1: はい、
0: よかった。さあ、皆さんどうでしょうか、わかりましたでしょうか。ヒント、1994年の曲です。歌詞に虹が出てきます。一世を風靡したあのプロデューサーによる楽曲であります。ということで、まんまるホームページの投稿フォーム、まるいは X ハッシュタグ NHK まんまるで、2時台前半に答え合わせです。
2: 1時55分になりました。ニュースと交通情報をお伝えします。関東甲信は今日も気温が上がり、東京府中市や甲府市では午後1時前に39度に達し、広い範囲で命に関わる危険な暑さとなる見込みです。熱中症に厳重に警戒してください。一方、この後は局地的に雨雲が発達して非常に激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、午後1時までの最高気温は東京府中市で 39.3 度、甲府市で39度、東京八王子市で 38.9 度、群馬県伊勢崎市で 38.8 度、東京練馬区で 38.7 度など、各地で危険な暑さになっています。午後も気温が上がり、日中の最高気温は甲府市で40度と酷暑日が予想されています。またさいたま市や前橋市で39度、東京の都心や長野県飯田市で38度、横浜市で37度などと予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、小笠原諸島を除いた関東のすべての地域と静岡県、長野県、山梨県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、午後は大気の状態が非常に不安定になり、雷を伴い1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は、低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。熱中症で救急搬送される人が急増しています。東京消防庁によりますと、昨日都内では1歳から105歳までの合わせて453人が熱中症の疑いで救急搬送されました。1日あたりの人数としては統計を取り始めた2010年以降で最も多くなったということです。このうち自宅の庭で植木の手入れをしていた70代の女性が死亡しました。また4人が重篤、18人が重症、201人が中等症、229人が軽症だということです。

0: さらに熱中症と診断された人以外にも暑さに伴う頭痛や脱力感などを訴えて搬送されるケースが増えていて、昨日都内で救急車が出動した件数は速報値で3612件と、統計を取り始めた1963年、昭和38年以降で最も多くなりました。関東甲信は今日も気温が上がり、東京府中市や甲府市では午後1時前に39度に達し、広い範囲で命に関わる危険な暑さとなる見込みです。熱中症に厳重に警戒してください。一方、この後は局地的に雨雲が発達して非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は長野道が岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロ渋滞しています。上信越道の上りは高速ジャンクション付近で工事のため3キロ、下りは群馬県の北の巻トンネルで作業のため2キロ渋滞しています。関越道の上りは鶴ヶ島インターで事故のため3キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 2時の NHK ニュースです。
4: 今日も東海では気温が40度以上となり酷暑日となりました。午後1時半までの最高気温は三重県桑名市で 40.7 度、静岡県浜松市佐久間で 40.6 度、岐阜県美濃市と愛知県豊田市で 40.3 度、岐阜県多治見市で40度ちょうどを観測しました。熱中症に厳重に警戒してください。小泉防衛大臣は訪問先のベルギーで核をめぐる議論について、あらゆるタブーなく議論しなければどの国も一国で安全保障を確立することはできないと述べ、必要だという認識を示しました。この発言について日本被団協日本原水爆被害者団体協議会の浜住二郎事務局長は、81年前に日本で起きたことや被爆者がいかに苦しんできたか、そして今も世界に核被害者がいることを無視して核ありきで話を進めようとすることはありえないことで、そういった議論をしようとしていることに怖さを感じる。国同士の安全保障ではなく人間同士の安全保障を話していかないと核はなくならないと話しました。また日本被団協日本原水爆被害者団体協議会の田中照美代表委員は、核ありきの発言は考えられないことで問題外だ。小泉大臣は戦争を知らない世代で核による被害についてよく理解していないのではないかと思う。だからこそ軽々しく発言すべきではないと話しました。東京電力ホールディングスの新たな会長に就任した横尾圭介氏が赤澤経済産業大臣と会談し、福島への責任の貫徹が最大の使命であり原点だと述べ、福島第一原子力発電所の廃炉事業に着実に取り組む考えを示しました。先月就任した東京電力ホールディングスの横尾会長は、今日小林義満前会長らとともに赤澤経済産業大臣のもとを訪れ会談しました。この中で横尾会長は、福島第一原発が立地する地域を訪れたことについて触れ、福島への責任の貫徹が当社の最大

最大の使命であり原点だと述べ、廃炉事業に着実に取り組む考えを示しました。これに対し赤澤大臣は、安全確保を最優先に復興と廃炉の両立に向けて強いリーダーシップを発揮してほしいと述べ、 AI などの技術も活用しながら廃炉事業を進めていくよう求めました。東京電力は原発事故に伴う賠償や廃炉の費用などを賄うため他社との提携を検討していて、横尾会長の下で抜本的な経営改善につながる提携を実現できるかが焦点となっています。会談後、横尾会長は記者団から他社との提携について問われたのに対し、興味を持ってくれたところと少しずつ話をしているところだ、詳細については控えたいと述べるにとどめました。今日午前、和歌山市の農業用のため池で男性2人が転落し、意識がない状態で病院に搬送されました。2人は草刈り中だったとみられ、警察が当時の状況を調べています。消防によりますと、今日午前10時過ぎ、和歌山市梅原にある上池で、男性2人が草刈り中に転落したと通報がありました。高齢の男性3人で朝から草刈りをしていたところ、このうち2人の姿が見えなくなり、その後池に浮いているところを救助され、いずれも意識がない状態で病院に搬送されたということです。搬送された2人と一緒に草刈りをしていたという男性によりますと、今朝8時半ごろから作業をしていたということです。男性は、近くの小屋に行くための道を整備しようと草刈りをしていた。二人の姿がないことに気づいて探したところ、池で見つけた。二人は普段から足がおぼつかないこともあった。草刈りをしていた場所は傾斜のところもあったと話していました。2時のニュース、原田がお伝えしました。2時5分になります。

0: 2時5分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーはこの方、
1: 安田圭です。
0: さあ安田さん、
1: はい、
0: この時間は虹またぎアウトロクイズから参りましょう。
1: はい、はい、
0: まずは問題の振り返りです。今日の問題はこちらでした。アウトロゴー。短いバージョンだと最初ちょっとどの曲かなみたいな感じかもしれませんけども、
1: うんうん、
0: はい、では少し長めのバージョンも聞いてみましょう。アウトロゴー。はい、このビートの刻み方もちょっと特徴的かもしれないですかね。
1: そうですね、
0: はい。まあ、ちなみにヒントですけども、今日は1994年の曲です。歌詞に虹が出てきます。そして一世を風靡したプロデューサーによる楽曲だということです。
1: はい、
0: 安田さんはもう分かった感じですかね。
1: 分かりました。
0: 分かりました、
1: はい、
0: では行ってみましょうか。安田さんのお答えは
1: TRF でボーイミーツガール。
0: TRF でボーイミーツガール、最後のアンサーでよろしいでしょうか。
1: はい、
0: では行きましょう。正解はこちら。ということで、
1: やったー、
0: 安田さん大正解。
1: もうまさに青春ソングなので、
0: ね、はい、1994年の曲ということでございます。
1: 聞いてました、
0: ね、では、たっぷり聴いていただきましょうかね、
1: はい、
0: TRF でボーイミーツガール。

TRF でボーイミーツガール、本日の虹ヶ岳アウトロクイズの正解でございました。ということで正解者の発表いきますよ。今日もたくさんの方がいらっしゃいます、はい、まずはファックスからいきますね、岩手県の若年寄恵比寿さん、そしてハッシュタグ NHK まんまるにいただいたのが大阪府西山健二さん、ハートビートさん、そしてチャーリーさん、ラジオネームゆいパパさん、それからギョンさん、菊花の菊川さん、アンペルウーマンさん、コマコマさん、福山雅照さん、ミスター X さん、コバさん、リンテン石村さん、モコさん、チョロさん、スースーさん、石田としみつさん、チャチャマルさん、風上西さん、ヒロさん、マリンさん、ノリホさん、サカキョンさん、ゆい

0: 一さん、江戸のエゾシマリンさん、若葉さん、文房具009さん、ターキーさん、笹塚さん、フリードワイマリさん、ジュンコロリンさん、ヤスシさんなどなど、
1: うん、
0: さらにはメッセージでいただいたのが、奈良市のキラット君、源泉かけ流しさん、コリンさん、テレグノシスさん、ガマちゃんの奥さんさん、ラジオマンさん、菜の花咲いたさん、にじわのキジバトさん、ホアワアヒルバートさん、Bサイドさん、猫またぎさん、愛媛の大量さん、滋賀の池ちゃんさん、アポちゃんさん、もっと優しい風さん、ペンギンのお兄さんさん、イコマのブルースさん、マサポンさん、 YS さん、ヒコニャン大好きおばちゃんさん、トアの母さんさん、沖縄大好きマサジュニアさん、中野さん、ラッテさん、トゥルリンさん、松坂のチコタンさん、ネモアツさん、ナッキーさん、雨男五段さん、サデポロッケさん、ドッグファイターさん、おつよダンディさん、ホワイトウーマンさん、略して桃川さん、カッパのピー君さん、モトキさん、ミークのパパさん、坊主のテーマさん、バナナプリンさん、高賀一歩さん、春うららさん、チーノさんなどと、
1: たくさんの方が正解ですね、はい、ねえ、おめでとうございます。
0: 安田さんも正解と、
1: やりました、
0: はい、皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、今日のにじまたぎアウトロクイズ、次回もお楽しみに。さて、時刻は2時まもなく14分になるところですけれども、はい、皆さんからのメッセージでですね、ファックスでいただきました静岡県のしんこさんからですね、先ほど NHK 杯全国高校放送コンテストの決勝の会場 NHK ホールからの中継、テッチーからふるさと水戸のいいところはと問われた水戸の女子高校生が、歴史があるところですと答えていたのを聞いて、その通り、憧れの街なので一度行ってみたいのよと心の中でつぶやきました。しんこさん、司馬太郎さんの最後の将軍徳川慶喜という本のファン、ね、静岡の慶喜公ゆかりの地をよく歩くのですが、水戸のゆかりの地も歩いてみたいです。
1: 歴史を、ね、感じながら歩いたら素敵ですよね。

0: ありがとうございます。素敵な綺麗な字で書いていただきました ね。
1: それから愛知県瀬戸ラッキー還暦さんからもメッセージですね。私も40年以上前ですが、 NHK 杯全国高校放送コンテストの決勝に出るために NHK ホール行ったことがあります。
0: わ
1: あ、修学旅行で中学生の時に東京には行ったことがあったのですが、新幹線に乗るのはこの時が初めて、うん、残念ながら舞台に立つことはできませんでしたが、その時の仲間たちと顧問の先生とは年に数回今でも青春しています。
0: そういう思い出ってずっと忘れないですよね。大事ですよね。
1: 今日、うん、この会場にいる人たちもそういう思いをもしかしたらこの先するのかな、
0: そうです ね
1: 思ったりもしますが、
0: はい、
1: さあじゃあ今の会場の様子はどうでしょうか。再び NHK 杯全国高校放送コンテストの会場 NHK ホールから中継です。呼んでみましょう。せーの、
0: てっちー。
2: はい、ステージでは現在校内放送研究発表会というものが行われておりまして、はいはい、全6部門、ラジオドキュメント創作ラジオドラマ、テレビドキュメント創作テレビドラマ、朗読アナウンス、これはすべて終わっているという状況なんですが、はいはい、ちらちらとねロビーに高校生が姿が見えますんで、何人か声かけてみましょうかね。じゃグループです。皆さんこんにちは。
3: こんにちは。
2: どちらから、何高校ですか？
3: 青山高校です。
2: 三重県のってみんなが言ってるね。三重県の、ね、あの渋谷にも青山ってあるから近所かなと。三重県の青山高校ですね。皆さん何年生ですか？
3: 2年生です。
4: 2年生です。
5: 2年生です。
6: 2年生です。
7: 2年生です。
2: ということで皆さん2年生？
3: 2年生です。2
1: 年生ですしか言ってない。
2: 何部門に出たんですか？
6: テレビドキュメント、
3: ラジオドキュメントです。
2: 大丈夫ですかみんな？今ね外ね渋谷39度
1: 暑いからね、
2: ありますんでね、
1: そこは30度か、そんなにあんだ。
2: 結構あるんですよ。だから外出るとねみんな高校生暑いってね、厳しさを返して戻ってくるという子もいるぐらい暑いんですけども ね。さあさあ皆さんがね今いる場所なんですけども、放送部あるある教えて、これ実は、決勝、それから決勝の手前のところで皆さんから、参加者の皆さんに放送部だとよくあるよねということを募集しているんですね。全部でこれ300ほど集まったと。
1: そんなに？
2: そう、ボードには、ね、300のメッセージが、付箋に書かれて、ね、貼られているんですけども、その一部が、ね、展示されています。いくつか見てみると、はい、例えば、うん、アットホームで仲良しとか、うるさいは褒め言葉と言われる。なんか笑ってる。誰？
6: あ、書いたの？
3: はい、僕が書きました。
2: 急にキャッキャ言うから何が、これ書いたの？
3: はい、
2: よく言われるの？
3: めちゃくちゃ言われます。
2: うるさいと。
3: はい、めちゃくちゃうるさいって言われますし、言われたら顧問の先生に、いや、うるさいは褒め言葉やからってめっちゃ言われますね。
2: ポジティブに考えなさいと。ね、でも放送発声練習もしてるもんね、みんなきっとね。なんか気になる、共感できる何かあるあるってこの中であるかな、ちょっと見てごらん。なんか例えば、最大の敵はエアコンがない物質とか。
6: そうです。
2: 急に皆さん激しく同意を。青山高校もないの？
6: 暑いです、めっちゃ。
2: 物質が暑い。
6: 物質が。
2: でも、お昼の放送とかやってんの？
6: やってます。掃除中にやってます。掃除中に校内放送してて、エアコンなくてから、みんなで窓開けて換気しながらみたいな。
3: 扇風機を使って、うん、まあ、それでなんとかしのいでいますね。
2: はい、涙ぐましいね。マイクは1本なんでね、皆さん発言の時近づいてもらえると。おじさんもシュッシュッシュッシュッって、奥さんみたいな手をね、奥さんじゃないんだからね、はい。あとは何か気になるものっていうか、これ共感ってありますか？
6: 普段のテレビ番組が輝いて見えるぜってやつがあって、それがめっちゃ共感してて今、ドラマとか見てて、あ、すげえ構成がすごいなとか思ったり、カメラワークがすごいなってなったり、
0: そういう目線で見て
2: プロは違うなって思いながら、
6: はい、そうですね。
2: 他にはもう一つぐらい、あ、どれ、はい、
3: この行事などでマイクを叩かれるとあっとなるっていうのがやっぱ共感しますね。
2: それはやっぱ機材を大事にしてほしいってこと？
3: あ、そうですね。もう今一応自分音響っていう仕事もやったことがあるんで、そういうのにされるとちょっとやめ
2: でみんなやっぱ、うん、早くもプロ意識が芽生えてる ね。そんな皆さんですが、実は放送部あるある教えて、実は NHK の職員で N 校に出たことがあるという皆さんのメッセージもあるんですけど、共感するとシールを貼るという仕組みなんですが、一番シールが貼られているのが、マイクテストでマイクを叩く人を見るとやめてくれと思うという、まさに同じことを

0: 帯王子の皆さんからメッセージも展示されていて、皆さんへのメッセージで、まあ、放送の活動は辛いことがあっても将来きっと役に立つよとか、やりたいことは諦めずにチャレンジしてほしいとかね、いうメッセージも展示されています。じゃあ最後にあなたの夢を教えて。
1: 大学に行って、金持ちになることです
0: 最後がちょっと、ね、高校2年生らしい夢ぜひ叶えてほしいなというふうに思いますい皆さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
3: ありがとうございました
0: ということで NHK ホール N コン会場からの中継は続いては3時15分から、もうね終わるというタイミングで、はい、ご紹介できると思いますので後ほどお楽しみに。
3: はい、ということでまたね爽やかな声と、
4: はい、
3: 生々しい願いが
4: 高校生らしくていいですよ ね、 ね、
3: はい、はい、ということで3時台もまたね、どんな声が聞けるのか楽しみにしましょう。さあではここでリクエスト1曲いきたいと思います、
4: はい、
3: 今週のリクエストテーマ虹で安田さんお願いします。
4: はい、滋賀県の小玉凛太郎さんからいただきました。
3: ありがとうございます。
4: 虹のドリーマー浅香唯をお願いします。高校時代の懐かしい曲です。ヨーヨーで戦うドラマの主題歌だったと思います。
3: ありましたね、
4: はい、友達と歌いながら踊っていましたということで、小玉凛太郎さんからのリクエストです。浅香唯で虹のドリーマー。

0: 小玉凛太郎さんからのリクエスト、浅香唯衣で虹のドリーマーをお送りしました。
1: ドラマを思い出しましたかね、
0: はい。
1: この曲には岡山県のドッグファイターさんからもリクエストいただきました。
0: ありがとうございました。
1: さあでは今日のメッセージテーマ、青春で皆さんのメッセージご紹介しますね、
0: はい。
1: 栃木県テレグノシスさんから、青春といえば夏の神津島は、20代ほぼ毎年、友達と伊豆七島の神津島に行っていました。

0: 昼間は真っ青な空の下海で遊び、夜は海釣り。民宿で夕食に食べた手作りのところてんの美味しさも忘れられません。今でも最高の思い出。
1: 素敵、
0: あ、そうですか、
1: 自然満喫です ね、
0: ね、いいですよね、はい、じゃあ安田さんの方からいきましょう。
1: はい、埼玉県のてるこさんからいただきました、
0: はい、
1: 青春の思い出ですか、遥か昔の記憶を吹き出し、奥から出して開けてみました
0: 開けてみた、
1: はい、中学生の時クラスに好きな男の子がいました。彼は野球部のエースで穏やかな性格から仲間からも信頼されていました。私は話しかける勇気もなく、毎日ただ彼の姿を目で追っているだけでしたが、それだけで幸せな日々でした。青春。
0: 青春ですよ野球部のエースで、ね、しかも仲間からも信頼されて、高校時代の僕だったら多分嫌なやつだなと思ったでしょうねきっとね。
1: モテたんでしょうね。
0: モテたんでしょうね、本当ね福岡県の青春68切符さんからはですね、学生時代は当時の音楽、つまり70年代ロックばかり聴いてました、その傾向はずっと続いていて、現在も当時と変わらない。70年代ロックをリクエストし続けているのは私である錆びついた青春を今も生きている。あ、当時から好きなものが変わってない、
1: すごいですね。
0: ねえ、
1: 長いこと同じものを好きでいられるってすごいなと思います。
0: で、その出会いにも本当にね、羨ましさを感じますよね、そんなに長いことずっと聴いてられる音楽っていい音楽なんでしょうね。
1: そうですね、
0: はい、皆さんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まだまだ青春お待ちしておりますね。では音楽です。門松俊樹でジャーニーウィズレインボーラブ、ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地のニュースや話題お伝えします。まずは北海道です。札幌放送局から堀井信弘アナウンサーです。堀さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌はよく晴れています。はい、今気温が 27.4 度、道内内陸を中心に30度近くまで気温が上がっているところが多くなっています。はいはい、まあ、本州の厳しい暑さとなっている地域から比べますと涼しいなと思われるかもしれませんが、まあ、北海道暑さに慣れてない方も多くいらっしゃいます。はい、油断せず熱中症対策を心がけてください。
0: そうですね。
1: はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 水田をキャンバスに見立てて様々な色の苗を植え大きな絵を描く田んぼアートが旭川市で見頃を迎え訪れた人たちを楽しませています。田んぼアートは農業に親しみを持ってもらおうと地元の農協などが毎年制作していて、旭川市郊外にある水田では先月に植えられた色が異なる6つの品種の稲が見頃を迎えています。今年は3月に行われた WBC ワールドベースボールクラシックにちなんで縦40メートル横170メートルの水田に旭川市のご当地キャラクターのアサッピーがバットを構えたり、隣町の高須町のご当地キャラクターあったかすくんがボールを投げたりする姿が描かれています。訪れた人たちは水田の横に設けられた高さおよそ8メートルの展望台から眺めたり写真を撮ったりして楽しんでいました。市内の60代の男性は初めて訪れましたが色の使い方がはっきりしていて予想以上に綺麗でしたと話していました。田んぼアート実行委員会の相沢直人委員長はダイナミックな田んぼアートを見てもらい国内外から訪れた人たちがこの地域のお米を食べてくれると嬉しいですと話していました。田んぼアートは来月中旬まで見頃が続くということです。札幌からでした。
0: 堀アナウンサーでした。続いて東北です。仙台放送局から吉岡大輔アナウンサーです。吉岡さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台市はですね、朝から晴れて気温が上がりました。午前10時過ぎで 33.8 度まで上がったんですが、はいはい、お昼前からはですね、雲が広がって急に気温が下がってきました。2時20分で 26.5 度を記録しています。はい、ただ東北地方全体で言いますと特に東北地方の南部、山形県や福島県では厳しい暑さとなっているところが多くなっています。はい、くれぐれも熱中症対策なさるようにしてください。
3: 3デシぐらいでかいです。
2: そんな暑い山形県の夏の食の話題をお伝えします。
0: はい、お願いします。
2: 山形県鶴岡市では
3: 特産、了解しました。一応本呼びともに
2: 特産のだだちゃ豆の直売所がオープンし多くの人が買い求めています。強い甘みが特徴のだだちゃ豆は鶴岡市で江戸時代から栽培されている枝豆で、鶴岡商工会議所が今月発表した未来に残したい鶴岡の観光資源鶴岡遺産にも認定されています。農協は毎年この時期にだだちゃ豆専門の直売所を運営していて、今日は早生品種の小麦が販売されていました。直売所では肥料や梱包資材などの価格高騰を受けて600グラムを去年より100円値上げして1000円で販売していますが、売れ行きは順調だということです。茨城県から毎年買いに来ているという50代の夫婦は、豆を茹でてビールと一緒に食べたい、買った豆を家に置いておくと部屋中が豆の香りで包まれるのも楽しみだと話していました。生産者で作るグループの吉住由美子会長は、今年も順調に直売所をオープンできて安心している、豆ご飯や味噌汁に入れるなどいろいろな楽しみ方をしてもらえればと話していました。だだちゃ豆の収穫は来月中旬がピークで、この直売所では来月末まで毎日販売する予定です。途中ちょっとお聞き苦しいところがあったかもしれません。失礼しました。仙台からお伝えしました。
0: はい、吉岡アナウンサーでした。では代わって関東甲信越は東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
4: こんにちは。
0: 今日東京も気温上がりましたね。
4: 東京はですね、この時間までの最高気温都心で 36.9 度で今日も今年一

0: 番の暑さとなりました。
1: はい、
0: で関東で見ますと東京の府中市と山梨の甲府で 39.3 度まで上がってます、
1: はい、
0: もうちょっと危険な暑さですから ね、できるだけ外出を控えたり涼しい部屋で過ごすなど対策をしていただきたいと思います。
1: お願いします。
0: ではお伝えします、
1: はい、
0: 茨城県つくば市は市民の名前や住所などを登録するシステムの更新作業を誤ったため、先月マイナンバーカードの署名用電子証明書154人分失効したことを明らかにしました。つくば市によりますと、去年12月に委託業者が市民の名前や住所などを登録するシステムの更新作業を行っていたところ、154人の名前について誤って更新してしまったということです。この影響で住民基本台帳ネットワークの情報が変わり、先月20日以降154人のマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効していたことが明らかになりました。市は今月上旬に市民からの指摘を受けて事態を把握し、154人はオンラインでのパスポートの申請や確定申告、ふるさと納税、保育園の入園などといった手続きができない状態になったということです。復旧するには市役所などの窓口で署名用電子証明書の再登録を行う必要があるということで、市は今後対象の市民に対応を求める書面を郵送することにしています。つくば市市民窓口課は、多大なご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げる、委託業者に対し再発防止を図るよう強く要請したとコメントしています。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。代わって東海北陸名古屋放送局から加賀茜キャスターです。加賀さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。名古屋は今日も暑いです、
1: はい、
2: 外に出るとこう立っているだけで汗が吹き出る、そんな体感です。
1: うん、
2: 東海では各地で39度前後まで気温が上がっています。連日のことではありますが、熱中症に厳重な注意が必要です。
1: そうですね。
2: では今日は石川県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
2: おととしの能登半島地震で被災し、自力での住宅再建が困難な被災者が暮らすための災害公営住宅が初めて石川県七尾市に完成し、式典が開かれました。石川県によりますと、災害公営住宅は先月末の時点で県内の9つの市と町におよそ3000戸が整備される計画です。このうち能登半島地震後初めてとなる災害公営住宅が石川県七尾市の中心部に完成し、今日は入居する人などが参加して完成を祝う式典が開かれました。式典では七尾市の茶谷義隆市長が、被災した皆さんが再び安心して日常を取り戻し、地域のつながりを再生していくための大切な拠点になると述べ、続いて入居者の自治会長を務めることになった大山智之さんが、周りの人たちと住みやすい街を作っていきたいと挨拶しました。この災害公営住宅は2階建てと3階建ての2棟に来月1日以降14世帯が入居する予定で、入居者が交流できるスペースも設けられています。賃貸型の仮設住宅から災害公営住宅に入居することになった70代の男性は、良い場所に住ませてもらうので喜んでいる、新しい場所で一日一日を過ごしていきたいと話していました。ここまで名古屋からお伝えしました。
1: 加賀茜キャスターでした。列島リレーニュースをお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。近畿地方、今日も全域に熱中症警戒アラートが発表されています、はい、大阪はこの時間 37.7 度です、はい、今日は京都で40度まで上がる予報なんですが、この時間までに 39.3 度まで上がっています、
1: はい、
3: まあ、このところ体温超えの気温が普通になっていまして、より一層の熱中症対策が必要です、はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
3: ドイツ人医師のシーボルトが日本国内で集めた淡水魚やトキの貴重な標本が初めてオランダから里帰りし、滋賀県草津市の博物館で展示されています。およそ200年前の江戸時代後期にドイツ人医師のシーボルトが集めた標本は

0: 展示されています。標本は合わせて4点で、このうちゲンゴロウブナなどの淡水魚や国の特別天然記念物のトキの標本はタイプ標本と呼ばれ、論文の中で新種として名付けるときに生物の特徴を保証する貴重なものだということです。いずれもシーボルトの標本を収めた博物館があるオランダから日本に初めて里帰りしていて、企画展が行われる11月下旬まで見ることができるということです。甲賀市から訪れた小学5年生の男の子は、トキの標本は今にも動き出しそうで迫力がありましたと話していました。琵琶湖博物館の川瀬誠吾学芸員は、昔の琵琶湖周辺には今は減ってしまった魚もたくさんいて、自然が豊かだったことを知ってほしいですと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方です。広島放送局から出雲彩乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
2: こんにちは。広島市も晴れて気温が上がっています、はい、暑いです、うん、今日も中国地方5県に熱中症警戒アラートが発表されています、はいはい、今日岡山県の高橋市では 38.5 度を観測しました。明日も厳しい暑さが続く見込みで、熱中症に注意警戒が必要です、はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 先月、島根県出雲市の中心部にある商店街で火災が発生してから今日で1ヶ月です。現場には大量の瓦礫が残され、撤去のめどが立っていないものもあり、復興の課題になっています。先月23日に出雲市今市町にある商店街サンロード中町で発生した火災では、合わせて24棟の建物が焼け、焼けた面積は3700平方メートル余りに上りました。火災の発生から今日で1ヶ月ですが、現場には大量の瓦礫が残されています。被災者や地元の自治会などで作る団体は、道路に面した場所にある瓦礫のうち、アーケードの内側にせり出すなど危険性が高いものを、土地や建物の持ち主の同意を得て一昨日から撤去しています。また市は周辺の道路の車両通行止めの解除に向けて安全を確保しようと、今月27日から現場と道路の間に仮囲いを設置する予定です。ただ道路に面していない場所にある瓦礫はまだ撤去のめどが立たず、復興の課題になっています。地元の自治会長で、被災者や地元の自治会などで作る団体の代表も務める勝部武さんは、まず瓦礫の撤去をしなければ次の復興の話はできない、一日も早い復興に向けて被災者に寄り添った活動を進めたいと話しています。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。代わって四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
3: こんにちは、松山も晴れています、はい、暑いです。気温は 34.4 度、外に出ますとそよ風も熱風です。
1: あ、そうですか。
3: 公園の木々もこの暑さに耐えている感じがします、はい、四国4県には熱中症警戒アラートが出ています。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 徳島市にある夜間中学校の生徒たちが、自ら育てた藍を使って徳島伝統の藍染めを体験しました。徳島市にある県立白鷺中学校は、病気や不登校などの理由で十分に学校で学べなかった人や、日本の義務教育を修了していない外国籍の人たちを対象にした夜間中学校で、現在ネパールやベトナムなど外国籍の生徒がおよそ7割を占めています。学校では今月、生徒たちに徳島の伝統文化を学んでもらおうと、学校の畑で育てた藍を使ったハンカチの藍染め体験が行われ、23人の生徒が参加しました。生徒たちはまず教員から説明を受けた後、早速白いハンカチにビー玉をくるんで輪ゴムを、ね、使って縛り、藍の染料が入ったバケツに浸しました。そして2分から6分ほどつけた後、取り出して水ですすぐと、ハンカチに灰色と白色の美しい模様が浮かび上がりました。生徒たちはそれぞれの作品を眺めて出来栄えを楽しんでいました。

0: 参加したブラジル出身の36歳の生徒は、ハンカチに白い模様ができたのに驚きました。思っていた仕上がりとは少し違いますが、かっこよくできたと思いますと話していました。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から井田加奈子アナウンサーです。井田さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。九州沖縄もおおむね晴れて、今日も気温が高くなっています、
1: はい、
2: 今日は二十四節気の一つで一年で最も暑さが厳しくなる頃とされる大暑です、
1: はいはい、
2: その大暑にちなんだニュースをお伝えします。
1: お願いします。
2: 大分市の神社では参拝者に縁起物として振る舞われる梅干し用の梅を夏の強い日差しにさらす土用干しが始まりました。大分市にある大分県護国神社の境内には文豪梅と呼ばれる梅の木がおよそ200本植えられていて、毎年収穫した梅を梅干しにして縁起物の福梅として参拝者に振る舞っています。二十四節気の一つで一年で最も暑さが厳しくなるとされる大暑の今日は、塩漬けした梅を強い日差しにさらす土用干しが行われました。白い手袋を着用し、和紙で口を覆った神職や巫女たちが漬け込んでいた梅の実をザルの上に丁寧に並べました。神社によりますと、土用干しをすることで塩漬けした梅から余分な水分がなくなり、殺菌の効果もあるということです。土用干しは明日まで行われ、その後梅を再び樽に戻して熟成させて、来年以降参拝者に振る舞うということです。作業にあたった神職の市原幸喜さんは、今年は梅の量は少ないが、一つ一つの粒が大きく質の良い梅の実が収穫できた。福梅として配るので、参拝者の皆様が神様から福をもらい、少しでも幸せに過ごせるようにという気持ちを込めたと話していました。福岡でした。
1: 井田アナウンサーでした。ここまで列島リレーニュースでした。
3: あなたに合わせて NHK ラジオ。
1: ではこの時間、リクエスト行こうと思います。
4: はい、
1: 鹿児島の昔はよかおごじょさんからいただきました、浅田美代子虹の架け橋ということで、ちょうど同じ年代の美代ちゃん、当時とっても可愛らしく、この歌を覚えてよく歌っていました。とても懐かしいです。だそうです。はい、この曲には昔はよかおごじょさんの他にボンゴさんからもリクエストいただいています。では

0: 浅田美代子で虹の架け橋。昔はヨガ横尾王女さんボンゴさんのリクエストでした。
1: ありがとうございました。
0: ではメッセージテーマ青春ご紹介していきましょう。
1: はい、
0: 愛知県の三河みどりさんからは、安田さん松尾さん国書お見舞い申し上げます。
1: お見舞い申し上げます。
0: いきなりですが、私の青春、21歳の時に2週間アメリカのカリフォルニアとロサンゼルスを旅したこと、初飛行機がアメリカでだったのも青春。そして広大な土地での農業にカルチャーショックを受けました。当時アメリカで日本車が走っているのを見たのは青春時代の良き思い出です。初めての海外旅行でいきなり日本車見るっていうのも確かに面白い経験かもしれないですね。
1: そうですね、なんかその遠く離れた場所でこう自分のふるさとのものを見れると嬉しいですよね。
0: かもしれないですよね、はい、ありがとうございます。じゃあ安田さんからも紹介お願いします。
1: はい、静岡県のハラディアン同盟さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。中学生の時、顔にニキビができやすいお年頃で、特に鼻の周りがニキビ鼻盛りだったので、鼻に絆創膏を貼って登校したことがありました。毎朝校長先生が正門の前に立って挨拶運動をしていたのですが、私の絆創膏を見るや否や、青春してるねと言われました。このことがあって以来、個人的にはニキビは青春の証だと思ってますと。いうメッセージです、
0: ね、よくできてましたし、なんていうんですかね、まあ、あんまりこう部活とかもやってて、ちょっと肌がねこう汗とか、
1: はい、
0: 泥とかいろんなものでこう荒れたりとかして、余計なんかニキビできやすかったりしてね。
1: なんか学生の頃やっぱよく悩んでましたね、ニキビできて。
0: 今やたまには出てきてもいいのに全く出てこなくなりましたからね。

0: った人と観光地を巡ったり、若かったからね、青春の真っ只中だったからできた旅とも今も思います。
1: だそうです、
0: ね、そう、郵送ホテル、私も、何回か使ったことありますけども、やっぱりなんかこう、はい、私が泊まったところは2段ベッドがそれこそ10台ぐらい一部屋にバーッとあって、もうみんながそこでこうね宿泊するようになりました。
1: あ、私使ったことないけど楽しそうです ね、
0: ただ私その時着いた途端に風邪をひいて寝込んでしまって、
1: あら、ま、
0: 3日ほど水とビスケットだけでそこのベッドの上で過ごしました
1: それも思い出ですね、
0: はい、ちょっと苦い思い出ですまだまだ皆さんの青春のメッセージお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: 3時台は皆さんと一緒におやつ食べようと思います。私たちのおやつは魚。
1: お
2: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料のお支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけで、ご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
3: 2時55分になりました。ここで関東地方の気象情報を中心に、その後は交通情報もお伝えします。まず全国の暑さについてです。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本を中心に気温が上がり、午後1時半までの最高気温、三重県桑名市で 40.7 度、岐阜県美濃市と愛知県豊田市で 40.3 度、岐阜県多治見市で40度ちょうどを観測し、酷暑日となっています。全国で酷暑日の地点が出るのは3日連続です。また新しい情報によりますと、静岡県浜松市佐久間では先ほど午後2時17分に 41.1 度を観測し、今年の全国の最高気温を更新しました。浜松市の佐久間 41.1 度です。関東甲信も広い範囲で晴れて、午前中から気温がぐんぐん上がっています。午前中のまとめなんですが、午前11時半までの最高気温、東京府中市で 38.5 度、神奈川県海老名市で 38.3 度、群馬県伊勢崎市で38度ちょうどと危険な暑さになっているほか、埼玉市 37.8 度、甲府市 37.1 度、東京の都心で 36.7 度と、午前中にすでに広い範囲で35度以上の猛暑日となっています。この後もさらに気温が上がり、日中の最高気温、甲府市で40度近くまで、埼玉市や前橋市で39度、東京の都心や長野県飯田市で38度、横浜市で37度などと予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島を除いたすべての地域に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間での行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信では大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みです。特にこの後、関東では夜にかけて1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水、川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。今出ている注意報です。関東全域と小笠原諸島に雷注意報、また関東地方では熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島を除いたすべての地域に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症にならないよう厳重に警戒してください。各地域ごとの天気です。関東地方南部はこの後晴れのち曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、晴れのち曇り、ところにより夜の初め頃まで雨、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、晴れ、波の高さ1メートル50センチ、伊豆諸島南部、晴れ、時々曇り、波は1メートル50センチ、小笠原諸島、曇りのち晴れ、ところにより夕方まで雨で、雷を伴うでしょう。静岡県

0: 東部と伊豆、晴れで夜は曇り、ところにより雨が降るでしょう。これから今夜にかけては気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多くなり、雷を伴って非常に激しく降るところもある見込みです。お気をつけください。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。高速道路は関越道の上りが鶴ヶ島インターで大型トラックの事故のため7キロ渋滞しています。上信越道の下りは群馬県の北の巻トンネルで作業のため2キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは白岡勝負インターで事故のため4キロ。影響で東北道の上りは久喜白岡ジャンクションで2キロ渋滞しています。さらに圏央道の内回りは東京の天狗峰トンネルで事故のため16キロ。外回りは神奈川県の白山トンネル付近に故障車が止まっているため11キロ渋滞しています。京葉道路の上りは花輪インターで事故のため4キロの渋滞です。一般道路は神奈川県の国道246号線の下りが横浜市緑区片町交差点付近で事故のため4キロの渋滞です。首都高速道路は川口線の下りが安行に車が止まっているため足立エリアまで3キロの渋滞です。中央環状線の小菅ジャンクション方面への外回りは新板橋に故障車が止まっているため西新宿ジャンクションまで渋滞しています。日本道路交通情報センターの庭でした。
2: 3時の NHK ニュースです。
3: 今日午前、和歌山市の農業用のため池で草刈りをしていた男性2人が転落し、病院に搬送されましたが死亡しました。警察が当時の状況を調べています。今日午前10時過ぎ、和歌山市梅原にある上池で男性2人が草刈り中に転落したと消防に通報がありました。消防によりますと、高齢の男性3人で朝から草刈りをしていたところ、このうち2人の姿が見えなくなり、池に浮いているところを救助されて病院に搬送されました。警察によりますと、その後いずれも死亡が確認されたということです。和歌山市などによりますと、上池は南海電鉄の和歌山大学前駅の南にある農業用のため池で、周囲には住宅や中学校があります。警察が当時の状況を調べています。大手証券会社野村証券の営業職の元社員が顧客に睡眠作用のある薬物を飲ませた上で現金およそ1800万円を奪い住宅に火をつけたなどとして強盗殺人未遂や放火などの罪に問われた裁判で、二審の広島高等裁判所は一審に続いて懲役18年を言い渡しました。野村証券の営業職だった梶原雄生被告31歳はおととし7月、広島市西区に住む顧客の80代の女性に睡眠作用のある薬物を飲ませて昏睡状態にした上、現金およそ1800万円を奪って寝室の押し入れに火をつけ殺害しようとしたなどとして強盗殺人未遂や放火などの罪に問われました。一審で被告は殺意を否認しましたが、広島地方裁判所は被害者が死亡する危険性が高いと分かりながら火を放ち殺意があったとして懲役18年を言い渡し、被告側が控訴していました。今日の二審の判決で広島高等裁判所の畑山康裁判長は、押し入れに火を放てば昏睡状態で部屋にいた被害者が死亡する危険性が高いことは明らかで殺意はあったと指摘し、一審の判断に誤りはないという判断を示しました。その上で、大手証券会社の営業担当者という立場を悪用して重大な犯罪行為に至っており、動機はあまりにも短絡的で身勝手で強い非難に値するとして、一審に続いて懲役18年を言い渡しました。国の委託を受けて調査している石油情報センターによりますと、レギュラーガソリンの小売価格はおととい時点の全国平均で1リットル当たり170円と前の週から0.1円値上がりしました。また経済産業省は、今日からの出荷分を対象とした補助金の額は前の週より 9.1

円4円増えて1リットル当たり 16.9 円になるとしています。秋篠宮妃の紀子さまは能登半島地震で大きな被害を受けた石川県輪島市を訪れ、住民の集団検診の会場で看護師などをねぎらわれました。紀子さまはきょう午前8時過ぎにがん検診など住民の集団検診が行われる輪島市の門前公民館を訪ね、輪島市長などの出迎えを受けられました。結核予防会の総裁を務めている紀子さまは検診者が到着すると自ら血圧計の入ったケースや段ボール箱を運び出すなど準備を手伝うとともに、検診会場の看護師などのスタッフに声をかけられていました。この後地域の歴史を紹介する資料館に移動し、住民たちが作った花壇をご覧になりました。この花壇は被災した建物の跡地などに花を植えて住民の憩いの場所にしようというプロジェクトの一環で作られたということで、紀子さまは担当者の説明に熱心に耳を傾けられていました。地元の被災状況を説明した宮下安里さんは、被災で大変な中で2年半にわたりたくさんの活動をされていて素晴らしい取り組みですねとのお言葉をいただいた。能登の復興に対して興味を持ってくれる人が減り、不安に感じていた時期だったのでお言葉をいただいて励まされたと話していました。側近によりますと、紀子さまは地震や豪雨によって被災した人々の健康や暮らしに心を寄せていて、

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーが
1: 安田圭です。
0: さあ3時を過ぎましたので、安田さん、おやつの時間にしましょう。
1: はい。
0: ということで、まずはハッシュタグ NHK まんまるにいただいたおやつの写真から見せていただきます。リリーさん、関東の真ん中、言いたくないけどやっぱり暑いです、
1: うん、
0: はい、冷たい梅ジュース、うん、スイートポテトです。ということで、北海道産ミニトマトもありますね。
1: 美味しそうですね、
0: 一、うん、つ食べたら甘いだそうです、ね、今日もまんまらの皆さんと一緒にいただきますということで、じゃあいただきます。ちょっと待っててくださいね。ヨンダーズ2世さん、安田さん、松尾さん、高山さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のおやつはゼリー、風邪をひいて枕元で食べます。
1: あら、まあ風邪大丈夫ですか、
0: ね、あ、個包装のゼリーね、うんうん、あー、なるほど、ね、早めに治るといいですね、
1: うん、
0: そして七重さん、みかんのアイスです。大山アナのアイスですか、あーいいっすねという声が聞こえたり聞こえなかったりやっぱこう暑くなると大山さんが懐かしくなる感じですね。そうですね、
1: 大山さん喜んでますかね今ね、
0: 聞いてね。俺も大山さんに今本当にすごくお会いしたいです、はい、それからめぐりんさん、
1: はい、
0: 3時のおやつコーヒーゼリーかっこ自作とカステラだそうです、
1: いい、コーヒーゼリー、そうか、自作できるのか、
0: ね、結構透明感のあるコーヒーゼリーですね、あ、さっぱり美味しそう。でもやっぱりあのしっかりとあの甘いカステラは食べたいんですね。
1: そうですね、
0: 今日賞味期限がそうだそうです
1: 今日中に急いで食べなきゃ、
0: 今日中に食べようということですね、はい、はい、皆さんのお昼で、お昼で、おやつ、美味しそうなものを見せていただきました、はい、さて、じゃあ我々もおやつ、またあのテチの机の中から見つけてきたものですけども、
1: はい、
0: なんと魚のおやつということで、うん、小魚、いりこですね。
1: お、賢くなれそうだ。
0: とバナナチップが入っています。
1: 珍しい組み合わせですよ ね。
0: なんだかね、香川県の伊吹島、
1: うん、
0: なんか、パッケージによると、
1: うん、
0: 瀬戸内海のほぼ中心部に浮かぶ小さな島らしいですけども、いりこがたくさんよく取れるということで、
1: はい、
0: そのいりこを使ってバナナチップスと一緒にした小魚のスナックですね、
1: うん、
0: じゃあ食べてみようと思います。
1: はい、
0: どんな、この組み合わせで食べたことはないですね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ一緒に食べてみようかな。では皆さんもよろしければね、ご唱和ください。いきますよ、せーの、
1: いただきます。うんうん、バナナと小魚って合うんですね。
0: 合いますね。
1: ね、この甘みが合う、
0: うん、面白い、甘い、しょっぱい、
1: うん、
0: ね、でもちゃんと小魚の方にもほんのり甘い味がついてる感じかな、
1: うんうん
0: うん、
1: 美味しい、
0: 体にも良さそうで、
1: うん、ヘルシーな、
0: ね、元気になる感じがしますね、
1: はい
0: はい、ちゃんと皆さんあの甘いだけじゃなくて塩分とか、
1: うん、
0: 水分とかしっかりとって、ね、暑さ乗り切りましょうね。はい、皆さんのおやつはどうだったでしょうか。さあでは、さあさん、ちょっと水分取らなくていいですか。
1: 大丈夫です。大丈夫ですか。
0: じゃあリクエストいきましょう。
1: はい、山口県の深紫さんからいただきました、
0: はい、
1: ディープパープルで嵐の使者、歌詞の中にレインボーという言葉が何回も出てきますということでリクエストいただきました。
0: ありがとうございます。
1: では深紫さんからのリクエストです。ディープパープルで嵐の使者。

0: 田紫さんからのリクエスト、ディープパープルで嵐の使者をお送りしました。
1: さて愛知県の中太郎さんから、番組の初めに35度くらいだったとそうですが、今はどうでしょうか。東海地方は連日40度前後なので、最高気温35度と聞くとちょっとほっとしてしまうくらいおかしくなっていますだそうです。ちなみに東京都心の現在午後3時現在で 35.1 度、
0: 35.1 度、十分暑いんですけれども ね、そっか、もっと暑いんですね。
1: ねえ、本当ですよね。気をつけていきましょう ね、
0: 水分取ってください。
1: はい、さあ皆さんのメッセージですけれども、
0: はい、
1: ですね、静岡県の直江さんから、先ほど あの中継の、ね、高校生のコメントにコメントが来ました。はい、高校生の金持ちになりたいは私もと返事をしました。放送室にエアコンがないのは暑いでしょうから、校長先生、うん、この出場記念にエアコン頼んでみたらと聞いております。
0: うん、
1: 若い笑い声がとても良かったですというふうにいただきました。
0: その意欲的なね、こうストレートな思い、私はすごく好きでした ね、
1: かなり気に入ってますよね、は
0: い、
1: さんね。
0: いや、それぐらい貪欲に行こうよって思っちゃいます ね、
1: あまり欲がない若い人の話ばっかり聞いてるような気がするんで、
0: うんうん、
1: 確かにね。はい、X にはですね、ポプテミミッキューさんからも、高校3年間放送部でした、昼休みになると部室に

0: 入って昼ご飯食べていた。めっちゃ仲良しでした、ね、うちもエアコンなかったよ。
1: エアコンなしきついです ね、
0: ね。でも、まあ、昔ながらの学校は多分そういうところが多いんじゃないかな。
1: そうですよね。
0: 最近新しくできたところにはちょっとエアコンないとやっていけないこのご時世なんでね、
1: うんうん、
0: 完備のところも多いかもしれませんけど ね
1: 徐々に改善してもらえますか ね、
0: ね、
1: うん、
0: さあではここで、はい、再びその中継現場を呼んでみましょう、
1: はい、
0: NHK 杯全国高校放送コンテストが行われている NHK ホールからです。では呼んでみましょう。せーの、
1: てっち
2: ー。はい、今ですねステージで NHK の制作を担当している部門のリーダーから本日の公表、公表がいくつか終わった後に表彰ということで、今ねロビーはみんないません。この NHK ホールの客席に、まあ、3000人の皆さん集まって、固唾を飲んで、まあ、今日1日を振り返っているという状況です。何かの高校生に話を聞いたんですけどね、はいはい、まあ、去年お会いした高校生と偶然今年も会うことができたんですけど、やっぱね表情、背格好、それから考え方が成長しているなというふうに感じましたね。で、多くの高校生がやっぱり、まあ、アウトプットをするコンテストなんですけど、今日ここで感じたことを次の1年にどう生かしていくかを考える、そんな1日だったというふうに振り返ってましたね。
0: 楽しみです
2: ね、まあ、さっきはねお金持ちになりたいという子もいればそうじゃない子もいると、はい、本当にもコントラストの広さ大きさっていうのを感じますけども、でも本当にね正直にマイクの前にね立ってくれた高校生の皆さんにも改めて感謝をしたいと思います。で、この後発表されます、優勝校、優勝した人各部門の皆さんは、来週以降のまんまるで、逐次ご紹介もしていく予定でございますので、はい、来週以降もぜひあのまんまるは、放送で頑張る高校生応援するというコンセプトも持ってますので、はいはい、こちらもご期待いただきたいと思います。いいですね。そして私は今、まあ、ほぼ隣の建物の NHK ホールに乗りますので、はい、そちらのスタジオにこれから参りたいと思います。
0: 今年も戻ってくるので、
2: はい、安田さん、行っていいですか。
1: はい、もちろんお待ちしております。
2: 安田さん、松尾さん、お待ちください。間もなく参ります。
1: はい、
0: ということで今審査中なんですね。
1: ね、ドキドキです ね、
0: ね、みんなで固唾を飲んで見守ってるって感じでしょうかね、うん、はい、ということでてっちーがNHK ホールから伝えてくれました。さてではここでリクエスト一曲いきましょうかね、
1: はい、
0: 福岡県しーちゃんばあばさんから来ましたよ。パレード山下達郎ということで、うん、娘たちが小学生の頃子供も多く、育成会も盛んで、育成会ってなんだ、子供会みたいなもの、あ、なるほどね。あ、お祭りの日は子どもたちが飾り付けした子どもみこしを紅白のねじり鉢巻きにハッピー姿で町内を練り歩いたものですと、
1: うん、
0: 沿道の家からの勢い水に子どもたち大喜びでした。水かけられると喜んじゃう、
1: ね、うん、楽しいですよね。
0: 楽しいですよね。安田さんはその水かけに行って携帯が水没したってなりましたね、は
1: い、水没しました。もう使えなくなりました。
0: あ、そうなんですね。携帯には気をつけて、はい、勢い水は嬉しいと、ね、
1: 気をつけてください、
0: はい、さあではいきましょうか。福岡県しーちゃんばあばさんのリクエスト、山下達郎でパレード。

0: しーちゃんばあばさんのリクエスト、山下達郎でパレードおかけしました。さあメッセージテーマ、青春でいただいた若年寄り恵比寿さん、今日2回目の登場ですね。ファックスでいただきました。私は中学高校と吹奏楽部に入っていたので、青春時代は部活漬けの毎日、
1: うん、
0: 今の季節はコンクールの発表、秋は文化祭、冬場はアンサンブルコンテストと定期的に出番、ほぼ毎日学校に通っていました、
1: はい、
0: 大変だったけど一番楽しかったような気がします。
1: わかるような気がします。
0: 結構忙しかったんですね、
1: うん、私も吹奏楽部だったんで、
0: はいはいはいはい、
1: あのコンクールに向けてみんなで練習してる時すごく青春だったなって感じますね。
0: 喧嘩とかしないんですか？
1: 喧嘩、まあ多少ありますよね。意見の交換というか、もうちょっとそこをこういう風に吹いてほしいとか、はい、
0: ちなみに安田さんはそういう時あのどうするんですか？まとめる方ですか、それとも意見を言う方ですか？
1: 私は黙って聞くタイプ。
0: 黙って聞くタイプなんですね。
1: はい、
0: あ、ずるいというかな、一番いい立場ですね。
1: はい、仕切ってくれたら楽だなみ
0: たいな。大人びてますね、かなりね。安田さんからメッセージいきましょう。
1: はい、ちょっと部活つながりのメッセージですね、はいはいはい、埼玉県のエスピナスさんからいただきました、はい、
0: こんにちは。
1: 青春といえば、私には高校時代に戻れたらやりたいことがあります。
0: 何でしょう？
1: それは部活に所属することです。
0: お、
1: 私は高校時代ほとんど部活に所属せず、すぐに帰宅して一人で宿題とゲームをして生活していました。
0: お、
1: しかし高校の部活動を描いたアニメを見るようになって、あの時の自分はもったいない生活をしていたのではないか、部活動に所属していたらより良い青春時代が送れたのではないかと思うようになりました、というメッセージです。
0: なるほど、まあどっちも良さはあるんでしょうけどね、
1: うんうん、確かにあのこの一人でね、うん、宿題してゲームしてという、うん、それも素敵な時間だとは思いますが、
0: ね、
1: でもまあ部活楽しいですよね。
0: 楽しかったですか？ね、新潟の八木座の B ちゃんさんも、うん、吹奏楽部、
1: はい、
0: 中学高校6年間、
1: うんうん、
0: 小学生または気弱で虚弱な子供だったのが、
1: はい、
0: 中学での入部で仲間ができて、人前での演奏も自分を変えるきっかけになったと、
1: うん、
0: ね、中でも高校3年間充実していて、部活の練習後行きつけの食堂で、ラーメンや大判焼きをシェアして食べたり、
1: わ、
0: ね、ドラマのような甘酸っぱい青春時代だそうです。
1: ね、えだからそういう経験やっぱできるのは大きいなと思いますよ ね、
0: まあ、ね、その人との関わりの中で、まあ、中には嫌なこともあったりするんでしょうけど、
1: うんうん、
0: まあでもね、なんか一緒に乗り越えていけたりすると、はい、それはすごく貴重な経験になったりします。
1: はい、
0: そうか、食べ物をシェアして食べたのね。
1: いいですね。
0: お、僕らサッカー部でしたけど、
1: はい、
0: あのサッカーウェアシェアしてましたね、一時期。
1: どういうことですか？
0: だからですね、学校で着たもの全部洗っちゃうんですよ、
1: はい、
0: で干して、
1: はい、
0: で次来た時に、自分の好きなもの着ちゃうみたいな。
1: すごい、それ仲良くないとできないですよね、
0: まあ、そうですよね、
1: はい、
0: いう時代がありましたね。ただなんかあのもらいたくない病気もらってるする時もあった、皮膚病ねもらったりすること、それは問題だったかもしれない、はい、
1: まあでもそれもすっこめいで青春かもしれないですね、
0: まあ、なんであの頃ってそういう、なんか今考えるとバカなことをやってたのかなってもありますけどね。
1: いや、いいですよ、楽しいですよ、何でも楽しいのが青春ですよね。
0: まあそう、何やっても楽しかったっていうのはあるかもしれませんね。
1: はい、
0: もう一ついきましょうか。
1: はい、京都府のフラダンスの犬さんからいただきました、
0: はい、
1: 安田圭さん、松尾さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 青春、私も学生時代も含めて若い頃スポーツで青春してきましたが、年を重ねても好奇心を持ったことに熱中できたらそれが青春だと思ってます。熱中してる時って若い頃の気持ちと一緒です、というメッセージです、
0: ね、と年齢がいってから初めて出会う面白さとかってあったりしますしね、
1: はい、ありますよね、うん、だ今推し活とかもすごく流行ってるじゃないですか。
0: 確かに
1: 推し活とかも青春だなと思いますよ ね、
0: ね、そうだって、若い頃そんなに夢中じゃなかったことが、
1: うん、
0: 今はなんかこう生活のものすごく張りになったりとか、
1: はい、
0: いうことがありえますからね。
1: そうですね。
0: ちなみに安田さんの今の推しは何ですか？
1: 今の推しは、プランターで植物を育てることと金魚ちゃんですね。
0: 金魚ちゃんね、
1: はい、
0: また200匹生まれたりして
1: あどうしましょ う楽しいけど大変っていう、うん、ね、まあ、楽しみです。
0: 推し活的とそうなんでしょうね、はい、大変さもあって、うん、でも楽しい、
1: そう、その中で学びながらそういう自分をこう楽しんでるっていう感じですね。
0: まさに青春じゃないですか、
1: はい、松尾さんは何ですか。
0: 私、うん、何だったかな。あ、音楽が流れてきたんで、
1: あ
0: 音楽いきましょうかね。
1: はい、そうしましょう、
0: はい、リッチー・キックライターの演奏でアンダー・ザ・レインボー。ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛と
1: 安田圭でお送りしています。
0: そしてこの時間スタジオにはこの人です。
2: どうもアナウンサー高山哲也です。
0: 入ってきましたね。
2: なんか安田さんと横並びになると本当に久しぶりなんで、
0: はい、1年ぶりですから。
2: そうですよね、
0: 1年ぶりだよね。
2: 畜生以来ですよね。
0: いやいやいや、去年のこの N コンの後じゃないの。
2: あ、そうか、 N コンの後にまた来たのですか。安田さん前回もそうでしたね。
1: そうですね、
2: じゃあ、まあ、1年ぶりです。畜生5月だったから。
0: そうそうそう、
2: はい、失礼しました。
1: ピンクの T シャツで
0: 今日はね、
1: はい、輝いております。
0: それ普段中継で使ってるピンクの T シャツ。
2: もう1年目2年目の途中までは夏場ピンクだったんですけど、はい、なんで赤くないんだって言われて、はい、この夏は真っ赤な T シャツに。
0: あ、変わったんですか。
2: 私はしていて、でスタッフは引き続きこのピンクを着てます。
0: 今日はなんでピンクなんですか。じゃあ
2: 今日は番組の宣伝をしなきゃと思って、高校生たちに。
0: なるほど、
2: はい、だ一つでもアイコンが多い方かなと思って、背中に来られるじゃないですか、アイコンが。
1: でっかくまん丸 の、
2: そう、
1: あのプリントが
2: プリントがあるので、まあ、これがいいなと思って、
0: はい、ちゃんと宣伝してきてくれましたね。
2: もちろんです、はい、丁寧に放送以外でもすれ違う人にみんなまん丸ですって言いながらちょっと怪しいと思われましたけど、
0: それはだいぶいろいろやってくれた感じですね。
2: やりすぎました。頑張りました。
0: はい、本当にもうね、はい、さあで、放送部あるあるとかいろいろありましたね、
2: はい、ありました。
0: テチ放送部だったんだっけ。
2: 違います。
0: あ、テチ放送部じゃないんだ
2: はい、
0: 合唱部。
2: 私弁論部。
0: あ、弁論部の方なんだ。
2: まあ、似たような、
0: はあ、
2: まあ、放送のお手伝いをしてたんですけど、
0: うんうん、
2: はい、高校時代弁論部でした。はい、
0: どうですか、その放送部のお子さんたちというか学生たちは。
2: まあ、ほぼ年齢聞くと、うん、お父さんお母さんの、まあ、それくらいか、もう若いんですよ、お父さんとお母さん。40代とか高校生のお父さんお母さんだから。
0: へえ、だから我々よりちょっと下の世代。
2: そう、40代後半っていう子が圧倒的で、たまに50代後半って方もいるんです。まあ、それお兄ちゃんお姉ちゃんがいるって言ってましたね。
0: あ、そうかそうか。
2: そう、だから我が子のようで頑張れという気持ちで。でもね、去年よりもやっぱ、ね、レベル上がってるような気がしましたね、全体的に。
0: そうなんだ。
2: そう、特に映像作品はなんかみんなやっぱりね、いろんなもの見てるからですかね。
0: お、
2: だかここでこういうカット欲しいなと思うじゃないですか、ドンピシャのカットがね次にあるんですよね。
1: わ
2: あ、
1: すごいな。
0: あ、だって言ってたじゃないですか、あのもうそのテレビで見ると、はい、あ、こういう風に作るんだって思いながら見てるって。
2: そうそう、
0: ね、
2: そう、
1: プロ目線ですよ
0: ね。子供の頃そんなこと考えたことなかった
1: ですよ
0: ね。
1: 考えたことなかった。
2: 教材が多いじゃないですか、要するにネットで。
0: あ、そうか、
1: そうですね、
2: 自分が欲しい、ね、何度も見ることもできるし、手軽に。みんな上手だなと思いながら見てましたね。
0: ちょっとメッセージ来たよ、
2: はい、
0: 14歳の神奈川県ミーポンさんから、
2: はい、
0: 僕の青春の目標は N コンに出てテッチーに会うことです。
1: あら、
0: 今年中学校の N コンに出ようと思ったんですけど、
2: はい、
0: いろいろと忙しく後回しになってしまい後悔している、
2: うん、はい、
0: 次こそは技術も磨いて臨みたいなと思っています。
2: ね、まだ中学生。
0: 14歳。
2: 14歳ってことはあと2年3年後ですかね、
0: かな。高校の部だ
2: とね、おじさんも頑張んないと。じゃあね、もうちょっと頑張って中継続けないと。
0: 頑張れ。そうですね、
1: テッチに会うのが夢ですからね。
0: だからミーポンさん来るまでは、はい、まあ、やり続けるしかないですね、はい、
2: もちろん、
0: はい、もし、はい、その中継じゃなくても、
2: はい、
0: 生き続けるしかない。
2: ここまで生き続けるって
0: 通い続ける
2: あ、ライフじゃなくてね、
0: 現場にね、
2: 通い続ける。いや、でもちょっとなんかこう久々にその支えるスタッフも1年ぶりなんですけど、うん、なんか懐かしいメンバーにまた会った感じがして、なんかずっとなんか居心地よかったですね、3年目ともなるとね。
0: なるほど、はい、じゃあまた来年みたいな感じ。
2: もう行こうかな、
0: はい、いいですね、
2: はい
0: はい、さて来週の中継、はい、来週は中継に出るんだよね、またね。
2: そうです、うん、あの今日は特別編で N コンの会場からでしたけども、はい、来週は通常版、うん、中継目指せリスナー1万人の輪ということで、あの前回のおさらい、山口市、また地元でした。
0: そうそうそう、
2: はい、キララアジスという道の駅だったんですが、最終的に251人。
0: すごい、
2: 過去2番目の多さ、あの畜生を除くとですね、
0: はいはいはい、
2: レギュラーの中継だとその多さだったんですが、これで合わせて1万人までですね、1017人、合計8963人となりました。
0: さすが、
2: 8983人、はい、で来週ですけども、うん、鳥取県に参ります。
0: お、近いね、
2: はい、鳥取市の道の駅神話の里白兎、うん、空港に近いです。鳥取って2つ空港あるんですけど、はい、鳥取空港からも本当に5分10分でつけちゃう車でというロケーションなんですけども、道の駅神話の里白兎、うん、お問い合わせ NHK までお願いいたします。で正午前から番組終了まで真っ赤な格好でまた 白ウサギに赤ら汁でいるという感じで、はい、松尾さんどうしたんですか、そんな真剣な表情して。
0: 鳥取も、うん、あれですよね、テッチーの
2: 初任地です
0: 、ですよね、
2: そうです。
0: なんかあれじゃないですか、こうテッチーにゆかりのある場所ばっかり回って、はい、リスナーの数稼ごうとしてないですか。
2: 僕は決定権がないんで、
0: そうなんだ、
2: そうであってほしいなと思いながら、まあ、偶然だと思います、はい、
0: ちょっとでもじゃあ鳥取もかなり期待しちゃいますね、
2: そうですね、思い出もいっぱいあるんで、いろんなとこ巡りたいんですけど日帰りです、
0: 日帰り
2: だね、はい、
0: 今回も頑張ってね、
2: 頑張ります。
0: はい、さあでは、まあ、テッチには最後まで言っていただくとして、いい、はいはい、ここでリクエストいきたいと思います。山口県キララさんからいただきました、はい、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 山口県ゆかりのアーティストの虹にまつわる曲、夜遊びの三原色をリクエストします、はい、夜遊びのコンポーザーの綾瀬さんは宇部市出身、
2: うん、そうなんです
0: よ、そうなんですね、
2: 宇部はね結構あの芸能人の方多く産んでるんですよ、道重さんもそうです、
1: あ、そうですね、
2: そうなんです、
1: はい、あのモーニング娘。
0: お、はい、お、そうなんですね、
2: 西村智美さんとかね、吉本美代子さん
0: いますね、
2: 結構いらっしゃるんですよ、
0: あら、まあ、
2: はい、
0: 曲三原色の歌詞にはあの日と同じようにかかる七色の橋とあります、
2: はい
0: はい、山口は連日厳しい暑さに見舞われています、皆さんどうぞご安全にということで、うん、
2: ね、
0: テッチーの地元からのリクエスト、
2: はい、いや嬉しい
0: ということで、
2: 山口のみんな聞いちょる
0: しょうがない、おかけしましょう、
2: お願いします、
0: はい、夜遊びで三原色。

0: まもなく3時41分です。 NHK AM この後は気象通報などをお伝えした後、午後4時5分からは大相撲名古屋場所の中継をお伝えいたします。今日は IG アリーナにはラジオ中継担当太田雅秀アナウンサーがいます。太田さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ね、名古屋場所、まあ、とりあえず、お、なんか今大きな声が聞こえましたね。
1: というのもね、土俵上でベテランの玉鷲と東筆頭十両の朝青龍、十両の取り組みがちょうど今行われたところで、朝青龍がね、今左から突き落として玉鷲を破ったところだったんですね。で、朝青龍これ勝ち越し決まって東筆頭ですから、来場所新入幕の可能性がかなり膨らむというか濃厚になる勝ち越しを決めたところだったんですよ。
0: そうか。
1: ただね、 はいはい、もしかしたらだいぶ埋まってきたファンの方はやっぱり玉鷲を応援している方も多かったかもしれませんがね。
0: あ、なるほど、ベテランのね、
1: 6勝6敗とかありました。
0: そうですね。さあ、もう終盤となってきたんで、はい、そういうね、来場所に向けての動きなんかもこう気になってくるところだと思いますけれども、
1: はい、
0: 昨日はそういう意味で言うと、青錦が大関復帰を決める10勝目でしたっけ。
1: そうなんですよ、ね、11日目で、ね、10勝目を挙げて見事に大関復帰、来場所を叶うことになりました、
0: ね、
1: ご存知のように、ね、今場所足首の状態まだ万全ではないですし、
0: はいはい、
1: 場所中に左足の親指も、ね、痛めてしまっている中だったんですけれども、昨日勝ってです、ね、決めたわけです、
0: う
1: ん、でしかも優勝争いも、ね、今単独の先頭に立ったんですよ。
0: そうですよね、はいはい、
1: で9勝2敗で5人の力士が追うという展開で、うん、このまま青錦がまさに復活の優勝になるのかという注目ですね。
0: さあ、今日12日目は見どころとしてはどこでしょうかね。
1: そうですね、その青錦が、うん、今日は関脇の琴勝峰と対戦します。まあ、一つ、ね、目標である10勝を達成して、気持ちの面で変化などがなく引き締めて勝つことができるかどうか。相手は琴勝峰4勝7敗と、まああまり今場所は振るわないですけども、敗れれば負け越しですからね。琴勝峰も負けられないというところと、2敗勢ではやはりね、横綱昇進がかかる大関の霧島が結びで大の里戦なんですよ。
0: は
1: で、対大の里はね、10回対戦してまだ1回も霧島勝ったことがないと。
0: そうなんですか。
1: はい、でね、霧島は平幕に2敗していますから、今日仮に落とすと場所後の横綱昇進はね、かなり、まあまあ何とも言えませんけども、厳しくなってくるのは間違いないんですね。
0: じゃあ頑張らないとですね。
1: そういうことなんです。
0: 分かりました。注目して見ていこうと思います。
1: はい、
0: さあ今日の解説どなたでしょう。
1: はい、そのね、青錦同様大関復帰を、関脇で10番勝って、達成したことがある元大関貴景勝の湊川親方に放送席にお越しいただきますので、今の青錦の気持ちなどをですね、親方にいろいろと伺っていきながら放送しようと思っております。
0: それも楽しみです。じゃあ放送頑張ってください。
1: よろしくお願いします。
0: 太田雅秀アナウンサーでした。大相撲名古屋場所はこの後午後4時5分からの放送です。さて、 X にですね、八割役ちゃんさんが、うん、松尾さんのトマトの葉っぱ塩塩問題は現物を見てみないと分かりかねますが、はい、種苗会社のサイトに病害虫生理障害の見本コーナーがありますので参考にしてください。
2: ご丁寧に
0: ありがとうございます。ちなみにこの八割やくちゃんさんは、
2: はい、
0: 仁左衛門さんがやくちゃん教えてあげてっていうポストをしてくれて、連
3: 携プロ、
0: 連携プロ、
2: ありがとうございます。
3: 嬉しいですね。
0: はい、今日の1時台のね、藤田さんのインタビューのアンコールでしたけども、うん、聞きの端で1週間聞けました。
3: ラジル
0: ラジル、ね、はい、ぜひぜひ、はい、聞いて皆さんもまた思いを新たにして頑張っていただければと思います。、
2: うん、
0: さあ、明日のまんまるですけれども、明日金曜日パートナーは落語家の長家老桃花さんです。人の輪のゲストは上方の人気落語家桂二葉さんということになっております。お便りテーマ、この夏まるまるしますでお待ちしております。安田さんは次は夏休みの最終盤、8月27日の登場ですね。
2: そうですね、追加を大きくして頑張ります。
0: 頑張ってください。はい、今日のお相手は
2: 安田圭と
3: 高山哲也と

0: 松尾剛でした。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では南南東の風、風力3、天気晴れ、気圧1009ヘクトパスカル、気温31度。那覇では東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。南大東島では南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。那瀬では南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。鹿児島では南南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。福江では南南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。伊豆原では南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。足摺岬では南西の風、風力1、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。室戸岬では東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。松山では西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、34度。浜田では西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。西郷では西南西の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。大阪では南南西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、36度。潮岬では西南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。八丈島では西南西の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、30度。大島では南西の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。御前崎では南南西の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。銚子では北東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、28度。前橋では北の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、37度。小名浜では東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、29度。輪島では南西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、31度。相川では北西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。仙台では東南東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、28度。宮古では北東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、21度。秋田では西南西の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、 27度。

函館では南の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、26度。浦河では西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、21度。根室では北西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、20度。稚内では東北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、22度。ポロナイスクでは南の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、18度。セベロクリリスクでは東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、11度。ハバロフスクでは北東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、28度。ルドナヤプリスタニでは東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは南東の風、風力4、霧、11ヘクトパスカル、21度。ソウルでは南西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、28度。ウルルン島では南西の風、風力3、快晴、07ヘクトパスカル、31度。釜山では南西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、32度。モッポでは南西の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。チェジュ島では西南西の風、風力4、快晴、08ヘクトパスカル、35度。台北では北西の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、33度。台中では南西の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。長春では北西の風、風力1、天気不明、05ヘクトパスカル、30度。北京では北東の風、風力1、天気不明、05ヘクトパスカル、25度。大連では南東の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、28度。

0: 34度。武漢では南西の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、30度。アモイでは南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。香港では北の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、33度。バスコでは風向風力不明、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。マニラでは西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、30度。父島では東北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。南鳥島では北東の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。11度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。四国沖の北緯31度、東経133度では、南西の風、風力4、天気、晴れ、気圧、1010ヘクトパスカル。本州南方の北緯21度、東経135度では、東南東の風、風力4、曇り、気圧不明。本州南方の北緯29度、東経135度では、風向風力不明、天気不明、10ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経137度では、西南西の風、風力1、晴れ、12ヘクトパスカル。東海道沖の北緯31度、東経137度では、西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経139度では、西北西の風、風力3、天気不明、気圧不明。三陸沖の北緯40度、東経143度では、北北東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル。小笠原東方の北緯28度、東経147度では、北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。千島の東の北緯50度、東経166度には998ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北北東へ毎時35キロで進んでいます。中心の南東側950キロ以内と北西側750キロ以内では、
1: 今後24時間以内は
0: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。フィリピンの東の北緯16度50分、東経129度20分には1002ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西北西へ25キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は18メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は

70% の確率で24時間後の24日正午にはフィリピンの東の北緯18度55分、東経123度5分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海、黄海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、37度、180度、31度、170度、31度、150度、38度、148度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川中流の北緯53度、東経122度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へゆっくり進んでいます。日本の東の北緯38度、東経151度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ30キロで進んでいます。千島の東の北緯47度、東経157度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯13度、東経170度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。モンゴルの北緯49度、東経111度には1002ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の南の北緯27度、東経138度には1010ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯56度、東経144度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯32度、東経115度から停滞前線が北緯35度、東経120度、北緯38度、東経124度、北緯39度、東経131度を通って、北緯37度、東経140度に伸びています。北緯52度、東経180度から、寒冷前線が、北緯52度、東経179度を通って、北緯51度、東経178度に達しています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯22度、東経113度、27度、121度、36度、127度、39度、130度、40度、128度、46度、134度、48度、135度、55度、130度、57度、

0: 134度の各点を通っています。また別の1008ヘクトパスカルの等圧線は北緯35度、東経138度、34度、146度、32度、159度、41度、168度、52度、172度、51度、159度、48度、151度、40度、145度、38度、141度を通って、元の北緯35度、東経138度に戻っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 昨日関脇の青錦が今場所の10勝目を挙げて来場所大関復帰を決めています。名古屋城にほど近い巨大な新しい建物 IG アリーナ、ちょうど今西の花道から黒門付き姿5人の勝負審判が姿を現しました。浜の島の尾上、土佐の海の立川、垣杖の雷、琴欧州の鳴門、千代の国の佐野山、5人の勝負審判です。木の根が響いています。今年の名古屋場所は12日目、少しずつ大詰めが近づいてきています。その青錦は昨日勝ったことで優勝争いでも単独の先頭に立ちました。10勝1敗が青錦で、9勝2敗で5人の力士、大関の霧島と平幕の琴栄峰、高安、武富士、獅子です。今日のラジオの放送、大関貴景勝の湊川親方にお願いします。実況は太田、向こう正面は佐藤アナウンサー、花道のリポートは三輪アナウンサーと園田アナウンサーという体制です。親方どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 親方、青錦がですね、
1: はい、
0: 早くも11日目終えて大関復帰を決めたという展開になってきました。どうご覧になってますか。
1: まあ、そうですね、大変な明確な10番っていう、課題があった場所だったと思うんですけど、
0: はい、
1: 怪我もありながらだったと思うんですけど、しっかりこう終えて10番を勝ってきたっていうことは改めて自力がありますし、本当によく精神的にも頑張ってるなというふうに思ってます。
0: 精神的にもそうですね。そしてあとはこの先優勝争いどうなってくるかという興味が移ってきますね。
1: そうですね、本当にもう、優勝争いに一番近い、番付上も一番星を挙げている力士なので、
0: はい、
1: もうここまで来たからにはもう優勝を目指して残り4日間頑張ってほしいなというふうに思ってます。
0: 先場所のカド番休場は10勝を挙げて大関に戻るためではなく優勝をするために休むんだと言っていましたが、その言葉通りの展開に持っていくことができるでしょうか。大きな釣り屋根の上には満員御礼の垂れ幕が東西にかかっています。その大きな釣り屋根の下、電光に照らされて大柄な両力士、西から新入幕の一馬、東から朝白龍、この2人が虹口に尊敬をして尻を切ったところです。たつけばかまの指出しが懸賞の垂れ幕6本つきました。ぐるぐると土俵の上を回っています。この後の取組もご紹介します。阿炎に朝光龍、御嶽海に大青山、その後9勝2敗の獅子が8勝3敗の朝乃山と対戦します。獅子は朝乃山、錦富士に勝ち越しをかける藤龍が、翔猿に大野勝、そして9勝2敗同士で高安武富士、金峰山に正代、狼雅に宇良、大昌磨に千代昌磨。後半の取組は富士星雲に大栄翔、一山本に若元春、豪ノ山に富士の川、隆の勝に勝ち越しをかける白の富士、平戸海に新小結びの吉野富士、王鵬に美ノ海と進んで9勝2敗の琴栄峰が8勝3敗の関脇熱海富士、琴栄峰は上位戦に抜擢されました。その後琴勝峰に青錦、今日青錦は10勝1敗としている青錦は4勝7敗関脇で勝ち越しに向けて後がない琴勝峰戦ということになっています。青錦琴勝峰、さらに結び2番は横綱大関戦です。カド番大関琴桜6勝5敗で今日は7勝4敗勝ち越しをかける豊昇龍、結びは横綱大野里6勝5敗9勝2敗の霧島。今場所後に横綱昇進なるでしょうか。霧島は9勝2敗と平幕に2つ落としています。9勝2敗の成績で今日は大野里戦、過去大野里戦は実戦いずれも大野里が勝っている。霧島はまだ大野里に勝ったことがありませんが、今場所この初白星をつかんで横綱昇進への望みをつないでいきたい結びということになっています。土俵上制限時間いっぱいになりました。幕内最初の一番、新入幕の一馬は3勝8敗と跳ね返されました。西の15枚目、この後は幕内残留に向けて大事な残り4日間です。対戦相手、東土俵に筋肉質の朝白龍、4勝7敗東12枚目、こちらは7敗となってからここ2日間連勝として粘っています。土俵上中央には木村庄三郎、待ったなしの声をかけました。正面から向かって右側に大きな体の一馬、体重205

0: 左四つ一馬、右四つ朝白龍、喧嘩四つの両力士、初顔の一番です。少し腰を揺らしている一馬、まだ両者は拳を置いていません。共に腰を割った状態から一馬が先に拳を置いて視線を飛ばして、さあ立ちました。左と右の差し手争いから左を差し勝ったのが一馬の方だ。しかし朝白龍が右の上手を引いています。一馬右上手はまだです。押っつけようとしていますけれども、朝白龍が右の前回し、いい位置を引いています。一馬は左下手一本、朝白龍の方も左の下手を探ろうとしていますが、一馬が右から抱え込んでこれを許していません。胸が合っています。土俵の中央からやや西寄りです。さあもう一度下手を探りながら、朝白龍が出ていきながら右から上手投げを打って頭をつけていきますが、一馬その投げに体を合わせて右から押っつけていきますけれども、寄り切れない寄り切れない。朝白龍しのぎました。しかしここで一馬が右の上手を探ってまだ掴めていないか。土俵の中央に戻りました。一度上手投げで呼び込むような格好になりましたけれども、なんとかしのぎました朝白龍です。土俵の中央で組み合っています。正面に背を向けているのが朝白龍、向こう上面に背を向けているのが一馬です。さあカウント、一馬は右の上手を引いているか。一馬引きつけた。しかし土俵の中央で朝白龍こらえた。左四つどうやらがっぷりになっている。一馬も右の上手を引いています。朝白龍右の前回し、一馬も上手を取っていますが、さあ左四つも構わず朝白龍が出ていった。向こう正面方向、一馬こらえた。少し上手が伸びています。一馬なんとかしのぎました。一馬四つ身としては一馬の方が得意の左四つですけれども、1分が経過、相手の上手を切ろうという一馬の動き、あと逆に一馬の上手が切れてしまった。そこで寄った朝白龍、寄り切り、朝白龍の勝ちです。朝白龍勝って5勝目、5勝7敗、一馬敗れて3勝9敗と変わりました。左と右喧嘩四つとお伝えしましたが、差し勝った一馬ですが、朝白龍が先に上手を取って相手に上手を与えない形を作りました。下手を嫌っていた一馬ですけれども、やや膠着したところから朝白龍の右上手投げ、これが呼び込むような形になって一馬が攻め込んでいったんですが、これを朝白龍がしのいだところで一馬の方もどうやら上手を掴みました。左四つがっぷりになって土俵の中央、互いに相手の回しを嫌がるような動きがありましたが、最後は一馬が上手を切ろうとした動きだったか、一馬の上手が先に切れてしまって朝白龍が東土俵に寄り切ったという相撲は1分7秒。朝白龍これで7敗となってから3連勝5勝7敗、一馬敗れて3勝9敗となって後ろ1枚ですから、どうやら来場所は十両に下がっても文句の言えない成績になりました。なお明日の相手は今日の打ち出し後に発表ですので、この放送の間にはご紹介できません。
1: 太田さん、最後はですね、はい、朝白龍が頭をですね、相手の肩の上から顎の下にこう少しうずめるような感じ、
0: はい、
1: うん、それによって出ていくことができたなというふうに見えましたね。
0: なるほど、
1: カズマは上手を切るような動きではなかったと思いました。
0: あ、そういうことですね。で、カズマが逆に朝栗が頭をつけたところでカズマの上手が切れました。佐藤アナウンサーからリポートが入りました。ではここでニュースです。
2: はい、お伝えします。今日も各地で気温が上がり、静岡県浜松市佐久間では気温が 41.1 度を観測し、今年の最高気温を更新しました。東海の各地で40度以上の酷暑日となっているほか、都内でも39度を超えるなど各地で危険な暑さとなっていて、熱中症に厳重に警戒してください。この暑さの中、東京消防庁によりますと、都内では今日午後3時までに8歳から97歳までの合わせて138人が熱中症の疑いで救急搬送されました。また東京都監察医務院によりますと、東京23区では昨日6人が熱中症の疑いで亡くなったことが分かったということです。株と為替です。今日の東京株式市場、一部の AI 半導体関連の銘柄が買われ、株価は値上がりしました。日経平均株価終値は昨日と比べて307円高い66,422円60銭、東証株価指数トピックスは 20.75 上がって 4053.88、1日の出来高は19億1353万株でした。一方、東京外国為替市場、円相場は現在ドルに対しては昨日より20銭円安ドル高の1ドル163円13銭から163円16銭となっています。ユーロに対しては46銭円安ユーロ高の1ユーロ186円34銭から186円39銭となっています。ニュースをお伝えしました。
0: 再び満員御礼の IG アリーナ名古屋場所12日目、土俵上制限時間いっぱいになりました。正面から向かって右側、西土俵に阿炎5勝6敗、そして正面から向かって左側には小柄な朝光龍6勝5敗、西の16枚目は幕尻ということになりますが、ここまで一つ白星先行の朝光龍です。過去の対戦は1対1、行司木村朝之助、黒い装束金の門が浮かんでいます。待ったなしの声をかけました。西土俵に長身突っ張りの阿炎、そして東土俵には下から押し上げる低い攻めが持ち味の朝光龍です。制限時間いっぱいの立ち合いとなります。両者が腰を割りました。

0: 演じの締め込みで朝光龍が先に拳を置いて、後から阿炎が拳を置いて、さあおっと左に連れた朝光龍、突き落とし、朝光龍の勝ち。立ち合い左に変わりました。朝光龍、阿炎ばったりと倒れ込んでいきました。朝光龍勝って7勝目、7勝5敗、幕内一番下の番付、勝ち越しまであと1つということになりました。阿炎敗れて5勝7敗。こちらは変わって勝ち越しに向けては後がなくなりました。
1: の決まり手は突き落とし、
0: 立ち合い左に動いての変化、阿炎もおそらく諸手で立ち上がっていったと思いますけれども、今日解説は大関貴景勝の湊川親方です。親方、
2: はい、
0: 朝光龍相手の少し腕を手繰るような格好だったでしょうか。
2: まあ、ね、手繰るというよりかはこの阿炎関のこの諸手突きを払い落とすように左から、はい、まあ、少し変化気味にいった立ち合いだったと思うんですけども、
0: はい、
2: やはりよく見て、立ち会えたのが良かったのかなというふうに思いますね。
0: あ、
2: 一方阿炎関からすると、はい、もう少し足を一歩出してから、いつもの鋭い突き押しだったらまた展開変わってきたのかなという気持ちですけど、
0: はいはい、朝光龍は時折こういった、まあ、横への動きもあるんですけれども、はい、休場明けで勝ち越しまであと一つということになりましたね。
2: そうですね、やはり、小さい力士はですね、やはりこういう変化技、
0: はい、
2: 小さい体をカバーする技っていうのを見せておかないと、幕内でやっていけるっていう保証はないので、どんどんどんどんこういう、作戦もいろいろ考えながら小さい体を存分に生かして、前に出るいい相撲もありますので、
0: はい、
2: その辺のコンビネーションを今後も見せていってほしいですね、はい、
0: 朝光龍が今東の花道を下がっていきます。それと敗れた阿炎がですね、親方、
2: はい、
0: 9日目からこれで4連敗となってしまって、場所前部屋にも出稽古に来ていたようですね。
2: そうですね、いい稽古をして、場所に臨んできたと思うんですけど、うん、やっぱりその調子が必ずしもその白星黒星に、影響するかというのもまたこれ相撲の難しさでもあると思うので、自力がある力士ですから、また来場所、まだ今場所あと3日間ありますので、頑張ってもらってまた来場所、上位を脅かすこう相撲を見せてほしいなというふうに思います、
0: はい、西の12枚目、ここ2場所負け越して番付が下がってきている阿炎ですが、完全に勝ち越しに向けては後がない状況になりました。
3: 太田さん、
0: はい、どうぞ。
3: 阿炎は全く変化頭になかったというふうに話しました。
0: そうでしたか。園田アナウンサーがお伝えしました。土俵の上は西から御嶽海、東から新入幕の大青山が上がって仕切りを始めたところですが、このあと9勝2敗の獅子が8勝3敗の朝乃山と対戦をするということで、すでに獅子は西の控えの位置に腰を下ろしています。では今日の幕下上位5番の結果です。一場所7番の幕下以下の力士たちは昨日と今日で6番目の相撲です。開成城に朝乃山、押し出しで開成城2勝4敗朝乃山1勝5敗、富士総大に大花龍は送り出しで富士総大4勝2敗、西11枚目で勝ち越し、大花龍は3勝3敗、大辻に怒り方、寄り切りで怒り方が勝ちました。東の7枚目4勝2敗、勝ち越し伊勢の海部屋、京都出身自己最高位東7枚目での勝ち越し、大辻は3勝3敗、さざ波に豪ノ海は取り直しの相撲になりました。その取り直しの相撲も1分44秒長い相撲になりましたが、下手投げでさざ波が勝って2勝4敗、豪ノ海1勝5敗、極水野にひむかまるは押し出しでひむかまる勝って東の6枚目で5勝1敗と好成績。極水野、西14枚目富山県出身大島部屋の力士ですが、4勝2敗、自己最高位4勝2敗と変わっています。十両の結果はまた後ほどお伝えいたします。土俵上制限時間がいっぱい、今場所西の御嶽海が元気ありません、1勝10敗、相手大青山は新入幕で5勝6敗です。序盤なかなか白星が伸びずに大青山苦しみましたが、ここ2日間連勝は得意のまわしがつかめています。正面から向かって右側に御嶽海、正面から向かって左側にまわしを取って強い大青山、長身の大青山が腰を折りたたんで両拳を置いて、綺麗に両拳を置きました。後から御嶽海拳を置いて、あとは御嶽海左に変化、大青山落ちない、そして左を差しに行きますが、御嶽海が右から押っつけながら攻め込んでいく、左の下で引いてこらえた、投げ打ってこらえた、大青山は上手も取りました、左四つ両回し十分の形を作りました。と御嶽海相手の下手を切りましたが、大青山右の上手一本、そして左は差し込むような格好になって、御嶽海もどうやら左の下手を引いているか、
3: 引いてます、
0: はい、ありがとうございます。右は抱えているだけ御嶽海、右上手の大青山、左下手の御嶽海、膠着しました。土俵の中央やや向正面寄りです。下がりが揺れているだけ、ほとんど両力士動きがありません。大青山は右上手を取っていますから右足が前に出ています。左下手の御嶽海は左足が前、右足が後ろといった格好で、向こう正面側西土俵に背を向けている大青山、東土俵に背を向けている御嶽海、さあ御嶽海が引きつけようとしていますが、大青山も引きつけ返している。上手と下手の引きつけ合いから大青山が左を差しながらかいなを返そうとしていますが、御嶽海がなんとか引っ張り

0: 込んでいます。ほとんど体勢は変わっていません。相手の下手を切った。そして大青山が出ていった。向正面赤房寄り切りました。大青山の勝ち。大青山勝って6勝6敗御嶽海敗れて1勝11敗手元で58秒1分近い相撲になりました。立ち合い御嶽海が左に大きく変化しましたが大青山動じずに左を差し込んでいきました。これに対して御嶽海が右から押っつけて攻め立てていきましたけれどもここで大青山が左の下手を引いてしのいで下手投げから右の上手を引いて両回しを引きました。御嶽海がすぐに下手を切って御嶽海が左下手そして大青山は右上手を掴んでという体勢からやや動きがない状況。そこから御嶽海が引きつけて大青山も引きつけ返したところで左のかいなを返して相手を胸を合わせていったところから相手の下手を切って向こう正面の左側赤房に大青山が御嶽海を寄り切りました。大青山がこれで6勝6敗と序盤苦しみましたがついに星が五分になりました。貴景勝の湊川さんの解説ですが湊川さん、
1: はい、
0: 長い相撲になりましたけれどもどう見ますか。
1: そうですね、御嶽海関からするとなんとかこう白星を挙げたいという気持ちで思い切った変化技だったと思うんですけど、
0: はい、
1: それに大青山関は動じなかったですよね。どっしり構えて、でなおかつ左四つに組み止めることができたので、組み止めてから焦らずしっかり上手を引きつけて寄り切ったのが良、かったと思います。はい、万全な、膠着というかはしっかりもうしっかり自分の体勢になるまで待ってしっかり逆転技を食らわないように引きつけた、結果だったと思います。
0: そういうことだったんですね。はい、下手を切って十分な寄りを見せました。そして一方御嶽海はちょっと心配ですね。
1: そうですね、本当に今日の、思い切った変化技となどを見ると、
0: はい、
1: まだまだ気持ちはね、勝ちに向かってこう集中していると思うので、うん、実力がある、力士ですから、はい、残り3日間奮起してもらいたいと思いますね。
0: 勝った大青山はこれで10日目から3連勝星を五分に戻しました。敗れた御嶽海は西の11枚目後ろ5枚で1勝11敗ですから来場所去年の夏場所以来十両に下がっても文句の言えない数字になってきました。
2: 西方獅子西前頭14枚目、ウクライナザポリージャ出身イカツジ部屋、東方浅野山東前頭10枚目、富山県富山市出身高砂部屋、呼び出しは琴吉氏、行事は式守喜一郎であります。
0: そして土俵の上には今場所活躍の両力士9勝2敗の獅子、西土俵東土俵に8勝3敗の浅野山が上がって満員のファンが土俵に注目しています。ウクライナ出身幕内10場所目の獅子が西土俵濃い紫色の締め込み何度も右足左足と動かしながら足の位置を決めて尊敬しています。時間前の仕切り緑の装束涼しげな装束の式守喜一郎が横に構えて両者を合わせていきます。対戦相手浅野山広い肩幅黒と紫が混ざったような濃い色の締め込みをしている浅野山が腰を割っていって両者が仕切ります。若手の獅子昨日好成績同士琴恵光を1分の右四つの力相撲で破って9勝2敗と白星を伸ばしてきました。片や浅野山もう時間になりましたが大関経験者昨日は武富士の早い攻めに敗れましたがこちらもここまで白星を伸ばしてきています。過去の相撲は3対0で浅野山がいずれも勝っているんですが湊川さん、
1: はい、
0: 楽しみな一番ですね。
1: そうですね、本当両者調子がいいですし、
0: はい、
1: 特に獅子関は今場所はもう勢いもありますので、
0: はい、
1: 四つに組み止めるとやはり浅野山関に分があると思うんですけどもこの前傾姿勢を崩さず
0: 獅
1: 子、はい、関が展開を持っていけたら今場所のこの対戦はどちら勝つかわからないですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 大関経験者に4回目の対戦でどうでしょうか。獅子確かに大変太い腰回り太ももをしています。もう塩巻いて土俵に入ってきました。正面から向かって右側に獅子そして正面から向かって左側に浅野山両者が尊敬しました。待ったなしの声式守喜一郎軍配が返ります。9勝2敗獅子8勝3敗浅野山獅子はまだ優勝争いという意味でも星1つの差で青錦を追っています。同じウクライナ出身の青錦を追うという形になっている獅子獅子が先に腰を割る後から東土俵の浅野山締め込み下がりを分けてようやく今腰を割ろうかという体勢で両拳を置いた獅子後から浅野山拳をおっと獅子が突っかけました。ちょっと両者の呼吸が合っていませんでした。立ち合い不成立となっています。獅子が今一旦東方向に出ていったんですけれども所定の西の位置に戻ってまた右足左足と少し忙しく足を

0: かしながら今度は仕切り線のあたりの砂を払いながら足の位置を決めていく。朝乃山が先に損挙しました。そして獅子も損挙。制限時間いっぱいから2回目の立ち合いです。獅子が気合を込めるように損挙した体勢で両腿の内側をパチンと叩きました。西土俵に獅子、東土俵に朝乃山、満員の IG アリーナ静寂。手をついた獅子、朝乃山後から東土俵手をついた。おっとまた獅子が突っかけてしまった。2回合いませんでした。立ち合い不成立です。名戸川さん、2回合わなかった、どちらが早い遅いはあるでしょうか。
1: まあ、少し獅子関がちょっと、肩に力入りすぎちゃってるのかなという気持ちはありますけど。
0: あ、そういうことですか、はい、かなり入れ込んでる気持ちはまあ相当高ぶってるんでしょうね。そうですね、はい、さあもう一度獅子は西土俵でまた両方の内側をパチンと叩いて気合を込めました。足の位置を決める。右足左足少し動かした後、獅子腰を割っていく。朝乃山もこれに合わせるように腰を割っていって手をついて、さあもっともろ差しを狙おうという今日の朝乃山ですが、獅子が挟みつけて右をつい体勢。朝乃山上手を引いているがっぷりになった、がっぷりになった。朝乃山引きつけ、獅子が先に引きつけた。朝乃山の右の下手投げ、獅子が勝った。向こう正面に朝乃山を裏返し、大関経験者の朝乃山を投げ飛ばした獅子、10勝目、10勝2敗と白星を伸ばしました。敗れた朝乃山、背中から落ちて今礼を合わせて赤ぶさした土俵を降りました。勝ち名乗りを受ける獅子、見事に力相撲を制しました。
2: ただいまの決まり手は下手投げ、下手投げで獅子の勝ち。
0: 朝乃山が今日立ち合いもろ差し狙いに見えましたけれども、獅子は当たっていって正面側では左から押っつけていって、向こう正面側では佐藤さん、
3: 朝乃山、はい、左上手前回しかなと思いましたね。
0: そうでしたか、
3: すぐ引きましたよ。
0: これは大変失礼しました。朝乃山が左の上手前回しを取って、ですからすぐ右四つになったんですけれども、その後獅子も上手を取ってがっぷりの体勢になって、そこから朝乃山が引きつけようとしましたが、獅子が引きつけ返して攻めていって、向こう正面朝乃山が上手投げに行こうとしたタイミングだったのか、獅子が右の下手投げを決めるという相撲になりました。今ラジオ席の前のモニターでも確認しましたが、失礼しました、朝乃山は右を差し左前回しですから、万全の自分の相撲を取ろうとしましたが、獅子が回しを取る形から逆に投げたという相撲になりました。正面の解説は大関貴景勝の湊川さんですが、湊川さん、
1: はい、
0: いや四つに組む形から獅子が投げで朝乃山を破るというですね。
1: そうですね、朝乃山関のこう右四つの展開になったんですけど、
0: はい、
1: 途中で、上手投げで1回獅子関が振ってるんですけど、そこは朝乃山関同日攻めていったんですけど、はい、この上手投げを見しておいてからの最後のこの下手投げがうまかったですね。
0: あ、そういうことですか。
1: はい、朝乃山関の寄り方からすると上手投げを警戒しながら引きつけて出てるんですけど、
0: はい、
1: なかなかこの獅子関のこの浅い下手からの下手投げっていうのはあんまり予想してなかったんじゃないかなというふうに思いますね。
0: 一度上手から振られていた朝乃山からすれば、その上手側は警戒してるんですけども、
1: はい、
0: 逆から投げられたというところもあったと。
1: そうですね、土俵際もう一度上手投げが来るかと思って、朝乃山関はこう引きつけて出てるんですけど、
0: はい、
1: 逆の獅子関の方からすると下手投げ、浅い下手から下手投げでいったという、これたまたまか考えてかわからないんですけど、これの下手投げが良かったと思いますね。
0: いやー、朝乃山に組み合ったらどうかと親方もおっしゃってましたけども、はい、組み合って勝ちましたね獅子。
1: そうですね、しっかり朝乃山関も左上手を引いていたんで、
0: はい、
1: 朝乃山関に分があるかなというふうに見ていたんですけど、やはり今場所の獅子関は、いつもの獅子関とは違くて勢いもありますから、
0: はい、
1: その辺こう気持ち的なこう充実感も、勝敗に影響したんじゃないかなと思います。
0: 5場所ぶりの2桁の白星に乗せた獅子、西の14枚目、平幕でもこうやって白星を伸ばしていくと、ひょっとしたらまた上位と対戦したり青錦と対戦なども組まれる可能性もですね。
1: そうですね、打ち出し後に割りが決められるというところで、
0: はい、
1: 優勝争いにも入ってますから、残り3日間こう上位とも当たる可能性もありますので、もうこうなったらもう思い切って力を出し切ってほしいですね。
0: 朝乃山に初めて勝って白星を伸ばした獅子、敗れた朝乃山8勝4敗となって、優勝争いからは、ほぼ脱落に近いような、交代という形になりました。今親方からもありましたが、明日の対戦相手は今日の打ち出し後の発表ですので、この放送ではご紹介できません。さあそして土俵の上には西から錦富士、昨日勝ち越しを決めました。そして昨日は誕生日でした。8勝3敗錦富士30歳、対戦相手が地元愛知県は春日井出身藤亮が初めてこの名古屋場所で幕内で相撲を取っていますが、7勝4敗と勝ち越しまであと1勝。今日は地元の出身の中京クラブの子どもたちがこの応援に来ていると聞いています。この満員の観客の中にいるはずです。制限時間

0: 押し込まれましたが左からの突き落としを決めました藤亮が勝ち越し。東の9枚目で8勝4敗錦富士敗れて8勝4敗と変わりました。立ち合い容赦が頭と頭でガツンと当たる音が聞こえました。四つ相撲得意の錦富士ですけれども今日はまず突き起こして攻め込んでいってまわしを探ろうという狙いだったかまずは押し込んでいったのは錦富士でしたが東の表方向を押し込まれた藤亮が左からの突き落とし錦富士がバッタリと東に手をつきました。藤亮が地元で嬉しい幕内での勝ち越しということになりました。解説は港川親方です。親方、
1: はいはい、
0: 勝ち越しましたね若手藤亮が。
1: そうですね、突き押しもできますし四つに組んでもある程度相撲取れますから、
0: はい、
1: でも一番の魅力といえばこう腰の重さだと思うんですよね、対戦相手は、体の大きさ以上にこの重さを感じると思ってます。はい、
0: はで錦富士も今日は押し切れなかったわけですね。
1: そうですね、立ち合い錦富士関も良かったんですけどもやはりこう、はい土俵際で圧力がこう止まってしまった、はい、そこからやはり藤浪関は止まってからでも、勝ちに持っていける展開を持っているので、その辺、藤浪関のこの重みが、勝ちに、つながった一番だったと思います。
0: 今ラジオ席の前のテレビモニターにも東のおそらくこれは2階席の上の方だと思いますが子どもたちが大喜びしている絵が映りました。地元の出身道場場所前には出身道場を訪れた中京クラブを訪れたという話も聞きましたが後輩たちの前でいいところ見せられましたね勝ち越し。
1: そうですね、普段インタビューとかで喋ってるのを見ると可愛いんですけどこう勝負の時になると険しい顔してるので
0: 藤亮が、
1: はい、
0: そうですね、
1: どっちが本来の自分なのかなっていうのはちょっと個人的には気になるところですけど
0: 親方も今穏やかに喋ってくださっていますが、はい、相撲を取ってる時は大変険しい表情をしてらっしゃったんですね。
1: そうですね、もうそれじゃないと現役の時はもう戦うことできなかったですね。
0: そういうことなんでしょうね、はい、きっと藤浪もそういうことなんでしょうけども ね、後ほど準備ができましたら藤浪のインタビューもお届けできればと思っています。勝ち越しを決めた藤浪が8勝4敗錦富士8勝4敗翔猿と大野勝が今土俵に上がってきましたがでは行けるところまで十両の結果です。海王と日翔は突き落としで日翔5勝7敗海王5勝7敗西の龍に東白龍送り出しで東白龍6勝6敗西の龍は4勝8敗西9枚目で負け越し。明生に土地大会押し倒しで土地大会5勝7敗明生3勝9敗新十両嵐富士に湘南の海はたき込みで湘南の海9勝3敗嵐富士は10勝2敗風拳王錦木押し出しで風拳王7勝5敗錦木6勝6敗輝に友風引き落とし友風3勝9敗、失礼友風は勝って4勝8敗友風4勝8敗輝き5勝7敗年の富士に白熊寄り倒しで白熊9勝3敗年の富士も9勝3敗玉正鳳に竜電寄り切り玉正鳳4勝8敗竜電2勝10敗出羽の龍に北の若押し出しで出羽の龍8勝4敗西の3枚目での勝ち越し北の若は6勝6敗翠富士に時早手上手投げで時早手東の2枚目での勝ち越し8勝4敗翠富士は7勝5敗佐田の海に炎鵬は、物言いがつきましたが軍配通り炎鵬とったりの勝ち6勝6敗佐田の海4勝8敗で西の2枚目負け越し玉鷲に朝水龍は突き落として朝水龍東筆頭で勝ち越し8勝4敗来場所の新入幕の可能性がぐっと高まってきました。濃厚としています朝水龍玉鷲は今日通算出場1805回の節目3位の安美錦に並んだ玉鷲でしたが敗れて6勝6敗となっています。旭海湯に初山を押し出して旭海湯5勝7敗初山敗れて5勝7敗十両は10勝2敗の嵐富士がただ一人単独の先頭となっています。土俵は翔猿と大野勝制限時間がいっぱい3勝8敗翔猿が西土俵2勝9敗の大野勝が東の土俵ともに苦しい成績の両力士の対戦です。行司木村洋之助に代わっています。紫の装束に金の門が浮かんでいます。翔猿西土俵白い仕切り線から少し離れたところで腰を割ります。大野勝も腰を割っていく東土俵でさあ踏み込んでいきました。右のかち上げから大野勝が攻め込んでいきますが翔猿が右からはたいてはたき込みを決めました。大野勝ばったりと西土俵を倒れました。勝ったのは翔猿です。翔猿勝って4勝8敗大野勝敗れて2勝10敗です。思い切って右でかち上げていった大野勝ですけれども翔猿しっかりと当たっておいて右からのはたき大野勝がばったりと西土俵に倒れました。翔猿が勝って4勝8敗西の9枚目大野勝は敗れて2勝10敗と変わって大野勝は左の足首を痛めて先場所十両に下がって、まあ、一場所でこうして幕内に戻ってきたんですが2勝10敗倒れ方などを見ると港川さん足の状態まだ万全ではやはりないですね。
1: そうですね、やはり何か少しかばいながら、相撲を取っている印象ですので、
0: はい、
1: なかなかこの番付だとこう休むっていう勇気も大変だと思うんですけども、しっかりこう直しきったら間違いなく上位でも
2: 放送席、放送席、それでは

0: 越しを決めました。愛知県春日井市出身、藤亮が関です。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ふるさとで幕内力士での勝ち越しいかがですか。
1: はい、嬉しいです。はい。
0: 今日の取り組みは少し押し込まれたように見えました。立ち合いどうでしたか。
1: まあ、立ち合いは少し遅れてしまったんですけど、その後手を下からいって、まあ、落ち着いて相撲が取れたかなと思ってます。
0: そして今場所相撲内容もそうですが、はい、勝負が終わった後も厳しい表情の印象が強いんですが、どんな心持ちで土俵に立ってますか。
1: やっぱり相手もいるんで、しっかり笑顔を見せずに最後までまあ、勝負師としてですね、まあ、顔をしているわけです。はい。
0: 幕内で2場所連続の勝ち越し、相撲内容にはどんな手応え感じてますか。
1: どんどん前に攻める相撲が取れているので、今後も、前に攻める相撲を取っていきたいです。
0: そして今日は自分の出身の相撲クラブの後輩たちも見守る中でした。そのあたりについてはどんな思いがありますか。
1: まあ、相撲クラブの後輩にいいところ見せてよかったかなと思ってます。
0: 残り3日あります。この先に向けてはどうでしょう。
1: はい、もう一番集中して思いっきり相撲取れるよう頑張ります。
0: おめでとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 藤亮が関でした。
2: はい、三輪アナウンサーが勝ち越しを決めた藤亮がへのインタビュー。まだ大いちょうの言えない藤亮がは東の9枚目自己最高位での勝ち越しです。港川さん、
3: はい、
2: やはり勝負師として相手もいますのでと厳しい表情について理由を語っていましたね。
3: まあ、そうですね。本当に自分もやっぱりできるだけそういう淡々と喋ることっていうのは大切だと思っていたので、
2: はい、
3: 感情を表にする力士もいいと思いますし、こういう、感覚の力士も十人十色でいいと思いますので、
2: はい、
3: ぜひこういういろんな力士がいて大相撲って改めて成り立ってるんだなという印象ですね。
2: そうですね。はい、さあ、そして土俵が高安武尊富士という9勝2敗同士の好取組を迎えています。お伝えしていますように10勝1敗の青錦を9勝2敗で5人の力士が追って今日12日目ですが、先ほど獅子は朝乃山を破って10勝2敗と白星を伸ばしています。はい、どうぞ。
4: 小田さん、その獅子についての話です。
2: はい、
4: 勝った理由については、右四つになってから上体を起こさないのが良かったというふうに話していました。今日勝てたこと、そして2桁の白星になれたことに関して何度もおかみさんのおかげですと繰り返しました。
2: そうですか。獅子の談話は園田アナウンサーがお伝えしました。垣添の雷親方が指導する獅子です。雷親方のおかみさんは女子相撲の経験者でもあります。さあ、土俵ですが9勝2敗同士で、これまたベテランの高安36歳と27歳の返り入幕武尊富士というところで、勝てば2桁、そして親方ですから、これ優勝争いに残るのはどちらかという相撲ですよね。
3: そうですね。前半戦の一番のこの見どころといっても、優勝争いにとっては見どころの一番だと思いますね。
2: はい、高安はこのところ腰の影響などで終盤崩れてしまうこともあったんですが、ここまで来ましたね。
3: まあ、そうですね。本当に自力を持っている力士ですから、
2: はい、
3: 何かこの成績も不思議ではないというか、順当に勝っているというイメージですので、腰の怪我の付き合い方は大変だと思うんですけども、残り4日間、力を出し切って、ぜひ初優勝というものに向かっていってほしいなと思います。
2: これは高安の悲願です。さあ、土俵が時間になりました。休場明けの高安は西の7枚目、6場所ぶりの2桁の白星を目指します。一方、親方武尊富士ですね、
3: はい、
2: 返り入幕で昨日朝乃山相手に逆四つになりましたが、スピードで上回りましたね。
3: そうですね。新入幕で優勝した時なんかはどちらといえばはず押し、
2: はい、
3: 押し相撲が目立ちましたけども、ここ最近はこう四つに組んでも、強い、力強い相撲を見せてくれるので、
2: はい、
3: やっと幅が広がってきて、本来の、武尊富士関に戻ってきたかなという気持ちもありますね。
2: 時間になりましたが、左四つの高安に今日武尊富士どうでしょうね。
3: そうですね、やはり左四つになると高安関万全ですので、
2: はい、
3: 四つでもいいと思うんですけども、左四つにはならない方がいいんじゃないかなというふうに思います。
2: 前回去年の夏場所の対戦は高安がやはり左四つ右上手から上手投げで武尊富士を破ったという相撲がありました。正面から向かって右側、西土俵に高安、広い背中、そして正面から向かって左側、東土俵に武尊富士、右の肘に白いサポーターがあります。幕の内に戻ってきました武尊富士、9勝2敗同士の好取組。制限時間がいっぱい、武尊富士東土俵先に腰を割った、後から高安が腰を割っていって手をついて、さあ立ち合いの高安が左変化した、武尊富士、高安東土俵下に転落、わずかに武尊富士の変化から左に上手がかかっていたでしょうか。
0: 高安が取ってましたね。
2: あ、かかってましたか。ということは上手出し投げか、変化からの上手出し投げ、高安がそのまま思い切って右のかち上げに突っ込んでいったんですが、東土俵下まで落ちてしまいました。勝ったのは武尊富士、10勝2敗、2桁の白星に乗せたのは武尊富士。

0: 高安敗れて9勝3敗。うーん、この9勝2敗同士の好取組、武富士を思い切った立ち合いの左への動き、上手を取りに行った動きだったのかもしれませんが、これはちょっと意表をつかれたと言いますかね、戸川さん、どう見ますか。
1: いや、やはり2敗同士で絶対負けられない一番だったというところで、あの武富士がよく考えていった一番だと思いますね。
0: 右のかち上げで高安が行きましたから、
1: そうですね、なんか右のかち上げを分かっていたがのような、この左に変化気味の上手ですよね。
0: ですよね。だから高安からするとかち上げている右側に武富士が左、あの 右の方が逃げてしまう。
1: そうですね、あの少し視覚的にも見えにくい、位置感だったと思いますね。で、高安関は左四つもありますし、胸からのかち上げもありますし、はい、いろんな立ち合いパターンを持っている力士でありながら、この作戦を予想できたということになると、この研究、
0: はい、
1: 高安関に対しての研究というのがすごいなというふうに思いますし、その作戦がしっかりバッチリはまったというのも、好調の原因なんじゃないかなと思ってますね。
0: そうですか。武富士から見ると左側には行司がいましたから。
1: そうですね、
0: 高安はちょっと想定してなかったかもしれませんね。
1: そうですね、高安関が左差しで胸から行ったとすると比較的見やすい位置にいると思うので、
0: はい、
1: 高安関も多分残れたと思うんですけども、
0: そういうことなんですね。
1: この右のかち上げで選択したことが、高安富士関にとってはいい方向につながったと思いますね。
0: この辺りは見えない、まあ、研究の成果が。
1: そうですね、これがやっぱりあの大相撲の、力だけの比べ合いではなく、間合いだとかこう、作戦だとか、そういう本当に力以外のこの攻防というのを幕内ではこう皆さんに知っていただいて、はい、楽しんでもらえたらなと思います。
0: いや、今の解説でよく分かりました。武富士が10勝2敗としてこのどちらが残るかという9勝2敗対決を制して白星を伸ばしました。決まり手は上手投げ、武富士の勝ち。高安敗れて9勝3敗と変わりました。そうですね、幕内での2桁の白星は去年の初場所以来ということになった武富士、ちょっと怪我も多かったですからね、このところね。
1: そうですね、やはりまあ万全で戦っている力士ってなかなか幕内はいないと思うんですけど、でもその中でこう怪我を良くしながら、成績を上げながらということがやはりこう大相撲の大変さでもあるので、
0: はい、
1: 各力士こういい相撲悪い相撲たくさんあると思うんですけど、その背景っていうのもこう一つ大事な、大相撲の良さでもあり、大変さだと思います、うん。
0: 土俵の上では金峰山が西、東から正代が上がって仕切りを始めていますが、これで星を伸ばした武富士、獅子が10勝2敗となって、現時点で負けの数で言えば1敗の青錦を追いながら残り3日間という展開に変わってきています。まあ、もちろん青錦、それから2敗の中に霧島がいますから番付上位の力士がいるわけですが、湊川さん、
1: はい、
0: 青錦が足の状態がまだ万全ではないことであったり、また後ほどお伝えしようと思いますが、はい、これから青錦はやはり上位と当たっていきますからね。
1: そうですね、しかしもう横綱、両横綱を倒していますし、
0: はい、
1: 横綱戦が終わっているというところを見ても、
0: はい、
1: やはり青錦関がこう一つ優勝予想という点では、一番可能性が高いのかなというふうに思いますけど。
0: お、そうですか。
1: はい、まあ、この足を痛めながらですね、両横綱に勝つというこの自力の、強さ、
0: はい、
1: 優勝するために休むっていう選択を取った、はい、精神的な強さ、なかなか自分も同じ境遇の時がありましたけど、
0: そうなんですよ。
1: もうそう思っていても復帰したら勝てるっていう保証は自分にもあまり自信がなかったので、
0: はい、
1: しっかりそういう、ポジティブな球場を選択したこの精神的な強さが今場所しっかり出てるなという印象ですね。
0: そうですか。その親方以来の、関脇から一場所での大関復帰を決めたという今場所の青錦です。土俵が時間になって6勝5敗の金峰山が西、東土俵は正代4勝7敗と勝ち越しに向けて後がありません。今日は左肘のサポーターを外してきていますかね。今場所は肘を痛めて右だけの相撲になって苦しんでいる正代、制限時間がいっぱい、行司木村秋次郎軍配を返しています。さあ立ち合い当たっていきました。もろ手突きの金峰山が攻めて左の上手を下げながら右を差し込んでいって寄り切りました。金峰山の勝ち。正面の向正面の左側赤房方向に持っていきました金峰山。金峰山勝って7勝5敗、正代敗れて4勝8敗、負け越しとなりました。東の6枚目

0: ました。正代が今日も受けてしまいました。
1: 寄り切って金峰山の勝ち。
0: 決まって寄り切り金峰山勝って7勝5敗勝ち越しまであと1勝。敗れた正代4勝8敗負け越しとなりました。左肘のサポーターを外して気迫を見せた今日の正代でしたが敗れました。
2: 太田さん、はい、一番前で2桁の白星に乗せた武富士です、立ち合いについて聞きました。ああいう形で決まってしまったが自分は低く当たることだけを考えていたという言葉だったんですね、
0: はい、
2: そして残り3日に向けてどんなことを意識しますかと聞きましたら、まずは明日の一番に集中しますと言っていました。
0: 三輪アナウンサーが10勝2敗と白星を伸ばした武富士の談話をお伝えしました、我々の取材の前で全てを語っているというわけではないと思いますが、本人は低く当たるつもりだったという話ですね、
3: はい。
0: 当然、次また高安関と対戦をすることもある武富士、いろんなことも考えながらコメントも発しています。土俵の上は西から狼雅、東から宇良が上がって、幕内の取り組みが進んでいますけれども、湊川さんにはですね、先ほどお話が出ましたが、関脇に下がった場所で2桁以上の白星を挙げますと大関復帰という特例がですね、昭和44年のこの名古屋場所でできたと、で過去にその大関復帰を果たした力士は三重の海、貴ノ波、武双山、そして栃東が2回維持していますが、それから栃ノ心、そして今日解説の貴景勝の湊川さん、6人だったんですが、青錦がその貴景勝以来7人目、令和元年の秋場所以来の大関復帰を一場所で決めたということになります。親方はですね、令和元年の秋場所というとちょうど、今回の青錦と似ているのは角番のつまり新大関の場所で怪我をされて、で翌場所この名古屋で角番の場所だったんですが治療に専念ということで全て休んでですね、関脇にそういう形で下がったんですけれども、令和元年の秋場所は12日目に2桁の白星を挙げているんですね、この間テレビの解説で最も長い15日間だったとおっしゃってましたよね。
3: そうですね、本当にもう10番っていう明確な数字っていうのは多分この場所だけ だと思うんですね、綱取りもやはり優勝とか、準ずる成績という、こう少し、大まかな、基準、大関も33勝が目安っていうところだと思うんですけど、この大関特例復帰というのはもう10番っていう、もう明確に決められている場所ですので、やはりこう数字で追ってしまいやすい精神的に、あと何勝とか、あと何回しか負けれないとかっていうところが、少し良くない精神状態にしてしまうような、場所だと思うんです、なのでこういい相撲を取ることが勝ちにつながるんですけども、それよりも白星を意識して体が硬くなってしまうと力が出ませんので、その辺のこの精神的なバランス、持っていき方っていうのが非常に難しく長く感じたっていう場所でしたね。
0: だからこそ大西は昨日10勝目を挙げた後に、今回の10番は特別だという表現をしたのとほっとしたと。
3: そうですね、もう自分も本当に9勝までは本当に何があるかわからない、あと全部負けたらもうこれは復帰できないという、思いで戦っていたので、昨日の10勝目という1番はもう本人にとって本当にこう一つの目標をクリアできた日だったんじゃないかなと思います。
0: 土俵上が制限時間いっぱい、5勝6敗の狼雅が西土俵、東土俵に声が随分飛んでいますが、人気の宇良が登場、4勝7敗と宇良は勝ち越しに向けて後がありません。制限時間いっぱいの立ち合い、狼雅が先に拳を置く、後から宇良が腰を割っていって手をついて、さあ立ちました、右肩から立っていった狼雅が右四つ左上手、十分の形を作った、胸を合わせた狼雅がいい形を作って、宇良は上手取れていない、狼雅が攻め込んでいく正面土俵方向、宇良右下手投げで何とかしのいでいますが、土俵際上手投げから寄り倒した狼雅の勝ち。なんとか下手投げからこらえようとした宇良でしたけれども、西土俵下に転落、狼雅勝って6勝6敗、宇良敗れて4勝8敗負け越しとなりました。東の5枚目です。立ち合い狼雅が右の肩から踏み込んで強烈に当たっていきました。低い宇良を起こしながら左の上手回し、右四つ左上手、狼雅十分の形を作りました。宇良は胸を合わされてしまいました。上手が取れませんでした。右下手投げを取って下手投げを打ってなんとかしのごうとしましたが、狼雅が攻め込んでいって西土俵に寄り倒したという相撲になりました。狼雅がこれで6勝6敗、10日目から3連勝と、いずれもこの3日間は得意の左前回しを取れるようになってきて白星が伸びてきました。宇良が4勝8敗負け越し、東の5枚目です。今日解説の湊川さん、貴景勝は宇良と、何度ももちろん対戦があったんですけれども、今場所宇良負け越しとなりました。どう見ますか、東5枚目。
3: いや本当にこう毎日気迫ある相撲で、

0: 戦ってくれてるんですけども、やはりこのうまくいく場所うまくいかない場所っていうのは絶対、現役ではあると思うんですけども、うん、でも毎日こうやってお客さんを沸かして何か最後まで逆転があるんじゃないかっていう相撲を取ってくれる、
1: はい、
0: これも一つの大きな魅力だと、これだけ裏関の応援が大きいのってやっぱりそこだと思うんですよね。何か最後の土俵の最後の最後まで、何か裏関なら起こしてくれるんじゃないかという、うん、期待もみんな詰まってると思うんですね、
1: はい、
0: それを今日も見せてくれたので、やはりこの勝ち負けだけでは測れない、はい、この相撲の良さっていうのを裏関がこう今場所も体現してくれてると思います。
1: 現役の時はそれが厄介だったの。
0: もうそうですね僕はあれですね、相手の声援が大きければ大きいほど、
1: はい、
0: 力出たので、はい、僕は嬉しかったですね。
1: そうですか、
0: 僕は逆にこう応援されてすると何か気負ってしまうことがあったんですけど、逆に相手の応援が大きいと気負わずこういい意味で期待を裏切ってあげようっていう、なんかこう肩の力抜けてんだけどめちゃくちゃ気合は入ってるっていう、なんかちょっとおかしかったかもしれないですね。
1: いやいや、はい、そうだったんですか、
0: はい、
1: まあ、貴景勝も大変な人気力士でしたが、相手の裏も相当なまあ人気力士でもあったという。
0: そうですね、裏関とやるときはもう本当に裏関がアウェイの時っていうのはもうなかなか
1: それはあまりない、
0: 多分ないと思いますね、はい、
1: ねえ、はい、まあ、もちろんさすがに対裏は貴景勝の方が大きく上回っていましたが、勝ったのは狼雅で6勝6敗、裏は4勝8敗で東の5枚目負け越しとなりました。呼び出しが土俵の上を回って早くも幕の前半戦最後の相撲が、西から欧勝馬5勝6敗東から千代翔馬3勝8敗両者が土俵の中央で四股を踏み始めました。先ほどの話もう少し港川さんに伺いたいんですけれども、
0: はい、
1: 親方実はですね、親方はその令和5年元年の秋場所で、早い勝ち越しを決めて、早く10勝目を挙げて、実はその12日目優勝争いでもトップに立ったんですが、
0: はい、
1: その翌日にですね豪栄道関と対戦をして敗れて、で最後優勝決定戦は御嶽海関と対戦をしてという、結局敗れてしまったんですが、
0: はい、
1: 目標達成した後持っていくのもなかなか大変なんじゃないかと思うんですよ。どうですか。
0: まあ、私の場合も12日目終わって優勝争いのトップに立ったので、
1: はい、
0: 自然とこう優勝っていうイメージに向けて戦えたので良かったんですけども、やはり僕の場合は千秋楽の決定戦の立ち合いで大胸筋を切ってしまったので、まあ、本当に12日目で10勝を挙げたことによって皆さんに喜んでもらえたんですけど、まあ、3日後にはもうまた僕は相撲を取れずにまた関脇に陥落してしまうんではないかっていう、恐怖感もあって、
1: はい、
0: この2019年の5月から11月ぐらいまでってのはもういいことと悪いことがもう立て続けにありすぎて、あんまりこの半年間ぐらいの記憶がないんですよね。あんまりどういう精神状態でやってたのかっていうのはちょっとあんまり覚えてないんですけども、でも本当に10勝上げてから大胸筋切ることが良かったなって今では思えてますけどね。
1: そうですか。
0: いや、やっぱり10勝上げる前に大胸筋切ってしまってたらやっぱり戦えなかったと思うので、やっぱりあの経験も今では良かったと思っているので、本当に大変な半年間だったです。
1: 本当ですね、
0: はい
1: はい、土俵時間になりました。欧勝馬5勝6敗正面から向かって右側、東土俵の千代翔馬3勝8敗

0: ということで、この放送の中ではご紹介できません。千代翔馬4勝8敗、欧勝馬5勝7敗と変わっています。土俵の上、たつけばかまの呼び出しが竹ぼうきを持って土俵の上を履き整えているところです。今日は貴景勝の湊川さんの解説でお伝えしていますが、はい、そういう意味ではですね、青錦もですね、今年の春場所は新大関から優勝して綱取りが勝っていたところからですね、はい、足首の怪我があって休場して、で今場所は戻ってきて活躍していますが、まだ足首は万全ではなく、場所中にも左足の親指を痛めているという、
1: はい、
0: 激動の半年余りを過ごしているんじゃないかと思うんですよ、
1: はい、
0: そうすると青錦もひょっとしたらこの先、まあ、活躍した後にもこの辺りの記憶が曖昧な時期になるかもしれませんね。
1: そうですね、なんかやっぱりこう不思議と、いいことがたくさんあった時はやっぱ悪いこともたくさんあるっていう、まあ、あくまで自分の経験なんですけど、
0: いえいえ、はい、
1: やっぱりこう、まあ、でも悪い時はただ悪かったで済ますんではなくて、はい、こう何かこう精神的に強くなれる、チャンスがあると思って、自分もそれでやりきれましたし、調子の悪い時に応援してくれた人のこのありがたさっていうのを身に染みましたし、悪いことばかりではなかったような気がしますので、青錦関も今回の怪我を経てこう得るものっていうのはたくさんあったんじゃないかなと思います。
0: そうですか。青錦は今日琴勝峰と対戦します。先ほどご紹介したその一場所で戻った6人の中で、その場所で優勝したという力士は、近くまで行ったのはまさに貴景勝だったわけですが、まだありません。その初めての記録にもなるかという青錦、残り4日間の勝負です。では幕内の前半戦の取り組みが終わっていますので、今日の幕下上位から結果を振り返ります。海星城と阿蘇の山、押し出しで海星城2勝4敗、阿蘇の山1勝5敗、富士総大に大花流、送り出しで富士総大4勝2敗勝ち越し、大花流3勝3敗、大辻に怒り方、寄り切りで怒り方、4勝2敗勝ち越し、大辻3勝3敗、さざ波に豪ノ海は取り直しの相撲、さざ波が下手投げで勝って2勝4敗、豪ノ海1勝5敗、極水野にひむかまるは押し出しでひむかまる勝って5勝1敗、極水野は4勝2敗。十両の結果です。海王に等しは突き落としで等し5勝7敗、海王5勝7敗、西の龍に東白龍、送り出しで東白龍6勝6敗、西の龍は4勝8敗で負け越し、明生に栃大会は押し倒しで栃大会5勝7敗、明生3勝9敗、新十両嵐富士に湘南の海、はたき込みで湘南の海9勝3敗、嵐富士10勝2敗、風剣王に錦木、押し出しで風剣王7勝5敗、錦木6勝6敗、輝に友風、引き落としで友風4勝8敗、輝5勝7敗、栃の富士に白熊、寄り倒しで白熊9勝3敗、栃の富士9勝3敗、玉正鳳に竜電、寄り切り玉正鳳4勝8敗、竜電2勝10敗、出羽の龍に北の若、押し出し出羽の龍8勝4敗、勝ち越し西3枚目、北の若6勝6敗、翠富士に時早て、上手投げで時早て8勝4敗、勝ち越し東2枚目、翠富士は7勝5敗、佐田の海に炎鵬、物言いがつきましたが軍配通り鳥取の炎鵬の勝ち、炎鵬鳥取の勝ちで6勝6敗、佐田の海は4勝8敗負け越し、玉鷲に朝水龍は朝水龍が突き落としで勝って東筆頭で勝ち越しを決めて来場所の新入幕が濃厚な状況です。玉鷲は6勝6敗、旭海雄に初山、押し出しで旭海雄5勝7敗初山5勝7敗と変わりました。十両は10勝2敗で嵐富士、9勝3敗で3人栃の富士、湘南の海、白熊、残り3日間です。土俵の絵はきれいに整えられて、このあと5人の勝負審判の入場を待っているところです。満員御礼の IG アリーナ名古屋場所12日目、では幕の前半の今日の結果です。新入幕カズマに朝白龍は寄り切りで朝白龍5勝7敗、新入幕カズマは3勝9敗です。阿炎に朝光龍、突き落としで朝光龍7勝5敗、阿炎5勝7敗、御嶽海に新入幕大青山、寄り切りで大青山6勝6敗、御嶽海1勝11敗、御嶽海は1勝11敗獅子に朝乃山、下手投げで獅子が勝ちました10勝2敗、朝乃山8勝4敗錦富士に富士涼が、押し出しで富士涼が8勝4敗勝ち越し、錦富士敗れて8勝4敗翔猿に大野勝、はたき込みで翔猿4勝8敗大野勝2勝10敗高安に武尊富士は上手投げで武尊富士立ち合い左に動いての上手投げ10勝2敗高安は9勝3敗金峰山に正代は寄り切りで金峰山7勝5敗正代4勝8敗東6枚目で負け越し、狼雅に浦和寄り倒しで狼雅6勝6敗浦和東の5枚目で4勝8敗の負け越し、欧勝馬に千代翔馬は下手投げて千代翔馬4勝8敗欧勝馬敗れて5勝7敗です。
2: 太田さん、藤涼がですね、
0: あ、突き落としですね、失礼しました、私藤涼が先ほど決まりと押し出していってしまいましたね、

0: 富士涼雅は突き落としで勝ちました。富士涼雅が突き落としで勝って8勝4敗勝ち越しです。錦富士8勝4敗となっています。後半の取り組みは富士星雲大栄翔からで一山本に若元春、豪ノ山に富士の川、隆の勝に白の富士、平戸海に新小結びの吉野富士、王鵬に美ノ海と進んだ後9勝2敗好成績の琴栄鵬と熱海富士、琴栄鵬関脇熱海富士は初顔の一番、その後に琴勝峰、琴栄鵬の兄琴勝峰が青錦、10勝1敗の青錦は今日琴勝峰戦が組まれています。その後結び2番は大関琴桜に横綱の豊昇龍、結びは大の里に今場所後に横綱昇進を目指す9勝2敗の大関霧島です。時報は5時です。ではニュースです。
1: はい、お伝えします。今日も各地で気温が上がり、静岡県浜松市佐久間では気温が 41.1 度を観測し、今年の最高気温を更新しました。東海の各地で40度以上の酷暑日となっているほか、都内でも39度を超えるなど各地で危険な暑さとなっていて、熱中症に厳重に警戒してください。今月、サッカーの三笘薫選手が運転する車が都内の交差点で自転車と衝突し、相手の女性が怪我をした事故で、警視庁が三笘選手を今日、過失運転傷害の疑いで書類送検したことが捜査関係者への取材で分かりました。今月8日、東京板橋区清水町の交差点でサッカーの三笘薫選手29歳が運転する乗用車が自転車と出会い頭に衝突し、自転車に乗っていた40代の女性が軽い怪我をしました。捜査関係者によりますと、三笘選手の車が赤信号の交差点に進入したとみられるということです。三笘選手は歩行者用の信号が青に変わったことに気を取られたなどと話していたということです。この事故で警視庁が三笘選手を今日、過失運転傷害の疑いで書類送検したことが捜査関係者への取材で分かりました。起訴を求める厳重処分ではなく、判断を検察に任せる相当処分の意見をつけたということです。ニュースをお伝えしました。
0: 関脇の青錦が昨日10勝目を挙げて、来場所の大関返り咲きを決め、そして今場所の優勝争いでも単独先頭に立って残り4日間となった今年の大相撲名古屋場所12日目幕内後半の取り組みがこれから始まっていくところです。10勝1敗の青錦を9勝2敗で5人の力士が追って今日12日目に入りましたが、ここまでに武尊富士、獅子9勝2敗の力士は白星を伸ばして10勝2敗としています。高安は敗れています。このあと土俵の上では今富士星雲が西、東に大栄翔仕切りを始めていますが、一山本に若元春、豪ノ山、富士の川、隆の勝、白の富士、平戸海、吉野富士と進んで王鵬、美ノ海、9勝2敗の琴恵鵬は今日関脇熱海富士戦、その後琴勝峰に10勝1敗の青錦、過去は青錦の1勝、琴勝峰の2勝、琴桜、カド番琴桜は6勝5敗で今日7勝4敗勝ち越しをかける豊昇龍、結びは6勝5敗の横綱大の里と9勝2敗大関霧島。大関霧島は本場所後に横綱昇進を目指していますが、ここまで平幕に2敗、これまで10回の対戦一度も勝ったことがない大の里戦を控えているという今日名古屋場所12日目満員御礼の IG アリーナです。幕内前半の取り組みに続いて解説は大関貴景勝の港川さんです。アナウンサーは太田、向こう上面は佐藤アナウンサー、リポートは三輪アナウンサー、園田アナウンサー2人から情報が入ってきます。土俵上制限時間がいっぱい、6勝5敗同士です。このところぐんぐん番付を伸ばしている西の5枚目の富士星雲28歳、右四つの力士、回しを叩いて締め込みを叩いて土俵に入ってきました。相手が東の4枚目大栄翔32歳は今場所は中盤上位戦が組まれて苦しんでいますけれども、非常に左右のいなしが効きながら白星を先行としています大栄翔。持ち味対照的な両力士の対戦、制限時間がいっぱいです。両者大栄翔が先に腰を割って拳を置きました。後から西の富士星雲が拳を置いて、さあ立っていました。でも前回しを富士星雲つけました。それを切って叩いた大栄翔の勝ち。大栄翔勝ちました。大栄翔勝って7勝5敗、富士星雲敗れて6勝6敗です。立ち合いもろ手突きの大栄翔に対して富士星雲が踏み込みよく下から左の前回しを掴んだんですが、すぐに大栄翔がこれを切りながら右からのはたき込み、富士星雲自分の手が離れたところでバランスを失って東土俵にばったり倒れました。正面の今日のラジオの解説は貴景勝の港川さんです。

0: さん、
1: はい、
0: 回しを取られましたがさっと大栄翔が切りましたね。
1: そうですね、大栄翔関はこう最近はですね、
0: はい、
1: こう少し突きの威力という面では少し前とは違うかもわからないんですけども、はい、この左右の動きっていうのはもう良くなってきている、崩し技っていうのも一つの武器になってきているっていうところで、やはり対戦相手はこう難しい選択を迫られますよね。突っ込みすぎても引かれてしまいますし、見すぎていっても、持ってかれてしまいますし、その辺のこのバランスが、ここ最近大所属はいい相撲の時はそういう流れが多いのかなというふうに思います。
0: そういうことですか。
2: 太田さん、
0: はい、
2: 向こう止めから見てますとね、大栄翔もろ手突き、左側ね肩を当てるようなそんな感じに見えましたね。
0: 右差しを封じながらで右で突き起こしながらという立ち合いになったわけですが、佐田アナウンサーから情報が入りましたけれども、大栄翔とは何度も対戦があった貴景勝の湊川さんの解説ですが、湊川さん、
1: はい、
0: 大栄翔がここ3場所7勝8敗が続いていたんですけれども、ここ4場所ですね、番付は据え置きの東4枚目という、
1: はい、
0: 極めてこれ番付運がいい状況で来ていてですね。
1: そうですね、うん、本人とも話したんですけ
0: ど、話したんですか、
1: まあ、どんな、もう勝ち越したいって言っていたので、
0: ですよね、
1: はい、
0: それはそうですよね、
1: もう本当に目前に来てますので、
0: はい、
1: 残り3日間、全部勝ってもらって、また三役で、強い姿を見たいですね。
0: そうですね、勝ち越しまであと1勝というところまで来ました。久々の勝ち越しを目指す大栄翔、敗れた藤青雲は6勝6敗。なお明日の対戦相手は今日の打ち出し後に発表ということで、この放送の中ではご紹介できません。ご了承ください。土俵の上、一山本と若元春、西東と上がって仕切りを始めるところです。このお聞きの大相撲中継は NHKAM と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができますのでご活用ください。それからもう一つ NHK からお知らせです。 NHK では今月29日今度の水曜日ですね、富山市のアルペンスタジアムで開催されるプロ野球オールスターゲーム2026第2戦の模様を NHKAM で生中継します。富山で開かれるオールスターは能登半島地震への復興応援として北陸に元気と勇気を届ける目的で開催されます。番組では30年前に同じアルペンスタジアムで行われたオールスターにも出場した石川県出身の松井秀喜さんの特別インタビューをはじめ、出場する北陸選手の選手たちの声もお伝えする予定です。放送はお聞きの NHKAM で29日水曜日午後6時5分からです。この放送も NHK1 ラジルラジルで同時聞き逃し配信もありますので、ぜひお楽しみになさってください。さあ土俵が時間になりました。海王の朝香山、敷島の浦風、極天鵬の大島、朝赤龍の高砂、都庁山の清見方、5人の勝負審判はすでに変わっています。5勝6敗同士で、西から長身の一山本、東から若元春、共に平成5年生まれ、入門の時期は違いますが32歳同学年の両力士の対戦です。突き押しの一山本が正面から向かって右側、そして東土俵には四つ相撲の若元春、制限時間いっぱいの立ち合い、行司桃色の少女式守勘太夫軍配を返して、さあ打ちました、諸手突きから一山本が突っ張っている。若元春も今日は突き返して右の回しを探ろうとしている。それを嫌って一山本引いた、そこを若元春出ました、押し出し若元春の勝ち。若元春勝って6勝6敗一山本敗れて5勝7敗と勝ち越しに向けては後がなくなりました。立ち合い一山本がいつものようにもろ手突きで今日は立っていって相手を突き起こそうとしましたが、今日は若元春が突き返して右の回しを探りました。この動きを一山本嫌ったのか右方向に引きました。そこを若元春が向こう正面に押し出したという相撲になりました。若元春が勝って6勝6敗星をついに五分に戻しました。一山本敗れて5勝7敗と後がなくなっています。解説は貴景勝の湊川さんです。湊川さん、
1: はい、
0: 若元春がすぐ組むのではなくですね、今日は突きに応戦しましたね。
1: まあそうですね、若元春関の踏み込みも良かったですし、
0: はい、
1: そういう意味ではこう一山本関がいい時っていうのはもっと我慢しながらしつこくしつこく頭を下げながら突くんですけども、今場所ちょっと少し我慢が足りないというか、すぐこう正面に引いてしまう場面が多い。まあ、なんで引くのかなっていう考えになると思うんですけども、やはり立ち合いの威力が伝わってないから引くしか、まあ、選択肢がないっていうこの押し相撲の独自の考えなんですけど、やっぱりなぜ引かないようにするにはやはりこう圧力を相手にかけ続けることが大事だと思うので、
0: はい、
1: その辺のこのしつこさっていうのがこうあと3日間出てくれば、5勝7敗ですけども十分勝ち越せる実力は持ってるので頑張ってもらいたいなと思ってます。
0: 突き押しの力士はそうですか、押し込めないと引くしかない、選択がこう狭まってしまうわけですね。
1: やはり昨日の横綱の、横綱の

0: 方でもなんで弾くんだろうっていう気持ち皆さんあると思うんですけど、はい、それ弾きたくて弾いてるわけではなくて、やはりもう相手に圧力が伝わってない分、選択肢がもう弾きしかなくなってくるんですよね。なので弾きたくて弾こうと思って弾いてるわけではなくて、はい、やはりその前の立ち合い圧力っていうのがこう相手に伝わってない時にああいう弾き技っていうのは出てしまうので、式というものに対して悲観するのではなく、式の前の動作、
1: はい、
0: 立ち合いの圧力とか立ち合いの当たりとかっていうのをこう修正できれば、押し相撲というのは修正できると自分は思ってますので、うん、なかなか強く当たろうと思っても当たれないっていうのを、なぜかこう噛み合わないっていうのもこの相撲の難しさなので、その辺この相撲というのは改めて難しい世界です、ね、はい、
1: それは当たりは怪我だけではなく、よくうまく当たれないという時があるということですか。
0: それはやっぱり精神的なものもありますし、足の歩幅の位置、肩の位置、なぜか少しいつもよりも腰が高いとか、そういう少しの数センチの狂いで相手に伝わる圧力が全然違いますので、その辺やっぱりこう鍛えればいいっていう、ただ筋力が上がればいいっていう、その単調な動きではなく、こう作戦やこう角度や調整やっていうのが、相撲は大変ですので、やはり相手あっての世界なので、
1: はい、
0: その辺の難しさっていうのがもう引退してもわからないので、本当に現役っていうのは難しいなと思ってます、
1: ね、相手があって。そうですか。いや繊細ですね。土俵の上ではそういう意味では当たり、これが新庄の豪ノ山が西から上がってきていまして、対戦相手が藤の川、こちらも小兵ですけれども、しっかりと当たってから相撲を展開したいという両力士が5勝6敗同士で、豪ノ山が東の2枚目ですし、藤の川は東の筆頭ということを考えれば、新三役を目指す上で、親方、これ、はい、勝った方は星を五分に戻せるんですけれども、はい、敗れた方は5勝7敗ですからね。
0: うん、そうですね。豪ノ山関としても、はい、負けれない一番ですし、藤の川関からしても勝ちたい一番、難しいですけども、これはもう気持ちの強さ、が大事になってきますよね。
1: そうですか、はい、これ過去対戦見ましたら3対0で藤の川がいずれも勝っていて、最初の相撲は藤の川が突っ込んで右を差し込んで寄り倒し、次の相撲は右変化で豪ノ山を破り、で初場所の対戦では豪ノ山が張って止めようとしたんですけれども、押し合いの中から豪ノ山が引いてしまったと。
0: そうですね、やはり、押し相撲からすると豪ノ山関からすると的が小さいので少し当たりにくい部分があると思うんですけども、は
1: い、そういうことですか、はい、
0: そういう時こそもうあまり何も考えずに気合で相撲を取り切る、
1: はい、
0: もう相手が何してこようがもう土俵の下まで叩きつける気持ちでやってもらえば、体は勝手に動いてくれるんじゃないかなと思います。
1: 同じ埼玉栄高校の先輩後輩、先輩豪ノ山28歳、後輩藤の川21歳、土俵上制限時間がいっぱい、行司軍配返しました。藤の川先にもうすでに腰を割っている、広い背中の豪ノ山が今足の位置を決めて、ようやく西の表腰を割っていって、まだ手をつかない豪ノ山、藤の川両拳を置いている、手をついて線を飛ばして、さあ取った、激しく当たって藤の川右を差し込んだ、突き投げ、藤の川が勝ちました。東土俵に転がった豪ノ山、大事な白星を手にしたのは藤の川、6勝6敗、星を五分に戻しました。豪ノ山敗れて5勝7敗と、勝ち越しに向けては後がなくなりました。大きな豪ノ山に対して藤の川頭で行きました。正面側右スパッと入りました。向正面佐藤さんですが、
2: 左も浅く覗きましたね。
1: もろ差し狙い、
3: 藤の川の勝ち。
1: そこから豪ノ山が圧力をかけてきたところ、それを利用するかのように右からのすくい投げ、豪ノ山が東土俵に転がりました。解説は貴景勝の湊川さんですが、湊川さん、
0: はい、
1: 藤の川が勝ちました。今回も藤の川でした。
0: うん、そうですね、やはり豪ノ山関は少し、この右を刺されてしまったこと、
1: はい、
0: まあ、なおかつそのもろ差し気にもなられてしまったこと、まあ、それが全てだったと思いますね。豪ノ山関って右を刺しても相撲取れるので、
1: はい、
0: どうしても右四つ相手に対しては合わせてしまうところがあるんですけど、
1: はい、
0: やはりこの押し相撲で三役、それから安定した成績を求めていくということに対しては、やはり徹底した押し相撲、
1: はい、
0: もうどんなことがあっても刺さないという気持ちが必要だと思います、はい、刺しても勝てるんですけど、こういう相手が右を刺してくる展開になってしまうと、どうしても刺さってしまうんですよね、相手の、はい、
1: 願い四つだからですね。
0: そうですね、はい、なので、今回は藤の川関が刺し勝ったこと

0: は、はい、勝った原因だ要因だと思うんですけど、藤野川関の立ち合いが良かったですね、
1: はい、
0: 豪ノ山関に対して押し相撲の力士に対して五分で立ち合うことができたので、もろ差しになれたんだと思いますね。本当にこの体重で立ち合い負けせずということはかなりのスピードと、
1: はい、
0: 角度がいい証拠なので、

0: ですが三役に届かず、先場所は東筆頭で1点負け越しましたが、番付変わらず東筆頭、このチャンス生かしたいですね。
1: あ、そうですね、なかなか何回もそういうチャンスは巡ってこないので、はい、もうぜひこういう時に手繰り寄せて自分で掴んでほしいですね。
0: 本人もそう言っていました。豪ノ山は5勝7敗と変わりました。埼玉栄高校の先輩後輩の対戦とお伝えしましたが、その埼玉栄高校出身の若手の若野将が貴景勝の湊川さんが指導する力士で、今場所はですね、初日から5連勝と好調な入りを見せていましたが、6番目の相撲で右の大腿骨骨挫傷の診断が出て、膝のあたりですね、
1: 痛み、そうですね、はい、
0: 休場となってしまって30日という治療期間が驚いたんですけれども、はい、今どんな状況でしょうか。
1: そうですね、今しっかり名古屋にいながら、やれること、治療できることを一生懸命本人頑張っていると思いますね。
0: そうですか。その若野将の兄弟子の高野将が今西の土俵で東白の富士という相撲を迎えていますが、どうですか、言える範囲で来場所の見通しなどはありますね。
1: あ、まあ、そうですね、まあ、本人の回復力次第だとそこは思うんですけど、
0: はい、
1: 本当にこうこれからはですね、幕の内でやっていくには、自分も怪我をして勉強したんですけど、
0: はい、
1: 今までは強くなる、体の筋力を上げてとにかく強くなることだけ目指してやってきたと思うんですけども、筋力が強すぎるとどうしても自分の筋力圧力で今度は怪我をしてしまうリスクが増えるので、
0: はい、
1: 今度はその鍛えながら鍛えることを頭に入れつつ、怪我しないような体作りという、 こう両方の面において意識することが変わってくると思うので、本人もこの怪我を無駄にせずに、こう次はじゃあ怪我しないためにはどういうふうな体作りをこれからしていけばいいのかということを考えてですね、今体が動かせない部位、そういうことを描きながらですね、また復帰に向かって頑張ってほしいと思います。決して無駄な球場ではないと思いますね、今回。
0: そうですか。親方の気迫の相撲の若野将、数字の上では、まあ、来場所は幕内ギリギリ残れるかどうかというところかとは思いますが、
1: はい、
0: 早い回復を祈りたいと思います。でその兄弟子の高野将が親方今西で仕切って、相手が白の富士ですが、
1: はい、
0: 5勝6敗5場所ぶりの三役復帰を目指して西の筆頭ですが、盛り返してきましたね。
1: そうですね、高野将のいいところは、はい、やっぱりこう前半負けが込んでも、うん、コツコツと自分の星に回し、五分の星に戻して、
0: ね、本当そうですね、
1: 結果的には勝ち越すという、このなかなかこう、うん、僕は逆にそれはあんまりできないというか、はあ、紛れ込んでしまうとどうしてもこう、精神的にこう良くないことになったりとかってあったんですけど、隆の勝の場合はこれが精神的な強さ、紛れ込んでもきちっと自分の相撲を切り替えてやっていくことがこう最終的な勝ち越しにつなげれる力を持っているので、残り4日間ここまで戻してきましたから、
0: はい、
1: 力を出し切ってぜひこう来場所の三役に向けて頑張ってほしいと思ってます、
0: はい、序盤4日間は横綱大関戦で連敗でしたが、よく戻してきました。相手は白の富士で、白の富士が今場所豊昇龍琴桜から白星を奪っています。西の3枚目ですから、こちらも新三役を狙うという上で今日勝ち越しを決めることができるかどうか。行司木村久之助、黒い装束、軍配を返しました。西土俵高野将、東土俵白の富士が腰を割っていって手をついて、頭で当たりました。立ちました。突っ張っていく高野将、下から突っ張っていく右の胴が強烈だ。押し出した高野将の勝ち。電車道、隆の勝勝って6勝6敗、ついに星が五分に戻りました。白の富士は先に立ったように見えました。頭で当たっていったんですけれども、突っ張られて得意の左を差すことができませんでした。起こされて隆の勝を起こしていって、右ののど輪が伸びました。強烈、白の富士弓なりになりかけながらこらえきれませんでした。東土俵に隆の勝が押し出しました。いやー、湊川さん、はい、隆の勝素晴らしい相撲でしたね。これ
1: やはりこの右の、のど輪の突きが、しっかり相手に伝わった時はもう絶対負けない自信がありますね、はい、
0: そうですか、はい、ちょっと踏み込まれたのかなと思ったんですが、そんなことないですか、立ち合い。
1: そうですね、踏み込まれてもですね、右の突きさえしっかり当てれば十分に勝てる力ありますので、この右の強烈のどは僕も稽古しててですね、
0: はい、
1: 現役の時やっぱり強さは一番分かってるので、
0: そうですね、
1: はい、まあこれからはこの右ののど輪をみんな研究してきますし、
0: はい、
1: どういうふうにやってくるかということはもう本人も分かっていると思うんですけど、それを上回ってどう当ててやるかということを考えるだけだと思うので、やはり取り組み前も話しましたけど、ここまで戻してくる精神力の強さもありますから、残り3日間この三役に向けて、力出し切ってほしいです。
0: はい、隆の勝が星を五分に戻し

0: ました。西筆頭6勝6敗、この力士ももうすでに三役力士との相撲は終わっています。白の富士7勝5敗となって今日の勝ち越しはなりませんでした。明日の対戦相手は今日の打ち出し後に発表ですので、今日この放送ではご紹介できません。土俵の上、その隆の勝が平戸海に力水をつけた白武蔵田、一方若武蔵田では新三役の吉野富士が今立ち上がったところです。平戸海、吉野富士が仕切りを始めますが、十両はもうすでに対戦相手が発表になりましたので、ここでご紹介いたします。土地大会に幕下の、時不動が対戦です。時不動は上位で4勝すでに勝ち越しを決めていますが、土地大会と時不動の相撲から始まります。さらに幕下東筆頭で3勝3敗の炭治、勝ち越せばいよいよ新入幕かという炭治ですが、海王との相撲、
1: 新十両ですね、
0: 失礼、新十両、新十両がかかる炭治が海王と対戦、幕下の炭治が海王と対戦します。日翔志に玉正鳳、輝に西の竜、そして、9勝3敗同士で湘南の海と白熊の相撲が組まれました。北の若に錦木、東白龍に9勝3敗の年の富士、友風に炎鵬、そして10勝2敗の嵐富士は出羽の龍との対戦、竜電に初山、明生に佐田の海、時早手に玉鷲、風剣王に曲海龍、そして東の十両筆頭の朝水龍、今日勝ち越しを決めていますが、明日緑富士戦が組まれました。明日の十両の取り組みをご紹介いたしました。
1: 太田さん、
0: はい、
1: 東の筆頭で6勝6敗と星を五分にした藤の川です、今日右からのすくい投げ、体がよく動いたと言っていました。残り3日に向けて聞きましたら、先場所を引き合いにですね、リベンジしますと言ってました。
0: あ、そうですか。三輪アナウンサーから情報が入りましたが、藤の川、そうですね、先場所も、6勝6敗から残り3日間で1勝2敗、結局7勝8敗という悔しさがありました。今場所は新三役をつかむ勝ち越しになるでしょうか。土俵の上、西から平戸海、東から新小結吉野富士が仕切りを重ねています。東の吉野富士に注目しますが、筋肉質の非常にいい体をしていますが、25歳、9日目までに三役以上との対戦が終わって5勝4敗という成績でしたが、ここ2日は豪ノ山、美ノ海に起こされて5勝6敗となっています。港川さんは今場所のこの新三役どう見てますか。
2: まあ、そうですね、場所前稽古ができなかったって話では聞いてたんですけども、やはりこう相撲スタイルがこう何でも取れるタイプなので、オールラウンダーのタイプなので、その辺やっぱりこうしっかり勝ち切れてる相撲は勝ち切れてる、勝ち切れないときは勝ち切れないっていう、このいい面悪い面どちらも出てる場所だと思いますね。
0: そうですか、
2: はい、その何でもできることが、いい方向につながってるときはいいんですけど、何でもできることは逆に良くないときに働かせるときもあるので、今日は
0: 吉野富士が、
2: しっかり出し切ってほしいですね。
0: 東土俵、西は平戸海、制限時間いっぱいの立ち合いとなります。手をすでについている吉野、さあ踏み込んでいきました。突っ張っていく、今日の吉野富士、そこに平戸海が下から差し込んで右を差し込んで左から押し付けて攻めています。おっと、これ振りほどいて吉野富士が突っ張って攻めます。突き落としから平戸海逆転だ。東土俵に吉野富士転落、勝ったのは平戸海。平戸海が今場所の2勝目、2勝10敗、吉野富士敗れて5勝7敗と後がなくなりました。今日の吉野富士は突っ張りを選択して四つ、右四つ得意の平戸海相手に、まあ、吉野富士も右四つ取れるんですけども、徹底して突っ張っていきました。ただ踏み込みは平戸海がよく下から右四つの体勢を作りかけましたが、それを振りほどいて吉野富士が突っ張って東土俵方向に攻めていったんですが、土俵際平戸海左からの突き落としで吉野富士の体が泳いで東土俵下に落ちていきました。解説港川さんですが、港川さん、こういうところですかね、吉野富士四つでも取れるんですが、今日は突っ張りを選択して、
2: いや突っ張りを選択してるんですけども、はい、やはり、まあ、取り組む前にも言ったんですけど、何でもできるっていう相撲スタイルにおいて、はい、平戸海関が右を差したところで自分も右を差してるんですよね、
0: はい、
2: でそのタイミングでやはり平戸海関はやりやすい展開になりましたし、
0: あ、そうなんですか、
2: 突っ張っていこうと思った吉野富士関からすると、はい、勢いが止まってしまってますので、
0: はい、
2: そこから突き出すっていうのは相当な力がいるんですね。やはり突き切るんであれば、立ち合いの圧力のままそのまま突き切ることが大事なんですけど、一度右四つに組み合った瞬間で圧力が一旦なくなっているので、
0: はい、
2: そこからの突きの展開というのはなかなか力がないとできないことなんですよね。だそういう意味でこの今日の相撲というのは何でもできるということがマイナスに働いた相撲だったと思います。なので突き切るのであれば、今日はもう立ち合いから一瞬でも刺す素振りをしない、右を刺さすこともしない、この徹底さ、せっかく何でもできる力士ですから、流れの中で自分の相撲に持っていくんではなくて、今日は右四つ、

0: 月押しっていう、こうテーマを持ってそれに対してしっかり、ぶらさず遂行できる能力がついていければ三役で絶対勝ち越せる能力あると思います、ね、
1: そういうことでしたか。今その相撲見ながら大変よく分かりました。うん、とはいえこれで5勝7敗と後がなくなりましたから残り3日間徹底した相撲が取れるといいですね。
0: そうですね、何でもできることは本当にいいことなので、はい、それがダメって言ってるわけではなくて、はい、何でもできることがプラスに働くには今日はこういう相撲で取り切ろうっていう一つの自分相手がこうしてるからこういうふうに対応しようではなく自分がどういう相撲を取り切るかっていうことをきちっと考えて相撲取り切れればこんなに怖い相手はいないなというふうに思います。
1: そうか、こちらは何でも取ってきるわけですからね、はい、なるほど。
0: なのでこのせっかくこの何でも相撲取れるっていう多分幕内でも吉野富士関がこういうオールラウンダーとはなかなかいないと思うんですけども、はい、その相撲を磨いていってもらえれば、大関というのも見えてくるんじゃないかなと思ってます、ね、
1: 勝ったのは平戸海2勝10敗平戸海の2勝10敗も意外な成績ですが、白星をつかみました。吉野富士敗れて5勝7敗。土俵の上西から王鵬東から美ノ海が仕切りを始めています。まもなく青錦が入場してくる時間になってきました。東の花道、あ、今青錦の姿が見えてきました。色白の肌、筋肉質、両腕を大きく左右に振りながら入ってきます。足取りを見ますとしっかりと右足左足運んでいるように見えますが今日ちょうど青錦がこの IG アリーナに入場してきたところを私目撃しましたけれどもその時は、誰もいない、まあ、いわゆるバックヤードでしたので少し足を引きずりながら歩いている青錦の姿がありました。それでも今場所左の足首を痛めている状況でもありながら大関復帰を決める10勝目を昨日挙げそして優勝争い単独先頭で今日12日目に入りました。先場所の休場は大関に戻るためではなく優勝するための休場なんだと言って角番の場所を休場して関脇に下がった青錦が見事に大関復帰を決めて今日は琴勝峰戦琴勝峰もすでに西から入場してきています。明日以降の対戦相手を考えるとおそらく同じ関脇の熱海富士それから大関霧島戦がまだ残っています。そしてもう一日は親方おそらく今平幕などで好成績の力士を当てていくんでしょうかね。
0: まあ、順当にいけば、そういう風な流れになるとは思います。
1: はい、そして親方おっしゃったように一つ目標を達成しましたけれども次の目標が見えていると集中は途切れないいけるもんですか。
0: いや、そうですね、もう優勝っていう多分本人も優勝ってもう、はい、もう昨日にうちに次は優勝だっていう風に気持ちは切り替えれてると思うので、
1: はい、
0: あとは、この怪我で苦しんだ期間っていう精神力のその強み深さっていうのを今場所出してほしいなと思いますね、
1: はい、土俵が時間になりました。1勝10敗小結に戻った王鵬がなかなか本来の突き押しを見せていません。対戦相手は4勝7敗美ノ海勝ち越しに向けては後がありません。琴桜霧島両大関を破っている美ノ海ですがその美ノ海が東土俵で腰を割る回しが欲しい美ノ海突き押しの王鵬制限時間いっぱいの立ち合いさあ王鵬踏み込んでいった今日も俺たちの例の王鵬と当たりになりましたが引いてしまったそこを美ノ海押し出し西土俵に押し出して美ノ海の勝ちです。美ノ海勝って5勝7敗踏みとどまりました。王鵬1勝11敗。当たった後にちょっと力が抜けるような引き方を見せて西土俵に王鵬敗れました。ちょっと首のあたりを気にしているのか王鵬
2: ただいまの決め手は押し
1: 出し昨日も敗れた後少しこう首のあたりを気にするような、まあ、ほとんど見せないように歩いてはいます。西の花道を下がっていきますが気がかりです。本場所の方は突き起こすというよりはもろ差しを狙うような立ち合いも多くて今日も正面側では差しに行くような動きに見えました。ラジオ席の前のモニターを見るとやはり向こう正面側も右を差しに行く格好ですけれども美ノ海が左の前回しを取りに行きますのでこれを嫌って引いたんですね。そこを美ノ海が押し出したという相撲美ノ海勝ったのはいいんですが親方王鵬の状態が気がかりですね、
0: はい、まあ、先ほども言わせてもらったんですけど、はい、やはり立ち合いで、差す首が良くないのか、はい、それは本人しか分からないですけども、
1: 言いませんからね、
0: 自分の立ち合いができできなかったことによって相手の圧力、
1: はい、
0: 相手に圧力が伝わらなかったので引くしか選択肢がなかった。
1: あ、選択肢の、
0: まあ、そこで、まあ、ついてこられたっていうこの一番だったと思うんですけどやはり王鵬関も当たってからの流れを持っている力士なので、ええ、なかなか立ち合い圧力が伝わらないと、まあ、こういう相撲になってしまうのかなという気持ちですね。
1: 親方の最後の現役時代に対戦相手が王鵬、期待も大きな力士の一人なんですけれども状態が心配です。美ノ海5勝7敗王鵬1勝11敗でさあ西から琴恵光登場右足の高々とした四股

0: ようやく今足が土俵につきました。今度は左足の四股白身差した、高々と伸ばしてピーンと膝を伸ばしてドスンと四股を踏みました。綺麗な四股に大きな拍手が沸き起こっています。さあいよいよ9勝2敗琴栄峰が西、対戦相手は東関脇熱海富士、8勝3敗好取組。このあと琴勝峰に10勝1敗の青錦の相撲、さらに琴桜豊昇龍の横綱大関戦のあと結び横綱大の里に今場所後の綱取り横綱昇進を目指す霧島が対戦するという残り4番となりました。名古屋場所12日目西土俵で琴栄峰が損挙柏で打って塵を切ります。すでに熱海富士は塵を切り終えました。東土俵です。
1: 西方琴栄峰東前頭7枚目千葉県柏出身佐渡ヶ嶽部屋東方関脇熱海富士静岡県熱海出身伊勢ヶ浜部屋
0: 懸賞を持った呼び出しが垂れ幕を持った呼び出しがぐるぐると回ってようやく今西の琴栄峰東の熱海富士が四股を踏んでいる姿が見えます。そして琴栄峰が右足を高々と上げますのでまた満員のファンから拍手が沸き起こっています。昨日獅子には四つ相撲で敗れた琴栄峰ですがそれでも9勝2敗と東の7枚目先場所10勝を挙げて番付を上げてきた若い23歳の琴栄峰が今場所も9勝2敗の好成績でこの終盤に入って上位との対戦に抜擢されました。埼玉栄高校出身千葉県柏市弟兄は琴勝峰という琴栄峰ですが親方から見れば一門の後輩でもあるんですけども琴栄峰が随分とこれ力をつけてきましたよね。
2: まあ、そうですね体も大きくなりましたし、
0: はい、
2: なぜかこう半年ぐらい前までは柔らかい力士という印象だったのが、ここ数場所で力強さも出てきましたし、
0: はい
2: 非常に楽しみになってきましたね。
0: 先場所10勝5敗と成績を上げたことも本人は自信になったと言っていましたがそれよりも先場所終盤に上位と当たって全て敗れたんですね3連敗、
2: はい、
0: この悔しさが大きいとだから今回もこうして上位戦が組まれて結果を出したいと支度部屋では言っていましたが相手が関脇で勝ち越しを決めている熱海富士で熱海富士もこれから白星を伸ばしていけば大関昇進に向けて起点となる2桁以上の白星を目指したいという状況で親方熱海富士もだいぶ力強さがここ数場所増してきていますからね。
2: いやもう本当に幕内で一番今腰が重い力士だと思いますね。
0: 今一番腰が重い
2: 一番間違いなくこの重さ、うん受けに回っても相撲取れるタイプですよね。
0: 昨日横綱大の里を弾き飛ばしましたね、
2: はい、あれはもう完全に立ち合いの圧力勝ちで、
0: はい
2: 熱海富士が勝ったので、勝ったという一番だったんですけども昨日の一番なんかももっと自信が自分についたと思いますね。
0: そうですか
2: 横綱の胸からの弾きの立ち合いを真正面から受け止めて、一方的に寄り切ったという一番ですので今日も、相手はスピードがある相手ですけどもきちっと受け止めてしっかり自分の体勢になりながら圧力をかけていくという相撲を取り切れれば、勝ちというのはつながってくるんじゃないかなと思います。
0: 初顔合わせの23歳琴栄峰、熱海富士22歳の対戦となりました。制限時間がいっぱい、22歳琴栄峰と23歳熱海富士の対戦になりました。琴栄峰すでに西土俵で腰を割って両拳を置いた後から熱海富士腰をこれから割っていく軍配室に帰っている。さあ踏み込んでいきましょうと少し右にずれて左四つの立ち合いを見せようという琴栄峰ですが抱えて熱海富士が出ていきますがちょっと引いたそこで琴栄峰右が入った。あと熱海富士も左は取って右四つに変わっている。右四つ左上手熱海富士が組んでいますが琴栄峰が攻めていく。熱海富士がこらえる思い越した左右に振って琴栄峰が出ていった。最後上手が切れたのが右突き落とし逆転熱海だと軍配は最後まで押し込んでいった琴栄峰で物言いだ。軍配琴栄峰で物言い正面の左側青武蔵下で琴栄峰が最後右四つ左上手で持っていったところで上手が離れて最後は押し込んでいこうというところ熱海富士が右足俵の上に乗りながら右突き落としをしまして琴栄峰は倒れ込みました。で熱海富士の方も左足が大きく外に飛び出したというところで極めて微妙に見えましたが軍配は木村晃之助琴栄峰に軍配を上げました。 最後の場面をもう一度お伝えしますけれども、右四つ左上手から上手を切った熱海富士、切られた琴恵光が構わず寄っていって、最後は押し込んで青草方向に持っていったんですけれども、そこで熱海富士が右からの突き落としを見せて、ただ突き落としを見せた熱海富士も確かに左足が大きく踏み出した、琴恵光も倒れ込んだというところで、今5人の勝負審判が土俵の上に上がって協議をしています。貴景勝の湊川さんの解説ですが、湊川さん、極めて微妙な感じに見えましたが、どうでしたかね。
2: まあそうですね、本当にこれ難しい、相撲だと思うんですけど、
0: はい、
2: まあタイミング的にはこう同じですよね。
0: 同じ、
2: はい、足が、外の土俵につくのと、
0: はい、
2: 体が落ちるのは同時だと思うんですけど、
0: そうですか。
2: まあその攻め琴栄宝関がこう攻めてる、
0: はい、
2: この熱海富士関の体はあるのか、その辺がこう勝敗のポイントになってくると思います。
0: 説明を聞きましょう。
3: 行司軍配は琴栄宝に上がりましたが、熱海富士の体が出るのと琴栄宝の体が落ちるのが同時ではないかと物言いがつき、協議した結果同時と見て取り直しといたします。
0: やはり取り直しになりました。親方おっしゃった分でもう同時ということで手直しになったわけですが、
2: はい、
0: さあ両者が土俵に上がってもう下がりはありませんが、尻を切ってこれから取り直しに向けて仕切りを重ねていくところです。今の相撲を振り返るとですね、親方、
2: 熱海富士は焦らなくていいんですよ、
0: はい、
2: もう自分のこの重さっていうのを自信持ってですね、先ほど左上手引いたんですけど、
0: はい、
2: 一枚回しだったというところで一回離してやろうとしたんですけども、はい、どしっと構えとけば絶対に大丈夫ですので、自信を持って右四つに組み止めて相撲を取ってもらいたいですね。
0: 熱海富士は、
2: はい、で片や琴恵光関からすると、はい、やはり胸が合ってしまうと厳しいと思いますので、はい、先手先手で、熱海富士関のよりも先に動き続けること、
0: はい、
2: 刺身の良さでは、琴恵光関に分がありますので、
0: はい、
2: その辺を存分に使って、戦ってほしいですね。
0: さあ時間になりました。向正面の佐藤さん、はい、最初琴恵光は少し向こう正面側に動きましたよね。
4: 動きながらでも右をこう胸で当たるような感じですかね。
0: あ、そうですか。こちらは、ね、左を差しに行ってましたから、ずれながら物差しを狙ったのかもしれませんが、まあ、結果巻き替え合って右四つの体勢になってがっぷりで、ただがっぷりになっても琴恵光は先に先に攻めました。でもつれたところで最後は胴体取り直しになったわけですが、確かに琴恵光取り組み前には相手の圧力は巡業などで稽古をして知っているから、横から攻めるか、あるいは仮に組んだ場合には先に攻めたいとは言っていました。先に攻めた琴恵光ではありましたが、湊川さんの解説では熱海富士はどっしり構えればいいというところも含めて、取り直しの一番制限時間がいっぱい、待ったなしの声、木村晃之助、若手同士の好取組は取り直しになりました。西土俵琴恵光先に腰を終わった後から熱海富士が足の位置を決めて、大きな熱海富士ゆったりとした動きの中で腰を割っていって、制限時間いっぱい、立ち3分間の時間、また物差しを狙おうという琴恵光ですが、右を差し込んで左上手で熱海富士が一本に持っていった、寄り切り、熱海富士すごい迫力、熱海富士勝ちました、9勝3敗琴恵光敗れて、単の足の相撲敗れて9勝3敗です。優勝争いからは大きく後退。
4: 琴恵光右で張ってもろ差し狙ったんですけどもね、熱海富士の左前回しが早かったですね。
0: 早かったですね。向こう上面側では右で張ってもろ差しを狙った琴恵光ですが、熱海富士が左の前回し早く右もねじ込みながら、向こう上面に上手から引きつけて胸を合わせて持っていきました。琴恵光捕まってしまいました。解説は貴景勝の湊川親方ですが、湊川さん、まさにその熱海富士が自信を持って取った相撲に見えました。どうですか。
2: いや、また完全な張り出しの失敗だと思いますね、これは。あ、
0: 琴恵光が選択失敗、はい、そうですか。
2: 先場所も横綱に対してです、
0: はい、
2: 先場所は誰に対してですかね。
0: どう相撲でおっしゃっているかですが、若隆景か。
2: そうですね、
0: 14日目の押し出しで敗れた相撲ですね、はい、
2: その時も張り出しを失敗していると思うんですけども、こういう自分より、番付が上で自力を持っている力士に対してこういう張り差しというのは絶対に僕は良くないとは思いますけど、
0: 張って刺そうという、はい、自分の体も伸びてしまうということですか。
2: そうですね、やはり自力がありますから、はい、
0: 熱海富士、
2: はいはい、重さもありますし、一発張られたぐらいでは動じないですし、
0: 確かに
2: この静かな闘志を持っているタイプに張り差しというのは結構マイナスに働く場面もありますので、 やっぱりこう静かな闘志をこう呼び起こしてしまうような、
0: そういうことですか、
2: はい、なので僕も現役

0: 人時代はやっぱ張り手っていうのはあの一つの技で使っていましたけど、
1: そうですよね、
0: はい、本当に琴恵光関ってもう自力めちゃくちゃ上がってるんですよね、
1: はい、
0: もう本当に自信持って自分の相撲を取り切れればもう本当に今の一番目の取り直しの一番の前なんかもいい相撲を取ってたので、
1: はい、
0: 本当にこうそんなに張り出しに頼らずとももう一度自分のいい相撲っていうのを取ってくれればいい勝負できると思うんですね。なので本当にこう期待してる分自分の相撲を取り切ってほしいなっていう気持ちがいっぱいありますね。
1: いやー、当たり肘はしかし動じすぎですね、はい、強いですねこの力士、9勝目ですよ、
0: そうですね、
1: これで
0: やっぱり張られても全く動じず、はい、逆に軽くなった圧力を一気に左上手引いて仕留める、これ本当にやっぱり実力者の証だと思いますし、かたやまあ負けてしまった琴恵光関もやっぱり実力がかなりここ半年で一番ついてるんじゃないかなという力士なので、また来場所の対戦がこれ両者楽しみですね。
1: 9勝とした熱海富士はこの後まだ豊昇龍、それから青錦戦、春場所勝っている青錦戦も控えているでしょうし、この後どこまで白星を伸ばすかも非常に楽しみです。琴恵光、そうですね、失礼しました、今月8日に誕生日でしたから22歳から23歳になっていて、学年では熱海富士が1歳上という両者の対戦でした。失礼しました。さあ土俵には10勝1敗昨日大関復帰を決めた青錦が東の土俵にいます。相手は琴勝峰、西に琴勝峰4勝7敗東に青錦10勝1敗両者が仕切りを始めています。熱戦の後その余韻がまだ残る IG アリーナ、正面から向かって右側に4勝7敗と勝ち越しに向けて後がない関脇の琴勝峰、今熱戦を展開した琴栄峰の兄です。相手が青錦、足の痛みに耐えながら今日も左の足首にはぐるぐるに厳重なテープが巻かれています。立ち合いも鋭さはそういう意味では今場所欠けている部分があるかもしれませんが、回しを引いての力強さ、これを見せています。そして港川さんの指摘では大変な精神力、昨日一つの目標を達成して次は優勝に向けて、今日の琴勝峰戦、青錦からするとここ2番敗れてないってなんですけれどもね、もう時間になりましたが、
0: ここ2場所負けてるんです、
1: 回しが取れていないんですよ、
0: はい
1: はい、琴勝峰の2勝、青錦1勝という過去の成績が残っていて、どうやって青錦からすると回しを取るかというところになってくるでしょうか。
0: まあ、そうですね、あの前傾姿勢を崩さず、しっかり相撲を取り切れれば、
1: はい、
0: 青錦関の展開が向くと思いますし、まあ、なおかつ琴勝関立ち合いも最近強いんでね、はい、そこであの崩れないように、気を引き締めてやってもらいたいですね。
1: 制限時間がいっぱいです。式室猪之助軍配を返しました。西琴勝峰、東青錦、手をついてさあ踏み込んだ後琴勝峰やはり諸田から突っ張っていく、青錦右に出した琴勝峰、青錦の上だ、そこを押し出し、琴勝峰が勝ちました。正面土俵下、青錦転落、琴勝峰勝って踏みとどまりました、5勝7敗。青錦、あ、正面から今東方向に土俵下回り込んで土俵の上に戻っていきますが、青錦敗れました。青錦は10勝2敗となりました。立ち合いからやはり琴勝峰が相手にまわしを与えないということで今日は諸手突きを選択しました。諸手突きから突っ張っておいて相手を起こしかけて右からのいなし、これで青錦が体が泳いでくるっとこう右方向に回転してこらえようとしましたが、そこを琴勝峰が逃さず正面に押し出しの勝ち。青錦が左の足を少し引きずりながら東の花道を下がっていきます。これは勝っても負けても足を少し気にしながら帰っていく青錦の姿変わらないんですけれども、青錦が敗れて10勝2敗に変わりました。これで単独の先頭から下がりました。平幕力士たちに並ばれました。貴景勝の港川さんの解説ですが、港川さん、
0: はい、
1: やはり琴勝峰の方はまわしを与えずにということで突き起こしていきましたね今日。
0: まあそうですね、やはり立ち合い、取れなかった、引けな、まわしを引けなかったことが、まあ負けてしまったこう範囲なのかなとは思うんですけど、
1: 足が痛みますから今場所は立ち合いがですねもう一つ踏み込めてはいないんですよね。
0: あの崩された時にやはり足首に負担がかかるのか、
1: はい、
0: トトトってこうあの足体が流れていっちゃいますよね。
1: あのいなしを受けた時ですね、
0: はい、普段の、青錦関なら一歩で止まるんですけども、
1: はい、
0: やはり足首が不安定な分こう少し 2,3 歩動いてしまうというか、その辺でやっぱ土俵際に詰まってしまうとやはり体も大きくないので劣勢になってしまうのかなと思います、ね、
1: こうなってきますと、まあ、琴勝峰はこれで関脇勝ち越しに向けて踏みとどまって5

0: 勝目、5勝7敗としていますが、青錦が敗れたことで10勝2敗でこれまで相撲を取った力士では青錦、それから平幕の武富士と獅子が並んだという状況に変わりました。でこの後霧島が、大の里と相撲を控えているわけですが、
1: まあ本当に、精神力との戦いだと思うんですけども、
0: はい、
1: まあもう負けてしまったことはもうしょうがないので、切り替えてやるしかない、もう覚悟を決めてやるしかないんじゃないですかね。
0: まあ、自力大関経験者星一つリードというのは当然有利なんですけれども、足首の不安というのを抱えながらというところで今日平幕力士たちに並ばれた青錦ということになりました。でこの後西土俵に琴桜、東に豊昇龍が上がって仕切りを始めるところですが、結びで横綱大の里と9勝2敗の霧島が対戦するという状況に変わりました。霧島についてここまであまり伺えなかったので先にしてお伺いしておこうと思うんですけれども、親方、
1: はい、
0: 今回霧島はですね高いレベルのという条件付きの、まあ、綱取りの場所と言われていて、すでに勝ち越しを決めてここまで9勝2敗としていますけれども、敗れた相手が平幕だったことなどを考えると今の霧島の状況というのは、まあ、優勝争い今日勝てば先頭に並ぶんですけれども、どういうふうに見たらいいでしょうか。
1: まあそうですね、もう本当にこれはもう分からない部分ではあるんですけど、
0: はい、
1: まあでも強い相撲を毎日見せてくれてるのはもう間違いないことですので、
0: はい、
1: そういう横綱という番付という意味でも、ここからの4日間というのは非常に大事な4日間だとは思いますね、
0: はい、師匠の鶴竜の音羽山親方は、今日勝てば気持ちも上向くということになっているだろうし、これ以上落とせない状況であることは間違いないと報道陣の前で答えました。今日の相手が過去10回戦っていずれも敗れている大の里で、明日以降は横綱豊昇龍、大関琴桜、あるいはあとは青錦、こういったところが対戦がまだないというところで、まあ、明日以降の対戦はそれぞれ取組後に打ち出しを発表されますので、どう当たっていくかまではお伝えできませんが、上位との対戦が残っている霧島です。さあ土俵に戻します。土俵は西から角番の琴桜が6勝5敗、勝ち越しをかける横綱豊昇龍が東の土俵7勝4敗、両力士が仕切っています。式守伊之助が蓮に構えて両力士を合わせます。ここで今制限時間がいっぱいになりました。勝ち越しをかける豊昇龍、横綱になって9場所目、休場明け力を戻しきれませんでした。今場所の優勝争いには加わっていません。途中からは右の膝にもテープを巻いていて、今日も膝にテープが見えます。一方白房下の琴桜は6勝5敗、負け越しならば大関から下がってしまうという苦しい番付で、白星を一つ先行させてこの終盤に入ってきましたが、まだこの琴桜も大の里や霧島、あるいは平幕の好成績力士と対戦することも予想されます。青錦は10番という目標を達成しましたが、琴桜は8番という今場所の一つ大きな目標があります。塩を巻いて土俵の中央、過去は琴桜の9勝、豊昇龍の16勝という成績で、この1年間は2対2の五分です。制限時間がいっぱいの立ち合いとなります。式守伊之助軍配を返しました。西に大きな琴桜、東に豊昇龍、拳を置いて琴桜先に拳を置いた、後から豊昇龍手をついて、さあ当たってきました、諸田世代の琴桜、ちょっと右に動きました、左に上手投げ、琴桜の勝ち、豊昇龍敗れました。向こう上面の右側白目さん下にバッタリ、琴桜が勝って7勝5敗、勝ち越しに向けてあと1勝、角番脱出に向けてあと1勝です。敗れた豊昇龍は7勝5敗と変わりました。痛めている足の影響もあるのか、ついていけませんでした。
2: ただいまの決まり手は上手出し投げ、
0: もろ差し狙いで踏み込んでいった琴桜に対して、豊昇龍も右肩をぶつけて当たりよくしっかり下から踏み込んでいきましたが、起こされた琴桜が引いたところで豊昇龍が攻め込んでいったんですが、琴桜が今度は逆に左方向から体を開いて上手に手がかかりながら投げたという、相撲になりました。勝ったのは琴桜、琴桜勝って勝ち越しまであと1勝です。角番脱出まであと1勝、港川さん、
1: はい、
0: ギリギリの状態で戦っている琴桜ですけれども、今日も攻め込まれましたが、
1: いやもう自分はもう結構安心して見てたというか、横綱大関戦で逆に力を発揮する大関ですので、
0: はい、
1: 昨日勝った一番でもう なんていうんですかね、しっかり勝ち越してくれるだろうなっていう風で見てましたね。
0: あ、昨日が大きかったですか。はい、はあ、昨日は琴桜は裏を押し出しで破っていました。
1: そうですね、ここ3日間本当に状態いい相撲取れてるので、はい、残り1番ですけど、とりあえずカド番脱出に向けて残り1番きちっと、締めてもらいたいですね。
0: この後まだ上位との対戦がある琴桜ですが、上手出し投げの決まり手、右にまず動いて起こされましたが、今度は逆に左に体を開いての上手出し投げです。豊昇龍が7勝5敗と足も運べていませんから、やはり状態万全ではないんでしょうかね。さあ、そして結びです。小柄な正之助、黄色い装束、西から大の里、豊昇龍と同じく苦しんでいます。休場明け6勝5敗、そして東土俵に今場所の横綱昇進を目指す霧島、今目の前で青錦が敗れた相撲を見ていました。チリ長寿、立ち上がった両力士、
2: 西方横綱大の里、石川県河北郡津幡町出身、二所ノ関部屋、東方大関霧島、モンゴルドルノル県出身、音羽山部屋、呼び出しは勝之、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。
0: 60本の懸賞がつきました。呼び出しが懸賞の垂れ幕を持って土俵をぐるぐる回ります。横綱に上がって1年、先場所初めて初日から休場して、その休場明けの大の里はここまで6勝5敗、今左足の四股を踏みます。西土俵対する霧島は、ここまで何度もお伝えしていますように、横綱昇進に向けてここから白星を積み上げていって夢をつかむことができるかどうかという大の里戦。過去10回の対戦はいずれも大の里は全て右を差す立ち合いを見せます。その圧力に対して霧島は左の前回しを取っても、差して中に入っても、あるいは突っ張ってもなかなか崩せないという中で、去年の名古屋場所のこの IG アリーナでの相撲が一番、横綱を追い詰めた、左を差し勝ってもろ差しになって攻めたんですが、大の里の肩越しの右上手ひねりの前に敗れたと、上手ひねりからの上手投げ、左右の振りに敗れたという相撲がありました。上手投げからの上手ひねり、失礼しました、の左右の動きに敗れたという相撲がありました。さあ、湊川さん、
1: はい、
0: 注目の結びですけれども、まず大の里はどうですかね。やはりまだ肩の具合がまだなのか、あるいは休場明けの土俵感なのか、万全ではないことは間違いないと思うんですよね。
1: まあそうですね、圧力が一番いい時の横綱よりかは少し影を潜めてますけども、
0: はい、
1: まあでも一つのきっかけですぐ戻ると思うんですね、
0: はい、
1: なのでこう一つ、いい自分の絶対的な形で勝つことが、本来の横綱を呼び起こす、いい薬になるんじゃないかなと思います。
0: でその大の里にまだ勝ったことがない霧島が、今場所その勝機を見出すことができるかどうかという点についてはどう見てますか。
1: まあ、過去の対戦成績はあんまり関係ないと思っていて。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: この一番ということですね。
1: いや、大の里横綱からしても、はい、今まで負けたことないから今回負けないみたいな、そういう多分考えは全く持ってないですし、霧島関も今まで10回負けてるから

0: あれのまま持っていかれればやはり横綱展開ですし、
1: はい、
0: しぶとくしぶとく、長い時間をかけて自分の、勝機に持っていくというのは霧島関の一番の強さ、大関の強さなので、その間合い圧力というものがもう立ち合い勝負だと思います。
1: 制限時間がいっぱいになりました。大の里白身差したりいつものように塩を取る前に目をつぶって上を見上げました。塩を取って向き直る霧島、先に東土俵入ってきた。強さを取り戻したい大の里と霧島はこの苦しむ大の里から、大の里戦初めての白星をつかんで夢をつなぐことができるかどうか。待ったなしの声、軍配返った。西土俵大の里、東土俵霧島、先に立ち上がって足を前に出して腰を割っていきます。大の里霧島戦、制限時間いっぱいの立ち合い、手をついて、おっと突っかけた霧島、霧島突っかけました。立ち合い不成立です。霧島にとってここから4日間、横綱に向けて大事な4日間、横綱を破って白星を積み上げることができるかどうか。立ち合い不成立から2回目、大の里も腰を割った。制限時間いっぱいから2回目の立ち合い、スタートしました。右肩をぶつけていった大の里です。誰から取ったんだ、霧島が勝ちました。向こう上面に横綱が転がった。霧島勝って10勝2敗、初めて大の里に勝ちました。そして10勝2敗、優勝争い先頭に霧島並びました。大の里敗れて6勝6敗。右肩をぶつけていった大の里、霧島も踏み込んだ後に相手が差してくる右を両かいなで抱えながら向正面方向に左方向を回り込んでいきながらの取ったり、
2: 霧島は最初左を畳んでいきましたね。
1: はい、しっかりぶつけた後に刺してくる腕を手繰っていったわけですね。ですから
2: ということですね。
1: はい、霧島初めて大の里を破って10勝2敗、優勝争いは霧島、青錦、武富士、獅子4人が並び、3敗で熱海富士、琴栄峰、高安と展開が変わりました。混戦模様です。いやー、港川さん、
0: はい、
1: ここ一番霧島が取ったりで勝ちました。
0: うん、そうですね。だから取り組む前もやっぱ過去の対戦績当てならないと言いましたけど、やはりこううまく右が差し切れなかったことがやっぱり横綱がやっぱ差し切れないうちに焦ってこうやって今場所出てしまう印象がありますよね。いつもはもう右が差した状態で左も使いながら、
1: はい、
0: 相手をもう相手の動きを封じてどんどん圧力を伝えていくんですけども、
1: はい、
0: 今場所はちょっとさせない場面でさせてないのに焦ってどんどん前に行くので、やはり相手の逃げ場があるので、
1: はい、
0: 今日もやっぱりこの取ったりという、技になってしまうんですけども、こういう展開になってしまうのかな。やはりこう精神的な焦り、早く勝たないとっていう前のめりの気持ちが逆にこう逆転技を読んでいるのかなというふうに思いますね。
1: いや、霧島にとっては、今日一つ大きな山を乗り越えた、こうお伝えしていいでしょうか。
0: まあ、そうですね。もちろん横綱に対して勝つということはもう本当に大事な一番でしたし、
1: はい、
0: 本当に優勝争いも並びましたから、
1: はい、
0: ここからあと3日間勝負だと思いますね。
1: 10勝2敗で霧島、青錦、武富士、獅子と並んで、霧島、青錦戦がいつ組まれるか。明日の取組はこの後、打ち出し後に、取組編成がされますので、この放送ではお伝えできません。幕内後半の取組、勝った力士をお伝えしていきますが、富士星雲大栄翔は大栄翔、一山本若元春は若元春、豪ノ山藤の川は藤の川、隆の勝に白の富士、隆の勝、平戸海に吉野富士は平戸海、王鵬美ノ海は美ノ海、琴栄峰熱海富士、取り直しで熱海富士、琴栄峰敗れました。琴勝峰に青錦、押し出して琴勝峰、青錦敗れました。琴桜豊昇龍、琴桜が勝って7勝目、そして結び霧島が大の里を破ったという12日目。霧島青錦が親方いつ組まれるかというのもとても興味深くなってきましたね。
0: そうですね、本当に今日の相撲終わってまた面白さがガラッと変わったので、
1: はい、
0: 誰が優勝するかわからない、名古屋場所、ぜひあと3日間、
1: はい、
0: 楽しんでもらえたらなと思います。
1: 霧島の横綱挑戦の夢もつながっています。霧島、青錦、武富士、獅子並んで残り3日です。解説貴景勝の港川さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: サッカー日本代表の次の監督にロサンゼルスオリンピックを目指す23歳以下の代表監督を務める大岩剛氏が就任することが決まりました。来年1月から2月にかけて行われるアジアカップまでは森保一監督が指揮を取り、その後大岩氏が日本代表を率います。相模原市の知的障害者施設で19人が殺害されてから今月26日で10年となるのを前に、施設で追悼式が行われました。2016年7月26日、相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され26人が重軽傷を負った事件から10年となるのを前に、きょう現場に再建された施設で追悼式が行われ、およそ200人が参列しました。参列した人たちは追悼式の前に鎮魂のモニュメントの前で遺族が希望した11人の名前が刻まれた献花台に花を手向けて手を合わせました。追悼式では初めに黙祷が行われ19人を悼みました。そして施設の永井清光園長が、このような悲しい事件を二度と起こしてはなりません。命を奪われた19人の命を忘れないでください。誰にでも優しく、誰もが安心して心穏やかに過ごせる社会になることを心から願いますなどと、鎮魂のモニュメントに刻まれた遺族有志のメッセージを読み上げました。最後に施設で暮らす人たちが、障害者としてではなく一人の人間として見てほしいとか、共に生きる社会を作りますなどと一人一人宣言しました。放送部などで活動する全国の高校生たちがアナウンスや番組制作などの技術を競う NHK 杯全国高校放送コンテストの決勝がきょう東京で行われ、優勝者と優勝作品が決まりました。今年で73回目となるコンテストには、全国1350の高校などから1万1700人余りが参加し、都道府県大会を勝ち抜いた代表による決勝がきょう東京渋谷の NHK ホールで行われました。審査の結果、アナウンス部門は宮城県の宮城学院高校3年の花谷みなみさんが優勝しました。朗読部門は神奈川県の江北高校3年の須藤幸太郎さんが優勝しました。また番組の各部門で優勝作品に選ばれたのは、テレビドキュメント部門は三重県の高田高校の内職率 82% の箱の中、ラジオドキュメント部門は富山県の高岡高校の短波ラジオよ北へ北へ、創作テレビドラマ部門は神奈川県の法政大学第二高校の完璧に自然、創作ラジオドラマ部門は北海道の旭川東高校の自己紹介でした。決勝の様子は今年11月にE テレで放送するティーンズビデオ2026や NHK のラジオ番組で放送するティーンズラジオ2026で紹介される予定です。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、一部の AI 半導体関連の銘柄が買われ、株価は値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて307円高い66,422円60銭、東証株価指数トピックスは 20.75 上がって 4053.88、 1日の出来高は19億1353万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は昨日と比べて38銭円安ドル高の1ドル163円31銭から32銭、ユーロに対しては69銭円安ユーロ高の1ユーロ186円57銭から61銭でした。この時間のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。7月23日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。おととしの能登半島地震で自宅を失い、自力での再建が難しい被災者が暮らすための災害公営住宅が初めて石川県七尾市に完成しました。完成したのは2階建てと3階建ての2棟なんですけれども、入居者が交流できるスペースも設けられているということです。
0: はい、
1: で今日は完成を祝う式典が行われたんですけれども、これ2年半以上も、ね、仮設住宅での暮らしを余儀なくされてきた人たちにとっては待ちに待った完成なんじゃないでしょうか。うん、
0: はい。
1: まあ、ただ一方で元のコミュニティを維持することが難しいといった課題も指摘されていまして、孤立を防ぐ取り組みというのがこれから重要になってくると思いますね。
0: はい。はい、その能登も猛暑が続いているようです。気象情報は福田博之さんです。
2: そうですね、連日30度を超える暑さで、今週月曜日は35度を超えて猛暑日と、輪島ではなりました。はい、全国的にも猛烈な暑さ、危険な暑さとなっています。気象情報は6時23分頃からです。
0: それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは、攻撃の応酬が続く中、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議はどうなるのか、専門家に伺います。
1: 特集は、生成 AI が人と同じように音楽などの創造的な表現を生み出せるのかについて考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。今日はイラン情勢の行方について取り上げます。
1: イラン情勢の最新の動きを紹介しますと、アメリカ軍は22日イランに対して12日連続となる攻撃を行いました。この間アメリカ側はイランに出入りする船舶への海上封鎖を再開する一方、イラン側の攻撃で周辺国でも被害が出るなど拡大の様相を呈しています。アメリカのルビオ国務長官、今日 NHK の単独インタビューに応じまして、イランとの協議の現状について、現時点で彼らの姿勢は合意をしたいと懇願している状況だと述べまして、引き続きイランへの攻撃を続け圧力を強める考えを強調しています。
0: 攻撃の応酬が続く中、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議はどうなるのでしょうか。今日はイラン情勢に詳しい日本エネルギー経済研究所中東研究センターの遠藤健太郎主任研究員にスタジオにお越しいただきました。遠藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。遠藤さん、アメリカとイスラエルによるアメリカとイスラエルのイランへの軍事攻撃、軍事行動ですね、はい、始まって間もなく 5ヶ月になろうとしています。で、激しい攻撃を経て先月結ばれた戦闘終結に向けた覚書では、すべての戦線で戦争を即時かつ恒久的に終結させるとしていました。なぜですね、攻撃の応酬続いているのか、現状どのように見てらっしゃいますでしょうか。
2: はいはい、この覚書合意ができたときには、非常にイランにとって有利な内容になっていると言われていたんですね。むしろアメリカの方が相当に折れた、そしてまたイスラエルにとっても自分たちは全く蚊帳の外に置かれていて、決して賛成できるような内容にはなっていなかった、はい、したがってイスラエルやアメリカがこの合意を保護にするようなことというのは予想はできていたんですが、
1: はい、
2: しかし今回の、戦闘再燃を見てみますと、イランの側がこのホルムズ海峡を通過する船舶に攻撃を仕掛け続け、そしてイラン自らがこの覚書を亡き者にしてしまったようなところがあるわけですね、
1: はい、
2: つまりこのホルムズ海峡の航路というものをある意味ではイランが勝手に設定してですね、そこを通らない船は攻撃するぞと、こういうやり方でもってこの覚書が今崩壊しつつある、ほぼ崩壊したとも言っていい状況なんですね、
1: はい、
0: イランはどうしてそういうことをするんですか。
2: これはですね、イランは

0: 今回の戦争を通じて、うん、ホルムズ海峡というものが非常に強力な抑止力であるということに気づいてしまったわけですね、はい、今までは核問題という一つの外交カードがあって、うん、でこの核問題、要するに自分たちの有利な交渉ができなければ核兵器作っちゃうぞと、うん、こういう脅しをかけるような形で核問題を使ってきた、はい、しかしホルムズ海峡はもっと大きな影響を、しかもアメリカだけではなくて全世界の経済、はい、エネルギーに及ぼしうると、うん、これはものすごい外交カードだということが分かったので、ある意味ではこの戦利品をですね、うん、もう半永久的に手放したくないと、
1: うん、
0: でそのためには今この段階でホルムズ海峡を管理支配しているのは我々イランなんだぞと、
2: はい、
0: この既成事実を作っておきたいわけですね、うん、
1: はい、
0: ですから航路の指定とかそれに従わなければ、攻撃するとかこういうことをやってるんだろうと考えられますね。
1: うん、ある意味そのアメリカがね気づかせてしまったという形ですよね。
0: そういう面も、はい、あると思いますね。
2: で一方 の、 そのトランプ大統領ですけれども、そもそもその軍事行動に踏み切った理由として、世界最大のテロ支援国家が核兵器を持つことは許されないと説明していましたよね、うん、
0: はい、
2: しかしトランプ大統領は今月21日にも一部報道でウラン濃縮の関連設備が移された可能性を指摘された山について、証拠は確認されていないとしながらも、おそらく近いうちにその地域を非常に激しく攻撃することになるだろうとしています。でイランに核開発を断念させるのが最大の目的なはずで、戦闘終結に向けた覚書も目的達成へ協議を進めるためのものだったと思いますが、なぜ協議が前向きに進まないのでしょうか。
0: はい、トランプ大統領がイランに核兵器を持たせないというのは、これ結構前から一貫して言ってることで、その論理は分からないでもないんですが、しかしそのために何をしなければいけないかということが、トランプ大統領は分かってないのかなと思いますね。でこれまでの、イランとの戦争、すなわち昨年の6月の戦争、それから今回の戦争の初期の頃ですね、ここでもイランの核施設に対する爆撃破壊というのはもうすでにやってるんですね、しかしイランは譲歩しないと、ですからこういった核に関する施設を破壊するっていうその力づくでですね、イランを押さえつけようとしているというのは非常に、まあ有効とは言えないやり方なんですね、というのと、もう一つはですね、そもそも核を持つ国というのはですね、核を持とうという意思と、それからそのための知識と、それから技術がないといけないんですね、
1: はい、
0: この意思と技術と知識っていうのは爆弾では壊せないんですよ、この3つがある限りはいずれは核を持つ可能性が残るわけですね、
1: はい、
0: それでも持たせないようにするためには何をしたらいいかというと、これは話し合いしかないわけですね、
1: はい、
0: しかしこのように今回のようにトランプ大統領がその言うことを聞かなければ攻撃すると、こういうやり方を繰り返していると、イランとしては逆にこれ核を持った方が自分たち攻撃されなくなるんじゃないかと思ってしまいますよね、ですから効果がないどころか逆効果になってますね。
1: その態度をまあ硬化させ続けるような状況を生み出しているということでしょうか。
0: まさにそうですね。
1: そうなるとまたその、ね、話し合いをしなければいけないということですよね、はい、そこに持っていくというのがなかなか難しい状況になってますよね、
0: はい、まあ、話し合いに持っていくためのこの覚書だったわけですよね、
1: はいはい、
0: しかしこの覚書が、まあ、現実には崩壊してしまったと、いうところがあって、今そこに再び、イランをですね、まあ攻撃話し合いの席につかせるためにアメリカは攻撃しているという一応まあスタンスなんでしょうけれども、しかし、やはり攻撃に対して攻撃するということをいつまででも続けていては、これ本当に泥仕合になってしまいますので、やはり、交渉ということをなるべく早く始める必要があると、それからもう一つアメリカのですね、まあ、誤認というか、誤算はですね、このいわゆるイラン側の交渉団である荒口さんとか、
2: はい、
0: ガリバフさんと、まあ、話をつけてもですね、 実は彼らの他にもイランには巨大な勢力がありまして、うん、それは革命防衛隊なわけですね、はい、でこのガリバフさんやアラグチさんは革命防衛隊の動きをコントロールすることはできないんですね。そもそもイラン国内の政治制度としてそのような立て付けにはなってないんです、
1: はい、
0: 日本のような文民統制ではないんですね、ですからこの今日の、ルビオ国務長官の発言の中にも、はい、そのイラン側は合意したいと懇願してるというんですけどね、その懇願してるのはおそらく外交担当者のことであって、
1: はい、
0: 革命防衛隊、今現実にこの暴れまくってるこの革命防衛隊の方は、実行部隊は、はい、全然懇願してないですよ。あの昨日の、ニュースで、革命防衛隊のやはり司令官の一人が、アメリカに対しては針の先ほども信用してないと言ったんですね。
1: はい、
0: まあ、1ミリも信用してないと、日本語で言えば、
1: はい、
0: そういう表現を使ってアメリカに対する不信感をあらわにしたんですね、
1: はい、
0: ですからこのルビオ国務長官が言ってる懇願とは全く正反対のことを今革命防衛隊は考えているということで、ここと話をしないと本当にこの戦争いつまでも終わらないんじゃないかと。まあ、しかしそのパイプはないわけですね、
2: はい、
0: 手段がないと話し合うための、
1: は
0: い、これが最大の問題なんですね。
1: まあ、とはいえそのアメリカがその今年11月に中間選挙も控えていますよね、はい、で与党共和党が上下両院でその多数派を維持できるかが最大の焦点になるわけですけれども、これトランプ政権としては国内で人気のない軍事行動から早く手を引いて、まあ、ガソリン価格も下げる、こういったことも求められていると思うんですけれども、まあ、そうなりますとですね、その中間選挙を踏まえて行動しっかりしてるのかなというふうなことも疑問に思えてくるんですが、なかなか難しいんでしょうか。
0: あのアメリカの国内政治に関しては私は専門ではありませんけれども、何か今回 の, そのトランプ大統領の、非常に激しいイラン側に対する攻撃を見ていると、うん、もう吹っ切れてしまったのかなと、何か開き直って、このイランをですね攻撃し続けているような、印象すら、まあ、受けるわけですよね、
1: はい、
0: ですからあの、今回事態を非常に複雑にしているのはトランプ大統領自身の、この戦争全体における目的が何なのか、
1: はい、
0: そこが未だに見えてこないんですね。あの先ほど申しましたようにもし核を持たせないということであれば、これは話し合いをするのが一番、まあ、時間的にもですね、あるいはそのコストとかそれから時間の両面においてですね、手っ取り早いやり方なわけですよ、
1: はいはい、
0: もし、体制をですね崩壊させたいと、これで体制打倒ということをイランのですね、体制打倒を考えているのであれば、今の攻撃っていうのは全然生ぬるいですよね逆に。ですから、目的がしっかりしてないので手段が定まらないという状況で、したがって、この11月の選挙までに何を今しようとしているかも見えてこないという状況ですね、
1: はい、まあ、議会の方もねかなりこう追及の厳しさも増してますよね。その戦費の話なんかも昨日出てきまして、その375億ドル日本円にすると6兆1100億円をもう超えてるというふうな話も出てきてます、はい
0: はいはい、この数字っていうのはアメリカがこの戦争につぎ込んだ費用ですから、アメリカがこの戦争で失った費用についてはあの基本的には入ってないわけですね、うん、つまり、はい、米軍基地が攻撃されたりであるとか、様々な被害を被ってますけど、はい、こちら被害額は含まれてないので、そこも考えるとさらに大きな数字になると言われてるんですね。
2: あの一方のイラン側ですけれども、先ほど遠藤さんのお話に、合意した覚書はイランにとって有利なものだと言われていたという

0: が前向きな発言ですとか前向きな動きというのが出てこないのはどうしてですか？
1: 先ほども申しましたように、この覚書がイランにとって有利だと考えていたのは、イランの外交関係者なんですね。交渉担当者たちですね。なぜかというと、あの覚書の通りに進めていけば、イランの制裁が解除されるからですね。制裁が解除されると、国内の経済が改善して、国民が満足しますね。これが政治というものですよ。ですから、外交関係者にとってはなかなかに上出来な合意だったわけですよ。しかし、革命防衛隊というのはこれ軍部ですから、もちろん経済や政治にも介入しているとはいえ、軸足は軍事にありますから。で、この人たちの頭では、合意のその内容、経済制裁どうのこうのよりも、この戦争でまさに自分たち革命防衛隊が手に入れたこのホルムズ海峡という戦利品、ここにこだわりたいと。これホルムズ海峡の主権あるいは管理権を認めるっていうのは、この覚書合意の前提というかですね、入り口のところにある項目でして、この先にいろんな話し合いをしていくというところなんで、革命防衛隊がそこにこだわったことによって、覚書が停滞してしまっていると。しかし、引き続き、アラグチさんやガリバフさん、あるいはペゼシキャン大統領のような、文民というかですね、文官は、アメリカとの合意と制裁解除を求めていくんだろうということで、このイラン国内のですね、分断というかですね、分裂が今、なかなか終わらない戦争ということで吹き出していると。で、もう一つ指摘しなければいけないのは、このイラン国内の、意見の対立というか、路線の対立を調整することを本来であれば期待されている最高指導者、モジタバ氏ですね、が、その役目を果たせないでいるのではないかなということですね。ハメネイ最高指導者の時は、ハメネイ氏自身は非常に保守的な考えを持っている、人でしたけれども、しかし、国内の世論であるとか、先ほど申しました政治家あるいは実務家たちの意見にも耳を傾けていて、そしてうまくバランスを取りながらですね、全体のイランとしての方針を決めてたわけですね。しかし、モジタバ氏に関しては、まだ就任したばかりということもあるし、そもそも生きてるか死んでるかもまだ分からないということがあって、で、姿も見せていない、声も聞かれていないという状況でですね、ハメネイ氏が、担ってきたようなこのバランス役で、しかも今戦争中ですよね。非常にセンシティブなこの国際環境の中で、そこまでの大きな、なんというかですね、役割を果たせるのか、果たせていないからこうなってるわけですけれども、これがさらに今後の状況、見通しをですね、複雑にしてると思うんですね。
0: そうすると今後はなんと見通しが暗いですね。
1: そうですね、ちょっとなかなか雲行きは怪しいというところだと思います。
0: 今日はイラン情勢の行方について、日本エネルギー経済研究所中東研究センターの遠藤健太郎主任研究員にお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうござい
2: あり
1: まし
2: がとうござい
1: た。
2: ました。
0: 気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。今日も酷暑日になったところがありました。危険を感じますね。
3: そうですね、今日は静岡県浜松市佐久間で 41.1 度と、この夏最も気温が高くなったのをはじめ、愛知県の豊田市と岐阜県の美濃市で 40.8 度、三重県桑名市で 40.7 度など、今日も東海地方で40度を超えて酷暑日になったところがありました。連日の猛暑で熱が蓄積して夜も気温が下がらず、朝早い時間から暑くなったのが特徴です。愛知県の中部空港は今朝の最低気温が 29.7 度、30度わずかに下回ったくらいでした。名古屋市は午前6時半前に30度を超えましたし、三重県の桑名市は正午前に40度を超えました。その東海地方、愛知県50代の男性から投稿フォームでいただきました。2階の使っていない部屋の室温が 40.4 度、 慌てて窓を開けても暑いまま、改めてエアコンの大事さが

0: 身に染みましたとのことです。
1: いやもう涼しさが恋しいって感じですよね。
0: そうですね、涼しいところ探しました、
1: はい、
0: 今日1日のうちに気温が下がって涼しくなったところがありました。仙台です。
1: お
0: 今日の仙台の最高気温は 33.8 度でした。これ10時15分に観測しています。ただ正午には 27.7 度まで下がっています。
1: どうしてですか。
0: 風向きが変わったんですね。10時の風向きは西北西、西寄りで内陸から吹く風でした。正午は東南東、海から吹く風に変わって、涼しい空気が流れ込みました。北日本の太平洋側、海風が吹いて気温が下がっています。明日はこの海風が一部関東にも吹き込む予想です。関東は今日より気温が下がりそうです。ただ湿った空気の影響や前線の影響で大気の状態は今日より不安定になりそうです。明日以降関東は午後を中心に広い範囲で雷雲が発達し、局地的には1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがありますのでお気をつけください、はい、
2: では各地の明日の天気です。
0: 沖縄奄美は晴れたり曇ったりでしょう。九州と四国は午前中は各地晴れる予想です。午後は太平洋側の山沿いを中心に通り雨や雷雨があるでしょう。中国地方と近畿も晴れが続くでしょう。夕方以降は近畿を中心に夕立にお気をつけください。東海は朝から晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。東海3県は夕立もなさそうです。関東は曇りで午後は北部から雨の降るところがあるでしょう。平野部でも雷雨となり局地的には非常に激しく降りそうです。北陸は晴れ時々曇りで昼過ぎから通り雨や雷雨があるでしょう。新潟県は明日も大雨の恐れがあります。前線の影響で昼過ぎから雷を伴って非常に激しい雨が降るでしょう。東北南部も前線の影響で雨が降りそうです。雷を伴って激しい雨が降り、東北南部も大雨にお気をつけください。東北北部は曇り所々雨でしょう。北海道も雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。道北を中心に日差しが出そうです。最後に明日の各地の気温です。最低気温、札幌20度、仙台24度、東京26度、金沢、広島、高知27度、名古屋、福岡、那覇28度、大阪は29度でしょう。最高気温、仙台27度、札幌28度、東京、金沢、那覇33度、福岡34度、高知36度、広島37度、大阪38度、名古屋39度、岐阜や京都も39度まで上がりそうです。気象情報、福田がお伝えしました。
2: ここで地震の情報です。先ほど午後6時22分ごろ九州地方で地震がありました。鹿児島県の喜界島で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は奄美大島近海、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。では音楽です。ナイアガラフォールオブオーケストラの演奏で夏のペーパーバッグ、ところによっては交通情報です。

0: 特集です。音楽クリエイターなどの著作権を管理するジャスラックは、先月単純な指示に基づいて AI が歌詞も曲も生成したものは人間の創作的寄与が認められない作品として著作物に該当しないなどとするガイドラインを公表しました。 AI は単なる模倣なのか、それとも創造的表現を生み出すことも可能なのか、今日は音楽など本来クリエイティブとされている分野への AI 活用の可能性について考えます。
1: 今夜はアトミ学園女子大学情報科学芸術センター特任教授で AI の研究者、ご自身もアーティストとして音楽活動もされている徳井直さんにお話を伺いました。徳井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 徳井さんはチャット GPT などが話題になるもっと以前の1990年代から AI の研究を続けてこられました。で、今月作ることと AI 生成と複製の間でという著書を出されたばかりです。そして先月ジャスラックが出したガイドラインでは単純な指示に基づいて AI が作詞作曲した曲は人間の創作的寄与が認められないということをジャスラックが発表しました。どういうことですか？
2: そうですね、AI を使って曲を、まあ、今AI の、最新のモデルというか最新のシステムを使うと簡単なプロンプトといわれる指示文を与えることでそれっぽい音楽がまるっと、まあ、生成できてしまうんですけど、
1: それは優しい雰囲気の音楽を作ってくださいとか AI に言ってみるっていうことですか？
2: そうですね、はい、明るい感じのジャズの曲を作ってくださいとかっていうと、ジャズの曲がもうものの、10秒もしないうちにできてしまうっていうことなんですけど、はい、その時にその AI に対する指示がすごく簡単な、例えば今の優しい雰囲気の明るい感じのジャズとかって言ったもので生成した曲に関しては著作物として認めないということで、逆を言うとすごく手の込んだ指示を AI に与えて、例えばテンポがこれぐらいで楽器の構成がこういうもので、で展開がこうなってるっていうのを本当に細かく書き込んでいくことで、まあ、指示することで AI が生成したものに関しては、はい、著作物として認める場合もあるっていうことなんだと、理解しています、うん、まあ、ちょっと僕はその権利の法律の専門家ではないんで、あまり法律的な観点でコメントするのは難しいんですけど、はい、やっぱり AI を使うと一言で言ってもいろんなこう関わり方というかグラデーションがあるのかなというふうには思いますね、う
0: ん、これその AI による生成っていう響きがちょっと
2: そうですね、
0: 気がしますけどどうでしょう。
2: はい、で何かこう生成っていうとこう作曲してるとか、こう何か新しいものが生まれてくるっていうようなニュアンスで受け取られると思うんですね、でもともとやっぱり生成っていうのは生殖、お父さんとお母さんから子供が生まれるみたいなそういった生殖に関する言葉から生まれているので、やっぱり生成というとこう未知の何かが生まれてくるっていうようなニュアンスで捉えられるのかなと、はい、だから AI を使って、まあ、簡単な指示だったとしても生成した曲っていうのはそこに何か、まあ、人間の、創作物としての権利が認められるんじゃないかっていうふうに考えられる方

0: 多いかと思うんですけど、そうではなくて、はい、やっぱりきちんと AI に対して細かく指示を出して創作的な意図を持って使ったものじゃないと創作物としては認められないっていうような、まあ、そういうことなのかなと思います。
1: AI による生成というのは、まあ、どちらかというと複製に近いというふうな考え方なんでしょうか。
0: はい、僕はそう思っています、基本的に今の、いわゆる生成 AI と言われるもの、うん、まあ、仕組みとしては本当に過去に、人間が書いてきた文章であったり作ってきた音楽を大量に学習して、はい、で、音楽だったらその音楽とそれを説明する文章の関係を学習して、でその文章を指示として与えることで、まあ、それっぽい音楽が生成されるんですけど、はい、基本的には学習元になっている音楽の中にあるパターンがこう組み合わされて、うん、でそのそれっぽさみたいなものが再生産されるっていう風にような仕組みになってるんですよね。まあ、複製技術っていうと例えばレコードとか CD みたいに全く同じものが生まれてくるっていう風なニュアンスで捉えられるかなと思うんですけど、生成 AI の場合は過去の複製元に対していろんなバリエーションが生まれてくるような新しいタイプの複製技術っていう風に捉えています。
1: 人間がそのこう作詞作曲する過程とは全く違う過程で、
0: そうですね、そうですね。で、注意していただきたいのは、はい、今の生成 AI っていうのは音楽がどういうふうに作曲されるのかとか音楽理論だったりそのハーモニーの原理みたいなことは全く知らないんですよね、はい、実際にどういうハーモニーが美しいハーモニーなのかとかコード進行の、ルールだったりとか、うん、そういったものは実は知らないんですよね、うん、結果的にまあ、それらしいものがそれらしいコード進行とかが生まれているっていうあくまで結果論になっているんですね、うんうん、
2: 全然比喩が違いますけどなんかすごく美味しいお料理を作るときにいい調味料を使って本当はその美味しい料理はいい出汁から取ってうまみを引き出して作ってるんだけれども、うん、ちょっといい調味料だけをこうパパパッと見繕ってそれっぽい味を作りましたっていう雰囲気ですか。
0: そうです、おっしゃる通りですだからこうレシピをきちっと、まあ、学んでとか修行して美味しいラーメンを作りましたとかではなくって、はい、それこそコンビニで売ってるカップラーメンのように味は似てるんだけど化学調味料で味のそのだけをこう、うん、それっぽく真似してるみたいな、はい、だから一見すると似てるんですけど、うん、その作られ方としては全然違うっていうことですね。
1: で、まあ、そもそもその著作権が脅かされるほどAI の生成による楽曲というのが世の中に出回ってきてるっていうことなんでしょうか。
0: そうですね、はい、これは本当に皆さんが思ってらっしゃる以上に深刻というか、でしてヨーロッパ圏で人気のある音楽プラットフォームが最近も新しいデータを発表してたんですけど、はい、それによると毎月そのプラットフォームにアップロードされる新曲のだいたい 40% ぐらいが AI でしかも簡単な指示に基づいてまるっと生成された曲だという報告がなされています。でその報告の確か 2,3 ヶ月前にも、同じような報告がされてたんですけどその時は20何%だったんですよね。だからたった2ヶ月で20何%から 40% まで増えていると、なので、まあ、加速度的に AI 生成の楽曲がそういった音楽配信プラットフォームに流れ込んでいるということは間違いないと思います。
2: きっと我々は気づいてないですよね。
0: そうですね。しかも例えば眠るための音楽とか集中するための音楽勉強するときに聞く音楽みたいな音楽って、はい、あまりその誰が作った音楽かとかって気にしないじゃないですか、はい、そういったプレイリストの中に実は大量の AI 生成楽曲が入り込んでると言われています。で、実は眠るための音楽のプレイリストって音楽配信プラットフォームの中では一番人気のあるプレイリストの一つなんですけど、そういったところにも AI 生成楽曲がどんどん入り込んでいるので皆さんももしかしたら知らない間に聴いている可能性はあるのかなというふうには思います、うん、ただ忘れてはいけないのは今まではそういった眠るための音楽たとえ匿名性が高かったとしてもアーティストの人が直

0: 間をかけてやっぱり作ってたわけで、
1: はい、
0: AI 生成楽曲がどんどんプレイリストの中に入ってきて、人間のアーティストが作った曲、時間をかけて作った曲が聴かれる時間が、まあ、当然減ってしまうわけですよね、
2: うん、
0: そうなるとその人たちの、まあ、収入が当然減るわけで、
2: うん、これ他のジャンルにも広がりそうですもんね、そうなってくると。
0: そうですね、うん、で特に僕が気にしてるのは AI は本当にそれっぽい音楽、平均的な音楽を作るのが得意なので、まあ、文化がどんどんこう平均化、均質化しちゃうんじゃないかっていうことです、はい、平均って言葉だけを取ると、まあ、テストで平均点取ってもあまり嬉しくないんですけど、こうこと美的なものに関して言うと平均って実は強い力を持ちうるなと思っていて、
2: うん、
0: あのみんなに愛される、例えばあの平均顔っていうのがあるんですけど、はい、いろんな人の顔を取ってその平均を取ってみるとどういう顔になるかっていうのを研究している東大の先生の方がいらっしゃったんですけど、過去に、はい、僕も授業でその受けてびっくりしたのは、東大の学生の平均顔の写真を見たんですけど、すごく美男子美女になるんですよね、
2: うん、
0: だからやっぱり平均を取っていくとみんなから愛されるような顔になっていくので、
2: うん、
0: だからそれが、まあ、AI で作った音楽、たとえそれが平均的なものだったとしても少なくとも嫌われないというか、うん、でそういう音楽が、増えていくことになってしまいますし、まあ、僕たちは人間が作った音楽で生まれ育っているので、そういったそれっぽい平均的な音楽に対して何か違和感みたいなものを感じられると思うんですけど、うん、AI 生成の楽曲に囲まれて育った子どもたちとか次の世代の人たちがそういった違いを感じられる、こう感性というかそういったものがもしかしたら失われてしまうんじゃないかなっていう、そういった懸念も感じています。
2: すごく居心地はいいんだけれども、とんがった部分がないっていうか、そんな感じがしますよね。
0: そうですね、
2: うん、
0: そこもすごく僕は気にしているところで、例えばモーツァルト、まあ、僕らからしたらもう大巨匠ですけど、彼はすごく革新的なことをいろいろやっていて、ちょっと前の世代のバッハが使わなかったような和音だったりとか、まあ、バッハの時代だと不協和音ってされてたような音の組み合わせを積極的に使って新しい音楽表現っていうのを作っていったわけですけど、今の生成 AI の仕組みからはそういったものは生まれなくて、やっぱりバッハの時代のものを学習したらバッハの時代で使われてたハーモニーの曲しか生まれてこないわけですよね、
2: はい、
0: だから人間はやっぱりそういうルールを学んで、それをあえてそこから逸脱することで新しい音楽だったり、新しい料理っていうのを生み出すことができるわけですけど、
2: うん、
0: なくとも AI にはそれができないと。
1: うん、AI は過去を上回ることはできないということですね。
0: そうですね、過去の学習データのやっぱり組み合わせで最もらしいものを生成するっていうのが今の、少なくとも今の生成 AI の仕組みではあるということです。
2: で一方で、まあ今後その音楽をはじめとする創造性の分野での AI の活用っていうのは広がってはきそうですよね。
0: 今のメディアでの扱いだったり見ていると、簡単に自動的に音楽ができるとか、文章が生成されるみたいなところにどうしてもフォーカスが当たりがちなんですけど、はい、僕はそうではなくって、人が音楽を作ったりとか文章を書いたりするそのプロセスのところ、結果を模倣するんではなくって、そのプロセスの部分に AI をどういうふうに導入していくのかっていうところが大事なんじゃないかなというふうに思っています。例えば僕があの代表を務めているニュートンという会社でも AI を使ったシンセサイザーだったりエフェクターを作ってるんですけど、それはだから先ほどのジャスラックさんのところで問題にしてたような、簡単な指示でまるっと曲が生まれるっていうものではなくって、アーティストがあるいは音楽を作る人がその AI を使って新しい音を出すっていうような、だから本当に楽器をまあ、AI を使って少しアップデートしていくっていうような、そういったテクノロジーを開発しています、うん、で具体的に言うと、今ちょうど楽器メーカーさんと、ハードウェアの楽器を作ってるんですけど、それはその入力した音がリアルタイムに別の音に変換されるっていうもので、 僕

0: の声が例えばリアルタイムにバイオリンの音になったり、逆にバイオリンの音が鳥の鳴き声になったり、太鼓の音になったりすると。
1: じゃあ子供が歌を歌ってたら、その歌のメロディーがバイオリンの演奏になったりする
0: そう
1: ん
0: で
1: です すか？
0: その通りです。今僕がやってる取り組みで、大阪にある重度の障害のある子どもたちのための施設との取り組みで、子どもたち重度の障害があるので、体を動かしたりとかっていうのにかなり難しい部分があるんですけど、あとは歌を歌ったりとかっていうのはまず無理だし、喋ることも難しかったりするんですが、彼らのちょっとした体の動きだったりとか、それこそこう机を少し叩いたりこすったりするとか、それこそ彼らの息遣いをこの AI を使って楽器の音にしてあげるっていうので、子どもたち、本当に体を動かすことも難しい子どもたちが集まって合奏、彼ら独自の音楽表現をするっていうような、そういった取り組みもやってまして、それはまさに AI を使って過去の曲をまるっと模倣するっていうのとはまた別の AI ならではの新しい音楽表現につながるんじゃないかなというふうに思っていて、そういった形での AI 活用がどんどん広がっていくといいなというふうに思ってます。
2: で、改めて伺いたいんですが、この人間の創造性を高めるためにどう AI を活かしていったらいいのかと。
0: 一つは、今の生成 AI の生成っていう言葉のニュアンスに、騙されないことなのかなと思ってまして、生成 AI を使って簡単にそれこそ曲を、生成したとして、それは過去にあったものを、焼き直してるだけなんだっていうことを認識した上で使うってことがまず大事なのかなという。もう一つは、僕は AI を積極的に誤用する、間違った使い方をするっていうことがすごく大事なんじゃないかなと思っています。何か誤用っていうとすごくネガティブに聞こえますけど、例えばそのレコードのスクラッチですね。僕は DJ なんで、レコードをこう擦って音、ノイズを出すみたいなあると思うんですけど、そういったスクラッチも元のそのレコードの使い方からは全く違う、誤用ですよね。そういったツールを開発した人が考えた使い方とはまた違う使い方で使うことで、新しい表現だったりとか、僕たちの創造性を高めるような使い方がにつながるんじゃないかなというふうには思っています。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: AI の創造的分野への活用について、アトミ学園女子大学情報科学芸術センター特任教授で AI 研究者の徳井直さんに伺いました。 X の投稿届いています。AI はすごいけど抜けている部分も多いです。AI にこういうの作ってという指示の精度次第で結果が大きく変わります。私はその指示が下手、何回繰り返しても望む結果になりません。これからそこが上手い人の価値が高まる気がするし、その人の仕事の価値をどう評価するかが課題な気がします。
2: もう一つ X への投稿です。生成 AI は複製、それです。生成 AI は今まで人が作り出してきた全てをただ組み合わせて出してくるものなんですよね。泥棒したものなんです。 ここがね、著作権との絡みで今結構議論になっているところです
1: そ
2: よう
1: で
2: ね。
1: すね。今日の N ラジは金木麻美と
2: 西川隆一でお送りしました。
1: 今日はこれで失礼いたします。

0: この夏、海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか？このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。今日は二十四節気のうち1年で最も暑さが厳しくなる頃とされる大暑です。関東甲信は各地で38度を超える危険な暑さとなりました。一方、今夜遅くにかけては大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。日中の最高気温は山梨県甲州市勝沼で 39.9 度を観測し、今年一番の暑さとなりました。このほか甲府市で 39.7 度、東京府中市で 39.3 度、埼玉県鳩山町で39度ちょうどと危険な暑さとなったほか、東京の都心で 36.9 度などと広い範囲で猛暑日になりました。関東甲信では飯田市など長野県と伊豆諸島の合わせて7つの観測点で統計を取り始めてから最も高い気温を更新しました。明日の日中の最高気温は東京の都心や横浜市、さいたま市で33度、千葉市で32度などと予想され、前線の影響を受けて曇りや雨となる関東は今日よりもやや下がるものの蒸し暑くなる見込みです。明日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、神奈川県と静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間の行動を避けるなど熱中症対策を心がけてください。一方、暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で大気の状態が非常に不安定になり、関東北部などで雨雲が発達しています。関東甲信では今夜遅くにかけて雷を伴い1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。熱中症の疑いで亡くなる人も多くなっています。東京都監察医務院によりますと、東京23区では昨日6人が熱中症の疑いで亡くなったことが分かったということです。また東京消防庁によりますと、今日都内では合わせて138人が熱中症の疑いで救急搬送されました。埼玉県内では熱中症の疑いで合わせて138人が病院に救急搬送されました。神奈川県内では合わせて100人が、千葉県内では67人が、茨城県内では33人が、群馬県内では合わせて28人が救急搬送されました。また栃木県内では合わせて24人が救急搬送され、このうち1人の死亡が確認されました。喉が渇く前にこまめに水分を補給することや、室内では冷房や扇風機を適切に使用することなど対策の徹底を呼びかけています。神奈川県相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件からまもなく10年となるのを前に、障害者団体などで作る NPO 法人が都内で催しを開き、同じような事件を起こさないためにどのような社会を目指すべきか考えました。催しは相模原市の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害された事件から10年となるのを前に、障害者団体などで作る日本障害者協議会が開き、まず参加者全員で黙祷を捧げました。そして協議会の代表の藤井勝則さんが、あの日から10年が経ち、 社会の中で事件が風化や忘却されていると感じる。ネットでは未だに事件を称えるような投稿もあり、さまざまな観点から国がリードをして検証を行うべきだと訴えました。このあと障害がある当事者やその家族、それに施設関係者などが郵政思想を乗り越えるために必要なことをテーマに、それぞれの立場から発言し、このうち難病で車椅子を使って生活している女性は、障害が特別視されることなく一人の人として見られるような社会に変わっていかなければならないと話していました。また子どもが障害者施設に入所している母親は、我が子の存在に家族は支えられている、すべての命が大切で生きているだけで価値があることを改めて

0: 諸島南部、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨、波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、晴れ、朝晩曇り、波1メートル50センチの見込みです。神奈川県全域です。曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波も神奈川県全域です。1メートルの見込みです。千葉県全域です。曇り、夜雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。波は北西部は50センチ、北東部と南部はともに1メートル50センチの見込みです。各地の明日の天気をお伝えしています。埼玉県全域です。曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部、曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県南部、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は茨城県全域です。1メートル50センチの見込みです。各地の明日の天気をお伝えしています。栃木県全域です。曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降る見込みです。群馬県全域です。曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、伊豆ともに曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は東部は1メートル、伊豆は1メートル50センチの見込みです。明日の天気に続いて明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。東京は26度、33度、横浜27度、33度、銚子25度、29度、熊谷26度、33度、水戸24度、28度、宇都宮24度、30度、前橋26度、33度となっています。代わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東京外環道の外回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは川口西インターでトラックと乗用車の事故のため10キロ渋滞しています。大泉ジャンクションから川口ジャンクションまで40分かかっています。県央道の海老名ジャンクション方面への内回りはあきる野インターにオートバイが故障して止まっているため狭山パーキングエリアまで19キロ、外回りは久喜白岡ジャンクションで9キロ渋滞しています。東北道の上りは久喜白岡ジャンクションで13キロ、関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで7キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで12キロ、東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で14キロ渋滞しています。一般道路は都内の環七通りの練馬区方面への外回りが杉並区堀之内3丁目で事故のため5キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の下りは永福を先頭に三宅坂ジャンクションまで11キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの庭がお伝えしました。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。まず地震の情報です。今日午後6時22分ごろ、鹿児島県の奄美北部で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを鹿児島県の喜界島で、震度2の揺れを鹿児島県奄美市で観測しました。このほか震度1の揺れを鹿児島県の各地で観測しました。気象庁の観測によります

0: と震源地は奄美大島近海、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.7 と推定されています。そして暑さについてお伝えします。今日も気温が上がりました。
1: 東京の都心では最高気温が 36.9 度と外に出るのが嫌になるほどの暑さでしたが、全国的にはさらに高い気温を観測したんですよね、
0: は
1: い、
0: 全国では40度以上の酷暑日の地点が3日連続で出ました。この暑さを各地で取材している NHK の記者からも実感のこもった声が届いています。まず猛暑で知られる岐阜県多治見市、今日は 40.2 度を観測しました。多治見支局の矢野学記者です。
2: 3日連続の酷暑日となった岐阜県多治見市です。日向にいると体中から汗が出る厳しい暑さ、一体いつまで続くのでしょうか。
0: 気象台によりますと40度以上の最高気温が3日続くのは多治見市でも初めてだということです。
1: 多治見市を上回る 40.7 度を観測した三重県桑名市では、津放送局の鈴村明子記者です。
3: 連日酷暑日となっている桑名市です。日傘にネッククーラーをつけていても汗が噴き出してきます。本当に暑いです。
1: 桑名市北部の多度郷では、夏休みの期間中、山あいの川の流れを木の板や土のうなどでせき止めて作られた天然のプールが開放されています。愛知県刈谷市から家族で訪れた小学5年生の男の子は、川は氷水のように冷たくて気持ちがいいですと話していました。
0: 今日全国で最も高い気温を観測したのは静岡県浜松市佐久間で 41.1 度と、今年の全国の最高気温を更新しました。弁当の配達をしている70代の男性です。
4: 今までの熱が溜まってるもんですから、すごく今日は暑く感じます。さすがに応えますね。
1: 熱中症の疑いで病院に救急搬送される人は全国で急増しています。名古屋市の病院には今朝78歳の男性が救急車で搬送されてきました。男性は病院に到着した時点で体温が40度を超えていて、意識が朦朧としていました。男性の妻によりますと、自宅のエアコンは壊れていて、朝になってぐったりしていたため救急車を呼んだということです。医師や看護師らは患者の体温を下げようと体に霧吹きで水を吹きかけ、扇風機で風を送っていました。
5: 大丈夫、ちょっと涼しくなってきました。ちょっとは涼しくなってきた。
0: この暑さの中、働く人たちの対策も進んでいます。3日連続の酷暑日となった岐阜県多治見市では、警察官が地域を回る際に熱中症対策を取っているかも合わせて尋ねています。
6: 非常に暑いので。
7: 毎日暑いでしょうね。
6: 暑いです、本当に。エアコンとかうまく活用してですね、体調管理に気をつけていただければ。
0: こまめに水分補給ができるようペットボトルを肩から下げて業務に当たります。
8: 暑くても仕事止めるわけにはいけないですね。
6: そうですね、暑くてもやっぱ仕事は仕事なので、水分補給したりとか、ちょっと合間に塩分タブレット食べたりとか、そういったことは気をつけています。
0: 職場での熱中症対策、厚生労働省のガイドラインでは服装もポイントに挙げられています。日本航空は、航空整備士の作業服はこれまで上が長袖か半袖、下が長ズボンのつなぎと定めていましたが、暑さ対策のためこの夏から通気性がよく乾きやすい半袖のポロシャツを新たに導入しました。ポロシャツを着ていた整備士です。
9: 従来のつなぎと違って着ててすごい気持ちいいです。
0: さらに対策として注目されるのが服の色です。国立環境研究所は9つの色のポロシャツをマネキンに着せ、気温30度程度の日向の条件で表面温度がどれくらい異なるか調べました。5分後、最も低かったのは白で、サーモカメラの画像を見ると気温とほぼ変わらない32度前後でした。 次いで黄色、グレーの順に低く、赤も比較的温度は上がりませんでした。一方、緑や黒は45度を超えたということです。国立環境研究所シニア研究アドミニストレーターの一之瀬俊明さんです。
7: 明るい色であれば表面で反射されて、反射されれば熱、その分は熱にならないわけです。色彩選択を賢くやることによって、不要なリスクを避けるということはできるかと思います。
1: 一方、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信や東北南部では大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。特に関東では今夜遅くにかけて1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意してください。そして気になる明日の暑さです。明日も各地で気温が上がる見込みで、日中の最高気温は名古屋市や岐阜市、京都市で39度、津市や大阪市、岡山市で38度などと危険な暑さが予想されています。厳しい暑さが続くと、数日かけて徐々に脱水の状態が進んで熱中症の危険性が高まるとされています。熱中症で運ばれる人が全国で急増しています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。
0: 次は小泉防衛大臣の核をめぐる発言についてです。小泉大臣は22日、訪問先のベルギーで記者団に対し、核をめぐる議論について、あらゆるタブーなく議論しなければ、どの国も一国で安全保障を確立することはできないと述べ、議論することが必要だという認識を示しました。
10: フランスは核政策を変更して新たな展開を見せようとしています。あらゆるタブーなく議論をしなければ、もはやどの国も一国で安全保障を確立することはできない。これは当然のことだと。
0: 木原官房長官は、
11: 現実に核兵器などによる安全保障上の脅威が存在する中で、どのような防衛政策が必要かについて国民の皆様に丁寧に説明し議論していく必要があるとの趣旨で述べたものであります。
0: 被爆者の救済などに取り組む自民党の議員連盟の会長を務める寺田元総務大臣は、
12: 国税として非核三原則、これはもう今後も堅持しなければならない。これから安保三文書の改定もありますが、ここは堅持できればと思います。
1: 広島と長崎の被爆者からは、広島県被団協の原田博史理事長です。
13: 保有国と非保有国との橋渡しをするということを言いながらも、じゃあどんな橋渡しをしてきたのか、全くそれも見えないと。言うだけだったらやめてくれと言いたいですね。
1: もう一つの広島県被団協の佐久間邦彦理事長です。
14: 日本がね、戦争被爆国であったって、であるったっていうことをね、その観念が欠落していると思うんですね。核兵器です。そうすることがやっぱりその日本政府の役割。
1: 長崎の被爆者で日本被団協日本原水爆被害者団体協議会の田中重光代表委員です。
15: 核武装をするんじゃなくて、いかにして核兵器をなくしていくかと、そういう議論をしてほしいですね。
0: 次です。アメリカの関税措置をめぐる日米合意から日本時間の今日で1年となりました。日本などに課している10%の追加関税は日本時間の明日執行する見通しです。ただアメリカ側は新たな措置を導入する方針で、これまでに日本に対しては 12.5% を課す考えを示しています。
1: 去年7月、関税措置をめぐる日米交渉が合意に達し、最大の焦点となっていた自動車への 25% の追加関税は既存の関税率と合わ

0: せて 15% にするほか、日本からの幅広い品目に 25% 課すとしていたいわゆる相互関税は 15% とすることになりました。その後、相互関税は今年2月、アメリカの連邦最高裁判所が無効だという判断を示したため適用が停止され、現在は別の法律を根拠にして幅広い品目に 10% の関税が課されています。
1: この措置は日本時間の明日午後1時過ぎに期限を迎えますが、トランプ政権は新たな関税措置を講じる方針を示しています。 USTR アメリカ通商代表部のグリア代表は17日、今後数週間のうちに何らかの結論を出したいと述べる一方、22日に行われた議会上院の委員会の公聴会に提出した書面では、早ければ23日に最終的な措置を公表するという考えを示しています。
0: アメリカ向けの輸出に取り組む企業の中には、経営戦略の見直しを余儀なくされているところもあります。埼玉県川島町の醤油メーカーは、木の桶を使って醤油を長期間熟成させる伝統的な醸造方法を売りにしており、アメリカへの輸出を強化する計画でした。しかし、相互関税が発動されたことで受注が落ち込み、昨年度1年間のアメリカ向けの売り上げは前年度の3割にまで落ち込んだということです。笛木吉五郎社長です。
2: 本当に毎日がもう晴天の霹靂、もう2点3点、まあ、4点してやっぱりどうなっちゃうんだろうっていう先が見えない、先行きが不透明だったことで、やっぱりこう積極的な策っていうのが、まあ、できなくなって、本当にいつ落ち着くんだろうっていう気持ち。
1: トランプ政権による一連の関税措置が日本企業に及ぼす影響について、丸紅経済研究所の阿部健介上席主任研究員は、アメリカ市場に対する戦略が立てられないのが一番大きな問題だ。アメリカ市場に依存している中小企業であれば、死活問題に近い経営問題になってくると指摘しました。その上で、アメリカの関税措置の見通しについては、
3: 関税があるものを前提として、まあ、価格だったりサプライチェーンの戦略を考える必要っていうのはこの先も続くと思います。トランプ政権が終われば元通りになるんだっていうのは、楽観視は禁物だ。
1: アニメやゲームなどのキャラクター商品を店の関係者が販売日よりも前に大量に買い占めた。こうした不適切な事例がコンビニ大手セブンイレブンの一部の店舗で行われ、商品が転売された可能性があることが分かりました。
0: セブンイレブンジャパンによりますと、全国の店舗で販売しているキャラクター商品が当たるくじやトレーディングカードなどについて、一部の店舗で店のオーナーやスタッフが販売日よりも前に大量に買い占めたり、知り合いなどに販売するために取り置いたりしていたことが分かりました。こうした不適切な事例はこの1年間に複数の店舗で数件確認されているということです。会社では商品が転売された可能性もあるとみていて、これまでに加盟店の契約を解約したケースもあるとしています。
1: コンビニ各社の対策です。ローソンは加盟店に対し、発売日前の販売やまとめ売り、それに予約販売を行わないよう通知しているほか、商品によっては客が購入できる個数を制限しています。ファミリーマートは加盟店に対し、発売日を厳守することや店舗関係者による買い占めや転売行為がないよう指導しているということです。一方、フリマアプリを運営するメルカリは、人気商品の高値での転売を防ごうと大手コンビニ3社と協定を結び、不正な経路で入手されたとみられる商品を削除できるようにしています。
0: 今回のケースを受けてセブンイレブンジャパンは、転売を助長しかねない大量の販売を行わないことや、店舗関係者が優先的に購入しないことなど、全国の店舗に向けて販売のルールを厳守するよう求める文書を出しました。会社はより多くのお客様に公平に商品を買っても

0: 店舗への注意喚起を引き続き徹底するとコメントしています。
1: アメリカのルビオ国務長官が今日訪問先のフィリピンで NHK の単独インタビューに応じました。ルビオ長官が日本のメディアの単独取材に応じるのは去年1月に国務長官に就任して以降初めてです。
0: ルビオ長官はアメリカの攻撃によってイランの協議に臨む姿勢は変わるかと問われ、現時点で彼らの姿勢は合意をしたいと懇願している状況だ、絶えず合意がしたいと言いながら連絡してきて、合意するたびに考えを変えたり合意に違反したりする、それには代償を払わせると述べました。そしてイランはまだ合意を結ばなければ壊滅的な経済の崩壊に直面するということに気づいていないようだ、しかしあと数日で準備ができるかもしれないと指摘し、引き続き攻撃を通じて圧力を強める考えを示しました。
1: またルビオ長官は日中関係について問われ、私が懸念を示しているのは中国の発言が非常に攻撃的で、特に日本を標的にしているように見えるからだ。紛争を防ぐ最善の方法は抑止力であり、抑止力を確保する最善の方法はアメリカと日本との関係を継続して構築していくことだと述べ、日米関係の強化が重要だという見方を示しました。その上で中国による脅威は経済面にも及んでいるとして、中国は重要鉱物やサプライチェーンへのアクセスを武器として利用している、だからこそアメリカや日本、その他の国とのパートナーシップが重要だと述べ、連携の重要性を強調しました。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: サッカーの三笘薫選手について警視庁が今日過失運転傷害の疑いで書類送検したことが捜査関係者への取材で分かりました。今月8日東京板橋区の交差点でサッカーの三笘薫選手29歳が運転する乗用車が自転車と出会い頭に衝突し、自転車に乗っていた40代の女性が軽いけがをしました。捜査関係者によりますと、三笘選手の車が赤信号の交差点に進入したとみられるということです。三笘選手は歩行者用の信号が青に変わったことに気を取られたなどと話していたということです。起訴を求める厳重処分ではなく、判断を検察に任せる相当処分の意見をつけたということです。
1: ラジオやギターの音を大音量で流し続け、近所の住民に健康被害を出したとして、京都市の61歳の住人が傷害の疑いで逮捕されました。容疑を否認しているということです。逮捕されたのは京都市西京区の無職、横井和則容疑者61歳です。2019年6月以降、7年余りにわたって自宅でラジオやギターの音を大音量で流し続け、近所の住民4人に睡眠障害などの健康被害を出したとして傷害の疑いが持たれています。音は昼夜を問わず流れていたということです。警察の調べに対し、間違っていますなどと供述し、容疑を否認しているということです。
0: 茂木外務大臣は訪問先のフィリピンで記者団に対し、昨日中国の王毅外相と短時間言葉を交わしたとした上で、二国間関係について話をしたと述べました。日中の外相が接触したのは高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに両国の関係が悪化した去年11月以降初めてです。やり取りの詳細は明らかになっていませんが、茂木大臣は地域の平和にとって日本と中国は大きな役割を負っており、しっかりこれからも対話を続けていくことは極めて重要だと述べました。
1: スポーツです。大相撲名古屋場所は12日目、横綱昇進を目指しトップを星の差一つで追う大関霧島は

0: 横綱大の里との一番です。
1: 制限時間いっぱいから2回目の立ち合いスタートしました。右肩をぶつけていった大の里の左から取ったりだ。霧島が勝ちました。向こう上面に横綱が転がった。霧島勝って10勝2敗。
2: 中入り後の勝敗です。新入幕の一馬に朝白龍は朝白龍が寄り切り、阿炎に朝光龍は朝光龍が突き落とし、御嶽海に新入幕の大青山は大青山が寄り切り、獅子に朝乃山は獅子が下手投げで2敗を守りました。錦富士に富士涼河は富士涼河が突き落とし、富士涼河は勝ち越しです。翔猿に大野勝は翔猿がはたき込み、高安に武富士は武富士が上手投げで2敗を守りました。金峰山に正代は金峰山が寄り切り、狼雅に宇良は狼雅が寄り倒し、欧勝馬に千代勝馬は千代勝馬が下手投げ、富士星雲に大栄翔は大栄翔がはたき込み、一山本に若元春は若元春が押し出し、豪の山に富士の川は富士の川がすくい投げ、隆の勝に白の富士は隆の勝が押し出し、平戸海に新小結びの吉野富士は平戸海が送り出し、王鵬に美ノ海は美ノ海が押し出し、琴恵鵬に熱海富士は胴体で取り直しの末熱海富士が寄り切り、琴勝峰に青錦は琴勝峰が押し出し、青錦は2敗に後退です。角番の大関琴桜に横綱豊昇龍は、琴桜が上手出し投げで7勝5敗、敗れた豊昇龍も7勝5敗となりました。横綱大の里に大関霧島は、霧島がとったり、横綱昇進を目指す霧島は過去10戦全敗だった大の里に初めて勝って2敗を守りました。敗れた大の里は6敗です。名古屋場所は12日目を終えて、2敗で大関霧島、関脇青錦、平幕の武富士、獅子の4人が並んでいます。
0: サッカー日本代表の次の監督にロサンゼルスオリンピックを目指す23歳以下の代表監督を務める大岩剛氏が就任することが決まりました。来年1月から2月にかけて行われるアジアカップまでは森保はじめ監督が指揮を取り、その後3月の強化試合から大岩氏が日本代表を率いて2030年のワールドカップを目指します。
2: 大岩氏は静岡県出身の54歳、現役時代日本代表では3試合に出場しました。これまでアジアサッカー連盟が選ぶアジア最優秀監督を2回受賞しています。
0: 代わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、一部の AI 半導体関連の銘柄が買われ、株価は値上がりしました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて307円高い66,422円60銭。東証株価指数トピックスは 20.75 上がって 4053.88。 1日の出来高は19億1353万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、原油の先物価格が上昇したことを背景に、円を売って有事に強いとされるドルを買う動きが強まり、円相場は幾分値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて38銭円安ドル高の1ドル163円31銭から32銭、ユーロに対しては69銭円安ユーロ高の1ユーロ186円57銭から61銭でした。海外市場では現在1ドルが163円34銭から38銭、1ユーロは186円35銭から36銭となっています。
2: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今夜も局地的に雷雨になっているところがあるようですね。
3: はい、猛烈な暑さと雷雨はセットです。
2: はい、
3: 地面付近の気温が高くなることで上昇気流が発生し、局地的に雷雲が発達しやすくなるためです。この時間は関東甲信の山沿いで所々活発な雨雲が発生しています。群馬県や栃木県付近で特に発生しているところが多くなっています。今夜は風が弱いですから、同じ場所で雨が続きやすい状況となっています。今夜遅くにかけて低い土地の浸水や土砂災害、落雷、竜巻などの突風に注意をしてください。
0: そして明日も猛暑が予想されています、
3: はい、
0: 猛烈な暑さと雷雨セットということでしたので、合わせて明日も雷雨にも注意が必要ですね。
3: そうですね、明日も西日本では山沿いを中心に範囲は狭いんですが通り雨が予想されています、
0: はい、
3: そして明日は前線の影響で新潟県や東北南部では断続的に雨が強まって大雨となる恐れがあります、うん、そして関東甲信大気の不安定な状態が続きそうです。湿った空気が流れ込むため、明日は今日よりも広い範囲で雷雨となり、局地的には1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨が予想されています。明日は都心も雷雨となるかもしれません。
0: はい、
3: そして、あさって以降はさらにこの雷雨の範囲が広がりそうです。晴れていても天気の急変お気をつけください。
2: はい、では、各地の明日の天気です。
3: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は晴れたり曇ったりでしょう。九州と四国は午前中は各地晴れるでしょう。午後は太平洋側の山沿いを中心に通り雨や雷雨があるでしょう。中国地方と近畿も晴れが続くでしょう。夕方以降は近畿を中心に雨の降るところがあるでしょう。最低気温、大阪29度、神戸と高松も29度の予想です。今夜はかなり寝苦しい夜になりそうです。那覇、鹿児島、福岡は28度、広島、高知27度でしょう。最高気温、大阪38度、広島37度、鹿児島、高知36度、福岡34度、那覇33度、京都は39度まで上がりそうです。東日本です。東海は朝から晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。東海3県は夕立もなさそうです。関東は曇りで、午後は北部から雨の降るところがあるでしょう。平野部でも雷雨となり、局地的には非常に激しく降るでしょう。北陸は晴れ時々曇りの予想です。昼過ぎから通り雨や雷雨があるでしょう。新潟県は明日も大雨の恐れがあります。前線の影響で昼過ぎから雷を伴って非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。最低気温、名古屋28度、金沢27度、東京26度、新潟25度、最高気温、名古屋39度、岐阜も39度の予想です。東京と金沢は33度でしょう。関東は今日より5度前後低いでしょう。新潟29度でしょう。北日本です。東北南部は前線の影響で雨でしょう。雷を伴って激しい雨が降り大雨になりそうです。東北北部は曇り所々雨でしょう。北海道も雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。道北を中心に日差しが出そうです。最低気温、札幌20度、仙台秋田24度、釧路16度、最高気温、秋田29度、札幌28度、仙台27度、釧路21度でしょう。明日も西日本や東海では40度に迫る危険な暑さになりそうです。熱中症、厳重な警戒を続けてください。
2: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
2: 福永美晴、
3: 福田博之がお伝えしました。
0: 7時半になります。
4: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井薫です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいよう、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。今日もとても暑くなりました。 危険な暑さが続いています。静岡県浜松市佐久間では41.1度になりました。今年一番暑くなりました。岐阜県、愛知県、三重県でも40度以上の酷暑日になったところがありました。明日は関東地方から沖縄までの30の県などに熱中症の危険を知らせる熱中症警戒アラートが出ています。気象庁によると関東地方と山梨県、長野県、そして山形県、宮城県、福島県では天気が変わりやすくなっています。特に関東地方では今日の夜急に強い雨が降りそうです。低いところに水が入ったり川の水が増えたりするかもしれません。気をつけてください。日本のいろいろなところで熱中症になる人が増えています。総務省消防庁によると今月19日までの1週間に熱中症で病院に運ばれた人は1万人以上でした。前の週の2倍以上ですごく増えています。病院に運ばれた人の中で14人が亡くなりました。6700人ぐらいが65歳以上の人でした。エアコンを使って涼しくしてください。喉が渇いていなくても水を飲んでください。外で仕事をするときは何回も休むようにしてください。ロシアの攻撃が続いているウクライナのニュースです。ウクライナでは古くて大切な建物や石の像などの文化財を木や鉄の板でカバーをしました。ロシアの攻撃から守るためです。しかし戦いが長く続いて板でカバーをした石の像の色などが温度や湿度で悪くなる心配が出てきました。このためキーウ市は一部の文化財のカバーを取る作業を始めました。キーウ市では今までに200以上の文化財が攻撃で壊れました。市はカバーがあっても攻撃から守ることは難しいと考えています。そして文化や歴史を知ってもらうために文化財を見せることも大切だと考えています。島根県の松江城では城の周りのお堀を船に乗って楽しむことができます。船は毎年夏に涼しく感じてもらうために風鈴をつけています。風鈴は風が吹くと綺麗な音が鳴る鈴です。今年は一昨日から始まりました。旅行に来た人たちは風鈴の音を聞きながら昔の家が見える景色を楽しんでいました。岡山県の男性は風鈴の音を聞いて夏が始まったと感じましたと話していました。この風鈴の船は8月の終わりまでの予定です。今日お伝えしたニュースは

0: 1週間聞くことができます。優しい言葉ニュース、石井でした。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。信長の大軍に包囲された浅井長政の小谷城、中央の郭、京極郭は藤吉郎の計略により戦う以前に織田軍の手に落ちていることを主は知りませんでした。
2: 第84回。長政はまだ若い。妻のお市の方との間にもう4人の子をなしているが、その妻もまた23歳、彼もまだ30には一つ欠ける。広い小谷の地を三分して一角ごとに一城を築き、長政はその三の車に立てこもっていた。小谷城とは三城を合わせた総称である。黄昏頃まで南の狭間で小銃の音がかなり激しく聞こえていた。時折郷天井も揺すれるような大鉄砲の音が混じる。お市の方は怯えた瞳を思わず上げて、必死と懐の子を抱きしめた。まだ父の離れない辰姫であった。風もないのに炭を吐いてゆらゆらと火色の変じる燭台の明かりを見て、
3: 怖いお母様
2: と右のたもとへ次女の初姫がすがると、左の膝へも長女の茶々が黙ってしがみついた。さすがにもう一人は男だけにまだ小さいが、母の膝へは来ない。そば使いの腰元を相手に棒などを振り回していた。長政の着手万寿丸だった。
3: 戦を見たい、戦を見たい、
2: 大声でだだ泣きを始めた。長女の茶々はもう6歳か7歳頃、乙女にしてはませた言葉で、
4: 万寿、わからないことを言うものではありませんよ。お母様がおいとしいと思いませんか。お父様が敵と戦っているのがわからないんですかね。えお母様、
2: 弟をたしなめると万寿はこっちを見て、
3: 何よ、
2: 矢を振りかざして駆け出してきた。茶々を撃とうとするのである。
4: おやしなさい、
2: なだめてお市の方が矢を取り上げ、静かにまた言い聞かせていた時である。足音も荒々しく、
5: なんじゃ信長ごときが、ついこの頃尾張の片田舎から時を得てのさばり出た小侍に過ぎない。信長風情に屈するわしか、浅井の家は少し違うぞ。
2: 聞こえ渡るような声を放ちながら、どやどやと2、3の武将を従えて入ってきた人がある。言うまでもなく、この神殿へそうして無断に来る人は浅井長政の他にはない。
5: おお、皆これにいたか。
2: ほの暗い短い明かりにしては広すぎるここの一間に無事な妻子の姿を見出すと、彼はやはりどこかでほっとしたように、
5: はあ、少しくたびれた。
2: どかっと座ってすぐ鎧の一部を脱ぎ、後ろの武将たちへ向かって、
5: その方どもも少し休め。黄昏の様子では今宵の夜半あたり敵は夜襲に出てくるかもしれぬ。今のうちに休んでおくがよい、
2: と言った。武将たちが立ち去ると、長政の心は何かほっと息づいた。戦の中にもここでは家庭の父であり夫である自分をふと見出したからである。
5: 夫人、
2: と長政はお市の方をそう呼ぶ。
5: 夫人、恐ろしかったか、夕方の鉄砲の音は。
2: お市の方は子たちに囲まれながら白い顔を横に振った。
4: いいえ、ここにおりますからには何も。
5: 万寿も茶々も

0: 泣き怯えはしなかったか。
1: お褒めくださいませ。皆大人でございました。
0: そうか、強いて笑顔を見せて安心せ。しつこく奇襲してきた敵も城中からの鶴瓶打ちに麓の方へ敗走した。たとえこの後幾十日、いや幾百日織田の大軍が寄せようとも屈する長政ではない、浅井一族ではない。信長ごときに激しく罵ったが急に口をつぐんだ。明かりに背いてお市の方が懐の血のみごへ顔をうずめたからである。信長の妹。長政の感情が揺れた。どこやら信長に似ている面差し、キメの良いうなじから横顔の面長な線も織田家の血液にある特質だった。夫人、泣いておるのか。
1: いいえ、泣いてなどおりませぬ。父の出ぬせいか、姫がじれては時々乳首を噛みますので。
0: 父が出ない。
1: ええ、この頃になって
0: 人知れず悲嘆を抱いておるせいだ。そなたの痩せが目立ってきた。そなたは母だぞ。母の戦だぞ。そなたの役は。
1: 分かっておりまする。
0: むごい夫と思うであろうな。憤然と豪天井を仰ぐと、彼女は子たちを抱えたまま夫のそばへ身をすり寄せた。
1: 思いません。なんでお恨みなどいたしましょう。何もかも宿命と感じておりますから。
0: ただ宿命というだけではお互い人間諦めきれるものではない。剣を飲むより辛かろうが、武将の妻、もっとはっきり理解を持て。その上の覚悟でのうては誠の覚悟とは言えぬ。
1: その理解を持ちとうございまするけれど、自分は母ぞと思うのがいっぱいで。
0: 無理もない。平常世間の知識も表向きのことも聞かせず、いきなり別れと申しても。今は話そう、はっきりと。夫人、わしはそなたをめとる初めから、そなたを末永くちぎる妻とは思いえなかった。父ひさまさも浅井の嫁とは許さなかった。
1: え、なんとおっしゃいましたか。今の仰せは。
0: かかる時こそ人は誠を吐くものだ。またとないより長政はそなたに心を打ち割ってみせるのじゃ。乱世の武人の表裏と計りごとの難しさ、また人間的な苦しさ、今世の裏を教えるのじゃ。悲しまず疑わず落ち着いて聞け。今にもわっと泣き伏しそうな彼女を見つめながら、長政はそうなだめて。信長がそなたをこの長政に嫁がせたのは政略以外の何者でもない。読めていたのじゃ。はじめから信長の心はのと言葉を切ってすぐ、だがそれと知りつつ、わしとそなたの間にはもう何者も立てぬ愛が生じた。いつか四人の子が生まれた。ここに至ってそなたはもう信長の妹ではない。長政の妻だ。長政の子の母だ。敵の信長に涙を持つことは許さん。なぜそのように痩せるか、子に与える乳を枯らすか。今になってみると、あらゆる運命の結果は政略という呪縛から始まっている。政略の花嫁お市の方をめとったはじめから、長政は同時に信長をも政略に富む男としか見られなかった。政略ももちろんあった。しかし信長は心から妹婿の長政を愛した。初めから愛していた。長政は若干の16歳にもう将として陣頭に立ち、たびたび南近江の六角城邸を破ってその領土を拡張し、信長がこの地方に頭角を現してきた頃には浅井家の領土は目覚ましい進出を遂げていた時だった。浅井の息子には将来がある。

0: 信長はこう見た。彼の武勇を見込んだのである。で、妹とお市の方の縁談は彼の方から熱心に浅井家を説いて成り立ったものだった。しかしその結婚には初めから無理があった。なぜならば越前の朝倉家と浅井家の親密は三代にもわたっている。単に公衆同盟というだけではない、昔からの恩もある。その他複雑な人間関係も入り組んでいて、切るに切れない間柄である。ところがその朝倉と織田は年来の敵国だ。信長が岐阜の斎藤を攻略するにあたっていかに邪魔したか、いかに斎藤方を助けたか、それだけでも双方の感情はわかる。朝倉と足利久保との密命が結ばれ、甲州の信玄とも叡山とも、あらゆる反信長連盟の構成のうちにいつか長政も引き込まれていた。そののろしを上げたのが過ぐる年、信長が越前に攻め入った時である。不意に後ろをついたのだ。遠征の信長の退路を断ち、朝倉家と呼応して彼の全滅を図ったその時に、政略の妻には惹かれぬと長政はその態度を信長へ明らかにしたのである。信長はその折、嘘だろうと疑ったほどだった。自分が長政を愛している心情に対してありえないこととしたのである。以来信長が見込んで妹を嫁がせた長政の武勇と浅井の勢力はかえって足元の火となり鎖となっていた。そしてついに今、一挙越前を滅ぼした後の小谷城はもう火でも鎖でもなくなった。どうするも信長の胸一つにあるけれど、今なお信長の本当の胸には長政を殺したくない気持ちがあった。もとより長政の武勇も惜しんではいるが、より以上妹に対する愛情の悩みであることは言うまでもない。人は不思議に思った。叡山の焼き討ちでは魔王と呼ばれることも辞さなかったあの殿が、と。谷間を渡るひよどりの恋に秋は日増しに深くなる。草の露もしとど冷たいある朝だった。
1: 殿、一大事ですぞ。
0: 三河の神の告げた異変はもっと重大であった。
1: 二のクロア、あの京極クロアが一夜のうちに信長方の軍に占められておりまする。な、何、そんなはずはありえない。
0: 暴露を望んで彼は駆け上った。矢倉に立った。京極グルアとはかなり距離があるが、ここに立てば目の下と言ってもいい。見ると彼方の城東には幾城下の旗が流れている。その一筋でも浅井家の臣大野木土佐や三田村右衛門や浅井玄馬のものではなかった。しかも光り輝いて朝空に誇っている馬印の一つは明らかに敵方の将校木下藤吉郎の陣地を証明しているものだった。
1: 裏切ったか、老臣どもは浅井家を去ったか、名を惜しまぬは去れ、勝手だ。こうなっては我を我の思うままに生かすしかない。よし、見せてやろう信長に、いや天が元の部門すべてに、浅井長政の生き方を。
0: 彼はもう微笑すらその表に持つことができた。
2: 今日のリフレイン。
0: 信長の本当の胸には長政を殺したくない気持ちがあった。

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。一定の違反歴がある高齢ドライバーが免許更新の際に義務付けられている運転技能検査。現在の運転機能検査が事故の抑制に十分つながっていないことが分かりました。運転技能検査は過去3年間に信号無視や速度超過など一定の違反歴がある75歳以上のドライバーを対象に免許更新時の実技試験を義務付けたもので4年前に開始されました。自分の運転技能を自覚してもらい安全運転につなげる狙いがありますが、何度でも繰り返し受けることが可能で、去年は15万人余りが受験し、受験者の 93% が合格しています。警察庁が過去に検査に合格して免許を更新した5000人余りについて2年間追跡調査したところ、違反歴がない同年代の人たちと比べて事故を起こした件数が人数当たり 2.8 倍に上り、事故の抑制に十分つながっていないことが分かりました。これを受けて警察庁は有識者を交えた見直しの検討を始めました。会議には自動車教習所の関係者や交通心理学の専門家などが参加していて、検査見直しの方向性について報告書をまとめることにしています。現在の運転技能検査が事故の抑制に十分つながっていないことについて、高齢ドライバーをめぐる問題に詳しい九州大学大学院の指導寺和則教授に聞きました。
1: 検査っていうのは限られた場所、限られた時間で行いますので、どうしてもそこでチェックできるっていうものは限られてしまうんですよね。まあ、私が研究をこれまでやっている中で感じているのは、高齢ドライバーってものすごく個人差が大きいなっていうそこなんですね。同じ年齢であってもですね、本当に若い時とあんまり変わってないんじゃないかっていうぐらい、こう問題のない方もたくさんいらっしゃるし、で同じ年齢であってもですね、ちょっとこの方危ないなというような方もいらっしゃるんですよね。あとは同じ個人の中でも日によって、調子がいい悪いみたいな、今はチェックして問題がないんだけれども、半年もするとなんか急にガタッと体調悪くなり、運転もなんか問題が出てきてっていうふうに、すごいそういう差っていうのが大きくあるなっていうのが実感で、それが非常に問題かなと思ってます。
0: では運転技能に問題があるか、どうしたら気がつくことができるのでしょうか。
1: 自分の運転がどんな運転をしているかっていう、これをしっかり見る、それをそういう観察をする癖をつけておくっていうのは有効なんじゃないかなというふうに思います。特に高齢ドライバーというのは基本的にもベテランドライバーさんなので、割と気楽に、あんまりその運転そのものは考えずに運転されてると思うんですよね。同乗者と会話をしたり、なんかラジオを聞いたり、なんかいろんなことをしながら、そうすると自分の体調変化であるとか、そういう加齢による変化っていう、そういった小さな微妙な変化っていうのになかなか気づかない可能性が大きいかなと思ってるんです。ですので、私はちょっと高齢ドライバーさんであればあるほど、もうちょっと自分の運転ぶりっていうか、運転がどんなものかっていうところに注意をしながら運転をすると。そうすると、今日は調子悪いな、今日はどうだなとか、あるいは最近ちょっと前のようにはちゃんと運転できてないかも、みたいな。そういうような気づきとかいうのが得られて、でそうすると、いつまで運転しようかなとか、そういったようなことも考えが出てくるんじゃないかなと思ってます。
0: 高齢ドライバーの運転技能検査についてお伝えしました。安心ラジオ原田博和でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。明日の関東は雲が多く、午後は北部を中心に雨が降るでしょう。激しい雨や雷雨となるところもある見込みです。甲信越、明日は山梨県と長野県は昼過ぎから所々で雨が降り、局地的に激しく降るでしょう。新潟県は朝から雨で、雷を伴って非常に激しく降るところもある見込みです。関東甲信越各地に出ている注意報です。

0: ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、南東の風、曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、東の風、後南東の風、曇り、ところにより夜雨でしょう。波1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、西の風、後東の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨、波は1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、北東の風、晴れ、朝晩曇り、波は1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆、東の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部、南西の風、晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、晴れ昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。新潟県、南の風、後西の風、海上では北東の風やや強く、曇り昼前から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波50センチ、後1メートルの見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京26度、33度。横浜27度、33度。銚子25度、29度。熊谷26度、33度。水戸24度、28度。宇都宮24度、30度。前橋26度、33度。甲府27度、37度。長野24度、34度。新潟25度、29度です。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面の内回りは、圏央鶴ヶ島インターで2キロ、さらにあきる野インターにオートバイが故障して止まっているため、狭山日高インター付近まで24キロ渋滞しています。常磐道の下りは、三郷ジャンクション付近にトラックが故障して止まっているため、2キロの渋滞です。東北道の上りは、浦和
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。二十四節気の大暑の今日、静岡県で 41.1度を観測し、各地で統計を取り始めてから最も高い気温を更新するなど記録的な暑さになりました。明日も名古屋市や京都市などで40度に迫る暑さが予想されていて、熱中症に厳重な警戒が必要です。各地で危険な暑さになっている要因について、気象庁は西日本と東日本付近が日本の南に中心がある太平洋高気圧とチベット高気圧と呼ばれるより上層の高気圧の2つの高気圧に覆われていることなどが影響しているとしています。このため夜に気温が下がりづらくなり、日中も強い日差しが照りつけて気温が上がりやすい状況になっているとしています。神奈川県相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から間もなく10年となるのを前に、障害者団体などで作る NPO 法人が

0: 内で催しを開き、同じような事件を起こさないためにどのような社会を目指すべきか考えました。催しは相模原市の知的障害者施設津久井やまゆり園で、入所者19人が殺害された事件から10年となるのを前に、障害者団体などで作る日本障害者協議会が開き、まず参加者全員で黙祷を捧げました。そして協議会の代表の藤井勝則さんが、あの日から10年が経ち、社会の中で事件が風化や忘却されていると感じる。ネットでは未だに事件を称えるような投稿もあり、さまざまな観点から国がリードをして検証を行うべきだと訴えました。この後、障害がある当事者やその家族、それに施設関係者などが、優生思想を乗り越えるために必要なことをテーマに、それぞれの立場から発言し、このうち難病で車椅子を使って生活している女性は、障害が特別視されることなく一人の人として見られるような社会に変わっていかなければならないと話していました。また子どもが障害者施設に入所している母親は、我が子の存在に家族は支えられている、すべての命が大切で生きているだけで価値があることを改めて社会が考え直す必要があると話していました。参加した重度の知的障害がある息子がいる60代の母親は、10年前と社会はあまり変わっていないと感じる。障害のある人と会う機会自体が少なく、お互いのことを知らないということも背景にあると思うと話していました。福祉と構想の関連法案をめぐり、参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、自民党は明日採決を行いたいと提案しました。これに対して立憲民主党は、住民投票と関係自治体の選挙を同じ期間に行うことを禁止するよう求め、引き続き協議することになりました。自民党の磯崎参議院国会対策委員長と、参議院で野党第一党の立憲民主党の斉藤国会対策委員長は、今日午後国会内で会談し、福祉と構想の関連法案の審議日程について協議しました。この中で磯崎氏は、明日参議院の特別委員会を開催し、質疑に続いて採決を行いたいと提案しました。これに対して斉藤氏は、福祉との整備にかかるコストの想定を示すことなどを求め、質疑への答弁で対応することを確認しました。一方、斉藤氏は特別区の住民投票と関係自治体の選挙を同じ期間に行うことを禁止するよう求め、与党側からの回答を待って採決に応じるか判断する考えを示しました。そして両氏は明日改めて協議することになりました。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03の
2: 好きにさせるか。
1: 東京03いつかです。
3: 豊本です。
4: 角田です。
1: この番組、どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。イライラメール来ておりますのでお読みしたいと思います。はい、千葉県50歳女性、肉食女子さん。近所におしゃれな外装のホルモン焼きのお店がオープン。
3: はい、
1: 何日も前から予約して楽しみにして夫と2人で行きました。あ、いいですね。うん、広々としたテーブル席に案内され、ワクワクしながら生ビールを注文し、乾杯して一息ついた直後、なんと予約なしの8名様がドヤドヤとやってきました。
3: はあ、
1: そこからです。店員にお席の移動をお願いできませんかと言われました。
3: うん、
1: 夫はちょっとムッとして、え、でもこちらはだいぶ前から予約していたんですよと、やんわり拒否モード。
3: はい、
1: しかし私は予約なし8名様の視線と店員さんの圧とピリピリした空気に

0: 耐えかねて、いいよ映りましょうと渋々立ち上がったところ、うん、出入り口近くの隙間風の入る落ち着かない狭苦しい席に案内されました、はあ、しかもそこからが本格的なイライラの始まりです。ほう、うん、店員は予約なし8名様につきっきりで、私たちのことは完全に放置プレイ、はあ、オーダー取りに来ないわ、うん、謝罪の一言もないわ、うん、で夫も次第に不機嫌に、うん、こういう時はドリンク一杯ぐらいサービスして席移動のお礼を言ってもいいのでは、大口のお客さんを大事にし、うん、私たちのことは邪険に扱っているのが分かり、楽しみにしていた食事が不愉快に。それ以来その店には行っていません。ああ、うん、客を大事にしない店は早く潰れろと思いますが、ああ今もノーノーと営業しているので店の前を通るたびにイライラします。その店の場所と名前をラジオで叫んでほしいぐらいです
1: 、ね、そうなる、
0: 書いてくれたら叫ぶのに。
1: いやいや、やめた方がいい。
0: 書いてないんだよ。
1: 書いてない ね,
2: 書いてないね。
0: これはひどいわ。
1: すごいね。
0: これはひどい。
1: あら、やだよ。
0: うん、これ多分8名様もしかしたら予約入れてたのに、うん、店員がそれ忘れてて、
1: うん、あ、なるほどね。
0: で、うん、8名様も予約取ってたのにっていうことで、その8名の視線と店員の圧が届いてきたんじゃない、うん、
1: な
0: じゃなきゃおかしくない。
2: そうか、
0: だからその客の圧がまず店員にすごかったんじゃない。予約入れたよね、言わないっていう。でこんなことになっちゃったんじゃないかな。
1: なるほどね。
0: いや全部推測だよ、うん、
1: でもありえるかもしれないね、その圧っていう、う
0: ん、いやでもこれはもう二度と行かないだろうね。
1: やだやだ。
0: あ、で俺もさ、あのあんだよ過去にもう本当腹立った話がただできないよここでは。腹立ちすぎちゃって店名言ってるもんね。いい、毎回言ってるけどこれ、こういうメール来た時に、はい、うう時あもう本当気持ちわからん。肉食女子さん潰れろって思うよね。何をノーノーとまだ営業してんだよっていう。ああ言ってやろう
1: やめろって抑えて、
0: 聞き逃し配信もやってます、はい、この番組 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。
3: さあ今宵も始まりました、東京03の好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。今日7月23日が誕生日の有名なアメリカの作家をご存知ですか。あのハードボイルド小説の第一人者レイモンド・チャンドラーが1888年のこの日に生まれているんです。チャンドラーといえば長いお別れ、さらば愛しき人よ、大いなる眠りなどの作品とともに主人公の私立探偵フィリップ・マーローを思い浮かべますよね。映画化された時はハンフリー・ボガートやロバート・ミッチャムやエリオット・グールドが演じていました。そしてセリフも素敵でした。タフでなければ生きていけない、優しくなければ生きている資格がない。やっぱりしびれますよね。さて番組ではワンクールリクエストを募集しています。ワンクール、つまり3ヶ月ごとに一番リクエストの多かった回を翌月にアンコール放送するというものです。放送を聞いてまたもう一度聞きたいと思った方は番組ホームページにここが面白かったという一言を添えてリクエストしてください。さあこの番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京03が豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
0: さあ今夜のゲストをお呼びしたいと思います。松本ほのかさんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。松本さんは、我々 NHK のコント番組のコントの日っていうね、はいはい、これがまたたけしさんがコント協会の会長みたいな設定だったよね、
1: う
0: ん、確か。
1: そうそうそう。
0: で、サンドイッチマンとか、はい、劇団ひとりとか、うん、ロッチとか、うん、コントやる芸人が集まって、はい、うん、3年考えやったよね。
1: やったよね。やりました、やりました。
0: で、その時に、松本ほのかさんも出てらっしゃる。
1: はい。
4: はい、出させていただきましたね。う
0: ん、で、角田さんと一緒にコントやってんだよね。
1: 劇団一人と、刑事のやつで、うんうん、まあ、松本さん本当に記憶にないらしいですけれども、 なんかあったの、最近はもう初めましてっていう感じで来られたんで、
4: ね、あ、もう申し訳ないです、本当にすいません。
0: ネチネチネチネチさ
1: ちょっと覚えてはいなかったみたい
0: です。そんな言わないであげてよ。たまたまね印象が薄かったんだね。
1: そんな言い方一番傷つく。
0: 劇団一人は絶対覚えてるもんね。
4: 覚えてますね。
0: そう、目立つ役じゃなかったんだ
1: よ、まあ、そうです。劇団一人メインのやつでちょっと、ね、横にいるぐらいのやつではあったんですけど、そこで同じ空間にはいたっていうことですね。
0: だからそのコントをやられてるイメージが結構あるんですよね、うんうん、コントお好きなんですか？
4: う
0: ん、
4: そうですね、昔から好きでしたね、ちっちゃい時から、
0: うん、あ、そうなんだ。
4: 笑い犬とか大好き。
0: ずっと見てたんですね。
4: で DVD 持ってるぐらい好き。
0: あ、本当ですか？
4: はい、
0: はあ、だからジャルジャルとも一緒にコントやったりとか、
4: はい、
0: YouTube とかでね、うん、俺結構前に見て印象的だったのが、はい、オールバックにされてたのよ。なんかすごい、
4: はい、
1: やられてたんだ
0: あのジャルジャルの後藤くんがメイクさん役で、はいはい、あの松本穂香さんが、はい、オールバックにダマーってされちゃうんだけど、はいはい、抵抗できないんだよね、はい、ああいう時って抵抗できないんだよ、ね、結構何本かやってますよね、ジャルジャルとはね。
4: はい、やらせてもらってますし、ファンから入ったので、
0: ほうほうほうほう、
4: でそこでお仕事につながってって感じでした、ね、
0: いや確かに、メイクさんにさ、
1: はい、
0: あ、ちょっと思ってたのと違う感じでセットされちゃってんなの時って、うん、なんであんなに言えないんだろう。
1: 言えないよね。
0: 言えないよね。
1: 分け目逆なのになとか。
0: 黙ってされるがままされて、
1: う
0: ん、後でトイレで直すみ
1: たいな。そうそうそうそう。
0: やっぱありますそういうこと。
4: ありますね。なんかやっぱちょっとプロの方だから、はい、傷つけちゃったらどうしようとか思っちゃう。いや
0: ちょっと分かる。
1: 分かる、
0: うん、言えない。オールバックまで行ったら言うと思うけどな。
1: あ、そりゃそう、ね。
0: あの去り際が面白いんですよ。その松本穂香さんがオールバックにもうされ終わって出てく時にもう相当睨みながら行くんだけど、ああいう時のさ顔とかさ立ち振る舞いがやっぱコント好きな人の立ち振る舞いな気がします。何も言わずに黙って睨んで帰るあの感じ。まあだから今日ね、我々と一緒にラジオコント先ほど撮らせていただきましたけども、はい、そちらも対策でね。
1: あ、そうですね。
0: あ、まずだからこの番組に出るってなった時にどう思われたんですか？
4: はい、え、大丈夫かなって思いましたけど。
0: 結構がっつりだもんね。
1: そうですよ、これがっつりですからね。
0: 主演も主演だ。
1: そうですね。
4: え、でも楽しそうだなって思いました、純粋に。
0: 本当。
4: はい。
0: もう見るのもやるのも好きなんですか？
4: そうですね、うん、見る方がやっぱ気楽に見れて好きですけど
0: まあそりゃそうか。
4: なかなかやっぱこの職業やらせてもらっててやるっていう状況があんまないので。
0: まあそうですよね。
4: だから嬉しいですね、お話いただくと。
0: あ、本当ですか？
4: はい、
0: いやだから後ほど聞いていただきますけど、ちょっと楽しみにしていただきたいですね、はい、
3: 今夜のゲストは俳優の松本穂香さんです。高校生の時、現在所属する事務所のオーディションに自ら応募して合格。2015年に俳優デビューします。2018年日曜劇場この世界の片隅にで連続ドラマの初主演を、翌年映画おいしい家族で長編映画の初主演を果たします。以降数多くの映画やドラマ舞台で活躍。2020年21年に大阪シネマフェスティバルで2年連続で主演女優賞を受賞し、23年には日本アカデミー賞で優秀助演女優賞を受賞しています。また秋から放送される連続テレビ小説ブラッサムでは主人公の幼なじみとして出演。さらに松本さんが出演する映画ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記とファーストボイスがともに10月2日から公開されます。
0: まあ、松本さんと話していくテーマ、
1: はい、
0: オーディションへの対し方、まあ松本さん自身現在の所属事務所のオーディションに、まあ、自分で応募して合格なさったみたいな経緯があったっていうね。オーディションいろいろあるんですか？やっぱ未だにあります？
4: 今は
0: さすがに
4: そうですね、最近はないですかね。
0: 朝ドラとかっていつまでもオーディションって言うよね。
1: あ、
0: で
1: も聞くよね。
4: 朝ドラはやっぱ時々ありますね。
0: どんな空気なんですか？
4: まず最近は動画を撮って送ってきてくださいみたいな。
0: あ、そうなんだ。まず
4: なんかバストショット で台本送られてきて、はい、でそれを撮っ って、
0: 事務所かなんかで、
4: そのマネージャーさんに撮っていただいて、はい、でそれで送って撮ったら皆さんに会えるみたいな、
0: うん、そのマネージャーさんにさ、はい、V を撮って、うん

0: もらうじゃないですか、
1: はい、
2: どういう空気なんですか、それこそその時
1: なんか撮影の合間とかで、うん、あちょっとこの今セッティングチェンジ中にちょっと隅っこの方で撮ろうとか、
2: あそんな感じなの
1: とかはありました。
2: 結構感情たっぷりに情感込めて芝居するわけじゃないですか、
1: はい、
2: うん、それをさ一人でさマネージャーさんに撮ってもらう中、うん、いや俺だったらちょっと耐えらんないというか、はい、いや俺はね俺はそれプロだからそんなわけないと思うけど、俺すっげえ恥ずかしいと思っちゃう。
1: 確かに、
2: うん、でなんかうまくいかなかったりとかしてもう一回お願いとかちょっとやりづらいね、そのよく知ってる人にな
1: んかちょっと気使います
2: よね。そうだよね、うん、何回も OK 出ない人だなって思われるのも嫌だし、
1: は
2: い、
1: ね、確かにちょっと次からは一人で撮ります。
2: 一人もだってそのセッティングしてその録画をしてっていうそこから映っちゃうわけじゃん、
1: はい、
2: でちょっと離れて、うん、離れた時にこう切り替えて役入れてとか全部見られるの嫌じゃないですか、うん、
1: それももしかしたら人によってはプランみたいな、うん、こう入る瞬間
3: そこかもしれない、な
2: るほど、
1: あるかもしれないですね、
2: そこ見られるのも嫌だよね、なんか審査対象さんにあ入ったって
1: すごい子だってなるかもしれない
3: 次それやってほしいです入るところからちゃんと
1: 受かるつもりないそれだと思う
2: 本当の設定になりそうだよな、
3: そうですね、
1: うん、面白そう。
2: そういう一人コントやってくださいよ、その。
1: でも一回ありました、やったこと。
2: え？
1: 一回なんか前のマネージャーさんが面白そうじゃんって言って、一人コントっていうのを YouTube で流れてるんですけど。
2: マジですか？
3: 上がってる
2: んだ。やってんだ。
1: はい。
2: どういう設定ですか？
1: 旅行代理店の女みたいな。
2: がっつりじゃないですか、
1: 一回きりで終わったんで何だったんだろうみたいな、
2: 絶対見よう、
1: やめて
3: 旅行代理店の女ね、
2: 旅行代理店面白そう。お客さんの前でコントとかはどうですか、あります？
1: お客さんの前ではな、あコントじゃないですもんね、喜劇とかはまた、
2: あ、うん、はいはいはいはい、喜劇はあるんだ。
1: 喜劇はあの三谷幸喜さん、
2: あがっつりですね、
1: で大泉洋さんが主演で、あの昭和から騒ぎっていうのをやらせてもらったんですけど、シェイクスピアのから騒ぎの昭和版、それはもう本当にコメディでしたね、高橋克実さんとかいて、
2: はいはいはいはいはい面白そうですね結構じゃあお客さんの笑い声とかもガンガン浴びながら、はい、
1: うん、もう陽さんにアドバイスしてもらって、
2: はい、
1: でちょっと変えただけで笑い声が増えたりとかして、
2: はい、
1: あすごいなって感じたのは覚えてます、
2: なんか本当中毒じゃないけど、うん、本当に気持ちよくないですか、
1: あの気持ちいい
2: そうなんだよな、なんか俺 もうそれだけでやってるとこない、
3: うん、いや本当そうですよ、
2: 結局
3: ね、
2: 受けたくてやってるよねおじゃあまたやりたいみたいになりませんでした、
1: やりたいです、
2: お、うん、なんか舞台とかでもやりたいですよね、そのコント ね、
1: やりたい、
3: ね、
2: お
1: あその考えなかったです、なんか立ち入っちゃいけない領域な感じ、
2: いやいやいやいや、うちはもう結構あのユニットとかでやらせてもらったりとかしてるので、うん、いずれ機会あったら一緒にね、
1: うん、やりたい、
2: やらせていただきたいですよ ね、
3: でね、
1: やりたい、
2: さあじゃあこの流れでラジオコント聞いていただくのもね
3: ちょっとね
2: ちょっとねやる気満々の4人みたいなあのね一回ハードル下げて、
3: そうですね、
2: 全然面白くないのね難しいんだよハードルの下げ方って
3: 聞いてもらえなくなるから
2: そうじゃあいいかってなっちゃう、はい、というわけでじゃあ聞いていただきましょう、
1: はい、
2: じゃあ松本さん、
1: はい、
2: コントのタイトルお願いします、
1: はい、コントずっと忘れられた世界でどうぞ。
4: それじゃあ飯塚監督、そろそろオーディションの方再開してもよろしいでしょうか。
2: そうしようか。
4: どうですか今のところは。
2: なかなかピンとくる人いないね。
4: そうですか、まあ、結構たくさん見ましたけど厳しいですか。
2: まあでも思ったより応募数多くてびっくりしたよ。
4: そりゃそうですよ、飯塚監督の最新作さよならの記憶、その主演女優をこのオーディションで選ぶわけですから。
2: 今回はどうしてもオーディション形式にしたくてね。
4: ずっとおっしゃってましたもんね、新しい才能を発掘したいって。
2: そうそう、特に今回は主人公が記憶をなくした少女だからさ、まあこのオーディションの募集要項にも書いたけど、自分の名前も年齢もどこで育ったのかもわからないアイデンティティロストな女性、これがね自然体で演じられるといいけどね。
4: 観客にも先入観なく見てもらいたいってことですね。

0: ですよね。
1: まあそうね、ぴったりの人が見つかればいいんだけど。
0: じゃあ早速次の方呼びますか。
1: そうしよう。
0: じゃあ次の方お入りください。
2: 失礼します。
0: そちらにどうぞ。
2: はい。
0: あ、そちらの椅子におかけください。
2: はい。
1: あ、だいぶ緊張されてるみたいですけど、ま、リラックスしてどうぞ。肩の力抜いてやってください。
2: ありがとうございます。
1: はい、じゃあまずは自己紹介お願いします。
2: ここはどこですか？
1: はい、
2: ここは一体どこなんですか？私は一体誰なんですか？
1: いや、あの、自己紹介を。
2: 自己紹介？それが私の名前？
1: 違います。
2: あ、だったら誰なんですか？
1: は？
2: あ、教えてください。私は一体何者なんですか？
1: あ、ちょっとごめんなさい、豊本。
0: はい。
1: 何これ？
0: あれじゃないですか、これもう役に入ってるってことじゃないですか？
1: は？
0: ほら、主役が記憶をなくした少女だから、もうその役を演じてるんですよ。
1: あ、そういうこと？え、すいません、もうお芝居されてるってことですか？
2: お芝居って何ですか？
1: ごめんなさい、一旦演技やめてもらっていいですか？
2: 演技ってどういうことですか？
1: だからそれ一旦やめてください、会話にならないから。
2: 会話？
1: もういいわ。もう何その感じでずっと続けてくの？
2: その感じでずっと続けていく。
1: もういい。なんでずっと片言なんだよ。もういい。次の方どうぞ。
0: 待ってください、監督。
1: 話になんないから、こんなの。
0: いや、まだ何もオーディションしてないじゃないですか。
1: いや、だってもう会話できないんだから。
0: いや、ちょっと待ってください。監督、この子、プロフィールがすごいんですよ。
1: プロフィール？
0: これ見てください。この子、海外に留学経験があって、英語も堪能。しかも、バイオリンで全国大会優勝してます。
1: マジで？
0: この映画の主人公は、記憶はないが外国語を話したり楽器が演奏できる、そんな糸口から少しずつ過去が明らかになってくるという設定ですよね。ぴったりじゃないですか。
1: まあそれはそうだけど、
0: もしかしたら彼女天才でもう役に入っちゃってるのかも。
1: じゃあもうちょっとだけ続けてみるか。
0: ぜひ。
1: はい、じゃあすいません、普通に話を聞きたいので、一旦自分の名前だけでも言ってもらえますか？
2: わかりません。
1: 名前も？
2: 名前も。
1: 年齢も？
2: 年齢も。
1: 何も覚えてない。
2: 名前も年齢もどこで育ったのかもわからない。完全にアイデンティティロストな女性です。
1: それあんま自分で言わないけどね。それ。ごめんなさい。僕の映画の記憶喪失の役を勝ち取りたくて、記憶喪失の演技をしている。その熱意は嬉しいです。ただ今は映画とか演技とかの話をしたいので、一旦それやめてもらえますか？このままだとオーディションにならないんで。
2: 一つだけ質問してもいいですか？
1: 何でしょう？
2: あなた誰なんですか？
1: もういいわ、それもう。ほんとしつこいね、君。その感じでずっとやってくの？このままだと本当に不合格になっちゃうよ。
2: え？不合格？
1: うん。このままだとこっちは何も審査できないから普通に不合格になっちゃうけど、いいの？何？
2: 頭が痛い。
0: 大丈夫ですか？
1: 何？
2: ほのか？
1: は？
2: ほのか？松本ほのか？
1: は？
2: 今思い出しました。私の名前は松本ほのかです。
1: 何慌てて記憶取り戻してんだよ。何この子？ねえ、ちょっとやばい素人の子入ってきちゃってんじゃん。
0: いやいや、監督、彼女ちゃんと事務所に所属してますよ。
1: そうなの？
0: はい。
1: あ、ごめんなさい、松本さんでしたっけ？事務所どちらですか？
2: 私はどこかの事務所に所属しているんですか？
1: 事務所わからないんですか？
2: わかりません。
1: あ、じゃあ不合格です。
2: あ、
1: もういいわ、それ。それ何、毎回やるのか、それ。
2: から揚げ？
1: あ？
2: から揚げ？
1: は？
2: 思い出しました。私の事務所、オフィス唐揚げです。
1: どこだよそれ。どこだよそれ。聞いたことねえわ、オフィス唐揚げって。
2: そうだ、思い出した。私はオフィス唐揚げの女優で、今日は映画のオーディションを受けに来たんだ。そうか、じゃあこのオーディションに合格したら全ての記憶が蘇るかもしれない。
1: どういうロジックなんだよそれ。
2: お願いします、

0: オーディション受けさせてください。
1: あ、てか君、その僕の映画見たことあります？見たことないよね。
0: あなた映画監督なんですか？
1: そうです。
0: あ、すいません、ちなみになんていうお名前ですか？
1: 飯塚です。
0: 飯塚の映画、飯塚の映画、
1: はい、じゃあもう不合格です。もういいわ、もう何回やんだよそれ。
0: うわ、
1: 何思い出した？
0: ごめんなさい、やっぱり覚えてません。
1: じゃあ見たことねえんだよ多分。ねえ君、俺の映画見たことないでしょ。
0: 違います、見たかもしれませんが記憶に残ってないんです。
1: 一番傷つくわそれ。もう帰れよ、もう
0: オーディション続けてください。
1: なんでだよ、もういいです、本当にもう無理だから帰ってください。
0: 帰れってどこに帰ればいいんですか？どこに家があるか記憶もないのに。
1: もうそれもういいから帰ってくれ。
2: やっぱりただの変な子だったのかな。
1: ああ、もうごめんなさい、これで本当におしまいですから。
0: そんな、
1: あの次の人待ってるんで。はい、じゃあ次の方どうぞお入りください。
3: はあ、ここはここは一体どこだ？
1: なんでお前もなんだよ。
3: 私は誰なんだ？年齢も生まれも育ちも点でわからない。
1: なんでこんなやつばっかなの。俺もうオーディションやりたくねえわ。
0: もしかしてあなたも記憶がないんですか？
3: え、まさかあなたも記憶が？
1: そこで会話すんなよ。
0: 私は本当に記憶がないんです。
3: 私も全く記憶がないんです。
0: いや、私の方が記憶ないと思います。
3: 私マジで記憶ないです。
1: なんで争ってんだそこで。
3: 私は何も記憶がなくて偶然ここにたどり着いたんです。
0: 偶然？偶然って何ですか？
3: え、
0: 偶然って何か食べ物とかですか？
3: 食べ物？
1: 何やり合って。
3: 食べ物って何ですか？
0: え、
3: 食べ物？なんかスポーツか何かですか？
0: スポーツ？
1: もういいわ、もういつまでやってんだよ。はい、もうおしまい、2人とも不合格。
3: え、私も？
1: あなたは特に。
3: なんで？
1: おじさんだから、おじさんだから。これ女性役のオーディションなんで。
3: でもあの記憶のないおじさんですよ。
1: 一番いらないの、記憶のないおじさん一番求めてないのね。っていうか本当にあなた誰なんですか？そもそも俳優なんですか？
3: それが記憶がなくて。
1: じゃあ警察呼びますね。
3: 警察？
1: あの、あなたが本当に身元わからないおじさんだったら警察呼びます。
3: ああ、頭が痛い。
1: なんで同じやり口なんだ
3: よ。ああ思い出す、思い出しました。私は俳優をしています。オフィス唐揚げ所属、角田昭弘です。
1: お前もオフィス唐揚げかよ。
3: 彼女と私がオフィス唐揚げの看板俳優です。
1: もうできんだわ、もうオフィス唐揚げ全員できんだよ。
0: できん？できんって何ですか？何かの食べ物ですか？
1: 食べ物です、もう。お疲れ様でした、お帰りください2人とも。
0: だから帰れって言われても私には帰る家がどこだか。
1: ちょ、マジでいい加減にして、ほんと。
3: ほのかちゃん、もうやめなさい。
0: 角田さん、
3: 飯塚さん、大変失礼しました。
1: 急になんだよお前。
3: どうか真実をお話ししますので聞いてやってもらえませんか？
1: 真実？
3: ええ。

0: んです、うん、
1: 知ってるよ。
2: ずっと嘘ついててごめんなさい。
1: だから知ってるよ。
0: どうかどうかこれだけはご理解ください。我々はどうしてもどうしても役を貸し取りたかっただけなんです。
1: いや、あの気持ちは嬉しいんですけど。
0: ちなみに飯塚さん、私のことどこかで見たことあったりしませんか？
1: はい、
0: まあそうですよね、覚えてないですよね。
1: え、すいません、どこかでお会いしましたか？
3: ちょっと待ってください。角田さんってあの角田さん？
1: え、知ってんの？
3: 知ってるも何も、朝ドラ出てましたよ。
1: え、朝ドラ？
3: え、監督見たことないんですか？あったか弁当家族。
1: あったね、あったか弁当家族、
3: はい、
1: え、じゃああのお父さん役の？
0: はい、心もあったか愛情弁当いかがすか？
1: 本物だ本物だ、あのお父さんだ。すいません気づかなくて。
0: いやいや、もう20年以上前の話ですから。
3: いや、ちょっと待ってください。
1: 何
3: っていうか、そのお父さんの娘役やってたの松本さんですよね？
1: 嘘でしょ。え、じゃああのヒロインの女の子の？
4: お父ちゃんの唐揚げは日本一やで。
3: うわ、本物だ。
1: 唐揚げ、
0: 実はあのドラマがヒットしたきっかけで二人で事務所を作りまして。
1: それでオフィス唐揚げ？
2: でもそこからは右肩下がりで、私たちはすっかり世間から忘れられてしまったんです。
0: 監督、私のことはもう忘れてくださって結構です。ただどうかどうか松本だけにはチャンスをやってください。
2: 角田さん、
0: ずっと忘れられた世界からどうか彼女だけは救ってやってください。彼女の才能とやる気は本物です。お願いします、お願いします。ほら、ほのかちゃんからも。
2: お願いします。監督、私本気です。オーディションさせてください。
1: 豊本、台本渡して。
2: いいんですか？
1: まっすぐあなたの演技だけ見せてもらいますから。
2: ありがとうございます。
3: では少女がずっと自分を捨てたと思っていた母親と10年ぶりに再会するシーンです。セリフは覚えましたか？
2: 任せてください。
1: じゃあ行きますよ。よーい、アクション。
2: どうして今さら突然現れたの？私がどんな気持ちで生きてきたと思ってるの？でも会いたかったよお母さん。わーん、
1: めちゃくちゃ下手じゃないか。めちゃくちゃ下手だな。おい、なんで朝ドラ出てたんだよね。
2: すいません、10年ぶりにちゃんと演技したんで。
3: いやでもほら監督、あの彼女なんて言っても英語話せますから。
1: じゃあ英語話してもらっていいですか？
2: はい、はい、Yes Yes sir くらいです。
1: 全然喋れねえじゃん。え、じゃあバイオリンは？
2: バイオリンは触ったことあります。
1: 全部嘘なんじゃねえかよ。嘘じゃん。何、合格したくてプロフィール嘘書いてんの？
2: それはその、
0: どうなのほのかちゃん？
2: ちょっと記憶にないです。
1: もう帰れ。というわけで聞いていただきましたけど、
5: はい、
1: めちゃくちゃだオフィスから上げ。でーな、大暴れじゃねえか。いかがでしたか松本さん？
2: いや、楽しかったです。
1: 楽しかったですか？いやでもあれですよね、あのお父ちゃんの唐揚げは日本一やで。あのセリフがもううますぎて、
5: 出てたんだなって感じ。
1: そこ仕上がってんだよ。
2: やっぱそう、大阪出身ということで。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、ちょっと自信があるセリフです。
1: そうか。
5: 朝ドラ勝ち取った感あったもんな。
3: 当時いっぱい言ったんだろうね。
1: いやだからその下手な芝居をさ、あえてやるみたいなのも、まあ難しいは難しいじゃん。
2: 難しい。
1: でも面白かったよね。どうして今更突然現れたのってこう語尾が上がるのすげえ腹立つもんな。いや全般面白かった。
5: 面白かったですね。
1: 難しい役は難しい役ですよねこれね。
2: そうですね、結構複雑な
5: 展開がね、いろいろ。
1: もう不合格って言われたら急に思い出さなきゃいけないし、頭痛い演技もしなきゃいけないし。

0: で角田さんがまた似たようなキャラで入
1: ってきて、
2: 勉強になりました。
1: いや勉強じゃない、あの片言のあの感じとかがすげえうまいから超面白かった。
0: 変なアクセントでってとばきに書いたの、ね、
1: あれがうまいのよ。
2: どうしようかなと思って
0: 確かに全然聞けたもんな、ね、2人のやり合い初耳の単語が出てきたら全部変なアクセントで言っていくっていうさ、ね、やり合い、
1: はい、オフィス唐揚げのやり方ですよね。
0: 各所いかがでし
1: ょう。いやいや面白かったですよ。いろんなこう展開に応じての松本さんの演技がうまいから、うん、
0: 確かにね、
1: 下手な演技もうまいからすごくなんか楽しく、俺は後半だけだったし、出るのがわーって行きゃいいだけだったからすごい見てて楽しかったです。
2: ありがとうございます、はい、
1: ただちょっと飯塚監督のね、その見てたんだけどちょっと思い出せない、記憶にないみたいな、それ一番傷つくみたいなくだりあったじゃないですか、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、あ、俺だなって思いました。そのコントの日の一緒に出てたんだけど記憶にないですみたいな、あの時だけちょっと、あ、俺これかって今ちょっと聞きながら、
0: ネチネチネチネチ、あ、俺だって言ってんの、申し訳ないとしか言いようがないよ印象を残せや
1: それ 俺の責任か。
0: でその、まあ、コントの日もそうだし、かまいたちとかと一緒にもやってるでしょ、
2: はい、
0: ただいまコント中とかも、そう、なんか印象に残ってることがあります、そのコントやってて、はい、どんな感じだったとか。
2: 秋山さんと
0: ロバートの、
2: はい、やった時に秋山さんが全然セリフ覚えてなくて、うん、私はもう私であれしちゃいけないと思って、もうめっちゃ頑張ってセリフ覚えたから、でも相手のセリフが同じの返ってこないから、
0: はい、
2: 私なんだっけって
0: 。わかるわ。秋山くんは特にめちゃくちゃだよ ね、
1: いやね。
0: でなんか多分下りがあって、で自分がキャラもう憑依させたら、はい、あともういくらでもセリフなんか出てきちゃうから台本なんかいらないんだろうね。
2: そうですね、それを分かってればって思いましたね。
0: いやしてもでも俺もできればその台本通りの流れで行きたいから、俺もがっつり二人でやったことあるの、
1: その、はいはいはいはい、
0: もうただただタジタジしちゃうというか、本当にボーっと見てるだけ芝居を。
1: パワーがすごいからね、
0: だからそのロバート3人でコントやってる時って山本ひろしくんがツッコミでいるじゃない、で山本くんのツッコミってほぼほぼ何とかなんだってツッコミじゃん、あれになるのよ。
1: なるほどね、
0: 理にかなってんのあれ。
1: なるほど、
0: で俺もそのコンビニのレジでね、俺店員 で、はい、でお客さん秋山くんで、はい、何ってなっ
1: その言い方じゃなくて、
3: 言い方まで
0: なんの
3: よ、何ってセリフじゃなくて言い方
0: なんかもう強くツッコむのもなんか違うの、もうボケすぎちゃってて、
1: なるほどね、
0: でも俯瞰で、はいはいはい、なんだ。
1: あ、そうなるもんなんだね。
0: もうだからその決まってるくだりなんかもうほぼやらないもんね。
2: そうですね、だからもう私がグイって切り出
0: して、
1: 偉い偉
0: い、
1: あ、すごいすごい、
0: 偉いよね。
2: 必死でした。
0: でもそれいかがでした。
3: いや、あのかくちゃんがさ、もうほのかやめなさいみたいな、
0: うん、
3: あのタイミングが超面白くて、
0: いやあれは唐突だよ。
3: なんだよこいつ。
0: あれは唐突。あれはツボにもなってない。
3: 何これっていう。
0: ここはもう雑すぎる。これはあの元ゾフィーの上田くんが書いたんだけど、これはちょっと説教だよ。
3: すごいよねこれ。
0: これをツボにするんだったらもうちょっとやり終わる。
1: あまりにも
0: 急すぎる。
3: びっくりするんだよ。
0: 展開に困っただけだ。
3: 最後の作なのか分かんないけど、
0: いやなんかいい出来だったと思います。本当にありがたいことに、どこ別にまんま舞台とかでもできそうですねこれ。
2: 確かに、
0: お
2: 楽しそう
0: ね。楽しそうですよね、うん、これね、うん、ということで、まあ、テーマに行きたいと思いますが、
2: はい、
0: オーディションへの対し方、
2: うんうん、
0: まあ、最初オーディションだったんですね。
2: はい、今の事務所オーディションで自分で書類送って、うん、でしたね。
0: おいくつの時ですか。
2: 高2くらいの時に送って、うん、高3の時に入ったのかな。
0: え、なぜそのタイミングなんですか。高校卒業してからとかではなく、は
2: い、なんか進路とかもあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: ずっとまあここで演劇部だったんですけど、
0: うん、
2: それでお芝居いいなっていうのもあって、で多分飽き性だから同じルーティーンの仕事が続かないだろうなっていうのもあって、なんかなんとなくあっち方面こっち方面に行きたいなっていうのがあって、 まあちょっとダメ元で応募してみようっていうので応募したら、うん、って感じでした。
0: まあ、子供の頃からその笑う犬見たりとか、はい、コントも好きだったし、うん、ドラマとか映画とかそういう俳優さんのお仕事やってみたいなみたいのはうっすらあったの。
2: うっすらありましたね。
0: お、うん、自信はある程度あったんですか。
2: なんか怖いもの知らずというか、
0: はあはあはあ、
2: 別に落ちたらどうしようとか受かったらどうしようとかも何も考えずに、
0: なるほど、
2: やってましたね。
0: 無鉄砲な感じで。
2: 無鉄砲な感じで。
0: 演劇部は楽しかったんだ。
2: 演劇部、そうですね、まあ、いろいろ喧嘩もしたりもしました。
0: 喧嘩ってね、どういう喧嘩。
2: あの、やる気あるやつとやる気ないやつ。
0: やつって言っちゃってる。やつって言っちゃってるからね。まあ部活だからさ、はい、それあるだろうね、
3: 熱量の違いはね。
0: 結構じゃあ熱量高い方だったんだ。
2: そうですね、本当に勝手にみんなのダメ出しとか書いてた。
3: あー、なるほど、
0: すげえ。それ嫌がられたでしょ。
2: 今思ったら絶対しなくていいと思うんですけど、
0: はい、
2: 頑張るぞってなっちゃって。
0: その部長的な
2: 立場。あ、全然部長じゃない。
0: 部長じゃないのに。
3: 部長差し置いて。部長にもダメ出しを。
2: 部長にも多分書いてたかもしれない。
0: マジで。
2: はい、
0: それどのタイミングでダメ出しするんですか。
2: なんかやっぱずっと気になってた箇所とかですかね。
0: あ、だからより良くなるのになとかってことですよね。
2: そうですね、でも本当にありがた迷惑というか。
0: それが功を奏したこともあるの。
2: いや、ないと思います。
0: ない。
2: 今考えたらもっと自分に集中したらいいのにって思います。
0: あ、うん、自分結構おろそかになりがちなんですか。
2: なんか自分も頑張ってるから、うん、みんなも同じ熱量で頑張ってほしいみたいなのあったのかも。
0: なんか大会みたいなのあったんですか。
2: そう、あったんです。
0: あるんだ。
2: それに向けてのそれこそオーディションがあって、
0: はい、
2: この役やりたいって人が2人いたら、
0: はい、
2: みんなの前でやって投票制でみたいなので、
0: 結構厳しい。
2: ね、もうヒロインを毎回違う子に取られてて。
0: そうなの？
2: はい。
0: あ、ヒロインやってたのかと思った。
3: うん、
2: もう大体主役がその子に取られてて、
0: はあ、
2: でその子もちょっと目指してる芸能界をみたいな感じだったんで、
0: はい、
2: いや負けてらんねえみたいな。ありましたね。演劇部はだからすごい大きかったですね。
0: へえ。じゃあその時毎回毎回そのオーディションで対決するんだ。
2: 対決するんです。
0: ほう、で競り負けちゃうんだ。
2: 競り負けたり。
0: うわそれは悔しいですね。その子にはじゃあダメ出しはしないよね。
2: あ、してなかったかもしれないです。
0: さすがにできないよね、うん、してたら面白すぎるもん ね。オーディションで競り負けてでこうした方がいいんじゃない、うるせえよ
2: ずっとうるせえのに。
0: ほわ、でも熱かったんだ。
2: そうですね、今よりやっぱありましたね。
0: それってオリジナルのお芝居あるんですか、それとも既存のものをやるんですか。
2: オリジナルでしたね。
0: 誰が書くの。それ
2: 生徒が今回書きたい人っつって。
0: それも、
2: はい、前回は演者だったけど今回はちょっと書きたいみたいなんだった
0: り。それ自体が面白い面白くないもあるじゃないですか、う
2: ん、あの関西の高校生なんで、うん、ちょっとふざけたやつとか、
0: うん、
2: があったりしましたね、
0: う
2: ん、
0: やっぱじゃあその喜劇というか、
2: はい、
0: コントチックな。
2: 私がやらされたのは、
0: やらされたいちいち本音が出ちゃうんだよその言葉の端々やつらとか素直でいい子だけどねもうやらされたのが、
2: まあ、うん、か冷凍マグロの役で頭にかぶり物して顔だけ出てて、はい、でもヒロインなんですよ。
0: ちょっと
3: 冷凍マグロ
0: 嬉しいかそれ。そのヒロイン
3: ようやく貸し取ったのが冷凍マグロ。
0: ヒロインかどうかもわかんないけど
2: でなんか男子高校生とぶつかって、
0: はい、
2: 声に落ちて
0: 冷凍マグロが、
2: はい、
0: どこでぶつかるの。
2: あの漬け地から逃げ出してきちゃ
0: った。なんでやそれ設定がややこしすぎるだろ。漬け地から逃げ出して冷凍なんだよね。でも
2: だから声に落ちて私の凍った心を溶かしてという、はい、決め台詞が
0: それ勝ち取った。
2: 勝ち取って、あれはやっぱ何だったかな、体育館で生徒の前でやるみたいなのだったんで、
3: はい、
2: うん、はい、あれでだいぶなんか羞恥心みたいなものを
0: そこで
2: こうパッてやる勇気が身につきました
0: ね。まあ結構思い切らないとできない役ですもんね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: あ、自分をなくさないとできないもんね。でもオーディションからもう結構羞恥心なくしてやったってことね、
2: うん、あ、そうですね、 やっぱこう関西ってのもあるのかな、新喜劇とか見てたからってのもあるのかな。

0: 新喜劇でも冷凍マグロ役はないよ、なかなか。
1: ないですね。なんかちょっと恥ずかしそうにやって滑るぐらいだったら思い切ってやった方がいい。
0: 確かに。でもそれはプロの境地ですもんね、結局それってね。
1: ね、今にも通じる
0: とこがありますね。はい、通じる。うん。それ受けたんですか。
1: あ、その冷凍マグロがですか。そう、出落ちでしたね、完全に。
0: どんなヒロインなんだよ。
1: でもその後ずっとなんか魚の子だよねって言われ続けました。
0: あ、魚の子って、
1: うん、あの学校で魚の子って言われました。
0: じゃあそういう感じのお芝居が多かったの、うん、その演劇部は。
1: もうなんか本当恥ずかしいのが多かったです。
0: へ
1: ー、なんか中二病全開なやつとかもありましたし、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、このアニメオタクの子が多かったりもしたんで、はい、演劇本当ファンタジーな、鈴をこう鳴らしたら時間が止まるとか。
0: おいいじゃないいいじゃない
1: っていう役
0: やったんだ。
1: あ、退屈だなみたいな。はあはあはあ、チリンチリンとか。
0: それ面白そうじゃないですか。そうでもなかったんだ。本当に嘘がつけないんだよこの子は。
2: そうなんだね。
0: でもめちゃくちゃいい思い出ですね。
1: うそうですね、今思うと。うん、
0: でじゃあ高2の時に、
1: はい、
0: え、じゃあ高2 の, そ, のそれこそ学生時代に事務所のオーディション受かっちゃってんだ。
1: そうですね。
0: そうか。でもプロとして、うん、さらにオーディションが待ってるってこと。じゃあ
1: そうですね、オーディションは何個か受けて、うん、NHK のそれこそ朝ドラのオーディション、うん、
0: はい、え、その頃
2: もう
1: が9年前だったんで、そのひよっこっていうのが多分1年目2年目ぐらいとかで受かって、でそっからがやっぱガラガラと変わりました。
0: うわ、結構トントン拍子じゃないですか。
1: はい。そんなことないです。
0: ねえ、あのそっち方面も素直なんだね。
1: そんなことない。
0: そんなことないよ、もう遅いんですよ。え、オーディションの思い出、その、うん、まあ、朝ドラの一発目とか、はい、うん、覚えてたりします。
1: 全然覚えてないんですよ、ね、
0: マジで。
1: 必死で、
2: あ、
1: 必死で覚えてないけど、すごい顔色が悪かったって後から言われました。
0: 緊張しすぎで。
1: 多分、
0: あ、いや、まあそうでしょうね。だって動画審査とかでもないでしょ、その頃は。きっと、
1: まず書類から入って、
0: 書類から入るんだ。
1: 多分今も変わらないと思うんですけど、うん、書類から入って、うん、でやっと呼ばれて、うん、はい、でそれを何度か繰り返して、でヒロインになると、
0: はい、
1: セット組んでちゃんとカメラ回して芝居するっていう。
0: セット組んで、
1: スタジオでセットがある中でやるっていう、
0: はい、へえ。セット見んのも緊張しません、なんか。
1: はい、違う作品でそこまで進んだことあったんですけど、はい、やっぱめっちゃ緊張しましたね。
0: セットってちょっと来るよね。
2: ねえ、なんかもう
0: テレビコントもさ、
2: はい、
0: セットとに囲まれると来るよね、
2: グッとね、う
0: ん、テンション上がるんだけどさ、うんうん、
2: 緊張感もすごい、
0: その分、うん、そう、ここでミスりたくないみたいな、
2: う
0: ん、
2: そうね、
0: こんな立派なとこで、
2: う
0: ん、まあでもそれとはまた別に、そのリハーサル室みたいなところで大人たちに囲まれて、その二六のテーブル並べられてさ、うん、あれが一番嫌か。
2: あれでやれるってすごいよ、ちゃんと。なんかね、
0: うんうん、今はもうない、各社のその役者としての。
2: あ、いやでも、まあ、
0: オーディション。
2: オーディションはないから。
0: そっか、オーディションとかで役勝ち取ったりとかないのか。
2: そういうのはない、ないからね。
0: 行ってほしい、一回。
2: 一回ね。
0: 朝ドラ
2: とか。朝ドラ行ってみたいな、なんか。どんな役でも。
0: ヒロイン。
2: 声もまさにこの感じで。
1: 他の子はすごい緊張が。紛れるかもしれない。
2: そうか。
1: そのために毎回。
2: 毎回。
0: 確かにな、うん。あれってさ、本当に別にシステムとして良くなくない？そのなんか、メンタルとして、あんまりいい感じにならないじゃん。
2: はい、
0: あの緊張感って。
2: まあそうね。
0: 自然体で演技しなきゃいけないのに、
2: はい、
0: あんなにその大人たちが並んで見てたら、うん、自然体でできないじゃん。
2: できない。
0: もっとなんとかなんねえのかな。って思わない？
3: いや、わかる。
0: おかしいよな。
3: プレッシャー与えてパフォーマンス下げてるっていうわけだもんね。
0: だからそれも乗り越えてこそみたいなことなのかな。
1: 多分そうなんだと思います。
0: そういうこと。
1: やっぱいざカメラわーってあった時の緊張感のがすごいから、そこで出せるかみたいなところも見られてるのかもしれないですね。
0: なるほどね。秒で論破されちゃった。
1: なんかその子の持つ力、本当の力は見れないですよね、うん、もしかしたらあるのかもしれないのに、
0: うん、そうそうそうそう、うん、それ

0: で落ちちゃったみたいな人もいっぱいいそうだけどね。
1: 本当はもっと自然にやれる人がね、怒ってる可能性あるよね。なんか
0: まあ本当にすごい人はそここそ乗り越えるのか
1: だろうけど、
0: なんか本番で急に緊張きたとか、
2: はい、
0: まあ、長台詞がわーってあってとか、そういうのってありました？
2: 長台詞はありますね、
0: やっぱり。
2: 何回も噛んじゃったりするともう、
0: うん、
2: もうこれ次間違えたら死ぬとか思
0: う。確かにな。だって一回ミスったら次は絶対ミスれないみたいなになるもんね、はいはい、
1: 絶対一回終わらせたいよね。
0: どんどん調子悪くなっていくもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう次間違えられない、間違えない、勝手なプレッシャーかけてね、なっちゃうもんね。
2: もうメンタルですよね。
1: いや本当ですよね。そのあれはあります、その長台詞みたいな例えばあったとしても、
2: はい、
1: 終わったと思ったらもう一回違うとこからなんか やるって言っても終わったと思った瞬間、はい、結構なんか抜けちゃうみたいな、
2: あ
1: 次違う角度からもう一回撮りますみたいな時に、もう一回ですかみたいなところで必死にこうもう一回取り戻すみたいな、
2: うん、あ私はそこで気を抜かないかもしれない
1: ね。あ、ないんだね。
0: そうですよ。そういう人だからね、松本さんは。
1: さすがですね、うん、
0: 多分ダメ出しされるよ、うん、共演したら
1: 怖い。確かにね、
0: あそこで気抜くのは違うと思う。
2: でもありますあります、たまに。
1: いいいいいいいい、そんな
0: フォローが遅いんだよ。
1: そうで、ちょっと雑だったし、 ありますあります。
0: でも何回もやるじゃないですか、ドラマとか映画とかって、ね、例えば今科学者が言ったみたいに、
2: はい、
0: 一回その自分でベストパフォーマンスが出ちゃった時に、
2: うん、
0: もう一回同じにできますか？
2: できないです。
1: それできないもんなんですか？いや、できてるでしょ。
0: そういうもんなの？
2: いや、できないです。さっきの使ってくれませんかとか言っちゃう。
0: 天真爛漫だな。
1: なかなか言っちゃう人いないんじゃないですか。
0: どうやって覚えてるんですか、台本セリフ。
2: 私はもうひたすら読むって感じですね。
0: もう口に出して、
2: 口に出して、
0: うん、
2: こうカメラみたいに記憶する人とかいるじゃないですか。
1: いる、なんかね、聞きますね。
2: ああいうのじゃ全くないんで、本当コツコツ型です。長台詞とかあったらもう何日も前からもうテスト勉強みたいにやって入れてっていう感じ、う
1: ん
2: う
1: ん、あれずるいですよね、あのカメラ、
2: あれずるい、
1: ね、
0: ずるいってなんだよ。
1: 読んでるだけじゃん、
0: 特殊能力だからね。それはもう天才だから。
1: すごいよね、
2: ペラペラペラで覚えちゃうとか言いますよね。
0: そうそうそうそうそう、はあ、いや、なんかね、
1: はい、
0: 時間なんです
1: よ。あらあら、
0: 本当になんだよ。
1: 早い、
0: 本当に。あんまり話せなかったな、その。おー、オーディションの話。演劇部の話が面白すぎた。なんか、あれしょ、豊本さんと松本さんで、はい、同じ映画に出られたんですよね。
2: はい、そうなんですよね。
1: はい、
0: 共演というか同じシーンではなかった。
1: もう全然なく、うん、本当に一瞬だけご挨拶したぐらいですもんね。
2: そうですね、同じ場所にいるっていうのが一日ワンシーンぐらいだけあって、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: いっぱい人がいる中でっていうだけだったんで、うんうん、
0: じゃあその
1: 全然絡みがなかった。
0: ダメ出しもいただい
1: てない。ダメ出しも幸いもらってないです。
2: しないですよ。
3: いっぱい人がいる。
2: ないですよ、誰にも。
0: でもしたくなることあるの？
2: ダメ出しよ。
1: うん、
2: え？
1: いやだから書けないけど頭には。
0: そうそうそう、そうそうそう。だってそういうことじゃんか。
1: ね。
2: あ、それそうすんだとかはあれ。
1: 言うんだよ、
0: それそうすんだ。それそうすんだ、一番嫌かもしれない。
1: よく思ってない。
0: へえ、そうやってやんだ。
1: よく思ってない。
0: 私ならこうするけどな。一番嫌なんだけど。はい、ということでですね、もうお時間なので、
2: はい、
0: 改めてですね、松本さんが出演する映画、
2: はい、
0: ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記、こちらが、まあ、豊本さんも出られてる映画、
2: はいはい、
0: あと、ファーストボイス、こちらが10月2日金曜日に公開されるということで、
2: はい、
0: あと秋から連続テレビ小説、うん、ブラッサム
2: ラサム
0: にも出演されてる、まあまあいろいろ出られるという、
1: そうですね、もうい
2: ろいろありがたいことに、ね、ありがとうございます。
0: ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。
2: お願いします。
0: いかがでしたか今日は、松本さん。
2: めっちゃ楽しかったです。
0: いや、こちらこそです、うん、本当に、う
2: ん、なんか一員みたいな気持ち。
0: 東京ゼロさんも、いや、ありがたいですよ。
1: いや、ね、よかったっ
0: すよ、ね、いずれ本当にお客さんの前で一緒にコントやってみたいですね。
2: ぜひお願いします。
0: ただその怖い一面聞いちゃったからな。
2: いや、
0: へえ、そうやんだ。
2: いや、なんないなんない、
0: こっちも思うからな。
1: いいね、そう、あり合わない。
0: 怖い、へえって、へえって。嫌な座組だよ。、はい、またぜひ
2: ぜひ
0: 来てください、
2: はい
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: というわけで、ゲスト松本穂乃香さんでした。ありがとう。

0: ありがとうございました。
1: 今週はこの辺でさよなら。
0: さよなら。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。東海から西日本は明日も猛烈な暑さが続くでしょう。関東は猛暑日から解放されますが、次第に天気が崩れる見込みです。明日の各地の詳しい予報です。北海道は日本海側は昼前から晴れ、オホーツク海側や太平洋側は雲が多く雨の降るところもある見込みです。札幌の最高気温28度の予想です。東北は北部は雲が多く所々で雨が降るでしょう。南部は午前中から雨が降り、雷を伴って激しく降るところもある見込みです。仙台の最高気温27度の予想です。関東は雲が多く、午後は北部を中心に雨が降るでしょう。激しい雨や雷雨になるところもある見込みです。東京の最高気温33度の予想です。甲信越は山梨県と長野県は昼過ぎから所々で雨が降り、局地的に激しく降るでしょう。新潟県は朝から雨で、雷を伴って非常に激しく降るところもある見込みです。最高気温は甲府37度、

0: 晴れの天気で強い日差しが照りつけるでしょう。広島の最高気温37度の予想です。四国はおおむね晴れで、徳島県では昼過ぎから夕方にかけて雨の降るところがある見込みです。高知の最高気温36度の予想です。九州は晴れますが、午後は雲が広がりやすいでしょう。雨や雷雨になって激しく降るところもある見込みです。福岡の最高気温34度の予想です。沖縄は真夏の青空が広がりますが、午後は所々でにわか雨や雷雨がある見込みです。那覇の最高気温33度の予想です。では全国の交通情報、日本道路交通情報センターお願いします。
1: はい、お伝えします。北海道の各高速道路に渋滞しているところはありません。工事のため道東道がこの後通行止めになります。道東道は上下線の十勝清水インターと音更帯広インターの間が工事のため、今日の午後10時から明日の午前5時まで通行止めになります。また千歳恵庭ジャンクションで工事のため、今日の午後10時から明日の午前5時まで、道央道の苫小牧方面から道東道の帯広方面への通行ができなくなります。東北地方の状況です。秋田道は工事のため上下線の八竜インターと能代南インターの間が明日の午前6時まで通行止めになっています。山形道は工事のため上下線の西川インターと合山インターの間が明日の午前6時まで通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。北陸道の荒川胎内インター方面への下りの新潟亀田インターの出口は工事のため明日の午前6時まで利用できなくなっています。県央道は海老名ジャンクション方面への内回りが、あきる野インター付近に故障の車が止まっていて、狭山パーキングエリアまで断続的に19キロの渋滞、さらに内回りは八王子西インターで作業のため4キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。北陸道の敦賀ジャンクション方面への上りの金沢東インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。京都縦貫道の千代川インターの宮津方面への入り口は工事のため明日の午前6時まで利用できなくなっています。第二京阪道路の門真ジャンクション方面への下りの寝屋川南インター付近で事故のため2キロの渋滞です。工事のため東名高速道路の上りの富士川スマートインターの出口は今日の午後10時から明日の午前2時まで利用できなくなります。中国四国九州地方と沖縄県の各高速道路に渋滞しているところはありません。日本道路交通情報センターの小山でした。
0: 9時の NHK ニュースです。二十四節気の大暑の今日、静岡県で 41.1 度を観測し、各地で統計を取り始めてから最も高い気温を更新するなど記録的な暑さになりました。日中の最高気温は静岡県浜松市佐久間で 41.1 度、岐阜県美濃市と愛知県豊田市で 40.8 度、三重県桑名市で 40.7 度、岐阜県下呂市金山で 40.4 度、静岡県浜松市と岐阜県多治見市で 40.2 度を観測し、酷暑日となりました。このほか、名古屋市で 39.9 度、甲府市で 39.7 度、東京府中市で 39.3 度、長野県飯田市で 38.4 度などと、各地で危険な暑さになり、浜松市、佐久間や豊田市、飯田市など全国の合わせて16の観測点で統計を取り始めてから最も高い気温を更新しました。夜も気温は下がらず、明日朝の最低気温は大阪市や神戸市、高松市で29度、名古屋市や福岡市で28度などと、夜間も熱中症の危険性が高い状態が続きます。明日も東海から九州を中心に各地で気温が上がる見込みで、日中の最高気温は名古屋市や岐阜市、京都市で39度、津市や大阪市、岡山市で38度と危険な暑さが見込まれています。 熱中症で運ばれる人が全国で増加しています。

0: 国で急増していて厳重な警戒が必要です。こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信や東北南部では大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。午後7時半までの1時間には群馬県桐生市で36ミリの激しい雨が降りました。関東では今夜遅くにかけて1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。福岡県議会の要職ポストをめぐって金銭の授受があったかが問題となる中、全国都道府県議会議長会の会長を務める福岡県議会の倉内功議長は、今日他の都道府県議会の議長らとともに総理大臣官邸で高市総理大臣と懇談しました。懇談の後、記者団の取材に応じ、高市総理大臣から福岡県議会をめぐる一連の問題についての発言はなかったとした上で、頑張れよというような目で見ていただいたと思うと述べました。自らの進退について問われると、福岡県議会のプロジェクトチームが今年9月にも議会改革の検討結果をまとめることを念頭に、9月まで諸問題をまとめ、しっかりと県議会を前進させることが私の役割だと答えました。一部のネットメディアが来年春に予定されている福岡県議会議員選挙に倉内議長が立候補しないなどと報じたことについては、ネットが今炎上しており、日本で一番悪い男が倉内功だと言われているとして回答を差し控えました。その上で、福岡県議会の議長や副議長ポストをめぐり金銭の授受があったか主張が対立している問題について、各方面から一日も早く解決するようにという声をいただいている、外部の有識者による調査で十分解明をいただきたいと述べました。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。9時5分になります。
1: 私、伊藤と申しやす。
2: 私は大久保佳代子です。よろしくお願いします。ちょっと失礼いたしました。
1: あれ、行っちゃった。
2: ありがとうございました。
1: 帰ってきて、
2: はい、失礼いたしました。
1: 会長、帰ってきて。
2: またよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。まだ行かないで、まだ行かないで。
3: ちょっと最後まで確定せず帰らせていただきました。一回現れましたけど、
1: 確定しなかったからね。
3: 何かがこう、はい、誰かが憑依するというか、誰かにたどり着くかなと思ったらたどり着かずに。
1: つかなかったですね。
3: はい、つかなかったです。失礼いたしました。
1: どうも。
3: 元気ですか？
1: 元気ですか？
3: 違うんです。普通の会話ですから。
1: ああ、元気です。
3: 元気で、あ、元気？
1: あ、元気ですか？かこさんは。
3: かろうじて？かろうじて元気かな。元気で、最近思ったのがね、うん、元気になるために意外と頑張ってるじゃん私っていう今状況に気づいたらなってた。
1: どういうことですか？
3: 例えばサプリ。
1: ああ、
3: 40代とかさ、
1: 人工的元気ね。
3: そうそう、だから、
1: はいはいはい、
3: まあベースが疲れてるからそういうものを取り入れるようになってるんで、うん、今結局ニンニク系のサプリと、うん、すっぽんか。
1: あ、そうだね。
3: なんかもう本当、なんかもう昔の昭和のおじさんが飲むような、なんか二大巨頭、ニンニクとスッポンよ、今私頼ってんの。
1: いや、本当に。
3: もうちょっとなんか、
1: 男の人でしょ、
3: そう、もうちょっとあるだろうと思うよね。
1: 昔だとね。
3: そう。なんでこうなっちゃったんだろう、今。
1: 確か。うん、私、アミノ酸よ。
3: まあ、ずっとね。
1: 黄色い粉っていう呼び方してるけど。それをさ、
3: なんかよく言う、あんまりこう、慣れるじゃない、人って。ずっと同じもの入れてると。うん、
1: あ、だから、日常はね、気力のみにさせていただいて、
3: うん、
1: なんか、こう長丁場踏ん張んなきゃいけない時とか、うん、 なんか山登りますとかいう時に飲むこと
3: でもそれはあのアミノ酸でずっと何年もやられてますけど、はい、アミノ酸がまだちゃんと体にバッチし合う感じがいるんだ、はい、
1: あの稀に飲むからいけてます、
3: うん、なるほど。
1: あれもしかしてスッポンニンニクがもう慣れてきた、
3: 日々飲んでるからにんだからスッポンがちょっとあれどうかなっていう時期が、まあ、飲んでますけど来て今ニンニクを投入した感じね、うん、ニンニクペーストで寝る時も今さ流行りのリカバリーウェア着てますし、
1: はいはい、
3: これはなんか私たまたまいただいてるんですけど朝子さんもやってるあのハリハリのマット、
1: はい、
3: あれもちょっと
1: あれいいでしょ
3: う。あれでも忘れちゃう私
1: 忘れちゃう
3: 引くのを横のねベッドの脇の下に置いてあるわけですよ目の視界に入らないとこに、
1: はい、
3: で本当は本来ならあれを引いて20分やってからまあ普通に寝ようと思うんだけど忘れちゃってねあんまり毎日ちょっと試されてない。でもいいよねってみんな言うからさ。
1: そう痛いんだけど、
3: うん、そうそう痛い
1: すごく痛いんだけど、
3: うん、
1: そうそうそう頭までねちょっとギュッてやるといい、うん、それで言うならさ、うん、リカバリー系のさ、うん、シーツとさ夏掛けをかよこさんとお友達のひみちゃんから、うんはいはい頂戴しました。ありがとうございます。あれね、私
3: ご利用いただいてます。もう
1: 聞いてんじゃないかと思ってんの。
3: いい睡眠が取れてる。
1: なんかね、まあ、うん、起きちゃうは起きちゃうね。うんうん、相変わらず、うん、起きちゃうんだけど、うん、それがひんやり効果もあるからか、うんうん、夏どっちも夏用じゃない、うん。両方な気がするんだけど。
3: あ嬉しい。
1: なんかちょっと、うん、体元気な気がしてんの。
3: わあよかった。
1: 本当に。だから、うん、あと。ただ白を頂戴したんでね、
3: うん、白だった、
1: ね、あれ白じゃん白をくださった
3: あれ白だった
1: そうなのよ、
3: うん、
1: あれ違うつもりだった
3: なんかそこはね会議したんだよねひみちゃんと白はやっぱ汚れがさ
1: そうなのよ
3: で
1: だから
3: グレーっぽいのにするっていう会話までした記憶があるんだけど白いった
1: あじゃあそれで間違えたのかないや私もなんかさ、
3: う
1: んその感覚って多分共通じゃ
3: ん、 うん
1: すっごい真っ白なのくださったから
3: でもいいじゃない気持ちいいじゃない
1: ちゃんと、
3: うん、
1: 私なんか本当にお恥ずかしながらさ、
3: う
1: ん、全然シーツとか
3: 漏らしちゃう
1: もんね、漏らさないのまだ大丈夫、
3: まだ大丈夫、
1: まだ大丈夫なんだけど、うん、シーツとかやっぱそんなこまめに洗わないからさ、
3: うん、
1: これ洗わないと白だからあと抜け毛が繊維に入っちゃったりさ、
3: うんまあ、巻き込んじゃうの繊維と抜け毛が
1: シーツって結構髪の毛私抜けちゃうのよそうそうそう、うん、だからそんぐらい洗わないからちゃんとしなきゃなって思って、うん、夏掛けも含めね
3: そうね、
1: うん、よく洗ってい
3: や白が絶対気持ちいいのよそのたまにホテルとか泊まるじゃない
1: 確かに
3: 真っ白ピキのシーズ気持ちいいじゃない
1: わかる
3: でも家はちょっと怖いね白はね
1: そうだから今までは水色みたいなの使ってたのリカバリーじゃないけど
3: ごまかしがちょっと、ね、
1: その夏用のやつは見た目も涼しげじゃない、
3: うん
1: それが今もう部屋入ると真っ白だから
3: あ目が眩しいね一回ね
1: 眩しい
3: 一回やられるねだから
1: ちょっと電気消す電気消してベッド入ってく
3: るあーよかったつけ
1: つけ白にやられちゃうから
3: そうね
1: そうい
3: やわかるうちもそのシーツはね今きなりか
1: そうそうそうそう、うん、せめてね
3: できなりは一番いいなと思ったのがうちの娘がねパコミがえらいよでも夜中2時に起きて、うん、ちゃんと尿意も用したらリビングまでトコトコって行っておしっこして帰ってくんだよ
1: ちゃんとね
3: すごくない
1: 賢いよ
3: ワンコって、うん、そこでねしないで、うん、でも年齢とともにもうキレが悪いからさ、
1: うん、
3: タタタタンってまた戻ってくるってベンってこう横になってるんだけど本当にきなりのシーツにじわっておしっこがピュンってつく
1: ちょっとだけね、うん、それでもわかるじゃん同世代でしょ
3: すごい
1: か
3: わいい、
1: うん、おしるしでしょ
3: そうだからもうそれが5粒たまるまで割れないもうだからね
1: 5粒まで待つんだ
3: 待つきなりが一番いいかもなとは思ってます白はちょっと怖いね確かにね
1: 白は怖い
3: やっぱ目につくと洗いたくなるからね当たり前だけど
1: 確かに、うん、きなりだったらなんかこう、うん、混ざる
3: 混ざるうん
1: 確かに
3: で見て見ないふりが全然できる
1: 確かに
3: 白はね見て見ないふりができないねあれねさすがに
1: 真っ白だから
3: 人としてねいいじゃない、はい、いいそういうことで生活って変わってくじゃない意識が
1: ただ本当は汗かき子だからさ、
3: うん、なんか体の跡みたいなの汗が
1: になると嫌じゃない、
3: うん、
1: だからできるだけこまめに洗っていこうと思ってまあベッドに 4つ角にこうゴムでつけるタイプ の、
3: うんうん、
1: なんていうのあのシートタイプっていうかさ、
3: 分かるよマットレスシーツみたいなやつよねマットレスにパカパカ
1: もともとそういうのを使ってるという、うん、ちゃんとアンケートも取っていただいて
3: そうだそうだ取りました、はい、取りました
1: あれ簡単じゃない本当に、うん、 あのそう、ね、ボックスシーツみたいにかぶせるも本当は簡単なんだけど、うん、それよりさらに、
3: あ、それでまめに洗っていただいて、
1: は
3: い、
1: ありがとうございます。
3: 毎朝ちゃんと寝て元気でお過ごしください、
1: はい、ありがとうございます。かよこさんもぜひ元気でこれからも頑張っていただきたいと思います。
3: うっせえな、
1: どうしてよ、そっちじゃない一応言うとそっちじゃない、うん、言い出したのが
3: もう、
1: あ、やっぱり言い過ぎたかな、行きましょうか、はい、はい、あ、行きます、
3: 行きましょう、はい、行きません、
1: いいですよ、いいですよ、
3: もうもうなんかございます、お知らせ告知ありますか、
1: 今日も元気ですあ、
3: 大丈夫ですか、はい、告知ないですね、じゃあ行きましょう、
1: は
3: い、
1: あそこ
3: かよこの
1: 大人なら上場司会、
4: 今週も始まりました、あさこかよこの大人なラジオ女子会、ナレーションは私声優のかやの愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤あさこさんと大久保かよこさんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。毎週素敵なゲストもお迎えしますよ。また番組ホームページでは皆さんからのエピソードを募集しています。nhk.jp/ローマ字で朝子かよこに皆さんのとっておきのエピソードを送ってくださいね。そしてこの番組は NHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間、ぜひそちらのチェックもお願いします。
3: はい、どうしました、偶然ってなんか言ってませんでした、
1: あ、あ、それ聞こえました。
3: 聞こえても、もちろん。
1: 今さ、白い私がさ、シーツをさ、うん、洗濯だなんていう話したじゃないですか。
3: もちろん覚えてますよ。うん、
1: あ、今日のゲストの方にちょうどだったなって。
3: 洗濯つながりね。
1: 偶然、何にも考えてなかったのに。
3: いいパスじゃない。聞きましょうよ。
1: いや、マジで。あれを何日に一回洗えば白がキープできますか、
3: その人次第だよ絶対あさこさん次第ですって言われる
1: よ、おめえの汗次第、
3: うん、潔癖感と ね、 あとね、
1: はい、人次第、まあ、そういうお話を今日は伺う日でございます
3: ね、来ますんでね、
1: はい、
3: じゃあ行きましょう、あさこかよこの大人のラジオ女子会、はい、どうぞ最後までお楽しみください、
1: はいよ、あさこ
3: かよこの
1: 大人なラジオ女子会、
3: はい、
1: すごいね2回目がさ、
3: うん、早いね、
1: 早いよね、
3: ただもう聞きたいことありながら終わりましたもんね前回もね、
1: そうそうそう、
3: もっと聞きたいって思ってね、
1: そうなんです、
3: そう
1: そうそう、うん、そのわけで先ほどもちらりとちょっと申し上げましたが、はい、洗濯のお話をいろいろ伺いたい、
3: 知りたい聞きたい、
1: はい、というわけで本日のゲスト洗濯プロ集団洗濯ブラザーズの茂木康之さんと今回はお兄様、うん、高橋さんもご一緒でございます、お願いします、
3: お願いします、確かにお兄さんが来ましたね今回、
5: はいはい、
3: あら嬉しい、パワーアップしてきてくれた、
1: パワーアップで
5: 年
3: 子です、
1: 年子、はい、
5: 年子です、はい、
3: でもちょっとタイプ違いません、ちょっと うん、やんちゃ系となんていうかな、はい、このなんか
1: シュッと系、
3: シュッと系、うん、
5: そうですね、全然兄弟に思われないです、
1: 昔からですか、
5: 昔から兄弟、
1: ああそれはもう生まれた時から兄弟ですけど
5: 昔から、
1: はい、昔からこういうタイプが全然違う、
5: ね、そうですね、だから似てないねってよく言われるんですけど、
1: でも言われたら、はい、もうこっちは兄弟って今日は知ってて拝見してますから、うん、目とかは同じじゃん、
3: まあ、確かに顔はね、
1: そう、うん、そうなん、鼻の周の感じとかさ、
3: 別にあえてこの逆行こうってわけじゃないですよね、こうたまたまこういう状況に仕上がってるんですよ、
5: 仕上がりがこうですね、
3: こういうことですよね、はい、
1: そうそう、だから、はい、聞いてらっしゃる方で、まあ、雰囲気だけ言うと、だからキャップ、
5: はい、
1: ズック T シャツの兄ちゃんと、うん、こうジャケット
3: 襟2つよ、
1: 襟2つ重ねて紐靴の
3: 白パン、
1: だから全然違う、
5: 確かに
1: 面白いですね、
3: 最高です、なんか女子が女子会とかでどっちがタイプって言いやすい
1: やつ、あ、言いやすいやつ、うん、
3: どっちがタイプって真逆だから
1: 言いやすい、はい、なんで今日はちょっと前回が4月23日放送回だったので、はい、うん、割とついこの間でございますが、
3: はい、
1: まあ、夏のお洗濯も含めいろいろ伺いたいと思います、まずは愛ちゃんご紹介ナレーションお願いします。
4: 今週のゲストは洗濯プロ集団洗濯ブラザーズの茂木康之さん、2回目の登場、今回は兄の高橋さんもご一緒です。まず康之さんが 2007年に横浜でクリーニング店を開業。劇団四季やシルク・ドゥ・ソレイユの舞台衣装なども手掛けるようになったことから、オリジナルのナチュラル洗剤を作りたいと考えるようになります。そこで当時オーガニックコスメやナチュラルフードの輸入業をしていた隆さんが加わって洗剤を開発、評判になります。さらに2018年、友人の今井亮さんも加わって現在の洗濯ブラザーズが結成されます。今日は夏の洗濯のコツについてたくさん教えてくださいね。
1: 本当に夏の洗濯のコツですよ。さっきオープニングで私がちょっと喋ってました、白い脂質は何日使っていいかって、はい、これどう思います？本当に真っ白いのくださったんですよ、かよこさんが、はい、
6: 白の
1: ホテルぐらい白いです。
6: あ、シーツやっぱり白だとやっぱ気使いますね、いろいろと汚してしまうとか、う
1: ん、
6: よだれも出ちゃう、
1: 汗かきなんですよ、ね、私が、うん、もうでもそんな毎日ねやっぱ洗わないタイプの女なんです、
3: はい、でもこれはほんと人それぞれですね。気になれば
5: 汗の量
3: ね、気になれば洗えばいい、
1: ね、確かに、はい、でもやっぱちょっとなんて言うんですか、黄ばんでくるというか、
3: 確か
1: に、になって汚れるっていうか、はい、もうそれは本当は遅いですよね。もっとまだ白いぜって思ってるうちに洗いなさいよが本当は大正解ですよね。
5: 一番いいのはそうですね、
1: 絶対そう、
5: 黄ばむ前にケアする
1: ホテルなんか絶対毎日洗ってるわけですからね、はい、それはそうなんですけどね、うん、
3: 例えばちょっとずれますけど、白い T シャツって気づいたらこの襟元がちょっと黄ばんだりとか、
1: う
3: ん、
1: 洗ってても
3: 洗ってても、うん、はい、あれはまず何の黄ばみなんですか？
6: あれはですね、皮脂っていう油の汚れが酸化していくことが多くて、うん、なるほど。でまあ黄ばみってやっぱりその汗とかだと、うん、まあ、目に見えて分かりやすいですけど、うん、皮脂って透明なんですよ
3: 最初は。ってことですか？
6: うん、で時間が経過とともに、あの空気に触れて、うん、あの黄色く変色する、あれが黄ばみって言われてるものなんですね。と、うん、いうことは原因は油なんですよ、うん、油の汚れをしっかりと、うん、家庭の洗濯だとどうしても油の汚れが落ちにくいので、うん、その落としやすいやり方をちょっと今日は兄が説明しますんで。す
1: ごい、これは兄係なんですか？
5: 僕係ですね。
1: 皮脂係は
5: 皮脂多めなんで私も結構ゴリラ体質で。
1: ああ、いいじゃないですか、最高、
3: 最高、一緒に言っちゃった、最高、最高
1: そう、だから着てすぐ洗うんですよ、白い T シャツとかシャツは。私はもう一日っていうか着た日にもちろん洗う、
5: 洗濯機でってことですね、
1: はいはいはい、でもやっぱり脇、はい、首周りとかがやっぱ、うん、黄色くなってくのが本当に悲しい。
5: だから僕も本当あの気づけばもう黄ばんでるっていう状態になるんで、うん、まあ、本当にお気に入りの T シャツとかは、うんうん、あのまあ、ちょっとまとめといて、で前処理っていうのをやるんですけど、
1: 前処理、
5: はい、洗濯機でなかなかちょっとこう取りきれない汚れっていうのを、うん、洗濯する前に一手間だけやるっていう。
3: 何でしょうか、
1: どのぐらいの手間ですか、
5: うん、もうなんかシュッシュってスプレーして洗剤と水を混ぜたもので歯ブラシでトントントンって叩くだけです。
3: それはごめんなさい、黄色くなってしまったものをやるんですか、それともそのお気に入りの T シャツだったら毎日洗うたびにやった方がいいやつ、
5: お気に入りのやつはもう着たらそれやってほしいですね。
3: 着て洗う手前でやった方がいい、
5: 手前、はい、
1: 普通の洗濯洗剤を、
5: 洗濯洗剤とこの水を割って 1対1ぐらいで、
1: 1ぐらいで、はい、でシュッシュするじゃないですか、シュッシュ
5: しといて、まあ、この首周りやと汗かきやすい脇の下とか、うんうんうん、そういうところにスプレーして、まあ、歯ブラシでこうちょっと刺激を与える。
1: その歯ブラシのトントンは下にタオル引くとかは関係ないですか、
5: うん、まあ、別に関係ないです。
1: そこでトントンして
5: トントンしといて、
1: おい、起き目覚めろよぐらいの気持ちで、
5: もうあのその洗濯液を浸透させるイメージです、中に。うーん、
1: それだけで違う、
5: 全然変わるんです、これが。
3: そうなんだ、
5: はい、
3: 黄色くなってしまったものはどう対処でき
5: ますか？黄色くなってやつも同じ対応です。
3: で取れる？
5: 取れる。
3: そうなんだ、
5: はい、ただその黄ばん、うん、本当に黄ばんだやつはちょっと歯ブラシだけだと圧が弱いんで、うん、なんかね、洗濯ブラシっていうのが売ってるんですよ、世の中に。
3: それは知らないな。
1: 知らない。洗濯ブラシ、
5: 洗濯ブラシっていう、はい、洗濯の時だけに使うブラシが売ってるんですよ、
3: はい、そういうのって100均とかでもあるんですか？
5: もう売ってると思うんですけどね。
1: どのぐらいですか、歯ブラシより硬いのかしら。
5: か、ね、でかいんですよ、ヘッドが。ヘッドがでかくて毛がめちゃくちゃ硬いんですね。なのでバッチバチ叩けるんですよ。
1: 叩いえちょっと待ってください、叩いたそのぐらいバチバチ叩くぐらい刺激を与えた方がいい、
5: はい、いい、あの汚れが動きやすい、
3: はい、布がさ悪くなっちゃうんじゃないかって思っちゃうんだ
5: よ、あのね、こするとダメなんですよね、
1: あ
5: で叩く分には
1: こすりたくなる、
5: 叩く分には全然大丈夫です、
3: そうなんだ、
1: はい、そうなんだ、あだからあの顕微鏡で見たらその布の間に、はいはい、ブラシが入っていってますよぐらいなんだ、はい、叩く
5: は、そうなんですよ、
6: 汚れを固まってる油を叩くことによってこう塊をちょっとこう動かすっていう、そういう役割が、でも洗剤がちゃんとそこに入ってないと油をこう吸着してくれないんで、しっかりと洗剤を、
5: その刺激をちゃんと与えて汚れを動かすってことを、あの洗濯機に入れる前にしとかないと全く動かないです、洗濯機の中で、
3: そっか、汚れはそれをやれば洗濯機で取れるはず、は
1: い、
3: は
1: い、あの極みって着色ではないんですか、それで落ちる、
5: 着色ではないです、うん、油の酸化なんで
1: が黄色く見えてるってぐらいだと思ってればいいんですか、
3: は
1: い、
3: 世の中漂白剤ってあるじゃないですか、うん、漂白剤入り洗剤とか、うんうんうん、漂白剤を思いっきり使うとかはダメなんですか、
6: 漂白剤は最終手段で使ってもらった方がよくて、うん、まずは最初にその油の汚れをしっかり落としてあげれば、それだけで黄ばみになってすぐであればすぐ落ちたりとかするんですけど、もう黄ばみ放置しても1年ぐらいもう経っちゃったとか、
3: はいはいはい、
6: これはもう変色してるので、うん、なんか汚れとシミって違うんですけど、汚れの状況の中だったらさっきのそのプレウォッシュで落ちる、
3: 漂白剤を使うデメリットって何かあるんですか、そしてあんま使わない、うん、
6: 生地が、
3: はい、あ強いから、
5: はいはい、特にお気に入りは長持ちさせたいので、
3: うん、なるほど、
5: あの漂白っていうのはその色素を剥がすっていう力が強いんですね、
1: うんうん、
5: なので
3: なるほど
5: 生地にダメージがやっぱりすごいあるから、うん、毎回使うのはやめてほしい、
3: そうか、
5: はい、
3: 手っ取り早いからって使うのはだってない、はいはい、
1: あのなんか
3: なるほど
1: 洗濯その直じゃなくて洗濯槽に一杯みたいな、うん、その消臭も含め漂白剤みたいなのって CM してるけど、うんうんうん、
5: はい、
1: あのぐらいでもやっぱり影響は強いのかしら、
5: 強いですね、
1: あそうなんだ、やっぱそうなんだ、
3: 入れたくなっちゃうよね、なんかね、
1: そうそうそうそう、
3: どうせ綺麗になるならってね、
1: うん、
3: それでそっか生地がちょっと弱くなってなよなよしたりみたいにもなっちゃう、
5: はい、
3: T シャツな高い T シャツに限ってなんかね汚したりしちゃうからね、
1: そうなの、うん、で私ついどうしても食器用洗剤が最強だって、うん、あでも分かる、信じてて、うんうん、だってそれでシミがついたまんまで一生着ないなら生地が傷んでもいいと思って、うん、で食器用洗剤を直にトントンしてクチュクチュってやるともう一瞬に近いぐらいすぐ落ちるんですけど、うん、あれもあれですかね、
6: なもしやるんだったら水で割ってもらった方が
1: やっぱそうですよね、
5: 原液はあれ
1: ですね、原液もう原液秒で落ちるんで、
5: はいはいはい、
1: でしかもなんか跳ねたもんとかだと、うんうん、まあ、食べ物のあれと一緒だからこいつの油分解強いだろうなと思って、
5: だから原液でやっちゃって、まあ、それは取れるかもしれないですけど、まあ、洗剤残りみたいなのが発生して、
1: う
5: ん、あの次シーズンにちょっとそこがなんか変色してたりとか、う
3: ん、それもあるんだ、洗剤残りで変色、
5: あるん
3: です
1: よ、その後洗濯機かけても、
5: かけても、はい、
6: 結構洗剤濃いものなんで、
1: 濃いです、
6: その濃いものがずっとそこに定着しちゃうんですすぎきれないですよね、
1: うわじゃあいっぱいあるかも、
3: なんか私もそれな気がする、うん、なんか洗剤でバーってやったところが黄色くなってるんですよね、
1: あそうなんだ、
3: それはもう助けられないですか、その洗剤付着黄色は、
6: うん、そうですね、まあ、洗剤が原因でなんか染みついたものっていうのはやっぱりしっかりとすすぎ直していかないといけないので、
3: うん、
6: ちょっと逆にそのまあ、染み抜きするときに、結構お客様でよく僕らクリーニング屋なのでよくあるのが、うん、自分で何かやっちゃった、
3: うん、
6: でこう落ちなかったって言って持ってこられるケースあるんですけど、もう着いたらそのまま持ってきてほしいのがクリーニング屋の
3: こねくり回すなと自分で仕事するなって
6: 、ね、もう一回ちょっと相談に来てほしいなっていう、
1: 例えば、はい、持ってく夜中だとして、例えば何か夜中に着きました、
6: はい、
1: あ朝まで待ってたらこれコーヒー、アイスコーヒー一回あったのに私かぶっちゃったのね、転んで頭から
3: 大変だったね、
1: うん、でその時は昼間だったから、はいはいはい、もう駆け込んだんですクリーニング屋さんに、うんうんうん、助けてくださいって言って、はいはいはい、でそれは大丈夫だったんですけど、例えば夜中にアイスコーヒーかぶっちゃった、で明日の朝までに、
6: はい、
1: いやどうしようこれ乾いたら色つくぞって、うん、 なった時
6: 安心してください。
3: あ、出た、履いてます？白いパンツだけど大丈夫かな？
6: 一応履いてます。
1: 履いてます。
6: 22時間以内だったらクリーニング屋さんに持ち込んでいただくと、うん、結構早い段階で処理ができるんで。
1: 面白い。22って何ですか、
3: はい、24じゃない、24
6: じゃない、24じゃない、一応その日をまたがないっていう意味ですね。
1: あ、はい、なるほど、はい、その日のうちにっていうことだ。
6: はい、
1: だったら大体
3: だったら自分で何かしない方がよく持ってった方がいい、
6: 持ってきていただく方が、自分で何かいろいろとこう薬剤つけられると、うんうん、そこでやっぱりその色素まで落としてしまったりとか、
3: 確かに色がね、
6: うん、で余分なこうパワーがこすったりとか、うん、そういうのが出ちゃうと結構、うん、もう色が抜けちゃってるのにこれシミを落としたらこれ色抜けってクリーニング屋さんのせいにされるじゃんみたいな、そういう状況もあったりしますして
3: 、はい、そうですね、そうか、どっちがやったんだよみたいな、ね、話になったり一番めんどくさいですもんね。
6: いやですね、
3: うん、
6: はい、
1: いや一回メキシコかなどっかで、うん、ものすごい砂ぼこりのカートに乗せられるっていうアトラクションやったことあるんですけどでその時お気に入りの服持ってきてくださいぐらいの感じだったんで、うん、白いシャツに、まあやっぱ職業柄もありますけど、その砂ぼこりが分かりやすくね、
6: うん、
1: 白いの着てって、で、ま、茶色というかベージュに、うんうん、もう本当に目が開かないぐらい砂ぼこりを20分ぐらい浴びたもんで、はい、なっちゃったんですよ、うん、で、まあ、まあまあ洗えばなんつって、で日本帰ってきてすぐ洗濯して、なんか逆に茶色に染まって終わる
5: っていう、茶色
1: あれ的な、泥汚れってなんか、
3: なるほど、
1: 後からなんかお母ちゃんのお友達に聞いたら、うん、え、泥汚れは帰ってるうち一回なんかやんないとダメだよって言われたの、うん、水に入れたおかげで土で染めたみたいになって、
3: うん、入り込んじゃうん
1: ですか、やっぱあれ間違いですよね、これ。
5: そうですね、
1: 分かりやすい。プロからしたらなんでそんなことしたんだぐらいの基礎の木みたいな。
5: そうですね。染まっちゃってる感じですね、それはね。
1: あ、もう二度とダメで結局捨てちゃったんですよ。それもうもし、
6: はい、
1: ギャーってなって、
6: うんうんうん、
1: 砂ぼこり入った白いシャツ洗って染まりました。
6: はい、
1: 助けてくださいって助かります。さすがに。
6: 手に負えないんですが、
1: まあ
6: 時間をすごくかかるんですけど、うん、多分泥汚れなんで粒子がすごい細かいんだと思うんですよ。
1: 細かかったです、
6: うん、でその粒子が繊維の粒子より細かいと中に入り込んでいくん で、うん、
1: はい、
6: でそこがまあ時間と経過とともに汗もかいたりとかすると、そこが、ね、どんどん染まりやすくなっていくっていう状況はあるので、ただまあ、強い薬剤を使うとか、あとは泥の場合は固形の石鹸がすごい有効なので、はい、泥汚れのには固形の石鹸を使ってもらうと、野球のユニフォームとかね、
3: 固形をそのまま布に当てるイメージですか？
6: そうですね、生地を水に濡らして固形石鹸を塗って、あとブラシでしっかりと叩いたり、
1: あ、まただブラシきた、
5: ブラシ大事です、
6: はい、
1: そんなにブラシって出てくるんですね、
5: もう
1: 洗濯に、
5: もう毎日
6: 必要ない、
1: 毎日、
5: はい、
3: 七つ道具って何ですか？七つもないかもしれないけど、ブラシと
5: ブラシ、
3: うん、
5: 七つもないですけど、
1: ブラシは大きさなんかあったりするんですか？こう細かい用とかそういうんじゃなくて、もう一種類ですか？
5: 一種類、まあ細かいのもあります、いろいろ、ペンみたいなのもあるし、
1: はい、
5: でもあとはまあ洗濯ネットとか、
3: ネットね、
6: 洗濯ネット必須ですね、
5: はい、
3: この前いただきましたもんね、あの下着のやつ、
1: はいはいはい、
5: あとはまあ洗濯槽を掃除する
3: わした方がいい、した方がいいですか、はい、洗濯槽掃除した方がいいですか、
1: 薬剤
5: でいいですよね、でいいです、はい、
3: あの頻度は
5: このもう湿気がすごいじゃないですか、今雨じめじめで、はい、うん、そうすると洗濯槽ってカビ菌の温床なんですよね、
1: わかる、よくなんかさ、CM でもね、
3: 開けた瞬間なんかもわっと臭いなと思ってすぐ閉じちゃうんです
5: 閉じないで出たきたいんですよね
1: 開けっぱにして、
3: 開けっぱにしておいた方がいい
5: んだ、開けっぱの方がいいです、はい、換気を良くしないとダメで、
3: ああそうか、普段から開けっぱにしとけばいいのか、
5: はい、
1: でもあの洗濯槽の後ろは見えないじゃん、よく CM でさ、うわーこんなに黒い髪みたいなの見てから怖くて、でも年一しかやんないな、
3: ね、
1: 私
5: この前その洗濯槽をこう引っぺ剥がして掃除してくれる業者さんを、
3: はい、
5: まあ、うちのお店の洗濯機でやっていただいたんですけど、
3: はいはい、
5: まあ、僕らも自信あったんですけど、
3: そうですね、
5: ものすごい真っ黒でした。
3: それでも、
5: それでもめちゃくちゃ定期的にケアしてるのに、
3: なんでですか。
5: やっぱりその洗濯洗剤の残りとか、うん、まあ、こういった洋服の、
1: まあ、それこそ皮脂もあります。
6: 糸くずとか、
5: 糸くずとか、は
6: い、そういうのがこう洗剤とくっついて、うん、
5: 定着しちゃう。
3: そっか。じゃあ洗って綺麗になってる気持ちでいるけど、その本当カビのなんかついてたりってする可能性大なんですね。
5: 匂いもそうですね。その生乾き臭の原因になったりとかもする。うん、はい、だから彼らが曰く、これ何回ぐらいやればいいんですかって聞いたんですけど、はいはいはい、週1回やってくださいと。その洗濯槽洗浄、このシーズンは。
1: やこのシーズンは、はい、冬とかはもうちょっといいけど、
5: まあ、乾燥してるんでね。でも週1ちょっと無理っていうか、
1: 無理です、
5: 無理ですよね。
1: あれ結構だって、あのうちのそのボタンでやると洗濯機で、はい、15時間とか20時間とか
3: 時間かかるよね。
1: かかりますよね。うん、
5: だからまあ最低でも月1回はこのシーズンはちょっとケアしていただいた方がいいかなと。
3: そっか、あれもう太陽にガンガン当てたらその菌とかって死ぬとかないですか。
5: いや殺菌効果は ね、
3: そう、
5: 紫外線の殺菌効果あると思いますけど、うん、まあダメージがやっぱりあの黒い洋服なんかは、
3: う
5: ん、
3: めちゃめちゃ私もうベランダ派なんですけど、はいはいはい、夏の太陽とかもうすくいじゃないですか、
1: はいはい、いい匂いするしね。
3: でもどんだけでも当ててもいいもんだと思って。2日3日もブラシっぱなし
5: いい。いやいやいや
1: ダメ言っちゃってね。
3: ご冗談。いやいや本当なんですよ。
1: 笑ってるけど本当なんですよ。
5: それはめんどくさいとかじゃなく、
3: まあめんどくさい1、あと太陽当てて悪いわけないだろう1。
5: あ、そうですか。
6: でも夕方になると湿気がね、
5: 確かに
3: 翌日太陽上がるから。
1: そしたらまた翌日ね。
3: そうそうそう、そう取り込む時間だけは関係ません。
5: 翌日とかも関係ない。
3: で翌日太陽上がる。
1: 太陽ってすごいよな。
3: ただだからね太陽って。
6: 太陽出ない時大変じゃないですか。
3: それ困るね。だから一旦天気予報見て ね、次太陽いつかなは見ますけどね。
1: だからすごい牧歌的な会話がたまに聞こえるんですよ。ロケとか一緒にしてて、なんか天気で急に雨になると、ね、やだ干してきちゃったって、なんか昭和のドラマみたいなセリフ言うもんね。
3: 乾燥機より太陽がいいんですけど、やっぱり乾燥機の方があの衣服にとってはいいんですか。
6: まあ、僕らは部屋干しを推奨してます。
3: 部屋干し難しいよ。でも
1: あ、そうですか、はい、
3: あ、そうですか。
6: 年中部屋干しを進めてまして、
1: はい、
6: で部屋干しをして臭いっていう場合っていうのは、
3: そうそうそう、うん、
6: それは洗濯機のコンディションが悪い状態なんで、うん、
1: まさになんだ、
6: コンディションを分かるために部屋干しをしてるって感じです。
3: すごい。部屋干しで臭くなったら、
6: はい、
3: あの洗濯機の方が悪いんじゃないかって
1: 。お前のせいだよっていう。
3: なるほど、すごい。
6: そっちに目を向けてますね。
5: でもゲリラ豪雨とかがねすごいじゃないですか、はい、夏場。
3: 確かに。
5: もう毎日のように、
1: まあ
5: ね、
1: で土煙が
5: 上がって、ね、だから部屋干しだとそういう

0: あの浴室乾燥機っていうのがうちの風呂場にあって、はい、それを使ってるんですけど、
1: うんうん、あ、いいと思います。
2: 全然いいと思います。
0: それでもいい、
1: はい、あとそこに一つやっぱり追加したいのは、はい、この時期やっぱり湿度がすごく高いので、うん、除湿機っていう機械があったりとか、はい、あとはサーキュレーターがあるとすごく早く乾燥してくれます、
3: うんうん、そうか、サーキュレーターね、1個ね。
0: それはそうか、あの風呂場の中にそれを入れて。
1: そうです、湿度と温度と風をコントロールするとデニムは3時間で乾くので。
3: 室内でですか？
1: 室内で
2: 余裕で乾きます。はい、今なあの、うん、サーキュレーターに、うん、あ、じゃあ除湿機にサーキュレーターがついてるやつとかあるんです、一体型の。
0: へえ、
2: それめちゃくちゃ便利ですね。
0: それなんですか、コロナかなんかで開発されたのかしら。
2: されてますね
0: っていう感じですか、はい、最近の品物。
2: 最近なんか部屋干し用のサーキュレーターと除湿機のセット、もう一体型、コンパクトな。これめちゃくちゃか、ね、あの活躍、梅雨シーズンとか、あと冬場も外だと全然乾かないじゃないですか。
3: うん、逆に
2: これだともう速攻乾きます。
3: 部屋干しのなんかポイントあります？なんかもうやたらめったら、うん、私なんかまあカーテンレールのとここうやったりとかやってないな。あとソファーか、ソファーのとこの線にね、でもソファーそんな高くないから、なんか長いもんだったらペチャーってこの床にこうなってるんですけど、
0: それ許してんだ。それも
2: 乾きます？乾かないですよね。
0: そうですよね、みたいな。
2: 乾く気がしない
3: です。そうですよ、はい、部屋干しのポイント、なんかここの場所、まあ部屋によりますけど、うん、それもなんか
1: 高い位置にやっぱり干した方が早く乾きやすいんですよね、
3: 下よりも、ね、
1: はい、で、うん、あとはお部屋でいうと狭い部屋と広い部屋あると思うんですけど、うん、なんか皆さん広い部屋に干しがちなんですよ、
2: うん、
3: 確かに。
1: でそれは実は狭い部屋の方がそのお部屋のこう空気とかを管理しやすいので、うんうん、狭い部屋の方が圧倒的に早く乾くんですよね。
3: いい、おー、じゃああの部屋にやればいいんだ。
1: そうですね、どの部屋だろう。
0: どれかな、なんかあるんだ。
1: あるんだ、その
3: 狭い部屋が。そうそう、狭い部屋が狭い、使ってない部屋があった。そう、
0: あ、じゃあまさにだね。
3: そこ洗濯部屋にして、はい、この梅雨の時期、
1: う
3: ん、
1: そうですね。
3: で変に夏、梅雨が明けてもそこでやった方がいいぐらいを言ってるってこと
2: ですね。全然もう年中
0: で、サーキュレーターギュンギュンして、
2: うん、すぐ早く乾くんで、まあ、匂い菌の繁殖って時間が乾燥にかかっちゃうとどんどん菌って水分を餌に広がっていっちゃって、うん、
0: はい、
2: もう一回洗わないといけないってなるんですけど、うん、その部屋干しの環境が整えばもう全然早く乾くんで、うん、あの逆に部屋干しはしない、うん、
3: なるほど。
2: で洋服も傷まないし、
1: 目安は5時間以内に、まあ、乾くっていう方が部屋干しの週はしなくなりますね。
0: そうか、
2: はい、
3: 5時間以内に乾く環境をじゃ確保するってことですね、見てってね、はい、私これちょっと聞きたいのに、またクリーニング、私遅いからさ、う
0: ん、
3: 今からまた考えるんだけど、本当、うん、冬の時期にセーター2回通しただけですので、うん、とか、うんうんうん、ダウン着ましたけど、うん、あんまり、ね、着なかった、2回しか着てませんって、はい、めっちゃクリーニング出したくないんですよ。
0: わかるわかる、ニットある、
2: 絶対出したくない、
3: 絶対出したくないの。
0: まだ部屋にかかってる、2回着て、でもこれクリーニングかって思って、ニットが泣いてる、
3: はい、このまま冬来ないかなって今思ってる。
0: そしたらまた着てとうとう洗うぜとかね。
3: 何がいいんですかね、そういう人いっぱいそうな気するんですけど、まあ、クリーニング屋さんから言ったら出してくださいなのかもしれないです
0: まあそれに越したことはないんでしょうけど、
1: その1回でもやっぱり着用してで、そのやっぱり皮脂が地肌についちゃうと、
0: 皮脂だよな。
1: そうなんですよ、あの別に汗とかだったらまあ目に見えてわかるんですけど、うん、皮脂はやっぱり見えないんですよね。でその襟のとこだけ2回着用してでもですけど、うんうん、襟のとこだけ黒ずんでいくんですよ、
3: 次のシーズン
1: になるんですよ、でそれをあの、まあ、例えば2シーズンクリーニング出さなかったとしたら、うんうん、もう取れないんですよね、取れなくなってくるぐらい。
0: なるほど、
1: はい、なので、うん、僕らとしてはやっぱりあのシーズン終わりにはクリーニングを早めに出していただくと、うん、こっちも強い薬剤使わなくて汚れが落ちるんで、うん、その方が 長持ちするんですよね。
3: そうですね、うん、としてはね、
1: 5年10年着たかったら、うん、やっぱりあのシーズンごとにクリーニング出していただく方が僕はおすすめしたい。
3: あれないんですか、よくあの、はい、 前髪だけカットする店あるじゃないですか。前髪500円でやりますよ。
0: はいはい、首周りだけ首周りだけクリーニング。
1: ちょこっとクリーニング。めっちゃニーズありそうですけどね。それ。
3: だって他はさ下さね着てるからさ、はい、本当にここだけなんだよね。うん、っていうね。
2: だからあれですよね。その

0: クリーニング出さないしけど、まあ、家で洗うのもめんどくさいから、はい、まあ、例えば洋服ブラシでちょっとブラッシングして着た時はで、まあね、どうしてもニットとかでも汗かいてるじゃないですか、はい、なのでそのままこうしまうんじゃなくて、うん、一旦ちょっとこう部屋干ししてから収納するとか、ちょっと細かい部分ですけど、
1: 除菌スプレーとか、
0: とかね、
1: あんまり
0: そういう、
1: ありですか、
0: はいはい、消臭のなんかそういうスプレーとか、
1: なんかその上はなんか首周りとか脇とかあるから分かりやすいんですけど、
0: うん、
1: あの衣装とかになるんですけど、うんうんうん、スパンコールのバーってあるスカートをこの間舞台で履いて1回だけですよ、うん、
0: はいはい、
1: でしかも間に T シャツ入ってます、
0: はいはいはい、
1: 体とスカートの間に T シャツ入ってます、
0: はいはいはい、
1: 着用分数4分
0: 4分
1: どうしましょう。
2: まあでも4分、
1: それでもやっぱり
2: 4分だったら
1: でも汗めっちゃかいてます。
2: かいてる4分でで
1: も間 T シャツ入ってます。
0: あ、じゃあカバーできてる。
1: 一応私の中ではカバーできてるんですけど、
2: でもやっぱり絶対そういう衣装をお預かりする仕事が僕らの業務なので、
1: そうですね、劇団四季さんとか、は
2: い、でもやっぱりメンテナンスしとかないとやっぱり
1: いっちゃいますよね、
2: うん、汚れというか匂いが結構こもっちゃいます、匂いが。
1: あ、
0: そう、だから僕らあの結構匂いの問題がやっぱあるんで、
1: はい、
0: あの毎日洗えないじゃないですか、ニットなんて、
1: はいはい、
0: なのであのスチームアイロンで、うん、あの蒸気かけてあの除菌します。匂いが取れるんで、
3: スチームの温度で除菌ができてる。
0: そうです、あと匂いがすごい取れる。
1: いいんだ。
0: ニットとかでもなんか焼肉食いに行ったりすると、はい、めちゃくちゃつくじゃないですか。
3: めちゃくちゃつく。
0: あれも蒸気当てると匂いがすんごいなくなるんですよ。
1: あ、蒸気って一応水分じゃないですか、
0: うんうん、
1: それは別に通して一回、まあ、一晩ぐらい干しとけばいいぐらいの話ですか。
3: スチームアイロン使いこなせないんだよな、なんか難しくて、
1: あのあとちょ、うん、私も買ったやつが、うん、重いというか、あのなんか楽しようと思って、は
3: い、
1: アイロン台のアイロンじゃなくて、
3: う
1: ん、そのもうかけて、うん、引っ掛けてハンガーでシューのアイロンにしようと思って、うん、スチームアイロン買ってみたんです、うん、で蒸気が強いでおなじみのみたいなやつ買ったんですけど、うんうん、
2: 重たい
1: ですね、やっぱだんだん重たくな
3: る。でもまあご家庭に1個あるとそういう使い方できるってことですね。
0: そうです。匂いの問題は、ね、あの結構クリアにできる。
1: そっか、そういうひと手間なんだろうな、ちょっとしたっていう、
0: うん、
1: もうでもスパンコールはさすがにあのおしゃれ着洗いボタンでもやめた方がいいです
2: よ。絶対やめた方がいい
1: です。絶対に。
2: 絶対やめた。
1: あ、絶対だ。早かったな。
3: は
1: い、絶対。じゃあ、うーんとかないんだ。
2: 絶対やめた方がいいです。
1: あ、じゃあ、行きます。はい、すぐ、皆さん行きます。やっぱダメか。
2: ダメなん
1: です。あの、おしゃれ着洗いってどこまで許されるのか分からず、
3: 使わない
1: 結構。
0: そこの判断難しいですよね。
1: はい。あ、だって結局水じゃないですか、言ったって。はいはいはい、水で、洗っていいのかと思いながら、なんかネットとおしゃれ着洗い洗剤があれば、
2: うん、基本的に洗濯表記に一応指定が書いてあるんですけど、
1: はい、ありますよね、
2: はい、それを見ていただくとあのおしゃれ着洗い OK かどうかってサインがマークがついてるんで、
1: うんうんうん、そっか、おしゃれ着洗いマークもあるんですね、うん、OK かダメか、
2: まあ、手洗いで洗うっていうマークがついてるとあの水で洗うことができるんですよ、
3: うん、
1: そう、そうですよね、誰でも分かるやつを、あ、そうなんですか、
3: 確かにそういうの見てないんだよね、
1: うん、じゃあ水バツみたいなマークもありますもん ね、
2: はい、
1: それはもう絶対ドライクリーニングっていうか、
2: はい、
1: ダメだよってことですよね。
2: でもあのドライマークオンリーってやつもあるので、ドライマークしかダメだよっていう、はい、ドライクリーニングしかダメっていうのもあるので、はい、まあ、その表記がついてれば一度クリーニングさんに相談してもらって、
1: うん、
2: クリーニングさんの方でそれあの家で洗えますよっていうご、うん、まあ、ご相談もできたりも、
1: そういうこともあるんですか、うん、そのドライマークだけなんだけど実はおしゃれ着洗いでいけます、
0: あります、あります、
2: 素材によっては洗えるものも、
3: そうなんだ、
0: はい、意外と結構あるんですよそれが。
1: え、それなんでそういうことが起こるんですか、
0: まあ、あの、あれはアパレルメーカー側のまあ、判断というかリスクヘッジのためにつけてるんで、推奨
3: か、そうか、そっちの方がいいですよ、
1: まあ、だってそっちの方が絶対いいんですもんね、
0: うん、そうん、
1: それはね、
0: はい、
1: まあ、それは間違いないけど、
0: 間違いないけど、まあ、僕らクリーニング屋さんとしては洗えるのものは結構あるよねっていう、うん、
3: なるほど、
0: イメージですね、
3: うん、で、そうしたら言ってくれるんですね、お家でできますよって、
2: はいはいはい、
1: そう、信頼だな、だからこれもうね、
0: うん、
1: クリーニング屋さんとのね、
0: そうですね、本当に、
1: ね、もう仲良くなって近所のクリーニング屋さんで相談するっていうか、
2: それが一番いい、
0: お抱えのクリーニング屋さんを見つけていただければ。
3: お抱えね、う
0: ん。

0: まあ私は結構そのおばちゃんがいつもニコニコ、うんうん、年に1回するスパンコールの衣装とか持ってくとニヤニヤするおばちゃんの男が1個ある、
1: ね、分かってくれてんだ、
0: そうす、う
1: ん、
0: あまたこの季節ですね、みたいな、
2: そういうのがあると結構ファッションを楽しめたりとか、うん、チャレンジいろんなね、洗いづらそうやなっていうのもチャレンジできたりすると思うんで、
1: そこでビビりますもんね、これ洗えないからなっつって買わないよね、
0: そう、買わなくなっちゃう、うんうん、洗濯機衣装じゃない限りはもう洗濯機でっていう、
2: 洗えないんだったらやめとこうかなっていう方も結構いらっしゃると思います、うん、
1: いや、いいと思います全然、なるほど、これうちに本当にお気に入りの T シャツでこの白のところがもうちょっとゴワゴワになってて、
0: 首んとこ、
1: 首んとこ、うん、でちょっとやっぱり黄色くて、うん、なんか全体もなんかちょっとこんなのを持ってたら新品同様になります、
3: うーん、そうですね、まあ家庭のレベルよりやっぱりクリーニング屋さんのレベルはやっぱり、うん、あのいろんな機械を持ってますし、いろんな洗剤も僕ら持ってるので、うんうん、まあ、そこで一番まあ元の状態に近いように、
1: 近い感じに、
3: うん、仕上げたいっていうところで、はい、
1: 嬉しいな、
2: 新品にはなかなかちょっと戻んないですけど、うんうん、ただそこもなんかお客さんとクリーニング屋さんのコミュニケーション、うん、まあ、どういう風にしたいかってい う, いで、それをまあ僕らは汲み取って、うん、まあ、そこにより近づけるようにっていうことのやり取りがあるんで、
0: 多少傷んでもいいからとにかく着れるように、うん、着られるようにしたいとかもありますもんね、
2: 持っていく
0: とき
2: に必ずこうしたいっていうのを絶対言ってほしい、言ってた方がいいと思います、
3: うん、そうですね、
2: はい、いろんな要望、うん、できるできない関係なく、
1: なるほど、
2: 自分としてはこういう風に仕上げたいっていうのを、うん、しっかりとお話しいただく、
1: 小切れに見えたいんですでもいいんですよ
3: ね、小切れにおしゃれ通りで大丈夫です、
0: まさに、うん、わー、かよこさんもう、あ、まただよ、時間だよ、
3: 時間が
1: 本当だ、
0: まだ聞きたいんだ私は、
1: でもう一人いらっしゃるんですもんね、
3: もう一人います、
1: 今度3人になって、
0: だんだん一人増えてってね
1: 3人で来てもらいましょうよ、
0: いやもう本当に、うん、すぐ来ていただきたい、
3: ぜひ、
0: はい、
1: 季節ごとにね、
0: はい、はい、本当にどうもありがとうございました。本日のゲスト、洗濯ブラザーズ茂木康幸さんと高橋さんでした。
4: あさこかよこの大人なラジオ女子会、
0: まだ聞きたい、
1: 本当に
0: 本当に夏なんか特にさ、汗かき朝ちゃんとしてはさ、うん、
1: 確かに
0: 聞かねばならぬことが山ほどあるんだよ、
1: またね、
0: はい、
1: ぜひ
0: お越しいただきましょう。さあ、この番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
1: はい、採用された方にはあから始まるあさこかよこのこれからやりたいことリストのイラスト付きカードを私とあさこさんのもの1枚ずつ2枚セットでお送りしております。
0: はい、本日のテーマ、思ってたのと違った
1: 思ってたのと違ったね、
0: はい、
1: じゃあこれいこっかな、
0: うん、
1: 東京都40代女性、4人の母さん、うちの主人のことです、
0: うん、
1: 私の父親は母の買い物に付き合うことはほとんどなく、そんな様子を見て育ってきたので、うん、男の人は買い物に付き合うなんてしないと勘違いしていました、
0: はい、
1: 主人は結婚してから私が洋服を買うのにも付き合ってくれ、客観的に似合う、似合わないとも言ってくれます、
0: うん、
1: おまけに何か買うものあると聞いてくれて答えると、じゃあ今から行くかとすぐに行動しようとしてくれます。他にもいろいろ驚かされることが多いです。生理用品もいろいろ比較して平気で買ってきてくれます、すごいね。男の人はこうだと勝手に思い込んでいた自分にも驚き、いい意味で思っていたのと違ったと思う出来事でした。
0: そういういいやつだね。
1: ね、素敵な、まあ、珍しいかもね。この旦那さんもさ、うん、それこそ生理用品とかもさ、
0: そこまではしないよね。
1: うん、いやでもなんかちょっと嬉しくない、自分ごとのように考えてくれてるのかな。
0: いや、いい方と出会いました。
1: いいですね、
0: こちら岐阜県にお住まいの10代女性、身から出た柿さんでございます。
1: 柿。
0: とある日、
1: うん、
0: お母さんに今日の夕食を聞いたところ、
1: うん、
0: オムライスだよと答えが返ってきました、
1: はい、
0: 私は大のオムライス好きでとても楽しみにオムライスを待ちました、
1: うん、
0: そして待ちに待った夕食の時間、オムライスを一口食べたところ、なんと、
1: うん、
0: そのオムライスにちくわが入っていたのです。
1: 斬新
0: 私は魚の練り物があまり得意ではなく、ちくわは苦手だったので泣く泣くちくわ入りのオムライスを食べることになりました、
1: うん、
0: 私の母は魚の練り物をどの料理にも混ぜてくるので、うん、いつもよその上を行かれて面白くもあり、練り物嫌いの私は肩を落とす日々です。
1: そうか、
0: ただ私ちょっと美味しそうって思っちゃった。
1: いや全然合うと思う。
0: あの全然入れてなんかむしろベーコンとかさ、
1: うん、
0: 肉っ気入れるじゃん、ウインナー刻んでとかさ、
1: ね、うん、
0: ちくわ斬新だよね。でも出汁が出そうで美味しそうじゃない。そ
1: うそう、うちもなんかお母さん何もない時ちくわ野菜炒めに入れたり、うん、それこそ、まあ、カレーには入れてなかったかな、なんかすごいちくわ対応

0: してたよ。
1: うん、であと、うん、まあ中華のチャーハンって考えるとさ、ナルトとかも結構刻んで入ってたりするじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: だから練り物は合うんだよね。
0: 合うね、出汁出るからね。
1: いやちょっと今度やってみようかな。
0: ねえ、ない時にはいいよね。
1: 美味しそう。
0: これちょっと衝撃。愛知県40代男性ボルトヘッドさん。
1: ボルトヘッドさん、
0: 思ってたのと違った、うん、何十年も前のですが、得意、普段料理をあまりしない父がお正月にお雑煮を作ってくれました、うん、
1: はい、
0: 我が家の雑煮は餅菜にお餅がメインのシンプルなものですが、うん、餅菜という青菜みたいですね、
1: うん、
0: その時のお餅は緑の草餅でした。
1: へ、
0: 珍しいね、草餅なんだというと父は微妙な反応。よく見ると大量の油虫が白い餅に取り込まれて緑色に見えていたのです。
1: ちょっと待って怖い。あ、思ってた話と違う。
0: 餅菜についていたのでしょう。その時は大騒ぎになりましたが、うん、今となっては良い思い出です。
1: いや違う違う、まとまんない。すげえ怖いんだけど。私
0: なんでですか？
1: どうしよう。
0: 虫が今となっては良い思い出ですから。
1: いや、よくはないでしょう、いつまでたっても。
0: 油虫が、大量の油虫が白い餅に取り込まれて緑色に。
1: ついちゃう。だから本当に鳥餅っていうかさ。ああ
0: 、そうか、ついて
1: まさに、
0: うん、
1: 出てきてそこにくっついちゃって、ね、逃げなくなってさ。
0: 逃げたかったよね、油虫の方
1: もね。油虫だってね、
0: うん、草餅かと思ったら違った、油虫だったっていう、
1: うん、
0: 思ってたのと、
1: ちょっと思ってたのと違う。
0: そうね、思ってたのと違うエピソードが来ましたけど、
1: じゃあちょっと可愛いの、うん、いこうかな、京都府50代女性小鳥さん、
0: はい、
1: 朝子さん、かよこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。毎週楽しく聞いています。ありがとうございます。子供の頃アニメの一休さんが好きでいつも見ていました。トンチを働かせるために座禅のポーズを組み、ひらめいた時はチーンと音が鳴るシーン、うん、よく真似していたものです、
0: はい、
1: そんな私に父親が一休さんの本を買ってきてくれました、
0: うん、
1: そこには一休宗純と書かれていて、まあ本名というかね、
0: うんうん、
1: 本物だよね、リアルな方、
0: うん、なるほど。
1: 垂れ眉のくたびれたおじいさんが描かれていました。
0: 確かに
1: 肖像画がアニメで見ていた可愛い一休さんと全く違っていて、うん、ショックだったのを覚えています。かわいそう。
0: それはもう許してあげてよね。
1: ちょっとあのナスビさんみたいな感じ。
0: 本当だ。
1: あ、これは怖かったね。
0: もう晩年のというかね、だいぶお年を召して。
1: 一休宗純、
0: 一休さんはね、ちっちゃい
1: 子供だからね。
0: そうそう、小僧の時、
1: ね、ボタモチ食べちゃうような子供だったから、うん、
0: そうそう、許してあげてください。
1: ポクポク、はい、ポクポク、ありがとうございます。
0: さあ、あのコーナー行きますか。じゃあ
1: 行っちゃいます。
0: 行っちゃいます、
1: はい、
0: いいですか。あから始まる朝子かゆこの私の取扱説明書、
1: はい、
0: ということで、番組を聞いていただいている皆さんに私たちのことをもっと知ってほしいということで、取扱説明書をあから順に、発表しております、う
1: ん、はい、
0: でまたこの取扱説明書にはアメリカ在住の柳原さんが、イラスト描いてくれてますので、
1: またね、
0: ぜひホームページをチェックしてみてください。
1: ちゃんと取説っぽくね、
0: うん、やる
1: ね、文字を書いてくださってますんで、
0: う
1: ん、はい、
0: で、もう早いですね。絵まで行きましたか。
1: あ、早い、まあ早いね、
0: うん、2個目ですね、はい、朝子さんの取扱説明書的には2個目の絵です。
1: これかよこさんどう思うかな、ちょっと聞いてください、はい、塩味じゃなくて、
0: うん、
1: 塩味って読みたいのよ。
0: ああ、
1: 塩味じゃなくて塩味、あの漢字で書けば塩味ですよね、はいはいはい、あれいつからテレビでみんな塩味が、塩味がって言い出したんですよ、うん
0: う
1: ん、
0: 確かに確かに。
1: で、塩味ってことも言ったことあるんですね、私口で、うん、塩味か、まあ、うん、塩味が足りないねとかは使ってたんですけど、うんうんうん、塩味って私使ってなかったんですね、今までの人生で、
0: うんうんうん、
1: そしたらなんかすごいみんなが塩味がって、うん、言い出して辞書なんかで調べちゃってね、合ってるんですけど、もちろん
0: あるある
1: ね、もちろんね、塩味っていう言葉あるんですけど、うんうんうん、あれはちょっといつから塩味になったんでしょうね。
0: まあ確かにね、塩味の方がちょっと強いというか、なんか
1: バカみたいな、
0: 雑っぽい感じするけど、
1: 上品なのかな、塩味の方が。
0: でもそれは説明書的には、朝子は塩味とは言ってますけど内心は塩味ですよってことを取り扱えばいいんですか、こっちは。それとも
1: か、あの、あんま塩味ってなんか使い慣れてなんかあんま言わないんだよ私。
0: なるほど。
1: 塩がとかちょっと塩分がとかは言うんですけど、塩味が上手に使えないんで、
0: 朝子は塩味というより塩味を
1: じっ
0: と
1: 言います、言っちゃうけど、うん、許してくださいねっていう
0: 取扱説明書ですね。
1: 現代に乗れてませんっていうお話でした。
0: わかりました、
1: はい、はい、すいません、また朝子の古いところが分かったところで、
0: 古い人間ですから、そんなんです、皆さん何も驚かないですよ。そこは
1: そうですね、
0: はい、もちろん、
1: はい、じゃあお別れです、
0: はい、
1: 朝子かよこの大人のラジオ女子会でした。また次回、
0: さよなら、
1: バイ、はい。

9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。今年4月、川崎市で解体中のクレーンの重りが外れて作業員が転落し、3人が死亡、1人が大けがをした事故で、今月現場近くで新たに見つかった遺体は、海に転落した後行方が分からなくなっていた41歳の作業員と確認されました。今年4月、川崎市川崎区の臨海部にある製鉄所で、高さおよそ30メートルの場所にあったクレーンの重りの上で解体作業をしていた5人が突然外れた重りとともに転落し、3人が死亡し、1人が大けがをしたほか、海に転落した作業員1人の行方が分からなくなっていました。警察や消防が捜索を続けた結果、今月17日、現場近くの海で遺体が見つかり、行方が分からなくなっていた作業員で川崎市川崎区の田村雄一さん41歳と確認されました。警察は引き続きクレーンから重りが外れた原因や安全管理に問題がなかったか捜査を進めています。新聞の配達員をしているベトナム国籍の19歳の専門学校生が、今月配達中に都内の路上で女性にわいせつな行為をして怪我をさせたとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのはベトナム国籍で朝日新聞の配達員として勤務し、東京板橋区に住む19歳の男の専門学校生です。警視庁によりますと、今月10日の未明、東京練馬区錦の歩道で20代の女性に後ろから近づき、体を触るわいせつな行為をして肘などに怪我をさせた疑いが持たれています。警視庁が防犯カメラの捜査などを進めた結果、専門学校生が関わった疑いがあることが分かったということです。調べ

0: 9時までに南東の風5メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧、南部は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し、北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部南部ともに1メートル50センチの見込みです。佐渡沖、明日にかけて風は北東の風5メートル、明日午前9時までに10メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル、明日午前3時までに1メートル50センチ、明日午後9時までに1メートルとなる見込みです。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。圏央道が作業のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りの東京都の八王子上石トンネルで作業のため青梅インターまで18キロ渋滞しています。外回りは相模原八王子トンネル付近で作業のため1キロの渋滞です。北陸道の荒川胎内インター方面への下りの新潟亀田インターの出口は工事のため明日の午前6
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。このあと日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 7月23日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。3日連続の酷暑日です。静岡県で 41.1 度を観測し、各地で統計を取り始めてから最も高い気温を更新するなど記録的な暑さとなりました。トップニュースでお伝えします。
1: 気象予報士の佐藤佳奈子です。明日も東海から西では40度に迫る危険な暑さが予想されます。一方、関東や東北では雨の降り方に注意が必要です。気象コーナーでも詳しく。
2: 堤千春です。知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され、26人が重軽傷を負った事件から10年となるのを前に追悼式が行われました。2項目目です。
3: ニュースデスクの茂木大輔です。アメリカの関税措置をめぐる日米合意から今日で1年、日本などに課されている 10% の追加関税は明日執行する見通しですが、新たな関税措置の可能性も。解説でお伝えします。
2: 10時29分頃からです。
0: 特集はジャーナル文化流行です。脱出ゲームなど参加者自身が謎を解き明かしていく体験型ミステリー、その魅力や背景を掘り下げます。
2: 10時33分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。今日は二十四節気で1年で最も暑さが厳しくなる頃とされている大暑です。
2: 静岡県浜松市佐久間では 41.1 度を観測するなど記録的な暑さとなりました。
0: 今日は二十四節気の大暑で1年で最も暑さが厳しくなる頃とされていて、西日本と東日本の各地で暦通りの暑さとなり、静岡県浜松市佐久間で 41.1 度を観測しました。
4: 今までの熱が溜まってるもんですから、すごく今日は暑く感じます。さすがに応えますね。
0: また岐阜県美濃市と愛知県豊田市で 40.8

0: 8度、三重県桑名市で 40.7 度を観測、合わせて7地点で酷暑日となりました。このほか名古屋市と山梨県甲州市勝沼で 39.9 度、甲府市で 39.7 度などと各地で危険な暑さとなりました。
1: この猛暑で熱中症の疑いで病院に救急搬送される人も全国で急増しています。
2: 大丈夫、ちょっと涼しくなってきました。ちょっとは涼しくなってきた。
1: 名古屋市の病院に搬送されてきた78歳の男性は体温が40度を超えていて、医師や看護師らは患者の体温を下げようと体に霧吹きで水を吹きかけ扇風機で風を送っていました。都内では午後3時までに138人が救急搬送され、このうち2人が重篤、13人が重症だということです。また東京都監察医務院によりますと、東京23区では昨日6人が熱中症の疑いで亡くなったことが分かったということです。福井県勝山市の住宅では今日未明、70代の女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。消防によりますと熱中症とみられるということです。暑さにより養鶏業にも影響が出ています。愛知県大府市に本社がある養鶏業者は、おとといから今朝にかけて鶏100羽以上が死んだということです。また鶏の食欲が低下し、産む卵の数が少なくなっているほか、小さいサイズの卵の割合が増えているということです。このため養鶏業者は鶏舎を少しでも涼しくしようと送風機をつけたりミストを出したりしているほか、水浴びもさせていますが、今後も暑さの影響が続くことを懸念しています。
0: では気象予報士の佐藤かな子さんに聞きます。
3: こんばんは。
0: 今日は東海地方の7地点で酷暑日になりました。はい、なぜ東海地方を中心に暑くなっているんでしょうか。
3: は
0: い、
3: それは気圧配置と地形の影響が大きいです。まず日本の南には依然として太平洋高気圧が停滞しています。その縁を時計回りに吹く風に乗って南から暖気がベルトコンベアのように本州に送り込まれる状態が続いています。おまけに内陸では海風が入りにくいことや、山を越えるときに熱風が吹き降りるフェーン現象が重なるなどして、東海地方で連日の酷暑日になっていると思われます。
1: この今のところの暑さというのはいつ頃まで続くんでしょうか。
3: まず北日本や関東は明日から少し暑さが和らぎます。
1: はい、
3: しかし東海から西は来週にかけて猛暑日が続き、中でも東海地方はあさって土曜日にかけて40度に迫る暑さが予想されています。気象庁は気温の観測を風通しのいい日陰で、かつ芝生の上 1.5 メートルの高さで行っています。つまりアスファルトの上ですとか日向では数字以上にもっと気温が高くなっていることが多いんですね。明日も帽子や日傘で自分専用の日陰を作り、背の低い子どもやご高齢の方には積極的に声掛けするなどして、みんなで熱中症対策を徹底していきましょう。
0: 気象予報士の佐藤かな子さんでした。相模原市の知的障害者施設で19人が殺害されてから今月26日で10年です。
1: 今日現場に再建された施設で追悼式が行われました。
0: 2016年7月26日相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され26人が重軽傷を負った事件から10年となるのを前に、今日現場に再建された施設で追悼式が行われ、およそ200人が参列しました。参列した人たちは追悼式の前に鎮魂のモニュメントの前で遺族が希望した11人の名前が刻まれた献花台に花を手向けて手を合わせました。追悼式では初めに黙祷が行われ、19人を悼みました。そして施設の永井清光園長が鎮魂のモニュメントに刻まれた遺族有志のメッセージを読み上げました。
4: 命を奪われた19人を忘れないでください。誰にでも優しく、誰もが安心して心穏やかに過ごせる社会に

0: なることを心から皆さんと共に願います。
1: 最後に施設で暮らす人たちが一人一人宣言しました。
2: 障害者と何ではなく
0: 一人の人間として見てほしい
3: 共に生きる社会を作ります。
1: 津久井やまゆり園の永井園長です。
4: まだまだ共に生きる社会、共生社会の実現というのは道半ばだと思ってますので、しっかりと実現できるようにですね、これからも時間がかかると思いますけども、しっかり我々取り組んでいきたい。
5: 一方、都内では障害者団体などで作る日本障害者協議会が催しを開き、同じような事件を起こさないためにどのような社会を目指すべきか考えました。黙祷の後、協議会の代表の藤井勝則さんが、あの日から10年が経ち、社会の中で事件が風化や忘却されていると感じる。ネットでは未だに事件を称えるような投稿もあり、さまざまな観点から国がリードをして検証を行うべきだと訴えました。この後、障害がある当事者やその家族、それに施設関係者などが、優生思想を乗り越えるために必要なことをテーマに、それぞれの立場から発言しました。
6: 障害者に生きる価値があるのかという突きつけられた問いに、多くの家族が、我が子の存在に家族は支えられている、人は生きているだけで十分価値がある。
5: 参加した重度の知的障害がある息子がいる60代の母親は、
7: あの頃とあまり変わってないのかなってすごく思います。障害の人はこういう人だっていうのが理解できれば普通に接しられると思うんですね。
1: ニュースデスクの茂木さん、
8: はい、
1: 大きな衝撃を与えた事件でした。10年経つんですね、は
8: い、そうですね。当時のことについて改めて捜査関係者に聞きました。その人は、もう10年とは早く感じる、発生当初に地元の救急車が駆けつけたが、被害者があまりに多くて周辺の自治体から救急車をかき集めて急行させていたと話していました。はい、
5: 亡くなったのが19人、そして怪我をされた方も26人でしたね。
8: そうですね、はい、この事件の裁判を重度の障害がある息子と傍聴していた男性がいます。今回 NHK が取材しました。横浜市の土屋義雄さんです。息子の相馬さんは生まれて間もなくかかった髄膜炎の影響で重度の障害があります。土屋さんは付きっきりでケアを続けてきたそうです。そうした中でこの事件が起き、背景に何があったのか、土屋さんは相馬さんと共に裁判を傍聴することにしたそうです。そこで繰り返されたのは、意思疎通ができない障害者は生きる意味がないという元職員の主張でした。自分では体を動かすことも言葉を発することもできない息子を前に、元職員の言葉を否定しきれない心の葛藤があったといいます。土屋さんです。
9: こう、意味ってすごく難しいなって思ってて、まあ、ある意味自分も含めて、そう、こう意味があるってなかなか言えないんじゃないかなっていうのはずっと思ってたんです。まあ、ただなんか意味をこう作っていくっていうか、意味をこう見つけていくというか、そういったことは大事なことだし、できることかな、うん、
5: 意味を見つけていくということなんですね。
8: 相馬さんは今年小学校を卒業して新たな一歩を踏み出しました。土屋さんは、障害者に向けられる眼差しや取り巻く環境はそう簡単には変わらないかもしれないが、相馬さんと共に生きる意味を見つけていくことはできると信じているそうです。
9: 自分一人で頑張って生きることだけが生きることじゃなくて、いろんな人と支え合いながら、いろんな人の弱さとか辛さっていうのを一緒に支え合いながら生きていくっていう方法もあるんだなっていうのを少しでもね、感じてもらえたらいいなって思います。障害者は家族を幸せにするっていうところへ胸張って反論できるっていうか、そこにいていいっていうかね、そこにいるだけでいいって本当に心の底から思う。
1: 今の国会では改正個人情報保護法が成立しました。 AI の開発促進に向けて個人情報を取得するときの規制を緩和することなどが盛り込まれています。改正のポイントと残された課題について一般財団法人情報法制研究所副理事長の高木光弘さんに伺いました。高木博光さんに伺いました。まずこの法律の前提として個人情報についてどんな使い方をすることを想定しているのか、高木さんは次のように説明しています。
10: 例えば医療機器の AI なんかだと、例えばその診断画像、レントゲン写真とかたくさん集めて、その影が見えるところに病気の痕跡があるっていうのをコンピューターが見つけ出すんですね。他にもですね、まあ、生活習慣とその病歴との関係を統計的に分析すると、まあ、こういう生活しているとこの病気になりやすいと、こういうのはあの観察研究といって、そのデータだけ分析する研究なんです。それを長期間にわたって追跡分析するんですね。でさらには病院関係だけじゃなくって、一般のそのマーケティングの観点でも、まあ、こういうものを買う人はこういうものを次に買う傾向があるっていうような分析も昔からよく行われていますね。
5: 多くの人の個人情報をデータ化して統計処理をしたり分析する AI を作ったりして、医療やビジネスに生かすということが目的だとされているんですね。
1: そうなんですね。そして今回の法律の改正には、この扱える情報を広げる目的があると高木さんは言います。
10: 今までは事業者が自社で持っているデータを分析することは許されてたんですけども、他社の持っているデータと掛け合わせて同じ人のデータを突合っていうんですけども、この人とこの人同じ人という突合をして掛け合わせた分析をすることによって、より詳細な事実が明らかになるだろうと、傾向がですね、ということが期待されていて、それが今回の新しいポイントです。例えばその一つの病院の中で患者データを分析するということは患者の同意なくできていたんですけども、それが複数の病院から集めて同じ患者について突合して分析するということが簡単にはできなかった。それを正面からできるように認めるっていうのが今回の改正です。
5: はい、今回の改正でさまざまなデータを突き合わせることが容易にできるようになるということですね。ただこの法律では氏名や住所、病歴などの機微に触れるデータをそのまま提供できるわけですよね。せめて氏名を消す必要はないんでしょうか。
1: 高木さんは氏名を消すだけでは個人が特定できなくなる匿名化にはならないと指摘します。で、その理由を鉄道の IC 乗車カードを例に説明してくれました。
10: 乗降履歴を氏名さえ消せば問題ないのかというと、実際詳細な乗降履歴ですから、時刻まで書いてありますからね。いつどこで乗り降りした人、そして別の日にはどこに行ったっていうのは、何か SNS で本人が書いてるような情報と付き合わせた時に、あ、このデータはこの人のじゃないかって推測が立ってしまうと。そうすると他の日何してたか全部分かっちゃうという問題があるんですね。まあ、こういう問題が2010年前後に世界的によく言われていた問題です。それまで氏名を消すことを匿名化と呼んでいた人たちは多かったんですけども、国際的にはそれは仮名化と呼んでいて、本当の匿名化っていうのはデータの中身までぐちゃぐちゃにぼかしてしまわないと匿名化とは言えない。そうすると医療データ利活用しようというときに匿名化するっていうと、例えば診断画像の写真もこうぼかさなくちゃいけなくなっちゃって、そうすると使えないんですね。研究や統計 AI 開発に使えなくなってしまう。なのでヨーロッパではですね、この辺の話は決着がついてまして、統計を作るという段階では本人に対する影響はないわけですので、それは本人同意なくやってよいという考え方がですね、確立したんですね。で、その時に匿名化するのか氏名を消す仮名化するのかってことも同時に議論されていて、まあその匿名化しても使えるんだったら匿名化しましょう、で匿名化しちゃうと分析できないんだったらできれば仮名化しましょうと、でさらには仮名化しちゃうと使えない時にはもう実名のまま使いましょうというようなことがですね、レポートに書いてあります。
5: つまり氏名を外すだけでは匿名にならないと、そして 本当の匿名化をするとデータ処理ができなくなる恐れもあるという高木さんのご指摘ですね。
1: なので関係者がきちんと情報管理をしましょうということになるということなんですけども、これ意図的に情報を漏らした場合は法律上どうなるのか伺いました。
10: 内部関係者がですね、不正に持ち出した場合にはデータベース不正提供罪というのがありまして、これは直接罰せられます。他にも不正競争防止法というのが早くからありまして、秘密管理されている会社の情報を持ち出したり盗用するとこれも罰せられますね。今回の改正でできるのは、何も統計作りたいですって言い出した人がいたら必ず出さなくちゃいけないものってわけじゃないんですね。あくまでもその両者が合意した中で統計作るっていう目的のためだけに使うことが保証されなくてはいけないので、それに違反したら提供元の会社も一緒に違法だということになるんですよ。あとは知りませんという世界ではないんです。この話はですね、廃棄物処理の制度に例えるとピンとくる方も多いんじゃないでしょうか。廃棄物処理業者にゴミを委託して処分してもらうようになってますけども、委託先の廃棄物処理業者が不法投棄してた場合には、その委託元に責任が残るんですね。片付けなくちゃいけない義務があるんですよ。個人情報の委託も同様でありまして、委託先が何か事故を起こした場合には委託元に責任があるんですね。廃棄物処理もよくわからない、非常に安値で引き受けるところは危ないんじゃないかって思わないといけないわけで、まあ、今回の個人データの場合も一体何をしようとしているのか納得できる形でないと出せないはずですよね。
5: 廃棄物処理の例えが非常にわかりやすかったんですけども、これは個人情報を提供した事業者も渡した先の事業者が適切に情報を管理しているのか注意しておかないと自分たちも責任を問われる可能性もあるというわけですね。
1: そうなんですね。で、一方で意図的ではなくサイバー攻撃などで流出するケースも増えています。この点については次のように話します。
10: 今多いのは攻撃によってお金を要求されてしまうというようなパターンですね。特にランサムウェアっていう手口が定着してしまった結果ですね、だんだんひどくなっていると。病院なんかでここ数年もたくさん電子カルテが止まったという、治療ができなくなるというような問題が報じられてましたけども、残念ながらそういう実態は続いていると。ソフトウェアの脆弱性って言いますけど、脆弱性をどうやってなくしていくかということが問題の肝でありまして、まあ、最近は AI の発達によって AI によって欠陥を探して直すというようなことも今後は進んでいくでしょうね。
1: この点は今後も不断の努力が必要だということでした。で、その上でさらにこの法律には残された課題があると高木さんは指摘します。その一つがデータから見えてきた統計上の結果を個人に当てはめるときに起こる問題です。
10: 統計を作ると悪用されるんではないかと。例えば悪い例としてはですね、深夜のコンビニでお酒を買う人はお金を返さない確率が高いというような相関関係が例えば分かってしまった場合には、その情報を使って深夜にお酒を買う人にはお金貸さないっていうようなことが出てくるかもしれない。で、それは人それぞれいろいろな事情があるわけですから、そんな一律に決まらないことですよね。まあ、そういうのを統計的差別と呼んでますけれども、そういった使われ方がするんじゃないかってことがずっと問われてました。で、それに対する政府の答弁はですね、不適正利用禁止規定っていうのがすでにありまして、まあ、それを使って差別を目的としたような統計を作るのは認めてないというようなことを述べてましたが、私はちょっと不十分だと思ってまして、そこの基準がはっきりしていません。なので今度の改正を踏まえた規則とかガイドライン整備が個人情報委員会で作られますけども、この中でその関連性のないデータによる決定に使ってはならないということを例えば書いてしまうということが考えられる。そしてその悪い当てはめを直接禁止する、これを次の改正ではしっかり入れていくべきであると私は思っています。
5: 確かにこれ使い方によっては差別を助長する可能性もありそうですよね。
1: そうですね。で、さらにデータを利用後に消す、これを徹底することも必要だと指摘します。
10: 今回の制度で許す統計作成というのは、統計作成ができたら元データはできるだけ早く消すということが肝要です。でそれが具体的に法律上書いてないので、このデータ消去の義務をですね、規定することが考えられます。でこれを廃棄物処理の例えで言えば、委託先の廃棄物処理業者がですね、ちゃんとその処分したかどうか最後まで見極めないと、不法投棄されていたらその委託した側の、排出した側の責任になってしまうので、本当にやったかの確認の手続きっていうのがですね、法定されているんですよ。マニフェストっていうんですけども、マニフェストに廃棄物処理を受託した会社がこのように処分しました、証拠写真はこれですっていうようなもの、それを受け取って排出した側がですね、よしという方法になってます。で今回の個人データを提供して統計を作るときに、ちゃんと統計作ったか、そして終わったものを消したかっていう確認を正面で交わすっていうようなことが必要なんだろうと思います。
1: 法律は成立しましたが、規則やガイドラインに何が書かれるのか、また3年ごとに見直しも行われます。そこに向けてどんな議論が行われるのか、今日ご紹介した以外にも様々な論点を指摘する声もあります。引き続き注視していくことが必要だと感じました。
5: スポーツです。大相撲名古屋場所は12日目、横綱昇進を目指しトップを星の差一つで追う大関霧島は、横綱大の里との一番です。
11: 制限時間いっぱいから2回目の立ち合いスタートしました。右肩をぶつけていった大の里の左から取ったりだ、霧島が勝ちました。向こう上面に横綱が転がった、霧島勝って10勝2敗。
12: 中入り後の勝敗です。新入幕の一馬に朝白龍は朝白龍が寄り切り、阿炎に朝光龍は朝光龍が突き落とし、御嶽海に新入幕の大青山は大青山が寄り切り、獅子に朝乃山は獅子が下手投げで2敗を守りました。錦富士に富士龍河は富士龍河が突き落とし、富士龍河は勝ち越しです。翔猿に大野勝は翔猿がはたき込み、高安に武尊富士は武尊富士が上手投げで2敗を守りました。金峰山に正代は金峰山が寄り切り、狼牙に宇良は狼牙が寄り倒し、大正馬に千代正馬は千代正馬が下手投げ、富士星雲に大栄翔は大栄翔がはたき込み、一山本に若元春は若元春が押し出し、豪の山に富士の川は富士の川がすくい投げ、鷹の庄に白の富士は鷹の庄が押し出し、平戸海に新小結の吉野富士は平戸海が送り出し、王鵬に美ら海は美ら海が押し出し、琴恵鵬に熱海富士は胴体で取り直しの末熱海富士が寄り切り、琴勝峰に青錦は琴勝峰が押し出し、青錦は2敗に後退です。角番の大関琴桜に横綱豊昇龍は琴桜が上手出し投げで7勝5敗、敗れた豊昇龍も7勝5敗となりました。横綱大の里に大関霧島は霧島が取ったり、横綱昇進を目指す霧島は過去10戦全敗だった大の里に初めて勝って2敗を守りました。敗れた大の里は6敗です。名古屋場所は12日目を終えて、2敗で大関霧島、関脇青錦、平幕の武尊富士、獅子の4人が並んでいます。
1: サッカー日本代表の次の監督にロサンゼルスオリンピックを目指す年代別の代表監督を務める大岩剛氏が就任することが決まりました。
5: 来年1月から2月にかけて行われるアジアカップまでは森保一監督が指揮を取り、その後大岩氏が日本代表を率います。
1: 日本サッカー協会は今日都内で理事会を開き、今後の監督について議論を交わしました。湯川和幸専務理事です。
13: 次期サムライブルー日本代表の監督を、以下の通り選任したい、森保一さん、AFC アジアカップサウジアラビア2027までということ、そしてもう一人大岩剛さん2027年3月の親善試合から FIFA ワールドカップ

0: 30までということで、付議されて、決議されました。
1: 来年1月から2月にかけてサウジアラビアで行われるアジアカップまでは森保一監督が指揮を執り、森保監督の後任として3月の強化試合からは2028年のロサンゼルスオリンピックを目指す年代別の代表監督を務める大岩剛氏の就任を決めました。大岩氏は2030年にモロッコ、ポルトガル、スペインで共催されるワールドカップを目指すことになります。
2: 大岩氏は静岡県出身の54歳、現役時代はディフェンダーとして当時の名古屋グランパスエイトや鹿島アントラーズなど J リーグでプレーし、日本代表では3試合に出場しましたが、ワールドカップの代表メンバーに選ばれたことはありません。育成年代の日本代表監督に就任すると、おととしの23歳以下のアジアカップを制し、パリオリンピックではオーバーエイジ枠を使わずにベスト8に入りました。大岩氏は日本代表の監督に就任した後、年代別の監督と兼任することになります。およそ半年間続投することになった森保監督は、明日都内で記者会見することになっています。
1: 最後はプロ野球、パリーグ3試合が行われました。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが6対5でサヨナラ勝ちしました。西武対日本ハムは日本ハムが11対2で勝ちました。ロッテ対楽天は楽天が4対3で勝っています。スポーツでした。トランプ関税は今後どうなるのでしょうか。現在アメリカが日本などに課している10%の追加関税は日本時間の明日執行する見通しです。
2: ただアメリカ側は新たな措置を導入する方針です。
1: 去年4月トランプ政権が打ち出した相互関税、日本には幅広い品目に 25% の関税が上乗せされました。その後去年7月、日米合意によって相互関税は 15% とすることになりました。こうした中、今年2月アメリカの連邦最高裁判所が相互関税は無効だという判断を示し、適用が停止されました。ところがトランプ政権は別の法律を根拠にして幅広い品目に 10% の関税を課しました。
2: 二転三転した相互関税、埼玉県川島町の老舗の醤油メーカーではアメリカへの輸出を強化するため、昨年度生産量を前の年度より4割程度増やす計画でした。ところが去年4月の相互関税発動で受注が落ち込み、昨年度1年間のアメリカ向けの売上は前年度の3割にまで落ち込んだということです。笛木吉五郎社長です。
3: 先行きが不透明だったことで、やっぱりこう積極的な策っていうのができなくなって、本当にいつ落ち着くんだろうっていう気持ち。
1: 茂木さん、
4: はい、
1: 日本などに課されている 10% の追加関税が執行した後なんですが、
4: はい、
1: 新しい措置が取られるということですね。
4: そうですね、トランプ政権は別の法律に基づく新たな措置を導入する方針でして、日本に対しては 12.5% を課す考えをこれまでに示しています。導入時期については USTR アメリカ通商代表部のグリア代表は今月17日 NHK などの取材に対して、今後数週間のうちに何らかの結論を出したいと話しています。また議会の公聴会に提出した書面では、早ければ23日に最終的な行動を公表するという考えを示しています。
2: なんとか日本にとっていい方向で落ち着いてほしいものですね。
4: そうですね、
2: はい、
4: で新たな措置がどうなるか、海外のメディアの報道には気になる情報がいくつか見られます。イギリスの有力紙フィナンシャルタイムズは21日、トランプ大統領の側近たちは今年11月の中間選挙を前に関税措置によって1期目の政権と同様の経済的混乱を引き起こすリスクを警告していると伝えています。またトランプ政権よりとも指摘されるアメリカの FOX ニュースが今月17日から20日にかけて行った世論調査があるんですけれども、この中でもし今日議会選挙が行われたとしたら民主党、共和党どちらの候補に投票するかという質問をしたところ、 53% が野党民主党と回答し、トランプ大統領の与党共和党 との回答は 46% だったそうです。 53% という数字は FOX ニュースの議会選挙についての調査では1996年以降最も高い割合だそうです。秋の中間選挙を前にした政権共和党の関係者には悩ましいところかもしれません。でその一方でトランプ政権としては15日にはブラジルからの特定の品目を除く輸入品に新たに 25% の追加関税を課すことを決定していまして、さらに20日にはカナダの乳製品など特定の輸入品に対して50%の追加関税を課す方針を示しています。トランプ大統領の関税のこだわりが垣間見えます。日本などへの新たな措置がどうなるのか、関係者の緊張は続きそうです。
1: 続いてはジャーナル文化流行です。今日は体験型ミステリーについて取り上げます。ミステリープロデューサーでシナリオライターの安藤美冬さんに伺います。こんばんは。
5: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: 安藤美冬さんは出版社勤務を経て2010年に独立されました。子どもの頃から好きだったという推理小説やミステリーを仕事にするため去年会社を設立しました。参加者が探偵役となり、さまざまな事件を解決する体験型ミステリーを展開しています。
4: 安藤さん、その体験型ミステリーというのは、どういうものなんでしょうか。
5: この世の中には映画とか小説とか演劇とか、さまざまなコンテンツを楽しむものたくさんありますけれども、逆にその自分が物語の主人公となって、例えばシャーロック・ホームズのように目の前で起きる事件を鮮やかに解決する、そうした主人公感のあるような体験が体験型ミステリーとなっています。
1: 街中歩いていますといろんなところで見るようになりましたね。
5: そうですね、地下鉄で謎解きだったりとか、あれは1日乗車券を持ってパンフレットというか手元に冊子を、場合によってはスマートフォンも使うかもしれませんが、駅から駅にこう途中下車をして、その場所で何か謎をクリアすることによってまた別のミッションが現れて、じゃあまた別の駅で降りてさらなる謎に挑む。なので、その日のうちに解いてもいいし、何日間かにわたって解いてもいい、その手軽さも相まって、50万人以上の動員をされてるっていうふうに聞いてます。
2: 私もそういったイベントに実は参加したことがあるんですけれども、
5: そうですね、
2: あっという間に 2,3 時間過ぎてしまいますよね。
5: そうですね、
2: これだけ国内でブームになっているっていう、なんかきっかけが何かあったんですか。
5: こうしたその体験型ミステリーとか体験型エンターテインメントって言われている世界は20年ぐらい前からその日本にもそういったものを提供する会社さんが現れてすごく有名なんですけれども、2020年からのコロナ禍の後、それまで数年間いろんな人たちが作ってきたこの市場の素地が育って、一気にこうバックラッシュというか参加者が増えてきたというような印象です。特に若い世代の人たちが中心になって人が集まって、みんなでなんか仲間たちとワイワイと何かの思い出作りたいみたいなものもあるかもしれません。あとは SNS 映えとかって言いますけれども、こういう体験だとはフォトスポットというのがありまして、こうパネルだったりとか何かこうポップを持って写真を撮るというのが非常に盛り上がるんですね。それが SNS で拡散されることによって、あ、これ面白そう、行ってみたいっていうことがやはり若い世代の方に一気に拡散したっていうのが非常に大きいと思ってます。
1: 具体的にこの体験型ミステリーというのはどんな種類があるんでしょうか。
5: そうですね、いわゆる制限時間内に場所から出る脱出ゲーム、そして、街歩きタイプ、さらには最近流行ってきましたイマーシブと言われるもので、いわゆるこう没入型と言われるような体験があります。
1: まずこの脱出ゲームですね、これはどういったものですか。
5: はい、例えば1時間だったら1時間の制限時間の中で屋内の、雑居ビルの一室だったりとか、時にはもう大きな商業施設や遊園地、そういったものを舞台に制限時間内に謎解きを解いて脱出成功できるか否かっていうのを競うのが脱出ゲームです。
1: いわゆる子どもたちに人気なコナンとね、コラボレーションしたようなそういう施設とかよく見ますしね。
5: はい、そうですね、もうすごく人気です。
1: それから街歩きタイプというのは、
5: はい、街歩きタイプは地方含めた自治体さんが 実施して無料で参加できるものもあれば、あとは百貨店とか商業施設歩きみたいなものも広く今街歩きと私は定義しているんですけれども、建物内を回ったり街を回ったりしながらその場所場所で謎解きをしたりとかというようなものもとても流行ってます。
4: でさらにあるのがそのイマーシブ没入型、だということなんですけれども、安藤さんは主催者の立場でもあられますね、参加者をそうした物語の世界により引き込んでいくためにどんな工夫をされているんですか？
5: うちの場合は音声ガイドというものを制作していまして、ブラウザーで動くものなんですけれども、参加者の皆様にはイヤホンを装着していただいて、その音とあとは手元のスマートフォンでご覧いただく縦型の小説と、そしてその小説にはセリフの選択がありまして、それによって物語が変わっていくみたいなものは主人公感を出すというところではすごく重視しています。
1: リアルな現実でのロールプレイングゲームに近いような要素があるということですか？
5: はい、この体験型ミステリーの面白さっていうのは、自宅で何かキットで遊ぶというものとは違って、その場所に行ってこそだったりするので、その映画館いわゆるシアターの座席から途中で出て、そしてこの作品で言えば別の階に行き、実際に殺人現場というか、もちろんフィクションですよ、それを探索していただいて犯人が誰なのかっていうのを突き止めてもらう。さらに目の前でイマーシブの役者さんも演じているので、体験する小説ですね、簡単に言うと。その小説世界が目の前で映画になり、役者が動いて話しかけてきて、その対応によってルートが変わっていくみたいな、そういったところから、自分はこの物語の主人公なんだっていう感覚を強めてます。
1: この体験型ミステリーが何かこの経済に与えるいい影響というのはありますか？
5: はい、あります。ナイトエコノミー的な言うと、その5時に閉まって夜活用されていない場所ってたくさんありますよね。例えば美術館とか水族館なんかを使ったナイトエコノミーの創出だったりとか、あとは司法創生の文脈もありまして、今なかなか使われていない商業施設だったりとか廃校だったりとか、観光客を呼び込みたい、地方自治体さんがその地方創生としてこうした謎解きを取り入れる、体験型ミステリーを取り入れるっていう動きもありますし、そういったものに若い人たちを呼び寄せるような呼び水としてのコンテンツといったものもございますので、経済効果は計り知れないと思ってます。
6: これ一方で海外でも盛り上がりはあるんでしょうか？
5: はい、あります。海外でも脱出ゲーム、エスケープゲームというものがありまして、アメリカとかヨーロッパとか盛り上がってますね。あとは中国で流行っているマーダーミステリーというゲームがあります。日本で分かりやすく言うと人狼ゲームって分かりますか？13人の村人とその中に狼がいて、夜ごと人間を襲いかかる狼が誰なのかって、いわゆるババ抜き的なもの。
1: これもうちょっと教えていただくと、どういうその体験型ミステリーになるわけですか？
5: はい、これまでお話ししてきたのは、みんなが全員探偵役として、簡単に言うとですよ、一つのものに向かっていく、つまり1000人でも1万人でも同じ遊びをするというのが今まで話してきたものでした。マーダーミステリーというのは、例えば8人で全員が遊ぶときには、その中に犯人がいたり、そして一人一人にキャラクターシートが配られて、例えば起業家であるとか小説家であるというような役柄を与えられるのがマーダーミステリーになります。なので誰が犯人なのかっていうことをお互い推理や議論をしながら当てていくというだけではなく、嘘を楽しむみたいな要素もあるのがマーダーミステリーになります。
4: で最後に改めて、なぜ今体験型ミステリーが受けているのか、またミステリープロデューサーとして期待していることをお聞かせください。
5: AI だとかデジタルだとか、そういったものである意味自宅にいてもいろんな買い物ができたり仕事ができたりできる中で、自分の頭と心と体を使って全身全霊で遊べるっていうことって、特に大人の人に私本当に体験してもらいたいなと思ってます。なんていうかね、別の世界を生きてみたらどうなんだろうとか、私は本当に子供の時から生まれ変わったら名探偵になりたいっていうぐらいミステリーが大好きだったので、なんか生まれ変わらなくても名探偵になれるし、そうした自分が主人公となった物語体験がもっともっと広まったらいいなと思います。
2: はい、今日は体験型ミステリーの魅力についてミステリープロデューサーでシナリオライターの安藤美冬さんにお話を伺いました。安藤さん、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 高市総理大臣が自らの睡眠時間は0時間から3時間が常態化しているなどと投稿したことについて、自民党の小林政務調査会長は、
2: その時々の総理によってこの仕事のスタイルというのは当然違ってしかるべきなので、高市総理なりのやり方で今結果を出すべく全力で邁進されると受け止めています。
1: その上で、
2: 仕事の量ももう尋常じゃないぐらいありますけれども、まあ寝てくださいということは申し上げておきました。
1: コンビニ大手のセブンイレブンジャパンによりますと、キャラクター商品が当たるくじやトレーディングカードなどについて、一部の店舗で店の関係者が販売日よりも前に大量に買い占めるなどの不適切な事例が確認されたということです。商品がフリマアプリなどで転売された可能性もあるとみていて、これまでに加盟店の契約を解約したケースもあるとしています。会社は全国の店舗に向けて販売のルールを厳守するよう求める文書を出しました。
3: 6月に東京23区で売り出された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億2741万円でした。去年の同じ月と比べて 23.3% 上昇したものの、上昇幅は前の月より 4.1 ポイント縮小しました。このうち品川区や世田谷区などの城南城西6区などでは引き続き前年比で 20% を超える値上がりが続いています。調査した会社は、都心部の高価格帯の物件では強気の価格設定を見直す動きが強まっていて、上昇には一服感が見られるとしています。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、一部の AI 半導体関連の銘柄が買われ、株価は値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて307円高い66,422円60銭。東証株価指数トピックスは 20.75 上がって4053.88。1日の出来高は19億1353万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて416ドル5セント安い5万1802ドル53セント。ナスダックの株価指数は 376.492 下がって25,314.411 となっています。一方、東京外国為替市場、原油の先物価格が上昇したことを背景に、円を売って有事に強いとされるドルを買う動きが強まり、円相場は幾分値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて38銭円安ドル高の1ドル163円31銭から32銭、ユーロに対しては69銭円安ユーロ高の1ユーロ186円57銭から61銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが163円83銭から87銭、1ユーロは186円43銭から44銭となっています。23日のニューヨーク外国為替市場では、中東情勢が一段と悪化することへの懸念から円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は1ドル163円台後半まで値下がりしました。これは1986年12月以来、およそ39年半ぶりの円安ドル高水準となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
4: お願いします。
0: 明日も危険な暑さが続くということですね。はい、
4: 明日も名古屋、岐阜、京都などで39度まで気温が上がり、災害級の暑さに見舞われそうです。一方で東京都心の最高気温は33度、仙台は27度の予想です。
0: 東北や関東では暑さが和らぐ

0: 予想なんですね。
1: そうなんです。気温が下がる原因は関東まで南下してくる梅雨前線とその北側に張り出すオホーツク海高気圧です。明日は曇って日差しが遮られ、かつ高気圧から涼しい海風が入りやすくなります。ただしその分雨が降りやすく、局地的に大雨になる恐れがあります。今日も関東では雨雲が湧いて、この時間も千葉県や茨城県中心に雨が降っていますが、明日はこれより広範囲で傘の出番となりそうです。関東は多いところ1時間に50ミリと非常に激しい雨が降る恐れがあります。関東甲信と東北南部は明日午後から道路の冠水や低い土地の浸水、川の増水、土砂災害に注意してください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 晴れて雲が穏やかに空を泳ぐでしょう。昼過ぎから夕方は所々にわか雨や雷雨がありそうです。波はうねりを伴い、先島諸島は風がやや強まるでしょう。明日の那覇の最低気温は28度、最高気温は33度、今日と同じくらいで安定の平年並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 晴れて空全体が青白く燃えるように地上を照りつけます。強い日差しが肌を刺し、激しいセミしぐれが耳を刺すように降り注ぐでしょう。夕立は山沿いに限られそうです。最低気温は高松29度、その他も26度から28度のところがほとんどでしょう。最高気温は中国四国の瀬戸内側で37度から38度、鹿児島高知36度、福岡松江34度でしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 今日と同じように晴れてうだる暑さも続きます。特に東海3県は雲も少なく、気温を下げる頼りの夕立も期待できません。近畿や静岡、北陸は時々曇り、山沿いでは昼過ぎから夜にわか雨や雷雨があるでしょう。最低気温、大阪、神戸29度、名古屋、静岡28度、金沢27度、明日も朝の9時頃には各地30度を超えてきそうです。最高気温は名古屋39度、大阪38度で今日と同じくらいでしょう。静岡、金沢33度でさえ平年より2度ほど高い予想です。
0: 関東甲信越です。
1: 甲信地方は晴れ間がのぞきますが、関東は曇り、北部は昼過ぎから雨、南部も夕方には雨が降り出すでしょう。雨は平野部も夜にかけて雷を伴い激しく、新潟は非常に激しく降る恐れがあります。土砂災害などに注意警戒してください。最低気温、甲府27度、東京26度、新潟25度、水戸や長野で24度でしょう。最高気温は甲府37度、長野34度、東京や前橋は33度で、関東は今日より5度前後低い予想です。新潟29度は平年並みでしょう。
0: 東北、北海道です。
1: 前線がかかる東北南部中心に雨で、昼過ぎから夕方をピークに夜まで局地的に大雨となりそうです。東北北部や北海道の南部も曇って何度か通り雨があるでしょう。北海道、道北中心に晴れ間がのぞきそうです。最低気温、仙台、秋田24度、札幌20度、釧路は16度、北海道は平年並みの朝でしょう。最高気温は東北も平年並みのところが多く、秋田29度、札幌28度、仙台は今日より7度も低い27度、釧路は21度でしょう。明日は梅雨前線を境に気温が二分されそうです。東海から西は厳しい暑さに、関東東北は激しい雨にお気をつけください。
0: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から間もなく10年についてです。東京都60代の女性、10年経っても忘れられない事件ですね。意思疎通のできない人の生きる意味、一人一人がその意味を考え、その尊さを共有できる社会になってほしいと思います。
3: はい、同じく相模原市の施設での事件についてです。 SNS です。障害のある人に向けられたひどい言葉がネット上にあふれていますよね。それらを見るたびにいい言葉が出なくなります。全くその通りだと思います。
0: こちらも SNS です。 衝撃の事件から随分と時間が経過したのを感じます。勝手な考え行動から奪われてよい命なんてありません。
2: そして次は個人情報保護法の改正のポイントと課題についてです。愛知県50代の女性、使い方によっては差別を助長したりと、まだまだ課題山積ですね。全体的には分かりにくい印象です。3年ごとの見直しでより分かりやすい保護法になってほしいですということです。そして今日のジャーナル文化流行は体験型ミステリーについて、ミステリープロデューサーの安藤美冬さんに聞きました。
3: はい、愛知県60代の女性です。仲間と一緒に謎解き、一体感と達成感を共有できますね。思い出作りにもなって魅力的ですとのことです。
0: はい、やってみたいというお便りも来てますね。はい、東京都の50代の女性です。ナイトエコノミー、地方創生など体験型ミステリーは計り知れない可能性を秘めていますね。うん、私も主人公で経済効果を体験してみないと思いますといただいています。はい、
2: そしてこの暑さについてもメッセージたくさん来ています。埼玉県60代の男性からです。対処って7月なんですね。これから8月に向けて暑さは右肩上がりだと思ってるんですがということです。
0: あとは SNS、 外回り営業マンの私、今日も汗だくでしたが、訪問先でこの汗だくの私の姿を見たお客様が、せっかく来たからと契約していただきました。まさしく地獄に仏でした。
1: 本当ですね。あの大暑というのはこの先立秋にかけて8月7日までの期間を指すんですよね。はい、この先がこれからが今日からが暑さ本番といったところですね。はい、この時間も徳島市で気温が 32.1 度もあります。はい、夜の熱中症にも気をつけましょう。
2: はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。明日の特集ジャーナルスポーツは、あさって開幕する卓球の T リーグについて、開幕戦は初めて海外で行われます。その狙いや背景を元日本代表の

10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。今年4月、群馬県伊勢崎市の河川敷で男性が遺体で見つかった事件で、遺体を遺棄したなどとして逮捕起訴された50歳の元同僚について、警察は男性を殺害してキャッシュカードを奪ったとして強盗殺人の疑いで再逮捕しました。再逮捕されたのは埼玉県本庄市のパート従業員、新井正直容疑者50歳です。警察によりますと、今年2月、前橋市のパート従業員の小渕和典さん59歳を殺害してキャッシュカード2枚を奪ったとして強盗殺人の疑いが持たれています。小渕さんは2月に前橋市内の勤務先を出てから行方が分からなくなり、4月に伊勢崎市の河川敷で土に埋まった状態で見つかりました。防犯カメラの映像などから容疑者が男性と接触していたことが分かり、遺体を切断して遺棄した疑いなどで逮捕され、その後起訴されました。容疑者はこれまでに男性のキャッシュカードを使って現金を引き出したとして逮捕起訴されていて、警察は男性が死亡した経緯についても捜査していましたが、今日逮捕しました。調べに対し、やっていませんなどと供述し、容疑を否認しているということです。3年前、新潟県上越市で知人の男性を殺害し、現金およそ120万円が入った財布などを奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた73歳の被告について、最高裁判所は上告を退ける決定をしました。長野県上田市の小倉和夫被告73歳は、2023年6月、新潟県上越市の住宅の敷地内で、この家に住む知人の60代の男性をハンマーで殴って殺害し、現金およそ120万円が入った財布などを奪ったとして強盗殺人などの罪に問われました。被告側は金を取るためではなかったなどとして殺人と窃盗の罪に当たると主張しました。一審の新潟地方裁判所は、暴行を加えた後財布の入ったバッグを奪ったことや、当時多額の債務を抱えていたことなどから金目のものを奪う意思があったと考えるのが自然だとして強盗殺人の罪が成立すると判断し、求刑通り無期懲役を言い渡しました。また2審の東京高等裁判所も控訴を退けました。

0: 県、新潟県の佐渡に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、長野県の上田地域、佐久地域に出ています。また明日熱中症の危険性が極めて高くなるとして、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り、夕方から夜の初め頃雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り、ところにより夜雨でしょう。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。23日のニューヨーク外国為替市場では、中東情勢が一段と悪化することへの懸念から、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は1ドル163円台後半まで値下がりしています。これは1986年12月以来、およそ39年半ぶりの円安ドル高水準となっています。中東イエメンの反政府勢力で、イランの支援を受けるフーシ派がサウジアラビアの石油タンカーに対して攻撃を行ったと発表したことで、原油の先物価格が上昇しています。金融市場では、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会がインフレを抑え込むために今後利上げに踏み切るとの観測が広がっていることが、円を売ってドルを買う動きにつながっています。ヨーロッパ中央銀行は23日、金融政策を決める理事会で政策金利を据え置くことを決めました。先月の会合では、イラン情勢を背景にしたエネルギー価格の高騰を受けて2年9ヶ月ぶりの利上げに踏み切りましたが、今回は物価や経済の動向を見極める姿勢を示しています。フィリピン当局は、中国と領有権を争う南シナ海で今日、当局の船が中国海警局の船から放水による妨害を受けたと発表しました。これに対して中国海警局は、法に基づいて退去させたと主張しています。フィリピンの沿岸警備隊は今日午前、 EEZ 排他的経済水域内にあり、中国が実効支配を続ける南シナ海のスカボロー礁の周辺海域で、漁船への燃料補給などに向かった当局の船1隻が中国海警局の船から放水による妨害を受けたと発表しました。フィリピン沿岸警備隊の報道官は会見を開き、緊張を高め違法行為をしているのは中国側だ、我々は違法行為や嫌がらせを受けているだけだと主張しました。これに対し中国海警局の報道官は談話を発表し、法に基づいて必要な措置を講じて退去させた、現場の対応は正当かつ合法だとした上で、フィリピン側に挑発行為などをやめるよう促すとしています。両国の間では今月20日、南シナ海でフィリピン軍の兵士

2人が中国海警局の乗組員に棒で殴られるなどして怪我をしたとフィリピン側が明らかにしたことをめぐって双方の主張が食い違い互いに抗議するなど対立が深まっています。9月にイタリアで開幕する世界三大映画祭の一つベネチア国際映画祭で最優秀賞の金獅子賞を競うコンペティション部門に日本からは2つの作品が出品されることになりました。このうち是枝裕和監督のルックバックはチェーンソーマンなどで知られる藤本タツキさんの同名の読み切り漫画が原作の実写映画で漫画を描くという創作へのひたむきな思いでつながった2人の少女の成長と喪失の物語です。塚本晋也監督のネルソンさんあなたは人を殺しましたかは PTSD 心的外傷後ストレス障害を患ったベトナム戦争の帰還兵が精神科医との対話を通して戦地で人を殺した経験と向き合う物語です。今年で83回目を迎えるベネチア国際映画祭は9月2日に開幕し最終日の12日に各部門の受賞作が発表される予定です。この時間のニュース黒澤がお伝えしました。

こんばんは。7月23日木曜日のラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便です。ご案内は磯野優子です。小学校夏休みに入りましたね。生活リズムがちょっと狂ってしまうんじゃないか、なかなか寝るのが遅くなってしまうんじゃないか、そんな不安を抱えているママパパいらっしゃるかと思います。今日はどんな風にお子さんの生活リズムを整えて睡眠をとっていけばいいのか、もう今から楽しみなお話がたくさん聞けますので、ワクワクしながらお待ちください。今夜もみんなの子育て深夜便、朝5時までどうぞお付き合いください。それでは明日朝5時までの内容をご紹介します。11時台、0時台は子育てリアルトーク。テーマは子どもの睡眠です。夜泣きがひどいとか、寝かしつけに時間がかかる、早寝早起きを習慣にするのはどうしたらいいの、など子どもの睡眠に関する悩みや困りごとについて取り上げます。今夜はですね、 E テレで第4、第5木曜日の夜8時から放送しているお隣さんは悩んでるとのコラボ企画です。テレビとラジオを通して子どもの睡眠について深めていきます。ゲストは3人の女の子を子育て中のお笑い芸人横澤夏子さんと、お隣さんは悩んでいるにも今夜出演されていた小児神経科医の星野京子さんです。皆さんからのメール、放送中もお待ちしています。我が家はこうだったよという体験談、ゲストのお二人への質問などぜひお寄せください。メールはみんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお送りください。ラジオ深夜便のトップページや番組からのお知らせのページからもアクセスできます。1時台前半は真夜中の絵本、お笑い芸人小竹正義感さんの朗読で全部やりたいマニちゃん、一日地獄、ちゃんがら町の3冊をお楽しみいただきます。1時台後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学子ども学部4年の新井美穂さんがおすすめの絵本グルンパの幼稚園を紹介してくれます。2時台3時台はみんなの音楽です。ホットなサマーソングを子育て便セレクトでお楽しみいただきます。4時台は言葉の贈り物、パン料理家の吉永舞子さんのインタビューをお送りします。ご自身が育児に追われる中で編み出した簡単なパン作りを多くのママたちに伝え、驚きと感動を届ける吉永さんに、パン作りが豊かにしてくれたという子育てや人生について伺いました。こうした内容で朝5時まで生放送でお送りしてまいります。放送は各時間帯終了後に NHK1 ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスできますので、ぜひご活用ください。また NHK1 にはスマートフォンやパソコンで簡単に子育てに役立つ情報が見られる NHK1 子育てサイトがあります。 NHK1 のトップページ左上のメニューから教育を選んで子育ての項目へと進んでください。みんなの子育て深夜便のリンクも載っています。ぜひご覧ください。

0: 子育てリアルトークのコーナーです。ゲストをご紹介しましょう。3人の女の子を子育て中のお笑い芸人横澤夏子さんです。
1: よろしくお願いします。横澤夏子です。こんばんは。ちょっと抑えめにしっとりめにご挨拶させていただきました
0: どうしてですか。
1: やっぱ深夜ね、23時を回ったというところで、おはようございますというよりかはちょっとしっとりとしたテンションで、
0: ありがとうございます、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 横澤さんはプロフィールご紹介させていただきます、は
1: い、ありがとうございます。
0: 1990年生まれ、はい、新潟県のご出身です。
1: そうです。
0: 実は20日がお誕生日だったんですね。
1: 今週月曜日に36歳になりました。ありがとうございます。
0: 19歳でお笑い芸人としてデビューされ、はい、身近にいるさまざまな女性たちの観察から生み出される絶妙な一人コントが特徴です。
1: いやだ、ありがとうございます
0: 代表作にちょっとイラッとくる女ですとか、はい、音楽の先生などがあります。
1: ありがとうございます
0: これ大好きでした。
1: 嬉しいです
0: 共感しました。女性として
1: 小中高の音楽の先生をギュッとしましたありがとうございます。
0: そんな横澤さん、はい、現在は3人の女の子のお母さんとして育児に奮闘しながら数々のテレビ番組にレギュラー出演中です。そしてですね、はい、新潟編がスタートした今放送している連続テレビ小説、はい、朝ドラですね、そうです、風薫に王子主の妻役でご出演されたばかり。
1: 地元王子主の妻になりたかったから嬉しい本当に私朝ドラは物心ついてから一話も欠かさずに見てきて、人生の教科書だと思っているので、私がねちょっと風香っちゃった感じですごい嬉しく光栄に思っています、
0: なんか聞いたところによりますと、はい、二言のセリフにもうかけたそうです、ね、
1: はい、二言セリフを言って、クランクアップしましてただ二言だけなのに涙のクランクアップで幸せな感極まって時間でございました、
0: はい、まあでもすごい育児をしながらそう夢もお仕事での夢も叶えて、いやいや、
1: でもねなかなかその新潟の大地主の妻役でちょっと、うん、まあイラッとくるじゃないですけど嫌な人みたいな演技をそのリハーサルとかでやってな、でも監督にちょっとそんな嫌な人じゃなくていいですって何回ももっとマイルドにしてもっと抑えてくださいって、どんだけ私嫌な人なんだろうって思いながら
0: 嫌な人をやらせたらもうどこまででも、
1: いやいやもう本当でなんかこれ大丈夫だったのかなってオンエアで見たらしっかり嫌な人でした、うん、よかったです。
0: 素晴らしい、
1: ありがとうございます。
0: お子さんたちもご覧になりましたか、はい、そのシーンは
1: 見てました。で一緒に長女小学校1年生になったんですけど、学校行く前に朝ドラ見てるので、って言ってお母さん出てるじゃん、すごい嫌な顔してる意地悪って言ってました
0: ちゃんと伝わったんですね。
1: 伝わりました。
0: 嬉しいです。わあでもすごいお子さんとねそういう風に見られて、ね、今何歳ですかお子さんたちは。
1: 小学校1年生そして年中とあと3歳に6月に3歳になった3人の娘たちなんですけど、
0: 華やかですね。
1: いや、にぎやかというか、でも朝本日も6時半からラジオ体操が小学校でありまして、
0: あ、そうか夏休みに入って、
1: そうなんです、仕事があったんですけど、うん、ちょっと今日が景品もらえる日だったんですよ。だからもうどうしても行きたいっていうことで、朝6時半からしっかりラジオ体操やってまいりました。お世話になってます。朝から、はい、初めての夏休みなんで、ちょっとなんとかね
0: 小学生のね、
1: はい、乗り越えようって言ったところで、
0: でもそうなると横澤さんご自身は、はい、もう11時ですけれども大丈夫ですか、もう眠さは。
1: そうだから一回8時に子供たちと寝て、うん、今1時間半睡眠を取った状態で今ここに
0: そうでしたか
1: そうなんです。だからちょっとね顔の方がむくんでいますが、
0: いやいやとんでもない。じゃちょっとお休みになられて、
1: そうです、
0: 回復されて
1: 今とっても元気な状態です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ここに合わせて来ていただいたということで、
1: はい、嬉しい夜も喋れるなんて
0: 、それぞれのお子さんちょっと、はいはい、教えていただきたいんですけれども、
1: そうですね、長女は小学校1年生になって、はい、やっぱり本当に小学校に行って保育園に戻りたいなって毎回口癖のように言ってて
0: 懐かしいんですね。
1: やっぱりいかに保育園が楽しくて遊びばっかりやってたっていう場所だってことに、まあこの3ヶ月になって気づいたらしくて、うんうんうん、保育園っていいなって毎回言いながら、次女三女にすごく伝えてますね。で
0: そう
1: また次女は次女で、うんうん、なんかやっぱり私のパパが夫がなんかすごい面白いよねお父さんって面白いよねって私が言いまくってたら、お母さんはなんで面白くないのっていうのを言ってきた時があって、ちょっと待ってくれよっていうのすごい悔しくて

0: そんなこと言うんですか。
1: そうなんですよ。なんかやっぱりうちのその夫がめちゃくちゃ面白い人間だっていうことを次女は信じてるんだっていうので。
0: え、パパさんってすみません、はい、あのお笑い芸人さんとか
1: じゃなく一般の、まあ、あのサラリーマンなんですが、はい、その私はちょうど面白くないところが好きで結婚したんですよ夫の。私横沢って言うんですけど、夫が婚活パーティーで出会ったんですけど、斜め沢さんですかって言ってきて、えちょうど面白くないっていうところが私は大好きで。
0: それは、ね、今もお向かいに座ってらっしゃる、はい、あの今日の もう一人のゲスト、あの小児神経科医の星野京子さんが今笑いこらえて先生、あの大丈夫です、声出して、
1: すいません、
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: ちょっと婚活パーティーまでの話しちゃった、すいません。
2: あの星野と申します。あの星野京子と申します。
0: 先ほど放送されました、はい、お隣さんは悩んでるに続いてのご出演です、
2: はいはい、ありがとうございます。
0: 夜8時から番組スタッフみんなで、はい、拝見しました。もう先生のお話もう本当に端的で分かりやすくて、はい、
2: 本当ですか、よかったです、はい、
0: あの20年以上前から子どもの睡眠と発達の関係に注目し、はい、うん、早寝早起きの大切さを伝える講演活動や啓発活動に取り組んでいらっしゃいます、はい、瀬川記念小児神経学クリニック理事長の小児神経科医星野京子さんです。
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: 星野京子さん、そして横澤さんをお迎えしてお送りする、はい、今日の子育てリアルトーク、はい、Eテレお隣さんは悩んでるとのコラボ企画です、うんうん、あのどんな番組なのかと言いますと、はい、のお隣さんは悩んでるは毎月第5木曜日の夜8時から放送されている番組で、 Eテレで放送している番組です。主に小学生から思春期の保護者のための子育てトークバラエティ番組、うん、MC はタカ&トシのお二人です。毎回さまざまな悩みを抱えるお隣さんが登場して、専門家や先輩保護者の知恵を借りながら解決の糸口を探っている番組です。あのちょうどねこの第4木曜日というのは、うん、あのみんなの子育て深夜便も放送している、まあ、あのいわば縁がある番組ということで今回コラボになりまして、横澤さんも以前ご出演されてるんですよね、はい、お隣さんに。
1: 子育ての罪悪感がテーマで出させていただいたんですけど、本当に寄り添ってくれて、その打ち合わせからなんか号泣したの覚えてます、
0: うん、そうなんですか。
1: もうすごいやっぱりピンポイントで、やっぱみんなこういうことってあるよねっていうので、私だけじゃなかったんだっていうのが解消され、その共感をこうやってテレビで大きな声で言ってくれるっていうのはすごく嬉しいなって、救われた番組ですね、とっても。
0: まさにタイトル通りこう悩んでいる、
1: 本当に
0: あの近くの人が悩んでるけど なかなか言えないっていうことをね、うんうんうん、みんなで話し合って、
1: とてもありがたいですよね、
0: あの高野俊さんもこう、
1: う
0: ん、育児そうしてるパパで
1: してね、
0: あの意見を述べられたりね、
1: 赤裸々におしゃべりしてくださって、なんかそこにもちょっとグッときて、はあ、高俊さんも頑張ってらっしゃるんだなっていうのもすごい嬉しい、
0: ね、テレビで見る一面とは違う、う
1: ん、そうなんです、
0: 顔があるんだなって、
1: 真面目に子育てについて語ってる姿もすごく
0: 印象的。星野先生はご出演されてどうでしたか、今日の睡眠のテーマでしたけど、
2: 今日の番組よくできてたと思いますよ。なんか医学的なことも、うんうん、あのもう盛り込まれてたし、うん、あとあの子どもさんたち、うん、お家の中の様子もよく分かったし、うんうん、まあ、その本当にリアルトークというか、うん、まあ、ママたちの本当の悩みも、うん、あの出てきてたし、うん、なんか、まあ、よかったんじゃないかな、すいません、自画自
0: 賛みたいな、とんでもない、素晴らしいです、
2: は
0: い、
2: あの、うん、よかったです、
0: 睡眠の大切さが分かりましたよ ね。今夜の放送のテーマは、はい、Eテレお隣さんは悩んでるは脳も体も大ピンチ、子どもの睡眠不足と題してお送りしましたね、
2: はい、
0: 星野さんが専門家として出演されて、うん、睡眠がなぜ大事なのか、睡眠不足が脳や体の発達にどんな影響を及ぼすのか、早寝早起きのリズムをどう取り戻したらいいのかなどを紹介されていました、
2: はい、
0: あの今日はお隣さんのチーフプロデューサーとデスク2人もラジオスタジオの外で見守っております。
1: はい、すごい番組が続いてるかのような、
0: そうですね、もう先生がよくできてたって言った時にすごい今喜んでる顔が見えました。
1: いいお酒が飲めそうですね。最高です。
0: まあ、改めて、はい、今日ご紹介してたの睡眠のポイント、はい、先生から教えてください、
2: はい、まずですね、早寝早起き朝ごはんは命のリズムというふうに伝えました。というのは 睡眠のリズムというのは私たちの心にも体にも脳にも影響するので、うん、ね、寝ないからといってすぐになんか命って思ってしまいがちなんですけど、うん、じんわりじんわりこうあんまりこうリズムが整わないとあんまりいいことがないよということで、うん、私は本当に子どもたちの、ね、心も体も大事なので早起きリズムは命のリズムだよっていうふうに伝えてます、
0: はい、
2: でその中でやっぱ自分で努力しないといけないのでね、大きい子どもたちは自分で寝ようと思うことを、うん、まあ、ちゃんと伝えていってます、うん、であとはそうですね、もう全然できない、もう夜も寝れない、朝も起きれない、うん、もうどうしようと思っても例えば、今このラジオを聞いて、うん、なんとか明日からやってみようかなって思うと案外早くできるんですよ。案外やろうと思うと子どもたちは結構、うん、コロッと変わることができるので、番組でも紹介したんですけど2週間ぐらいでコロッと良くなってしまう子どもさんもいるんですね。なので、はい、2週間と言わず、明日からやろうと思うと案外できたりするので、今日から頑張ろうじゃないか、今日も夜ですけどね、明日から頑張ろうっていうそういうことを伝えました。
0: ありがとうございます。そうなんですよね、その命のリズム、はい、そしてリズムを守っていく、で2週間で変われるよっていうことを、はい、伝えていただいていました、う
1: ん、チャレンジしやすい、
0: ぜひお隣さんは悩んでる今日見逃してしまったという方はNHK1 で見逃し配信もしていますので、ぜひご覧になってください。番組ではタブレットが手放せずに、夜更かし三昧になってしまった小学生が登場していました、そしてどういうふうにこう変えていったのかですとか、乳幼児を子育て中の皆さんもね、悩んだり不安に思ったりしているかと思いますので、そういった話もありますので、ぜひ NHK1 で見逃し配信でご覧になってください。さてではここから改めて子どもの睡眠不足が深刻だという状況についてお話し進めたいんですが、お隣さんは悩んでるでは、小学生以上の子ども89%が睡眠が足りていないと紹介されていましたよね、横澤さんのところはどうですか、この数字をご覧になってまずどう思いますか。
1: 確かにやっぱり寝てない子が多いっていうのは、深刻ですけど、逆に朝早く起きないとね、学校にも行けないっていうのがもう本当に機嫌よくとにかく起きてほしいっていう願いがあるので、やっぱりうちはもう早く寝ようっていうので、夜8時にはもう完全消灯で、本当にもう電気を消すっていうのでやっています
0: 8時に電気消して消灯
1: 消灯して
0: 出るんですか。
1: そうなんです、で寝室の電気がつくんですけど、そのリビングの電気を消して寝室の電気が明るいなると、やっぱり明るい方に子どもたちで寄ってくる、虫じゃないんですけど、それでも寝てくるそれで寝室にまず入れ込んで、そこでまた電気を消して8時だから寝るっていうので、もうやってますね。でも元々がその10時間子供は寝ないと育たないっていうちょっと激しめな本に出会って、どうしようって思って、とにかく10時間寝かせなきゃっていうので自分のルールができてしまって、それに縛られていて、もう7時50分とか夜7時50分になると、もう本当24のようにカンプっていうのもピッピッピッって
0: カウントダウンが
1: 始まる、もうカリカリカリカリしちゃいながらもなんとか8時消灯を目指してるって感じ
0: です、ね、すごい、なかなか
2: 素晴らしいです。
0: できない、いかがですか星野さん。
2: いや、すごい素晴らしいと思います。
1: そうなんですね、
2: やっぱお家の意識なんですよ、やっぱお父さんお母さんが寝かせようと思わないと子供寝ないですよね
1: 寝ないですね、環境をまず整えなきゃっていうので、
2: 多分そうやって寝かせよう寝かせようとしてると、やっぱ寝るもんなんだって子どもたちも思うので、はい、じゃあもうね、今もう8時だから寝るわよって言わなくても、お母さんなんか8時だからで寝ようかっていう風になってきますか。
1: なってきません、
2: はい、
0: なってきませんか。
1: 大体8時になって、はい、もう消灯の時間ですって、もう私が言わないといくらでも
0: 起きちゃう
1: から、ね、やっぱり起きたい、やりたいことはたくさんだから、
2: そうです
1: 、ね、明日の朝ですっていう、もう今日は終わりましたっていう、
2: 感じで素晴らしいです。でもね、多分そうやってやっていくと、子供たち分かってますよ、多分だからママがちゃんとこう言ってくれるから あどうせお母さんまたあのママはいはい寝る時間だよって言うなと思って、うん、とかって
1: 確かに諦めはついてるかもしれないですね。
2: そうですよね、
0: うん、具体的にこの睡眠が不足しているというふうに言われてますけども、だいたいどれぐらいの時間をそれぞれの年齢で寝るのが推奨されてるんですか。
2: う
0: ん
2: ですね、はい、今ね厚労省があの推奨する子どもたちの睡眠時間ってあるんですね、うん、あの睡眠ガイドっていうのが出てるんですけれども、はい、1歳児 1、2歳で11時間から14時間3歳から5歳児で10時間から13時間で、小学生で9時間から12時間です、うん、で、まあ、ただですね、例えば、小学生9時に寝て、うん、まあ、6時に起きてこれで9時間ですよね。
0: そうですね、ね、
2: で、まあ、でもこの 本来だったら奨励されるもうあの9時間のギリギリギリギリはなんとか9時に寝ればなんとかなるけれども、うん、もう10時間11時間っていうとはいっていう感じ で、うん、で私はあのあちこちであのあの学校で講演してるんですけども、うん、やっぱあの、まあ、まあそれから外来でもそうなんですが、まあ、肌感覚としてやっぱまあ9時に寝るの大変だよなっていう感じはしますよね、
0: うんうん、習い事があったり、
2: そうですね、
0: あの塾に通ってる子はちょっと遅くなったりとかありますよね。
2: 本当にそうですね、うん、であのもう塾もそうですし習い事もそうですし、あとスポーツあのこうセンタースポーツのこう練習みたいな、うん、もうみんな部活、
0: ね、
2: はい、もうみんなそういうのもあの9時9時半ぐらいまでしていて、 でそこからお家に帰って、まあ、塾もそうですけども、はい、お家に帰って、まあ、あのご飯食べて、そこから学校の宿題やって、うん、塾の宿題やってって言ったら、うんうん、もうとてもじゃないけど、うん、まあ、まず家に帰ってくるのが9時とか10時なわけですから、そうですよね、うん、もうはい寝ましょうっていう時間にまず家に入れないと、うん、
3: ね、難しい、
2: まあ、でもあのでそれで11時とか12時に寝てね、で朝7時とか、まあ、6時半7時に叩き起こされていっても、うん、辛いですよ。
3: そっか、
2: うん、子供たち本当に大変だと思う、
3: それだとやっぱり足りないんですね。
2: いや足りないと思いますよ。でそうなると、まあ、子供って元気だから、うん、なんとなく昼間はあの元気なように見えるので、うんうん、まあ、そんなに具合悪くないじゃんとか、うん、まあ、それなりにやってるじゃんって思っちゃうんですけど、うんうん、でもやっぱり 100% のパフォーマンスは出せないから、まあ、やっぱちょっとぐったりしてるとか、まあ、それから怪我が多くなっちゃうとかね、まあ、それからあと風邪ひきやすくなっちゃうとか、うん、まあ、直接その寝不足で目の前で眠いじゃなくって、なんとなく疲れるとか、なんとなく体が弱るとか、うん、こうなんかこう頭痛いとか、うんうん、まあ、元気がないとか食欲がないとか、うん、まあ、それからあのお腹も動きにくくなるので便秘がちになるとか、こうあのゆっくり症状が出てくるの で親御さんたちも子どもたちも気づかないんですよね、うん、まあ、早く寝れば治るっていうことに全然気がつかなくて、え、だって元気じゃん、うん、みたいな感じで、まあ、無理やりこう親御さんも押し込んじゃう、こうやらせちゃう、子どもたちも頑張っちゃうっていうのが、まあ、今、まあ、小学生以降に起こってることじゃないかなっていうふうに思います。
0: いや、つながるんですね、あの分かってはいるんですけども、うん、睡眠が大事だろうなっていうのは分かるんですけども、うんうん、改めてなぜ大事なのかっていうことを先生の方から、うん、ね、はい、教えてください。
2: あの睡眠っていうのは、うん、脳のこう脳幹といって、脳のもう幹みたいなところ、うん、そこがスタートで作られるんですね。そこが制御してる、はい、でそこが制御してるの でそこであのセロトニンとかノルアドレナリンとかドーパミンってなんか脳の神経がこう、うん、働いてきて、まあ、もっとたくさんいろんな神経あるんですけど、でそこがこう脳幹ってところがしっかりしてきて、早寝早起きがちゃんとできてきて、でそうすると実はそこの部分っていうのはこう赤ちゃんでいうと首が座るとか、はい、あのお座りができるとか、こう立つとか、
1: 成長に、
2: まあ、その成長に体の、あ、運動の成長、まあ、あの運動だけじゃなくて脳の発達もそうなんですけど、うん、まあ、そこに直接関わる、うん、でそこから今度上の中枢、脳のこの脳全体っていうのかな、うん、そっちに信号が行くので、うん、この脳幹っていうところがしっかりしてないと、その上の脳も働きがこう、うん、もう一押しになっちゃうわけですよね。ってことはまず脳幹が、あの脳幹っていうところのこう、うん、あの働きというのが まあ、早寝早起きに直接関係していて、で今度それだけじゃなくて睡眠寝て起きて寝て起きてっていうのは体のリズム、例えば体温だったりとか、お腹の動きだったりとか、それからそうですね、いろんなさまざまな体のリズムに関係しているので、まあ、つまり睡眠覚醒リズム、まあ、早寝早起きっていうのは脳の発達とそれから体の発達と両方にこう 両輪っていうのかな、両方をこうに重要なわけ でしかも何時にじゃあ夜中寝れば夜中起きてて昼間寝る起きれば昼間寝てればいいじゃないかにはならないんですよね、っていうのは私たち人間っていうのは太陽の光浴びて、で昼間起きて夜寝るっていうそういう動物ですよね、私たちホモサピエンスですね、地球に乗っかってる、で地球は自転して太陽の周りを回ってるわけですから、でそこにのちょこんと乗っかってる動物なので、まあ、なので中高生として生きていくしかないんですよね、まあ、それが
0: 中高生で昼間夜行性ではなく、
2: あ、そうです、そういうこと、昼間起きる、昼間動く動物です、
0: はい、じゃあ10時間、昼に寝ればいいんじゃないかっていうのはダメなんですね、
2: 罰なんです、
1: そうなんだ、
2: ねね、だから、
0: まあ、横澤さんでもすごい素晴らしいですね、そう思うと、じゃあ8時消灯で何時、朝は何時に起床ですか、
1: 朝はまあ6時なんですよ、
0: あ、じゃあ10時間、
1: ただその8時に消灯したからって寝てるわけではなく、そっからの寝かしつけがやっぱり時間かかるんですよね、だから消灯っていうのは簡単でただ電気が消えてるだけなんでそっからやっぱり1時間かかる日もあれば、コテンともう15分で寝ちゃう時もあるんですけど、だいたいやっぱり1時間9時半とかになってる時とかもありますね、そうです、もう一回トイレに行くとか、
2: あ、なるほど、
1: 水が飲みたいとか、でも飲んだけよとか思いながらもうじゃあ行ってきなとかって言って、
2: まあ、でもね、寝つきってね、はい、やっぱね昼間の活動の結果なんですよね、だからやっぱり昼間どのくらいで、多分
1: プールの人がすぐ寝ます、
2: そうですよね、で今暑いから、はい、もうこんなに暑いとやっぱり、ね、疲れます、で、まあ、もちろんねお昼寝しちゃうとかもあるかもしれないんだけど、はい、多分寝つきは、いいと思いますよ、でそれから運動してたりとか昼間遊んでたりとか
0: 汗かいたりして、
1: はい、活動量が多いとね、
0: でもリスナーさんからのお悩みやお便りもご紹介していきますね、はいはい、東京都40歳女性のうかたんぼうさんです。3歳2ヶ月の娘が夜8時間しか寝てくれず、成長面でも心配です。朝5時半頃にはママと泣いて起きてきます。イライラしていた時期もありましたが、周囲のアドバイスを受け、おはようと笑顔で歓迎して一緒に過ごすようにはしていますが、せめて7時までは寝てほしい。保育園では2時間お昼寝をしていますが、土日は昼寝もしません。ちなみにご飯も給食以外あまり食べないので小柄です。娘が寝ている間に私はやりたい自分の仕事の勉強や読書、スマホでのいろいろな手続きや身支度ができずにストレスが溜まっています、ということで、いかがですか、聞いて横澤さん。
1: めちゃくちゃわかりますねもう寝ないってことが私の時間を奪われてるっていう換算になってしまって、もう絶対にその早く寝てって言って怒ることが眠りにつながるなんて全然正反対だって分かってるのに、もう寝てよって言って怒っちゃって、また覚醒させて、もうギャーって泣き出して寝ないっていうことを何回も繰り返してます。やっぱり寝かしてから私も活動したいし、やりたいことはたくさんあるしって思うと難しいなと思って、ただその寝かしつけの時間は逆に携帯も触れないし、自分の考え事する時間にしようとか思って、新しいタオル明日出そうかなとかそういう本当しょうもない、その深いことの考え事じゃなくて、この土日どこ行こうかなとか、そういう考え事をする時間にしたりとかに変換したりして、
0: なるほど、早く 寝てからやろうと思うとイライラしちゃいますからね。
1: そうなんですよ、
0: この時間をどう使うかに、
1: 明日早く寝たら何しようかなとか、なんかもう今日はもう捨てようとか、そういうことを考えながら寝かしつけしてますね。
0: 星野先生、具体的にこの3歳2ヶ月のお子さん、8時間っていうのはどうでしょう、やはりお昼寝2時間してるんですけども、足りてないですか。
2: そうですね、もうちょっとなんか夜寝てたいね、まあ、朝5時半に起きて、で一緒にママが起きるんだけど、もうちょっと一緒に寝ようって言ってトントンとかできないかな。だから まあ少しもう少し確かに7時までは

0: 実はこうレム睡眠って夢見る睡眠がふーってこう入ってくることもあるので、はいはい、まあ、それをちょっとやってみてもいいかもしれない。
1: 次女もそうだったんですね、うん、5時から起きるタイプで、なんなら4時にも差し掛かってんじゃないかっていう時があって、もう5時から女って思ってたんですけどちょっと早すぎるって言ってデジタル時計で6のところになったらもう、うんうん、リビング行っていいよっていうので、うんうん、もうずっと私の目元にデジタル時計を当てられて、これは6なのかどうなのかっていうのをもう最悪な目覚めって思いながら思ってましたけど、やっぱりちょっとね、そうそう、寝室から出ない、ベッドから出させないっていう、
0: そうそう、横になってるだけでも、はい、そうですね、ゴロゴロゴロしてるだけ、もうパーンとかね、5時半に起きちゃってパーンとかテレビつけるんじゃなくて、そうですね、あの、まあ、でも今日がね入ってくるからなかなか、
2: そうですね、
0: 今ちょっとやりにくいかもしれないですけどね、
1: 遮光カーテンですね、
0: 遮光カーテンね、
1: 全て真っ暗にして日が入らないようにするっていうのも一つ手かもしれない、
2: うん、そうですね、あの今日のお隣さんの中でも、はい、しっかりと暗くするということも伝えられてましたよね、はいはい、うん、
0: なんかね、あの老人の方でね、やっぱ朝早く起きちゃうと、うん、今日リスナーの方にいらっしゃるかもしれないんですけど、
2: あの高齢の方で、
0: 高齢の方で、はい、まあ、4時半に目が覚めるんだけど、うん、どうしたらいいんですかとか、うん、もっと寝たいとか言ってね、うんうん、もっと強い睡眠のお薬くださいとかなっていう方も、まあまあ、あの、まあ、私がそんなにたくさんの相談を受けないですけど、うんうん、たまにそういう相談を受けるんですけど、やっぱそういう方にももうちょっとだけお布団の中に入っててくださいねとかって、ちょっとこう、ね、寝てなくても、まあ、寝たふりでいいんですよとかって言うと、実際ちょっとあ、ちょっと寝れましたなんてこともあるので、まあ、このちょっとね5時半からもう一回ちょっとゴロゴロタイムを作ってみてもいいのかな、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ママだけどうやらこう先に起きてる様子ですから ね、ママ先に起きてるとやっぱりママってね、
0: 一緒に起きちゃう、
2: 起きたくなっちゃう、一緒にちょっとゴロンとする時間とかを作ってみてもいいかもってことですね、
0: そうですね、
1: 難しいですね、やりたいことをやらなきゃいけないこともあるしね
2: 付き合うね、付き合うのもないですけれども、はい、でお昼寝についてはどういうふうにこう考えたらいいんでしょう、何歳ぐらいまで必要なものですか。
0: お昼寝はですね、これ結構なかなか難しくて、うん、お昼寝ってあの自然にするものなんですよね、うんうん、つまり必要だからしてるものであって、それこそマストなものではないんです、うん、まあ、ですよね、あのお昼寝って自然のもの、うん、ところが保育園とかですと、うん、まあ、大体まあ年中さんとか年長さんの、まあ、1学期ぐらいまでは、はい、まあ、お昼寝、まあしましょうねみたいになっていて、まあ、ちょっとこう、まあ、日本人っていうかね、日本で子育てしてると、うん、保育園行ってるとこちょっとこうそこがマストみたいな感じにもなってしまう、で一方で幼稚園は始まりが遅くて、うん、あの終わりが早かったりするので、うん、もうよあのお昼寝なしっていうこともあるわけですよね、うんうん、でただあのお昼寝っていうのはもう医学的に考えると年齢ごと、まあ、年齢というか子供によって成長段階によって違うものですから、もう絶対何時間が正しいとか、うん、そういうものはないわけですよね。で、まあ、大体、まあ、ただ時間帯としては朝早く起こしといてもらって、うん、でお昼ご飯食べたらすぐぐらいに寝れるといいと思います。で例えばお昼寝が夕方とかになっちゃう、まあ、本当に言ってるとあのそうでもないかもしれないんですけど、はいはい、夕方例えば2時間寝ちゃったらさすがに夜寝れなくなっちゃう、
2: ありますよね、
0: でそういう相談も受けるんですけど、うん、はい、そういう場合って朝遅いことが多くって、で朝起こしておいてくださいねって言って、朝起こして午前中しっかり遊ぶとお昼ご飯食べた後に自然なお昼寝になりますよと、うん、はいはいはい、で例えば今の子供さん3歳、まあ、3歳ぐらいだとまあ大体1時間半とか2時間ぐらい寝てもいいんですけれども、うん、まあ、4歳5歳ぐらいになってくると寝ないとか、うん、あのまあ30分ぐらいでも起きちゃったっていう、うん、まあ、お昼寝過渡期っていうのかな、うん、そういうのってあるんですよ、まあ、つまりお昼寝が完全になくなるもう6歳ぐらいと、うん、まあ、絶対寝なきゃいけない3、4歳とそのもうちょっとこう揺れる過渡期があります。
2: いつお昼で卒業するかっていう、
0: そうなんです。でしかもあの真夏はやっぱ寝ちゃう、はい、でも冬になるとお昼寝しなくなるとか、まあ、それからそのさっき言ったみたいに昼間の活動によって全然違うので、まあ、案外オーダーメイドだったりするんですよね。だから例えば医学の外来とかですと、うん、睡眠表を書いてもらって、まあ、あ今日はあの今の時期はお昼寝あった方がいいんだねとか、まあ、もうそろそろ土日、ね、お昼寝しないとなるといらなくなってきたのかなとか、はい、うん、まあ、そういう相談を本当にオーダーメイドで、
2: うん、はい、メモのようなものですか。
0: そうですね、
2: 何時に寝たとか。
0: そうですね、睡眠表っていうのは横軸に時間があって、うん、12時から

0: 12時だったっけな、ちょっと待って、あ、そうね、でそれで寝てる時間を塗ってもらいます。でそうすると1日が横のバーみたいになって、
1: はいはい、
0: でそうすると寝てるところがこう塗り絵みたいになるので、まあ、どの時間帯に寝ていて、どこの時間帯にお昼寝になって夜も何時に寝れるかっていうのが一枚の
2: 棒グラフのような
0: 棒グラフの、うん、一枚の紙で、
2: はい、
0: 分かるので、はい、まあ、そういうのを書いてもらって
3: 可視化するのもいいですね。
0: そうなんです、
2: はい、感覚だけじゃなくて、
0: そうですね、ちょっと私たちの外来だともう絶対ですね、それ、はい、もう絶対書いてきてって言って、まあ、実はそういうのを見ると、親御さんたちが何やってるのかとか、うん、まあ、それから何時にお風呂入ったのとか、まあ、晩ご飯の時間とかね、
1: はい、
0: まあ、そういうのも分かったりとか、うん、それからあともうちょっと大きな子どもたちだと、まあ、それを使ったそれをコミュニケーションツールにするというか、
1: うん、
0: なんかこの時間ちょっとゲームちょっと多かったんじゃないのとかって言いながら話しながら
2: 見直す習慣をね、
0: はい、
2: 見直すきっかけに、
0: 子どもたちも、まあ、正直に結構持ってくるというか、全然寝てないじゃんみたいな睡眠表を持ってきたりとかして、とか言って藤野先生に怒られるとか言いながら、うん、まあ、そんなコミュニケーションしながら、はい、まあ、そういうのが睡眠表って言います、
2: は
0: い、
2: でもメモを取るのはやはり一歩、ね、できそうなことです ね、
0: そうですね、結構ね可視化のそうなんですけど、寝てる時間をね塗り絵みたいに塗ってもらうんですね、
2: 塗り絵で、はい、
0: はい、そうするとなんかね色鉛筆でむっちゃいろんな色で、はい、もうレインボーみたいにカラフルな睡眠表をつけてくるかも。
2: ありがとうございます、はい、では、
1: はい、
2: ここでちょっと一息、音楽をお送りしましょう、はい、横澤さんからいただいたリクエスト曲です、はい、選ばれたのが平原綾香さんのお日様、大切なあなたへです、
1: はい、
2: どうしてでしょうか。
1: 大好きなんです、朝ドラが。そしてお日様の主題歌でもあったんですけど、
2: 2011年放送のお日様、は
1: い、もう2011年、だからまだ子供がいない頃だったんですけど、子供が生まれてから聞くとまたよりいい曲だってことに気づきまして、うん、私の子育てのテーマソングだと思って、なんか初心を思い出させてくれる、うん、本当に我が子をしっかり愛さなくちゃっていう、うん、そのなんかツンケンツンケンしてても、
2: うん、
1: こういう気持ちも私持ってたよなって思い出せる一曲なんです。
2: ではお聞きいただきましょう、はい、平原綾香さん、お日様、大切なあなたへ。
4: 光が差し風が泳ぎ

0: お聞きいただいたのは平原綾香さん、お日様大切なあなたへ、横澤さんの、まあ、初心に戻る曲というか。
1: そうなんです。こんな気持ちで子育てしたいなという希望です。本当に
0: たまにね、やはりこう忘れてしまいますからね。
1: そうなんですよ、うんうんうん、だからここで初心に戻らせていただけるんで、すごく私にとって大事な一曲です。
0: リクエストありがとうございます、はい。さあ、子育てリアルトーク、今夜は E テレお隣さんは悩んでるとのコラボ企画です。子どもの睡眠をテーマに、横澤夏子さん、星野京子さんとお送りしています。あのお話で、はい、横澤さんは睡眠時間10時間子どもたちの確保するために、うん、夜8時に完全消灯しているというルールでやってらっしゃるということでしたが、はい、まあ、どんなふうにあの夕方からその8時に向けて、はい、あのスケジュールというかタイム
1: スケジュールになってるんですか？凄まじいスケジュールなんですけども、ずっと走ってる状態なんですけど、でも5時にうちはお迎えに行って、もう6時にもうご飯を食べてるっていう状態なんですね。で6時にご飯を食べるにはもう帰ってきて料理とかしてられないので、朝のうちに朝ごはん子供たちが食べてる間に私は夜ご飯を作って、仕事の前に朝ごはん作るとかで、もうそのあと温めるだけでいいんですよ。その朝の横澤夏子ありがとうって思いながらレンジで温めて、ね、そうなんです。それで、まあ、7時ぐらいにお風呂に入りっていう状態ですね、まあ、で宿題やって8時に消灯。
0: わーすごい。
1: いやもう本当にスピード感というか、どこで子供とコミュニケーションっていうのはあるんですけど。
0: ちなみになんですけども、はい、その先ほどお話ちらっと出ていた、はい、その斜め沢さんですか、はい、って言ってこうあの結ばれた、
1: はい、
0: あのパパさんはどんな風にこう関わって、
1: そうですね、もう本当に6時から一緒にご飯を食べる、まあ、リモートワークなんですね。で、まあ、6時に一緒にご飯食べれるので、そこはとてもありがたいですし、お風呂もまあちゃんとね、その上がる人、まあ、もう大体自分で拭けますけど、うん、まあ、やってくれるので、とてもそこは協力体制、やっぱり2馬力でできてるんで、そこはスピード感は割と早めになります ね、
0: そうなんですね、はい。ただその5時にお迎え行くってことは、はい、横澤さん自体のお仕事も早めにちょっと切り上げないといけないんですよね。そうなんですよ。
1: だから今は大体その5時にお迎え行ける時間まで働かせていただいてるっていう感じで、
0: いかがですか、そのテレビとか、うん、その雑誌とか、はい、そのお笑い、ね、ライブ舞台の現場とかで、はいはいはいはい、そういう空気感というか、
1: そうなんです、
0: 夕方に切り上げる、
1: まあ、でも今までは本当にもうすいませんすいませんみたいな感じで劇場とかをすごいあのいろんな先輩にあれしてたんですけど、結構パパママが多くなってきて、あ、もう、もうお迎え大事だから行ってきなって送り出してくれるんで、だいたい4時20分に自分の出番が終わって4時23分の山手線乗らないと間に合わないんですすごい新宿駅を私はすごい行走で20何3分の山手線乗りたいっていうので
0: 終わりました
1: って、はい、
0: そうなんです、
1: 言ってますけど、
0: でも分刻みのね、
1: でもとてももう周りの方々にすごい協力していただいてるっていう形ですね。
0: やっぱそういう理解もね、ありがたし、ね、まあ、あの必要ですよね、はい、必要なことですね。
1: 助かってます。
0: 何歳ぐらいからその8時というのを目指して、
1: それがですね、
0: はい、始めたんですか。
1: 長女が1歳に保育園に入るときにやっぱり8時に寝かそうかってなったんです。それまで夜11時にお風呂に入ってたんですよ。
0: 全然今と違いますね
1: それはだいたい私も夫もだいたいね10時11時のお風呂に入ってたんで、その時に長女赤ちゃん入れようよっていうので、うん、なんかこの子夜更かししてないってそこで気づいてこれは保育園の時間に間に合わないねってなってから、じゃあ8時に切り替えたって感じですね。
0: すごいガラリと。
1: そうなんですよ、
0: 変えたんですね、
1: はい。
0: あの星野先生、はい、その変えるタイミングというか、その気づくタイミングいかがでしたか？
2: あの良かったです。一歳で、いや、あの本当はもうちょっと早い方が良かったです。
1: あの確かに8時に寝てから一回起きる夜泣きのタイミングでじゃあお風呂入ろうとかミルクだねとかっていう時に、あ、
2: なるほどね、
1: ちょっと長起きしちゃうって感じだったんです。
2: そうですよね、はい、本当はもう妊娠中からの睡眠のリズム大事だ、あのママたち
1: 妊娠
2: 中から、
1: 妊娠中なんて一番夜更かししていい時間、いやいや、
0: もうあと、もうあのこの自由な時間はあと残り少ないわって言ってね
1: いっぱいでも飲みなくちゃみたいな、
2: ダメなんですよ。でそれであの生まれるとね、赤ちゃんってもうリズムがないじゃないですか、はい、でも生後 3,4 ヶ月ぐらいまでには、うんうん、あの本来だったら早寝早起きのおおむ 大きなリズムは作ってなきゃいけない。
1: その朝と夜が分かってくるって言いますよね。3ヶ月
2: でもじゃあ11時でいいかっていうと本当はそうじゃなくてね。そうそうそう、はい、本当は朝、まあ、あの日の出とともに、はい、まあ、夜 もう本当は8時9時ぐらいには、まあ、あのうまくいかないんですよ、はい、まだ生後 3,4 ヶ月だからね、はい、でもそういう風にこうリズムを作りつつ、うんうん、1歳をにこうなってってほしいっていうか、で そうするとあの夜中は、うん、あの起きなくなってきて、うん、でお昼寝も減ってくるわけです ね、なんかおおむねのリズムができて1歳ぐらいまでにその
1: 整えていく
2: って感じ、整えていくって
1: 、1歳がちょっと ゴールじゃなくて一つの目安として、はい、人間らしい生活をするっていう
2: そうですね、まあ、そうやってあの脳の発達と一緒に睡眠も発達していくわけなんですよね、
1: はいはい、でもその妊娠中からっていうのはちょっとハッとしますね、う
3: ん、
1: まだ
3: 私は信じてません、
1: 何ですか妊娠中から、
0: ね、ママ あのお腹にいる時からそういう意識を持っていることが大事なんですね。
2: そうね、でもこの、ね、ギャップが私たちもここで勉強しないといけないわ、
1: 妊娠中は、うん、11時とか12時になればいいですか、
2: まあ、11時12時ぐらいだったらいいんだけども、ま、いいでもあのやっぱり、まあ、2時3時とかになっちゃったりとかね、まあ、それから朝も全然起きないとか、まあ、そういうあの、まあ、妊婦さんたちもいるんですよね、はいはい、なので私たちそういう、 その、まあ、そういう妊婦さんたちへ の生活のリズムの啓発、うん、まあ、シンポジウムだか講演とかも企画しようっていう、そういうのは考えてます、
0: はい、ちょうどこのラジオのこの番組、うん、ね、妊婦さんが聞いてらっしゃるかもしれません
2: ので、う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: ぜひちょっといたわって、
2: そうね、そういたわって、そうですね、意識を、すいませんけど、よろしくお願いします。
0: あのテレビでもお隣さんは悩んでる、でも先生お話しされてましたが、うんうん、改めてそのリズムを整えるコツを教えてください。
2: なるほど、そうですね、まずはですね、朝の光ですね、朝の光をしっかり浴びて、はい、昼間を動く、まあ、そして、うん、朝ごはん食べて、うん、本当は朝うんちまで出してもらって、で夜は暗くする、
1: すごい、
2: ね、暗くしないと寝れないから、ね、
1: 当たり前だけど、
2: ちょっとね、すいません、当たり前なんですけど もう今のこの今もうね、まあ、みんな早寝早起き朝ごはん、うんうん、まあ、朝うんちまでは聞いたことないかもしれませんけど、
1: でも改善って大事ですよ ね、
2: まあ、みんな聞いたことあることなんですけども、うんうん、それが一番なんですよね、まあ、そう意識を持ってやるしかないんですよね、うん、
0: あの体内時計ではその朝の光を浴びると14時間から16時間後に眠りを促すメラトニンが分泌されるということですね、
1: そうなんです、すごい、
0: 浴びるだけでいいんですね、しっかり
2: 浴びるだけでいいです、
1: 賢い、
2: で浴びると、はい、あのお隣さんではお話しなかったかもしれないんですけど、はい、セロトニンっていう神経がバーッと出て、うんうん、そのセロトニンが夜メラトニンに変わるんですよ。
1: へえ、面白い。
2: で、まあ、そういうその神経の変化が、
1: メラトニンは眠たくなるってことですか？
2: 眠たくなるやつで、セロトニンは起きる方、メラトニンは眠る方で、朝起きて、まあ、大体14時間とか15、6時間のところで、うん、このメラトニンが、うんまあ、セロトニン分、セロトニンが出た分がメラトニンになるので、本当はそこで眠くなるところが、そのメラトニンはもう例えばね、ずっとスマホだったりとか、うん、動画とか明るい光をずっと見てると、うん、こうその分泌が弱くなっちゃうってことが分かっていて、まあ、だから夜は暗くしないといけないんですよね。
0: 暗くするというのはその明るあの電気を消すということ以外に、そのメディアですね、そのタブレットとかスマホを見ない、どれぐらいまでに
2: 光が大事、
0: 消しておけばいいんですか？
2: そうですね、一応ね、あのすごいあの、まあ、データというかエビデンスがあるわけじゃないんですけれども、はい、まあ、専門家もあの研究者も言ってるのは、やっぱり1時間は、うん、1時間前にはやっぱやめようと、寝る1時間前にはやめる、ね、まあ、なので電気も消して、はい、であのスマホも置いて、
1: はい、
2: なのでいいんじゃないですか？
1: なかなかできないですよね。
2: でも8時にちゃんと消してるし、
1: スマホを見ながらの寝落ちが一番幸せです結局、
0: ね、大人としては
1: やっぱり、ね、そこで覚醒しちゃうんですね、うん、
2: そう、あの今日ね、ちょっとあの学会が、はい、あの睡眠学会っていうのがあったんですけど、うん、そこで一つヒントがあって、はい、あのスマホも操作をしてしまうようなものだと、もう覚醒しちゃいます、
1: はいはいはい、
2: もう操作をするだけで脳はどんどんどんどん、まあ、ドーパミンっていう興奮する物質もバンバン出てしまうので、はい、まあ、ぼんやり見るぐらいだったらまだいいかなと、ぼんやり、でも私としては、 罰です。
1: あ、やっぱり目も休めてほしいっていう。
2: もう光入っちゃったらもうメラトニン出にくくなりますから、うん、眠らない方向に行っちゃいます、うん、脳は、
0: なので寝る1時間前には、はい、そういったものも、もう触らない、はい、消すということをね、はい、まず逆算して、
2: 逆算して
0: お子さんと取り組みたいですね、はい。
2: このラジオ聞いてるんだ、いいんじゃないですか、音だけだし。
0: そうですね、ちょっと目をつぶりながら
2: 耳で、
0: はい、今日の子育てリアルトークは E テレお隣さんは悩んでるとのコラボ企画です。子どもの睡眠をテーマにお送りしています。0時台も横澤達子さん、星野京子さんとお送りします。引き続きお二方よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: それではお天気です。全国の天気概況です。明日は日本海から新潟、福島にかけて梅雨前線が停滞します。前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。東海や西日本は日本の南に中心を持つ高気圧に覆われそうです。沖縄と九州、中国、四国、近畿、東海は晴れるでしょう。夏の強い日差しが照りつけそうです。夕立は山沿いが中心で平地で雨が降るところは少ないでしょう。関東は雲が多く、北部はお昼過ぎから雨、南部は夕方ごろから雨になりそうです。北陸と東北南部は雨が降ったりやんだりでしょう。東北北部と北海道もところどころで雨が降りそうです。最高気温、西日本で35度以上の猛暑日のところが多いでしょう。那覇は33度と今日と同じくらい、鹿児島と高知、松山は36度、福岡と松江は34度、広島は37度と今年一番の暑さになりそうです。大阪は38度、名古屋は39度と猛烈な暑さが続くでしょう。熱中症に警戒してください。金沢は33度、東京は33度、仙台は27度、新潟と秋田は29度、札幌は28度、釧路は21度の予想です。では各地の明日の日の出の時刻です。

5時10分5時10分松山は5時15分5時15分福岡5時25分5時25分那覇5時51分5時51分各地の明日の日の出の時刻でした。0時台も横澤夏子さん、そして小児神経科医の星野京子さんと子どもの睡眠をテーマにお送りします。みんなの子育て深夜便、0時10分からです。

日付が変わって7月24日金曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日は記録的な暑さになり、日中の最高気温は静岡県浜松市佐久間で 41.1 度、岐阜県美濃市と愛知県豊田市で 40.8 度を観測するなど、各地で酷暑日になりました。東京消防庁によりますと、昨日都内では午後9時までに8歳から97歳までの合わせて248人が熱中症の疑いで救急搬送されました。夜も気温は下がらず、今日24日朝の最低気温は大阪市や神戸市、高松市で29度、名古屋市や福岡市で28度などと、夜間も熱中症の危険性が高い状態が続きます。今日も東海から九州を中心に各地で気温が上がる見込みで、日中の最高気温は名古屋市や岐阜市、京都市で39度、津市や大阪市、岡山市で38度と危険な暑さが見込まれています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から沖縄にかけての30府県に発表されています。熱中症で運ばれる人が全国で急増していて、厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、より一層熱中症対策を心がけてください。副首都構想の関連法案をめぐり、参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、自民党は今日採決を行いたいと提案しました。これに対して立憲民主党は、住民投票と関係自治体の選挙を同じ期間に行うことを禁止するよう求め、引き続き協議することになりました。自民党の磯崎参議院国会対策委員長と、参議院で野党第一党の立憲民主党の斉藤国会対策委員長は、昨日午後国会内で会談し、副首都構想の関連法案の審議日程について協議しました。この中で磯崎氏は、今日金曜日に参議院の特別委員会を開催し、質疑に続いて採決を行いたいと提案しました。これに対して斉藤氏は、副首都の整備にかかるコストの想定を示すことなどを求め、質疑への答弁で対応することを確認しました。一方、斉藤氏は特別区の住民投票と関係自治体の選挙を同じ期間に行うことを禁止するよう求め、与党側からの回答を待って採決に応じるか判断する考えを示しました。そして両氏は今日改めて協議することになりました。愛媛県の地方銀行伊予銀行を傘下に持つ伊予銀ホールディングスと同じ県内の愛媛銀行が経営統合に向けて最終調整を進めていることが分かりました。人口減少などを背景に、預金や取引先を獲得するための競争が一段と激しくなる中、統合によって地域での金融サービスを強化する狙いがあるとみられます。中東イエメンの反政府勢力でイランの支援を受けるフーシ派は23日公海での海上封鎖を破ったとして、隣国サウジアラビアの石油タンカー2隻に対して攻撃を行ったと発表しました。アメリカのトランプ大統領は、これまで海上封鎖が行われれば風刺派への攻撃も辞さない構えを示していて、戦闘の拡大への懸念が強まっています。中東イエメンの反政府勢力でイランの支援を受ける風刺派の報道官は23日、公海での海上封鎖を破ったとして、サウジアラビアの石油タンカー2隻に対してミサイルや無人機による攻撃を行ったと発表しました。この攻撃でタンカーでは大規模な火災が

発生したとしています。フーシ派は20日サウジアラビアに対して海上封鎖を宣言すると発表していて、イラン情勢の影響でホルムズ海峡での船舶の航行が制約を受ける中、原油などを輸送する代替ルートになっているバーブル・マンデブ海峡での航行にも影響が広がることが懸念されていました。一方、アメリカのトランプ大統領はフーシ派がサウジアラビアの石油タンカー2隻に攻撃を行ったと発表したことについて23日 SNS に投稿し、彼らが再び攻撃すればアメリカはイランに責任を負わせる、フーシ派はイランの手先あるいは代理勢力だからだとして、フーシ派がさらに攻撃を行った場合はイランとフーシ派双方に対し攻撃を行う考えを示しました。またアメリカは22日イランに対して12日連続となる攻撃を行いました。イランも中東にあるアメリカ軍の施設への攻撃を継続していて、イランの国営メディアは23日イラン軍の発表として、クウェートにある3カ所のアメリカ軍基地の施設を多数の無人機で攻撃したと伝えました。攻撃の応酬が続く中、戦闘の拡大への懸念が強まっています。続いてスポーツです。サッカー日本代表の次の監督にロサンゼルスオリンピックを目指す年代別の代表監督を務める大岩剛氏が就任することが決まりました。来年1月から2月にかけて行われるアジアカップまでは森保一監督が指揮を取り、その後大岩氏が日本代表を率いて2030年にモロッコ、ポルトガル、スペインで共催されるワールドカップを目指します。大岩氏は日本代表の監督に就任した後、年代別の監督と兼任することになります。プロ野球はパリーグの3試合が行われました。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが6対5で勝ちました。ソフトバンクは9回裏ワンアウト満塁から代打柳田選手のタイムリーでサヨナラ勝ちしました。西武対日本ハムは日本ハムが11対2で勝ちました。12球団で最もホームランを打っている日本ハムは万波選手の通算100号など合わせて3本のホームランで快勝しました。ロッテ対楽天は楽天が4対3で勝ちました。楽天は7回の1イニングを抑えた26歳のルーキー久谷投手がプロ初勝利を挙げました。楽天は逆転勝ちで連敗を3で止めています。23日のニューヨーク外国為替市場では、中東情勢が一段と悪化することへの懸念から円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は1ドル163円台後半まで値下がりしています。これは1986年12月以来およそ39年半ぶりの円安ドル高水準となっています。外国為替市場の円相場、現在は1ドルが163円88銭から92銭となっています。また1ユーロは186円38銭から39銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より557ドル36セント安い5万1661ドル22セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より650.917下がって 25,039.986 となっています。
この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

7月24日金曜日、時刻は午前0時11分を回りました。今夜はみんなの子育て深夜便です。ご案内は磯野優子です。この後の内容をご紹介します。0時台は子育てリアルトーク、テーマは子どもの睡眠。今夜は E テレお隣さんは悩んでるとのコラボ企画です。ゲストはお笑い芸人の横澤夏子さんと、子どもの睡眠や発達の関係に詳しい瀬川記念小児神経学クリニック理事長、小児神経科医の星野京子さんです。皆さんからのメール、放送中もお待ちしています。メールはみんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお送りください。ラジオ深夜便のトップページや番組からのお知らせのページからもアクセスできます。一時台は前半は真夜中の絵本、お笑い芸人小竹正義感さんの朗読をお楽しみいただきます。一時台後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学4年の新井美穂さんがおすすめの絵本を紹介してくれます。2時台3時台はみんなの音楽、ホットなサマーソングを子育て便セレクトでお聞きいただきます。4時台は言葉の贈り物、パン料理家の吉永舞子さんのインタビューをお送りします。こうした内容で朝5時まで生放送でお送りします。放送は各時間帯終了後に NHK1 ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。

0: 子育てリアルトーク、改めてゲストをご紹介しましょう。お笑い芸人、3人の女の子を育てている横澤夏子さんと、はい、子供の睡眠や発達の関係に詳しい小児神経科医の星野京子さんです。0時台もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 11時台の放送が終わった後も、横澤さんがすごく先生にいろんなことをこう質問されていて、お話が盛り上がってました。
2: 答えを持ってる先生がいらっしゃるって嬉しいです ね。
1: ありがとうございます。
0: 11代の最後に、妊娠中からリズム整えた方がいいよっていう話でしたけど、でもお腹の中の胎児は
2: もうずっと遮光カーテンがかかってるというか真っ暗な状態じゃないですか、お腹の中って。
1: お腹の中はね、そうなんですけども、赤ちゃんたちもリズムを持ってるんですよ。例えば生まれてすぐに急に早寝早起きになるわけじゃなくて、だって赤ちゃんだって本当の胎児の小さい時から徐々に器官っていうのかな、臓器が脳も体もこう作ってるわけですからね。柔らかなというか、緩いリズムを持ってるんですよね。本当はだから妊娠中からも整えて、で生まれてからも、難しいんだけども、整えるような状態でこう子育てしていった方がよくって、でそういうデータって結構あって、やっぱ妊娠中にリズムが整ってる、お母さんたちの方が、子供たちの方がリズムが整いやすいっていうのはあること、
0: スムーズに、
1: そのあります。
2: そういうこと言われちゃう、
0: 知りたかったですよね。
2: そうなんですよ、産休に入って明日仕事ないんだイエーイみたいな感じになりそうなところをね、ぐっとこらえて、また何ヶ月間楽になるって思ったら、寝ればね、
1: 夜たくさん寝てもらっていいんですけど、多分ね、旦那さんが帰ってくるの遅かったりとか、パパの事情もあるかなとは思うんですけどね。
0: 家族や環境のね、その辺もありますけども、お二人のお話にすごく反響をたくさんいただいてます。
1: ありがとうございます、はい、
0: メールご紹介します、ラジオネーム三年寝太郎さん、東京都の40代の女性です。小学2年生の母です。赤ちゃんの頃から寝つきが悪く、起きるのも遅いです。私が仕事を復帰してから帰宅が夜7時から8時と遅くなり、下手すると寝るのが23時頃になってしまいます。私もゆったり1日の話を聞くことも大切かなと思い、電気を消さずにいます。先生のおっしゃることは本当にわかるんですが、現実はそうはいきません。子どもの睡眠リズムの大切さ、切実に感じていますが、日本の社会がそれを大切にして、働く親の帰宅時間を早めてくれないと、共働きの増える今、おのずと子どもの寝る時間も遅くなる一方ですよね。先生、親だけではなく、どうか国や社会のリーダーにこそ発信して いただきたいなんて、悶々と悩みすぎて今夜も寝るのが遅れてしまいました。
1: なるほど、わかりました。まあでもおっしゃる通りだと思います。外来でもそうなん、どこの講演会行ってもそうなんですけど、今やっぱ働く時間が長くて、もう帰れない、お家に、子供を寝かす時間に親御さんが帰ってないんですよね。で早く帰んなきゃいけないとなると、皆さんが協力してくれれば、くれる職場はいいんですけども、そうでないとなかなか大変で、それからあと経済的なこともありますよね。働く時間が短くなるわけですから、私は個人的にはそこが一番のポイント問題なんじゃないかなって本当に思っていて、そうやって政府っていうかね、子育てのことを考えてくれてる、本当に国の上の方の人たちも話すこともあるんですけど、分かってはいるけどっていう、そうよそうよねって、相槌はこう打ってはくれるんですけど、でもちょっと大きなこの長時間労働の流れを変えないと。
2: そうですよね。
1: でもこれ労働働く問題ってなかなか難しくて、やっぱ日本人の感性もあるんですよ。もう日本人ってすごく真面目で、すごいきちっとしていて、
0: 勤勉でねって言われますよね。
1: ちゃんとしてるのがとってもこう、きちっと、本当に世界に稀に見るきちっとしてるいい国だと思うんですけど、そこの問題はちょっとね、 大きいかな。はあ、なかなかこのラジオではちょっと語れないというか、語り尽くせないっていう感じがします。
0: もうこういうね、いや、もう本当は、これが本当世の中の、ママパパの声ですよね。
1: よくわかります、何かあればね、また伝える機会があれば、はい、頑張りたいと思います。
0: ありがとうございます。3年寝太郎さん、
1: ありがとうございます。
0: 寝たいですよね。
2: 寝たい、3年寝太郎だもんだって。もう
0: さあ、続いてはですね、東京都の家元さん、37歳の男性です、はい、生後4ヶ月の息子がいます、寝かしつけについて妻と私で少し意見の違いがあります、はい、妻は育休中でほとんどの時間を息子と過ごしているのですが、育児書や SNS、テレビなどでとにかく熱心に情報を集めていて、18時、夕方6時にお風呂、19時、夜7時には必ず就寝というルールを決めました、はあ、おかげで息子はよく眠ってくれるのですが、外出していても18時、6時には必ず帰らないといけないなど、少しずつ日常に窮屈さを感じることも増えてきました。何度か話し合ったんですが、実際に息子と向き合う時間が長い妻の意見の方が説得力があり、あまり強くは言えずにいます。寝かしつけを担当しているのは妻なので口を出しにくいというのもあります。一生懸命な妻の姿を見るとそれでいいと思う自分もいますが、少し息苦しさを感じている自分もいます。どう折り合いをつけたらいいでしょうか、ということで横澤さん、いかがですか。
2: うちの夫からのメールではないですよ、ね、っていうのルールに縛られてる私が。
0: でも8時消灯のね、
2: 何度も喧嘩しました。でも夫と何度も喧嘩してすり合わせて、本当は19時半消灯だったんですよ、うちは。で、夫がもう早すぎる早すぎるって言って、私がなんとかじゃあ8時にするかっていう今折り合いをつけてるんですけど、まあ、今4ヶ月だから、ここからですよね、ここからどうやってか、だって4ヶ月で今このスケジュールが揃ってるんだったら、
1: ね、そうね、
2: まあでもなかなかね、帰ってくる時間だったり、お外に遊びに行った時に18時に戻ろうっていうのも、なんかお母さんも気持ちわかるし、でもお父さんのね、いや、もうちょっと今日だけは夜過ごそうよっていう気持ちもわかるし、
1: その特別感は私はいいと思いますよ、今日はちょっと遅くなっちゃったねと言ったところで、例えば1日ずれていきなり脳の発達がってことはないので、そこは大丈夫だと思います。あとね、いろんな情報ってたくさんあるんですけど、小児科医から見るとね、やっぱりね、パパとママが子育て楽しいと思ってくれることはとっても大事で、こうでなきゃいけないもあるんですけど、なんか一緒にいて楽しいよねとか、一緒の時間ってニコニコ時間じゃないけど、いい時間っていうのも、お願いしたい。
2: 一日崩れただけで、もう来週の響くんじゃないかとか、結構このルールを一回決めてしまうと、それを崩せないっていうのが、なんか難しいというか、これ崩したから、この間7時8時じゃなくて10時に寝たから今日風邪ひいたんじゃないかとか思っちゃったりとかするんですよ。
1: なるほど、
0: ピリピリしたりね、そのパパとママとの、あの時言ったからとか、
2: だからやっぱそこをなんとか緩くできるのが、やっと私も3人目生まれた時だったから、
1: なるほど、
2: 考えると難しいですよね、そのママのね、このルールがどう柔らかくなっていくかっていうの。
1: でも例えばお医者さんにちょっと相談してみるとかね、ずっともう発達のことを考えると早く寝なきゃいけないって、もうずっとそう思ってるんですけど、先生どう思いますかじゃないけど、
0: 第三者に聞いてみる、
1: そういう意見を聞くのも全然悪くないかなって思うんですけどね。
2: 一緒に、だから成長外来じゃないですけど、なんか
1: 発達の検診
2: あるじゃないですか、検診に一緒に行ってみると、意外と保健師さんから私だったり夫だったり話しかけてくれると、なんかそのファイナンシャルプランナーじゃないですけど、なんか意外と家庭がうまく循環して回るというか、
0: 第三者の意見
2: すごく話を聞けるんですよ、その夫から聞けないけど、保健師さんはそんな早く寝なくてもいいんですかとかっていうのに、
1: ちょっとね、余裕をね、
2: そうなんです、聞く耳を持てるんですよね。
0: 確かにパパとママでね、2人の中で この意見の対立とか、その世界でね、
2: 一緒に検診行くのありかもしれないですね、
0: そうですね、4ヶ月ですから、まだね、これからそういう6ヶ月検診とか、
1: たくさんある。でも意見が違うのはもうしょうがないんじゃないですかね。それもだから、外来とかでも両方の 話を聞きながら、はい、まあそうだよねって、まあ、どこに折り合いつけようかっていうのは話しますけど ね、 で、 ね、うん、でも多分、うん、ママとしてはやっぱり一緒にいる時間が長いからまあそれはね、うん、私がこんなに
0: 主導権はママです
1: けど、ね、そう、ね、一番分かってるから、まあ、それはとても共感します。そうです、ね、はい、
0: ちなみにその生後4ヶ月っていうのはまだこう、うん、細切れ睡眠の、
1: ね、
0: あの時ですよ ね、
1: すね、
0: うん、まだまとまってはね、
1: まだない、もうちょい先になると思います。
0: 離乳食が始まって、
1: そうですね、
0: だと、はい、まとめて
1: 寝たり、 そ、 う、ね、
0: はい、そこまでこう、
1: うん、そうですね、ピリピリせずに、ま、ピリピリしなくても大丈夫かなと思いますよ、う
2: ん、なんかいい調子のご夫婦のバランス取れてるって思いますよね、このちょっとね楽観的なパパと、
1: あ、そうですね、
2: ちょうどいいバランスですよ、
1: ね、もう少しでもね、大きくなってくると必ず寝る時間遅くなってくるので、うん、まあ、今は なんとかもう7時とかね、うん、6時7時になってもちょっとずつ遅くもなってくるので、うん、はい、まあ、少し余裕持って、
2: そうですね、は
1: い、見てていいと思います。
0: またその後どうなったかもね、飯本さん、ね、教えてください、はい、皆さんからのメールまだまだお待ちしています。さあ、星野さんは小学校や中学校に出向いて、はい、こう実際に子どもたちに直接睡眠の大切さとか、はい、早寝早起きの大切さを伝える講演活動をされていらっしゃいますよね、はいはい、子どもたちの反応っていうのはどうなんですか。
1: 子どもたち面白いですよ、子どもたちって、うん、もう私20年前からずっと同じような内容で、うん、話をしてるんですけど、はい、森の朝っていう紙芝居があってですね、はい、それは最初は

0: のミュージシャンの方が作ってくれたんですね。鎌尻先生っていうミュージシャンの方が作ってくれて、はい、で最初はミュージシャンの方とちょっとコラボしてあの講演会やってたんですけども、うん、お互い忙しくなったのであの私がピアノ弾いてで学校の先生に配役をやってもらって、はい、でそれで、まあ、ちっちゃい本当に短いあの10分ぐらいの紙芝居やるんですけど、うん、あのこれ20年前から同じようにやってるんですけど子供は学校の先生大好きでもう先生たちがこうお面みたいのをかぶって出てくるともううわーってなるんですよ。
1: あ、まあ、そういうあ演劇仕立てでやるんですか。
0: 演劇仕立てをちょっとあのやってもらってるんです、はい、あの かぶり物ってわけじゃないけど、うんうん、ちょっとね
1: お面を、
0: もうね、それであのセリフは、まあ、決まったセリフがあるんですけど別に前もって練習するわけじゃないわけですよ。あの全然初めて行く学校なわけですから、うんうんまあ、でも先生たちに失敗は絶対にないので好きなようにやってくださいって言ってね、うんうん、で私はあのペースメーカーであの小鳥さんとピアノだけやるんですけど、うん、もうね本当に子どもたちって同じところで笑って同じところでシーンとなるんですよ、ね、だからもう変わってないで子どもっていうものは変わってないの。
2: 早く寝ましょうとか早く起きようとかっていう内容なんですか。
0: あ、そうです。そういう内容なんですけど、まあ、いろんなものをあの取り入れるんですね、はいまあ、例えば赤ちゃんの話をしたりとか大人の話をしたりとか、うん、か脳 あのさっき今言ったようなの、まあ、脳幹は言わないけど思考作上学とか、ねうん、いろんな医学の話入れるんですけど、はいはい、みんな同じようなところでおーって聞いて同じところでわーとかで笑って、まあ、なので楽しくやってます、うん、まあでもやっぱちゃんと伝えるっていう、まあ、医者がね学校に行って伝えるってちょっと特別感があるような感じはしますけども、うん、あのよく聞いてますよ、うんとまあまあと思います。
1: で子どもたちすぐこうあの納得してくれるというか、
0: うん、あの感想文見るとよく理解してると思います、うんあの中学生もよく分かってる。ただね私が話してそこでは分かるかもしれないけれども、うん、翌日とか翌々日になるとどんどんその気持ちが薄れていくので、うん、やっぱりいやそれはもう私が伝えて
2: 翌々日早くないですか。
0: ちょっと翌日、ねね、はどうかわからないです。すいません。
1: あれですね、子どもたちは素直に、うん、そうだ今日からじゃあ早寝早起き、うんうんうん、朝ごはんしようって思っても、
0: そうご家族とかがねやっぱり、うん、あのそういう環境じゃなかったりとかすればなかなか持続は難しいですよね、うんまあ、だからその辺の持続は学校の先生たちに、はいはい、あの養護教諭の先生たちにあの何回か調査してねとか伝えてくださいねとかっていうふうにお願いはしてますが、まあまあ、でちょっとあの、まあ、私がこう一つの学校、まあ、いくつかは一つの学校に何回か行くこともあるんですけど、はいはい、まあ大抵は1回じゃないですか、
1: う
0: ん一期一会の。
1: そうですね、
0: はい、まあでもそれでもその瞬間はとにかく伝えたいと思って頑張って伝えてま す,
2: です、ね、そういう読み聞かせというか、うんうんうん、ポップな感じで聞くと、
0: そうですね。であとねやっぱり、まあ、最近のねあの子どもたちはやっぱメディアとか、まあ、そういうのも好きなので、うんまあ、今の子どもらがこう入りやすいような何かと、うん、何アニメとコラボするとか、はいはいまあ、そんなのもあのこれから展開していきたいなっていうふうには思ってます、うん、
1: なるほど、あのこう興味を持ちやすく
0: そうです、
1: はいうん、楽しくね
0: 動画とかね。
1: あの今日のテーマは子どもの睡眠ということでお送りしています、はい、あの小学校に上がる前乳児幼児期について の,、うん、あのお悩みや、うん、あのテーマをこう設定しているみんなの子育て深夜便なんですけども、はい、あのぐっとここからその年齢に合わせたお話を伺っていきたいと思います、はい、メールをご紹介します。以前にいただいたメールで放送でもご紹介しているんですが改めて読ませていただきます。群馬県の70代の女性節子さん。第一子の長女は病気知らずの元気な子でしたがとにかく眠らない子で、うん、私は2年くらい睡眠不足の日々でした。夜2時間おきくらいに起こされるのが一番こたえました。娘はとても可愛い、我が子は愛おしいと思ってはいてもたまには 4,5 時間眠らせてと恨めしく思うこともしばしばでした、ということです。続いて長野県の60代の女性、うん、のつこママさん、うん、子供の夜泣き私も大変でした。私は夫にいろいろ言われましたよ。うるさいから早く泣き止ませろとかね、
2: すごい時代だ
1: 明日仕事だからというのも定番のセリフでした。私は専業主婦でしたが子供の夜泣きが丸々2年間2歳の誕生日を迎える頃まで続いて本当に大変でした、ね、あの60代70代の子育ての先輩方が通ってきた夜泣きの苦労のね

0: 本実体験です。
1: だって言ったらね、多分 2,30 年ぐらい前のお話だけど、鮮明に覚えてるっていうのがすごくないですか。
2: 本当に
1: 辛かったんですか。すごい大変だったんだろうなと思いますね。
0: しかもこのいかがですか、横澤さん、この早く泣き止ませる、うるさいとか、
1: ちょっと昭和の親父が大変な時代だ、なかなかね、
0: どうしてもね、この時代はね、そうだったのかもしれませんけどね。
1: すごいですね、こういうママさんたちがね、もう耐えて耐えて今この時代を作っていただいたんだと思うと、とてもありがたいですね。
0: はい、
1: はあ、すごい。
0: どうしてこの夜泣きっていうのは子供は赤ちゃんはするものなのか、う
2: ん
0: う
2: ん、なかなか難しいですね、はい、一つの要因ではちょっと言えないんですけど、うんうん、まあ、例えばお腹空いたとかね、あのおむつがとか、まあ、そういうその体の問題もあるんですけど、はい、もう一つ考えられるのは、あの睡眠ってノンレム睡眠、レム睡眠ってちょっと聞いたことあるかもわかんないですけど、うん、はい、レム睡眠っていうのが夢見る睡眠で、はいはい、ノンレム睡眠っていうのはレム睡眠でない、ノンレム睡眠、うんうん、
0: じゃあ夢は見てないけどちょっと浅い眠り、
2: ね、ノンレムっていうのは深い方で、はあ、レム睡眠っていうのは夢見てて浅い方、
1: そ
2: う、でそう、ノンレムが深くて、うん、まあ、ちょっと深いと浅いっていうのも、うん、まあ、もうクリアにちょっと言い難いところもある、はあ、の神経のメカニズムがちょっと違うんですけど、でその移行するときにこうちょっと覚醒の、ん、睡眠のレベルが変わるっていうのかな、ステージが変わるときにビクビクってなって、わーってそれで泣いちゃったりとか、あ、そうなんだ、まあ、そういうことも考えられてるんですよね。はいはいはい、で、まあ、そうですね、あの授乳の、例えば、3、4ヶ月ぐらいまでは3時間ごとに授乳して、まあ、その間に泣いちゃうと、でも、脳が発達するうちに、まあ、その感覚が伸びてきて、まあ、なんとなく生後10ヶ月ぐらいまでになんか夜泣きやったかなって思うと、ハイハイしたりとか少し伝え歩きしたりとかすると、昼間その活動が上がると実は夜泣きって一回増えちゃったりとかするんですね。なので生後10ヶ月ぐらいでまたなんかひどくなっちゃったとか、まあ、でもまた変わってはくるんですけど、でもその時にね、夜中に泣いた時に、うんうん、あもういけない、またね、ほらパパがまたね、うん、早く泣き止ませろとか言われちゃうと、うんうん、もう授乳しなきゃって、もうミルクあげなきゃってママたち思うんですけど、実は赤ちゃんってセルフスージングって言って、うん、自分でふーってこうふーってもう一回寝れる力を持ってるんですよ。なのでこう少し様子見れるといい、本当は
1: すぐ別に抱
2: っこしないで、まあ、ちょっと自分で泣き止むのを、うん、まあ、2、3分ぐらいなんですけど、はい、ちょっと待ってね、待ってるのも大事 でそうすると自分でこう収まる力を、がこう、まあ、赤ちゃんが身につけるって言ったら変なんですけど、はいはい、まあ、ほっとくと、まあ、それでこう夜泣きなくなってきたりとか
0: また、ね、寝てくれたりするんですか、ね、
2: します、はい、
0: まさにこの時間 もう夜泣きの対応、ね、まさに今してるっていうママさん、ね、パパさん、ね、いらっしゃると思うんですけれども、
2: 本当は、まあ、もちろん何ヶ月にどのくらい夜泣きがあるっていうのも、まあそうね、例えば生後 3,4 ヶ月ぐらいだったら絶対何回も何回も起きちゃうじゃないですか、
3: うん、そうですね、胃袋ちっちゃくて、
2: はい、でも1歳半とかで何回も何回も起きるのはちょっと起きすぎですよね。だそういうちょっと大きくなってる、うん、赤ちゃんたちにはそのセルフスージングをこうちょっとこう待つというか、待ってこう授乳しないで様子見ちゃう、うん、
0: 抱っこ
2: しないで、何もしないで、
0: どんどんとか、
2: はい、しないで、
0: しないんですか、
2: は
0: い、
2: 大丈夫です、
1: はい、
2: うん、添い寝ってね、日本の文化というかアジアの文化なんですけど、はい、実は欧米だともう最初から部屋が違ったりとかして、
0: 部屋が違うとか、うん、部屋違いますね、ベッド別って言いますよね、
2: はい、私妹が海外で国際結婚してたので、うん、はい、もう最初から別でした。でそうすると確かに夜泣きない少ないんですよ。見に行って戻ってくるぐらいで、
0: 不思議ですよね。そう、日本で暮らす私たちからすると大丈夫なのかな、
2: うん、そうなんですよ。本当全然、まあまあまあ、モニターみたいなの置いてありますけどね。だとその離れてる離れて寝るというのは実はその夜泣きは少ない方向には行くんですよね。まあ、でもちょっとね、日本は生活環境だったりとか、ね、まあ、それからの文化的な背景だったりもあるので、うんうん、 まあ、そんな最初から離れて寝るっていうのは、うんうん、まあ、そうはできないです
1: ね。もうすごく夜泣きで、もう辛かった時に、うんうん、1歳ぐらいの時にまたぶり返してきて、うんうん、また夜泣きしてると思って保育園の先生に言った時に、言葉を覚えてちょっと脳がパニックになってるから、うんうんうん、ちょっと1回この夜泣きが収まった時にいっぱい喋ると思いますって言われたんですよ。と思って、それまでワンワンとかしか喋んなかったのに、夜泣きが終わったタイミングで駐車場って言ったんですよ。で子供が駐車場みたいな、この夜泣きの成果が駐車場で出たと思ってすごい嬉しかったの覚えてます。
0: しかもちゃんと覚えてらっしゃるのがすごい。
1: 夜泣きだったんだとか、パパママしか言わなかったのが、
2: なるほど、
1: あ、やっぱ夜泣きって必要だったんだっていう、その成長の段階、この
2: 学習しました。私も今神経学的に
1: 頭の整理をしてるから、それで
2: もうい
1: っぱいいっぱいになっちゃって、うんうん、赤ちゃんは泣いてる可能性がありますって言われたのもすごいなんか嬉しく、なんかこの意味のある夜泣きって思うとまだ寄り添えるんですけど、
0: そうですね、
1: もうただ私の睡眠を削られてる夜泣きって思うとなかなか付き合ってられないってなっ
0: ちゃう。ちなみにその横澤さんって3人お子さんいらっしゃいましたよね、はいはい、それぞれどうでしたか、その夜泣きの、あの辛さとか。
1: いや、一人目が一番大変って思ったら、やっぱり二人目三人目ってどんどん三人目が結局ぶり返してくるんですよ。1歳半でもう一回夜泣きがあってとか、だからどんどんどんどん辛くなった時がして、やっぱり2人目が生まれると1人目ってよく寝た子だったんだなって思ったりもしましたし、タイミングがやっぱり3人とも全然違うって感じでしたね。
2: やっぱりあの夜泣きも昼間の活動と関係するので、うん、まあ、例えば動きがね1歳とか1歳半ぐらいになって動きが多くなってきて、まあ、その脳のあの活動が刺激になっちゃって夜泣き多くなることもありますけど、はいはい、活動量増えるとやっぱりぐっすり寝れるってことにもなるので、
1: やっぱり疲れることって大事なんですね。
2: そうですね、昼間動くことは大事ですね。で、あとはやっぱり発達っていうか年齢によっても変化するので、あの今日ね、今日夜泣き辛いと思っても、1ヶ月後2ヶ月後は絶対違う景色が待ってますから、もうぜひあの今日の夜泣きはあのずっとじゃないっていうふうに思っててほしいです。
1: そうです、
0: ね、ゴールがある、
2: はい、はい、絶対変わります。
0: 違う景色が見えると
2: 絶対変わります。
1: 一緒じゃない、
2: 絶対一緒じゃない、だって子供発達するから。
1: そうですね、
2: 絶対違います。
0: 希望がありますね、はい、そう思うと、はい、愛おしく聞こえてくるでしょう。
1: そうか、愛おしく聞こえるかな。
0: ではここでちょっと一息音楽をお送りしましょう。続いては星野先生のリクエストです、はい、選ばれたのはグリーンボーイズの星影のエールですね、はい、これどうしてですか、
2: はい、あのこの曲のサビの部分が、はい、あの愛する人よし試合になる友よっていうのが、はい、あの私たち25年間ねずっとこの子どもの睡眠の活動をやってた、はい、その、あの、まあ、先輩先生たちというか、うん、高山純先生とか鈴木美幸先生とか、それから瀬川先生もそうだし、
0: お仲間の皆さん
2: ですね、お仲間の皆さんのことをすごくで、もうありが、もう今も一緒にずっと走っててくれてるので、もう感謝と、うん、親愛なる友って先輩っていうか友ですでも、そういうふうに思ってこれにしました。
0: ではお聞きください。
2: 朝ドラだ。
1: そうです、
0: そうです、こちらも
1: 超嬉しい、ね、大好きです。
0: 2020年連続テレビ小説エールの主題歌、グリーンボーイズ星影のエール。

0: お聞きいただいたのはグリーン星影のエール、星野京子さんからのリクエストでした。朝ドラ好きの横澤さんも大喜びで、
1: エール良かったですね。
0: 小関裕二さんがモデルの、
1: そうなんですよ、応援はつながる、頑張れはつながるんですっていうのが私大好きなセリフです、本当に
0: すぐ出てくるのがすごいです。
1: もう何度も泣きました、再放送でも泣きました。
2: よかったな。
0: さあ、子育てリアルトーク、今日のテーマは子どもの睡眠です。夜泣きに続いてこう皆さんがよく悩んでらっしゃるのが寝かしつけにね時間がかかってしまうということです。夜8時就寝を守っているという横澤さんのところの娘さんたちの寝つきがね、消してはいるけれども、すぐには寝ないという状況
1: で、8時には絶対寝なくて結局まあまちまちなんですけど、長女はやっぱり小学校でもうくったくたになって帰ってくるんでもう即寝るんですよ。次女も意外と眠りが好きというか睡眠が好きなんです。三女3歳がやっぱ寝ないですね。もう今日も一緒に8時に消灯したけど、お母さん歌歌ってあげようかとかって言われていや大丈夫って言って目つぶってとかってすごい言ってるんですけど、ずっと喋ってるんですよ。なかなかこの眠るモードにはならないなっていうのが難しいですね。
0: なんかある作戦をやってるそうですけども、
1: もう地蔵作戦って言って、私はもう寝てるっていう、でもその地蔵をやっていてもお母さんお母さんとかって言ってくるんで、意外と眠る前の時間が結構子供とのコミュニケーションだったり、電気を消すとなんか今日あったこととか話し出すんですよ。だそれはちょっと聞かなきゃいけないなっていうので、じゃあまあある程度聞いて、で大好きだよおやすみっていう合言葉があるんですけど、まあ5人家族なんで5人大好きだよおやすみって言ったら、それ以降は喋っちゃいけないゲームっていうのになってて、5人大好きだよって言ったらもうみんなすってもうそのルールがあるんで、おやすみでもうさっと、でそのなんか大好きだよって言うと、まあ日中だったりね、一日中このガミガミガミガミ怒ってるこのちょっと制裁じゃないですけど、一個ちょっと一回大好きっていう気持ちで眠りについてもらおうかなっていうので、
0: 最後は一日の最後は、
1: そうです。
0: それは一人ずつ話す言うんですか、おやすみおやすみ大好きだよ
1: 大好きだよ大好きだよおやすみって言うんですけど、でも意外とギリギリまでね怒ってたりするんで、長女もそれ大好きだよおやすみみたいな言い方になっててこれは果たして言ってる意味あるのかなって思うんですけど、はい、でもそれを言ったりとか、
0: 素敵な作戦ですよね。どうですか、
3: すごい素晴らしいです。地蔵作戦素晴らしい。これ結構ね、あの子育ての講演会とかで、はい、ママたちのね作戦っていうのを聞くことがあるんですけど、あの寝たふり死んだふり地蔵作戦で結構よく聞きま す、はい、
0: もう話しかけられても答えないっていうことだけど、
1: たまに次女とかが、うん、お母さん肌すべすべだねとか言われるとありがとうとかで話しちゃうんですよ。それも悔しい、まんまと作戦に
0: 地蔵じゃなくなっちゃ う、
1: そうなんです。
3: 結構寝る前の時間楽しそうですね。
1: だから喋っちゃうからなかなか寝れないんですよ ね、 ね、意外と自分が喋ってるんじゃないかと思ったりもして、ね、
3: でもいい時間かも、仲良し時間。
0: いや今日 の、はい、の昨日になりますね、もう昨日の夜8時からのEテレお隣さんは悩んでるで、寝かしつけの話題もありました、なかなか寝ない子を、夜こう天井に映すプラネタリウムをこうプロジェクターを使ったりして見て横にならせるとか、であのセラピストのママさんが、さすってあの体をこうマッサージさすってあげて、ちょっとこう眠気を催すっていうのがご紹介されてましたよね、ああい う、 こう寝る前の、まあ、儀式というか、
3: いいと思います。とってもいいと思います、多分、なんだっけ、大好きだよ、
1: はい、
3: だっけ、
1: おやすみ大好きだよ、
3: 大好きだよおやすみ、そのはいみんな大好きだよおやすみが入眠儀式なんだと思いますよ、だからその子供たちはその言葉を聞いたら寝るってこう、
1: はい、
3: おまじないがかかるわけですよ ね、
1: そ、 うですね、
3: それ多分ね入眠儀式の一つなんだと思う、
1: 喋っていけないっていう、
3: そうそうそういいと思います。
1: それは大好きっていう言葉は通じてますか、伝わってますか、愛を込めた言葉として言ってるけど、
3: 通じてます、通じてます、
1: 入眠しなくちゃっていうスイッチになってるんですかね。
3: だから例えばね、昨日ね、
1: プラネタリウム、
3: プロジェクターでこう、 こうやんわりとした画像だったりとか、うんうん、暗くしてぼんやりとしてあとそのマッサージっていうのも、はい、多分入眠儀式、まあ、マッサージされるとねそれも眠くなっちゃうんですけど、はいはい、入眠儀式の一つなんだと思いますよ。いいと思います。
1: いいですね続けます、
3: ね、はい続けてください、ね、
1: 何歳まで言ってくれるんだろうと思いますけど、
0: ねね、そうですね。
1: でもイライラしながらも言ってるからこれからも言ってくれるのかな。
0: そういうルールを決めるっていう、 そうです、ね、スイッチを決めるっていうことなんですか、うん、
3: とても大事なんだと思います。はい、やっぱでもあの子供たちねやっぱね、うん、まあ人間ってそうなんですけど、うん、こう夜になったら眠くももちろん眠くもなるんですが、うん、なんとなくなんかこう眠ってたくないじゃないけど、
1: そうですね、
3: なんかこう夜になるとハイになりやすいみたいな、はいはい、で、でも寝てで朝の光がスイッチで起きるわけですよね、はい、ってことは朝の光で起きれるようなこう、まあ、そのためにじゃないけど、うん、ものすごい早くポーンと寝るわけじゃなくてなんとなく遅くてちょっと朝寝坊な感じで朝の光で起きるみたいなそういうシステムがあるんですよ。その体内時計のシステムね、まあまあ、それにこうあの従ってこう入眠儀式みたいなものを使ってこう眠りに誘うみたいな、まあ、なんかまあそういう儀式みたいのがない。
0: やっぱり一工夫
3: があった方が
0: 家族で、うん、親も考えないといけませんね。そ
3: うそうあった方がいいんだと思います。ぜひぜひぜひ、なんかあの
1: 大事だ、
3: はい、あの皆さんお家の独自の楽しい入眠儀式を横澤家というのは
0: そうですね、うん、そしてその寝かしつけとうまくこう寝かしつけられた後、はい、あの自分の時間がね
3: そうですね、
0: パッとこうできたりしますけれども、これ小沢さん子供たちを寝かしつけた後は、は
1: いはい、あとまあ大体寝落ちしちゃうことが大体なんですけど、9時にまあ寝かしつけて終わったらあの近所のママ友を呼んであの飲み会をしたりとか、
3: そうですね、いいですね。
1: 寝かしつけた後、まあ近所なんでまあいろんなパパがねみんな頑張ってたりとか、あのお邪魔することもあれば来てもらうこともあって。その時間はすごく、うん、
0: 素敵です。
1: 本当リフレッシュする時間です。ぜひぜひ、だから近所だから、まあ、2、3時間グッと飲んで、じゃあまたって言ってバイバイって言って、
0: それ楽しみがね、あのママもね待っているとね、ただその、あれなんですよね、そのテレビの中でもご紹介ありましたが、あの今日出てた方は昨夜ね出てた方はあの寝かしつけた後に自分でもスマホでこう検索しちゃったりとか、あのダラダラこう起きていて、あのあんまりいいサイクルにならなかったっていう方もいらっしゃいましたね。でそれをやめてみたというケースもありました。
3: そしたらねなんかスキッとうまくあの朝を早く寝れて早く起きれるようになって、もうあの家事はみんな全部やめたとかって、
0: ね、夜は家事、
3: 夜は何もしないとか言って、
1: 朝をやなんかね、洗い物しなきゃって思いながら寝るとすごくなんか寝つきが悪くて、
3: あそうですよね、
1: でもう諦めた、もう明日の横澤夏子に頼もうって思ったら意外と開き直って、ね、今日絶対やってやんないぞっていう気持ちで寝れるんで、深い睡眠になれたりするんですよね、
0: そうだ大人の睡眠も大事ですよね。
3: そうです、大人の睡眠も大事ですよね、そうちょっとね先ほどあの伝えられなかったんですけど、大人も睡眠の問題があると、例えば高血圧だったりとかメタボだったりとか、あとあの認知症だったりとか、もういろんなあの問題が起こっていて、で特に最近あのこれも昨日のテレビで伝えたんですけど、あのパーキンソン病とかアルツハイマー病の原因となる物質があるんですけど、それがね昼間起きてる間に脳に溜まるんですね。で寝てる間に脳のお掃除でそれが静脈から流れてくっていうのがもう分かっていて、なので睡眠不足というのはこれ、まあ、また高齢、はいはい、年配の方 の、 あの睡眠不足というのはそういうそのパーキンソン病とかアルツハイマーのリスクにもなるってことが、
0: まあ、分かってきてるんですね、
3: はい、なので、まあ、もう全世代にとって睡眠はとっても大事で、やっぱ睡眠不足になってくると、まあ、心の問題

0: でも体の問題も脳、うん、あの脳の問題もみんな起こってくるってことなんですよね。
1: ちなみにお話聞いてると、はいはい、ではもうそういう星野先生は、はい、一体何時に寝て何時間ぐらい寝てらっしゃるのかなってちょっと伺いたいんですが、
0: 私ね12時ぐらいまでに寝て、で6時半とか、まあ、7時の時もあるかな、で結構ちゃんとしてますよリズム。でこれ海外行っても同じリズムだし、なんかあんまりあの休みの時もあんまずれないし、私はなんかねちっちゃい時からね早寝早起きの子だったんですよ。
1: やっぱり小さい頃からの習慣って、
0: いやなんかね、まあ多分先天的なっていうか、あの、
2: 遺伝とかも言いますよね。
0: そう、体質あると思う。
2: 寝る子は寝るみたいな。
0: うん、そうそう、あのね、子供さん3人いてもそれぞれ睡眠違う。はい、
2: 全然違います。
0: うん、なんか私はそういうタイプだったんですよね。だから昼間スキッとして夜バーンと寝ちゃうみたいな。うん、で、例えば講演会やってても、あのたくさん寝ても僕は眠いんですっていう子供たちいるんですよ。はい、で、その子たちはやっぱそこに問題はあると思うんですね。うん、例えば夜の睡眠の質が悪いとか、うん、いびきがあるとかね。でもなんかね、その昼間眠いっていうのがなかなかちょっとこう自分に実感がなくって、うんうん、ちょっとかわいそうだなっていうか、うんうん、どうしたらそこが良くなってあげれるのかなって、うんうん、じゃあいつからその症状ってあるのかな、うん、例えば幼稚園の時からあるのかなとか。でも赤ちゃんって言えないじゃないですか、はい、たくさん寝ても僕寝ても寝ても眠いんだけどって言えないけど、うんうん、そこってなんかできないかなっていうふうに今思ってます。なんかこうあのいい状態に昼間もこう、うん、すっきりした状態にこう、どうしたら持ってってあげられるかなっていうのは考えますね。
1: ちなみにあのお悩みでも、うん、あの来てたりするんですけれども、うんうん、はい、このこれからの季節、まあ、まさに今この酷暑で、あの夜もクーラーをずっと一晩もつけて ね、あの寝ますけれども、うん、どんな風にこうあの何でしょう、あの服装ですとか快適に温度とか、
0: そうです、ね、
1: 言われることですけども、分かってることがそうです、ね、ありますか。
0: いやそうですね、でも多分あの皆さんとここは同じで、あの言われてる通りで、だいたい25度とか26度ぐらいに、うんうん、まあ、クーラーもだからちょっと高めに設定する方がいいんでしたっけ、うん、まあ、ちょっと私より皆さんの方が詳しいかもしれないけど、まあ、快適であるっていうことは大事ですよね、うん、暑すぎても寝れないし寒すぎても寝れないから、うん、まあ、クーラーガンガンでもあの寒すぎちゃうと寝れないかもしれない、
2: そうですね、風邪ひいちゃったりもしますし、ね、
0: なので、ね、服装も、まあ、子どもたちによってもうバラバラかな、うん、まあ、あのこうこうなんかふわふわした長袖のパジャマ着てる子もいると思うし、うんうん、まあ、あのなんかお腹出しちゃってるっていう子もうんうん、うん、いるかもしれませんよね、でも汗すごくかくの で、ね、まあ、ちょっと着替えとかはあの必要かもしれませんね、うん、もう朝もびっしょりってことはあるんじゃないですかね。
1: 本当、ね、うん、あのこの時期ね、はい、なかなか大変ですよ、ね、うん、そ
3: う
1: で
3: も絶対掛け物はもう剥いじゃうから、
0: うん、そうね、
3: それだったらもううちはもう長袖長ズボンで、結構なんか涼しめな、うん、まあ、ガーゼだったりガーゼ生地だったり結構出てるんですよね、うんうん、それで今クーラーガンガンで寝てるって感じですね、うん、ドライ除湿でうちはやってますね、
0: うん、まあ、でもこれも全世代同じですよ、
1: 同じ、
0: ね、
1: うん、ね、
0: もう本当に、ね、
1: こうなると、
0: うん、こうなると、
1: まあ、のあっという間のお時間なんですけれども、
0: はい、
1: 今日はみんなの子育て深夜便、うん、子育てリアルトークは子どもの睡眠についてイーテレお隣さんは悩んでるとのコラボ企画でお送りしてまいりました。改めて横澤さん、
3: はい、
1: あの今日の番組を振り返っていかがでしょうか。
3: そうですね、びっくりしました。この睡眠がこんなにいろんな病気だったりのにもつながるんだって思うとやっぱ睡眠大事だなって、もうどんどん眠たくなってきました私今、
1: ね、今日はあの今ちょっと元気にお話いただいたので、はい、帰ったらもう
3: 即寝ます、
1: はい
3: はい、ありがとうございます、教えてくださって。
0: いいえ、
1: 最後に星野さん、はい、一言お願いします。
0: ありがとうございます。あの子どもの睡眠のことを知るということ、それから子どもたちの睡眠のことをこう直してあげるということは一生の宝になると思いますので、うん、ぜひ今日聞いてこの知識を生かしていただきたいと思います。あのご清聴というかあの聞いていただいてありがとうございました。
1: 本日のゲストは笑い芸人の横澤夏子さんと小児神経科医の星野京子さんでした。お二方ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週30日木曜日放送のEテレお隣さんは悩んでるも引き続き睡眠がテーマです。星野先生来週もご出演されています、
0: はいはい、
1: 夜8時

0: 8月27日木曜日です。子育てリアルトークのテーマは子育て事件簿第13弾です。子供にまつわる思いがけない出来事や可愛いエピソード、懐かしい思い出はもちろん、普段は口に出しにくい愚痴や後悔、もやっとする気持ちなど、皆さんのつぶやき、独り言を集めてお送りします。ご一緒いただくのは詩人で児童文学作家の工藤直子さん、シンガーソングライターの新澤俊彦さんです。皆さんからのお便りお待ちしています。ではここからはお天気お伝えします。お二方どうもありがとうございました。またお待ちしております。失礼します。
1: 失礼します。
0: では全国の天気概況です。今日24日は日本海から新潟、福島にかけて梅雨前線が停滞します。前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。東海や西日本は日本の南に中心を持つ高気圧に覆われそうです。沖縄と九州、中国、四国、近畿、東海は晴れるでしょう。夏の強い日差しが照りつけそうです。夕立は山沿いが中心で、平地で雨が降るところは少ないでしょう。関東は雲が多く、北部はお昼過ぎから雨、南部は夕方ごろから雨になりそうです。北陸と東北南部は雨が降ったり止んだりでしょう。東北北部と北海道も所々で雨が降りそうです。最高気温は晴れる西日本で35度以上の猛暑日のところが多いでしょう。那覇は33度と昨日と同じくらいになりそうです。鹿児島と高知、松山は36度、福岡と松江は34度、広島は37度と今年一番の暑さになりそうです。大阪は38度、名古屋は39度と猛烈な暑さが続くでしょう。熱中症に警戒してください。金沢は33度、東京は33度と梅雨明けから続いた猛暑は雨で一旦落ち着くでしょう。仙台は27度と昨日より7度低く、新潟と秋田は29度と平年並みになるでしょう。札幌は28度と真夏の暑さが続きますが、釧路は21度と海から涼しい風が吹いて平年並みになるでしょう。では世界各地の明日の天気と予想最低気温、最高気温です。

0: ソウルは晴れ一時。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。

0: 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
1: 1時の NHK ニュースです。アジア太平洋地域の外相らが安全保障を中心に話し合うASEAN 地域フォーラムの閣僚会合がフィリピンで開かれ、茂木外務大臣は中国を念頭に力や威圧による一方的な現状変更の試みは決して認められないと強調しました。昨日フィリピンで開かれた ARF ASEAN 地域フォーラムの閣僚会合には ASEAN 加盟国や日本、アメリカ、中国、ロシアなどの外相らが出席しました。この中で茂木外務大臣は海洋安全保障について、中国による海洋進出を念頭に力や威圧による一方的な現状変更の試みは東シナ海や南シナ海を含め世界のどこであっても決して認められないと強調しました。そして中国と ASEAN の間で協議が続いている南シナ海での紛争を防ぐためのルール、行動規範について、国連海洋法条約に沿って、すべての関係者の正当な権利や利益を尊重するものとなるべきだという考えを示しました。南シナ海をめぐっては、他の3カ国からも船舶の航行や上空飛行の自由に加え、国際法に基づく紛争の平和的解決が重要だとする意見が相次いだということです。高市総理大臣が自らの睡眠時間は0時間から3時間が常態化しているなどと投稿したことについて、自民党の小林政務調査会長は、仕事のやり方は人によって違ってしかるべきだと理解を示す一方、本人と面会した際に寝てくださいと伝えたことも明らかにしました。高市総理大臣は SNS に連日資料の読み込みなどに追われているとして、総理大臣就任以降の自らの睡眠時間は0時間から3時間が常態化しているなどと投稿しました。これについて自民党の小林政務調査会長は記者会見で、その時々の総理大臣によって仕事のスタイルは違ってしかるべきで、高市総理大臣なりのやり方で結果を出すべく全力で邁進していると理解を示しました。その上で小林氏は、総理大臣官邸で高市総理大臣と面会したことに触れ、総理大臣の健康状態は国家機密そのものだが、申し上げられる範囲で言えば非常に快活で気力がみなぎっていたので全く心配していないと述べました。一方、高市総理大臣に対し、仕事の量は尋常ではないくらいあるが寝てくださいと伝えたことも明らかにしました。香港の議会にあたる立法会の議員88人が今月19日から1週間の予定で北京を訪問しています。立法会によりますと、一行は中国共産党の幹部などを要請する中央党綱で、習近平指導部の統治理念や国家戦略について教育を受けたほか、共産党の歴史を学ぶ展示施設を視察したとしています。香港の立法会の議員が揃って北京を訪問するのは1997年に香港が中国に返還されてから初めてだということです。香港の立法会は愛国者による統治を掲げる中国の主導で、5年前に選挙制度が変更された結果、親中派が議席を独占し、

に批判的な民主派は事実上排除されています。習近平指導部は香港に対して国の発展の大局に溶け込むよう求めていて、今回の立法会議員の北京訪問は中国と香港の政治の一体化を強く印象付けた形です。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

7月24日金曜日午前1時6分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、担当は磯野優子です。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台前半は真夜中の絵本朗読、お笑い芸人の小竹正義感さんの絵本の3作品をお送りします。ハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年、新井美穂さんがおすすめの絵本を紹介してくれます。2時台3時台はみんなの音楽です。ホットなサマーソング集と題してお送りします。4時台言葉の贈り物、パンが焼けたよは家族の笑顔の合言葉と題して、パン料理家の吉永舞子さんのインタビューをお送りします。ラジオ深夜便は各時間帯終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。ではここからは真夜中の絵本です。今日絵本を読んでくれるのはお笑い芸人の小竹正義感さんです。1986年生まれ、京都府のご出身、お笑い芸人でありつつ現役の弁護士でもいらっしゃいます。身近な社会問題や放送界にまつわるエピソードを自身の体験を交えながら笑いに昇華させるライブ弁論は唯一無二のスタンダップコメディーショーとして話題を呼んでいます。プライベートでは2人のお子さんのお父さんです。ご自宅では絵本の読み聞かせもなさっているそうです。それでは小竹正義感さんの真夜中の絵本どうぞ。

全部やりたいマニちゃん。工藤レイン作、及川健司絵。さあ、マニちゃんの1週間が始まります。月曜日、スズメと並んでみたくって、マニちゃんは歌手になりました。火曜日、キリンが羨ましくなって、マニちゃんは消防士になりました。水曜日、アマガエルになりたくなって、マニちゃんは

水泳選手になりました。木曜日、雲のベッドに憧れて、マニちゃんは羊飼いになりました。金曜日、月と喋ってみたくなって、マニちゃんは絵描きになりました。土曜日、風を抱きしめたくなって、マニちゃんはヨット乗りになりました。日曜日、一人で野球がしたくって、マニちゃんは忍者になりました。分身の術。そうしてマニちゃんは、月曜日歌手、火曜日消防士、水曜日水泳選手、木曜日羊飼い、金曜日絵描き、土曜日ヨット乗り、日曜日忍者として、毎日楽しく暮らしました。町の人たちは次第に、どれが一番大事なの？いつかは一つに決まるものさ、というようになりました。マニちゃんは困りました。だって全部、マニちゃんはやりたくて、マニちゃんによく似合っていて、全部全部楽しいのです。マニちゃんはある日、とんでもない風邪をひきました。そうしてしばらく、マニちゃんは家にこもりました。マニちゃんがいない町はいつも通り、いつも通り。けれど、やっぱり寂しいね。町の人たちは花や果物やゼリーを持ってマニちゃんの家に集まりました。マニちゃんがいないとつまんないかも。マニちゃん、具合はいかが？マニちゃんはギーッと扉を開けて出てきました。唇をムンとして、髪はボサボサ。具合が悪いのかな。みんなが心配していると、マニちゃんは大きな声で言いました。とんでもなく大きな塔を建てたい。それはそれは大きな目玉で、それはそれは大きな鼻息でした。マニちゃんがやりたいことに何か言おうとする人はもういませんでした。マニちゃんは黙々と働いて、大きな塔を建てました。マニちゃんは塔を上がったり下がったりしながら、月曜日は歌を歌って、火曜日ははしごに登って、水曜日は背泳ぎをして、木曜日は羊を集めて、金曜日は筆を持って、土曜日はヨットに乗って、日曜日はどんどん増えて、毎日楽しく暮らしました。だってマニちゃんは全部やりたくて、全部マニちゃんによく似合っていて、全部全部楽しいのです。

みんなの子育て深夜便をお聞きの皆さん、こんばんは。お笑い芸人の穂竹正義感です。真夜中の絵本、今夜は私がご案内します。まず読ませていただいた絵本、全部やりたいマニちゃんでした。これは本当にやっぱりこの表紙のマニちゃんがとても可愛くてですね、なぜかすごく怒ってるんですね、マニちゃん表紙では。でもね、中を見るとね、マニちゃん全然怒らないんですよ、中ではね。なんかすごい怒る子かなと思って読み始めたら、ただただ楽しい毎日を過ごすマニちゃん、すごく面白くてすごく好きです。そしてこのマニちゃんの顔ね、僕2歳の娘と6歳の息子がいるんですけど、2歳の娘が怒った時にそっくり、これ妻とも言いました、このマニちゃんの表紙が娘とそっくりでして、本当になんかとても可愛く見えますね、マニちゃん。ね、マニちゃんはね、

もう一週間毎日違うことをして本当に楽しい生活をしてるんですけど、僕自身、まあ知らない方ももちろんいらっしゃると思いますけども、まあ芸人もしてるんですが、現役で弁護士の仕事もしておりまして、本当に全部やりたい子たちゃんという感じの生活を僕もしてるんですよね。まあ弁護士の仕事は、まあ今はだいぶ少なくなってしまったんですけども、一応まあ両立という形でねやらせてもらって、まあもともとは弁護士をやってたんですよ。数年間弁護士だけをやってましてね。で、まあ妻の後押しなどもあり、まあ大好きなお笑いを、30歳になる年に養成所に入って、まあそれももう10年ぐらい前ですけどね、まあこうして今お笑いの仕事もさせていただいてるという形なんですよね。だからマニちゃんのこのね、全部やりたいじゃんっていう、この一つに決めなきゃいけないのっていうね、この帯の方では吹き出しがついてるんですけどね、このマニちゃんの気持ちがすごくよくわかりますね。やっぱりやりたいことってね、もちろん一つじゃないですし、複数のやりたいことを全部やったっていいじゃないという、なんか大人もマニちゃんに背中押されるんじゃないかというようなね気持ちにもさせてくれるような絵本ですね。まあこのコーナーは今ね聞いてくださっている方、夜中の1時ということでね、もしかしたら赤ちゃんとかとね一緒に聞いてくださっている方もいるかもしれません。まあうちの子はね、まあもう2歳と6歳なんで、なかなか夜中起きるなんてこともなくなりましたけど、やっぱりね赤ちゃんの頃は夜間授乳もありましたしね、3時間おきにね起きてね、ミルク作って眠たい目をこすりながらね、妻と一緒に起きたりしてましたね。本当に時間ってもうなんか今や遠い昔という感覚もありますが、まあもちろんね体力的にはとても辛いしね、お一人でこうやってね、もし今されている方がいたら、なんとなくね寂しい気持ちになっている方もいるかもしれませんけども、なんか今思うとなんか懐かしくて、あれはあれでいい時間だったなぁなんて思ったりもするんですけども、まあ2歳の娘と6歳の息子で、うちはですね、まああんまり明確なルールみたいなのがあるわけじゃないんですけど、あんまり動画を見せないんですよね。まあいろんな SNS とかでね動画が見れたり、テレビでねアニメとか、まあね見る家庭も多いと思いますが、そういうのをほとんど見せないようにしていて、絵本が本当に大好きで、2人とも絵本を読む時間が割と多いなという感じがします。なので絵本もたくさんあって、でまあ文字が読めないなりにね、まあ、上の子もだいぶひらがなとか読めるようになりましたけど、下の子とかも絵だけでちゃんとストーリーをねなんか楽しんでるような気がしますね。親が読み聞かせをしなくてもなんか黙々と読んでいって、すごい楽しいですね、子供の絵本読んでると。なんか子供ってね、やっぱり大人はなんか文字情報をねこうメインにストーリーを追っていってしまいますが、絵本ってねやっぱり作者の方がね面白い書き込みをしてくださってたりして、まあ、ストーリーに関係のないところの絵でね、実は面白いことが起こってたり、実は面白いものが書き込まれてたりして、子供がそういうのをなんか見つけてくるんですよね。やっぱ読んでる最中にここがこうなってるとか、さっきのシーンでこの人いたよとかいう発見があるんで、なんか大人が見つけられないところをなんか見つけてきて、やっぱり本を読むってなんか奥深いなとか思わされたりすることもありますね。なのでそういう絵本を読む時間っていうのはすごく今も大切な時間としています。ということで、この時間はゆったりと過ごしていただけたら嬉しいです。それでは次の絵本の世界へご案内します。

0: 一日地獄。福部明博作、川島七重絵。一悪いことをしたら地獄に行くって本当かな。よし、一日地獄の鬼になって確かめてみよう。
1: 地獄へようこそ。私は閻魔大王じゃ。

0: どんな悪いことをしたら地獄に落ちるか確かめてみるがいい。
1: 嘘をつくと、
0: 一日下抜き地獄。
2: いててててて、嘘をついたら舌を抜かれるんだ。
1: 人のものを盗んだら、
0: 一日綱渡り地獄。
2: あちちちちち、この鉄の名は熱いよ。落ちたらもっと熱そうだ。
1: 本当はすごく怖いけど、他の地獄も見てみよう。人の悪口を言うと、
0: 一日針山地獄。
2: いてててててて、もう悪口言わないよ。
1: 弱い子をいじめたら、
0: 一日うんち地獄。
2: いやだ、熱いうんちを飲まされる。
1: 動物をいじめたら、
0: 一日火の鳥地獄。
2: 火を吹く鳥に焼かれちゃう。
1: 間違ったことを人に教えると、
0: 一日釜湯で地獄。
2: 落ちたら体が溶けちゃうよ。
1: 病気のふりをすると、
0: 一日目つぶし地獄。
2: 鳥に目玉をつつかれる。
1: ご飯の途中で遊んだら、
0: 一日締め付け地獄。
2: 毒を持った竜にギュギュギュギュギュ。
1: 一人だけズルをしたら、
0: 一日火の獅子地獄。
2: 炎の牙で噛まれちゃう。
1: そして人を殺したら、
0: 2000年も真っ逆さま。
2: 人を殺すことは絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対にしてはいけないんだ。
1: 地獄って本当に恐ろしいな。もう悪いこと絶対に絶対にしないよ。おしまい。読ませていただいたのは一日地獄でした。いや、この絵本はね、やっぱりかなりインパクトがある絵本なんですけども、やっぱりね、日常の、まあ、ちょっとした子供なら誰しもやったことあるような悪いことが順番に出てくるんですけどね、もう想像を絶する地獄に、こんなことでこんなことさせられるのみたいな地獄になってな、かなり教育っぽい絵本かなと思うんですけど、これはもともとうちの息子ですね、今6歳になる息子がなぜかすごく地獄にハマってる時がありまして、で図書館とかでね、まあよく毎週ぐらいもう図書館に行ってどんどん新しい本を借りるんですけど、地獄コーナーみたいなのが一回あったんですよ。もう地獄に関する絵本を集めましたみたいなので、で息子がまあそれきっかけかな、絵本地獄にハマりまして、でそもそも地獄をテーマにした絵本ってすごくいっぱいあるんですよ。僕もまあ昔からね、あの地獄のなんとかみたいなね、あの綱渡りにしてた人が地獄に落ちてみたいな話とかあるじゃないですか。あんなんもね好きで読んでましたし、子供ってねやっぱりなんか地獄とか鬼とか怖くて大嫌いなもののはずなんですよ。なんかあったら鬼来るよと言ったら嫌がる恐怖の対象なのに、やっぱ怖いもの見たさとか 興味

が惹かれるんでしょうね。なんか絵本となると率先して地獄の絵本をね取ってこう選んでくるんですよ。でまあそれきっかけでねこれにも出会って、まあ絵がポップなんでなんか楽しくも見れるんですけど、なんか面白くもあるけど、こう細かくね、その例えば舌を抜かれるところは大共感地獄って、これ大人しか読まへんやろっていうような漢字とね文字で書かれててね、それぞれね地獄の名前があって、国上地獄とかね、ね指令書とかね、うんち地獄とか言ってるけど、本当に指令書って名前がついてて、これおそらく本当にね言われというか、本当にこのこういう地獄がこうありますよっていう風にきちんとねなんか引用元があるんだろうなっていうような書かれ方がしてて、なんか人が行うことについてね、やっぱバチ当たるよとか言いますけど、昔はこういうのでこういう地獄がありますよと教えることで人のモラルをねこう保ってたのかなとか、なんかいろいろ考えますね、この絵本一冊だけ取ってもね。でまあさっきもね絵本大好きで読んでるとか言いましたけども、2人ともねやっぱまあ地獄とか同じ絵本好きなんですけど、やっぱね上の子はひらがなが読めるようになってきて、で下の子はやっぱ絵を中心に見てるんで、多少好みも分かれるかなっていうのはありますけど、最近ねやっぱこう自分の中でおーいいシーンだなと思うのが、やっぱ6歳の子がねひらがなが読めるもんだから2歳の子に読み聞かせをするようになりましたね、お兄ちゃんが妹に。それは本当に素敵なシーンだなと思ってよく見守ってたりしますね。成長したね息子みたいな感じでね。で僕も結構ね小学校入る前からなんかずっとね絵本を読んでる子でしたね。なんかそういう記憶があります。なんか絵本ばっかり読んでますみたいな保育園の時に。で僕保育園の時から目があんまり良くなくて、眼鏡して絵本読み続けてる読書っ子でしたね。小学校入ってからもなんか本読むのすごい好きで、休み時間とかも結構本読んだり、運動もね好きだったんですけど本読んだりしてました。当時ね何を読んでたかもあんまり定かじゃないですけど、まあ、家にあるのはねなんか少年探偵団とかね、江戸川乱歩の少年探偵団とか読んだりしてましたね。なんか活字を追うのが好きだったのか、まあやっぱりそれは絵本からの流れなんでしょうね。絵本を保育園で読むのも好きだったから、なんか本の世界に自然とこう文字の世界に入っていったっていうことなんですかね。だからうちの子も絵本好きなんで、本とか読めるようになるとね、まあ今もね小学生向けのハリーポッターとか、まあね魔法の世界の本とかそういうのをね読み聞かせとかはするんですけど、まあいつかね自分でも読んでこう自分で好きな作品選んで読み進めるみたいな風になればすごくいいなという風に思ったりもしています。さて次にご紹介するのはちょっと不思議な世界を描いた絵本です。それではどうぞ。学校が終わると僕らはいつもよもだやに集まる。おるおる。店の奥にはよもだバーがぼんやり座っている。突然ボーンボーンボーンと時計が鳴った。今日はこんだけかの。よもだバーは立ち上がると、前にぶら下がっている大きな鈴をチャンガラーチャンガラーチャンガラーと鳴らした。すると地面が少しだけぐらりと揺れて、ほーれ行ってこーい。僕らは待ちきれず外に飛び出した。するとそこはもうチャンガラ町。山本隆史作絵。毎度、今日は何して遊ぶ？こっちの友達、ちゃんがらっこや。いつもここで待ち合わせをする。探検せえへん？探検？ええとこあんねん。ついてき。はあ。な、ええ感じやろ。ここは神社。

0: の裏山にあるカッパ堂、狐の神さんとカッパの神さんが祀られている。おるとええな。何が？何がってカッパに決まってるやん。おったか？おらん。ここはおさらが池。昔からたくさんのカッパがおるらしいんやけど、まだ誰も見たことがない。おい、あれちゃうか？ちゃうちゃう、ただの人面魚や。ただのって、チェ、結局何もおらんかったな。誰やねんカッパおるって言うた。なんやブツブツ言うとったら腹減ってきたな。しゃあない、なんか食べよか。お、ええな。で、何する？せやな。はい、おまっとさん、でかー。というわけで、ここは鍋焼きうどんの美味しい小鳥亭。ここのうどんはむちゃくちゃでかい。はふい、へほ、おいしいな。やはり、へんはこひやで。名物のお稲荷さんも、ほれ、やっぱりでかい。ふぅ、腹も大きなったし、ちょっと一休みせえへん？ふぅ、賛成賛成。ここは秘密基地。どこにあるかは、もちろん、秘密。そりゃあ、うわ、やられた。ちょっと一休みのつもりが、ついつい夢中になって、僕らは大事なことをすっかり忘れていた。ああ、おもちゃくじ。ほんまや、急ごう。もう始まっとるで。僕らはみかん畑にあるトロッコで、急いで山を降りることにしたんやけど、カタン、カタン、カタタン、カタタン、ガッタン。うわ、ブレーキが。ゴー！ひ、ひえー！なあ、やっぱりこの道やめへん？何言ってんねん。早いかな、終わってしまうで。ここは恐怖の近道、にがむし通り。町中の怖い人とよく吠える犬が住んでいる。
1: うー、ワンワンワンワンワンワンワンワン。
0: ひ、ひえー、は、走れ
2: ー。はーい、奥さん見てて。
0: そこの大根ちょうだい。おっちゃん、このタコもうちょっと負けてーな。 ここは町の台所、ちゃんがら商店街。今日はなんと、月に一度のおもちゃくじの日。くじ引きやじゃんけん大会に町中の子供たちが寄ってくる。よっしゃ、怪獣当たったー。もう、押すなって、いたたたた。なんとかおもちゃを当てた僕らは、もみくちゃにされながら、商店街を抜け出した。おー、なんやあれ。田んぼに決体なもんが立っていた。なあ、僕らなんで登ってんの？なんでって、そこにわら山があるからや。下見んとちゃっちゃと登りや。僕らはてっぺん目指してひたすら登った。登って登って登った先には、おーぐー、いきなり誰かの腹が鳴った。あはははははは、と笑った。そろそろ帰ろっか。また来いよ。おう、またな。そう言って僕らは別れた。おかえり。よもだばあはゆっくりと立ち上がった。ちゃんがら、ちゃんがら、ちゃんがら。こうして僕らは元の町に帰ってきた。バイバイ、また明日。僕らはそう言ってよもだ屋を出た。また明日。店の奥で小さな声が響いた。

読ませていただいたのはチャンガラチョでした、これはですね、まあ絵がないとねなかなかちょっと伝わりづらい部分もねあるんですけども、結構不思議なお話でして、まあ、最初まあいわゆるこう現実の世界といいますかね、あの普通の街中にあるよもだ屋っていう駄菓子屋に子供たちが放課後遊びに行くんですよね。そしたらあのよもだ屋のおばあちゃんがね、よもだバーですねがこう鐘を鳴らすんですよ。このなぜか駄菓子屋の真ん中にある神社の鐘みたいなのをね、チャンガラチャンガラってねこう鳴らすと、急にこのね駄菓子屋の周りの風景がガラッと変わって、さっきまでね建物がたくさん建っていたところが本当にあの自然に囲まれたね、まあある種田舎の裏山みたいな、川があって裏山があってみたいなシーンにね、急にこうタイムスリップというかこの、ね、場所が急に変わるんですよね。でまあそこに住んでいる同級生ぐらいのお友達とこういろんなとこに冒険に行くんですよ、ね、でまあこう懐かしい風景の中でこうね、最初カッパ探しに行くじゃないですか。で、あの、おったかーとか言って、おらーんとか言って、ね、何探してんのみたいな、カッパに決まってるやんみたいなシーンがね、あってね、まあ、人面魚が出てきて、いや、あんなんただの人面魚やとか言ってるんですけど、カッパ見つからんかったみたいにね、本文だけ見てればあるんですけど、絵ではね、子供たち気づいてないけど、至るところにカッパがいるんですよ。これとかはね、子供と呼んでたらすごく盛り上がります。こう登場人物が、ね、気づいてないけど子供たちは後ろにいるよみたいなシーンがあって、ここもねすごく面白いですし、まあ全体的にね、もちろんファンタジーなのにどこか懐かしい、なんか自分も小さい頃になんかこの経験したことあるんじゃないかってなんか思える、なんかねすごい不思議なお話なんですよね。こういう友達がいてなんかこういう町に住んでたんじゃないかってねなんか思えるんですよ。で最後ねみんなで夕焼け、でっかい夕焼けを見てねこうバイバイって言ってそれぞれの世界に帰っていくっていうお話なんですけど、こういうのってね僕も別にこういうとこに住んでたわけでもないですし、なんでみんなが懐かしいと思えるんでしょうね。すごい不思議ですよね。まあいろんなね作品にやっぱこういう不思議な山の中とかね、やっぱみんながちょっと怖いなと思うところに不思議な世界が広がってるみたいなのはやっぱ誰しも想像したことある話ではあるんでしょうね。でこれ本当にはね、あと言葉遣いが僕これ好きでね、僕はめちゃくちゃ関西弁で読みましたけど、やっぱ登場人物もね関西弁だし、おそらくこれ本文も関西弁なんだろうなという部分がね、やっぱいくつかなんとかの神さんとかね、神様じゃなくて狐の神さん、カッパの神さんって書いてあるんで、まあ、これはまあ関西方面の訛りなんだろうなと思って、あの家でもねこういう感じで読んでます。でも関西弁の絵本ってねたまにあるんですよ、これだけじゃなくて。で僕はそれがあの、まあ、妻がね関東の方なんで、あの関西弁の絵本は必ず僕が読むっていう、僕はあのネイティブスピーカーなんで関西弁のね、そういう役割分担もあって、僕があの一番家で本領を発揮できるところとしてこの関西弁とか、まあ、関西方面の訛りの絵本読むのがね大好きですし、子供もなんかね喜んでくれますね。ね、まあ絵本って、まあ、今言ったみたいにいろんなねコミュニケーションのきっかけにもなるし、まあねそもそもお話の中でいろんな世界いろんな人と出会っていろんな物語をこう体感できる。でやっぱね大人になって改めて本見るとすごい面白い発見があったりしますね。やっぱ自分が昔読んでもらったり自分で読んでた絵本、あ懐かしいなと思って読んでいくと、あ実はこういうお話だったんだみたいなこともやっぱいくらでもありますしね。でさっき言ったみたいに当時は気づいてなかったけど、自分の子供があこれって言って気づいて、あほんまやそういうからくりになってたんやみたいなのもあったりして、やっぱ楽しいですね。で本の数もすごいですし、もう図書館なり本屋さん行ってやっぱ絵本コーナーって本当にとんでもない数の絵本があって、で子供たちもね次から次に新しい絵本を持ってくるんで、やっぱり飽きさせてくれないね素敵な世界。

だなと思います。さてみんなの子育て深夜便ということで、これをねやっぱ子育てをしながら聞いてくださっている方が多いでしょうと思うんですけれども、やっぱり僕もあの子供が2人いて、まあ保育園だりね小学校に連れて行ったりして、まあ土日もね一日いろんなとこに行ったりして、まあちょっと不自由だなと感じる瞬間がないわけではないんですよ。やっぱりね自分の時間が奪われてるなって思ってしまう瞬間もまあもちろんあるんですけれど、やっぱそれ以上にねなんか喜びとかぬくもりとかね一緒にいてよかったなという瞬間もたくさんあります。やっぱりあの写真いっぱい撮るようになりましたね。子供がいていい、なんかちょっといいカメラ買ってみようとかね、いっぱい動画回しとこうとか、なんか大きくなったらね年々大きくなっていくから大きくなった時に見れなくなるなと日々思いながら記録に残して目に焼き付けてという生活をしていて、まあ大変なこともあるけどいいことの方がいっぱいあるかなっていう気持ちで子育てに励んでいますので、まあ今ね大変な思いをされている方もたくさんいると思いますが、ね、いつかいい時間だったなと思う日が来ると思います。ということで真夜中の絵本、今夜は小竹正義感がお送りしました。それではおやすみなさい。

0: 真夜中の絵本、お笑い芸人の小竹正義感さんが全部やりたいマニちゃん、一日地獄、ちゃんがら町の3つの絵本を朗読してくれました、ね、ご本人もおっしゃっていましたけれども、ちゃんがら町の関西弁での絵本の読み聞かせ朗読っていうのが本領を発揮されていましたね。なんかまさに人物が動き出して話しているように伝わってきました。2人のお子さんのお父さんということで、お子さんとのエピソードも本当に素敵でしたね。地獄が興味を持ったお子さんが図書館のコーナーで見ているとか、ね、大人になって子供から気づかされることがある、絵本もこんな風に読んでいたそうだねっていう、まさにそうですよね。改めて絵本の魅力を大人になっても味わっていらっしゃるんだなという風なのがお話から伝わってきました。真夜中の絵本、今夜は小竹正義感さんでした。続いてはハッシュタグ絵本でつながろうです。絵本について学ぶ学生たちがリスナーにおすすめの絵本を紹介してくれます。今夜は東京都の白梅学園大学の学生さんです。聞き手は村上里和アンカーです。では自己紹介からお願いします。
1: こんばんは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の荒井美穂です。私は中学高校大学と10年間白梅学園に通ってきました。白梅に通うことになったのは保育士という夢を叶えるためで、少人数で一人一人に寄り添った指導が行われている点と、先生と生徒の距離が近く安心して学べる環境に魅力を感じたため、中高一貫の白梅を選びました。実際に入学してからも先生方は学習面だけではなく生活面や進路についても親身に相談に乗ってくださり、自分の考えを大切にしながら成長することができました。
2: 保育士を目指して中学から白梅学園に行ったということは、随分早くから保育士になりたいと思ってたんですね。
1: はい、私が保育士を目指したのは、私が小学校高学年くらいの時、家の近所には当時まだ未就学児だった子供が多くいて、その子たちと一緒に遊んでいるうちに、子供って面白いな、楽しいなと感じたからです。特別な出来事があったわけではありませんが、一緒に遊ぶ中で子供たちが些細なことでも楽しそうに笑ったり、自分なりに遊びを広げたりする姿に子供の面白さを感じました。
2: 自分は保育士に向いているなと思いますか？
1: そうですね、私は初対面の人とでも人見知りをすることなく会話をすることができるところは向いていると思います。また好きなものに一途なところも向いているかなと思います。私は大好きなアイドルを応援することが日々の原動力になっています。何かを大切に思う気持ちは子どもや保護者と向き合うときに通じるものがあるように感じています。例えば自分が大切にしているものに対しては相手の気持ちを考えたり丁寧に扱おうとしたりすると思います。それと同じように子ども一人の個性や気持ちを大切にすることで安心して過ごせる関係を築くことができると思います。また保護者にとって子どもはかけがえのない存在なので、その思いを理解して尊重する姿勢も重要だと思っています。
2: なんだか本当にしっかり保育所を目指して勉強してきたんだなっていうのが伝わってきました。そんな新井さんがリスナーにおすすめする絵本は何でしょうか？
1: 私がおすすめする絵本はグルンパの幼稚園、作西内みなみ、絵堀内誠一、1966年に出版された絵本です。ロングセラー作品で今でも子供たちに愛されている絵本です。この絵本は一人ぼっちのゾーンのグルンパが主人公です。グルンパは仕事を探していろんな場所へ行き働きますが、体が大きすぎたり失敗してしまったりして、どの仕事場でもうまくいかず落ち込んでしまいます。しかし最後には子供たちとの出会いから自分が得意なことを生かして幼稚園を作ることになります。
2: ね、最後幼稚園を作るんですよね。 新井さんはこの本のどんなところが好きなんですか？
1: この絵本は小さい頃に家の本棚にあって、母に読んでもらっていました。大好きで、絵本がボロボロになるまで何度も読んでもらっていました。
2: 相当お気に入りだったんですね。
1: そうです。グレンパが失敗を経験しながらも何度も挑戦する姿にすごく勇気をもらっていました。この絵本から何にでも挑戦していいんだということや、何度失敗してもいいんだということを教えてもらって、それは今の自分の中にもあります。大学の絵本についての授業で絵本を紹介するメッセージカードを作ることがありました。大好きなグルンパの幼稚園を紹介しようと改めて読んだ時に、できないことではなくできることに目を向けることや、自分の個性を生かすことが大切であることを絵本から感じることができました。私が将来保育士になった時には、この絵本を通して子供たちに失敗しても大丈夫だよということを伝えていきたいです。最後に、このラジオをお聞きの皆さんの中で、何かうまくいかなくて落ち込んでいる人や、自分に合う場所はどこだろうと悩んでいる人がいたら、ぜひこの絵本を読んでみてほしいです。白雨学園大学子ども学部子ども学科4年の新井美穂でした。ハッシュタグ絵本でつながろう。
0: 今日のハッシュタグ絵本でつながろうは、白梅学園大学4年生の新井美穂さんのおすすめの絵本、グルンパの幼稚園でした。象のグルンパが得意なことを生かすというお話、そこから失敗や挑戦の大切さ、自分ができることに目を向けることの大事さというのを語ってくれましたね。小学校からの夢だった保育士の夢に向かって今まさに頑張っている新井さん、ぜひ優しい保育士さんになれるように、そしてこの素敵な絵本をたくさんの子どもたちに読んでほしいなというふうに思いました。ハッシュタグ絵本でつながろうでした。明日のこの時間は深夜便アーカイブスです。戦争平和インタビューのアンコールです。真実は被爆者の体にと題し、医師の郷地秀夫さんのインタビューです。それではここで深夜便の歌です。6月と7月は I'm OK、 作詞作曲矢井田瞳、歌矢井田瞳さんです。

0: 深夜便の歌、矢井田ひとみさん I'm OK でした。ここで番組のお知らせです。
1: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、案内役の高橋美鈴です。文豪の書いた名作から話題の最新作まで、アナウンサーの朗読に音響効果を交えてお送りしています。 NHK FM で毎週月曜午前11時から、そして朗読は NHK AM のラジオ深夜便月曜午前1時台でも放送、放送後1週間はそれぞれ聞き逃し配信もあります。今後の放送予定や作品が載っている本の情報は番組ホームページをご覧ください。番組をお聞きになっての感想もお待ちしています。あなたに寄り添う朗読のひとときを。
0: 今日のラジオ深夜便は月に一度のみんなの子育て深夜便です。子育てリアルトークのテーマは子どもの睡眠と題して、11時台、0時台お送りしてまいりました。ゲストはお笑い芸人の横澤夏子さん、そして小児神経科医の星野京子さんのお話でした。メールいただいていますのでご紹介しましょう。愛知県の60代の男性、南と K のお父ちゃんさんからです。昔々のことですが、子供が生まれてすぐ、昼間は日の光が入る明るい部屋で寝させ、夜は静かに暗くした部屋で寝かせたら、3ヶ月で夜の睡眠時間がみるみる長くなりました。寝る前のミルクはがっつり飲みました。お腹いっぱい、ゲップもしっかり出してもらって、安心して寝られる環境づくりをした結果、お姉ちゃん弟くんとも夜に寝てくれるようになってびっくりしました。たった3ヶ月、そしてもう戻らない大切な3ヶ月。夜の担当はお父さんの私でした。昼間の眠気は辛いけど、無条件で抱っこできるのも今だけ。お父さんの心臓の音も覚えてもらってください。そんな積み重ねは節目節目でお父さんの涙腺も崩壊させてくれますよ。というメールをいただきました。ね、素敵な経験談ですね。南と K のお父ちゃんさん、夜担当をしていたということで、ミルクをあげたり、ゲップを出して、寝かしをつけたりとか、まあ、大変だったと思いますが、3ヶ月一生懸命こう取り組まれたんでしょうね。その成長の様子を楽しみに見ながら、何よりも今日ゲストの星野先生が話していたのが、寝かせる環境づくりをしていくことの大切さということでした。夜は静かに暗くした部屋で寝かせるということでしたよね。こうした環境づくりを親がして、あとはもうすくすくと成長を見守って、まあ、少々大変ですけれども、振り返ってみるとこういうふうに嬉しい記憶として残ってくれるんでしょうね。今まさに、まあ、夜泣きで大変な子を抱えているママさんパパさん、少しでもこのラジオ、そしてこうした経験談が皆さんの背中、そして押してほっとできるひとときになればいいなというふうに思ってお送りしています。皆さんからのメッセージお待ちしております。では続いてお天気のコーナーです。天気概況をお伝えします。今日24日は日本海から新潟、福島にかけて梅雨前線が停滞します。前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。東海や西日本は日本の南に中心を持つ高気圧に覆われそうです。沖縄と九州、中国、四国、近畿、東海は晴れるでしょう。夏の強い日差しが照りつけそうです。夕立は山沿いが中心で、 平地で雨が降るところは少ないでしょう。関東は雲が多く、北部はお昼過ぎから雨、南部は夕方頃から雨になりそうです。北陸と東北南部は雨が降ったり止んだりでしょう。東北北部と北海道もところどころで雨が降りそうです。最高気温は晴れる西日本で35度以上の猛暑日のところが多いでしょう。那覇は33度と昨日と同じくらい、鹿児島と高知、松山は36度、福岡と松江は。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして

災害で携帯電話の基地局が使えなくなった場合などに備え、通信大手のソフトバンクは無人の航空機を使った通信サービスの国内での実証実験を来月中旬以降に始めると発表しました。昨日国内での実証実験の開始が発表されたのはハップスと呼ばれる通信サービスです。高度およそ2万メートルの成層圏に通信機器を搭載した無人の航空機を長期間飛行させ、地上に基地局がなくても半径100キロメートルの範囲をカバーできることから空飛ぶ基地局とも呼ばれています。地上の基地局が災害で使えなくなった場合や山間部など基地局の設置が難しい地域での活用を想定していて、ソフトバンクでは来年以降の商用化を目指しているということです。来月中旬以降に開始する実証実験では、南海トラフ巨大地震など大規模災害の発生が想定されている四国や近畿、九州、東北が候補地となっています。実証実験では航空機が安定して飛行できるかや通信が正常にできるかなどを確認するということです。ソフトバンクの担当者は、災害時に迅速に安心して通信が使えるよう商用化に向けた実証を行っていきたいと話しています。ヨーロッパ中央銀行は金融政策を決める理事会で政策金利を据え置くことを決めました。この中でも重視する金融機関から資金を預かる際の金利は現在の 2.25% のままとなります。先月はイラン情勢によるエネルギー価格の高騰を受けて2年9ヶ月ぶりの利上げに踏み切りましたが、今回の会合の声明では不確実性は依然として高く、エネルギーショックによるインフレの影響はまだ完全に現れていない、このためショックの強さと期間を注意深く監視しているとして、物価や経済の動向を見極める姿勢を示しています。ユーロ圏の先月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて 2.8% の上昇と、伸び率は前の月から縮小しましたが、中央銀行が目指す 2% の物価目標を上回る状態が続いています。アメリカとイランの攻撃の応酬が続く中で、原油の先物価格は再び上昇傾向にあり、ヨーロッパ中央銀行が今後追加利上げを含めどのような政策判断をするかが焦点となります。23日のニューヨーク外国為替市場では、中東情勢が一段と悪化することへの懸念から円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は1ドル163円台後半まで値下がりしています。これは1986年12月以来およそ39年半ぶりの円安ドル高水準となっています。中東イエメンの反政府勢力でイランの支援を受けるフーシ派がサウジアラビアの石油タンカーに対して攻撃を行ったと発表したことで、原油の先物価格が上昇しています。金融市場ではアメリカの FRB 連邦準備制度理事会がインフレを抑え込むために今後利上げに踏み切るとの観測が広がっていることが、円を売ってドルを買う動きにつながっています。外国為替市場の現在の円相場は1ドルが163円73銭から74銭となっています。また1ユーロは186円33銭から34銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より461ドル65セント安い5万1756ドル93セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より526.236下がって25,164.667となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

7月24日金曜日、時刻は2時5分40秒になるところです。ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便。ご案内は磯野優子です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台、3時台はみんなの音楽、ホットなサマーソング集をお送りします。4時台は言葉の贈り物、パンが焼けたよは家族の笑顔の合言葉と題して、パン料理家の吉永舞子さんのインタビューです。では2時台のみんなの音楽に参りましょう。本格的な夏到来ですね。今夜は夏の定番ソングとして親しまれている作品や、ホット、暑さを感じさせる作品をご紹介してまいります。2時台は洋楽作品からです。1曲目はタイトルもズバリ、ホットサマーナイト、暑い夏の夜、まさに今日のような日ですね。1980年代から1990年代にかけて活躍したラテンポップバンド、マイアミサウンドマシーンの1986年の作品からスタートです。トム・クルーズ主演の大ヒット映画トップガンの挿入歌、伸びやかな情熱的なグロリア・エステファンのボーカル、ダンサブルで爽快な疾走感あふれるサウンドが実に魅力的な一曲です。マイアミサウンドマシーン、ホットサマーナイト、

1曲目はマイアミサウンドマシーンホットサマーナイトをお送りしました。これは映画トップガンの挿入歌でオリジナルサウンドトラックに収録されていますね。このアルバムはケニー・ロギンスのデンジャーゾーンやベルリンの愛は吐息のようにといったヒット曲を生み出したことで80年代を代表するサウンドトラックとして有名です。これは私も大好きで、もう気分を上げたい時、いや一年中聴いているこのサウンドトラック、宝物です。1曲目はホットサマーナイトでした。続いては1960年代末のオールドロックナンバーです。曲は1935年に書かれたジョージ・ガーシュイン作曲による有名なミュージカルポギーとベスの中で子守歌として歌われる挿入歌、サマータイムです。数多くジャズシンガーに歌われてきたスタンダードですが、伝説の女性ロックボーカリストとして知られるジャニス・ジョプリンが1968年当時在籍していたバンドビッグブラザー&ザ・ホールディング・カンパニー名義のアルバムチープスリルに収録しています。ジャニス渾身の名称として聞き継がれてきました。サマータイム。

サマータイム、ビッグブラザー&ザ・ホールディングカンパニー、ボーカルジャニス・ジョプリンでした。続いてはレゲエ作品からお送りしましょう。サン・イズ・シャイニングです。ボブ・マーリーが1978年に発表したアルバムカヤに収録した作品です。タイトルは直訳しますと太陽は輝いているなんですが、歌詞のテーマは現実逃避や目覚め、救済だそうです。太陽が降り注ぎ踊りたくなるような快適な場所、そんな世界から目を覚まして現実を生きるんだとメッセージが隠された一曲です。サン・イズ・シャイニング、ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ。

サンイズシャイニングボブマーリー&ザ・ウェイラーズお送りしました。さあ続いてはバナナラマのクルーエルサマーです。イギリス出身の3人組ガールズグループバナナラマが1983年に発表した活動初期のヒット曲、空手映画のベストキッドの挿入歌にも使われて全英全米ともにベスト10にランクインし、彼女たちの存在を一躍有名にする作品になりました。クルーエルサマー、残酷な夏の日本語の副題にちぎれたハートとあるんですが、失恋や灼熱の中で孤独を感じる感情をテーマとした内容になっています。バナナラマ、クルーエルサマー。

みんなの音楽二時代はホットなサマーソングと題して洋楽作品からお送りしています。続いてお送りするのはホットなサマーソングにぴったりなタイトルですね。ロングホットサマースタイルカウンシルの曲をお送りしましょう。イギリス出身の2人組のロックユニットスタイルカウンシルの初期の代表曲、1983年に発表されイギリスで最大のヒットとなる最高位3位を記録しました。失恋のつらい板で切なさが歌われたものです。ロングホットサマー。

スタイルカウンシルロングホットサマーでした。続いてはホットな印象を感じさせるロックサウンド全開の作品から2曲をお送りしましょう。まずはアメリカンハードの代表的ロックバンド、バンヘイレンが1986年に発表したアルバム5150からサマーナイツです。グループ2代目ボーカリストのサミー・ヘイガーが加入して制作された最初のアルバムの収録曲。新加入のサミー・ヘイガーの伸びやかなハイトーンボイスが暑い夏の夜の情景を最高潮に盛り上げていきます。バンヘイレン、サマーナイツ。

ヴァンヘイレンサマーナイツお聞きいただきました。続いてはサンタナのスムーズです。アルバムスーパーナチュラルからの最初のシングルカット曲で、翌年のグラミー賞で最優秀楽曲賞と最優秀レコード賞に輝きました。あのまとわりつくような暑さを感じさせ、ねっとりとした湿気を感じさせるムードのボーカル、そして強烈的なラテンのリズムによるサウンドは、ホットなサマーサウンドにぴったりな一曲です。サンタナ、スムーズ。

サンタナでスムーズでした。代わってはワンダイレクションのサマーラブをお届けします。2010年に結成、世界的な成功を収めたイギリス出身のボーイズグループワンダイレクション。2012年に発表されたセカンドアルバム Take Me Home に収録された作品です。短いけれど最高だった女性とのひと夏の恋を振り返り、僕の人生で最高の思い出だったと感謝を伝える、ほろ苦さが残る失恋ソングです。ワンダイレクション、サマーラブ。

ワンダイレクションサマーラブお送りしました。続いてはテイラー・スウィフトクルーエル・サマーです。4曲目にお送りしたバナナラマも同じタイトルでしたね。クルーエル・サマー、日本語の訳ではこちらは残酷な夏という意味なんですけれども、相手への強い恋心と同時に関係が壊れそうな不安や罪悪感が描かれ、嬉しいのに苦しい感情が続く恋愛が歌われています。テイラー・スウィフト、クルーエル・サマー。

テイラー・スウィフト、クルーエル・サソングのラストは、1987年に発表されたリチャード・マークスのデビューアルバム、リチャード・マークスに収録、シングルカットされて翌年に全米チャート最高位2位を記録した洋楽サマーソングの代表的な一曲です。エンドレス・サマー・ナイツです。テンポの、ミディアムテンポの覚えやすい優しいメロディー。リチャード・マークスのソフトな柔らかい歌声が心地よく響いていきます。エンドレス・サマー・ナイツ。

0: リチャード・マークス、エンドレス・サマー・ナイツ、お送りしました。2時台はホットなサマーソング、洋楽の作品をお聞きいただきました。10曲をご紹介しましたが、最後のエンドレス・サマー・ナイツもそうなんですけれども、夏の恋、秋になって別の道を歩くことになった恋人同士の続くことのできなかった恋が歌われているということで、夏の曲っていうともうハッピーっていうイメージをね、持ってはいたんですけれども、こうして聞きますと、ひと夏の恋ですとか、失恋を歌った曲ですとか、暑さに隠れて不安定な気持ちを歌っている曲というのは結構ありましたね。午前2時台いかがだったでしょうか。午前3時台続いては日本の作品からお送りします。明日のこの時間はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ミッシェル・ポルナレフ作品集です。それでは天気概況です。今日は日本海から新潟、福島にかけて梅雨前線が停滞します。前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。東海や西日本は日本の南に中心を持つ高気圧に覆われそうです。沖縄と九州、中国、四国、近畿、東海は晴れるでしょう。夕立は山沿いが中心で、平地で雨が降るところは少ないでしょう。関東は雲が多く、北部はお昼過ぎから雨、南部は夕方頃から雨になりそうです。北陸と東北南部は雨が降ったり止んだりでしょう。東北北部と北海道も所々で雨が降りそうです。最高気温は晴れる西日本で35度以上の猛暑日のところが多いでしょう。那覇は33度と昨日と同じくらい、鹿児島と高知、松山は36度、福岡と松江は34度でしょう。広島は37度と今年一番の暑さになりそうです。大阪は38度、名古屋は39度と猛烈な暑さが続くでしょう。熱中症に警戒してください。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

急調整を進めていることが分かりました。関係者によりますと、愛媛県の地方銀行伊予銀行傘下に持つ伊予銀ホールディングスと同じ県内の愛媛銀行が経営統合に向けて最終調整に入りました。共同の持ち株会社の傘下に両行を置く方向で検討を進めているものとみられます。県内の人口が減少傾向にある中で、金利のある世界が本格化し、預金や取引先の獲得競争が激しくなっていることから、統合によって地域の金融サービスを強化する狙いがあるとみられます。今年3月末の時点の連結総資産は、伊予銀ホールディングスが9兆5300億円余り、愛媛銀行が3兆800億円余りで、統合が実現すれば総資産が12兆円を超える地銀グループとなります。金利のある世界が本格化する中、地方銀行の間では今年3月には千葉銀行と千葉工業銀行が経営統合することで最終合意したほか、静岡銀行のグループと名古屋銀行も経営統合に向けた協議を進めることで基本合意するなど、再編の動きが相次いでいます。高市総理大臣は都道府県議会の議長らとの会合で、国内投資をてこ入れし、税率を上げなくても税収が自然増に向かう好循環を実現する考えを強調しました。高市総理大臣は昨日総理大臣官邸で全国の都道府県議会の議長らと懇談しました。この中で高市総理大臣は、政府が今月21日に骨太の方針を決定したことに触れ、行き過ぎた緊縮志向と未来への投資不足の流れを断ち切り、国内投資を徹底的にてこ入れする、税率を上げずとも税収が自然増に向かう GDP 拡大の下での好循環を実現すると述べました。その上で、民間事業者や地方自治体に安心して取り組みを進めてもらうためには、政府予算の予見可能性を高める必要があり、高市内閣では予算編成の抜本改革を行うと述べるとともに、インフラ整備や地域未来交付金の拡充などに取り組む考えを示しました。参議院の英語表記がハウス・オブ・カウンシラーズから上院を意味するセネトに変更されることになりました。10月から議員の海外派遣などで使用されるということです。参議院を表す英語表記は現在ハウス・オブ・カウンシラーズとなっていますが、参議院事務局によりますと、外国から国会の一員と認識されないケースがあるなど、参議院の位置づけを的確に表していないといった指摘が出ていたということです。これを受けて参議院議員運営委員会は昨日の理事会で、対外的な活動に使用する英語表記について協議しました。そしてこれまでのハウス・オブ・カウンシラーズから上院を意味するセネトに変更することを申し合わせました。また参議院議員はセネターにするとしています。議員の海外派遣や外国要人との会談での肩書き、公用パスポートの記載などについて10月以降順次変更していくということです。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく3時5分になります。

1月24日金曜日、時刻は午前3時5分40秒になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度の

みんなの子育て深夜便。ご案内は磯野優子です。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台はみんなの音楽、ホットなサマーソングです。4時台は言葉の贈り物、パンが焼けたよは家族の笑顔の合言葉と題して、パン料理家の吉永舞子さんのインタビューをお送りします。先ほど2時台は洋楽作品からお送りしました。3時台はホットなサマーソング日本の作品です。1曲目は夏といえば代名詞的なグループチューブの作品から参りましょう。シーズンインザサン、ビーチタイムなど数多くのサマーヒットを送り出していますが、今夜はあー夏休みでスタート。1990年11枚目のシングルとして発売されました。夏が来たと実感させてくれる王道とも言える一曲です。あー夏休み。

1曲目はチューブのあー夏休み、お聴きいただきました。学生の皆さん、ちょうどね、先週から今週くらいにかけて夏休みを迎えたことと思います。楽しい思い出たくさん作ってくださいね。さあ、続いてお送りするのはまたガワッと変わって1970年代アイドルソングの夏の定番曲です。1977年6月に発表されたキャンディーズ14枚目のシングル、初中お見舞い申し上げますです。夏の挨拶状の決まり文句をそのままタイトルに、強い夏の日差しや眩しい太陽とともに甘酸っぱい恋心や相手を気遣う気持ちが描かれた爽やかなポップソングです。キャンディーズ、初中お見舞い申し上げます。

キャンディーズ初中お見舞い申し上げますでした。続いてお送りするのは山下達郎さん高気圧ガールです。1983年4月にアルバムメロディーズの先行シングルとして発売された作品、航空会社の沖縄キャンペーンソングとして使用されました。アカペラとパーカッションで始まるスピード感と爽快感あふれるサウンドは、海や突き抜けるような美しい青空を感じさせてくれます。晴天をもたらす高気圧を使ったタイトルもおしゃれですよね。山下達郎さん高気圧ガール、

山下達郎さん、高気圧ガールでした。続いてはプリンセスプリンセスの世界で一番暑い夏。汗ばむような暑さ、花火といった夏の情景が描かれる中で、大切な相手と過ごす時間を世界で一番暑いと感じている。そんな忘れられない夏の恋と青春の一瞬のきらめきが描かれています。女性を中心に圧倒的な支持を受けました。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏。

プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏、お聞きいただきました。続いてお送りするのは真心ブラザーズが1995年に発表した作品、そして夏を象徴する一曲として多くのカバーバージョンを生み出している傑作、サマーヌードです。爽やかなメロディーながら少し切ない夏の情景を描いた歌詞が特徴的です。真心ブラザーズ、サマーヌード。

真心ブラザーズサマーヌードでした。続いてお送りするのは TM レボリューションハイプレッシャーです。1997年7月に発表された TM レボリューションの5枚目のシングル。夏らしい開放感あふれるサウンドとは裏腹に、ちょっと内向的な男性を描いた言葉のセンスが光る歌詞。西川貴教さんの歌唱力があればこそとも言われる素敵な一曲です。 TM レボリューションハイプレッシャー。

TM レボリューションハイプレッシャーをお送りしました。この曲が発表された当時、私大学生だったんですけれども、わかりますか、このミュージックビデオで西川さんがやられているサビのところのこの腕をこう動かす動き、これみんなやってました。で、夏を制する者だけが恋を制する、あ、そうなんだっていうふうにこう思った10代の夏が今蘇ってきました。DM レボリューションハイプレッシャーでした。さあ、変わっては相川七瀬さんの13枚目のシングルヒートオブザナイトです。作詞は相川七瀬さんと小田哲郎さんの共作、作曲は小田哲郎さんが手掛けられています。エネルギッシュで力強く疾走感のあるサウンドが夏にぴったりのロックナンバーです。ヒートオブザナイト。

相川七瀬さん、ヒートオブザナイトでした。さあ、代わってお送りするのはあいみょんの真夏の夜の匂いがするです。2019年7月に発表されたメジャー8枚目のシングルの、実は特に夏を描いた歌詞ではなくて、寝苦しい湿気をはらんだ空気感ですとか、汗やさまざまなものが入り混じった匂いを体感で描かれています。あいみょん、真夏の夜の匂いがする。

あいみょん真夏の夜の匂いがする、お送りしました。さあ続いてはミセスグリーンアップルのビターバカンスです。2024年11月に発表されたシングル、バカンスと題されているように明るい軽快なポップサウンドの中に夏の暑さも吹き飛ばしてくれるような元気を与えてくれる仕上がりです。ミセスグリーンアップル、ビターバカンス。

ミセスグリーンアップル、ビターバカンス、お送りしました。ホットなサマーソングと題してお送りしている今夜のみんなの音楽、最後は福山雅治さん、ひまわりです。同じ長崎県出身の前川清さんからの依頼で福山さんが作詞作曲を担当し、2002年に前川さんが発表、ヒットを記録しました。今夜は福山さんのセルフカバーバージョンでご紹介いたします。ひまわり。

0: 福山雅治さん、ひまわりでした。ホットなサマーソングと題してお送りしてまいりました。今日も厳しい暑さになると予想されているところもあります。どうぞ体調に気をつけて、皆さんにとって今年の夏がいい夏になりますように。さて、明日のこの時間は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、矢野亮作品集をお送りします。ではお天気です。全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は日本海から新潟、福島にかけて梅雨前線が停滞します。前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。東海や西日本は日本の南に中心を持つ高気圧に覆われそうです。では各地の今日の天気、そして予想最低気温、予想最高気温です。那覇晴れ時々曇り、予想最低気温28度、最高気温は33度。鹿児島晴れ28度、36度。福岡晴れ28度、34度。高知晴れ時々曇り27度、36度。松山晴れ時々曇り27度、36度。広島晴れ27度、37度。松江晴れ26度、34度。大阪晴れ時々曇り29度、38度。名古屋晴れ28度、39度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は

0: 当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。今年度の最低賃金について話し合う厚生労働省の審議会が昨日開かれ、労働者側は全国平均の時給で75円の大幅な引き上げを求めました。一方、企業側はここ数年の大幅な賃上げで負担が増しているなどとして丁寧な議論を求めました。

上の差があることを指摘し、東京や大阪などの A ランクの地域は74円、北海道や兵庫などの B ランクの地域は76円、高知、宮崎、沖縄などの C ランクの地域は78円引き上げて、格差の是正を進めるよう訴えました。一方、企業側は特に中小企業を中心に、ここ数年の大幅な賃上げで経営負担が増し、業績に見合わない防衛的賃上げを行っているところもあるとして、引き上げ幅については丁寧な議論が必要だと訴えました。厚生労働省の審議会は、労使の意見を踏まえた上で、早ければ来週にも都道府県ごとの引き上げ額の目安を示す見通しです。大手企業のトップが参加する経団連の夏のフォーラムが長野県軽井沢町で始まり、筒井会長は活発な国内投資を経済成長につなげる投資牽引型経済の実現を目指し、大手企業が国内の設備投資を主導していくことが重要だと強調しました。経団連の夏露フォーラムは昨日から長野県軽井沢町で始まり、大手企業の経営トップらおよそ40人が参加しています。はじめに筒井会長が、昨年のこの時期はアメリカの関税政策の動向が予断を許さない状況だったが、1年が経ち、自由貿易体制の揺らぎや深刻化する分断と対立により、地政学的リスクはかつてなく高まっていると指摘しました。その上で、経団連が掲げる活発な国内投資を経済成長につなげる投資牽引型経済の実現に向け、筒井会長は2040年度に国内投資額250兆円という高い目標を目指して取り組む、本年はその実行フェーズと位置づけている、企業自らが未来への投資を主導する覚悟と、その先頭に立つ経営者一人一人の姿勢と行動が不可欠だと述べ、大手企業が国内の設備投資を主導していくことが重要だと強調しました。今回のフォーラムでは、産業競争力を高めるための企業統治の在り方や国際情勢や日本の安全保障などをテーマに議論が行われ、今日総括文書が取りまとめられる予定です。アフリカ中部コンゴ民主共和国の保健当局は、エボラ出血熱による死者が1000人を超えたと明らかにしました。コンゴ民主共和国では今年5月以降、エボラ出血熱の感染拡大が続いていて、保健当局は22日、国内の感染状況を発表しました。それによりますと、これまでに感染が確認された人は2536人で、このうち死亡した人は1033人に上るとしています。WHO 世界保健機関は今回の流行について、有効なワクチンがないとされる分離病ウイルスによるものだとしています。ニュースをお伝えしました。4時5分です。

7月24日金曜日午前4時5分40秒になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。4時台は言葉の贈り物、今朝はパン料理家の吉永舞子さんのインタビューをお送りします。吉永さんは1981年兵庫県宝塚市生まれ、28歳の時に自宅でパン教室を始め、そこから17年間レシピ本の出版やオンライン教室などパン料理家として数多くのレシピ

0: シピを伝え続けています。吉永さんがパン作りでこだわっているのは簡単に作れること。忙しい日々の中でも時短で美味しいパンが焼けると幅広い世代から人気を集めています。この簡単なパン作りを編み出したのは3人の男の子の子育てに追われて時間にも心にもゆとりがない時期でした。そんな中でもパンが焼けたという小さな達成感が心の支えになったといいます。ご自身を支えた簡単なパン作りを通して多くの親子に寄り添う吉永さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の大江ゆりディレクターです。
1: 吉永舞子さんにリモートでお話を伺います。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 吉永さんはパン料理家としてパン作りのレシピ本を出版されたり、はい、企業や雑誌へのレシピ提供など幅広く活動されています。その吉永さんが教えるパンの最大の特徴が毎日手軽に作れる簡単なパンということですが、うん、はい、一般なパン作りとどんなところが違うんですか？
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます。まあとにかく簡単っていうところなんですけれども、
1: はい、
2: 一般的にパン作りっていうとこう材料もたくさん揃えなきゃいけないし、道具も結構大掛かりで、わあちょっと難しいかなって思われがちなんですけど、
1: はい、
2: なるべくスーパーで手軽に集められるもの、まあ、材料と道具、うん、で道具もオーブンでパンを焼くって一般的だと思うんですが、はい、私たちが使うのは、オーブンではなくてトースター、あとおすすめなのがフライパンですね、はい、あとフライパンで焼けるので、まあ、ホットプレートでも焼けるし、
1: うん、
2: あと魚焼きグリルであったり、うん、オーブンにとらわれずに、まあ、火が通せれば何でもいいよねということで、そのあたりがまあ大きく違うのかなと思います。
1: こうパンっていうと二次発酵だったり三次発酵だったりっていうのを、うんうん、はい、まあ、一般的なレシピでよく見るんですけど、
2: うんうん、はい、
1: そういうのもなく、
2: あ、そうなんです。あの工程のところもあのパン作りって先ほどおっしゃっていただいたようにベンチタイムがあったりこう仕上げ発酵があったりっていうことで長いんですよね。で本当にその工程って必要なの、何のためにやってんのみたいなところを紐解いていったら、うん、自分が焼きたいパンからの逆算でいいんじゃんっていうことに気づいて、
1: はい、
2: でなるべく工程を少なくして、もうでも無骨なパンだけどそれでもいいって思うようにしました。
1: それだけ工程を、うん、まあ、簡単にして、
2: うん、
1: 手軽にできるってなると、うん、まあ、ちょっと失礼かもしれないんですけど、うん、なんか本当に美味しくなるのって思っちゃうところもあるんですけど、
2: うん、そうですよね。いや普通にそう思うと思います。あのそれが美味しいんです美味しいからまあ続いてるんだろうなっていうところがあるんですけど、うん、まあ、焼きたて美味しいですよね。作ってる人でないとこう焼きたて食べられる特権ってないと思うんですけど、そう、それがまず食べられるっていうのと、あと材料を選ぶことができるので、
1: はい、
2: 安心して食べられるっていうのもいいなと思うし、ま

0: 材料も手軽だ
1: うん。
0: し、工程も簡単だしってな
1: う
0: る
1: ん。
0: と、お子さんと一緒に作ることもできそうですね。
1: あ、そうですね。はい。子供も手伝ってくれました。今ちょっと大きくなっちゃって、男の子3人いるんですけど、幼稚園ぐらいの時はもう私がパン生地をこねてると手伝いたくて、はい。一緒にやってましたね。
0: 教室とかオンライン教室と
1: はい。
0: か、なんかお子さんに教えたりっていう機会も
1: うん。
0: ああ
1: 、
0: るんです
1: そう
0: か？
1: ですね。はい。出張パン教室ということで、オーブンがいらないので、トースター持ち込める場所であれば、どこでも開催ができちゃうんですが、幼稚園、保育園に通われている親子さんに対して、パン教室を開催していたりするので、その場では、はい、ちっちゃなお子様と楽しくパン作りさせてもらってま
0: なんかパン作りすごい難しいイメージ
1: す。うん。
0: でしたけど、なん
1: はい。
0: かすごいハードルが下がる気がしました。
1: そうですね。そう、なんか本当15組とか20組とかと一緒にパン作りをするので、かなりこう広い部屋でやらせてもらったりするんですけど、みんなポリ袋で生地を作るので、その会場を汚すこともないから、はい、施設の方からも驚かれて、思ったより散らからなかったっていうことで喜んでいただいてます。
0: それはいいですね。結構粉が飛び散ると大変で
1: そう。
0: すもん
1: そうな
0: ね。
1: んです。お家でね、やるときもなるべく洗い物少ない方がいいなということで。はい。
0: で、まあ、こうやって今は幅
1: う
0: 広
1: ん。
0: くパン作りを教えていらっしゃる、まあ、吉永さんですけれども、前職は人材紹介のベンチャー企業で営業されていたそうですが、まあ、どんなきっかけでこのパン作りの道へ進まれたんですか？
1: はい。ああ、きっかけ。そうですね。人材紹介なので、まあ、企業様からすると、中途採用のお手伝い。で、あと、個人の方からすると、転職のサポートという形になるんですけど、こう、やっぱりキャリアみたいなところについて考える機会がとても多くて、で、自分自身今後どうしていくんだろうなと思った時に、なんとなくぼんやり今の会社で一生は難しそうだなと思ったんですよね。まあ、今でこそ、こう、女性が活躍するみたいなことで、産休育休取って戻ってくる人増えてきたよなんていう話を残っているメンバーから聞いたりはするんですけど、当時はちょっと想像ができなくて、の中で働きながら、まあ、実家に戻ったのでちょっと時間が空いて、その間に何か新しいことをやりなさいよって言われて、お稽古で始めたパン作りだったんですけど、なんか当時まだパンは買うものって思っていて、なんかこうクッキーとかケーキとかは、クリスマスとかお誕生日とかにちょっと焼いてみようかなっていうことがあったし、まあ、カレー作ったり、ね、お食事を作るっていうことはなんとなくあっても、なんかパンはなかなか手が出せないなっていう領域だったんですよね。なんだけども、体験会1回参加しただけで、あー、パンが焼けたみたいな。なんかすっごく可愛らしい、こじんまりしたくるみパンが焼けて、もうそれがとにかく可愛らしくって、なんかそのもともと粉と水だったものが酵母の力で膨らんで、で香りがしなかったものが焼き上がるにつれていい香りがしてきて、でこう焼きたて湯気が立って、あ、みんなで食べるってわ、なんて幸せなんだろうってそう思っちゃったりして、そこからドハマりですね。なんか、うん、酵母っていう自然界にあるものを材料として使っているのも、うん、同じ条件で作ってもなんだか違うものが出来上がるっていう難しさも面白かったし、すごくシンプルな材料で小麦と酵母と塩と水で作っても、丸パンにもなれば食パンにもなるし、バゲットにもなるしみたいなところもすごく、はい、魅力的でしたね、私にとって。やってもやってもこれってなんかきっと終わりがないというか、もっともっと上手になれるし、なりたいってなんとなく思っちゃったんですね。
0: なんかもともとそういったお料理だったり、お菓子作りだったり、パン作りとかっていうのには興味があったんですか？
1: あ、そうですね。振り返れば作ることは大好きで、小学校の頃から、まあ、母が料理好きだったし、得意だったので、母の横について、まあ、それこそシュークリーム作ったりとか、なんかそんなチャンスはたくさんあった。振り返れば、うん、好きだったんだなって思います。
0: でもやっぱり中でも、なんでしょう、パン作りの魅力みたいな ところに結構どっぷりハマったんですね。
1: そうですね。難しさっていうところと、あとうまくいった時にめっちゃ美味しいパンが食べられるっていう、まあ、食いしん坊なところ。あとパンは

0: 誰にプレゼントしても嫌がられないので、とっても喜んでいただけるし、すごいねって褒めてももらえるので、なんかそれも嬉しかったですね。
1: 確かになかなか作れる人って、
0: そう、買うものって
1: 周り
0: みんな
1: に、
0: 思って
1: そう
0: ま
1: です す
0: よね。
1: ね。そして、その時にいろいろパン作りの教室を回られた。で、その中でパン作りの講師になるための教室で学ばれて、で、会社を退職して、で、2009年、28歳の時にご自宅でパン教室をスタートさせました。この始められた当初っていうのは、どんな教室だったんですか？
0: ごく一般的なパン作りをお伝えする教室で、簡単っていうのは全く思ってなかったですね。一般的なパン作りで言うと3時間ぐらいこねるところから焼き上げまでかかるんですけど、それをみんなでやって、でお昼ちょっとランチをお出しして、で焼きたてパンをみんなで食べてワイワイして帰るみたいな、もう当時からお子様連れ OK、子連れ OK にしてたので、育休中のママたちが一番多かったんじゃないかなと思います。お子様連れて来てくださって、パン作りをしている横でお子さんたちはお子さんたちで遊んでて、で子育ての話したり、いろんな話をして息抜きにっていう感じでしたね。
1: 息抜きに、結構皆さん息抜きに来られる。その場を楽しみに来るっていう感じだったんですかね。
0: あ、そうですね。当時は気づいてなかったんですけど、私はお家でもお子様のためにパンを焼いてほしいなと思って一生懸命伝えてたんですけど、簡単なパン作りを実は伝え始めてから、その簡単なパン作りの教室もしてほしいって当時の生徒さんたちに言われたことがあって、前にお伝えしたパンよりもだいぶ簡単だけど、教えないとわからないとかって言ったら、家でほとんどパン焼いてないんでって言われて、あ、そうだったんだって、そこで初めて気づいて、やっぱりお子さんが家にいて作るパンとしてはちょっと難易度が高いというか、工程が多くて面倒だったんだと思うんですよね。
1: なんかその話聞いた時に、じゃあ教室の方向性っていうところで迷いだったりっていうのを感じられた。
0: そうですね。もう完全に簡単なパン作りを自分の中で考案し、発表し始めてから、これまでの一般的なパン作りは、なかなか子供がいてお家の中で行われないんだって、やっとそこで気づいたので、そのタイミングでは、あ、申し訳ないことをしたなっていう思いはあったんですけど、やっぱり、例えば宣伝一つとっても、自分の教室をこう宣伝していくって考えた時も、焼き上がりのパンが素敵であればあるほど、なんか人が集まってくるのかなみたいに思っていて、で、華やかなパンをお伝えしてたんですけど、それに対してその簡単なパン作りで出来上がってくるパンが、スティックパン、ただ、板状に伸ばしたパン生地をスティック状に切ってトースターに突っ込んで焼くだけのものに変わろうとした時に、ちょっと自分の中では抵抗があって、この無骨なパンが私の代表になるのは大丈夫ってちょっとだけ思いました。でも、もうそっちを伝え始めたら、あ、私がやりたいことはこれだったんだって、本当多分数ヶ月の間に完全に切り替えて、もともとお伝えしてたものを、捨てたわけではないんですけど、それは広い目で見てみたら、他にもそういったパンをお伝えしている教室はいくらでもあったので、私にしか伝えられないパン作りを伝えたいなっていうのを思いましたね。
1: なるほど。そこで簡単なパン作りに切り替えられたっていうところですけれども、そもそもその簡単なパンを思いつかれたきっかけっていうのは 何ですか？
0: そうですよね。我が家は3人男の子がいるってさっきもお伝えしたんですが、上と下が2歳半差なんですね。で、2歳半差の2人を育ててる時が多分一番大変で、3人目なんかはもうなんかただただ可愛いっていう感じで存在をしてるんですけど、そう、上2人の時が大変で、だからお兄ちゃんが2歳半で、下が0歳っていうタイミングがあって、で、自分の中でも別にそんなに丁寧な暮らしがしたいとか、何でも全部私がやってあげたいと思う方ではないんですけど、どうして

0: で、冷蔵庫の中に生地を入れておくっていうことはもうそれまでにやっていたので、常に冷蔵庫の中にパン生地がある状態ではあったんですけど、それまではそれを取り出して常温に温度を戻して、で分割して丸めて素揚げ発酵とって焼くっていうのをやってたんですけど、これはもうそんなことやってらんないってなって、で、スティックパンってありますよね、スーパーとかで持っていて子供が食べるのにとても便利な形なんですけど、あれをどうにか自分で簡単に焼けないものかなと思って冷蔵庫の中に入っていたパン生地をぶつ切りにして、でしかも余熱ももうめんどくさいと思って、オーブンではなくて予熱をしてないトースターに突っ込んで焼いてみたっていうのが一番最初ですね。
1: ああ、じゃあなんかこう、すっごく試行錯誤して生み出したというよりは、もう本当に日常が大
0: そう
1: 変、
0: です、そう
1: 子育
0: です。
1: てで大
0: そうで
1: 変
0: す。
1: で、偶然生まれたという感じです
0: そう
1: か？
0: です、そうです。なんか絞り出したらできちゃったみたいな感じですかね。そうなんです。で、そのパンが美味しくなければ多分そんなに私も思わなかったんでしょうけど、すっごく美味しかったんですよ。そう、多分オーブントースターって火が近いので、表面がパリッと焼けて、中の水分、生地の中の水分が一定残るので、なんかふわもち、表面カリッみたいなのが、美味しいじゃんこれってなって、そこからもう伝えなければならないって思って、何か誰かに何か言われたわけではないんですけど、勝手に使命感を持って走ってきましたね。
1: 生地を、冷蔵庫に寝かしておいていいっていうのも、
0: そう
1: なん
0: です
1: か
0: ね。
1: 結構、新鮮でした。斬新だ
0: そう
1: な
0: です
1: と。
0: よね。なんかね、発酵は35度でしないと生地は膨らんでこないみたいなことを思われてる方多いと思うんですけど、イースト自体は4度あれば発酵が進むんですね。で、冷蔵庫の中が7度なので、一晩かけてじわじわじわじわと熟成しながら膨らんできてくれるので、一石二鳥ですね。美味しくもなるし、あといつでも冷蔵庫の中にパン生地があるっていう安心感はやっぱり大きくて、子育て中のママたちにおすすめしたいです。
1: なんかこう、作り置きのおかずとかってよくね、聞きますし、まあ皆さんやってる方も多いかなと思うんですけど、作り置きパン生地もできるんですね。
0: そうなんです。1週間持つの でいいですよね。そのたびに焼きたてのパンが食べられるから。
1: いや、それは、助かる。いいですね。もう本当にきっとその2歳差の育児っていうのが、まあ、吉永さんの中で本当に大変だった っていうのがすごく伝わったんですけど、もうその時にその偶然初めてそのパンが焼けた時、もう本当どんなお気持ちでしたか？
0: もうなんか、なんて言うんでしょう、本当にこう目から鱗っていうか、なんか、これ絶対私世の中に広めないと罰が当たるって思っちゃって、なんかできないと思い込んでたことがすごく簡単にクリアできるだって、自分を苦しめてたのって自分かもって、なんか思い込んでた、いろいろこうしなきゃいけないとか思い込んでた。で、なんかそれが、ちょっと話が飛躍しますけど、子育てもそうだなって当時思って、なんかメルマガとかも登録すると、何ヶ月のなんとかちゃんへみたいな感じで、このぐらいの月齢の子はこういうことができますとか、そろそろ離乳食の時期ですとか、毎月お知らせがあるじゃないですか。で、あれとかを読んで、こうじゃなきゃいけないんだ、うちの子は全然こうなってないとかって、なんか必死にそこに追いつこうとしてたんですけど、いや、なんかこう一般論ってそんなに必要なのかなって、なんか一回全部フラットにしてみた時に見えてくるものありそうだなって、なんかその時からそれが楽しくなっちゃって。
1: じゃあなんかその簡単にパンが焼けたっていうことがなんかもうお母さんとしてこうあるべきだみたいな子育てのところの考え方も柔軟にさせてくれたっていう。
0: なんかそんな気がします。なんか、そう、だからパン教室は難しいパン作りを教えるべきとかって思ってたのが、簡単にしてもすごく皆さん喜んでくださるけどっていうのが私の中すごく大きな成功体験だったんでしょうね。パンが焼けるようになって、それまで頻度がやっぱり下がってたところが、冷蔵庫に入れてたものをぶつ切りにしてトースターに入れてもパンが焼けて、しかも子供が喜んで食べてくれてっていうのを見て、やっぱりすごく嬉しくて、なんか、まあ、私もがむしゃらに社会人として働いていた時期があり、 子育て

0: に入ったので、まあ、数字を課せられるわけでもなく、この目の前にいる子がいつ夜泣きが終わるのかとか、いつおむつが外れるのかもわからない中で、まあ、初めてのことだらけの中で、こうなんとなく孤独に頑張っていた中で、本当にちっちゃいことだけどパンが焼けたっていうのが嬉しくって、でしかもそれが食べてもらえて喜んでもらえてるっていうのもすごく嬉しくて。そう、本当に多分人から見たらちっちゃいことなんですけど、なんか自分のこうなんだろう、なんかこう目標達成というか、なんか達成感が毎日何にもない、また今日も一日終わっていって、でしかも次の日の朝起きた瞬間にもう子供たちが起きてるから、もうなんかもうゴングが鳴るような感じですよね。はい、用意スタートポーンみたいな、
1: そうです
0: ま
1: よ
0: た
1: ね。
0: 始まったみたいなことの繰り返しで。そうで、うちは主人がちょっと出張が多い仕事なので、結構一人なんですよね。まあ、ワンオペっていうんですかね、子供を見ることが多かったんですけど、どうしてもやっぱり一人だとゆっくりにお風呂に入ることもできないし、なんか下手するとトイレもね、後追いでついてきたりとかして、もう本当に一人にしてみたいなね、ことが多かったと思うんですけど、そんな中でパンをこねる2、3分の間、パンを成形して焼くまでの1、2分の間は、なんとなく自分の時間っていう感じで、で、食べてくれてる間は少し時間が持てるので、そう、なるべく長いパン作って 時間かかるようにして食べてもらってたりしましたね。
1: やー、なんかすごくわかります。私も子育て中なので、なんかその
0: そうですよね。
1: 達成感、ほんと小さくていいんですよね。そう、
0: そう、
1: 小
0: そう。
1: さな達成感がどれほど大事かっていうねえ、ところですよう
0: ん。
1: ね。なんですかね。なんでこんなに小さな達成感が大事なんですか
0: ねえ、別にね、子供たちすごく可愛くて、子育てが辛くて辛くてということではないんですけどね、なんかやっぱりちょっとご褒美が欲しいですよね。
1: ああ、そうか、そうですね。なんかこう、ちょっとその達成感が自分にとってのご褒美になって、よし、また頑張ろうって
0: そうです
1: 思え
0: ね。
1: るんですね。まあでもちょっとさっきお話にもありましたけど、やっぱりこの、まあ簡単すぎて、簡単なこのパン作りを教えるっていうことに、ちょっと最初葛藤
0: あ
1: も
0: りました。
1: あったんですね。
0: ありました。こんな簡単なことは読んでもらえばやれるんじゃないって思ったんですよ。
1: ああ、本とかレシピで。
0: なので、ブログに書いて、多分当時そんなにレシピを公開している方っていらっしゃらなかったと思うんですけども、過去に通ってくださってた方に対してもありがとうという気持ちで書いたんですね。そしたら、それをだから教えてほしいって言われて、嘘でしょって なったんですよね。
1: こう見ればわかるじゃんみたいな感じだったんですね。
0: そ
1: でもやっぱり実際に対面で伝えることでなんか気
0: う。
1: づきとかありましたか？
0: やっぱり私も当たり前なんですけど、ずっとパン作りのことを考えているので、それなりに慣れてるんだなっていうのは思いました。だから本当に初めてパンを焼こうと思う方に、パン生地を一つこねるって言っても、やっぱり手にべっとりくっつかないこね方っていうのがあって、で、そのコツもわからないから、すごく手がベトベトになって、もうこんなの二度とやらないよみたいな 状態になるんだ。そういうのは、そうですね、一緒にやっぱりやってみないとわからなかったですし、でもみんな子供のためにやってあげたい、っていう気持ちもすごく感じることができたので、欠かせなかったですね、やっぱり当時対面のパン教室は。
1: でもそこから現在はお子さん中学生と小学生になられて、お子さんが小さい時にその吉永さんご自身を支えたパン作りっていうのを今は子育て中のママを中心に、まあ、多くの人に伝えていらっしゃいます。で、今は、どんな思いで伝えていらっしゃるんですか？
0: 本当にパン作りくんありがとうっていう気持ちで、パン作り、そうですね、に感謝してるところが多いので、一人でも多くの方に簡単なパン作り楽しんでいただいて、で、ママたちも、まあ、簡単なパン作りは簡単なパン作りでもちろんやっていただいたらいいし、 喜んでいただけたら嬉しいシーンなんですけれども、まあ、それをきっかけにやっぱ人の輪が広がっていって、なんか、こう相談ができたりとか、ちょっと子供連れて遊びに行く場が増えたりとか、なんかそういうふうにつながっていくきっかけになるといいなというふうに思っています。で、そういったところに出てこられる方ってどうしても真面目な方の方が多いので、本作りができるよって教えてあげちゃうと、もう毎日作らなきゃ、買ってきたパンは毒ぐらいな感じで、結構思い詰めてしまう方が多いんですけど、私は買ってきたパンも子どもたちに食べさせるし、惣菜も全然買ってくるよって言って、ママたちが笑顔でいるためのパン作りだから、そこは勘違いしないでねって、毎日絶対焼かなきゃいけないものじゃないからねっていうのは必ず伝えるようにしています。
1: 確かに。またね、そこにとらわれてやらなきゃってなっちゃう
0: そうなん
1: と、
0: で
1: また苦
0: す。
1: しくなっちゃいますもんね。
0: 本末転倒なので。
1: ああ、そっか。こう、ママたちが笑顔になるためにっていうところを大事にされてるんですね。まあ、このパン作りが、まあ、時短で手間がかからないっていうだけではなくって、まあ、やっぱり子供でも簡単に作れるっていうことで、人気を集めていますけれども、なんかコツとか気をつけることってありますか？作るときに。
0: お子様と作るときに私が気をつけてねって言ってるのは、全部やらせようとしなくていいんじゃないっていう話をしていて、こねるところまでから焼き上げまで全部やってもらおうと思うと、まあお母さんもちょっと構えるし、まあまあ大変なので、まあ、こねる作業で冷蔵庫に入れて次の日に成形して焼くっていう、その2つ大きな作業がある中でどっちかだけでもいいよねっていう話をしてます。で、そのどっちかをやるときに、今日はじゃあなんとかちゃんにこねる作業をお願いしようと思うってことをはっきり伝えてあげて、その工程がちゃんとやりきったって自分が思えたことが重要な気がしているので、なんか途中でこう親が手を出して結局親が奪っちゃって、もう最後も仕上げとくからもう手洗ってきなみたいなことではなくて、ちゃんと最後まで見届けてあげてほしいなって、思ってて、だからこねるのが大変で、こう粉まみれになってほしくないということであれば、成形だけでもいいと思うんですよ。切って並べるっていうだけでも僕が並べたっていうことになるので、子どもたち嬉しいんじゃないかなって思ってま
1: なるほど、すごく
0: す。
1: なるほど と思いました。ね、なんかこう見てると手を出したくなっちゃうし、ああ
0: そう
1: と
0: なん
1: か言ってね、
0: です。
1: 手伝っちゃうんですけど、子供にとっても達成感が大事なんですね。
0: そう思います。
1: そうですね、お互い負担になったら、本当にこれも本末転倒なので。
0: そうですね。でも一緒に作ったものってやっぱり焼き上がる途中もこう一緒に眺めたりして、で焼き上がって、で他の家族を呼んで一緒に食べようとかって言って、こうハフハフとこう家族で焼きたてを食べるっていう、その一連の流れがもう幸せでしかないので。なんか絵本の読み聞かせとかお風呂に一緒に入るとか、いろんなことで親子のコミュニケーションって取る場面があると思うんですけど、なんかパン作りがそこに貢献できると嬉しいなと思っていま
1: まあ、今7月で、まあ、この時期お子さんが夏休み中で、
0: す。
1: こう親子で過ごす時間が長いご家庭も多いかと思うんですが、何かこうお子さんと一緒に作れる簡単なパンがあれば、教えていただきたいです。
0: わかりました。では、ご 紹介していきたいと思います。フライパンでできるクリスピーピザということで、オーブンもいらず、フライパンであればどこのお家にもあるかなと思うので、ぜひチャレンジしていただきたいです
1: ピ
0: が、
1: ザ大好きです。
0: ね、
1: 子供も大好き。
0: ね、子供大好きですよね。で、トッピングさえ変えれば、本当いろんなことができるし、逆に冷蔵庫のお掃除的な感じで、冷蔵庫の中にあるものをうまく活用していただいて、チーズと合わせていただければいいので、夏休みいいかなと思うんですけども、粉も一般的に多分お家でパンを焼かない方が、持っている小麦粉って薄力粉だと思うんですけれども、薄力粉を使った、ピザのレシピになります。材料ですが、生地が、薄力粉が 100g、 お水が4分の1カップで、お塩が 2g、 オリーブオイルが大さじ1、ピザ用のチーズが 20g なんですが、フライパンの中に、 生地をまず作っていくんですけど、水
1: は
0: とお塩とオリーブオイルを入れてゴムベラでさっと混ぜます。で、ここに薄力粉を入れてもらって、混ぜていきます。

0: で、蓋をして少し置いていくんですが、パン生地つながってくるので、フライパンの大きさ、今回は26センチのフライパンを使ったんですけれども、伸ばしてもらって、で、両面火にかけてこんがり焼いていく。で、片面にチーズを置いて焼いてあげるとカリカリチーズができるので、カリカリチーズの上に生地で具材を乗せて、チーズを乗せて蓋をして焼くっていうレシピで、これ多分最初から最後までやっても10分、15分ぐらい
1: そんな簡単
0: で
1: にで
0: でき
1: るん
0: て
1: です
0: し
1: か？
0: まう。そう、でできてしまうようなレシピなので、はい。
1: フライパンの中でも全部混ぜちゃって、
0: そうです。
1: 焼くまで
0: そうです。
1: 完結するんですね。
0: そうです。
1: す
0: な
1: ご
0: の
1: い。
0: で、はい、そんなに散らからないと思います
1: そうです
0: し、
1: ね。
0: はい。
1: ありがたい。ありがた
0: そ
1: いですね。
0: うですね。お子さんがやらなくても、お母さんがやってあげるにしてもね、やっぱり簡単な方がいいので、気軽に楽しんでほしいです
1: そう
0: ね。
1: ですね。
0: うん。
1: まあちょっと最後火を使うところ以外だと、やっぱり混ぜたりするだけなので、
0: そうですね。
1: 何歳ぐらいからできますか？これ一緒に。
0: もう、ね、コンロが一般的に高いと思うの で、子供がやりやすい高さに下ろしてあげれば、3歳、2歳 ?3 歳ぐ
1: ああ、
0: らい
1: そう
0: から、
1: ですよね。
0: はい、できちゃうんじゃない
1: ちょっ
0: か
1: とお
0: なと
1: 手
0: 思い
1: 伝い
0: ます すけ
1: れ
0: ど。
1: ば、
0: うん、嬉しい
1: 確か
0: です
1: に。
0: よね。
1: 夏休みのご飯作りって結構悩みの種ですから。
0: 悩み中の悩みですよね。私も、はい、まだ子供たちに作らなきゃいけないで、はい。
1: いや、これはぜひ子供と一緒に夏休み楽しみたいですね。
0: やってくださいね。
1: やります。まあ、吉永さん、パン講師になられて17年。ということで、初めは、こう、自宅で本格的なパン作りを教えるとこから始められて、今は、こう、もう、簡単なパン作りというところにこだわって伝え続けていらっしゃいます。このパン作りの道を振り返って、どんなことを思われますか？
0: 本当に、あの時、2歳半の子育てをしていて、あの時、本当にこう、まあ、絞り出した結果ではあるんですが、トースターでパンを焼いてみてよかったな、あの時の私、素晴らしいなと思って、いつも振り返るんです。で、今、著書も25冊以上出させてもらって、で、一緒に活動してくれる仲間も200人ぐらいいてくれて、なんかあの時、トースターにパン生地を入れてみなかったら、なんかこうやって私も活動はしてないし、こう出会えなかった人たちっていっぱいいるんだろうなと思うと、なんか本当にあの時、本当にしんどかったんだと思うんですけど、はい、よくやったね、私ってちょっとだけ褒めてあげたいなと思うし、そこから本当にいろんな方といいご縁をたくさんいただいて、一緒にこうやって活動してこれたこと。で、あとはね、やっぱ出版社の方とか、企業の方とか、はい、本当にいろんな方に支えていただいて今があるので、なんか、とても不思議な感じはするんですけど、なんか感謝の気持ちが一番強いかなと思います。あとはでもやっぱこの活動をするにあたって、その仲間たちもほぼほぼみんな主婦なので、家族の協力なくしてはできないんですよね。で、どうしても今働くママたちが多いので、ママたちにパン作りをお伝えしようと思うと、週末自分の子供はパパに預けて、で土日に活動させてもらうっていうパターンが多い中で、そう、パパさんにもありがとうだし、はい、本当にいろんな方の支えあって活動できてるなって感じです。
1: 今お話にも出てきましたけど、こう実際に子育て中に、まあ、吉永さんのパン作りに出会って救われたという方がまた講師になって、こう仲
0: はい、
1: 間
0: ありがたい
1: で
0: ことです
1: 一
0: ね。
1: 緒に活動されてるというところでも、まあ、全国各地にそういったパン作りの輪が広がっていますけれども、こういった今の広がりっていうのをどう感じていらっしゃいますか？
0: もうそれこそ本当に不思議なんですけど、すごいなと思って、はい、見てますが、なんかやっぱりその食に関わること、食に関することって、私が伝えてる簡単なパン作りなんかは、まず妊婦さんの時にその食事に関してちょっと気になるっていうタイミングが来て、その後お子さんが生まれた後、離乳食期に

0: ぱり体に入れるものを気になるっていうことで、パン作りについて調べてくださる方が多くて、で、やっぱり私もそうであったように、大人であっても初めての妊娠からその子育て期にいっぱいいっぱいのところに、その簡単なパン作りっていうのをご提案できているので、なんかそうですね、集まってくれてる講師たちも、子供が何にも食べない、何にも食べてくれなくて、そんな中焼きたてのパンだけは食べてくれたから、もう栄養がどうのとかっていうよりも、とにかく口に何か入れて飲み込んでくれて嬉しかったみたいなことを、やっぱり本当に多分今はもう子供も大きくなっちゃってるから何とも思わないけど、当時は本気で悩んだんだと思うんですよね。いますよね、なんか赤ちゃんせんべいしか食べませんみたいな子と
1: 本当
0: か
1: に
0: ね。
1: もう本人が食べないと母はどうすることもできないみたいなところもね、ありますもんね。
0: そうなんですよね。なので、なんかその食に関わる仕事として、あんまり私は深く考えずにここまでやってきちゃったんですけど、でもやっぱりその講師たちの話を聞いてると、節目節目にその私が伝えてきた簡単なパン作りがあるみたいなので、彼女たちもやっぱそれが伝えたい、そこに感謝の気持ちがあって恩返しのつもりで活動してるっていう講師たちが、すごく多いので、なんかその思いにまた共感して輪が広がっていってるし、さらにまあ簡単で美味しいっていうのはもう最強になんだろうなっていうところはあるんですけど、なので、ね、そうですね、本当に、私も感謝してますが、講師たちも多分何かに感謝しながら 動いてるんでしょうね。
1: 簡単なパン作りっていうところに、吉永さんご自身最初、伝えるっていうところに葛藤があったとおっしゃってましたけど、どうですか？ここまで広がりました。
0: 伝えてよかったですよね。本当によかったなと思ってて、なんか簡単であることに価値がないって思い込んでたです。なので、もう自分の腕をどんどん磨いて、かっこいいパンを焼けるようになりたいし、それを伝えられる講師になりたいと思っていたけど、もう真逆で、とにかく簡単に簡単にで走ってきた中で、簡単だからこそできることってすっごくたくさんあるんだなっていうのを、ここ数年さらに感じています。これまで、まあ自分自身がそうであったように、忙しい子育て中のママ向けに、まあそれでも焼けるパンがあるよっていうことでお伝えをしてきたんですけど、簡単だから、キッチンもいらなくて、どこでもできる。で、さらに簡単だから、その場に集まって、一緒にパン作りをする人のコミュニケーションが取れるっていうことも、すごく大きな私たちの強みなんだろうなということに、ここ数年気づいて、今はご高齢の方とか、まあ、ご高齢といっても本当にね、いろんなご年齢の方がいらっしゃるんですけど、孫のためにパン焼きたいみたいな方もいらっしゃるし、あとは多世代交流ということで、地域の施設さんに呼んでいただいて、本当赤ちゃん連れのママから孫がいますっていうようなおじいちゃんおばあちゃんまで、みんなでパンを焼いたりする場でも、やっぱり簡単だから会話しながらできるんですよね。これが本当に難しい作業だと、多分もう目の前にある自分のパンをきれいに成形することに終始して、ああ疲れたって言って終わるんだと思うんですけど、なんかちょっとそれ取ってとか、これもうちょっとこうしたらとか、あえて一緒に作業するっていうことも入れたりはしてるんですけど、あとはちょっとこう発達に特性のあるお子様方ともパン作り一緒に楽しんだりとか、やっぱり私がママとしてちょっとした達成感とか、自分でできたみたいなのが嬉しかったことで、別にママじゃなくてもどこでも必要なんじゃないっていうのと、やっぱりあとはさっき言ったコミュニケーションのツールとしてのパン作りっていうのがすごくいいんですよね。なんかそういうやりとり見てると、簡単って悪くないなって、別に、価値がないことではないんだなっていうのはすごく思います。
1: 価値がないことではない。簡単なパン作りの可能性っていうのはどう感じますか？
0: まだまだ広がると思っていて、どこまで広がっていこうっていう感じです。そう、今仲間たちもいてくれるので、それぞれ得意な分野があるから、そこにどんどん広めてってもらって、パン作りでどこまでチャレンジできるのか、楽しいですね。
1: 楽しみですね。では、吉永さんにとって、パン、

0: ったり、パン作りっていうのはどんな存在ですか？
1: まあ、良き相棒であり、そうですね。自己表現のツールみたいな言い方をこれまでしてきたんですけど、何かを表現したい時にパンを作るっていうことをしてきたんですが、なんか最近はでも、やっぱりありがとうって言ってもらえたりとか、あと笑顔を作ったりとか、なんかやっぱりそういう意味合いが強いのかなって自分の中では思っていて、先日もあるおばあちゃんと話をしてた時に、あなたいいこと仕事にしたわねって言っていただいて、どういうことですかって言ったら、この年になるとやってもらうことはあっても、なかなか自分からやってあげられることってなくなるのよっていう話をしてくださって、で、なかなか家族以外の人からありがとうって言ってもらえることってないわよ、あなたって言われて。確かに、まあ、席をお譲りしたり、何か落ちたものを拾ってあげたりしたら、ありがとうございますとかはなるかもしれないけど、何にもないところでありがとうって言ってもらうのって確かに難しいかもと思った時に、なんか私はやっぱり社会貢献って言うとちょっと大きな意味になってしまいますけど、なんか世の中に対してやっぱり何か貢献する方法なんだろうなっていうのをすごく、その時に感じて、普段やってることはそんな難しいことではなくて、ただただみんなでパンを焼いてるだけのことなので、難しいことは一切やってないんですけど、簡単なパン作りで、驚きと感動を世界中に伝える。さらに広い人たち、今までパンを作ろうなんてもう1ミリも持ったことがないよっていう方にもお届けして、もう一つでも大きな笑顔を、そうですね、作っていきたいなっていうふうに思います。
2: 言葉の贈り物、パン料理家の吉永舞子さんのインタビューをお送りしました。吉永さんが、簡単であることに価値はないのではないかという考えから、いや、むしろ価値がある、そういったことが喜ばれるというふうに気づいて、たくさんの人にパンを教え、人気を集めているという理由が分かりましたよね。トースターやフライパンで作れるパンということで、夏休みお子さんと過ごす時間が増えるでしょうから、皆さんも簡単に作れるパン作り、一歩踏み出してトライしてみてはいかがでしょうか。何かの工程を任せると子どもたちの達成感にもつながるということでした。洗い物も少なく散らからないというやり方も本当にありがたいですよね。吉永さん、SNS でのレシピの発信に力を入れていて、手軽に作ることができる様々なパンを紹介しています。聞き手は、ラジオ深夜便の大江ゆりディレクターでした。では、ここで音楽をお送りしましょう。一無尽の演奏で、ガケラ。

一無人のギター演奏でかけらでした。では今日7月24日金曜日の誕生日の花と花言葉です。今日の誕生日の花は日光キスゲ、別名前庭花。花言葉は日々新たに、そして心安らぐ人です。花言葉の由来は、いつも咲いているように見えますが、毎日新しいものが咲くのが日光キスゲだそうで、朝開いて夕方にはしぼんでしまうお花なんですね。ですので日々新たにという花言葉なんですね。本州では山の高原で、北海道では平地の平原や湿った草原などでよく見られます。名前の由来は、花が濃い黄色で葉がスゲ傘を作るカヤツリグサ科のカサスゲに似ていること、そして日光地方によく見られたことなどから付けられました。尾瀬や日光、福島県などに有名な群生地が多数あります。一面の日光キスゲの花、黄色い絨毯のように大群落が広がって見事ですよね。今日の誕生日の花は日光キスゲ、花言葉は日々新たに、心安らぐ人です。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。日々新たに素敵な毎日を重ねられるようにお祈りします。ではここでもう一曲お聴きいただきましょう。松下奈緒さんのピアノ演奏でビル・フランシェ。

0: 今夜もラジオ深夜便は11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、夜のしおり、作家落合恵子さん。1時台深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューのアンコールをお届けします。真実は被爆者の体にと題して、医師郷地秀夫さんのインタビューです。2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、ミッシェル・ポルナレフ作品集です。3時台日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌矢野亮作品集をお送りします。4時台のインタビューは、当たり前の中にある価値を見直したいと題して、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月24日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより島根県からです。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは動脈硬化を招く脂質異常症に注意。今朝は重大疾患を防ぐ動脈硬化を悪化させない治療とはです。5時台後半は音楽とお便りの時間、今週いただいたお便りからご紹介します。
0: ゆうさよさん、愛知県刈谷市、昨日は猛烈な暑さでしたということでね、もうほっと暑い日続いてますよ ね。
1: 今朝もメールいただいています。岐阜県の竹ちゃんまんさんからです。土用の牛の日を前にスーパーの店頭にかば焼き特

0: あなたは何をお食べになるでしょうか。うなぎだけではなくてね、さまざまな地域によってご家庭によってあるかもしれません。教えていただければと思います、はい、またあなたならではの夏バテ対策、こんなもの食べるよというね、声もぜひお寄せください、
1: はい、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中からファックス番号03-3465-2360です。
0: ではこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: 茂木外務大臣は訪問先のフィリピンで日中関係が悪化して以降初めて王毅外相と言葉を交わしました。日本政府内では関係改善のきっかけになるのではないかと期待する声がある一方、状況の打開は容易ではないという指摘も出ていて、中国側の今後の出方を慎重に見極めていく方針です。 ASEAN 東南アジア諸国連合の一連の外相会議に出席するためフィリピンを訪れていた茂木外務大臣は昨日記者団に対し、おとといの会議の合間に中国の王毅外相と短時間言葉を交わしたと明らかにしました。茂木大臣は二国間関係について話をした。地域の平和に日本と中国は大きな役割を負っており、対話を続けていくことは極めて重要だと述べました。日中の外相の接触は高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに両国の関係が悪化した去年11月以降初めてで、政府内では前向きな動きだとして関係改善のきっかけになるのではないかと期待する声が出ています。一方で経済的な圧力も含め中国側の姿勢に変化が見られない中、状況の打開は容易ではないという指摘も出ていて、政府は中国側の今後の出方を慎重に見極めていく方針です。
1: アメリカのトランプ政権が日本を含む幅広い国や地域に課している 10% の追加関税が日本時間の24日午後1時過ぎに失効する見通しです。トランプ政権は早ければ23日にも新たな関税措置を公表する方針で、日本からの輸入品について関税率の上限を定めた去年の日米合意が遵守されるかが焦点となります。トランプ政権は今年2月通商法122条に基づき日本を含む幅広い国や地域に 10% の追加関税を発動しましたが、これは原則150日間の措置で、アメリカ東部時間の24日午前0時過ぎ、日本時間の午後1時過ぎに失効する見通しです。トランプ政権はこれを前に、強制労働によって生産された製品に対し適切な対応を取っていないとして、通商法301条に基づき、主要な貿易相手の国や地域に追加関税を課す考えを明らかにし、日本からの輸入品に対しては、12.5% とする方針をこれまでに示しています。これについて USTR アメリカ通商代表部のグリア代表は22日議会上院の委員会の公聴会に提出した書面で、早ければ23日に最終的な措置を公表するという考えを示しました。日本からの輸入品に 12.5% の追加関税が課された場合、既存の関税率と合わせると15% を超える品目もあります。日米両政府は去年既存の関税率が 15% 未満の品目については追加関税と合わせて 15% を上限とすることなどで合意していて、新たな措置ではこの合意が遵守されるかが焦点となります。
2: 財務省は来年度予算案の編成に向けた概算要求基準で社会保障費の伸びを4000億円程度とする一方、国内投資による経済成長の実現に向けた新たな投資枠では各省庁からの予算要求に上限を設けない方向で最終調整に入りました。財務省は来年度予算案の編成に向けて各省庁が概算要求を行う際の基準の作成を進めています。関係者によりますと、この中では最大の支出項目である年金や医療などの社会保障費については高齢化に伴う自然増を考慮し、今年度から4000億円程度の増額とする方向です。

また政策によって柔軟に支出できる裁量的経費は物価高を考慮して今年度に比べ 20% の増額を認める方向で検討しています。一方で国内投資を通じて経済成長につながる施策を推進するための新たな投資枠では各省庁からの予算要求に上限を設けない方向で最終調整に入り、今月21日に決定した骨太の方針で掲げた戦略分野への投資の強化を反映させた形となっています。概算要求基準は来週にも閣議で了解される見通しで、各省庁は来月末までに予算を要求することになります。明日の国会の会期末を前に、今日与党側は残る副首都構想の関連法案を採決し成立させたい考えです。これに対して野党側は特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙が同じ期間に行えることは問題だなどと主張していて、採決をめぐってギリギリの調整が行われる見通しです。延長国会の焦点となっている副首都構想の関連法案は今日参議院の特別委員会で質疑が行われます。与党側は質疑に続いて採決を行った上で参議院本会議に緊急上程し採決したい考えです。ただ参議院では与党に衆議院で法案に賛成したチーム未来を加えても過半数に達しないことから、成立に向けて無所属議員への働きかけを続けています。自民党の磯崎参議院国会対策委員長は、副首都構想の関連法案を通すために会期を延長したので何としても採決し本会議で可決することを目指したいと述べました。これに対して野党側は、これまでの審議で大阪ありきとの疑念が払拭されていないと重ねて批判しています。さらに特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙が同じ期間に行えることは問題だと主張していて、今日の与党側の説明を踏まえて採決に応じるか判断する方針です。立憲民主党の斉藤国会対策委員長は、住民投票と関係自治体の選挙の期間が重なると政治的活動の制限につながるのではないかという心配を払拭するに至っていないと述べていて、ギリギリの調整が行われる見通しです。また衆議院では午後高市総理大臣も出席して予算委員会の集中審議が行われ、物価高対策や食料品の消費税減税、それに中小動画報道などをめぐり論戦が交わされる見込みです。一方、明日の会期末を前に、今日衆参両院の本会議では委員会の閉会中審査の手続きなどを行うことで与野党が合意しています。

1972年、イスラエルの空港で銃を乱射し、殺人などの疑いで国際手配されていた日本赤軍のメンバー、岡本公三容疑者が亡命先のレバノンで死亡したと、過激派組織 PFLP パレスチナ解放人民戦線が発表しました。78歳でした。岡本容疑者は鹿児島大学在学中に全共闘運動に参加し、その後重信房子元最高幹部らが立ち上げた日本赤軍のメンバーとなります。その後他のメンバー2人とともに1972年5月30日イスラエルのテルアビブ近郊の国際空港で自動小銃を乱射するなどし、24人が死亡し76人が重軽傷を負いました。この事件でイスラエル当局に逮捕され終身刑を言い渡され服役していましたが、1985年に行われたパレスチナ武装グループとイスラエル政府の捕虜交換の一環で釈放され、隣国レバノンで亡命生活を送っていました。日本赤軍との共闘などで知られる過激派組織 PFLP パレスチナ解放人民戦線は、岡本容疑者が亡命先のレバノンの首都ベイルート郊外で23日死亡したと発表しました。78歳でした。

0: 続いてスポーツです。プロ野球はパ・リーグの3試合が行われました。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが6対5で勝ちました。ソフトバンクは9回裏ワンアウト満塁から代打柳田選手のタイムリーでサヨナラ勝ちしました。西武対日本ハムは日本ハムが11対2で勝ちました。12球団で最もホームランを打っている日本ハムは万波選手の通算100号など合わせて3本のホームランで完勝しました。ロッテ対楽天は楽天が4対3で勝ちました。楽天は7回の1イニングを抑えた26歳のルーキー久谷投手がプロ初勝利を挙げました。楽天は逆転勝ちで連敗を3で止めています。プロ野球の結果でした。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル163円81銭から85銭となっています。1ユーロは186円40銭から41銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より506ドル93セント安い5万1711ドル65セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 553.210 下がっています。 25,137.692 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。
1: 三重県まこっちゃんのばあばさん、私の住んでいるところは昨日最高気温 40.7 度の酷暑日、連日の酷暑日となってしまいました、うん、という声ですね。
2: はい、もう今週は本当に酷暑が続いて、猛烈な暑さになりました、はい、今日も東海から九州沖縄では猛暑が続き、危険な暑さになるところがありそうです。ただその一方で関東から北は雲が多く、今日雨が降ることで一連の猛暑は和らいできそうです、はい、地域によって今日傾向が変わってきそうです。今日も東海から九州沖縄にかけては35度を超えて猛烈な暑さ、体温を超えるような危険な暑さの続くところがありそうです。昨日は東海地方を中心に今週で最も多い7地点で酷暑日となりました。今日は40度予想の地域はないんですけれども、39度が予想されているのが名古屋、岐阜、京都などなんですね。危険な暑さです。風が弱く熱が蓄積されている状況なんですよね。体の熱もこう逃げにくいので、より体調も崩しやすくなっていると思います。日中はクーラーの効いた部屋で過ごすなど、無理をしないようにしてお過ごしください。一方、関東から北の地域では傾向が変わります。オホーツク海にある高気圧が北から張り出してくるので、北あるいは東寄りの比較的気温の低い空気が入ってきそうなんですね。でさらに雨も降るため、関東の猛暑も落ち着いて日中35度を下回るところが多くなりそうです。東北や北海道は30度を下回って暑さは和らいで感じられそうです。その雨なんですが、梅雨前線が今日本海から新潟県、茨城県付近に延びて明日にかけて停滞する見込みです。前線の活動がこの後活発になって、東北や新潟は雨が激しく降るところもありそうです。関東も前線の南下や湿った空気の影響で大気の状態が不安定、午前中から雲が多く、午後は次第に雨が降りそうです。突然の雷雨にもお気をつけください。今日関東から東北にかけては傘が必要になりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、四国は晴れて日差しが強いでしょう。日中にわか雨はありそうです。中国、近畿、東海、比較的安定して晴れますが、近畿や静岡県はにわか雨や雷雨にご注意ください。関東甲信、午後は雨の範囲が広がるでしょう。平野部でも雷を伴って激しく降るところがありそうです。北陸は晴れますが、新潟は雨、東北も昼頃から降り方が激しくなりそうです。北海道は雲の多い天気、一部でにわか雨はあるでしょう。予想最高気温です。那覇、金沢33度、鹿児島、高知、松山、広島36度、大阪38度、名古屋39度、福岡、松江、長野、東京34度、東京は昨日より3度低くなりそうです。新潟、秋田29度、仙台は昨日より大幅に低い26度、札幌28度、釧路は21度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 気象情報、淵岡由美さんでした。ニュース気象情報については NHK1

0: ニュース防災アプリもご活用ください。さあ金曜日の毎朝5時17分、ここからは毎朝だよりです。今朝はですね、島根県隠岐諸島海士町にお住まいの村尾茂樹さんと電話がつながっています。村尾さん、おはようございます。
1: おはようございます、
2: はい、おはようございます。
0: 今朝の海士町 お天気気温など様子いかがでしょう。
2: はい、天気は今日も良さそうなんですけども、やっぱり暑くなりそうです ね
0: 各地ね、本当にね、暑いですからね、ぜひ気をつけて過ごしていただければと思いますが、そんな中、今朝どんな話題でしょう。
2: はい、今日は海士町夏の最大のイベント新山の祭りについてお話しします。来月8月29日土曜日の午後3時から行われます。
0: 今金山もにゃっていうふうにおっしゃいました。はい、これ何ですか。
2: はい、金山もにゃというのは海士町の民謡です。両手に下文字を持って打ち鳴らしながら踊るんですよ。
0: どんな民謡なんですか。
2: そうですね、歌詞を紹介すると、ちょっと下手なんですけど歌ってみますね。
0: お願いします。
2: はい、はい、清ヶ畑おおりゃきんにゃもにゃあぜだあけえだあけとのにこいとのきんにゃもにゃ招きだけクラゲチャカポン持ってこいよ、まあ、こんな感じの歌です。
0: 確かに金にゃもにゃっていう、歌詞が出てきたり、木を旗織りとか竹とかクラゲなんてのも出てきましたかね。
1: そうですね、
0: 面白いですね。
2: は
0: い、
2: まあ、特徴的な歌詞ですよね。この金にゃもにゃに、どんな意味なのか、この民謡の起源にはいろいろと面白い話があるんですよ。
1: どんなお話ですか。
2: はい、民謡が伝わる海士町は、隠岐諸島島前の中之島を主体とする自治体です。海士町を含む隠岐諸島は、古くから海上交通の重要な拠点でした。わかりやすいのは、江戸時代の北前船です。この船などを通して、たくさんの、人や物資とともにさまざまな文化も運んできました。その中にはいろんな地域の民謡もあって隠岐諸島全体で親しまれていました。ところが、この金にゃもにゃはなぜか隠岐の中でも海士町にだけ伝わる民謡なんです。
1: 隠岐諸島の中でも海士町にだけ、どういうことなんでしょう。
2: はい、これには諸説あるんですけれども、その中でも最も語られているのが明治時代の西南戦争に海士町から出征した杉山松太郎さんという人が戦地で覚えてきた民謡を宴席などで口ずさんだのが始まりとする説です。おそらく松太郎さんが、完全に覚えて帰ってきたというよりは、主なセリフと節回しを宴席で歌って、それを周りのみんなで囃しながら楽しんだんではないんでしょうか。それがいつの間にか海士町独自の歌い回しになっていったと思われます。
1: 宴席で歌って盛り上がった。面白い起源ですけど、それにしても金にゃもにゃっていうのはどういう意味なんでしょうか。
0: どっから出てきたんですか ね。
2: そうですよね。これもちょっとはっきりはしないんですけれども、松太郎さんの、妻は、キヨさんという女性だったそうで、私は、この紀王さんが旗を折る時の音を言ってるんじゃないかなと思っています。その他、松太郎さんは、大の働き者で、若者にも負けないのが自慢であった一方、女性が大好きで、その上お世話好き、また、お金儲けはうまいんですけども、いつももんなしという生活であったことから、いつの間にかお金女、そして、もんなしの文字をつなげて、金にゃもにゃじいさんというあだ名で呼ぶようになったとする説もありますね。今となっては、どれが正しいのかを確認する方法はないんですけど、いずれにしてもこの松太郎さんというキャラから生まれた民謡となったようです。
0: なるほど。そう聞いてもなんかこうね、杉山松太郎さんに興味湧いてきますけれども、ね、こういうところもやっぱりその民謡って面白いですね。
2: そうですね、この民謡は宴席でよく歌われていたようですから、 周りの人がこの歌に合わせて、まあ、いろんなものを持って踊りながら楽しんだんだと思います。
0: なるほど、
2: うん、まあ、その一つが、まあ、どこの家庭にもある下文字だったんでしょう。
0: そう、そういえばこの金にゃもにゃ祭りというのが行われるんでしたよね。これどんなお祭りなんでしたっけ。
2: はい、まあ、この金にゃもにゃ祭りは平成8年、1996年に始まりました。当時の海士町商工会の皆さんの、兄弟を深めながら島全体で交流できる場を作りたいという思いからだったそうです。うん、まあ、そこで目をつけたのが島の誰もが踊ったことのある民謡キンニャモニャでした。
0: ははは、
2: うん、海士町の玄関ともいえる、修羅港を会場としてキンニャモニャの踊りのパレードを中心として、各種出し物や花火なども加えていき、島に関わるみんなの交流を促す一日を作るイベントとなっています。今年は祭りが始まって30年となる年、今では毎年、1000人を超える人が、会場を訪れますが、最初の頃は、各自治会や職場での、参加をお願いするのに相当苦労したと聞きました。うん、天候や、新型コロナなどの影響で、まあ、何度か中止になったこともありましたが、おかげさまで今年は開催が決定しています。
0: はい、ね、詳しい日程教えてください。
2: はい、今年の金山の祭りは、来月8月29日、土曜日の午後3時からです。開会と同時に特設ステージでの、芸能披露や屋台村での飲食提供が始まります。そしてメインとなる金山のパレードは午後6時半から、近年ではおよそ800人の参加があります。パレード後の午後7時半からは修羅湾にて花火大会が行われます。まあ、このパレードへの参加申し込みは、7月末までまだ受け付けています。まあ、詳しくは海士町の公式ウェブサイトより金にゃもにゃ祭り26開催のご案内をご覧ください。
0: はい、例からはじめさんのポストなど何人かの方がね、パチパチパチってあの、村尾さんの歌に、拍手を送っておりました。島根県、はい、ね、歌声も披露していただきました。ありがとうございました。島根県海士町の村尾茂樹さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、はい、ありがとうございました。
1: 音楽です。のこいのこパタパタママ。

0: のこいのこさんパタパタママお聞きいただきました。
1: ポストでめぐりんさんパタパタママ懐かしい大好きな歌、はい、めぐみさんも懐かしいという声、それからくまりさんパタパタママだ懐かしすぎるなどね皆さん懐かしがってくださってます。ありがとうございます。
0: さて今朝は土用の丑の日を前にうのつく食べ物何を食べますかという皆さんからの夏バテ解消の食について伺っていますが、はいはい、熊本県のピエさんから土用の丑の日今年はうまきを食べてみようかと家族と話しています。うなぎのかば焼きを卵焼きで巻いたうまきいつもとちょっと違った感じで楽しみですと伺いています。はい、島根県の丸さん40代の方は梅干しですね、うん、去年室内での勤務中に熱中症になり体調を崩してしまいましたが麦茶と梅干しを食べ体がすっきりしてその後も勤務ができました。うん、毎朝梅干しを必ず1個は食べるようにしていますといただいています。ね、
1: 塩分ミネラル分の、ね、補給にもなりますのでね、はい、疲れた、ね、体にもいいですよね。うん、塩分、まあ、取りすぎはちょっと気をつけていただきながらでも、頑張っていきましょう。さあ時刻5時28分になっています。7月24日今日は何の日です。昭和2年1927年7月24日作家芥川龍之介が亡くなりました。35歳でした。大量に睡眠薬を服用して命を絶ちました。技巧を極めた文体から新技巧派と呼ばれました。芥川龍之介死去昭和2年1927年です。
0: 昭和47年1972年7月24日四日市公害訴訟で原告勝訴の判決が言い渡されました。患者と遺族は昭和42年企業6社を相手取り訴訟を起こします。およそ5年にわたる裁判の結果、原告・患者側の主張がほぼ全面的に認められました。日本で初めて大気汚染が企業責任と断定された判決でした。四日市公害訴訟、四日市公害訴訟原告勝訴、昭和47年、1972年です。
1: 昭和62年、1972年

0: 1987年7月24日、東京練馬区に完成した光が丘パークタウンの分譲住宅66戸の抽選会が行われ、およそ1万8000人が応募しました。戦後アメリカ軍に接収されグラントハイツと呼ばれた光が丘は昭和48年に全面返還され、大規模団地の造成が進められていました。
1: 平成23年2011年7月24日、岩手、宮城、福島の3県を除く44の都道府県で地上テレビのアナログ放送が終了し、デジタル放送に移行しました。 NHK と民間放送のアナログ放送はこの日の正午に通常の番組が終了、翌日の午前0時には電波も停止して、昭和28年にテレビ放送が開始されてから半世紀余り続いたアナログ放送の歴史に幕を下ろしました。7月24日、今日は何の日でした。
0: さあ、時刻5時31分になりました。気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。昨日帰り道に街ですれ違う方を見ていたんですけれども、もう日傘を使っている人がもう多数で、女性はもう多くの方が指していますし、もう男性ももう珍しくないですよね。
0: いやもうね、
2: ずいぶん、ね、増えましたよね。マシモさんは
0: 日傘、私もね結構指しますよ。
2: あ、指しますか。やっぱそうですか。日傘で影を作れるなと思って、
0: 持ち歩けるってなんか画期的だなと思ったんですよ。
2: いやもうこの時期を、ね、絶対使ってほしいなと思うんですが、はい、影で暑さを加減できるなって思いながら、
0: そうか、はい、ごめんなさいね、なんかちょっといろいろ言っちゃって、それ早く言ってもらえばよかった。
2: すいませんね。いやいや、でもね、これデータもちゃんとあって、環境省によりますと、日傘を使って、強い日差しからこう体を守ると、汗の量が帽子のみをかぶった状態よりもおよそ 17%汗の量が減るということが分かってるんです。はい、で汗たくさんかきすぎると脱水症状を引き起こしたり、体調も崩しやすいのでね、今日も東海から西では日差しが強烈ですから、ぜひ日傘を使うようにしてください。はい、で今日も東海から九州、沖縄、猛烈な暑さ、そして体温を超えるような危険な暑さの続くところもありそうです。今日は40度予想の地域は今ありませんが、39度が予想されるのが名古屋、岐阜、京都などです。まあ、特に東海地方を中心に酷暑が続いていますね。熱が蓄積されている状況です。異例の暑さが続いて体調を崩しやすくなっていますので、今日日中もくれぐれも無理をしないようにお過ごしください。一方、関東から北の地域ではオホーツク海にある高気圧が張り出してくるため、北あるいは東寄りの比較的気温の低い空気が入ってきそうです。このため関東の猛暑は落ち着いて、日中も35度を下回るところが多くなりそうです。東北や北海道は30度を下回るでしょう。この暑さが和らぐ理由は雨が降ることも一因です。前線が東北付近から今関東にかけて伸びていて、明日にかけて停滞する見込みです。この時間は弱い雨が中心ですが、日中前線の活動が活発になり、東北や新潟では雨が降って激しく降るところもありそうです。関東も午後は次第に雨が降って、平地でも急な雷雨となる恐れがあります。今日関東から北の地域では傘があると良さそうです。東海から西は晴れて強烈な日差しです。午後は山沿いを中心に雷雨にご注意ください。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇、金沢33度、鹿児島、高知、松山、広島36度、大阪38度、名古屋39度、福岡、松江、長野、東京34度、新潟、秋田29度、仙台は昨日より大幅に低い26度、札幌28度、釧路21度です。西日本は明日までは危険な暑さが続きますが、日曜日以降は日中35度以下の日が増えてきそうです。ここまで全国の気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。さあ、時刻5時34分になっています。続いては健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは動脈硬化を招く脂質異常症に注意。順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授の小倉正恒さんに伺います。

0: 防ぐ、動脈硬化を悪化させない治療とはです。脂質異常症は心筋梗塞や脳卒中につながる前に治療が必要ということでしたね。
1: はい、そうなんです。動脈硬化は自覚症状がないまま進行して大きな病気につながります。特に高 LDL コレステロール血症に注意が必要です。私たち脂質異常症の専門家にとっては、いかに発症前に見つけて予防できるかということが使命だと思っています。また治療の目的は、まだ心筋梗塞や脳梗塞を起こしてない方か、一度発症したことがあるかによって大きく変わります。
0: では一つずつ聞いていきます。まず、血液検査の数値は悪いけれど、まだ心筋梗塞などを発症したことはないという人はどうすればよいでしょうか。
1: はい、現在動脈硬化がどこまで進んでいるかということを確認するための検査がいいと思います。まずは受診して医師にご相談ください。例えば頸動脈のエコー検査でプラークが溜まって血管が狭くなっていないか、簡単に確認することもできます。動脈硬化の疑いが強い場合は、さらに心臓の CT 検査も行って、心臓にも血管が狭くなっている場所が見つかったら、カテーテル検査も行います。脂質異常症くらい大丈夫と放置している方も多いんですが、頸動脈が半分の細さになっているところがあったり、心臓の血管が細くなっていたりというような状態を把握できれば、自覚症状がなくてもすぐに改善しなきゃというふうに実感すると思います。
0: 血液検査の数値が悪くても放置されがちだということでしたよね。急いで次の検査をした方がいいというケースはありますか。
1: やはり脂質異常症に加えてリスクが複数ある方は気をつけてほしいです。喫煙されている方、糖尿病、慢性腎臓病、高血圧や肥満がある方、家族性高コレステロール血症と診断された方、息切れがある、運動時に胸の痛みがあるなどの自覚症状がある場合も、しっかり画像の検査を行って今の状態を把握しましょう。
0: 動脈硬化が進行していると分かったらどんな治療になりますか。
1: 食事や運動などの生活習慣改善ももちろんですが、薬の治療を開始します。高 LDL コレステロール血症の場合にはスタチンというお薬が第一選択薬です。このお薬は LDL コレステロールを下げるとともに、心筋梗塞などの動脈硬化性疾患のリスクを約3割低下させることが示されています。このお薬は稀に筋肉の副作用が出る場合があって、服用を避けたい、怖いというふうにおっしゃる方もいるんですけれども、もし痛みなどの症状が出たら服用をやめればすぐに収まりますので、怖がらずにまずはコレステロールをコントロールするということを考えていただきたいというふうに患者さんにはお伝えしています。
0: 他にも薬の選択肢はありますか。
1: はい、高 LDL コレステロール血症の場合、スタチンとは作用の違う飲み薬と注射のお薬があります。飲み薬でよく用いられるのは、食べ物から入ってくるコレステロールの吸収を抑えるエゼチミブというお薬です。スタチンと併用することで合成と吸収両方を抑えることができます。また2025年11月に新しいお薬ベムペド酸が出ました。これはスタチンで起こる筋肉への副作用が出にくいので、すでに筋肉痛などの副作用が出てしまっていた人には朗報です。飲み薬で目標に届かない場合は、より強力な作用の注射のお薬を併用します。
0: ここまで高 LDL コレステロール血症について伺いましたが、中性脂肪の値が異常だという場合はいかがでしょう。運動が大事ということでしたが、薬の治療はありますか。
1: はい、中性脂肪の値を薬で下げるにはフィブラートというお薬が有効です。以前はスタチンと併用すると筋肉や腎臓への副作用が起こりやすいと考えられていたんですが、最近は安全な新しいお薬が出ていて、スタチンと併用する症例も増えてきています。
0: きちんとコントロールするためには、注意点も踏まえて医師としっかり相談ということですね。ところで、一度心筋梗塞など重大疾患を発症した人の治療は違うということでしたよね。
1: はい、そうなんです。特に一度心筋梗塞や脳梗塞を起こしたことがある人は、 LDL コレステロールの目標値を例えば70未満とかなり厳しくなる、そういう方もいらっしゃるので、薬でしっかり下げていきます。
0: 再発予防の場合はかなり低めにコントロールするんですね。

0: そうなんです。一度起こした方はもう一度起こしやすいっていうことが分かっているからです。薬物療法をしっかり行って LDL コレステロールをぜひ目標値まで下げてください。脂質異常症の治療薬は開発が進んでいて、お薬で数値をコントロールできるようになりました。生活習慣だけでうまくいかない時も、これくらいならと放置せずに医師と相談してしっかりコントロールしてください。家族から受け継いだ体質であっても薬で管理できます。早く見つけてしっかり治療しましょう。
1: 最後に今日のポイントをお願いします。
0: 脂質異常症は薬で治療が可能。放置せず受診して重大な病気を防ごう。
1: 今週は順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授の小倉正恒さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 健康ライフ、来週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。この健康ライフ NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用ください。さあ、時刻5時41分を回っています。
3: 金曜日のこの時間は今週皆さんからいただいたお便りと音楽の時間です、はい、もう暑さについて特に今週はお便り多くてですね、千葉県の仙太郎さんから、連日職場でも朝の挨拶がおはよう暑いねと、もう標語熟語のようになっています。みんな揃って仕事は汗を拭くことから始まりますと。
2: 確かにね、もう挨拶はいや暑いですねっていう ね、そこから本当スタートですね。
3: 習慣でしたよね。で、今朝はですね、土用の丑の日を前に皆さん何を食べますか、はい、というふうに伺っていましたら、たくさんいただいています。 X から平松さとみさん、土用しじみといって、この時期のしじみも身が太って美味しい時期です。昨日は友からしじみをもらいました。今年は大粒で美味しく最高です、ということですね。
2: いいですね。
3: 千葉県にお住まいのラタボー娘さん、土用の丑の日は土用餅、お餅を食べるということで、はいはい、あんこ好きの私はあんこで包んだあんころ餅を食べます。暑さで疲れた体にを元気にしてくれますといただいています。これも美味しそう、力がつきそうですね。三重県にお住まいのレイさんの母さん、私はうなぎが苦手です。うなぎが苦手で食べませんと伝えるとびっくりされることが多いです。土用の丑の日は子どもの頃、家族はうなぎで私はスケロク寿司でした。今思うとだいぶ安く済まされていたような気がしてきました。お寿司は好きなんですけど、それでもねというふうにいただいております。
2: 感覚的にはちょっとこうなんとなく値段帯揃えてくれると嬉しいかなっていうのはあるかもしれませんけれども、揃える方からするとね、
3: はい、
2: それまた別のお店に買いに行くっていうのもなっていう、
3: 同じところで買えるものでね、一緒に食べられるものということ、
2: 気持ちはわかります。
3: はい、それからうのつくもの以外にもね、この時期においしい食べ物について、岐阜県のココアさんから、はい、久しぶりに100円ショップに寄ったところ、アイスクリームの入っている冷凍庫が目に入りました、うん、するとあらまあまあ、もう数個のアイスクリームがあるだけでびっくり。アイスクリームの季節なんですよね。私もさっぱり系のを買って家族と美味しくいただきましたといただいています、
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: ネイビーネイビーさん、うん、宮崎の方ですが、はい、初めてお便りしますということでね、はい、なんとなく食欲も下がり気味、そんな時スルスルと食べられて栄養満点、冷汁を朝食朝ごはんに出すことが多くなっています、ええ、小さい頃から食べていて、カルシウムビタミンバッチリの冷汁本当に美味しいんです、おすすめですよ、うん、サラサラサラっといただけますから ね
3: 冷汁も美味しいですもん ねこの時期ですよね。それから季節のお便り他にもいただいています。東京都のテクテクさんから、今いろんな種類のひまわりを種から育てています。朝から高温の中、太陽に向かって大きく葉を広げているひまわりに毎朝元気をもらっています。長野県の藤本京子さんからも、我が家の庭から見える2本のひまわり、猛暑の中に元気に揺れる仲の良い兄弟のように見えます。高齢の私には優しさと元気を与えてくれますと、91歳の方からおはがきをいただきました。
2: 真っ青な空に黄色い花びら映えますよね。
3: そうですね。

0: 畑基博さんでひまわりの約束お聞きいただきました。
1: 時刻まもなく5時47分、皆さんからのお便りご紹介しています。
0: はい、この時期の食について群馬県ののりいちさんから、今年の夏もゴーヤチャンプルを食べて猛暑を乗り切りたいと思います。
1: いいですね。
0: 豚肉とゴーヤ、卵と栄養のバランスが取れているので、しっかり食べて猛暑に立ち向かいますといただいています。
1: なんか力つく感じしますもん ね。
0: そうですよね、うんうん、和歌山県のみどりさん60代の方は、うなぎ以外にも3年食べていないので26日の日曜日には絶対買います。食べたいものプリンアラモードです。
1: お
0: プリンアラモードが美味しいお店があるんですということです。
1: なるほど
0: 甘いものもいいですよ ね。
1: は
0: い、それからですね、皆さんの家庭菜園についてのお便りもいただいているんですけれども、ええ、はい、岩手県のグリーンカーテンさん60代の方です。昨日の夕方ショックな出来事がありました。
1: どうしたんでしょう。
0: なんと一番最初に収穫するはずだったトマトが何者かに食べられていたのです。明日食べ頃と思っていたのに、カラス、ハクビシン、本当に油断できません。対策もしていたのに、しかし負けてはいられません。知恵比べです。今日も戦いは続きます。
1: いや
0: ー、そうですね、
1: 赤くなってきてね。
0: そうそう、
1: ちょうどこう赤くなってからやっぱり取ると美味しいからと思っておいておくとってい
0: これは悔しいですね。もう一通家庭菜園について、福岡県の月と金星さんです。台所から出た野菜くずをばらまいた菜園に出た2本の芽を大事に育てていると、
1: はい、
0: 順調に成長し、うん、メロンが数個日増しに大きくなりつつあります。それを毎日毎日何度も眺めています。
1: うわ、まだ今のところ眺めてらっしゃる段階なんですね。じゃあ以前きっとメロン、ね、お召し上がりになったのかな。
0: そうですね、きっとそれで
1: そこから芽が出て
0: 立派にメロンがなるものなんですね。
1: いや、羨ましい。
0: わあ、ちょっとね、食べられるかどうか、はい、ね、ぜひ、
1: ね、またちょっと味もね、ぜひもしお食べになったらね、
0: はい、
1: お寄せいただければ。
0: それから大分県にお住まいののんママさんからのメールです。家族で伊勢神宮と奈良、大阪へ旅行へ行ってきました、
1: うん、
0: 途中電車で移動したのですが、車内が大変混んでいて座れませんでした。
1: うん、
0: 我が家の三女のリュックには赤いヘルプマークがついています。それを見た中国からの中国人であろう女性が娘の肩をトントンと叩き、はい、ジェスチャーで

0: 椅子を譲ってくれました。その方が降りる時に通じるかわからないけれど中国語でペイちゃんガンシエ大変ありがとうと言ってみました。すると女性はニコッと笑って降りていきましたといただきました。
1: すごい素敵な話ですね。
0: そうですね、出会いが、ね、あったということですね。
1: はい、土用丑の日を前に何を食べますかという、ね、お話をしておりました。つぶあんトーストさんですが、名古屋の愛知県の方、
0: はい、
1: 名古屋名物ひつまぶしを手作りしてしじみ汁を添えて、帰省した家族と一緒に食べ猛暑を乗り越えたいと思いますと。
0: ご自宅でも作るんですね。
1: ご自宅で、楽しまれるということですね。
0: ではもう一曲音楽をお届けしましょうか。はいはい、大貫妙子さんで色彩都市。

0: 大貫妙子さん色彩都市お聞きいただきました。夏の食についていただいています。
1: はい、
0: はい、鹿児島県の国分の野良黒さんからのファックスです。うん、私の暑気払いの食はさつま揚げに梅ジャムを添えています。最強の組み合わせだと思っていますといただきました、
1: ね、どんな味わいなんだろう、
0: ね、さっぱりしていいんですかね。兵庫県の吉川康義さんからは私の夏バテ対策食夏に熱いものを食べています、
1: うん、
0: 鍋週一冷房をガンガン効かせた部屋で野菜をたっぷり入れて豚か鶏肉であっさりポン酢でいただきますといただいています、
1: ね、はい、逆に

0: 方もいらっしゃると思います。いいですね。まだまだお待ちしています。時刻5時55分になります。
1: 時刻は5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間、関東甲信越地方は雲が広がっています。今日は梅雨前線が日本海から新潟県、そして茨城県付近に伸びて停滞する見込みです。このため日中も雲が多く、お昼頃からは雨の範囲が広がるでしょう。前線に向かって湿った空気も流れ込み、大気の状態は不安定です。午後は平野部も含めて広い範囲で雷雨や局地的な激しい雨が降りそうです。新潟県では非常に激しい雨が降り、同じようなところで雨が続いて大雨となる恐れもありますので、お気をつけください。今朝も気温の高い朝になっています。東京は昨日までで9日連続の熱帯夜となりました。この時間も東京は 27.4 度、新潟 26.1 度と気温の高い朝です。ただ日中は一連の猛暑は和らぐ見込みです。東京と関東と長野、新潟では日差しを遮る雲、また雨が降るため暑さが幾分和らぐでしょう。昨日よりも5度くらい低く、35度を下回るところが多くなりそうです。一方、甲府は明日まで危険な暑さが続く見込みです。熱中症に厳重に警戒を続けてください。では現在出ている注意報です。雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県の上田地域、佐久地域に出ています。また熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京都、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県に熱中症警戒アラートが出されています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇りでところにより夜雨が降るでしょう。伊豆諸島南部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。小笠原諸島は晴れで夜は曇りでしょう。神奈川県全域、曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域、曇りでところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県全域、曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県全域、曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域、曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県全域、曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。山梨県中西部です。曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。東部富士五湖は曇りのち晴れ、夕方から雨で、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県中部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。南部は晴れで夕方から。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。 日本の外務省は

0: 6時になりました。おはようございます。7月24日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からはワールドリポートシドニー支局からです。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのマイビズは経済展望、原油価格上昇の二次的波及から考える影響と題して東京大学名誉教授渡辺努さんに聞きます。
0: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: 昨日は東海の各地で最高気温が40度以上の酷暑日となりました。で、今日は名古屋市や京都市などで40度に迫る危険な暑さが予想されていて、エアコンを使用しこまめに水分を補給するなど熱中症に厳重に警戒をしてください。昨日は静岡県浜松市佐久間で 41.1 度の最高気温を観測するなど、東海の7地点で酷暑日となりました。で、その後気温はあまり下がらず、午前5時現在の気温は大阪市で 29.2 度、名古屋市で 28.1 度などとなっています。で、日中は東海から九州を中心にさらに気温が上がる見込みで、最高気温は名古屋市や京都市、岐阜市で39度、大阪市や津市、岡山市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、甲府市や山口市で37度、

0: 前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信越と東北では大気の状態が不安定になり、今日は雷を伴って激しい雨が降り、特に新潟県では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。ではこの他のニュース短くまとめて分野別にお伝えします。
1: まず政治です。明日の国会の会期末を前に、今日与党側は残る福祉都構想の関連法案を採決し成立させたい考えです。これに対して野党側は特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙が同じ期間に行えることは問題だなどと主張していて、
2: 法務大臣は訪問先のフィリピンで日中関係が悪化して以降初めて王毅外相と言葉を交わしました。日本政府内では関係改善のきっかけになるのではないかと期待する声がある一方、状況の打開は容易ではないという指摘も出ていて、中国側の今後の出方を慎重に見極めていく方針です。
1: アジア太平洋地域の外相らが安全保障を中心に話し合う ASEAN 地域フォーラムの閣僚会合がフィリピンで開かれ、茂木外務大臣は中国を念頭に力や威圧による一方的な現状変更の試みは決して認められないと強調しました。
2: 外国人政策をめぐり、政府は将来的な外国人の受け入れのあり方を検討する新たな有識者会議を設置する方向で調整を進めています。有識者会議では外国人との共生にあたって社会保障制度や教育などの分野でどのような影響が出ているか議論するとともに、今後の人口推計も考慮して将来的な外国人の受け入れのあり方を検討する見通しです。
1: 次は経済です。財務省は来年度予算案の編成に向けた概算要求基準で社会保障費の伸びを4000億円程度とする一方、国内投資による経済成長の実現に向けた新たな投資枠では各省庁からの予算要求に上限を設けない方向で最終調整に入りました。
2: 愛媛県の地方銀行伊予銀行を傘下に持つ伊予銀ホールディングスと同じ県内の愛媛銀行が経営統合に向けて最終調整を進めていることが分かりました。人口減少などを背景に預金や取引先を獲得するための競争が激しくなる中、地域での金融サービスを強化する狙いがあるとみられます。
1: 続いて国際です。アメリカのトランプ政権が日本を含む幅広い国や地域に課している 10% の追加関税が日本時間の24日午後1時過ぎに失効する見通しです。トランプ政権は早ければ現地の23日にも新たな関税措置を公表する方針で、日本からの輸入品について関税率の上限を定めた去年の日米合意が遵守されるかが焦点となります。
2: イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領は中東イエメンの反政府勢力フーシ派がさらなる攻撃を行えば支援するイランも含めて攻撃する考えを示しました。こうした中、原油の供給に一段と悪影響が及ぶとの見方が広がり、原油の先物価格は一時およそ1ヶ月半ぶりの高値水準となりました。
1: アメリカのルビオ国務長官はNHK の単独インタビューに対し、現在の日中関係をめぐり中国の発言が非常に攻撃的で特に日本を標的にしているように見えると述べて懸念を示し、中国への抑止力を確保するためには日米関係の強化が重要だと強調しました。
2: 日本赤軍との共闘などで知られる過激派組織 PFLP パレスチナ解放人民戦線は1972年イスラエルの空港で銃を乱射し殺人などの疑いで国際手配されていた日本赤軍のメンバー岡本公三容疑者が23日亡命先のレバノンで死亡したと発表しました。78歳

0: でした。
1: 続いては社会と各地のニュースです。東京消防庁によりますと、昨日都内では午後9時までに8歳から97歳までの合わせて248人が熱中症の疑いで救急搬送されました。また東京都監察医務院によりますと、東京23区ではおととい6人が熱中症の疑いで亡くなったことが分かったということです。
0: 9月にイタリアで開幕する世界三大映画祭の一つ、ベネチア国際映画祭で最優秀賞の金獅子賞を競う部門に、日本からは是枝裕和監督と塚本晋也監督の2作品が出品されることになりました。
1: 最後にスポーツです。サッカー日本代表の次の監督に、ロサンゼルスオリンピックを目指す年代別の代表監督を務める大岩剛氏が就任することが決まりました。来年1月から2月にかけて行われるアジアカップまでは森保一監督が指揮を取り、その後大岩氏が日本代表を率います。
0: 大相撲名古屋場所は昨日12日目を終えて、大関霧島と関脇青錦、それに共に平幕の武尊富士と獅子の合わせて4人が2敗でトップに並んでいます。今日13日目はトップに並ぶ大関霧島と関脇青錦が直接対決します。優勝争いを左右する一番です。
1: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを分野別にまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
2: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル163円83銭から89銭となっています。1ユーロは186円39銭から45銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より506ドル93セント安い5万1711ドル65セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 553.210 下がって 25137.692 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、
2: 平松さとみさん、この方クマゼミがね鳴いていて、どんどんその時間早くなって5時過ぎにはもう賑やかに鳴いてます
3: もうセミの声で、ね、目覚めるという方も多いかもしれませんね、はい、もう各地熱帯夜が続いていまして、鹿児島は20日連続、大阪は13日、東京は9日連続、昨日までで熱帯夜続いています。もう1日中クーラーが消せないという状況ですよ ね、
2: 厳しいですね、
3: はい、今日も東海から九州沖縄では猛烈な暑さ、危険な暑さになるところもありそうです。今週は40度以上の酷暑日となった地域が続出しましたが、
2: はい、
3: これまで日本の最高気温は去年の8月に出た群馬県の伊勢崎の 41.8 度だったんですが、昨日静岡県の浜松市佐久間 41.1 度ということで、まあ、それに迫る暑さとなったんですね。で、岐阜県の多治見は3日連続の酷暑日になりましたし、東海地方でやはりこの特に酷暑となっているというわけです。
2: そうですね、
3: はい、これ特徴があって、こう南海上に高気圧の中心があると、東海地方で西寄りの風が吹いて、こう山越えのフェン現象が起きて気温が上がりやすいんですね、
2: はい、
3: でさらに海風も入りにくくなるので、もう溜まった熱が逃げないということで、まあ、日差しも加わって、特に東海で、猛烈な暑さ、危険な暑さとなっています。今日も名古屋、岐阜、また京都でも39度の気温が予想されています、
2: はい、
3: 異例の暑さが続いていますので、特に熱中症かかりやすくこうなってしまうのでね、日中も無理をしないようにしてお過ごしください。一方、関東から北の地域では傾向が変わります。今日は、北にある高気圧から比較的気温の低い空気が入ってくること、また曇り、そして雨の降る地域も多くなるので、関東の猛暑は落ち着いてきそうです。東北や北海道は30度を下回って、東北の南部は昨日よりも大幅に低くなるところがあるでしょう。 では、その天気なんですけれども、今梅雨前線が東北付近、から関東にかけて伸びていて、明日にかけて停滞する見込みです。日中前線の活動が次第に活発になって、東北や新潟は雨が降り、激しい雨の降るところもありそうです。土日にかけても大雨にお気をつけください。梅雨末期の大雨となりそうです。関東も前線の南下や湿った空気の影響で不安定な天気となりそうです。午後は次第に雨が降って、突然の雷雨となるところもありそうです。今日関東から北の地域では傘が必要になりそうです。東海から西は晴れるんですが、午後は山沿いを中心に雷雨はありそうです。では、今日の予想最高気温をお伝えします。はい、那覇金沢33度、鹿児島高知松山広島36度、大阪38度、名古屋39度、福岡松江長野東京34度、新潟秋田29度、仙台は昨日より8度低い26度、札幌28度、釧路は21度です。西日本は明日までは危険な暑さが続きますが、日曜日以降は日中35度以下という日が増えてきそうです。そして東北や北陸は来週にかけて梅雨空が続く見込みです。梅雨末期の大雨で同じようなところで雨が続く恐れがありますので、雨の降り方に注意をしてください。ここまで全国の気象情報でした。
2: 気象情報は淵岡由美さんでした。この時間のニュース気象情報につきましては、 NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルもご活用ください。時刻6時14分になりました。ワールドリポート、今朝はオーストラリアからです。海外に渡航して性風俗店など生産業で働く日本人女性が新型コロナの感染拡大が収束して以降増えているというんですね。オーストラリアの当局が注視をしているということです。シドニー支局からの報告、聞き手は上野キャスターです。
4: 松田さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: そうした日本人女性、実際はどれぐらいいるんでしょうか？
5: はい、まず人数なんですけれども、統計などがないために正確な数字はわからないんですね。はい、まあ、ただですね、おととしまでの2年間にオーストラリアの国境警備隊が行った対策では、就労できるビザを持っていないにもかかわらず生産業に従事することなどが疑われて入国を拒否されたという人が160人余りいたんですけれども、うん、まあ、実にその半数が日本人だったんです。またシドニーやメルボルンといった大都市圏の性風俗店のホームページを見てみますと、日本の女性が半数以上を占めているというところも珍しくないんですね。
4: うん、
5: 日本人の女性がいるということを売りにしている店舗さえもあるんです。
4: そういう実態があるんですね。日本人の女性たち、どうしてオーストラリアで性風俗店などで働くんでしょうか？
5: はい、日本にいる時よりも短期間で高収入が得られるということが大きな理由です。
4: はい、
5: 1日で10万円以上、数十万円を稼ぐという人もいます。私たちが話を聞いた女性はですね、性風俗店に住み込みで働いていて、2年間程度で1000万円以上を貯めたと話していました。またオーストラリアはですね、生産業が合法な州というのも多いんですね。
4: はい、
5: 先ほどお話ししました入国を拒否されたという人たちは、就労ができるビザがなかったがために入国を拒否されたというわけなんですけれども、ワーキングホリデーなど就労が可能なビザを持っていさえすれば合法的に働くことができるんです。そのためにですね、生産業で働くためにワーキングホリデーのビザを取ってくるという人ですとか、ワーキングホリデーで来たんですけれども、仕事が見つからずに生産業で働き始めるという人たちもいるんです。
4: うん、
5: オーストラリアはですね、海外で生活をしながら生産業でお金を稼ぎたいという女性たちにとって、参入しやすい国になっているという話も聞きます。
4: はい、
5: そもそもこのワーキングホリデーの制度はですね、本来その休暇を過ごすことが目的で、就労はその資金を補うものというふうにされているんですけれども、円安、そして日本との賃金の差もありまして、最近では出稼ぎ感覚で来るという人も少なくないのが現状です。
4: 日本の女性たちがオーストラリアに行ってまで大金を稼ぎたいというのはどういう背景があるんでしょう？リスクもありますよね。
5: そうですね、女性たちに話を聞きますとですね、その理由は様々です。
4: はい、
5: ホストクラブで使うお金ですとか、 美容整形の費用を稼ぎたいという女性たちもいれば、学費や日本で生活していくためのお金を貯めたいという人たちもいました。私たちが取材をした女性はですね、働いていた会社を辞めて3年前にワーキングホリデーで来たということなんですけれども、なかなか仕事が見つからず、 SNS で見た政府

0: ての仕事に応募したということです。この女性はですね、日本に帰ってから仕事が見つかるのか不安ということもあり、オーストラリアでまとまったお金を貯めて、日本に帰ったらこのお金を元手に資産運用をして毎月の生活の足しにできたらと話していました。私が日本ではどういう生活がしたいんですかと聞きますとですね、会社で働きながら数ヶ月に一度は近場でもいいから国内旅行ができたらなと話していたんですね。普通に働いて、余暇を楽しむという生活を送ることにも不安があるのだなと感じました。
1: はい。
0: また、ご指摘のリスクについてなんですけれども、生産業が合法といえどもですね、やはり他の職業と比べてリスクが高いと言わざるを得ません。
1: うん。
0: 性病にかかってしまったりですとか、予期せず妊娠をしてしまったりという人たちもいます。またですね、メルボルンがあるビクトリア州警察で刑事をしていた小沼由紀さんによりますと、客が覚醒剤などの違法薬物を使っているということも少なくなく、強要されたり、違法薬物を強要されたりするケースや、窃盗、強盗、レイプといった深刻な犯罪とも隣り合わせだと指摘していました。
1: うん。
0: そうした時にですね、特に外国人は言葉の壁もあり、通報に時間がかかってしまったり、生産業で働いていることに後ろめたさを感じて通報ができなかったりというようなケースもあるようです。こうしたリスクを伝えるということは重要ですし、海外で生産業に従事することを選択する女性たち、その背景にも目を向けることも必要かもしれません。
1: はい。オーストラリアの性風俗店などで働く日本人女性が増えていることについて、松田信子記者でした。
2: お聞きいただきましたワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用ください。さあ、時刻は6時19分、まもなく20分になるところ。7月24日、今日は何の日です。昭和2年、1927年7月24日、作家芥川龍之介が亡くなりました。35歳でした。大量に睡眠薬を服用して命を絶ちました。技巧を極めた文体から新技巧派と呼ばれました。芥川龍之介死去、昭和2年、1927年です。
3: 昭和47年、1972年7月24日、四日市公害訴訟で原告勝訴の判決が言い渡されました。患者と遺族は昭和42年企業6社を相手取り訴訟を起こします。およそ5年にわたる裁判の結果、原告患者側の主張がほぼ全面的に認められました。日本で初めて大気汚染が企業責任と断定された判決でした。四日市公害訴訟原告勝訴、昭和47年、1972年です。
2: 昭和62年、1987年7月24日、東京練馬区に完成した光が丘パークタウンの分譲住宅66戸の抽選会が行われ、およそ1万8000人が応募しました。戦後、アメリカ軍に接収され、グラントハイツと呼ばれた光が丘は、昭和48年に全面返還され、大規模団地の造成が進められていました。
3: 平成23年2011年7月24日岩手、宮城、福島の3県を除く44の都道府県で地上テレビのアナログ放送が終了し、デジタル放送に移行しました。 NHK と民間放送のアナログ放送はこの日の正午に通常の番組が終了、翌日の午前0時には電波も停止して、昭和28年にテレビ放送が開始されてから半世紀余り続いたアナログ放送の歴史に幕を下ろしました。7月24日、今日は何の日でした。ベイシティローラーズで2人だけのデート。

0: ベイシティローラーズで2人だけのデートお聞きいただきました。では皆さんからのお便りをご紹介します、はい、東京都のラジオネームあんこちゃん。去年の夏初めて山形県の郷土料理だしを食べて感動しました、うん、今年は自分でも作ってみたいと思っています、うん、もしよければ山形県の方にお聞きしたいです。だしの味付けはどうしているのでしょうか。
1: 山形ということ
0: で、
1: 例えば星川さん、
0: はい、お醤油でシンプルに味をつけることが多いんじゃないかなと思いますが、みょうがとか大葉とか香味野菜もたくさん入れて、ね、粘りが出る昆布を、ね、入れたりするところもあると思いますよ。
1: いいですね、
0: ぜひやってみてください、はい、それから長野県のてんてんさんから、夏休みを迎えた孫たちが今日は巡回ラジオ体操山梨県笛吹市の会場に参加すると連絡がありましたといただきました。
1: この後6時半からです。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。先週栃木県と群馬県で記録的な大雨となり、土砂崩れで2人が死亡、合わせて600棟余りの住宅が浸水するなどの被害が出てから今日で1週間です。先週17日から18日にかけて栃木県と群馬県では発達した雨雲が停滞して、気象庁の当初の予想を上回る記録的な大雨となりました。栃木県足利市では18日未明までの12時間に 232.5mm と平年の7月1ヶ月分の 1.4 倍近くの雨が降り、統計を取り始めてから最も多くなりました。土砂災害や浸水被害が相次ぎ、足利市では土砂崩れが発生して2階建ての住宅の1階部分に流れ込んで60代の夫婦が死亡しました。栃木県と群馬県のまとめによりますと、この大雨による建物の浸水などが相次ぎ、被害を受けた住宅は栃木県は足利市で235棟、佐野市で6棟、栃木市で3棟、群馬県は太田市で313棟、桐生市で27棟、伊勢崎市で25棟、前橋市で5棟、緑市で2棟、大泉町で1棟となっています。特に被害が大きかった足利市ではようやく昨日から災害ボランティアの受け入れが始まったほか、太田市でも昨日災害ボランティアの募集が開始され、本格的な復旧が急がれます。それでは気象情報です。現在出ている注意報です。雷注意報が東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県の上田地域、佐久地域に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京都、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県に熱中症警戒アラートが出されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。今日の各地の予報です。関東地方南部は曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り、昼過ぎからは時々雨、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島北部は曇り、ところにより夜雨でしょう。伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。小笠原諸島は晴れますが、夜は曇りの見込みです。静岡県東部伊豆は晴れますが、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部、中部は晴れ、夕方からは曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降る見込みです。長野県北部は晴れますが、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇りのち雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降る見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、おはようございます。はじめに高速道路の状況です。東名高速道路の上り線は神奈川県の江北パーキングエリアで4キロと、首都高速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで13キロ渋滞しています。 中央道の上り線は国立府中インターで2キロと稲城インターで3キロの渋滞です。県央道の鶴ヶ島方面へ向かう外回りは事故の影響が残って狭山パーキングエリア付近で8キロ渋滞しています。関越道の上り線は練馬インター出口で1キロ半の渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは川口東インターで6キロと和光北インターで3キロ、外回りは川口東インターで3キロと松戸インター付近で4キロ渋滞しています。常磐道上り線は三郷トンネルから首都高速道路の嘉平にかけての渋滞です。この首都高速は川口線下りの鹿浜橋で事故のため3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センター小池でした。

全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴く皆さん、おはようございます。7月24日金曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は山梨県笛吹市からお伝えします。ピアノ能條貴博、体操鈴木大輔です。笛吹市は桃やぶどうの産地として知られるフルーツの町。今桃の出荷の最盛期を迎えています。これからシャインマスカットや巨峰をはじめとしたぶどうが旬を迎えます。また65年前、ぶどう畑の中から湧き出したことがきっかけで誕生した伊沢温泉郷は、今では多くの観光客でにぎわっています。会場の笛吹みんなの広場には朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びをして腕と足の運動。

0: し、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕回し、体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して、もっと大きく、左足を開いて胸の運動、横振り、腕を斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。反らせてねじります。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ、反対、右左大きく、足を戻して腕と足の運動、元気よく、
1: 1、2、3、4、5、6、
0: もっともっと、
1: 1、2、3、4、5、6、
0: ありがとうございました。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも曲げて胸を反らせます。1、2、3、4、5、6、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して反対回し、さあ腕を伸ばして大きく回します。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、はい、お、は、よ、お、さあ皆さんもご一緒に、はい、お、は、よ、お、ありがとうございます。力を抜いて腕は軽く横に、息をふーっと吐いて、吐いてリラックスして、さあ大きく深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろ、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、今朝は山梨県笛吹市から生放送でお伝えしています。運動中は水分補給をこまめに行っていきましょう。足を戻してもう一度良い姿勢に、ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、5、6、腕を前から横に大きく開いて前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、腕や肩の筋肉ほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばして横曲げの運動、左から腕を振って2度曲げて、ももたたき、反対側へ

パン、一、二、五、六、前後に曲げる運動。腕を前から下に。大きく反って、前曲げ、前曲げ、後ろ反り。前に曲げて、皆さん笑顔で後ろ反り。体をねじりましょう。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って、体に巻きつけます。大きく、大きく。ゴー、ラック、足を戻して片足跳び。ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい。もも上げ、高く上げて、はい、はい、はい、はい。体をねじりながら反らず、斜め下に2回曲げます。反対側へ、曲げて、曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して、背の運動、腕を強く振って、小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ。さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ。足を戻して両足跳び、はい、山梨県、笛吹き市、笛吹き市、笛吹き市。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸、徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。今朝は山梨県笛吹市から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日を元気で、せーの。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 増下隆です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 7月24日金曜日の毎朝です。さあ今日お天気どうでしょう。連日暑いですが、
3: はい、今週は東海地方を中心に気温が40度以上、酷暑日が続出していますが、はい、今日も東海から九州では猛暑、そして40度に迫るところがありそうです。名古屋、岐阜、京都では最高気温が39度予想、危険な暑さが続きます。体調お互いこう気をつけ合って過ごしていきましょう。一方関東から北では昨日までの暑さは和らぐ見込みです。オホーツク海にある高気圧から比較的気温の低い空気が入ること、また曇りや雨で関東は35度に届かず、東北南部は30度を下回りそうです。東北や新潟は雨が降り、土日にかけて大雨にお気をつけください。関東も午後は雨の範囲が広がって、平野部でも雷を伴い激しく降るところがありそうです。お気をつけください。
0: ではまず先ほど入ってきたニュースからお伝えしていきます。アメリカのトランプ政権が日本を含む幅広い国や地域に課している 10% の追加関税が日本時間の今日午後1時過ぎに執行する見通しです。で、これを前にトランプ政権は23日、日本を含む主要な60の貿易相手の国や地域に新たに追加関税を課すと正式に発表しました。で、日本からの輸入品への関税率は既存の税率が 12.5% 未満の場合、新たな関税率と合わせて 12.5% とするとしています。またこの関税措置はアメリカ東部時間の24日午前0時過ぎ、日本時間の午後1時過ぎに発動するとしています。ではこのほか NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースです。昨日は静岡県で 41.1 度の最高気温を観測するなど、東海の各地で最高気温が40度以上の酷暑日となりました。で、今日は名古屋市や京都市などで40度に迫る危険な暑さが予想されています。エアコンを使用し、こまめに水分を補給するなど、熱中症に厳重に警戒をしてください。
2: 茂木外務大臣は訪問先のフィリピンで日中関係が悪化して以降初めて王毅外相と言葉を交わしました。日本政府内では関係改善のきっかけになるのではないかと期待する声がある一方、状況の打開は容易ではないという指摘も出ていて、中国側の今後の出方を慎重に見極めていく方針です。イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領は中東イエメンの反政府勢力フーシ派がさらなる攻撃を行えば支援するイランも含めて攻撃する考えを示しました。こうした中、原油の供給に一段と悪影響が及ぶとの見方が広がり、原油の先物価格は一時およそ1ヶ月半ぶりの高値水準となりました。
0: 明日の国会の会期末を前に、今日与党側は残る副首都構想の関連法案を採決し成立させたい考えです。で、これに対して野党側は特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙が同じ期間に行えることは問題だなどと主張していて、採決をめぐってギリギリの調整が行われる見通しです。
2: 韓国で開かれているユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会で、各国が推薦する候補を新たに登録するかを決める審議が今日から始まる予定です。日本が推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群飛鳥藤原の宮とは、あさってにも世界遺産への登録が決まる見通しです。
0: 1972年、イスラエルの空港で銃を乱射し殺人などの疑いで国際手配されていた日本赤軍のメンバー岡本公三容疑者が亡命先のレバノンで死亡したと過激派組織 PFLP パレスチナ解放人民戦線が発表しました。78歳でした。 NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースお伝えしました。さあ、時刻まもなく6時45分になるところ、続いてビジネス経済
2: マイビズです。
0: 中 中東情勢の不安定化をきっかけに始まった原油価格の上昇、またその価格が上がっているというニュースもお伝えしていますが、日本銀行はこのガソリン価格だけでなく原油由来の製品の価格も上がるという状況を受けて、3月以降原油価格上昇の二次的波及に言及しています。でこの二次的波及というのは物価にどんな影響をもたらすんでしょうか。そして、今後の金融政策にどのように作用し、私たち生活者にはどういった影響が及ぶんでしょうか。経済データ解析会社の創業者で東京大学名誉教授渡辺努さんに上野隼人キャスターが聞きました。
4: 渡辺さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: まずこの原油価格上昇の二次的波及、分かりやすく言うとどういうことでしょうか。
5: はい、イランの戦争の関係で原油が上がってるわけですけれども、もちろんその原油の価格の上昇そのものを日銀が止められればそれに越したことはないわけですけれども、さすがに日銀といえどもそんなことはできないわけですよね、でそうするとその日銀として考えることっていうのは、その原油価格の上昇が他の商品に波及していって、他の価格がどんどん上がっていくっていうのは、これやっぱり防ぐべきことなんじゃないかと。でこの他の商品の価格に波及していくっていうのが実は二次的波及っていうものなわけです。でどういうふうに波及していくかってことなわけですけれども、原油価格上がっていきますと、そうすると原油以外にも含めて物価が全般に上がっていくんじゃないかというふうに消費者が考え始めると、それを私たちはインフレ予想とかって言いますけれども、そういうインフレ予想が上がっていくと、それに引っ張られて原油と関係しないような品目についても価格が上がっていくと、こういう現象が起きてくるんだと。なのでこういう意味で その二次的波及っていうのを防いでいくんだと、これが日銀あるいは他の中央銀行もそうなんですけれども真剣に今考えていることなわけです。
4: こうした物価上昇のメカニズム、渡辺さんはどう見てますか。
5: はい、私たちがやったちょっとした調査なんですけれども、2月の末にイランの戦争が始まりましたけれども、で3月の末にちょうど1ヶ月後くらいのところで日本の人たち2万人ぐらいにアンケートをしたんですね。原油価格上がった後に一時的にガソリンの値段も上がりましたけれども、でそのガソリンの値段を経験した人とかしなかった人がいるわけですよね。頻繁に買う人とか、たまには買うとか、あるいは全然買わないとか、いろんな生活に合わせてガソリンのニーズが違うわけですけれども、でそれによってこの先ほど申し上げたインフレ要素、物価が全般的にどうなるかってことがどのぐらい違うだろうかってことを見ようとしたわけです。で結果非常にクリアでし

0: ってガソリンを頻繁に買われるご家庭では実はインフレ予想が顕著に上がっていて、ガソリンをあまり買わないというご家庭ではあまり上がってないということが見えてきましたと。でつまりそのガソリンの値段の上昇というものを、まあ、それが戦争に伴って起きたわけですけれども、でそれを経験した人っていうのが今後いろんな商品の価格上がっていくんじゃないかと、こういうふうに思い始めたと。でそれがインフレ予想を上げていくんだと、こういうメカニズムが見えてきたわけです。
1: そうしてインフレ予想が高まる中で実際見ていきますと、前の年の同じ月と比べた物価上昇率は直近4ヶ月連続で 1% 台、つまり物価は上がってはいるんですけど以前より上昇率としては鈍くなっています。これはどうしてなんでしょう。
0: はい、実はガソリン自体も3月の初めぐらいにちょこっと上がりましたけれども、その後はすぐに激変緩和措置というんでしょうか、全国平均で170円程度に抑えるという、こういうことを行ったわけですね。それから電気料金とかガス料金なんかについても、実はこの特に夏場のところが多くの方がそれを使う時期なわけですけれども、まあ、それを抑制するということをすでに決めているわけです。なのでこういうふうにして国民の生活に影響するところをですね、財政措置によって抑え込むということをやっているわけで、これのプライスコントロールとかって言いますけれども、そういう措置を日本は行っているわけです。であるがゆえに先ほど申し上げたような二次的波及も防いでくれているんじゃないかというふうに思います。
1: なるほど。では次に賃金と物価の関係も伺います。春闘では高い賃上げ率を達成して実質賃金もプラスに転じました。こういう状況というのは物価他にはどう影響するでしょうか。
0: はい、今年の春闘も全体で 5% を超える賃上げというのが実現されています。3年連続で 5% 超えということですので、高い賃上げが今年も実現できたというふうに言っていいと思います。で一方物価については今申し上げたように、そのエネルギー関連のものはプライスコントロールによって上がっていないということになっております。ただですね、今後エネルギーの価格の上昇分というのが徐々に生活者である私たちのところにも及んでくるというふうに見込まれています。で企業間での取引する価格っていうのはこのエネルギー価格の上昇の影響っていうのをすでに受けておりまして、東京を見ると、まあ、結構な率すでに上がっているわけです。まあ、でもそれは企業間のものですので、まだ私たちの生活者のところにはそれが及んでいないわけですけれども、少し遅れてこれからこの夏以降じわじわと来るんじゃないかというふうに言われております。なのでちょうど本年度の終わりぐらい、つまり来年の3月末ぐらいまでのところは、残念ながら幅広い品目でじわじわと物の値段が上がっていくと考えられます。その場合のその値上げというものについてもですね、来年の3月にピークを迎えるというふうに言われてますけれども、そこで約 3% ぐらいの物価の上昇になるんじゃないかということで、今よりも少し高めの物価の上昇が起きるというふうに考えられております。で一方でその賃上げの方については問題は来年の春闘でありまして、ここはそのもろに原油価格の上昇によって企業の収益が悪化しているという影響が出る可能性があるかなというふうに心配をしております。いうことになると、賃金が伸び悩むわけですけれども、そうなると当然のことながら生活者の皆さんの節約志向というのが続くわけであります。でそれは当然のことながら消費を抑えていくわけであります。で通常の状況であれば消費が停滞していくと物価も抑えていくという方向に作用すると思われますけれども、ただ今のこの日本の状況を考えてみますと、消費が多少停滞していたとしてもそれが価格の弱さにつながっていくということにはおそらくならないだろうなというふうに思います。というのはこの3年4年ぐらいのところ、やはり企業はいろんなコストの上昇価格に転嫁するという行動を常時行うということをやってきておりますので、その価格の付け方というものは賃金が弱くて消費が多少弱かったとしても変わらないんじゃないかというふうに思います。なので物価は高止まっていくと、こういう厳しい状況が起きてしまう可能性があるかなと思います。
1: ではそういう予測もある中で日銀はどんな金融政策取ってくるでしょうか。
0: はい、円安がかなり進んでいます。で円安が進んでいる背景は非常にクリアでありまして、特に海外の投資家を中心にですね、日銀のその物価に対するインフレに対する姿勢が腰が引けてるんじゃないかというふうに批判をされているわけであります。なので日銀がそのインフレをある意味その許容してしまうのであるとすれば、それは円売りだということで円安に拍車がかかってきてしまっているわけです。なので日銀はそこの姿勢を改めなきゃいけないというふうに 真剣に考えているわけであります。で、6月には利上げをしたんですけれども、おそらく今後はさらなる利上げっていうものをピッチが上がってくると、うん、なので、日銀の利上げのペースについては今後は少し要注意なのかなというふうに思います。
1: それ考えますと、私たち生活者としてはどんな心構えで生活していけばいいでしょうか。
0: はい、物価が、日銀波及というような、今日お話をしているようなことが本当に起きてしまって激しく上がると、ここはあんまりご心配いただく必要はないんじゃないかと思う。上がるのは事実ですけれども、それほど激しくないですし、それから期間的にも、半年ぐらいのところで終わっていくんじゃないかと思いますので、そこはご心配いただく必要はないですと。ただ心配なこととしては、一つは来年の春闘は弱いかもしれませんと。それからもう一つの心配は、やっぱり金利が上がっていくということで、住宅ローンを中心とした金利の上昇の影響っていうのがあるかなというふうに思います。なので、少し厳しさが、そういう意味では賃金にしろ金利にしろ増してしまいますので、そこのご準備を今からお考えいただくのがいいのかなと思います。
1: はい、渡辺さん、ありがとうございました。今朝のマイビズは、原油価格上昇の二次的波及がもたらす影響について、東京大学名誉教授の渡辺努さんでした。
2: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻6時54分になるところです。
3: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は、皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
4: NHK ラジオ、
5: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間、関東甲信越は雲が広がっています。新潟県の佐渡付近には発達した雨雲が流れ込んでいます。今、佐渡市の弾崎灯台ではやや強い雨を観測しています。今日も梅雨前線が日本海から新潟県、そして茨城県付近に伸びて停滞する見込みです。このため日中各地で雲が多く、昼頃からは雨の範囲が広がるでしょう。今日は傘があると良さそうです。前線に向かって湿った空気も流れ込み、大気の状態は不安定です。午後は関東の平野部でも雷雨や局地的な激しい雨が降る恐れがあります。新潟県では非常に激しい雨が降り、同じようなところで雨が続いて大雨となる恐れもありますので、お気をつけください。ただこの雨で日中一連の猛暑は和らぐ見込みです。関東を中心に、また新潟県も曇りや雨のため暑さが和らいで、昨日よりも日中の気温は5度くらい低くなるでしょう。35度を下回るところが多くなりそうです。ただ甲信地方は明日まで危険な暑さが続く見込みです。熱中症に引き続き厳重に警戒をしてください。現在出ている注意報です。雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県の上田地域、佐久地域に出ています。また熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京都、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県に熱中症警戒アラートが出されています。では今日日中の予想最高気温です。水戸28度、宇都宮31度、東京、長野、前橋、熊谷34度、横浜33度、千葉32度、銚子新潟29度、甲府37度、静岡県の三島34度です。明日以降も暑さは和らいで、土日は最高気温が30度前後の予想です。土日も雲が多く、日曜日を中心に雨が降るでしょう。新潟県は来週にかけて雨が続く見込みです。 続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。

0: お願いします。
1: おはようございます。安全の確認を行ったため、中央線快速電車は東京高尾間、中央総武各駅停車は三鷹千葉間の上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで7キロ、横浜青葉インターで9キロ、さらに首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで13キロ渋滞しています。下りは神奈川県の大和トンネル付近で12キロの渋滞です。中央道の上りは八王子ジャンクションの手前で事故のため1キロ、三鷹付近で15キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは入間インターで9キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは川口東インターで11キロ、和光北インターで9。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 7月24日金曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。まずは先ほど入ってきたニュースからです。アメリカのトランプ政権が日本を含む幅広い国や地域に課している 10% の追加関税が日本時間の今日午後1時過ぎに失効する見通しです。で、これを前にトランプ政権は23日日本を含む主要な60の貿易相手の国や地域に新たに追加関税を課すと正式に発表しました。で、日本からの輸入品への関税率は既存の税率が 12.5% 未満の場合、新たな関税率と合わせて 12.5% とするとしています。またこの関税措置はアメリカ東部時間の24日午前0時過ぎ、日本時間の午後1時過ぎに発動するとしています。昨日は静岡県で 41.1 度を観測するなど、東海の各地で最高気温が40度以上の酷暑日となりました。で、今日は名古屋市や京都市などで40度に迫る危険な暑さが予想されていて、エアコンを使用しこまめに水分を補給するなど熱中症に厳重に警戒をしてください。昨日は静岡県浜松市佐久間で 41.1 度の最高気温を観測するなど、東海の7地点で酷暑日となりました。その後気温はあまり下がらず、午前6時現在の気温は大阪市で 29.6 度、名古屋市で29度などとなっています。日中は東海から九州を中心にさらに気温が上がる見込みで、最高気温は名古屋市や京都市、岐阜市で39度、大阪市や津市、岡山市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、甲府市や山口市で37度、広島市や松山市、佐賀市で36度、福井市や鳥取市で35度などと予想されています。熱中症の危険度が極めて

0: 特に新潟県では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。
1: 茂木外務大臣は訪問先のフィリピンで日中関係が悪化して以降初めて王毅外相と言葉を交わしました。日本政府内では関係改善のきっかけになるのではないかと期待する声がある一方、状況の打開は容易ではないという指摘も出ていて、中国側の今後の出方を慎重に見極めていく方針です。 ASEAN 東南アジア諸国連合の一連の外相会議に出席するためフィリピンを訪れていた茂木外務大臣は昨日記者団に対し、おとといの会議の合間に中国の王毅外相と短時間言葉を交わしたと明らかにしました。茂木大臣は
2: 二国間関係についてですね、話をしたところであります。これからも対話を続けていくということは極めて重要だと。
1: 日中の外相の接触は高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに両国の関係が悪化した去年11月

0: 中国側の姿勢に変化が見られない中、状況の打開は容易ではないという指摘も出ていて、政府は中国側の今後の出方を慎重に見極めていく方針です。
1: 財務省は来年度予算案の編成に向けた概算要求基準で社会保障費の伸びを4000億円程度とする一方、国内投資による経済成長の実現に向けた新たな投資枠では各省庁からの予算要求に上限を設けない方向で最終調整に入りました。財務省は来年度予算案の編成に向けて各省庁が概算要求を行う際の基準の作成を進めています。関係者によりますと、この中では最大の支出項目である年金や医療などの社会保障費については高齢化に伴う自然増を考慮し、今年度から4000億円程度の増額とする方向です。また政策によって柔軟に支出できる裁量的経費は物価高を考慮して今年度に比べ 20% の増額を認める方向で検討しています。一方で国内投資を通じて経済成長につながる施策を推進するための新たな投資枠では各省庁からの予算要求に上限を設けない方向で最終調整に入り、今月21日に決定した骨太の方針で掲げた戦略分野への投資の強化を反映させた形となっています。概算要求基準は来週にも閣議で了解される見通しで、各省庁は来月末までに予算を要求することになります。
2: イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領は中東イエメンの反政府勢力フーシ派がさらなる攻撃を行えば支援するイランも含めて攻撃する考えを示しました。こうした中、原油の供給に一段と悪影響が及ぶとの見方が広がり、原油の先物価格は一時およそ1ヶ月半ぶりの高値水準となりました。中東イエメンの反政府勢力でイランの支援を受けるフーシ派は23日公海でサウジアラビアの石油タンカー2隻をミサイルや無人機で攻撃したと発表しました。これについてアメリカのトランプ大統領は23日 SNS に投稿し、彼らが再び攻撃すればアメリカはイランに責任を負わせる、フーシ派はイランの手先あるいは代理勢力だからだとして、フーシ派がさらなる攻撃を行えばイランとフーシ派の双方を攻撃する考えを示しました。またアメリカのニュースサイトアクシオスは23日トランプ大統領がインタビューで大規模な攻撃を検討している、これまでにないほど大規模だ、決断は近いと述べたと報じました。トランプ大統領は最終決定は下していないと強調したということですが、イラン側は交渉を望んでいるものの合意を結ぶ準備はできていないと主張し、彼らはまだ十分な痛みを受けていないと述べたとしています。で、こうした中、23日のニューヨーク原油市場では国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル93ドル台まで値上がりし、先月中旬以来およそ1ヶ月半ぶりの高値水準となり、影響の拡大が懸念されています。
0: 明日の国会の会期末を前に、今日与党側は残る副首都構想の関連法案を採決し成立させたい考えです。これに対して野党側は特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙が同じ期間に行えることは問題だなどと主張していて、採決をめぐってギリギリの調整が行われる見通しです。延長国会の焦点となっている副首都構想の関連法案は今日参議院の特別委員会で質疑が行われます。与党側は質疑に続いて採決を行った上で参議院本会議に緊急上程し採決したい考えです。ただ参議院では与党に衆議院で法案に賛成したチーム未来を加えても過半数に達しないことから、成立に向けて無所属議員への働きかけを続けています。自民党の磯崎参議院国会対策委員長は

0: 重ねて批判しています。さらに特別区の設置を問う住民投票と関係自治体の選挙が同じ期間に行えることは問題だと主張していて、今日の与党側の説明を踏まえて採決に応じるか判断する方針です。立憲民主党の斉藤国会対策委員長は、住民投票と関係自治体の選挙の期間が重なると政治的活動の制限につながるのではないかという心配を払拭するに至っていないと述べていて、ギリギリの調整が行われる見通しです。また衆議院では午後、高市総理大臣も出席して予算委員会の集中審議が行われ、物価高対策や食料品の消費税減税、それに中小動画報道などをめぐり論戦が交わされる見込みです。一方、明日の会期末を前に、今日衆参両院の本会議では委員会の閉会中審査の手続きなどを行うことで与野党が合意しています。
1: 韓国で開かれているユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会で、各国が推薦する候補を新たに登録するかを決める審議が今日から始まる予定です。日本が推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の旧都は、あさってにも世界遺産への登録が決まる見通しです。韓国南部のプサンで開かれているユネスコの世界遺産委員会で、各国が推薦する候補を新たに世界遺産に登録するかを決める審議が今日午後から始まる予定です。このうち、日本が世界文化遺産に推薦している奈良県の飛鳥村を中心に、橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の旧都は、あさってにも審議される予定です。飛鳥藤原の旧都をめぐっては、先月ユネスコの諮問機関が4段階ある評価のうち最も高い世界遺産への登録がふさわしいとする記載の勧告をまとめていて、今回登録が決まる見通しです。登録が決まれば、日本国内では文化遺産と自然遺産合わせて27件目の世界遺産となります。1972年、イスラエルの空港で銃を乱射し、殺人などの疑いで国際手配されていた日本赤軍のメンバー、岡本公三容疑者が、亡命先のレバノンで死亡したと、過激派組織 PFLP、パレスチナ解放人民戦線が発表しました。78歳でした。岡本容疑者は、鹿児島大学在学中に全共闘運動に参加し、その後、重信房子元最高幹部らが立ち上げた日本赤軍のメンバーとなります。その後、他のメンバー2人とともに、1972年5月30日、イスラエルのテルアビブ近郊の国際空港で自動小銃を乱射するなどし、24人が死亡し、76人が重軽傷を負いました。この事件で、イスラエル当局に逮捕され終身刑を言い渡され服役していましたが、1985年に行われたパレスチナ武装グループとイスラエル政府の捕虜交換の一環で釈放され、隣国レバノンで亡命生活を送っていました。日本赤軍との共闘などで知られる過激派組織 PFLP パレスチナ解放人民戦線は、岡本容疑者が亡命先のレバノンの首都ベイルート郊外で23日死亡したと発表しました。78歳でした。続いてスポーツです。まずはサッカーです。サッカー日本代表の次の監督に、ロサンゼルスオリンピックを目指す23歳以下の代表監督を務める大岩剛氏が就任することが決まりました。来年1月から2月にかけて行われるアジアカップまでは森保はじめ監督が指揮を取り、その後大岩氏が日本代表を率います。日本代表はワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗れ、森保監督の2期目の体制が釘を迎えました。日本サッカー協会は昨日都内で理事会を開き、森保監督の後任として23歳以下の代表監督を務める大岩氏の就任

0: 任を決めました。来年1月から2月にかけてサウジアラビアで行われるアジアカップまでは森保監督が指揮を取り、3月の強化試合から大岩氏が日本代表を率い、2030年のワールドカップを目指します。次は大相撲です。大相撲名古屋場所は13日目、ともに2敗でトップに並ぶ大関霧島と関脇青錦が直接対決、優勝争いを左右する一番です。名古屋場所は12日目を終えて、大関霧島と関脇青錦、それにともに平幕の武富士と獅子の合わせて4人が2敗でトップに並んでいます。13日目の今日は霧島と青錦の直接対決が組まれました。過去の対戦成績は青錦の4勝1敗です。最後はプロ野球です。昨日はパリーグの3試合が行われました。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが6対5で勝ちました。ソフトバンクは9回裏ワンアウト満塁から代打柳田選手のタイムリーでサヨナラ勝ちしました。西武対日本ハムは日本ハムが11対2で勝ちました。12球団で最もホームランを打っている日本ハムは万波選手の通算100号など合わせて3本のホームランで快勝しました。ロッテ対楽天は楽天が4対3で勝ちました。楽天は7回の1イニングを抑えた26歳のルーキー久谷投手がプロ初勝利を挙げています。楽天は逆転勝ちで連敗を3で止めています。プロ野球の結果でした。
1: ここまで三ヶ橋大輝アナウンサーとお伝えしました。変わって株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より506ドル93セント安い5万1711ドル65セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日よりも 553.210 下がっています。 25,137.692 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル163円82銭から86銭、1ユーロは186円41銭から42銭となっています。株と為替の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士、淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。今日も東海から九州、沖縄では猛烈な暑さ、危険な暑さになるところがありそうです。一方、関東から北は雲が多く雨が降ることで一連の猛暑は和らぎそうです。で、東海や西日本もあさって日曜日以降は暑さが幾分和らいで35度以下という日が増えてきそうですから、多少はホッとできそうです。ただ気象庁によりますと、来週半ば以降全国的に気温がかなり高くなる早期天候情報が出されています。この情報が出ると著しく気温が高くなる可能性が高まっているということになります。来月にかけても気温が40度以上、酷暑日となるところがたびたび出てきそうですので、この先も暑さを避ける対策、工夫が必要になりそうです。今週は40度以上酷暑日の地域が続出しましたが、今日も各地、特に東海から西日本、危険な暑さのところがありそうです。今日気温39度が予想されるのが名古屋、岐阜、京都、また38度が予想されるのが大阪、高松、岡山などです。異例の暑さが続いて熱中症にもかかりやすくなりますので、今日も無理をしないようにお過ごしください。一方、関東から北の地域では傾向が変わります。北にある高気圧から比較的気温の低い空気が入ってくるため、関東の猛暑は落ち着いて日中も35度を下回るところが多くなりそうです。東北や北海道は30度を下回り、東北南部昨日よりも大幅に低くなるでしょう。で、暑さが和らぐのは日差しが弱まって雨が降ることも一因です。前線が日本海から新潟県、茨城県付近に伸びていて、明日にかけて停滞する見込みです。この時間は東北や新潟県を中心に雨で、佐渡ではやや強い雨が降っています。東北や新潟は日中雨が激しくなり、梅雨の大雨となるところもありそうです。関東も午後は次第に雨が降り、平野部でも急な雷雨となるところがありそうです。

0: の放送局からです。
1: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。先週栃木県と群馬県で記録的な大雨になり、土砂崩れで2人が死亡、合わせて600棟余りの住宅が浸水するなどの被害が出てから今日で1週間です。被害を受けた地域ではようやくボランティアによる支援や募集が始まるなどしていますが、猛烈な暑さが続く中での復旧作業が続いています。先週17日から18日にかけて栃木県と群馬県では発達した雨雲が停滞して、気象庁の当初の予想を上回る記録的な大雨になりました。栃木県足利市では18日未明までの12時間に 232.5mm と平年の7月1ヶ月分の 1.4 倍近くの雨が降り、統計を取り始めてから最も多くなりました。栃木県と群馬県のまとめによりますと、この大雨による建物の浸水などが相次ぎ、被害を受けた住宅は栃木県は足利市で235棟、佐野市で6棟、群馬県は太田市で313棟、桐生市で27棟、伊勢崎市で25棟、前橋市で5棟、みどり市で2棟などとなっています。足利市では土砂崩れが発生して2階建ての住宅の1階部分に流れ込んで60代の夫婦が死亡しました。特に被害が大きかった足利市ではようやく昨日から災害ボランティアの受け入れが始まったほか、太田市でも昨日災害ボランティアの募集が開始され、本格的な復旧が急がれます。東京都は都内では宅配需要の増加でトラックなどが駐車できる荷さばき用の駐車場が足りていない状況にあるとして、マンションなどを新たに建築する際、専用の駐車場の設置を義務付ける方向で条例の見直しを進めています。都はマンションなどを新たに建築する際に宅配の荷さばき用駐車場の設置を義務付ける方向で条例の見直しを進めていて、100戸ごとに1台の駐車場の設置を義務付け、このうち300戸以下の共同住宅で1台分、301戸以上で2台分を2トントラックが止められる広さにする方針です。一方で車離れの傾向によって駐車場が使用されず余っているケースも見られるとして、駐車場の整備を今より少ない台数で認めるよう基準を緩和する方向です。具体的には延べ床面積2000平方メートルを超える共同住宅のうち、区部では350平方メートルごとに1台から450平方メートルごとに1台に緩和することにしています。都は今後パブリックコメントで募った意見を踏まえ、条例の改正を行う方針です。では気象情報です。現在出ている注意報です。雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京都、千葉県、神奈川県に熱中症警戒アラートが出されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。各地の今日の天気です。関東地方南部は曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部、今日は曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇りでところにより夜は雨が降る見込みです。伊豆諸島南部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅くなって雨が降るでしょう。小笠原諸島の今日の天気は

0: クローザーがお伝えしました。
1: 時刻7時25分、今朝の聞きたいです。アメリカは今月建国250年を迎えました。で、独立記念日には各地で祝賀イベントを行われました。ただその一方で、これまで掲げてきた民主主義や自由が脅かされているなどとして、トランプ政権への抗議の声も上がりました。今後このアメリカの民主主義どこに向かっていくんでしょうか。またその民主主義に対して権威主義ということが言われますけれども、これどう考えればいいんでしょうか。今日は比較政治学が専門、京都大学教授町鳥聡さんに伺います。町鳥さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: このトランプ政権めぐっては今朝もですね、ニュースでお伝えしていますけれども、日本含む幅広い国や地域に課している 10% の追加関税が失効する見通しで、これを前にしてトランプ政権、その新たに追加関税を課すと正式に発表をしているというニュースも入ってきました。またこのトランプ大統領というとですね、例えばそのデンマークの自治領グリーンランドの領有に意欲を示す、それから隣国のカナダに対してはアメリカの51番目の州になればいいなんていう発言もありました。この独善的とも言われるトランプ大統領の姿勢、発言、こういったものを町鳥さん、どんなふうに見ていますか。
2: そうですね、そういうトランプ大統領の姿勢っていうのは、自己顕示欲が、非常に強いような独善的なものだというふうに見えるわけですけれど、実際には2つ狙いがあるというふうに考えてます。はい、1つは交渉術の面ですよね。そのビジネスでの経験が中心、キャリアの中心であって、政治家としてはもう大統領だけしかやってないという人ですから、初めにその強い発言をして、その相手から情報を引き出したいというと、ビジネス経験から来る交渉術、
1: ね、いわゆるその最初に高めの球を投げておくという。
2: そうです、おっしゃる通りです。もう一つはやっぱりそのアメリカの国内にはそのトランプさんの支持者が当然たくさんいるわけですけど、こういう支持者が期待しているリーダーとしての姿っていうのは、強いリーダーなわけですよね。外国に対してもやっぱり忖度せずにいろんなことを言って、強いことを言っていくと、でこういうリーダー像っていうのをこう反復するというか、再現するような、そういうふうな発言をすることで、今年の秋に中間選挙があるんですけれども、こういうものにも、その有利に働くようにしたい、こういうことがあると思いますね。
1: はい、でそうした中で、その市場も反応をしていますよね。原油価格は上がっている、その一方で今朝でいうとナスダックなどは下げているという状況もあるわけですけれども。
2: そうですね、もちろんそういった発言っていうのはアメリカの大統領の発言ですから、そのマーケットとしては反応せざるを得ないんですけれど、でもそもそもトランプさんという人は従来 の, その政治外交の常識とはもうかけ離れたところで大統領職をしておられる人ですから、そういう意味で言うと荒唐無稽な発言をされても、それをそういちいち真に受けずっていうのは、あまり賢明ではないわけですよね。ですから、そのマーケットの方はその性質上反応せざるを得ないんですけども、ただその私たちとしてはその場当たり的な言動にあまり振り回されずに、その全体としてアメリカが、世界がどこへ向かおうとしているのかということを見極めるのが非常に大事だと思いますね。
1: はい、先ほどそのアメリカトランプ大統領、その中間選挙も見据えた強いリーダー像を印象付けたいという話がありました。一方でそのトランプ大統領の政権運営に抗議する人たちは、独立記念日、今建国ゆかりの地ペンシルベニア州でデモ行進を行いました。王様いらないとかですね、次の250年間は私たちのものだ、戦争反対などと書かれたプラカードを掲げて、私たち戦い続けるというふうに声を上げていたということですね。でこのトランプ大統領の政権運営について、そのアメリカの民主主義は後退して権威主義的な方向に向かってしまっているという指摘もあるわけですけれども、これ町鳥さんはどう見てますか。
2: そうですね、そもそも、その民主主義とか権威主義っていうのはどういうもんなのかっていうのはあまりこう明確に知られてるわけではないように一つは思ってます、
1: はい、
2: で権威主義って一体何なんだろうというと、民主主義じゃないっていうのが権威主義だっていうのは最低の定義になるんですけど、その具体的な特徴っていうのは、その公正な政治競争がないっていうこと、それから政治参加に対してこう制約を課されてる人たちが、いる、あるいは排除されてる人たちがいるっていうこと、でその結果としてその特定の政治勢力が権力を握り続けること、大体この3つぐらいの特徴があるっていうことになるんですね、
1: はい、
2: でアメリカの場合どうだろうって話

0: なんですけども、トランプさんはまあもちろん言論の自由などですね、その重んじる姿勢っていうのはまあ全然ないっていうふうに言ってもいいぐらいですけども、でその結果として自分に対して厳しい批判をしているメディアに対して反批判ですね、さらにそのメディアを批判して報道をこう抑えつけるよ、萎縮させようとしているわけです。でただアメリカっていうのはその3億人以上の人口がいてものすごく多様なわけですよね。でこういうそのいろんな考え方の人がいる社会っていうのを黙らせるっていうことはおよそ不可能であって、でこういう社会をその黙らせることはできない以上ね、その政治競争であるとか政治参加であるっていうのを実質的に制約するなんてことはもうおよそ不可能ですね。その意味ではアメリカが権威主義になっていくっていう見方はまあやや悲観的すぎるんじゃないかというふうにまあ思っています。で具体的にはその11月に中間選挙もありますけれどもね、この中間選挙っていうのは政権に対する評価っていうのはもう非常に現れやすい選挙だというふうに考えられていますけれど、この中で今回そのトランプ大統領がまあ所属しているその共和党という政党がありますけど、この共和党はね、おそらく両院で議席を失うだろうと、特に下院ではその民主党というもう一つの政党に過半数を取られてしまうんじゃないかというふうに考えられているわけですね。でこうなってくるとまあ、来年になると、つまり27年になると、そのさらにもう1年先28年の秋にある大統領選挙に向けた準備も始まりますので、トランプ大統領の影響力というのは低下していくとともに、その彼の政治姿勢に対する批判というのも強まっていく可能性が強いんだろうと思います。その意味でも、まあ、権威主義に向かっていくというふうには今の時点で評価することはできないですね。
1: さあ後半はですね、アメリカだけではなくて世界の状況についてさらに聞いていきます。さあ今朝は京都大学教授町鳥聡さんに伺っています。町鳥さん、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さあこのアメリカについてまずは伺ってきましたけれども、世界を見渡すとですね、近年その権威主義体制勢いづいている、民主主義の方がむしろこう、弱まってるんじゃないかというような指摘もあります。これどう見てますか？
0: そうですね、まあ、その冷戦が終わった1980年代の末ぐらいから2000年代の、初頭、0年代の初頭までっていうのは、その権威主義体制は民主主義体制に比べても明らかに安定性を欠いているんだと。でだからその弱い政治体制なんで、やがてその少なくなっていってなくなるんじゃないかと、こういうふうに考えられてたんですね。ところが実際にはそういうふうにはならなくて、権威主義体制っていうのは多くの、論者が考えていたよりもはるかに強靭だったわけですね。で、その一つの理由っていうのは、権威主義体制が結構いろんなバリエーションがあるっていうことなんですね。で、中国みたいにその全然選挙を行ってなくて、共産党がずっと一党支配している国もあれば、そのロシアみたいにこう選挙を行ってるんだけども、その選挙そのものはものすごく不公正なものであって、そしてその、プーチン大統領の支持派がもうほぼ必ず勝つっていうことは分かりきってるような国もあると。で、こういうふうな、ある種の多様性っていうのが権威主義にあるっていうことが、実は権威主義の強みになってるんだと、こういうふうな指摘がなされるようになってますね。
1: かつてはですね、特にその冷戦の終わりとともに、民主主義っていう、ある意味その独り勝ちなんじゃないかっていうふうに思われた時もあったわけですが、それでもその権威主義がその勢いづくっていう、そういう時代を迎えてるって、そんな感じなんですか？
0: そうですね。だから経済成長が続いてその豊かになればね、その民主化するだろう、民主主義になるだろうっていうふうに考えられてきたんですけど、そうはならない国っていうのが意外に多いってことなんですよね。で逆にそのインドとかトルコっていうのは少なくとも一時期は民主主義体制だったわけですけれど、その国民の生活水準が上がってね、経済が強くなるんだったら強権的なリーダーを選び続けてもいいじゃないかっていうふうに考える人が増えたんですね。でそういうリーダーっていうのが選挙の公正さをこう脅かしながら勝ち続けるっていうことも、別に全然いいじゃないかっていうふうに思うようになると。でそうすると、その民主主義から外れて、つまり民主主義から権威主義に変わってしまうケースっていうのが出てくるんですね。でこういうケースっていうのは、しかしそのグローバルサウスって言われてるような、これから経済成長発展していこうとする国にとっては成功事例だと思われてるんですよね。うまくいってると、このやり方でやったらうまくいくんだというふうに見られてるところがあって、それが権威主義体制が魅力的に移る一つの理由になってることは間違いないと思いますね。
1: その経済を強くするんだ、生活水準を上げるんだ、そのためには強権的なリーダーであってもいいじゃないかっていうふうに考え

0: る、それが魅力に移るとすると権威主義 その体制の国って増えていってしまうんでしょうか。
1: まあ、今後5年10年で見ると、ね、こういう流れはもうちょっと続くかもしれませんけれども、しかしじゃあ20年30年先まで、ね、そういうことができるのかということなんですね。つまり経済成長によってその経済その政治的に、ね、そのあの自由がなかったり不正があったりするっていう状態を、まあ、あの覆い隠してるんですけども、こういうふうなことって続けていけるのか、どの国でもできるのかって言われたらやっぱりできないっていうことになるわけですよね、はい。で最近でもね、そのインドなんかではその、まあ、モディ首相という方が、まあ、権威主義的リーダーって言われてるんですけども、まあ、彼もその一昨年の選挙では自分の政党に対する支持が伸び悩むっていう現象が起こりましたよね。でハンガリーもまたこの民主主義から権威主義になった国っていうふうに見られたんですけども、今年4月の選挙ではその16年間ね、その権威主義的なその政権を率いてたそのオルバン首相という方の政党がまあ大きく負けてですね、はい、新しい政党に政権交代がまあ実現する、こういうふうなことがまあ起こりました。まあ、その意味ではその続かないということはあの可能性としては指摘できると思いますね。
0: まあ、とはいえですね、世界的にその権威主義っていうものが魅力的に移るという国もいろいろある中で、さあこれ日本の状況については町鳥さんどう見てますか。
1: まあ、あの先ほどね、あの申し上げたような権威主義の特徴っていうのから考えて、その日本の政治が政治参加を抑圧したりとかですね、自由を制限したりしてるのかって言われるとそうではないと思いますので、権威主義に向かってるっていうふうに見るのは、まあ、あまりにもね短絡的だと思います。ただ民主主義体制だからといって、もう民主主義ってのはみんな同じなのかって違うわけですよね。中にはその質的な側面というのがあって、つまり民主主義の体制の枠内においてより優れた民主主義体制になっていくっていうことが可能だし、またそういうことを追求していかなきゃいけないわけですよね。だから政治権力を握っている人々であるとか勢力に対してその適切な監視をしていくとかですね、社会の多様性を尊重するっていったようなことが民主主義の質を上げるためにやっぱり大切なことなので、こういうことはやっぱり無視しないようにしたいと思いますよね。
0: はい。まあ、一方ですね、その世界にはその権威主義的な国もいろいろ出てくるという中で、日本外交面どう考えればいいか少し短めにお願いします。
1: そうですね、まあ、アメリカとの関係でいうと、アメリカ国内においてそのトランプ政権の勢いが弱まってくるとですね、外交でまあ強気に出る可能性が高いと思います。で、はい、こういうところについては油断できないというのは一つ言えます。で、東南アジアなんかにはやっぱり権威主義と民主主義の境目の国がたくさんあります。でこういう国々に対して権威主義体制じゃなくて民主主義体制の方が魅力的だよということをいろんな形で伝えていく、日本の経験なんかも含めながら伝えていく努力というのも求められるところだと思いますね。
0: はい、今朝は京都大学教授町鳥聡さんに伺いました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。失礼します。
0: では一曲お聴きいただきます。スティービーワンダーで太陽の当たる場所。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目。今朝は中東担当の島崎博史解説員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 島崎さん、アメリカとイランの戦闘が再び激しくなっていて緊張が高まっていますね。
1: はい、今月に入りイランがホルムズ海峡を通る外国のタンカーなどを攻撃し続けているのに対しまして、アメリカ側もイランの軍事施設、それから橋やトンネルなどのインフラにも連日空爆を加えています。一方イランも報復として周辺の湾岸諸国などにあるアメリカ軍基地やイランのインフラ施設をアメリカ軍基地やインフラ施設を攻撃し、双方の攻撃の応酬に歯止めがかからない危険な状態です。トランプ大統領は発電所への攻撃も示唆するなど強硬な姿勢を示しました。一方のイランのペゼシキアン大統領も全面戦争の状態だとまで表現し、両者とも一歩も引かない構えなんです。まあ、イランは再びホルムズ海峡の封鎖を宣言、アメリカ側もイラン船舶の海上封鎖を再開したとしていまして、まあ、先月両国が署名した戦闘終結への覚書は、まあ、事実上破綻した形になってしまいました。
0: 覚書が事実上破綻したとなると、まあ、事態はその覚書を結ぶ前の状態に戻ってしまったというようなことですが、なぜこうした状況に至ったんでしょうか。
1: はい、それは両国が合意したその覚書の内容が要因なんです。ホルムズ海峡の商船の通行について覚書では、イランは60日間に限り安全で無償の通行について最善の努力をするとされたんですけれども、その内容には解釈が異なる余地がある、まあ、曖昧な部分が残っていたんです。まあ、イラン側としては安全な通行に努力するとした主語がイランですので、自分たちの管理権が認められたと主張しています。一方アメリカ側はイランが安全な通行に努力をするということは、どの船も自由な航行ができるようにイランが努める、つまり海峡を完全に開放せよと解釈しているんです。まあ、そうした中で各国の石油タンカーなどはイランが指定する海峡の北側ではなく南側のオマーンに近いルートを通行しようとしたため、海峡の管理権を死守したいイラン側としては、まあ、これを阻止しようとしているというわけなんです。
0: はい、イランにとってそのホルムズ海峡の管理権、これどれほど大事なものなんですか。
1: はい、そもそも今年の2月末に始まった衝突の前、このホルムズ海峡は世界の原油と液化天然ガスの輸送のおよそ 20% が通っていたエネルギー輸送の極めて重要なルートなんです。はい、まあ、このホルムズ海峡の封鎖というのは核開発問題で長年アメリカなどの圧力を受け続けてきたイランにとっては、まあ、報復措置として、まあ、最後の手段と考えてきたんです。まあ、しかしアメリカとイスラエルの攻撃で最高指導者を殺害され、体制の存続が危ぶまれる、まあ、危機的な状況となりました。まあ、このため最大限の報復措置として3月以降その最後の手段を発動した結果、世界経済にもアメリカ経済にも大きな影響が広がりました。まあ、イランにとって、まあ、軍事力で圧倒的な差があるアメリカに対抗する交渉カード、最強の武器を手に入れたと考えていまして、この最強の武器を手放したくないと考えているんです。一方アメリカにとってはミスミスエネルギーの大動脈の支配をイランに認めれば弱い立場に立たされるということになってしまいます。
0: うん、さらに危機が広がる恐れも出てきているようですね。
1: はい、ホルムズ海峡から遠く離れたイエメンの新イラン組織フーシ派は、敵対するサウジアラビアへの海上封鎖を宣言した上でサウジアラビアのタンカーを攻撃したんです。ホルムズ海峡の代わりの石油の輸送ルートとなっているバーブルマンデブ海峡も封鎖される可能性も出ていまして、もしそうなりますと戦火が広がる恐れとともに日本を含むアジアへの石油の輸出にも大きな影響が出かねません。アメリカとイランに対しましては仲介国のカタールなどが10日間の停戦を提案したと伝えられていますけれども、双方が譲歩する見通しは今

0: さらに広がることにならないか、当面目が離せない状況です。
1: 毎朝ここに注目、島崎博史解説委員とお伝えしました。
2: さあ、時刻7時45分を回っています。ここからは全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
1: 三重県の坂京さんからのお便りです。納豆の日に納豆にもずくを入れて食べると美味しいと淵岡さんがおっしゃっていたので、はい、ね、食べましたよ。喉越しもツルツル、ベリーグッドでした。何でも試してみるもんだ、試した私を褒めてもらいたい。
3: いや、素晴らしいですよね。なんかこの行動力が本当になんか嬉しいなと思います。そうですね、あの食欲なくても体が受け付けてくれる味なので、納豆ともずくの組み合わせ、ね、この豆の食感が滑らかになるのが私大好きで、
2: ツルツルっていきますしね。そうなんですよ。あとお酢でね、さっぱりするし、
3: はい、疲れも取れますね。
1: はい、はい、それから千葉県のキリンのしっぽさんから、今日は関東の気温は少し落ち着くとの予報でほっとしていますが、私の実家は名古屋です。連日の酷暑予報で本当に心配しています。私の両親の世代は変な自信があり、頑張りすぎてしまうように感じます。自分の体力を過信しないで、思いつくすべての対策をして乗り切ってほしいですといただきました。
3: ありがとうございます。離れた地域の暑さ も心配になりますよね。名古屋は今日も39度と酷暑の予想です。本当にこの暑さがこう昔とは違ってきているという状況がありますね。まあ、東海地方、風が弱くて熱がたまる一方なんですね。もう一日中クーラーが必要な状況です。ぜひお電話などで、まあ、ご実家の冷房ちゃんと効いているか、適切に作動しているかなど、ね、確認もしてあげてください。場合によってはこう暖房に間違ってなっていたりとか、ね、設定温度が、ね、違っていたりということもあるかもしれませんので、はい、部屋の状況、体調の確認、お互い気をつけ合いましょう。
2: 本当にその、こうあまり、ね、その冷房が得意じゃないという方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、ちょっとやっぱり、ね、もう状況がそういったなことを言っている場合ではない気温なの で、
3: ね、危険ですね。
2: はい、ぜひ適切に使っていただければと思います。
3: はい、今日も東海から九州にかけては猛烈な暑さ、また体温を超えるような危険な暑さとなりそうです。今日39度が予想されるのがお伝えした名古屋、そして岐阜や京都、38度予想が大阪、高松、岡山などです。夏休みでこの週末お子さんと車で移動されるという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、車内での熱中症 もう厳重に警戒してほしいですね。数分であっても車内の温度一気に上がりますので、お子さんやお年寄りなどを残すようなことは絶対にしないようにしてください。はい、一方関東から北の地域では今日は猛暑は落ち着く見込みです。北の高気圧から比較的気温の低い空気が入ってくるため、関東日中も35度を下回るところが多くなりそうです。東北や北海道は30度を下回る見通しです。この暑さ和らぐのは関東から北で雨が降ることも一因です。前線が今東北から関東付近に伸びていて、明日にかけて停滞する見込みです。この時間は東北や新潟県を中心に雨が降り、日中は前線の活動が活発になって、東北や新潟、激しい雨の降るところもありそうです。まあ、梅雨の大雨となりそうです。東北や北陸の梅雨明けは来週後半以降になりそうです。関東も午後は次第に雨の範囲が広がって、平野部でも急な雷雨となるところがありそうです。今日関東から北の地域では傘が必要、そして東海から西は日傘の出番、強烈な日差しとなりそうですのでお気をつけください。
2: チリも積もればチョモランマさん、モロヘイヤの刻んだのも美味しいってことで、納豆の、
3: あ、いいですね、もう全部入れたい
2: ねえ、美味しいですよね。でさらには金色うさぎさん、連日の40度超えの地域ありますと、で最高気温35度以下になりそうっていう予想を聞くと、涼しくなりそうって思っちゃうことが怖い、ね、
3: 確かに感覚がねちょっとおかしくなっちゃう。
2: 気をつけていきましょう。はい、淵岡由美さんでした。
1: 時刻7時49分になりました。メールをご紹介しましょう。
2: はい、
1: 埼玉県にお住まいの夏みかんさん、20代の方です。いつも出勤前に聞いていた毎朝ですが、日曜日に膝の骨を開放骨折してしまい、即日入院となりました。今は病室のベッドの上で聞いています。夏の予定をたくさん入れていた上、初めての骨折なので不安ばかりですが、また出勤前に聞くことができるよう頑張って直したいと思いますといただきました。
2: いやー、それは大変でしたね。お見舞い申し上げます。はい、ぜひね、この毎朝とね一緒に頑張って直していただければ。

0: 。7時50分になります。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。今日は甲信地方を中心に気温が上がり、猛烈な暑さになるほか、関東でも厳しい暑さになる見込みで、熱中症対策を心がけてください。一方、暖かく湿った空気が流れ込む影響で、関東甲信越は局地的に雨雲が発達し、激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。昨日は最高気温が山梨県甲州市勝沼で 39.9 度、東京府中市で 39.3 度を観測するなど、関東甲信の各地で危険な暑さになりました。今日は甲信地方で猛烈な暑さが続く見込みで、日中の最高気温は長野県飯田市で38度、甲府市で37度と予想されています。また曇りや雨になる関東は、東京の都心やさいたま市、前橋市で34度、横浜市で33度、千葉市で32度などと予想され、昨日よりはやや下がるものの、厳しい暑さになる見込みです。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、東京23区と多摩地方、神奈川県、千葉県、長野県、山梨県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。一方、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信越は大気の状態が不安定になっています。関東甲信越では今日は雷を伴って激しい雨が降り、特に新潟県では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。去年、川崎市のドラッグストアで医薬品やサプリメントなどが万引きされた事件で、盗品の回収役とみられるベトナム国籍の容疑者が逮捕されました。警察は関東を中心にドラッグストアを狙って万引きを繰り返していたとみて捜査しています。逮捕されたのはベトナム国籍で千葉県八千代市の無職、トラン・ティ・スン容疑者49歳です。警察によりますと、去年8月、川崎市中原区のドラッグストアで医薬品やサプリメントなど販売価格にしておよそ8万円分を万引きして盗んだ疑いが持たれています。この事件では万引きの実行役とみられるベトナム国籍の2人が逮捕・起訴されていて、警察の調べでは容疑者は盗んだ商品の回収役とみられるということです。警察が容疑者が出入りしていた千葉県内の集合住宅を捜索したところ、盗品とみられるサプリメントや化粧品などが大量に見つかったということです。警察は関東を中心にドラッグストアを狙って万引きを繰り返していたとみて捜査しています。では気象情報です。現在出ている注意報をお伝えします。土砂災害注意報が新潟県佐渡に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県の上田地域、佐久地域に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京都、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県に熱中症警戒アラートが出されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。では各地の今日の天気です。関東地方南部、今日は曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで昼過ぎから時々雨、 ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇りでところにより夜は雨が降るでしょう。海上波の高さ1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅くなって雨が降るでしょう。波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島です。今日は晴れで夜は曇りでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆地方は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県です。今日は曇りのち雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴って非常に激しく降る見込みです。海上波は50センチでしょう。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は釧路行き11時20分発が機材の都合のため2時間遅れて13時20分に出発する予定です。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから牧口がお伝えしました。
1: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
3: おはようございます。安全の確認を行ったため、中央線快速電車は高尾東京間の上り線の一部列車に遅れ、中央総武各駅停車は西船橋津田沼間の上下線の一部列車に運休が出ています。車両の点検を行ったため、中央総武各駅停車は上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
1: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報は入っていません。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 毎朝時刻は8時になりました。ではラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
2: はい、お伝えします。アメリカのトランプ政権が新たな追加関税を発動すると発表しました。トランプ政権は今年2月、通商法122条に基づき、日本を含む幅広い国や地域に 10% の関税措置を発動しましたが、原則150日間の措置となっていて、日本時間の今日午後1時過ぎに失効します。トランプ政権はこれを前に、強制労働によって生産された製品に対し適切な対応を取っていないとして、通商法301条に基づき、主要な60の貿易相手の国や地域に新たな追加関税を発動すると発表しました。日本からの輸入品に対しては、既存の関税率が 12.5% 未満の場合、新たな関税率と合わせて 12.5% になるとしています。この関税措置は日本時間の今日午後1時過ぎに発動するとしています。次は暑さです。昨日は各地で最高気温が40度以上の酷暑日となりましたが、今日も名古屋市や京都市などで40度に迫る危険な暑さが予想されています。熱中症警戒アラートが関東から沖縄にかけての32都府県に発表されています。熱中症に厳重に警戒してください。そして今日午前、フィリピンの東で台風12号が発生しました。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。気象庁は付近を通る船舶に注意するよう呼びかけています。財務省は来年度予算案の編成に向けた概算要求基準で、社会保障費の伸びを4000億円程度とする一方、国内投資による経済成長の実現に向けた新たな投資枠では、各省庁からの予算要求に上限を設けない方向で最終調整に入りました。23日のニューヨーク株式市場では、IT 大手などの銘柄に売り注文が広がり、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は、前日と比べて550ポイント余り、率にして 2.1% を超える大幅な下落となりました。IT 大手グーグルの親会社のアルファベットが、前日の決算発表で、今年1年間の AI 関連などの設備投資計画を引き上げたことで、投資家の間では AI に対する過剰投資への懸念が再び強まりました。この時間までに入っているニュースをまとめてお伝えしました。

0: 時刻8時3分です。続いて今朝は感染症最前線情報です。マダニが媒介する感染症 SFTS、 そして新型コロナウイルスについて伺います。
1: 東京医科大学浜田敦夫客員教授と電話がつながっています。浜田

0: はい、この SFTS というのは正式な名称が重症熱性血小板減少症候群という名前なんですけどね、
1: はい、
0: この感染症はもともと鹿やイノシシなどの野生動物が持っているウイルス、これがマダニによって人間に感染することで発症するんですね、
1: はい、
0: で感染しますと 1,2 週間ぐらいしてからですね、まあ、潜伏期間経て熱とか下痢のような消化器症状、それから血小板という、まあ、血液の成分が減少してくる、
1: うん、
0: で、まあ、重症になると皮膚やその粘膜のこう出血、それから食症状になって、いく方がまあ一部いるということなんですね、うん、でこれまで西日本を中心に患者さんが出てたんですけど、最近は東日本、関東などでも患者さんが報告されるようになっているんですね、うん、
2: 流行する地域が広がってきているということですよね。その感染拡大の原因は何でしょうか。
0: はい、この SFTS という病気は2000年代になってから報告されるようになった比較的新しい感染症なんですね。で、お医者さんの方で、まあ、この病気の認知度が高まって早期に診断できるようになったということが、まあ、一つはその患者さんが増えている増加の一つと考えられているんですけど、もう一つですね、地球温暖化の影響というのがあるんですね。マダニに媒介されるわけですが、このマダニの活動期間というのが、まあ、春から秋なんですけど、この時期がやっぱり温暖化で伸びている。それからね、ウイルスを保有している野生動物、これ暖かい地域に住む動物が多いんですけど、そういった動物の生息範囲も広がっているということがある。それからね、さらに最近は、まあ、我々人が森の奥に行って動物に接する機会も増えてますし、逆に動物が人の居住地域に入り込むというケースも増えてる。まあ、こういった原因で流行期間が長くなる、流行地域が拡大する、その結果患者数が増えてきているということなんですね。
1: うん、まあ、そのこれまでその人 その住んでいる地域に入り込んでくる動物、まあ、まさにその西日本などだとイノシシとかっていうのがね、よくあったんだと思いますけれども、まあ、このところそのクマの被害ということもまあありますからね。この感染症、その注意すべき点ですね、どんなところでしょうか。
0: そうですね、まあ、患者さんの特徴というのを見ると、高齢者の方が結構多いんですね、
1: うん、
0: で特に森の中でいろいろ農作業などをしてて感染するというケースがよく見られるんですけど、なぜ高齢者が多いのかというのはちょっとまだはっきり分かってないんですけど、おそらく若い人もかかってる人はいるようなんですけど、免疫能力が高くて感染しても気がつかない、あるいはまあ軽症で済んでしまうケースが多いのではないかと言われてます、
1: はい、
0: でこれ発熱と出血を伴う病気な感染症なわけですね、うん、そうすると今アフリカで流行っているエボラ出血熱を想定してしまうんですけど、そこまで重症化することはないんですが、やっぱり致死率はですね、この SFTS 20% 以上になるというふうに言われてますね、
2: そうですか。これどのようにして予防そして治療をすればいいのか教えてください。
0: はい、まずこの SFTS というのはマダニに媒介されてます。マダニに刺されて感染するということなんで、まあ、マダニを皮膚に付着させない、まあ、森の中とかそういうところですね、これが最も大事な予防対策になります、
1: はい、
0: まあ、野山での作業とか、あるいはレジャーでハイキングをする際には肌の露出を避ける、これをまず心がけていただくということなんですね。で、あとディートという、まあ、成分の入った虫除けね、ディート、イカリジンというような成分があるんですけど、この虫除けに、はい、これ蚊にはねよく効くんですが、マダニに対しては効果がやや落ちるんですよ。だからこれ塗ってれば大丈夫というわけじゃなくて、これはもう補助的な対策で、とにかく皮膚を露出しないということが大事なんですね、うんうん、それからまあ、マダニは結構時間かけて吸血します、数日かけて、だから皮膚に、まあ、付着していないか、特に野山に立ち入った後とかにシャワーとかお風呂入った後よく見てください。皮膚を1センチぐらいの大きさがありますんで、まあ、肉眼で見えますんでね、で付着直後であれば手で払い落とすことができるんですけど、時間が経過するとね、取り除くのが難しくなるんですよ、このマダニって、
1: はい、
0: その場合は無理をしないで皮膚科を受診してください。で、あともし発病してしまった場合にはね、ファビピラビルという薬で治療ができるんですけど、
1: はい、
0: まあ、

0: 薬ではないんですが、致死率を下げることはできます。それからね、もう一つ、猫とか犬などのペットが感染して、それに接触して人がかかるケースというのも最近見られてるんで、まあ、そういったペットの動物がちょっと具合が悪いときは、早めに獣医の先生に診てもらう方がよろしいですね。
1: はい、今後も感染拡大続いてしまうでしょうか。
0: そうですね、まあ、温暖化などで、まあ、動物とマダニの感染サイクルというのが、まあ、今まで以上に人の居住地域に近づいてくればですね、流行はさらに拡大していく可能性はあると思うんで、まあ、正しい情報を入手しながら、できるだけ対策を取っていただくことが大切ですね。
1: はい、さあ続いては新型コロナウイルスなんですが、九州地方で1週間内の医療機関1カ所あたりの平均患者数10人を超えて注意報レベルになっているということですね。現状いかがでしょう。
0: そうですね、今九州あたりから広がってきてるんですね、日本でも。それでこの新型コロナ、これまで夏と冬の2回の流行が繰り返されていて、それがまあ今年も始まったかなと。でおそらく9月末までですね、夏の流行が続くというふうに見られてます。でこの流行の原因なんですけど、なんで夏と冬2つ流行するのかというと、これ人の行動が関係してるんですね。で冬ですとお正月、夏ですとお盆、まあ、そういうことで人の移動がまあ活発になる、それから接触の機会が増える、これがまあ大きな原因になっているのに加えて、夏とか冬は温度が、気温が極端に上がったり下がったりするために室内にこもりがちになるわけなんですね、はい、これが原因と考えられてます。まあ、そういうことで、今広がってるんですけど、今年の夏に関してはね、昨年の冬から、まあ、昨年というか昨年の年末から今年の初めにかけての冬、まあ、つまり前回の流行がね、例年より小さかったんですね。まあ、そういったことで今年は夏広がるかなということがちょっと懸念されてますね。昨年はね、1年間で2万人以上の方が実は新型コロナで亡くなってるんですよ。だからまだまだ気をつけなきゃいけないですね。
2: そうですね、現在流行している新型コロナウイルスに感染すると症状はどうなんでしょうか。
0: そうですね、2021年末から主流となっているオミクロン株というのが引き続き流行してて、症状が軽いという点はあまり変わらないです。若い人にとっては夏風邪のような症状なんですけど、高齢者が感染するとですね、重症化したり亡くなるケースも見られるんですね。だから高齢者の方はこの夏、まあ、咳とか風邪の症状、呼吸器系の症状を見られたときは早めに医療機関を受診していただきたいですね。
1: はい、まあ、その前回の流行がその控えめだったということで、その免疫を、ね、まあ、その十分持ってないという方もいらっしゃると思うんですが、感染予防のためにはどんな対策必要でしょう。
0: そうですね、コロナの流行というのは、まあ、人が作る環境が大きく関わっているということを、まあ、覚えておいていただいて、まあ、それを、まあ、回避する、例えばですね、複数人いる部屋の中では定期的な換気を心がける、それから人混みに出る際にはマスクを作れる、まあ、そんなことが感染予防には大事なんですね。ただもうこれからも暑い時期が続くわけですけど、窓を開けたりマスクをしたりするのは辛いかもしれないんですが、まあ、特に高齢者の方は熱中症に注意しながら新型コロナの対策を取っていただきたいと思います。
1: はい、感染症最前線情報、東京医科大学濱田篤夫客員教授でした。ありがとうございました。
2: どうも
0: 失礼します。
1: いや、なかなかこの熱中症対策をしながら、しかし感染症対策、まあ、換気もしなきゃいけないということで難しいですがね、なんとかやっていきましょう。さあ時刻8時13分を回っています。8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、その後8時半からがふんわりということで、今日はですね、今年1月著者カフェへの帰り道で第174回直木賞を受賞された作家の島津輝さんをお迎えをします。でリスナーの皆さんからのメール、テーマは新たに学んでみたいことということでお寄せいただければと思います。さあ時刻まもなく8時14分になるところですが、淵岡さん、今日のお天気、はい、ポイントは何でしょうか。
3: はい、列島は西高東低明日にかけ、列島は西高東低明日にかけということで、これは気温の傾向です。列島の西は気温が高く、東は昨日よりも低くなる。

0: るというところになりそうです。東海から九州は猛暑が続いて、名古屋、岐阜、京都では最高気温が39度の予想。明日にかけても危険な暑さ続きそうです。ただ日曜日以降はこの酷暑の峠を越えそうです。一方、関東や北陸から北では今日から猛暑は少し和らぐ見通しです。雲が多く雨も降るので、関東は35度に届かず、東北南部は30度を下回りそうです。東北や新潟は土日にかけて雨が続き、梅雨末期の大雨にお気をつけください。関東も今日の午後は雨の範囲が広がって、平野部でも雷雨、局地的には激しく降るところがありそうですので、お気をつけください。
1: 今朝はラジオ体操、夏季巡回ラジオ体操として山梨県笛吹市からお届けしましたら、山梨県の今日もきれいさん、今朝は山梨県笛吹市の ラジオ体操でした。楽しかったといただきましたありがとうございます。毎朝、増下隆、
2: 星川幸、
0: 淵岡由美でした。
3: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、連続255回、原作吉川英治、藤吉郎の計略により小谷城の2つの車はすでに落ちていました。しかし信長は浅井長政のもとに使者を送ります。お市の方救出のため、長政への説得を諦めていなかったのです。
4: 第85回。あれ、いざない。長政は武者だまりの大床を刺して、自分の身も大股に運んでいった。取り継いだ武将や侍たちは反対の方へかけていった。そして織田家の使者に城門を開いた。その門から平和の入ってくることを望んだのは、浅井家の城兵中半分以上はあった。この小谷の城が老子として強みを持っている今までならば格別だが、すでに一の車も中の車も落ちて、寂しく取り残された一城に立てこもって、どう勝ち目があろうか、死にがいがあるか、考えずにいられなかった。だから織田家の使者に対して、どことなく待つ者を迎えたような空気を示した。通された使者の不破河内の神は、城内の大床の間で長政と対した。張り巡らした陣幕の裾に沿って、露骨に敵意を表した目や頬骨やざんばら髪や、負傷した手を首に吊っている者やらが、怖い顔を揃えて皆河内の神を凝視していた。河内の神はこれが武将かと疑われるほど物柔らかな人柄であった。主人信長の御意をそのままにお伝えいたします。おそらく長政殿にはご無念で負わそうと、まず仰せられてでござる。
5: 戦場だ、お見舞いの世辞などに及び申さん、用だけ聞きおこう。
4: 朝倉家に対するご疑心のほど、さすがなお心根と、主君信長にもご敬服を払っておいでなされますが、それも朝倉家が存立しておればのこと。今日越前もすでに滅び、その越前と朝倉ぬ足利公方殿にも京を去って遠く退去し、恩怨すべて過去となった今、何を好んで織田浅井のご両家が戦わねばならぬ理由があるか。ましてあなた様からは義兄、信長様からは愛しい妹婿たる間にありながら。
5: せっかくだが、それは毎度の話。和議なればいくら手を変え品を変えても断じてお断りする。無駄口を言われるな。
4: でも失礼ながら、もうご会場のほかはありますまい。これまでにお戦いあれば、部門の面目も立派にお立てなされたというもの。潔く城地をお渡し合って、後々のお境を講じられてはいかがですか。そうなすれば、信長様にも決して粗末にはできぬ、大和一国を当て行うであろうとまで、心からお案じなされておりまする。長政は冷笑を漏らした。相手の言葉が終わるのを待って、
5: さような巧みな言葉に、

0: 乗る長政ではないと信長殿へ伝えてくれ。この城を明け渡す分には存在にはいたすまいと。当然じゃ、信長殿が案じておられるのはこの長政が身ではなく肉親の妹可愛さにある。いや、それはお日神です。いわば言え、何とでも。つばするように。が、長政は妻の縁につながって一命を助かろうなどとは微塵も考えておらぬ由を立ち返ってよく申し伝えよ。それとだ、妻のお市も今は信長の妹のお市ではないことを信長殿へ納得していただくようくれぐれ話してあげるがよい。では、どうありましてもこの城と共に運命を決するおつもりでございますか。わし以上に妻のお市もそう覚悟しておる。是非もございませぬ。不破河内守はもう後の言葉も告げず、これまでと帰ってしまった。その後の城中には絶望的なというよりも一種別な空虚が陰気にみなぎっていた。和議の使者に平和を期待した城の将や兵の一部が破れたかと気落ちを表したのと、それまでは死を決していた者にもふと生き延びられはしまいかという気がさしたため、にわかに前のような結束と決死に戻れない心理になったからであった。城中が陰気になったのはもう一つ理由がある。それは戦時中だが、長政の父久政の仮の葬儀が営まれ、本丸の奥の方で独協の声が漏れていたからである。そこへまたこの間城外へ出て行った上信寺の雄山がわざわざ妊婦に石灯を追わせて帰ってきた。石灯には長政の戒名が刻んである。それを開ければ8月27日という前の夜、城中の大広間に据えて香炉、式見の花など備え、生前の葬式を執り行った。東条のご城主浅井長政殿には武門の名を惜しんで、あっぱれ、花と散るがごときご最後を遂げられた。よって代々恩を受けてきた諸氏には慎んでお別れを告げられるがよいと雄山が一同へそう言った。長政は石灯の後ろに本当にもう死せる人のように座っていた。
1: 生前の葬式も済んだ。城中の将兵も今はわしの決意を悟り、皆討ち死にを覚悟したろう。来たれ最後の日、いつなりと。
0: 長政は自分へ迫る死へ対して完全言い払っていた。彼もさすがに凡庄ではない。和議に望みをつないでいた一部の家臣の心が緩んでいるのを見逃していなかった。彼のやった生き葬式は緩みかけた城中の空気には果たして効果があった。
1: すでに殿ご自身あれほどまでにお討ち死にとご決意を披露なされたからには
0: と、皆討ち死にのほかはない運命をおのおの覚悟した。
1: これまでだ、死ぬのだ。
0: そこに一致した。悲壮である。長政の決意はそのまま家臣に伝わり、長政の施した心を奮い立たせる策は確かに奏功した。大きな死に甲斐、死のうとする侍たちの望みはそれしか持ちえない。だから古来の名将は必ずその渇望を虚しくしない。いや、戦う前にその意義と正義を旗の上に持たなければ戦わないのが兵法である。寄せての総攻撃、今は待ち構えていた。するとその日も寄せてからは小銃一つ撃ってこない。ともすれば晩秋の山の美しさや雲の行く空の青さが死の覚悟を鈍らせる。
1: 来た。
0: 昼頃で

0: 城門の兵が怒鳴った。ところが来たという敵はたった一人だった。それも至ってのんきに彼方からぶらぶら運んでくるのである。使者ならば少なくとも従者も連れ、騎馬ぐらいな礼儀にかなった形は装ってこようにと疑わしげに城兵たちは見守っていたが、そのうちに、
1: やはり敵将だ。死者とも見えんし不敵なやつ。一発ぶっ放せ、
0: と武将の一人が鉄砲の者へ言った。脅しに一発というつもりで命じたのであったが、三四人が一緒にパンパンと撃った。するとびっくりしたのか、彼方の男は立ち止まった。そして近似に日の丸の軍船を開いて頭の上に振りかざしながら、
1: 待て待て、増兵ども、木下藤吉郎を鉄砲で撃つやつがあるか。上州長政殿によく尋ねてからにいたせ。それがしを撃ったところで浅井方の勝ち戦になるわけでもあるまい。百年悔いを後に残すな、
0: 大声で言った。いや、言っている間に駆け出して、彼はもう城門のすぐ下まで来ていた。
2: おお、なるほど、大田家の木下藤吉郎だ。なんで来たのか。
0: 覗き下ろした浅井方の将は彼の目的を疑って彼一人への殺意などは忘れていた。藤吉郎は城門を仰いで、
1: 奥の丸へお取り次ぎ願いたい。どなたでもよい、ご一族へお取り次ぎ願いたい、
0: と言葉を重ねて怒鳴った。
2: どうしたものか。
0: 評議しているらしい声が聞こえる。やがてそれが嘲笑を混ぜてくると、城門の上に浅井方の一将が顔を出して、
2: 無用無用、何で来たか知らぬが取り次ぎはできる。おそらくはまた信長殿の使いで説得に見えたのであろう。無駄なことだ、立ち返れ、
0: と言った。藤吉郎は声を励まして、
1: 黙れ、家臣の分際をもって主人の意向も伺わずに主人の客を追い返す法などあろうか。すでに落城したも同様なこの城を落とすためにわざわざ説得に来たり計り事をする馬鹿はない、
0: と大言を払い、
1: それがしが参ったのは信長様の代参として長政殿のお位牌へ昇降に来たのでござる。受けたまわれば長政殿には早お覚悟あって生きながらご自身の葬儀まで執り行い、先頃その日を琵琶湖へ沈めて葬儀を済まされたよし。生前のよしみご昇降ぐらいはお互いに許さるべきであろう。それとももはやそういう礼儀も交わしている余裕はないのでござるか。長政殿以下おのおのの覚悟とやらは付け焼き場の偽りか、虚勢か、臆病者の強がりか。
0: 恥じたのか、城門の上の顔はいつの間にか引っ込んでいる。やがて城門の一方を少し開いて、
2: ご老職の藤掛三河の神殿でよろしければわずかな時間お目にかかってみようと仰せられるが、それでよろしくば、
0: と中へ促し、なお付け加えて、
2: ご主君長政様には断じてお目通りかないませぬぞ、
0: と念を押した。藤吉郎はうなずいて、
1: 元よりのこと、長政殿にはすでに亡きお方とこの方も心得ておれば、強いてとは申さん、
0: 言いながら左右も見ずに入ってきた。こうも平気で敵の中へ来られるものかと、浅井家の将士は自分たちの務めている恫喝的な顔つきや槍ぶすまに張り合い抜けを感じ合っていた。大玄関まで来ると、長政の一族でまた老職の任にある藤掛三河の神が迎えに立っていた。
3: いやあ、しばらくでした。
0: 平常の挨拶に異ならない気軽さである。三河の神は先へ立って彼を庭園の茶室の方へ導いた。その白髪

0: の将の後ろ姿にはさすがにもう生死を調達しているなとうなずけるだけの落ち着きが見えた。
1: 今日のリフレイン。
0: 戦う前にその意義と正義を旗の上に持たなければ戦わないのが兵法である。
1: ラジオも秀吉新書対抗記、朗読梅原雄一郎、演出野崎恵里子、技術山賀つとむ、制作統括高橋範之、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。7月24日金曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: はい、
1: 金曜日のふんわりです。7月の下旬ですね。
0: ねえ、夏炸裂、はい、
1: 炸裂です。暑さ爆発という感じがねしますけれども、
0: 今週は旭川にもちょっと行ってきたんですけど、
1: 北海道、
0: はい、ちゃんと30度超えてましたね。ただ、はい、最近分かったんですけど、もうこういうのに慣れてくると、28度とか、あ、ちょっと涼しくないって思うんですね。
1: 30度いっていないとね。
0: 30度いってないとね、はい、人間のセンサーってすごいね。
1: 慣れていくんでしょうか。
0: 60代後半に入ってもまだなんかこんな風にチェンジできるんだなと思ったら、逆に嬉しくなりました。
1: ある程度暑さに適応せざるを得ないようなところはね、
0: 適応していくんだなと思って。
1: ありますが、でもやっぱりこらえきれない。特にね、この数日酷暑日というね、
0: はい、
1: ところもありました。
0: 昨日の夕方のニュースでも、はい、あの熱中症の方のニュースがすごいね、数が発表されておりましたので、今日も気をつけていただきたい
1: ですね。そうですね、はい、今日も東京都心はこの時間ですでに28度近くありますね。このあと日中、今日ちょっと曇っているんですけれども、はい、ただ気温34度まで上がるという予想になっております。
0: なんかさ、はい、やっぱりあのコンクリートに蓄熱してますよね。
1: 蓄熱してますね。そうですね、
0: だから朝温度が下がったっていう感じがしないです。
1: あのアスファルトが暑いですもんね。
0: 暑いもん、
1: 明け方でというより夜中に歩いてもね、そんな感じがします。名古屋39度、大阪38度、
0: 予想
1: ですね。
0: 本当に皆さん気をつけて、
1: あの東海とか近畿もかなりですね、この気温上がっています。はい、お気をつけください。
0: お気をつけください。本当に、はい、本当に、
1: はい、まあ、暑い夏は涼しい室内で文学でもたしなみましょうかというわけではないんですけれども、ね、
0: はい、
1: 今日はですね、文学、それから学び直し、ね、新たに何かを学ぶ、そういったテーマでお送りしていくふんわりです。
0: はい、
1: ラインナップご紹介しましょう。9時台伊保子の引き出しインプットです。お客様をお迎えします。今年1月に著書カフェへの帰り道で第174回直木賞を受賞された作家の島津テルさんをお迎えします。会社員として勤務しながら40代で小説を学び始め、50代で直木賞を受賞されたという経歴をお持ちです。年齢を重ねてから始めた新たな学びが島津さんの人生をどう切り開いていったんでしょうか。
0: はい、
1: その歩みから新しい一歩を踏み出すヒントを探ります。はい、今日皆さんからお便り募集します。テーマは新たに学んでみたいことです。まあ、すでに最近こんなものを学び始めましたという方もですし、あと昔こういうものを学んでいて一回中断してしまったんだけれども、何十年かぶりに最近また学び始めましたという方もいらっしゃると思いますよね。で、あとこれからこんなことを勉強してみたいなっていうね、語学を学んでみたいなとか、文学、たくさん読んでみたいなとか、絵とか音楽とかいろいろありますよね。
0: もう学んでみたいっていうのもあるけど、はい、学ぶまでいかなくても、今までやってみたことがないことで遊んでみたいでもいいかなって、はい、それも脳にとっては学びなの で、体験ってことですからね。
1: はい、あと、最近その学び直し、リスキリングというような、言われ方をします。自分のキャリアを築いていく上で新しく何かを学ぶということを考えている方もいらっしゃると思いますけど、何から始めたらいいんだろうかとか、いろいろ疑問や不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。そのあたりのお便り、番組ホームページ金曜日の投稿フォームへお寄せください。島津テルさんへの質問やメッセージも大歓迎です。お待ちしております。そして10時台はテルと伊保子のモヤモヤ相談室、島津テルさんにもお付き合いいただきまして、リスナーの皆さんのお悩みお答えします。お悩み相談したい方も番組ホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしています。そしてこのモヤモヤ相談室ですが、来月8月の末、8月28日の放送で2時間の生放送、伊保子のモヤモヤ相談室2時間スペシャル、
0: そうなんですね、
1: お送りします。
0: はい、はい、
1: 9時台10時台と
0: 1ヶ月先の話ですけど、
1: 1ヶ月先なんですけれども、はい、この後番組ちょっとお休みに入る日もありますので、うんうん、今のうちに皆さんモヤモヤをぜひ、今のもモヤモヤある方はぜひお寄せください。それから夏の間にモヤモヤしたことはぜひストックしておいて、
0: 番組
1: 宛てにお便りをください。
0: ここから1ヶ月の間、はい、まあ、もちろんお盆休みもあって帰省する、はい、あるいは帰省してきた若夫婦を迎えるとか、はい、いろいろあると思いますので、はいはい、モヤモヤが溜まっていくはずなんですね。
1: あると思いますね。
0: でそのモヤモヤした時に、はい、あ、これネタになる、うん、みたいにゲット、ね、みたいな感じで、はい、あのモヤモヤを楽しみながら1ヶ月をお過ごしいただきまして、はい、お待ちしております。
1: そして今日11時台毎日リクエストもあります。お昼前までの生放送です。では伊保子さんが選ぶ今朝の1曲に参りましょうか。
0: はい、はい、夏になると私この曲1回聴きたくなるんですよ。今回は稲垣潤一さんで、
1: はい、
0: 真夏の出来事。

0: 今朝の一曲、稲垣潤一、真夏の出来事、デュエット with シバ、シンバ、お聴きいただきました。
1: 平山美希さん、
0: ね、はい、平山美希さんの、ね、はい、歌の、カバーですね、はい、稲垣潤一さん の、 あの女性シンガーとの、いろいろなカバー曲
1: の、 ね、の中の一つ、
0: 作品の中の一作ですが、はい、真夏の出来事がすごくお好きなんですね、
1: 好きっていうか、はい、だから14、15歳の頃かな、ね、だから本当に多感な時期にこの音楽に触れてるのでね、うんうん、まだほらその真夏の出来事も経験してないあ、もうちょっと大人になると、はい、こうやって一夜過ごした後に、はい、あの真夏の海を見に行ったりするのかなって思ったりして、
0: そういうことだろう、
1: はい、で私栃木県で育ち、はい、長野県で生まれ栃木県で育ち、奈良で学生時代を過ごしましたので、
0: 8時40分になります。ラジオ体操です。
1: 本当だ。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4、左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに

0: 早く肩上肩下かかとも上げて下ろして1、2、3、4、足を開いて左下に二度曲げて正面で胸を反らせて右へ1、2、3、4、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと反対回し1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横右横へ。左を向いて右を向いて、回します。ぐるっと反対回し足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から前へ曲げ、前へ曲げ、後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り1、2、ねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく、上に一度上体を起こして倒します。1、2、足を戻して 両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら呼吸を整えていきましょう。深呼吸。腕を斜め後ろに。金曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操をお送りしました。
2: これね、はい、この季節に真剣にやったらさ、うん、今汗だくの方もたくさんいらっしゃるので、
1: 今そうですね、この時間ですでに暑いですし、ね、朝の6時半からもね、はい、放送していまして、うん、近所の公園の前を朝6時過ぎに歩いていましたら、うん、なんか首からカードをかけたお子さんが、はい、おばあちゃんなのかな、なんか手を引かれてやってきて、ちょこんと座って、うん、あの公園の腰掛けるところに座って待っているところをね見かけましたけれども、数日前に。
2: 何十年も前から夏の風景ですね、はい、あ、やがてやるのかしら、私も3年ぐらいしたら。
1: あ、今4歳だから。お孫さんがね、お孫さん大きくなってきたら
2: どうですか、ね、うちの家族4、はい、大人の4人の顔を思い浮かべて、私しかきっと行かないだろうなって今分かりました朝起きていくのは私だなって、
1: ね、そうなんですよね、はい、朝ね6時でも6時30分の時点でもうかなり暑いんですけれどもね。
2: そうよね、
1: でもね、しっかり体も動かしてね、あのエアコンで冷えすぎてもいけませんしね、はい、体調整えていきましょう。本当
2: ですね、はい、さあそろそろ皆さん汗引きましたかな、
1: はい、どうでしょうか、はい、この後ですね9時台は、はい、作家の島津照さんをお迎えします、はいはい、今年1月に発表された直木賞の受賞者でいらっしゃいます、うん、カフェへの帰り道という、小説ですね、
2: はい、いやいやもう本当に私これ惚れ込みました、うん、
1: 東京上野のカフェで女給として働いていた女性たちの物語、
2: 物語、一人一人のね、
1: 接客をする女性たちですよね、
2: うん、なんか一人一人その女給さんっていうんですかね、はい、100年前のね、うんうん、女給さんの一人一人のこう人生に光を当てていく一章一話完結、はい、短編集なんですけれども、ね、全体で大きな流れの物語になってるっていう素敵な素敵な一冊なんですけど、
1: 5つのエピソードが盛り込まれていますけれども、はい、あの全てそのカフェで働く女性たちが主人公であると。
2: このね、島津照さんの小説、はい、冒頭の 2,3 文で、もうその100年前のその街角に立つんですよ、うんうん、ストンと。あれですね、9時台これを稲垣さんが朗読してくれるので、はい、皆さんお楽しみにですけど、
1: 冒頭の部分ですね、
2: 冒頭にこれね、それぞれの章も全部そうなんですけど、はい、冒頭にもストンとその町に連れてかれる、うん、その場所に連れてかれる、その人を見るみたいな感じで、はいはい、一気にですよ、本当にもううまいっていうのを超えて、うん、もう神
1: 神
2: 私久しぶりにその小説を読む面白さというのを、うんうん、本当でも久しぶり、10年ぶりぐらいかしら、うん、小説に没頭するっていう面白さを取り戻させていただいた一冊になりましたね、また想定もすごい素敵なんですけれど、うんうん、それでね、はい、これだから5章あるんでしたっけ。
1: 5章ありますね、
2: はい、5章あって、こう1章ずつ読んでいって、まあ、それぞれのこう人物をこうかなんか味わっていくんですけど、私ね実は最近というかこう50代後半くらいからこういう書き方をしている小説って、はい、わざと2章からとか、
1: はい、わざと2章から読む、
2: 3章からとか、はいはい、ちょっと読むんですよ、うん、そうすると、はい、2章を読むじゃないですか、それとも1章で書いたことは分かってるよねの定のところがあるんですよ、うん、つまり私にとってミステリー、はい、あ、これって誰、
1: 登場人物同士の関係であるとか、
2: うん、その、はい、対話、はい、会話の中で交わされてることとか、うん、これって何、え、どういうこと、うん、って なるんですよね、2章から読んでるから、はあはあ、で謎解きのように1章を読むっていう、はい、これがねめっちゃ楽しいんです。 はい、まだお読みになってない方は、はい、まあ、もしかすると、まあ、正統派じゃないけど、
1: あの後の方になって、あの前の方に出てきたあの人物がまた登場したりとか、
2: そうなんです、
1: 前の方に書いてあった なんでこんなこと書いてあるのかなっていうことが実は伏線になっていたりとか、あの長編の小説読んでても一回戻ることってありますよね。
2: ありますけど、ね、わざとそれを自分に仕掛けるっていう、まあ、でもこれ正統派の読み方じゃないので、正統派で読んだ後に1年ぐらいして全容をちょっと忘れかけた頃に、もう一回2章から読みいただく。
1: なるほどなるほど、そういう読み方もありかなしかということ
2: もね。とにかく楽しいってことですよ、はい、この島津さんの小説が、はい、愛おしい、ね、はい、楽しいというよりはただただ愛おしい、悲しいとか感動したというより愛おしくて涙が出る小説でしたよ。
1: そんな島津輝さんをお迎えしてのお話はこの後9時5分からお伝えします。
3: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報からです。天気概況によりますと、梅雨前線が新潟から福島にかけて停滞します。前線付近には湿った空気が流れ込んで、東北南部や関東では雨雲が発達するでしょう。各地の天気です。沖縄と九州、中国、四国、近畿、東海は晴れるでしょう。夏の強い日差しが照りつけそうです。にわか雨は山沿いが中心で、平地で雨が降ることはほとんどないでしょう。関東は雲が多く、午後はにわか雨がありそうです。新潟と東北南部は雨で、東北北部は所々で雨が降るでしょう。雷が鳴って雨が激しく降るところがありそうです。道路の冠水などに注意してください。北海道は晴れ間がありますが、太平洋側やオホーツク海側で雲が多いでしょう。気温です。最高気温は沖縄から東海で高くなりそうです。那覇は33度と平年並みでしょう。鹿児島と高知、広島は36度、福岡と松江は34度の予想です。大阪は38度、名古屋は39度で、近畿や東海では40度以上の酷暑日のところもあるでしょう。東京は34度と、雨で極端な暑さは収まりそうです。金沢は33度と、昨日と同じくらいの暑さでしょう。新潟と秋田は29度と平年並み、仙台は26度と昨日より8度低くなりそうです。札幌は28度と夏の暑さが続くでしょう。週末の天気です。明日土曜日とあさって日曜日も今日と同じような天気と気温になるでしょう。東海や近畿は明日まで酷暑日のところがあり、日曜日も東海から沖縄は猛暑が続きそうです。関東は午前中は晴れても午後はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。新潟と東北は雨が強まるところがありそうです。北海道は日本海側を中心に晴れるでしょう。来週はこれまでのような酷暑にはなりませんが、東海から九州は晴れて猛暑が続くでしょう。関東は33度前後の日が続きそうです。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、お伝えします。はじめに東北地方の高速道路の状況です。青森道が事故のため通行止めになっています。青森道の青森ジャンクションと青森中央インターの間は乗用車の事故のため上下線とも通行止めになっています。関東甲信越地方の高速道路、
5: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
6: 9時の NHK ニュースです。まず先ほど入ってきたニュースです。中東地域を管轄するアメリカ中央軍はアメリカ東部時間の23日午後6時45分日本時間の今日午前7時45分にイランに対する攻撃を開始したと発表しました。アメリカのイランに対する攻撃は今月11日から13日連続となります。アメリカのトランプ政権は日本を含む主要な60の貿易相手の国や地域を対象に日本時間の今日午後1時過ぎ新たな追加関税を発動します。日本からの輸入品には既存の関税率と合わせて 12.5% の関税を課すとしています。アメリカのトランプ政権は今年2月通商法122条に基づき日本を含む幅広い国や地域に 10% の関税措置を発動しましたが原則150日間の措置となっていてアメリカ東部時間の24日午前0時過ぎ日本時間の午後1時過ぎに失効します。トランプ政権はこれに代わる措置として新たに通商法301条に基づき日本時間の午後1時過ぎに主要な60の貿易相手の国や地域に追加関税を発動すると発表しました。通商法301条は貿易相手に不公正な貿易慣行があると判断された場合に追加関税の発動など対抗措置を認めているもので今回は強制労働によって生産された製品の輸入を規制するなど適切な対応を取っていないと主張しています。このうち日本からの輸入品に対しては既存の関税率が 12.5% 未満の場合新たな関税率と合わせて 12.5% になるとしています。既存の関税率が 12.5% 以上の場合は新たな関税は課されないということです。一方別の法律が根拠となっている自動車や自動車部品鉄鋼、アルミニウム製品などへの追加関税は現状のままとなります。またトランプ政権は日本や中国などが過剰に製品を生産して輸出しアメリカの産業に打撃を与えていると主張して同じ通商法301条に基づき行っている調査の結果を近く公表する方針で関税率はさらに上乗せされる可能性があります。日米両政府は去年既存の関税率が 15% 未満の品目については追加関税と合わせて 15% を上限とすることなどで合意していて今後公表される内容と合わせてこの合意が遵守されるかが焦点となります。家庭で消費する物やサービスの値動きを見る先月6月の消費者物価指数は天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月より 1.6% 上昇しました。上昇率は前の月の 1.4% から 0.2 ポイント拡大しました。今日は名古屋市や京都市などで40度に迫る危険な暑さが予想されています。熱中症警戒アラートは 関東から沖縄にかけての32都府県に発表されています。